0: jaam ragal ko deggal ko diko moytu diko bayyi xel te du yalla nga ne in aradani allah bi dhur suma yalla narona tek lor hal hunna kashifat durrihi ndax yoyé man na dind lor yi yalla dafa yëkëti de narcotique ak nit yalla mu ne ndax amna ci suuf bant bu naran te nit ci de ndax amna ci suuf ak wuñ wala len lu narate nit ci de yalla mu ne lolou amut ne kon tabarakallah da ngeen fi gis waju jaay bejeen yo xamne ko tak do faatu kon koku moy epp ay million ci dekk bi ko fi amon lol ko ko tak do genn aduna tabarakallah mu tax goor gi ibbu sax bam ne amna ko amna lo xamne day suma len ko digele bu ngeen ko defee du ngeen de lola bu ñepp depo ne ko goor gi lan la mu len ñak judd rek kep ko xamne dal fexé nga ba do judd man na la watal man haji ibrahim saxone do de waye nak ku fi sagam nak bu judd mu ne amul mu luma la dara fokk da nga de kon nak bu yalla namme ci nit ki dor la yoyé nga xamne du yalla ay samp la ay bant la ay yenen la hal hunna kashifat durr ndax mu yoyé ñoy dindi lor gi dedet muni aw aradani bi rahma wala mu nam ci man yermane yalla nar la may fukk juni wala mu nar la may wirg yaram wala mu nar la may xel mu dal hal hunna mumsikatu rahmati ndax yoyé man nañu tie yermane yalla ji ba du dem ci yow lolé yit kenn mënuko bu yalla nemé ci yow yermane kenn mënul la yermane ji do dem bu la yalla yoné wërseuk kenn muntete wërseuk wowo ñoo ci yow waaw bu fekkon sax yalla dalay yor wërseuk bu seen neek ngay tuddi nelaw du téem wërseuk dina ñew rek waye su yalla nemé ci yow ak banket tabarakallah bu ñepp dajé won gi dajalé dila joxit day melni ngelaw ma fay jaar di lepp xaaliss ba diko yobbu do am ñaari dërëm yo xamni mom ngay dajalé kon nak ñaari yalla ko yor ad-durr war-rahma ñaari yalla mo leen yor subhanahu wa ta'ala kon mu ne qul waxal nit ñi afara'aytum salalen ndax gisulen ma tad'una mbolen li ngeen di jamu min doon lay tedu yalla wut ko ngir mu dindil leen ay njaqare yoyé ngeen di wut ngir mu dindil leen ay njaqare yoyé ngeen di wut ngir mu dindil leen wërgi undil leen wërgi yaram yoyé ngeen di wut min doon lay tedu yalla in aradani allahu bidurrin su yalla namon ma tek lor fal hunna kashifatu durrihi ndax man nañu dindi lor ga aw aradani bi rahma wala yalla nam ci man yermane hal unna mumsikatu rahmati ndax man nañu tie yermane yalla ja dedet tabarakallah ay ji barni ci alquran lol juni mel ci la la don misale mbok mi nga xamne dafa wuton ab velo yi di am moteur waye ben way ne ko nak so ci bañe accidenté da nga ñëmu bindal le téré buñal ko téré ndaysan bolal ko ci ben bejjelu tabaski bo xani bi tabaski ga alxemes la won mu yew ko ci ndigli bi mu ñëwé ba ben barab muy wëndelu ak mom far mbir ma daanel ko bejjin bu xori ko ci ndigli xori xori bu metti mu taxaw nak daat ne liko wuur moy su takutun bejjin bi tay man na am sax dana daanu waye nak xori ko bi mom du ci am mu ne kon liko yobbe xori ko bi moy lim and ak bejjin bi ci rak fofa la tek bejjin ba tabarakallah te may lima gëm moy inshallah man na am dana daanu waat waye bu daanu waate xomu liko xori waye du non bejjin ba mu bayyi fofé ab bindu bu am solo la ci amé man kérok nak ñako fekk won ñepp hal mum sikatu rahmati khul neel nit ñi dal man day hasbi allah yalla doyna ma khul hasbi allah yalla doyna ma waaw baat yu am solo la hasbuna allah wa ni'mal wakeel hasbi allah yalla doyna ma ta alayhi ci mom yatawakkalu la wara weru al mutawakkiluna molem ñi weru tabarakallah Serigne Babacar Sy mo lan wax kuy wëru day séti gannaaw borom dayo ya mud yalla jalla jalalu alayhi yatawakkalu al mutawakkilu mbolem ñi wëru ci yalla rek lañu wara wëru waaw ndax yalla doyna ku ci wëru ku ne jëru ngay gestu leneen mbaay yenen ci mom dal ya'tamidul mu'tamiduna waaw ya'tamidul mu'tamiduna djiblu way bi yalla tabaaraku ta'ala djiblu fi nak modi indil lay leer mushrikone yi ci jaam gi ñi jaam ma la yadur wala yanfa'u lola la yalla tabaraka taala di woni fi alayhi yatawakkalu almutawakkilun yuru ci yalla waaw mu sakanal sey mbir sakanal sa poche sakanal sey yeb barkal dal sam xel suratu zumar aya fanwer ak juroom ñett yalla nen qul waxal nit ñi ne len ya qawmi yeen sama nit ñi ya qawmi yeen sama mbokk yi i'malu jeflen ala makanatikum ci seen yoon inni mayit amilun mangi jef ci sama yoon na kenn ku nek nek ci aw yoonam di jef i'malu ala makanatikum inni amil wa sawfa ta'lamuna da ngeen massa xam nak man ya'tihi azabun yukhfihi kan la mbugal di ñew ba gatchel ko wa yahillu alayhi wa tikawm azabun muqim mbugal mu metti waaw dox len nak fi ci aduna i'malu ala makanatikum inni amil aduna nun la mel ñen ñu ne ñanga ci lañ nek rek di ciow ñe di len joxañ ñi di ciow ñi di len joxañ yalla mu ne waaw wuy len ci lool rek waye da ngeen ma sa xam kan moy yow mbugal ak kan moy nek ci azabun muqim mbugal moko gatchel ak ko xani ki azabun muqim ci lay nek ko boole ñaar yow yeb mu ne kon nak dem len rek motax aduna mom lo fi ne bax na nit mën na ñew ni la baxut lo fini djub na nit man na ñu la djubut waye kuñu xass denc ci bir suuf nak ba nga jog la yalla ne won bax na dom lolay wey di bax la yalla ne won baxut lolay wey di ñak bax amma ci aduna ci nak mom natu kayu nat yi ñi natine diu bax na lol la nit ñi teureul sen bop inshallah buñu deme ca suratul hujurat dara ñu gis na yalla teureul le natu kay waye fi ci aduna mom nit ñi lañu war sen natu kay moy ku bax dal day am xaliss wala day rafet wala day day sawar wala yu demene ko yoy fofu ay natukaay lañ fi am wala day bokk baraf sangam wala nangam waye suñu borom tabaaraku ta'ala dafa wut ben natukaay bo xamni bi bu am solo la muy at taqwa mu wut ko mu dig natukaay lu way ñaaw ñaaw ñaaw bo amé taqwa rek ku bax nga lu way ñak ñak xaaliss bo amé taqwa ku bax nga waye ndax lan ndax ci taqwa nit ke koy wutal bopam gor goru ci ba am ko ya ci def nak nit ki day juddu fekk ko fa su baba kon buñ ko ci bëggee teural ñang koy andil choona ak jafagn jafagn ma nga ci suratul hujurat yalla nen inna anzalna alayka wa chaynan ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam alkitaba tere bi dal qur'an waye nak linnas ngir nit ñi wa chaynan tere bi linnas ngir nit ñi nga war ko jang te jangal len ko war ko dundu te yar len ci inna anzalna alayka alkitaba linnas ngir nit ñi téré bi dal qur'an nako nit ñi xam téré bi dal qur'an nako nit ñi dundu na nga leen ko xamal sa kemt lay katan bu ci lenn leunt motax bimu fi lati joge mu laaj sahaba yi ndax ne leen ndax mba mbir mi amut lu leunt ñu ne ko dara lu leunt ci dara leunt ci fal ballaghtu ñu ne ko ballaghta ya rasulullah mu ne yalla kon sédel man lool nga ma santone kon nak sama liggey jeexna mu daldi waccu liggey mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kon nak inna anzalna wacceena ñu aleeka ciow alkitaba tere bi linnas ngir nit ñi motax am doom ba mag sam pukerte munu ko yow mi bayam de han am nga ak mom xaarma yalla tok ñuy seddel kamil kin seddul it lol ab jul mom warna ko barna ci baye xel fep fo tok ñuy seddel di jang alquran war nga nangu ñu la fo ma jox baxna bu lol munut war nga man fenn nga ne joxal ma baraf sangam amma ñuy seddelé nga na joxal ma falax ak nasi loola jukki bu toll ni falax ak nasi amut ndax ñaari sar la yo xamni ci yenn keet lañuy nek kon nak téré bi dal qur'an ñun la ko yalla waccel lin nasi bil haqq ci ful li ci na ci téré nan ko bayyi li ci nek ci diglé nan ko def nan ciar suñu njabotit nak waaw nan ciar suñu njabotit jangal len ko ba lañu jang dara ñu mën ko xam ko ndax itam fim nek bokku na ci kiyam tan yalla yi ñëkk jang alquran dina tax lettre yi ne ci alquran bu ko sa baat jëlé ak say kaddu benen lettre yo mën di jangit du ko jël xam nga be yenen jang yi yenen lak yi so leen jëlé bañu jël sa ra mu nekk r ñu rulé ko bo ñëw ci alquran du ta mëna wax ra h rek ngay mëna wax waaw bo bëgg wax bismillahir rahmanir rahim muta la ngay wax bismillahir rahmanir rahim té rahmanir rahim bu ko tak rahmanir rahim lutax ndax da nga ñëkkuti jang alquran ba sa kaddu jël araf yim war a jël nga jël leneen loo bëgg a jël. ndax fi ne boo njëkkee alquran ba noppi leneen looy jàng du alquran du yàq lettre yi la ndax ko maanu la, waaye leneen loo jiital nag te alquran araf yim cay jël bu dee anglais bu dee français bu dee indo loo mën a njëkk a jàng rek boo noppee di jàng alquran rek boo muytul du la joxaat say lettre yépp. waaye boo jëkkee alquran nag soo noppee leneen looy jàng tabarkàlla dinu la jox sa lettre yépp. du yem sax ci jox sa lettre yépp, waaye ni nga bëgg a prononcé lettre yooyu ni la ko alquran di joxe leneen du la ko joxe. moo taxoon tabarkàlla boo masaana dem ndar ndar ku judd ku nekk boo xamee sa ndeyjoor sa càmm ñu la acc ca daara ja. li war loon sax añ midi ca ndar loolu rek la woon añ midi, nga xam ne boo añee midi dem ca daara ja 1h, 2h, 3h nga dem gont ji fa nga daan jànge. léegi fii nag gis nga tabarkàlla dëkk bi danañ añ ay 1h ak ay 2h ak ndaw ku ndaay rek laa fi gis ñoom 1h demi ñu añ tabarkàlla. kon nag inna anzalna aleyka alkitaba linnaasi bilxaq fa man ihtada ku jub fa li nafsihi boppam la jubal wa man dalla ku sànku fa innama yadillu aleyha boppam la sànk. waaw yàlla nee na yoon waag noonu rek fa man ihtada ku jub fa li nafsihi may naa ko kàttanu jub wa man dalla fa innama yadillu aleyha. gis nga aaya ji da nga gis ci biir alquran yàlla naan ku dëng maa la dëngal ku jub maa la jubal, naan fii ku jub yaa jubal sa bopp ku dëngal yaa dëngal sa bopp. léegi nag léeg-léeg nit dégg ko bëgg a indi ci biir alquran ay safaanoo li ngeen tuddeen ay contradiction, waaye loolu déedéet suñu borom tabaraka taala ni muy waxe bu ñu ko déggut rek bu ñu ko wëlbatee daal di tàmbalee tooñ te alquran kenn du ko tawiile ni nga xam ne mooy saxaraat. fa man ihtada li nafsihi wa man dalla fa innama yadullu aleyha, moo di yàlla moom ko maandu la moo maye kàttanu def lu ne. boo fi amee tabarkàlla sa ñaari soxna nga yëkkati ku nekk nga may ko 5000 kenn ku nekk am na xaalis, waaye kii jël basam am yum ci jënd yu la neexut, kii jël basam am yum ci jënd lu la neex, ñaar yépp benn bu ci nekk yow mi leen may 5000 kenn ku ne 5000 yow yaay ka def def ja, waaye nag doo am bakkaar ci bi nga maye sa soxna 5000 mu jënd ca lam ci jënd, loolu moom moo ko ci jënd. tabarkàlla wa maa anta aleyhim bi wakil yow muhammad alayhi salatu wasalaam wa maa anta nekkuloo aleyhim ci ñoom bi wakil di wéeroo seeni mbir lasta bi muwakkalin aleyhim xatta tujbirahum ala liman, nekkoo koo xam ne dañ lay jox aw yet koo dem daal di ko koy dóor ne ko imaanal wala amal iman, loolu moom du loo xam ne dañ la koo gàll. moo tax boo demee ca assaawi tabarkàlla ala aljalaleyni jukkib ñetteel xatum ñaari téeme ñetti téeme ak juróom ñaar fukk ak ñeent suñu borom tabaraka taala ma nga cay wax wax ju ma nga cay wax moom assaawi wax ju am solo ci jubba ci firi aaya ji laysa hudaahum bi yaddika xatta tuqhirahum wa tujbirahum aleyh wa innama huwa bi yadina fa in shina hadaynahum wa in shina abghaynahum ala ma hum alayhi min ad-dalal. bu fekkee ne dégg nga mu ne ko seenu njub ne ko ci sa loxo ba nga leen di dóor di leen nat naan leen kaay leen njub, waaye ci suñu loxo la nekk ñun yàlla tabaraka wa taala. suratu zumar aaya ñun fukk ak benn yàlla nee na allahu yàlla yatawaffa al anfusa mooy faat bakkan yi mooy rocc ruu yi xiina mawtiha ba bakkan ya di dee. waaw ñu ne ko noseet mu ne lacc nga xool ko na mel lay mel yaram bi tabarkàlla dara du ci sikk. waaw waaye ruu gi daal rocc nañ ko mu ne lacc dootul yëngatu dootul xef du yëkkati loxam du yëkkati tànkam kooku yàllaa koy def. allahu yatawaffa al anfusa xiina mawtiha, ku dul yàlla nag ñi moo def déclaration bi, ku dul yàlla soo defee sax lu ñu naan yaaray diw da ngay làqatu ñuy enquête ka wër. yàlla moom fii mu def déclaration boo xam ne bii ragal ko xanaa mooy tax ñu naan diwaray, waaye dégg li mu wax fii allahu yatawaffa al anfus. yàlla mu ne ndox na yow yaa duxul
1: wala nak nak nak ñu ñu nak amul solo yalla mu ñu upp na xeb yamal defal am nañ buñu ko amul daw barax kon nak nit yedd jëf dafa baxul ci mom yalla dal neena wa inna ta ñun yalla iza asaqna summa masal al insani nit rahmatan yarmal minna bu joge ci ñun fariha biha mu kontan ja wa in tuzibhum bulen lal na sayi'atun lu naqal bima qaddamat aydihim te kat seen loxo ko def fa innal insana kafur nit daal di sul def wal tax yalla ne lu ñu daal suñu loxo ñuko def modi aduna yalla mo ñu wuful luy alak nit bimu ko defare ba nak yalla defu suñuy alak nit nit nak mo fi def likoy alak saxar yu ñi joxe feba tabarkalla yeek daanu be mukkante be yow yep ni takoy def bi nit daan dox di tukki bu accident masana am kenay de ngam dana am bi nit defare welo bu ñaar di war bu accident amé ñaar man na de mba ken bi nit defare saret fukki di ci war mu kepp amé man na am ñaar gañu wala ñet bi nit defare 7 place gis nga mu tambalé yok mu defar 14 place mu defa gis nga num yokko rek ba nim defare avion tabarakallah xam nga ni avion bu accidenté kepp daan suuf mom la jay genn ci aduna danaka kenn du fajj waaw ak tim taalu yalla lañ nan nit bokku na ci accident wu avion te mo mo fajj kon nak nit yalla nit ma xadamat ay di li ëpp ci leen di dal ñom ñokoy def suratu shura ay ñin fuk ak juroom ñet yalla indi wax jo am solo ci walu katanam lillahi yalla mom mulku samawati wal ardi ak suuf yalla mom nguruk asaman yalla mom nguruk suuf pouvoir bi ne ci asaman ak bi ci suuf yalla mune mako mom lillahi li tax mu jidal lillahi moy daf ko bukku ta kenn ne kon mulku samawati wal ardi lillahi bo waxon loolu wax na jidde waye lillahi ñu waaw mu ne mulku samawati wal ard yalla mom nguruk asaman mom nguruk suuf waaw yalla al malik lil kawn kullihi ulwihi wa sufnihi wal mutasarrif fihi bil khalq wal ijad kayfa ma yashaa yalla mom nguruk asaman momel ga mom nguruk suuf momel go xamne gi bokko kenn lam ci bëgg teural na ci teural lum ci bëggu ta teural kenn mën ta fexé ba loolu tudd ci motax yakhluqu ma yasha muy bind lu ko neex amul kenn kuy def demande la suñu borom takna soxna waye dom ju goor la bëgg takna soxna waye ñaari dom yu goor la bëgg takna soxna waye dom bu jigen la bëgg amul demande amul ben secrétariat bu ñu yobbu demande yi ngir am ay doom yu goor wala ay doom yu jigen mok lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu moy bind ma yasha lu ko neex moy bind lu ko neex nga ne ko waaw moy da la ko tekantalal ben par ben ci li nga xamne may bind li nga xamne moma neex yalla mu ne lillahi mulku samawati wal ard suratu shura ay ñin fuk ak juroom ñent yalla mom nguruk asman mom nguruk suuf yakhluqu moy bind ma yasha lu ko neex kenn du ñew ne ko bindel ni li mayel diw dom ju goor wala diw dom ju jigen wala mayel diw dom yoyu du kenn du ko wax amul fayit tabarkalla ño xamne da nga fay jaar ci ñom waxtaan ak ñom ngir ñi waxtaan ak suñu borom ba nga neexal len ñu gennel la fa dara dedet yakhluqu ma yasha nga nako waaw mune yahabu moy may liman yasha'u ci ku ko neex inasan ay doom yu goor kesse be fekk ben nit mu may ko ay doom yu goor kesse do am ben doom ay doom jigen kon do am ben doom bu goor inasan rek ngay am ay doom yu jigen mel ni yoon jalla shuaib waaw ñu may jël li tabarakallah am na ci ñu xamna lool mëna nek seen ka doom yu jigen kesse yahabu liman yasha'u inasa mu may ku ko neex ay doom yu jigen nga tawlu mu jigen la ca tegi di jigen la ca tegi di jigen di jigen rek tabarakallah yahabu lima yashaw inaka tabarkal moy may kuko neex ay domi jigen ñu ne ci kër gi neesan mata mana foot wara mana rot wara mana passé wara mana dem marché wara mana togg wara mana fobere waye yoy yeb duñ ci def lenn taw ci kër gi sokal seen bu mu sok wala ñu wud yoy ñay def ko ca pendir ko pendir yu bula wala yu demé nek yoy rek tok ndaysan yaw na nga la di wuti kuy foot wuti kuy passé wuti kuy fobere yu demé nek yoy yalla neena lool ma koy def ko ba neex manam dom yu jigen kete ama ñak jël gene mom du ci yalla ci wol jur yalla wayahabu moy may ñima ne saw ci ko neex al zukur dom yu goor kete day fekk ben nit mu may ko dom yu goor kete nim ko may yaqub ak nim ko may ibrahim alayhis salam dom yu goor kete do am ben bu jigen waaw bobu tam bo len ané tabarakallah ñi entraîner wu di dem ak ñew té lu soti rek ñu défar ko lolou tam man la indi jafén jafé waye dal ñaar yi mo koy def fekk ben nit may ko dom yu jigen kete té lolou ko neex fekk ben nit may ko dom yu goor kete té lolou ko neex aw wala bok yuzawwijuhum mujahasalen dhukranan wa inatha mujahasalen dhukranan wa inatha aw goor aku jigen waw aw goor aku jigen non dina ko def gis ko xamni ci da am ay domi goor ak domi jigen melni rasulullah sallallahu alaihi wasallam am ñenti domi jigen ak ñetti domi goor lol tam yalla dana ko defal nit tabarakal waya jaalu moy defit man yasaw ku ko neex aqima mujazir du am dom legi nak ñenti ka yeb man ki ne ko may ay domi jigen kesse ki may ko ay domi goor kesse ki may ko ay domi goor ak ay domi jigen kenn mu ne ko yow mom do am dom yow mom do am dom ko ki leg leg mu jog di faju tabarkalla dug ay barab bu fekke ne yalla da ko boole ca ñu dul am dom bokku ta su febaré leg leg nit ki febar bokku ta mu ne ko aqim manam jazir nit man na febar fek ay sir dana ci mom sir bo xamne xeyna dafa xat wala xeyna dafa tang wala xeyna ak yi demé ko yoyu lola docteur yi mënañ ko opéré yaatal ko défar ko bamu ba lola fièvre dong la amna ko nak mom yalla daf koy def mu jassir moy mom bax sax la dul gis bax jigen sax du ko gis lay taxa am dom lol nak mom walu faj da cey lot su ko defé ñent yi ñoo fi am lutax ndax yalla day wone ne mom li fi nek lepp moko mom mul ko sama wacc wala am innahu yalla alimun ku am xam xam la ku may domi jigen yi lola gën ci yow ndax alim ku am xam xam la ku may ay domi yu goor mo gën ci yow ndax alim ku am xam xam la ku jaxase may la aw goor ko jigen mo gën ci yow ndax alim ku am xam xam la kum def nga jazir ba do am doone mu lola gën ci yow ndax innahu alim yalla ko am xam xam la ya la nga gis ko xamni ki yalla daf koy xagn dom mu di ci gor gor lu di ñaan ba tawlu jinna ndax asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum yalla mu ne leen leen ngeen bëgg mbir nek baaxul ci yeen leen leen ngeen bañ mbir nek mo gën ci yeen léegi nga gis ki xulóog soxnaam naan ko lu tax doo ma jox doom ci góor acca lu tax doo ma jox doom ci góor te nekkee doom ci góor bi jóge ci soxna ndax boo laajee jàngkat yi liy tax doom nekk góor mbaa mu nekk jigéen la ca jigéen yor moom lenn rek la ca góor yor moo cay ñaar lu lañ tudde ay x ak y rek ak s wala x y ak x ñaar ñi jaxasoo mu am lu mu tekki ñaar ñi ànd bokk mu am lu mu tekki lool nag soxna sa munu ca dara ku góor kii munu ca dara yàlla mooy def loolee subhanahu wa taala loola moom ab liggéeyam la moom jàll jëlalu wa azza kamalu moom daal benn atelier la am moom yàlla muy atelier bu xat ñu koy wax biiru jigéen bu fekkee ne matière la jëne fa rek léegi dañ koy bàyyeeg moom moom nag mooy nga xam ne moo koy doxal atelier bu xat la du fa dugal ay centimètre du fa dugal ay martu du am lenn du fa duggal ab si wala ay paga ak jaar si pour bu xoti ba jël yoy lool lepp du am ci bir atile suñu borom bi te ci moy biru jigen do fa deg karan karan do deg ñu Quran coupé nañ xaar bu ñew ñu liggey amul ay ordinateur amul ay dara mo gëna tang ci aduna si nak ndax lu fa dugg bu gene sat ko waye forcé la jalla jalaluhu azza kamaluhu def li nga xamne moy atelier bi mudi jigen motax jigen warto na nek ku ñene yalla tabarkal innahu yalla alimun ku xam qadir ku am katan la ku meena nat la mom jalla jalaluhu amna katanu ku bëgg may lu ne mu may la lam la bëgg may suratu shura aya jurum fuk kon nak yalla mom mom mulku samawati mom mulkul ard yalla mun wama kana li basharin munta nek wama kana munta nek li basharin ci melni mindef ci ben nit ak bu meuna don lolou dafa munta nek an yukallimuhu allah yalla di wax ak mom ludul sart yi muy bëgg wax yalla du wax ak ki du wax ak kenn ludul sart yi muy bëgg wax mom ak ci mom moy yam ba ci ndek moy illa wahyi yalla du wax kenn ludul wahyu maratibul wahya ngana ben aw min wara'i hijab wala ci ginaaw kiray yalla nek fele nga nek fele du ngeen gisante lol moy wara'i hijab aw yursila rasulan wala mu yoni naw am malaka fayuhi bi idnihi ma yasha mu wahyu lam beug wahyu yalla muni fi dama len beug xamal wama kana li basharin an yukallimuhu allah illa wahyu yalla du wax ken ludul wahyu wahyu nak moy ndey lo xamne da fay soufé te gaaw te andi sharia mo demé ci tashil day wax ni bayyana ta'ala fil ayati anna kalamahu li ibadihi ala thalathati awjuh yalla leral na ci ayé ji ni wax ji muy wax ñinde fi ñett rek la ben bi moy tariqatul ilham aw al manam wax ak yow ci wahyu wala ci gewent bu ñaaral bi mu dektal la wax ji waye ci ginaaw ki ray bu ñettal bi al wahyu bo xande yoni am malak wa hasa qasun bil anbiya wa thani qasun bi musa wa bi muhammadin iskallamahu allah lailatul isra wa amma al awwal fayakun lil anbiya wal awliya ba dama ci tafsir bu tudde tafsir li ulum tanzil jukki ñentel xatum ñaar fuk ak ñent lañ la ko ci andi mom borom xam xam bobu di tist firikat bobu mune ñetti waxin yi rek mo jam ben bi moy al ilham wal manam manam ilham wala jewant benen bi moy yalla wax ak yow mi wara'i hijab bu ñettal bi moy yoni malak mune ben bi yunus ya ali musallatu wassalam ñoko jago bu ñaaral bi musa ak muhammad sallallahu alaihi wasallam moko jago ñoko jago bu ñettal bi wala bu ñëk ba al anbiya wal awliya te moy te digewent wala ñu ilham la lola non la ko wax ba dama ca asawi mune it وقد يقع الالهام لغير الانبياء كالاولياء لكن الالهام دينا دال تي نودول اي انبياء دال دال سي اولياء واي ان الالهام ان الهام الاولياء قد يختلط به الشيطان لانهم غير معصومين بخلاف الانبياء فالهامهم محفوظ منه حاسيت الساوي على الجلالين جوك نينتل خاتم ينفك ار نيار نانا الالهام gis na ko defal kudul yonent manam defal ko walu yeb yoyu mune waye njaxas man na ci am ndax ñom nekku ñu ma'sumin anbiya yi nak ñom ma'sumuna motax geewont tabarakallah setan man na ci duggal lam ci bëgg duggal waye wax yu setan mënu ci duggal lam ci bëgg duggal fayuhi bi ismihi ma yasha innahu yala aliyun ku kawela hakim ko xereñ la suratu shura ay jurum fuk ak ben wa kazalika nama yonne won yonenti wa kazalika nama wahyo won yonenti awhayna ilayka lañ la wahyo yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kazalika nama wahyo won la tambule ci nuh ba'athi isa awhayna ilayka non lañ la wahyo munako lañ la wahyo mun ruhan min amrina alquran lañ ci def yi ruh moy li tax nit di dund wala li tax luy dund lu nek di dund yalla tuddi alquran ruh ndax nit man na nek ci aduna ci dundund ak ruham waye bu ko alquran duggé rek ak dundam sappiko mu melni kon dañ ko wéxalat geneen ruh muy ñaarel ruh gi don tax muy dund di nek kanan ak ruh gi di alquranul karim dugg ko ruhan min amrina وسماه روحا لأن فيه حياة النفوس من موت الجاهل وكان مالك بن دينار يقول يا أهل القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم فإن القرآن ربيع القلوب كما أن القيف ربيع الأرض تفسير القرطبي جكم فك جرم بان كتم جرم فك جرم تلاقي سنكو خبني نجل من لك دينام دي دندو دي عندك نجي دي مكنيو tabarakallah xeyna jangal alquran wala sax jang nako waye da ko mokal yakh bi rek ba benn bis nak mu yeg na li bis ko wara dund mom alquran limi tere dañ ko wara bayyi limi diglu dañ ko wara def mu tambali di def li alquran di digle di bayyi limi tere ku ko gis nak daal di yeg ne ki kon min ci gëreen dund ruhan min amrina lolu alquran da koy def nga gis bu daan wax lu daw deug legi bayyi nako bu dan xébaté légui bayinako bu dan djël yefi jambour légui bayinako bu dan tok kërëm légui bu ñoddi dem ci jakk ji légui bayinako légui dal ruhan min amrina la yalla wax yoonte bi ali salatu wassalam ak kepp ko alquran dox baax ci yow ma kunta tadri xamulo won ma kunta tadri xamulo won mal kitab lan moy téré ma kunta ya muhammad تعرف قبل الوحي ما هو القران نجيت يال دي لا وحي منا منكو خمو وون لان موي القران ولم ايمان خملو وون لان موي گم ولكن واي نيون يالا جعلناه نيو ديف ايمان نورا موي لير گو خامني نهدي به دان سي جوبله دي سي اورينتي من نشاء كيب كو ني نيه من عبادنا سن جامي yalla yalla boole ci ñi ko neex bam leen di jubanti ci alquranul karim ci leer gogo walakin ja'alnahu def nañ alquran ja'alnahu def nañ def nañ iman nuran mu dig leer nahdi bi ñi tay jubale man na saw kep ku ñu neex min ibadina suñu jabi mo xam goor la mo xam jigen yalla yalla boole ci ñi ko xam ni ñoko neex bu de limbu tuti ak bu de limbu bari ja'alna hadha alquran نورا وضياء نهدي به عبادنا المتقين وانك تيوك لتهدي من لا جبله الى صراط مستقيم ما تكنيك يون وجب وانك تيوك لتهدي من لا تكتله الى صراط مستقيم ما تكنيك يون وجب ديغون نك في القران يالا نكو انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء kero babu tarib bi sukrat te yunus bi alayhi salatu wasalam beggon mu wax la ilaha illa allah door gen aduna te mu nako won duma ko wax yalla nako innaka la tahdi man ahbabta bi yow yayi jubal kula neex te gi nak mu nako wa innaka la tahdi da nga jubale mu ndax dafa am safan wax ji dedet hidayah bali ak hidayah bi ñoo bokut jenn way gi dafa nek ci dekk bi bëgg ñew ci defam man nga ko indi ci defam mënu ko indi ci defam man nga ko fi indi su fekke ne so na ko auto sangam ngay jël barap sangam ngay wacc nangam ngay fay mu def ndigal yeen ko wax dana mëna ñew fi ci immeuble Farid 5e étage dana mëna ñew fi waye su fekke ne yoy dang ko wax ba na fi mu ne ah day wax rek
2: bi ñew fi ñu gëlé it nak so waxo nit ki loolu ba nopi yow la nga ci man moy wax ko su ko défé bu ñew fi nak yalla moko def loolay njariñul waraté wa innaka latahdi ila siratin mustaqim loolu moy njariñum njangalé loolu moy njariñu jubanti loolu moy njariñu défar loolu moy njariñu waraté tabarakallah suratu shura ay juroom fuk ak ñaar waaw fooy tek nit ñi mu ne ko siratillah ci yoonu yàlla wi allazi yàlla mi nga xam ne lahu moo moom maa fi samaawaati li ci asamaan lépp wa maa fi

0: dama damuy bare bare mi ngi yak seen digënté di yak seen dundu di yak seen digënté ak seen borom té ñak solo lool mom zukhruf zukhruf moy rek yi ñi taral li kër yi dina nek ci bir neeg nek xeyna ay rido ay yikoy rafetal ak ay yeneen yo xamne ci neeg lay nek yoy kenn ko jëfëliko la nga dem ci neegu benn jigéen la nga fa fekk ci ay kaas ak ay plaat ak yu demee ni ki yooyu lam ca yor lépp bu ko jaayoon tawakkal la daanaka am ci biir Makka wala genn wàllu biir waaye lépp day ne ci biir kër gi rek foo wiire lenn fil la lu yu mel noonu mooy zukhruf ba dama ci jàkka yi mooy montre yu bari yi jàkka joo xam ne fanweeri montre juróom da nga fa fekk fekk fa ñu karale ko ci suuf tàppi ko ba noppi lal cay basang lalaat ca ay sajaada def ko ay karo ba mu yëg ca kaw barab bu na ngi def ko ko ba léeg-léeg nit ñëw kabbar xelam day ne ci taar baag yëg ca nekk ak yooyu yu mel noonu mooy zukhruf zukhruf nag lum bari bari bari bari boo demee fa yàlla tabaraka taala janaahu baawda rek la fay tekki laafu yoo moo tax li yitteel suñu borom ci jàkkaam yi yitteel ko ci jumaa yi yitteel ko ci nit ñi ñu jaamam yi du caajig ne mooy yéen ñu koy defal ci wàllu taar baag yéen ko cay defal ci yooyu loolu tax li ñuy tuddee zukhruf yàlla dana ko jox al abraar ñu baax ñi waaye dina ko jox al fujjaar kàccoor yi loolu lay xamul ne amul solo lépp loo xam ne al abraar wal fujjaar ñoo fa yem ci àdduna bu yeboo al abraar bàyyee ko al fujjaar naka noonu al axyaar wal ashraar ñu baax ñi ak ñu baaxul ñi lépp loo xam ne ñoo fi yem ci àdduna rek bu yeboo ñu baax ñi bàyyee ko ñu baaxul ñi ama al axira nag moom fa laa yamnaxuha allahu illa li ibaadihi al muttaqin al axira daal yàlla du ko may kenn ku dul koo xam ne jaam nga bu ko ragal di moytu yem daan tere tey topp yi nga xam ne moom lay diggale fa dunya daarul fana wal axiratu daarul baqa ki dàq solu ci ñun ki ci dàq solu ci ñun tabarkàlla bu génnee àdduna moof ci gën a tëlee solu ci ñun ñoo bokk lu ñuy dugg ci xabru mën ngaa fekk ku wéré di ba ay mbokkam génni ko du sol mbubbu du sol yére du sol dara nga fekk koo xam ne ki dafa amul lépp jeexalul dara ñu tëral leen ñoom ñaar ci jàkk ji leen jullee bu ñu doo ci xam ci ñoom ñaar ñooñu ana kan moo ci kiyor méccet weeg ci ko yorul loolu mooy zukhruf moo tax xëccoo koog ñoo dent ci ak yooyu jarul mu ñuy yàqal moom la ñu tuddee saar bii di surtu zukhruf Makka la wàcc di jàngale wàllu gëm yàlla gëm yàlla nag ñett ñooy ponk yi ñooy cosaanam usulul iman mooy nit ki fa gëmee ne yàlla kenn la moo yónni yonent yi ku faatu ku ne da nga dekki rek moom usulul imaanam daat nay mat saar bi dina tàmbalee waxtaane ay tomb yu ñu ngi nii di bëgg ñëw tombam mu njëkk bi day waxtaane wàllu al waxyu daal di saxal génnuwaayu waxyu ak dëggug alquranul karim jii nga xam ne yàlla tabaraka wa taala mi ngi ko wàcc ci annabiyul ummiyi yonent boo xam ne génneewul ci école yi génneewul ci université yi daara mooy xaaru xara wala xaaru xaatiun lenn nu nañ malaaka yee ñu koy teg yàlla ñu ngi ni diñu dul ay boll ci bopp waaw fahal al ila xuruji min sabil ndax yoon wu ñu génne am na loolu la ñu laaj bëggoon ko ndeysaan al mufassirun nee nañu الموته الاولى حين كانوا في العدم والموته الثانيه حين ماتوا في الدنيا والحياه الاولى حياه الدنيا والحياه الثانيه حياه البعث يوم القيامه فهاتان موتتان وحياتتان تفسير كدي رحمه الله عليهم يلا يكلن يرمن نيوم نيب دا اي جامبار لا تفسير كدي نيوم نيب ñu ne deegu njëkk gi mooy ba nit juddoogul ñëw ci àdduna deewu ñaareel gi
1: moy dikoy bokkam la xasse gasum tax bu mu xoot def ko ci ñibbi dundu gu ñëk gi moy dundu kera bam ganese aduna ay mbokam gatu nako di sa xolle ka retan muy joy ñu ngenté ko tul ko tur dundu ñaarel gi moy bimu genné ci qabrum yawmal qiyamati fasiyene dem téwé fa yalla ay atté jami tafsir kat yi noonu lañ ko firé ñu né li moy ñaari dey li moy ñaari dundi ibn abbas mo wax lolu ibn mas'ud ibn abbas it lolu wax aqtaada ñu né lolu moy wax suñu borom tabaaraku ta'ala jëm nañ wax ci alquran kayfa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyeekum nak ngeen di wedde yalla mi nga xamne mo da ngeen nekkon ay way de mu dundal len ray len dekkalat len nenañ lolu moy waxe ñi nga xamne ñoy wax yalla amatna sanatayn wa ahyaytna sanatayn surtu ghafil ay fuk ak ben yalla neena zalika nak lolu bi annahu yakhawon moy ñom iza du'iya Allah buñ masana ñaan yalla wala ñu jaamu yalla wahduhu mom dom kafartum ngeen weddi ko ne lolu muñu nek amna ci nit ñoo xamne nanguñu yalla dom yalla ak rek lañuy nangu iza du'iya Allah wahda kafartum buñ ne yalla rek ñina yalla dom muñu ci japp yalla yalla bay sa tol yalla ji defara tax fokk ñu def nangam muñu ci ñak ku bariwul gaay yu bari daan sokaw yooyu yépp ñu di ko wax rek yàlla mu ne wa in yushrak bihi tuminu waaye buñ jaxasee ci yàlla dara rek tuminu ñu daal di nangu waaw tabarakalla léeg-léeg nit ñëw ne la sëñ bi ñaanal ma nga ne ko tàllal sa lox mu ne waxuma ñaan boobu léegi gan ñaan mu ne foog nga bind ay mbir ak ñoom seen yooyu jox ma waaw waaye daal ñaan yàlla kesel moom tàllal nga tàllal mu jàng fatiha nga jàng wala mu jàng saar nga jàng ñu ne loolu moom bu mu ci doon moom dong lolu waxin la ci ñi yalla lay waxal nak ñom ñoy ñi nga xamne tabarakallah mushrikuna lañu fi ibadati al asnam aqida min koy way yushrak bi tu'minu fal hukmu dogal lillahi al ali al kabir fal hukmu dogal fab ak mbir atte ko ci nit mu wara ñak wala mu wara fatu wala mu wara accidenté wala ñu war ko dakk ci bëggeem wala mo ra fever yoy yep lillahi al ali al kabir yalla mu kawé ni te reuy moko yor lillahi al ali al kabir fal qada lillahi wahda la lil awthan wal asnam wala sabila ila najatikum li anna allah ta'ala huwa al muta'ali ala qalqihi al azim fi mulkihi alladhi yaf'alu ma yasha yalla limu nar mu am kenn muntate mu am لاتي فخ فخ فخ رك فالحكم لله العلي الكبير سورة غافل آية فقد نيار كان مو يال هو الذي يالا يكن خمي يريكم آياته مولن ديوان مانغر جيلن ديوان نموم رك يالا يريكم آياته يالا موم رك موي وان مولن ديوان مانغر جيوان ن يالا موم رك يالا يريكم ayatihi saasune mu wone ay kéemtaan yu ñuy xame ne yàlla rek yàlla kéemtaan yàgg yi bokk na ci asamaan si ñuy seen suuf si ñu taxaw montagne yeeg jant beeg weer weeg yi demee ni ko yooyu yooyu ay kéemtaanam la yu yàgg kéemtaan léegam ñii nag mooy kéemtaanu ni doomu aadama yi génnee ci machine am bi ci bopp bi ordinateur bi li ciy balle di doxal aduna léegi yàlla dafa defar nit rek def ko bopp def ci biir yuur gi kéemtaani lool def ay fiil yu bare fi ne boo ubbee machine yi ordinateur yi ak yooyu fiil yu bare ci nekk yu xaw a niroog fiil yi boppi doomu aadama waaw moo tax léeg-léeg fiil yi jaxasoo nga gis doomu aadama tisoo yi fiil yi daal di ni mu jaxasoo woon daal di dañ mu tisoo li daal ni alhamdulilahi rabbil alamina ginnaaw bi courant bi maasee doxuma ji faatu tabarakallah yu am solo la moo tax ku ci sóoli ku ne ñu bëgg nga ni alhamdulilahi rabbil alamin ku la dégg ne la yarhamuka allah ndax fii li moo jaxasoo woon ba doo xaw a xam ni ngay def te gis ngeen ne machine yi maanaam ordinateur yeeg ji demé ni ko yoy yépp tabarakallah électronique ji bu fiñu jaxaso rek ñaaré nga daldi am ben jafagne jafagne lég lég bu courant té ñëw ak ñooñu tabarakallah gaay ñi ci liggéey xam nañ ci dara motax su jéki jéki am jaxax mu ci nek bu mu yag mu dañ yow tam war nga ni alhamdullahi rabbil alamin waaw kër bi ngeen di jup l'an 2000 yeen nga wax naan machine dañuy taxaw nangam nangam nangam xeyna bu amé yu taxaw yépp taxawut ñi seen yu taxawut ñom ñep dañ wax alhamdullahi rabbil alamin ñi seen yu taxaw nak ñom xamna dañ wax alhamdullah waye loolu gënalu leen yuriikum ayatihi yalla nga wone kiyam tanam wa yunazzilu lakum mudlan waccel minas samaa'i jogi asman rizqan wursuk yalla lay wacc wursuk wu jogi asman wursuk jogi asman al matar alladhi huwa sababul lirizq lutax yalla ne wursuk jogi asman modi ne taw mom ak mbay la ca meuna jogi yor aw xet mun ta jogi ci lenen ludul taw ak mbay yor aw xet manam ndox ak mbay la ca meuna joge yor aw xet mun ta joge fenen yor aw xet motax tabarkala ko meunon sa souf yep dang koy bay sa souf yep fudul fiñu dekk rek ndax souf mom ñaar rek la wara meuna nek barab bi ñu dekk ko barab bi ñu koy bay rek nak waaw bay fi dekk fi dekk souf si yep ci dess lepp ñu bay ko mu ñaari xaj yu dom fi leneen lu fi dess nak bayesuko wala leneen lu fi dess dekkesuko rek fofé ma nga yaqku kom kom bu yaqku lay don fi ne bo woxé ben tabaxat mu ñew sukkar dina tabaxal bu bari ay ruqru qan nak mu ñu tabax wa bu nit ñewé sukkar dina tabaxal mu bari ay ruqru qan lol ruq yu dara nikut mu nan la fi manes na fi tek ay bagage nani fi mu na fi xamna mom man nañ fi di yew xari nani fi mu na fi mom xamna te lu yaqku kër gi yépp nekk ay roq roq kooku dafa munta tabax bu mu nee tabax kër gi yépp benn ëtt lay doon la ci def lépp nekk ay néeg muy ñaari barab rek ëtt yéeg néeg yi àdduna si it nag ñaari barab moo farna nekk muy fi ñuy bay ak fi ñuy dëkke rek tabarakallah waaye bu ñu fi bëggee indi ay yeneen barab yeneen barab yeneen barab fee dara nekku fa ñu naan fee ko ko bay génn àdduna fee ko def nangam def nangam su boobaa nag day daal di bëgg a indi ak yàq yàlla tëye aay ji mu ne wa ma yatazakkaru illa man yunib kenn du waaru lu dul kuy dellu ci yàlla tabaraka taala wa ma yatazakkaru du waaru illa man yunib lu dul kuy dellu ci yàlla subhanahu wa taala suratu alghafiri aya fukk ak ñett yàlla nen fadcu llaha jaamu leen yàlla muxlisina lahu ddin sellal ko diine ji sellalal ko li ngeen di ommatoo ci moom walaw kariha donte dafa bañ ni ngeen di doxale al kafiruna yéefar yi na ngeen ommatul yàlla ommatu goo xam ne ku leen gis xam ne yéen ngi koy ommatul walaw kari al kafirun donte yéefar yi lànk nañ ne duñ leen ci topp ndax fi nekk loola day merloog yéefar te merloog yéefar tuyaaba la yàlla nee na ku merloog yéefar rek tabarakallah da nga am tuyaaba dégg ngeen tabarakallah góor gi ca tibaawoon ca timisum jëm daan zikar diggante timis ak gee ndax merloo yéefar ya nekkoon ci wetam rahmatullahi alayhi walaw kari al kafirun kan mooy yàlla yàlla rafiu darajaat mooy yëkkati daraja yi kum bëgg sa daraja yëkkatiku rafiu darajaat mooy yëkkati kum bëgg sa daraja yëkkatiku waaw moo tax léeg-léeg nit ñuy wax ne yàlla mooy fal buur moo koy folli ci wàllu sara loola dafa am sara mooy fal buur moo koy folli mooy rafiu darajaat maanaam la tax mu àgg fa mu àgg ba tax bu ñuy tànn ña nekk buur tànn ko loola yàlla koy def ama bindu nag wut ay carte dugg ci ay urne wote fab nit teg ko fa loola yàlla du ko def yàlla du wateel kenn du defal kenn lu man suñu borom lépp lu muy defal nit lu nit mënut lu nit mënut la ama li nit man du ko defal yàlla du ko defal kenn moo tax yu mel noonu yàlla moom moo koy def moo koy nit ñi ñoo koy def suñu borom nag mooy samp nga xam ne moom la yëkkatil darajaam ba mu naan ko waaw diw day bokk na ci ñiy xëccoo réew mi wala ñiy xëccoo nangam ak nangam rafiu darajaat yàlla yëkkati ay daraja ba nga gis ku ñuy solal dàll di ñëw ci moom yàlla rafiu darajaat yëkkati daraja ba gis koo xam ne dañuy taal oto def ci essence lakk ko lu soree soy ñëw ci moom loolu yàllaa koy def te bi ngay dem kat romb nga aw nit yoo xam ne nit lañ am nañu xam-xam ku dem sax yaa ngay dem foo xam ne ka ngay dem ci ngay bayeeku ëpp xam-xam ngay dem jëkkale, waaye teewul suñu borom rafiu darajat, te daraja bukkut ak xam-xam. Daraja al maqam al aali bukkut ak xam-xam, yàlla moo koy def noonu rafiu darajat suñu borom tabaraka taala. Moo tax tabe ci sa daraja moo gën a jëfe tabe ci sa alal. Nit dina am daraja tabe ca ba mën a joxe daraja ja moom, joxe alalam moo ko koy gën a yomb. Lu jëfe la tabe ci sa daraja. Asaaba alkiram daanañu toog ñi fekki woon Badar yéex a ñëw, bu ñu ñëwee yunit bi xool ñi fekki wutoon Badar kenn toog ci barab, mu ne ko jógal may kii fe
2: tax suñu borom mooy attete mu tooñ surtu zumar
1: ay wa irtifaai arshihi alazim alaali ala jamii makhluqaatihi kassaqfi laha waqad dukira anna alarsh min yaqutatin hamraa wala yaclamu saatahu illa allah tafsir ibn muxtasir ibnu kasir jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom-ñett. Moom ibnu kasir mu ne yàlla wane na fii màggaayu màggaayam ak riyaayam ak yëkkati ko arasam gu kawe gi ci mboolem bi ne fii mu tiim leen ni leen seen tiraas di tiimee te gën koo kawe. Mu ne nee nañu arash yaaquut la bu xonq yaatuwaay gën ak ku dul yàlla xamu ko. Abu Saoud mu ne it wa kawnu alarsh alazim almuhit bi aknaf alaalim alalwi wa sufli taxta malakutihi wa qabdati qudratihi mima yaqdi bi kawni culuwi shanihi wa azami sultanihi fi gaayatin la gaayata waraa tafsir abu saoud jukkib juróom xatum juróom. Mu ne nekk gi aras nekk rëy yaatu wër fu ne adduna bu kawe adduna bu suufe nekk ci ron moomeelu suñu borom tabaraka taala mu mën koo yilife nañ ko yilife. Mu ne looleel day wane màggaayuk suñu borom tabaraka taala. Kon yàlla rafiu darajat te it zul arsh kan mooy yàlla. Yàlla yulqi ruuxa mooy sànni waxyu min amrihi ci ay mbiram ala man shaau ci ki ko neex min ibaadihi ci ay jaamam. Waxyu daal mooy tànn ñam ko war a def, yàlla du waxyu ñëpp. Dabaale mi ci ko suuf ay milliards milliards la ñuy doon bala aduna tukki. Milliards milliards yooyu li ci yàlla yi wax yu na leen ñu nekk téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ci ay junni mu wax yu leen wax ak ñoom yunni leen ci xeet yi yunni ci Mohamed alayhi salatu wasalaam akhirul anbiyaai wal mursalin. Ji des ñëpp ñu weesu noonu la leen defoon ina awxayna ilayk kama awxayna ila nuux. Lu tax ñu tuddoon nag ruuxu waxyu mooy soo demee ci alqurtubi mu ne samaahu ruuxan li anna annaasa yaxyuuna bihi min mawti alkufr kama taxya alabdaanu bil arwaax tafsir alqurtubi jóg ci fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent. Mën li tax ñu tuddee waxyu ruux mu ne ruux day dundal nit ñi ci seen yaram. Mu ne waxyu nag day dundal nit ñi ci deewu kufru. Loolu tax ñu jëkkër leen ñoom ñaar ñu tuddee leen noonu surtout xaafiri aaya fukk ak juróom. Lu tax ñuy waxyu bu yonent li yunzira ngir mu waar mu xuppet yow ma talaaq bisub daje ba bis ba nga xamee ne doomu aadama yëppay daje yow ma talaaqi bisub daje ba bisub ñi leen ñi tooñoon daw ñi tooñoon laqatu ñi tooñoon nubutu ñëppay daje mooy bisub daje ba yow ma talaaq. Jenwaay dafa mënoon a leb lool, jenwaay mën a fayu lool, jenwaay mën a seetaan lool. Lebkat bi ñëw leb waa ji te du fay bor mukk. Waa ji nga xam ne ku ko leb danga ko fay daal di koy lebal di ko fayu lekkal ko lool ci fayu gi. Waa ji daal di jël poson naan ko ngir dee ndax bañ ko ko fayu. Bu mu naanee poson dee ndax bañ ko ko fayu, ki koy fayu daal di naan poson moom tam dee ndax fekk ko ci yàlla mu fay ko. Waa ji seetaan ne ah xaara ma ñëw naan poson dee man tam ndax fekk ci tribunal bi moom ëpp naa raté moom tam naan poson dee. ñoom ñëpp nañu njëgam ñi nga jëm yowma talaq lepp kat beek fayu kat beek seetaan kat bi xam naa moom moo ci gën a sonn moom mi nga xam ne seetaan dong moo ko ci yóbbu mu far naan posan ngir dee ngir seetaan yi daje ba tabarakallah li yuzira yowma talaq kon yowma talaq mooy bis bi nga xam ne doomu aadama yépp dinañu daje seen kanam borom tabaraka wa taala na ngeen teg seen baaram ci aaya fukk ak juróom ci suratul ghafir ñu ñaanlante yàlla tabaraka wa taala ba fas yéene bu ñu fi dellu see aji ma jëri ñëw pos ko ci kàttanu suñu borom.
3: mbokk ñuy déglu dina si nañu ci seen tafsir alquran ñu ngeen di am aji ma jëpp ci waxtu ni ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ñu ñaan yàlla yàlla yàggu yàlla ñu ci yàlla boole defal tawfiix ñun ñu koy def ak ñun ñu koy déglu. ak itam di ñaan suñu borom tabaraka wa taala li ci nekk ci alquran ci ay tere yàlla ñu yàlla may kàttanu bàyyi ko li nga xam ne moo ci nekk ci wàllu ay ndigle yàlla ñu yàlla may kàttanu jëfi ndigal yooyu ndax loolu ci lañu alquranul karim di jëriñoo ñun ñëpp man mi nga xam ne man la yàlla nattoo ma di ko tafsir.

ni taxawon ci suratu ghafir bi mu amé fukki aya ak jom taxawon ci rafi'ud darajati sul arshi yulqi ar-ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyudhira yawm at-talaq lolu suñu borom tabaaraku ta'ala di ci jangale li nga xamne modi bëf bu nekk ci suñu kanam ñun ñep di ñu xaar te ñun ñep ñu war fa dajé ñu tuddé ko yawm at-talaq bëf la bo xamne ñu jëlon alli jaamur da won da lañ dajé ñeneen non dak ci bismi len won ko tawñu ko ñe ka nga tawñu randi wu ba moy yawm at-talaq kon akhon waye nekkon alalam randi wu moy yawm at-talaq ku jëlon alli jaamur ci posam te yugule won mu wacc ci auto bi lam posam dañu ci da seen randi wu moy yawm at-talaq kon akhon waye nak ñi nga xamne tabarakallah mo xew legi te moy fexe ba jël yeufi jaamur ci la dund teel bakanam randi ba ngeen am moy yawm at-talaq def bobu dal yegal na goor ñu jigen nak ñeen ndaw ñu ñu dal nak di jël yeufi jaamur ak ñu dal nak ñom ñep da nañu dajé yawm at-talaq tabarakallah ñu ñi ñu toll ñu ñi ñi ñoy ñi ñu toñal fofu lañu taxawon kéro wara doon tay ci aya fukk ak joom ben yawmuhum barizuna la yakhfa ala llahi minhum shay liman almulku alyawm lillahi alwahid alqahar yalla nen yawm bis bobu moy bis bu nga xamne hun ñoom doom adam ñep barizuna ñeppay feeg ñeppay feeg ñeppay feeg mom ngeen dañ jang ca suratu at-tariq te moy fi suñu borom tabaraku taala di waxe yawma tubla sarair fuma lahu min quwwatin wala nasir yawmuhum barizun bis la bo xamni ñepp ay fay ñepp nek ca fa yalla di atté nit ñi barizuna fi ardil mahshar ñepp taxaw yalla daal di laaj wala mu daal di wax ni la yakhfa ala llahi minhum shay dara du umtu yalla ci ñoom su kero de la yakhfa du umtu ala llahi ci yalla minhum ci ñoom su kero ge shay un dara dara du umtu seen borom ci seen mbir su kero de allahu akbar yalla ñalla sang su tuur su kero ge yalla daal di laaj ben laaj liman al-mulku al-yawm ku mom ngotay liman kan mom mom al-mulku ngor al-yawm tay yalla nak ko nak bo xam du am tont mu dugg ci nit ñi jëm ci mom ñu daan wax ni ay bo lañ ñu daan yëkëti mag ngir won ni ay bo lañ bo li aduna ci yépp mo xam bour yi jitu l'islam la won mo xam bour ci biir l'islam kep ko ne bour na su gis bo de yalla dina laaj laaj bi limani mulku yawm kan mo mom ngor tay kan moy bour limani mulku yawm kan mo mom ngor tay su dara gam mani tontu bi joge ci doom adam yi wuti sen borom kan dina ko yaw ndax ko nekk laaj bi tiital na la ndax dana ñu jël lig ne ko buur la soo fi jógee sa doom doon buur soo fi jógee sa doom doomam doon buur ñuy buur rek moo tax bu yàlla laa jalaaj bi kenn tont si ñoo ñu defoon loolu ñu tij nañ la ñu sànk ko ne ko buur la mun nañ ba ne buur la soo yàlla laa jalaaj bi suñ ko xoolee ne ko buur tont lu buur ne tekk moo nag du tont ñu ma ne lu mën ko yeewu ñepp ngi ñu xew ñepp ngi taxaw bari zuna la yakhfa ala llahi minhum shay tabarakalla dal na amu fo makhana amu fo ñeene amu fo ñu dum ni ñu ñu neew te ñoñe fa ñu jaari bu taxaway bi ñu ma ñu mooy ko yaw yalla naaj naaj bi
ñu dama tobbi bu yedd la jat ko dama ñal mulku yow dama ne ku moom nguur tay ñun ñëpp la tekke di xoolante ñu ñu ne woon ay buur ngeen ñu xool ñu ne leen woon ay buur ngeen ñu ne woon ay buur lañu di xool ñu ne leen woon ay buur ngeen kenn ku ne di xool si moram kenn

wa ila allahi tiarana turja'u lañuy dello al umur mbir yep dana del ci suñu borom tabaaraku ta'ala muy nit ni muy matériel yi muy jëntukaay yeppay dal ci suñu borom tabaaraku ta'ala ñu dama adamay sax leg leg rek ñu jekki jekki tak kenn def ci auto yobbu ko ba ca barab ñu xam tax bam xoot ne ko yalla kenn mu nunu ci ñun daal dañuy bi ci kër ga ba bu sat ñu def ko jekki jekki rek man xawma dañ koy jamm xawma dañ koy méré xawma lañuy def way ñu na dañuy jekki jekki rek fa bu waji tak ko bu mu deugar la xat ko mu wax tal daal di koy fa mel mbalan muur ci yenn ko yobbu ko yobbu bam sari lool wax bam xoot duul ko ci biir daal na yalla kenn ci ñun nunu yi wa ila llahi ta yalla turja'u lañuy dello al umur mbir yeb mané mbokk yi ko xamné da nga bok ci ñi dello ci suñu borom tabaraku taala war nga wacc ba ki lay jël ci bu ñëwé do ko nan ko xaaral ma négal ba démé wala négal après démé bu ñëwé rek nga nango dem kuñ do xaar da ngay xaaré wacc leen ngir xaar seen borom tabaraku taala té moy fexé ba mu fekk leen fi nga xamné moy liko neex yalla neen kuntum nek ngeen wala kuntum nekkon ngeen خير امه گنج خيت اخرجت للناس و خامني گنل ننكو نيت نيت واخون نا لغي تي ايات تيمير اك نين ولتكن نك منكم تي ين لغي في تي ايات تيمير اك فك من كنتم نك نين مانام كون لي سانتاني وون لا ملني لاي واخني ديف نين كو ني ديرو كو باخ ولتكن منكم امه لا واخون تي بي ني نك تي ايات تيمير اك نين ñu ñew ci aya témir ak fuk mu ne kuntum khayr umma nañ ko deglu bu baax parce que ñaari wax yoyu ñaari wax la yo xamni yu am solo tabarakallah

0: do ko fekke islamit bo ci nekké bu lu nit gisul ñeñ la ci ni nga nekké ci walu xel mu dal ci walu jikko yu ragat ci walu jom ci walu ngor ci walu fayda du joge fim nekk mom dila tek yow fi nga nekk kon julit yalla mi ngi wax fi yeen dey da ngay na nekk khayru ummatin ukhrijat lin nas xartine moy yeen li tax ngeen gën ci nit ñi ta amuruna bil ma'ruf da ngay digg la ñeek ben xart ngok da ngay digg la ñeek wa tanhauna 'anil munkar ngeen di téré ñeekati wa tu'minuna billahi te ngeen gëm yalla lu jitu lolu moy di kon ngeen nga nek khayru umma dafa am ñett xart moy al amru bil ma'ruf digg la ñeek wa nahyi 'anil munkar téré lu jekkati wal iman billah gem yalla netti lañu umar ibn khattab radhiyallahu anhu muy wax ne man sarrahu an yakuna min hadhihi al umma falyuaddi shart allah fiha ba dem ci mukhtasar ibn kathir ca jukki bu ñëk ba xatum netti témer af ak ben umar mang fay addi wax hadith bi mu ne su ngeen bëgge bok ci xéet wi gën ci xéet yi na ngeen def charte wi sartal xéet wi gën ci xéet yi lan moy charte wi mu ne charte bi ñatt rek la moy diglé lu baax téré lu baaxut gëm yalla diglé lu baax téré lu baaxut gëm yalla ko la fa bett loola ma'ruf la waye lo xamne koy def ku nek bo sañon ci ndu ko yek wala ko wax nga ne diw man lay wax loola munkar la lu jekkadi la bayiko mo gën teet ku gis koy def ku nek na nga japp ci loxom ne ko bayil li ngay def lolou moy li gën walaw amana tayshu gamon ahlul kitabi ñun téré al yahud wan nasara kon de la kana khayr lahum lolou gën ci ñom buñ gëmon yoonte bi day sallallahu alayhi wasallam la kana khayr lahum minhum am nak ñom sax nak al mu'minuna ñu gëm waye wa aktharuhum li ëpp ci ñom nak al fasiquna dañu gënuk top dañu gënuk top lay yadurukum duñu len lor nak munuñu leena lor yeen julit yi illa adhan ludul ay lori wax lan yadurukum illa adha ludul lori wax wa in yuqatilukum suñu jamar lo won ak yeen bëgg xax yeen yi wallukum al adbar dañu leen won ginaaw daw su dara bes ko ñu lu ñeen taxaw bëgg jamar lo daw ñom dañ leen di won ginaaw daw thumma la yunsaruna ndax kenn du leen dimbele ci bu fekke ñom ñay xex ndax ñom forñoko yalla tabaaraku ta'ala yeen nak yalla subhanahu wa ta'ala yeen fa duriba alayhim dhilla ñom de sad nañ ci ñom azillatu tarahte ayna ma suqifu fuñu mëna nek rek and ak mom illa ludut la leen mëna gën ci tarahte ga moy bi hablim min allah ci bum gu joge ci yalla kullu gu joge ci yalla wa hablim min annas ak kullu gu joge ci nit ñi moy ni leen fi leen yalla tek bu leen fu nit ñi tege rek ñu nek ci coono waye bu leen nit ñi jele bu len nit ñi jele rek su baba jele len ca azilla kon buñ joge ci zillatu muy toxte rek moy hablum minan nasi mo len ko def te moy nit ñi ñoo ñew fek ahlul kitab ñu wolu wat len di jëfënte ak ñom jëfënte go xamne gi bokku te gelen sen diine digal waba ñu ñi dañoo delu bi qadabin tim mer min allah mu joge fa yalla yalla mer len wa duriba alayhim ñu sadd ci ñom al maskanatu ak ñak ñu tambali ñak lol الفاق والقشو فهي محيطه بهم من جميع جوانبهم ياك دي وير لين ولا غو نيك بان ذلك لي ورال نك لي دال لين بانهم نيوم كانوا يكفرون دانيو نيكون دي ودي بايات الله تي ايا يالله لو يالله نين لي لا نودو نون ويقتلون تي دانيو دان راي الانبياء ايونتيا بغير حق تي لول بن دغ يونت بو خامني يالله تبارك وتعالى موكو يوني مو نيو تاخاو تي كانم نيت ني ni yalla ko yoni julli
1: te da la ragal ngay dem nga bay ba 6h30 minutes bu fekke ñaxal dañu nak nga do tambali julli waye ci baba da ngay bayyi xel affaire bop motax koy dukki ma koy seen ndox wala yoyu ku ci nek mbay nañ la nga ajal waxtu yi dem waaw jamu taqdim wala jamu ta'khir aw rukbana wala ngeen war war ci fas yi wala ci mbam yi bi julli takusan bu fekke na ragal kon su baba fu djiblu fo fay xeb la bo ragalul nak da ngay wacc julli ba nopi do ra wara fa iza amantum bu ngeen wolo ragal ga dañ fazkurullaha de len julle kama allamakum nam len ko xamale fazkurullaha fi yalla ko julli zikru faskurullaha na ngeen julli ndax julli day fatali yalla ñu tuddu ko zikru llah aqimis salata li zikri la waxon yun jalam musa aqimis salata li zikri ci ajjuma mu ne isa nuri li salati mi yawmi ljumaa fas'aw ila zikri llah sgo dem len ci julli ko kon fi faskuru llah moy julli len kama allamakum nim len ko jangale ma lam takunu ba nga xamé di nga nekkon ta nekulen won ta'lamon don ko xam ko defé kon bu julli joté ngeen wacc ndank sappé julli mu dal ñëwaat nak ca mbirum soxna yaak yoyé walatina goor ñi nga xamné yu tawaffawna dañuy faatu ni ma ko waxon légui minkum te bokku ci yeen goor ñi julli ji wayadharuna ñu bayyi seen ginaaw azwajan ay soxna wasiyatan nañu def testament nañu denkaane li azwajihim ngir seen jabar yi ñu fi bayyi baba mirage amagut bala kenn de boba da ngay bind aw kay ne sama soxna si bayel na ko fi li ak li mu nek mataan ab yebal ila alhawli ba atma fi fukki wer ak ñaar bu ngeen keur gi wallahi ndaysan di lan ko jox defense baye len ko neeg bi mu yor nangam nangam fi fukki wer ak ñaar mataan ila alhawli ghayr ikhraj ci bañ ko genné li lañ teralon yi mi ra xewé nak li ra dañ su baba legu bu waji faato ndaw si am dom day am sumun 8e bu fekke amul dom waji amul dom su baba legi do jël rubu karu alal ci li jël dadi ñibi legi si nak baba bi day fexé ba waji su dée ba ñu miras ko ba nopi jigen ji continue di am lu muy amat rek di wey xuma passion xuma nu ngeen ko tuddé xeer leen ko baax laaj ko fekk kat yi nit ko dee bañ muy raas la ba nopi sa jabar ki ñi la ba nopi amatu ci sa alal dara lu mu ca lekkat yi àq la ju muy lekk xeer leen ko baax nag yéen ñi nga xam ne ay julli ngeen fa in xaraj na buñ génnalee seen bopp nag yow bàyyi nga ko lu mu toogee mu génne boppam fala junaha alaykum yéen amu leen bakkaar fii ma faalna ca la jigéen ña def fii anfusihinna ci seen bopp min maarufin ci njëkk waaw jigéen ji daal nga waa bàyyil ko fi lu mu fi toogee fukki ak fukki weer ak ñaar mu ne moom day ñi bi xombal nga ne ko mbokk yi na ko demal su boobaa benn bakkaar amu ci moom nag la gënul ci moom mooy mu toog tabarkàlla ba waa kër gi miis ko xelam dal mu yolle ko ndànk ñibbi ndax ñaari nekk fen di say su jëkkër faatu nga yenu say bagage ca tooy tooy ba dafay métti ci waa kër gi ndax dee daa doy waar yàlla ku xam la wallahu yàlla azizun ku tedd la xakim ku mën a tëral ay àtte la waaw kotam bii tabarkàlla ñépp la arrangé code de la famille bu yàlla ñépp la arrangé moo tax mu tudd xakim tabarkàlla aziz ku teddal nag ba su ko neexoon tëral ko nam ko neexe te bu neexee mu ne maa tey loolu mooy aziz waaye du ko def ndax ku ñërëm la moom yàlla walil mutallaqati jigéen ñu ñu fase am nañu ñoom tam mataaun yóbbali bil maarufi ci njëkk bépp jigéen bu ñu fase war nañ laa wutali yóbbal taas bu la yóbbu yër yoo sol ak yi demee nii yooyu xaqan yii nag droit la bu ñu teg alal muttaqina ci képp ko am ak ragal yàlla képp ko am ak ragal yàlla yii la teg moo tax soo fasee fase wu njëkk bi boo soxlaatee boo demee ñu joxaat la ndaw si ndaw si booy bëggaat muy ñëwaat waaye am na fiqeeti fase yoo xam ne boo ko defee soo bëggaate doo jot dara wallahi ndaysaan kazalika nii nag yu bayinu llahu li yàlla leerale lakum ñeel leen ayaatihi aayaam laallakum xëy na aqiluuna leen ngeen jëfëndikoo seen xel te xam ne lii moo baax ci yéen, leneen lu tër mudul la yàlla tëral loolee baaxul ci yéen. Wallahi ndeysaan alam dara muy wane nag ña nga xam ne dañoo wedd yàlla ba bu leen tëralee leen duñ ca jaar. Mu ne alam tara xanaa gisoo ila alladhina ci ñi nga xam ne xaraju génn nañu min diyaarihim jóge seeni kër wa hum te ñoom ba ñuy génn seen kër ulufun ay junni lañu ba ñuy génn seen kër. Waaw li leen tax génn seen kër hasaral maw ci daw dee hasaral maw ci daw dee réew ma am guerr ñu takk seen i bagage dem ci beneen dëkk ay daw làqu seen ni mu xewee léegi wallahi ndeysaan ay daw làqu. Fa qaala lahum yàlla ne leen fa qaala lahum allahu yàlla ne leen muutoo dee leen ñu daal dee ci yoonoo ñoom ñëpp wallahi ndeysaan di daw dee far yàlla ne dee leen acub ñu dee ñoom ñëpp wallahi mu bàyyi leen ab biir suma ginnaaw ga ahyaahum mu dekklaat leen ñoom ñëpp. Lu yàlla jàngale foofu mooy dee jarul daw dee jarul daw ndax lu ne nit def lu nit def dee am na ko ko def mu jug ko lu nit def dee am na ko ko def mu jug ko fekkal leen nit mu dee fekkal leen nit deewul nit xaru na dee gis naa ko xaw ci fan yi ne daan diiw ma ngi ñuy faj boo mooy sa lutu xar mukk wallaay ndeysaan wallaay dee kon jëru daw innal mawta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum dee mi ngay daw ma nga lakkar kon bi ray yokk wi tees yaa ngi koy dimbali waaw yaa ngi koy dimbali waaye daf ne daf ne Jibril yóbbuma ma siyeeti weer wi Jibril ne ko bu ma sama borom joxee ndigal yàlla jox ko ndigal mu ne ñu xeet waaye ne ko cëpp foofee malakal mawtu daa ne ko waaw kii du Suleyman mu ne ah kay doomi maram ak bàcc mu ne waaw mu ne ko xaar ma julli ñaar rakk mu ne ko lu xew mu ne ko yàlla daf ne woon fii laa lay reye te tey laa la war a rey te xamoon lu la fii indi comme ñëw nga fi nag ma sante ko yàlla mu ne Jibril duñ dellu Jibril ne ko ah fokk ma laaj ndigal de séetéet ndeysaan mu ne ko man tagumoon ay de sax mu ne ah yaa xam de yàlla ne la kon dee jur daw wallahi ndeysaan muutu rek ñu dee suma ahyaahum mu dekklaat leen inna allaha yàlla la soo fadlin boroom ak mbaax la ala naas ci nit ñi walakin akthara naasi waaye li ëpp ci nit ñi bu leen yàlla baaxee laa yashkuruun duñu ko sant skay li ëpp ci nit ñi bu leen yàlla baaxee laa yashkuruun duñu ko sant yàlla jar naa sant bu baax alhamdulilahi rabbil alamin. Wa qaatiluu xeex leen fii sabilillahi ci yoonu yàlla waalimoo te ngeen xam ne ann allaha yàlla samiun aji xam aji dégg la aji dégg la waaye alim aji xam la lu xeex bi bari bari ña koy xeexal ak ñay xeexal seen bopp fi sabilillah lu xeex bi bari bari bari yàlla xam na ña koy xeexal ak ñay xeexal seen bopp ah alam tara déedéet man zal lazi yàlla mu ne man zal lazi ana kan mooy ki nga xam ne yuqridu allah dana lebal yàlla xardan bor xasana bu rafet yàlla mu ne kuy lebal yàlla bol bor bu rafet mooy fu yàlla waxee xare day wax alal ci wet ga ndax ñoom ñaar la bakkan ak alal te ñiy defal yàlla di xare ji ñaar duñ jekku seen bopp yàlla bëgg ñooñe ñu jox leen alal duñu mëna wajale soldar sax ya ci aju yépp motax ci rabam lebe li ba yalla lebe talal loxo ne man zal lati ana kan moy gi nga xamne yuqridullaha day lebal yalla qardan bar hasana bar rafat fayudha'ifuhu yalla fulandil ko multiplier ko lim ko jox adhaafan kaseera fulandi ko bari manam wajale gele yalla ben deureum mu fay ko djurum ñent Ousmane da dem kërëm da difa jitalé ñetti timéri gëlen da di ñew ci marché bi bëgg ko jaay gaay nako lo jëndé mu né deureum ñu nako tégal ñu ñaar deureum mu né gis na lopp lolu tégal la ñatt mu né gis na lopp lolu tégal la jiroom mu ne gis na lopp lolu gaay dem ba juroom ben ñu ne fi lañ ma yem mu ne kima koy jaay juroom ñent la may tegal ñu ne ko demal jaay ko mu andi ci yoonte bi alayhi salaam ne ko ñu téemal bi lim yépp lebal na ko yalla ci limay leb ni allahu akbar yoonte bi reer beefal njappam di nafila bañ na as-salatu khayrun an-nawm mo Ousmane mu ñu mu ne ko Ousmane mu ne amuna ko dama la faane ñaanal munoto def yalla luko nakari ba ba ngay dé do fi defat yalla luko nakari la ilaha illallah ayyul waqawan ha munoko munoto def yalla luko nakari ya Ousmane ma darra Ousmane amalun ba'da al-yawm wallahi lisan te teewul Ousmane bu gisé ay xabar day joy dafa bok ci al-asharatul mubashshara bil janna yun ci waxat ko li muy ñaari affaire teewul bu gisee xabru joy fa ba ni koy dañ koy yëkëti ndeysaan yalla ko yalla yërem wallahu yalla yaqbidu moy xomp wërsegu ko ko neex wa yabsutu moy yaatal wërsegu ko ko neex baat boobu sëbi dañ ci def ak siin bu ndaw def ci saad motax bo ne yeb sutu baxna bo ne yeb sutu baxna su wala su bo ci wax bax way li yi turjauna yen ñep ci yalla leen delo ñi bari le ci yalla ñuy delu ñi neew le ci yalla lañuy delu te ño bokku ñuy delo ci yalla ño bokku ñuy delo ci yalla waaw buñ xasse sang ba deural kala ñu la ci diwo bay do ko xam wallahi ndeysaan buñ xasse teul mo te kenn waxu la ki ko mbal même dara wax goor lam jigen ne bi goor lam jigen ñu ngi ñu goor la ngane allahumma ighfir lahu ñu goor lam jigen ñu jigen ngane allahumma ighfir laha way bu la ko do ko xam goor lam jigen ñu ne ci oustaz bi la leysan rek yalla ya yalla mu ne alam tara ila al malai min bani israil ñu le lolu moy guerru Goliath ak David mom la yalla netti David ak Goliath diko netti la ci netti ñun bu doy war ci walu koor dafa am lu naqay yow mi ci banu Israël ñu kaas ko ci kanam seen yoonent yoonent bu jëpp pour bëgg ko fañ lolu yalla netti alam tara khana giso ila al mala'i ci assemblée ba al mala'u ci al qur'an moy mbolo mi saña wax te tay ji mbolo mi saña wax ci mum don moy assemblée nationale ba qala al mala'u rek lay dekk alam tara ila al mala'i assemblée ba min bani israil ci domi yaqub ya min ba'di musa ginaw ba musa demé té isa ñewugut assemblée ba dañu dajé isqalu kéro dañu wax né li nabiyyin lahum seen yonent ba daoud ñu nako ib'ath lana malikan wutul ñu ko jité xex bi xamay général ngeen da xawma ab général wutul ñu ko mu ne lu ngeen koy dé ñu ñu xati fi sabilillah ñu bëgg xex ci yoonu yalla Daoud dal di am mafé Assemblée nationale ñu bëgg xex ci yoonu Yalla lu gën wax gaay waxat ko tax te ñaare borom ndomba tank borom ndomba tank jik jik juk rek juk ci daaw bi affaire bi jaxal ko lol ñu gaay lu gën wax ñu ne ko waw waw نخاتل في سبيل الله قال داود الحي هل حسيتم من يا كارو ان كتب عليكم القتال بن فرط عليك الخيخ الا تقاتلوا نجين دي بني خيخ ينيل من نخم سد نيل من كلمة سر نيل من اللي تخال day war de xalu gayno ko e wama lana la wama lana lan mo ñu jot alla du qatil fi sabilillah bañ bañ xex ci yoonu yalla waaw question bu doy war lañu posé waye gayno ko lutax duñ xex te ñi ñi def lu yar xex li leen def mu ne ma qad ukhrijna min diyarina xañ nañ ñu suñ kër yi wa abnaina xañ ñu suñu doom yi waaye war nañoo xeex kay dawal na waaw lii de moom jom dëgg la lii de jom dëgg la wax dëgg yàlla am daal ku ñu xañ sa dëkkuwaay xañ la say doom ak war nga jóg jot na wallaay ndeysaan seetet mi ngi mel ni tey ndeysaan tuk jotna dal di ñaan borom tabaraku taala ne ko nek bi yi waxañ ma li waxañ ma la yalla mum xam na lay ñew suba mu ne ko munaw mu ne ko legi taluta na nek sen general acu yoonte bi ñew ne فلما كتب عليهم ولا بغي يالا دي نفلي فلما كتب عليهم بني فرط عليك نيوم القتال خيخبا دا خامني لي جوتنا تولوا داو نانيو الا قليلا منهم بام دي ستودي نيوم لي رك نغا بانك سا بارام نغا بيند بن قليل دكبا نيب داو الا قليلا منهم بام دي ستودي bu dee juróom ñaari million kañ lañu wax tuutee ci des wala juróom ñetti million xam nga bu fekkee ñeent ya daw kenn du wax tuuti dañu wax xaaj bi kon foog nga ne 5 million yi ñoom daw na juróom ñetti million léegi 5 yi daw nañ 3 million moo des diggante assemblée bi peuple bi wallahu yalla alimun ko xamle bi zalimin ci toñkat yi di ñi ay toñkat lay parce que tax nañ ma wacc sama logique tax nañ ma wacc sama logique wa yalla da am logique bu muy jaar ku ko taxawa ci mu alak la yalla bu yoni yoni day wax ni gem len ko lool moy logique yalla soko wedde day wacc logique moy day indi kemtan woni ay yeb woni ay jaan gisna bi ma ci lu ci bo wedde yeen ñeppay de motax mu ne ñi yeen tonkat ngeen tax ngeen ma wacc sama logique wa qala lahum wa khar len nabiyhum seen yoonent ba inna allaha yalla qad ba'atha lakum yablan lalen taluta taluta malikan mu nek seen general waaw da nga dawni def na benn mbooloo mbooloo boobu nag lay waxal 3 million yi 3 million yi xaalu ñu ne ko Daoud la wax mu ne yàlla taaluuta la tànn xaalu ñu ne ko anna yakun lahu lmulk naka lay nekk suñu général wa nahnu ahaqu bilmulki te ñun ñoo ko gën a yeyoo yàlla daf ñoo war na tàgg ñu tànnal suñu bopp mais bu mu ñu tànnal Daoud ne sététét yeen ñi ñu compliqué am ñu waxon dawle legi du ñone ko ñu waxal yalla mu wutal ñu yalla wutal leen ñu na no dañu war na bayyi ñu wutal suñu bop ah la akbar mune wa nahnu ahqqu bil mulki ñoko ci gëna yey minhu ci mom mira ben walam yu'ta ta ken joxul talutami sa'atan min al maliyat wa ja'al mom amuti million amuti million ay nelawum deul amul khalis eh eh ndeysan japp nañ na dal affaire bi il faut travailler sino woro nek njit balay ndeysan motax fi buñu fi amone ilimanu doomu serign jakka ji day fess chaque jour waaw buñu fi amone ilimanu doomu serign ku selmal ne ko mbacke mbang na ko si day fess rek te kenn de ko ne kum ne kay fi rek nga ñew bu toge fi bu laaje rek fi fess wallahi beysa ay fini iliman ndaw leg leg nit ñew def ci jakk ji lo xam li kenn du ko wassa gis wallahi ndeysa ci tete ta motax ci jamono imam cheikh alhaji malik suma sama jangal ba nopi daf lay affecter fenn nga nek fa iliman mo ñew samp la motax mo samp ami fi fi ci pir sampa la jirawan ngam ca tal han di samp rek ñu ma samp nak naka jek bu ma sang nak afetan deg do deg ñoon ñal ci jak ben misal jakay ñaari jakay bentali leg leg ngeen julle iman jojju ñu julle fele indi ko samp ko fi nek ni jakay nan deg ken ñew fa wax di deko ne mais su jakay leg leg dañu japp iman rek leg leg nga jox rek iman assalamu alaykum ulien non motax ñu doy war ni ci lo am solo mais malheureusement gañu du waxuma la nek iliman waye jakk ji tabarakallah yalla daoud di tontu xala mo ni inna allaha astafahu alaykum yalla ko tan alaykum ci seen bir wa zadahu tadallikum nyar dalinako nyar yi nga xamne mom la ak general bi soxla wa zadahu mudallikum bastatan ak yaatu fi ilmi ci xam xam wal jismi ak fisik nyar yi la kuy jite xex di soxla xam xam stratégie guerre ak physique bu ko may cawarte ak jitu waye alal alal ku bari alal ñaare leg leg bu ñuy daw di course moy dess ginaaw bu ko defé ñu bëgg ci alal ji di dess dess lu ginaaw bañ ko waral nan ko dawal rek
2: c'est
1: kon ñaar ñi la ko yalla jox al ilmu wal jism wallahu yalla yuuti moy jox nak mulkahu nguram may sawu ko ko neex te ki la ko jox wallahu ta yalla wasi'un quyatula alim ko xam la ila ñu d'accorduñ dal legi dal kon nañ fa mu xex am na li nga xar lo nak da nga war na bañu tan suñu bop daw leen legi ki kon na len won lu len won ne yalla ko yoy yalla ko tan ina ci wa qala lahum nabiyuhum sen yonent ba dawud ne len in ayatu mulkihi mandara gam yi won ne yalla ko yebal mu nek ki len wara ji fiara bi an yatiyakum moy def len di dikkel ci fan yi at tabutu kesga kesga bu ñe kesga moy kesga da am am mbir moy ba bi Musa di joge ba ñu boole dossier ak yépp kess dañ ko defoon dafa réeroon. tuddu kees ga fii gi nekk na ci kees googa sakinatun ak dal ak dal loola buñ ko jàngee rek xam ne affaire yi doxe min rabbikum ci seen borom lay jóge wa baqiyatun am na ca it aw des mimma taraka ci lim ci bàyyi woon alu musa mbokki musa ya wa alu harun ak mbokki harun ya kees gi bu ñëw taxmiluhu daf koy ngàbb al malaikatu malaaka yi mu ne inna fi zalika nekk na ci lii la ayatan mandarga lakum ñeel leen in kuntum mu'minina bu ngeen dee gëm war ngeen a gëm ne moom la yàlla tan ngeen ànd ak moom xeex am ñu ne ko ay la yéen wax nga dëgg de kon nag nañ dem waaye xeexi ñu ne kon boog nañ dem duxut duxut de ñàkk fexe bu gisee lu mu xam nga muy def dëpp waaw ba tax boo toogee sa dem ñu ne papa yónni ma ne ko xaaral ma yónni galaay papa yónni ma affaire la waaw ñii dem ñu ne ah kon boog nañ dem ñu daal di waaj daw di dugg ne gam bisimiku yàlla wax yu ko waaw ne ko xam nga 3 million nga yor mu ne waaw mu ne ko ak bëri na fiq il faut nga seggleel seet daw di ne suñ borom nga ne mu ne maa la ko wax xam nga xalil nga defe mooloo ñaata million ñoo ko def 5 ci misaal 5 mu ne am na ko gis nga sa 3 yii na fiq yaa ngi ci ne kur ni ngay def pour xàmmee leen mu ne am na da ngay wax ci ñoom koor benn bés ci ngay xàmmee naafiq yi comme kooru tey bi koor gi ñëwagut ñun ñaap ay jinit lañ bi koor gi ñëwee damaa feebar damaa jabet wallahi ndeysaan damaa am hypertension damaa am ulcère chiétététét ñu tuuta woor
0: wa yaqtuluna te dañu daan rey al anbiyaa yonent ya bi xayri xaqin ci lulu dënn dëgg yonent boo xam ne yàlla tabaraqa taala moo ko yónni mu ñëw taxaw ci kanam nit ñi ne yàlla ko yónni nga jël paaka teg ci baatam ne ko deq ren di loola ahlul kitab dañu ko doon def zalika li tax nag seen xol woow ba ñu mën a rey nit mooy bi maa azaw ca lañu moyoon wa kaanu yaatadoona te dañu daan jalgate yaatadoona dañu daan jalgate jalgate mooy fekk fi nga xam ne moom la yàlla tabaraqa taala rëddal nga war faayam nga dem jégi ko romb ko kooku mooy dañuy jalgate waaw zalika bi maa azaw wa kaanu yaatadoona laysu sawa yàlla nee na yemuñu laysu sawaa yemuñu de min ahlil kitaabi am na ci ahlil kitaab ummatun qaa'ima mbooloo mu jub mbooloo mu jub bariwuñu nag waaye am na yatluuna ayaati illahi di jàng aaya yàlla yi aanaa alleyli ci digg guddi wa hum te ñoom bu ñu ko dee jàng yasjuduun ñu ngay sujjud di jàng di gëm yàlla waaye di sujjud di jaamu suñu borom subhanahu wa taala ku mel ni abdullah ibnu salaam ci ñoom nga xam ne mi ngi bokkoon ci ñoom waaye nangul suñu borom tabaraqa taala ñëw ànd ak salawatullahi wasalaamuhu alayhi ñooñu yu'minuuna billahi gëm nañ yàlla wal yawmil aaxiri gëm nañ bis bu mujj ba wa ya'muruuna bil ma'ruf ñoom de ñu ngi digle ñekk wa yanhawna anil munkar ñu ngi tere ñekka di wa yusaari'uuna fi lxayraati di njëkklante lu baax wa yusaari'uuna fi lxayraati di njëkklante lu baax njëkklante doomu aadama mun koo ñàkk def kër-këri doomu aadama mun koo ñàkk def muy mukaabada mooy doomu aadama laqad xalaqna insaana fii kabad ko mun koo ñàkk def nag li ci gën mooy mu am orientation te mooy yàlla di ko wax ne soo dee kër-kër yi del def barab sàngam mooy yusaari'uuna waaye nag fi lxayraat maanaam bu fekkee ñëppay root la nga fexe booy root ngay sotti ci bërigo ginnaaw nag ñëppay root yow booy root di sotti ci suuf moy cion ngay am waye do noppalu yalla tabaraka taala motax ci alquran yusari'una mutakki fi fil khairat leg leg nga fek mu new jihad tek ci fi sabilillah modi koy rot na nga fexé bay def ci barigo waye di rot di soti ci souf mom lolou dam solo te dama dama fokk mu keur keuri fokk nga keur keuri ben nga keur keuri ngir yalla mba nga keur keuri ngir aduna mba nga keur keuri ngir setané waye keur keuri mo muntu ñak motax su fajaré buñu né as-salatu khairun min an-nawmi da ngay gis gaay yo xamné dañuy bayyi seeni lal dem jappi ñew ci jakkaji dulli ci ndax xamnañ ni as-salatu khairun min an-nawm waye amna gaay yo xamné buñu né as-salatu khairun min an-nawmi ñuk ci seen majj ñoña du len tax noppulu ndax fofé la len sétané fekk len tukk tukk kay len ñu and ñu défaré ci ñaram bu ko défé sétané jitt ñu tap ci dawa dawa daw ba sori da na len ruk ñu ruko ruko yu bay daadi sa way talal seeni tank xëcc seeni loxo fuddu bo wax ñu dañuy défar ci ñaram fekk na dédét nangu ñak nangul yalla motax ci dana fekk len fañ tudd ne len kay len ñu and ñu défar ci ñaram ñom ñu and tamal kal dañu sonu lol leg leg ngay san té nak ñent rakkay ñaar rakkay fajar yoy ak ñaar rakkay suba yi mo gënal yam wax deug yalla xeli net yoy té ngeen baangu ci wax joj wo laika ñooñu nak nga xamne dañuy diglé lu bax di téré lu baxut di ñëk lënté def lu bax té gëm yalla ñew ñu mina salihin ñi ngi bok ci ñu bax ni mina salihin ñi ngi bok ci ñu bax ni wama yaf'alu min khairin luñ def ci lu bax képp ko xamne gëm ni yalla gëm al-akhirah di def lu bax di téré lu baxut di ñëk lënté wu yu nana li ñi def ci lu bax fala yukfaruhu di xilen ko weddel dañu lan ko fay wallahu ta'ala alimun ko xamle bil muttaqin ci nga xamne dañu am taqwa ragal suñu borom tabaaraku ta'ala innal ladhina kafaroon ñi nga xamne dañu weddi yalla weddi yawmal khiyam lan tuqniya anhum dulen jariñ amwaluhum seeni ala lum bari bari wala awladuhum bi tiage seen dom dulen jariñ lum bari bari min lay ci yalla sey an dara bo fekke da nga wedd yalla lo bari bari ay dom lo bari bari alal muna dula jariñ muna lay fa yalla sey an dara wa ulaiika ñooñu nak nga xamne dañu wedd yalla ashabun nar ñoy wa sawara hum fiha khalidun ñom te sawara wala ñu sax te sawara wala ñu sax yalla ñu musal ñi nga xamne dañu wedd yalla mathalu ma yunfiqun misalum li ñi joxe misalum li ñi dépenser fi hasi lhayati dunya ci dundu aduna gi lam bari bari bari kama sali rihin mi ngi mel ni ngelaw fiha nekk na ci biir ngelaw la sirrun ak sedd ngelaw lu sedd ngelaw lu sedd asabat ngelaw la jot na harfa qawmin toolu nit nit ñoo xam ne walamu anfusahum dañoo tooñ seen bopp fa ahlakathu ngelaw la daal di alak tool ba yàlla day misaal bëri na lu muy misaali ci alquranul karim ndax doomu aadama booy wax ak moom da nga koy misaal wax na ci alquran wa yadribu llahu alamsala linnas yàlla lay saddal misaal nit ñi ndax bu misaalee ci xamul misaal ma jegeel si li nga xam ne moom la xamul ba ma xamee ko ca fii day misaal ku gëmul yàlla ba noppi di dépensé ay mbir nee na mi ngi mel ni ngelaw loo xam ne dafa sedd guyyu ba ngelaw la ñëwee nag dugg ci toolu waajoo xam ne la muy bay mbay ma daa ragal ak sedd mu daal di koy alal ba mbay ma yàqoo nag mu daal di ñàkk yàlla ne wa ma zalamahumullahu yàlla tooñu leen walakin waaye anfusahum yadlimuun ñoom ñoo tooñ seen bopp ñoom ñoo tooñ seen bopp ndax yàlla mu ay loi la firal rek soo ci jaaree rek mu jox la la nga xam ne mooy résultat ba tubaarkàlla ya ayyuha alladhina aamanu yéen ñi gëm yàlla beneen ngoob laa tattaxisu bu leen jëlati bitaanatan conseil technique bu ngeen di waxtaanal ñun dooni kom te bokkul ci yéen ko bokkulul pas-pas mu ne bu leen ko jël laa ya'lunakum waay bu leen dolli xabaalan ak gàttañlu bu leen dolli ak gàttañlu mooy booy bëgg a jóg ci mbir te fekk mbir moom moo am jëm feneen fu ko neexul moom mën na caa dugal ay xalaatam yàllaa ngi lal taayal benn mbir mu am solo muy xaswatu uhud aswatu uhud muy xeer bi nga xam ne ci la ñu dàqoon saxaaba yi gañe leen ci ba ñu naan yàlla niin la ka la mën a amee yàlla ngi tàmbalee wane li jur résultat yi aswatu uhud bokk na ca mooy kii nga xam ne nekk na ci seen biir te nekk bitaana min duunihim bu xalaat jógee mu sañ a dugal xalaat salawatu llahi wasalaamu alayhi waaj bëgg a xeexi su dugalee ay xalaatam sahaaba yi jàpp ne xalaat di jub na suñ ko doxalee ba yonent bi di bëgg a fomm jug dugg ñuy gëm solu ba dara du si lu dem ñu bëgg koo fommaat mu ni fokk ñu dem ah dama ne lu baree bari wàññiku ni ci gaa yi lu baree bari wàññiku ni ci gaa yi waaye bi ne ma ci yoon woo nag waa ji wa fañiwaat mbooloo mi loolu la yàlla wax ne laa tattaxisu bitaanatan min duunikum ñii ngeen day xam ne bokkuleen ñoom pas-pas day waddu bëggoon nañu suñ sañoon am maa anittum lu leen sonal yéen qad banat il baghdaau mbañeel gi feeñ na min afwaahihim ci seen i gémmiñ te kat wa maa tuxfii suduuruhum la seen dënn yi di nëbb ci mbañeel akbaru moo gën a rëy li seen lammiñ di feeñal qad bayyana lakum leeral nañ leen nag al ayaati yàlla nee na leeral naa nag al ayaati in kuntum taaqiluuna bu ngeen jëfandikoo seen xel la ca des yéen a koy mottali loolu la loolu la arab di wax al isharatu takfiili l aaxili junj doy na ko am xel yàlla wax na ba noppi ne xad bayyana lakum al ayaati leer nañ leen aaya yi kiimtaan yi in kuntum taaqiluun bu ngeen jëfandikoo seen xel xam ngeen mandarga yooyu ha antum yéen ngi nii ulaai yéen ñii tuxibuunahum ngeen bëgg leen wala yuxibuunakum te ñoom bëgguñu leen wa tu'minuuna bil kitaabi ngeen gëm alquran kullihi léppam gëm tawraat gëm injil gëm sabur yéen wa isa laquukum buñ dajeeg yéen xaaluu amanna ni ñun day gëm nañ wa isa xalaw bu ñu wéetee ñoom cappu nag adduu alaykum al anaamila matt seeni baaram ngir bañ leen yéen min al xaysi ngir mer qul na nga leen wax yow yonte meen nuutu bi xaysikum dee leen ak mer dee leen ak mer maanaam ku mer ba noppi nga far ne ko nag deexal inna allaha yàlla moom alimun ko xam ne bi zaati sudur li nga xam ne moo nekk ci dënn yi yàlla nee na in tamsaskum xasana in tamsaskum bu leen laalee xasanatun njëkk yéen julit yi tasuhum mu naqari leen ñoom ahlul kitaab wa in tusibkum bu leen laalee sayi'atun lu naqari yafrahu biha ñu kontante dañu baax balaax alquranul karim bi muy wax xasanatun tamsaskum la wax bi muy wax sayi'atun tusibkum la wax xasanatun baatu tamsaskum mooy su leen raayoon maanaam lu neex su leen raayoon képp mu naqari leen waaye lu naqari nag du àgg ci tamsaskum déedéet tusibkum mooy daf leen di laal bu métti yafrahu biha ñu door a kontaan maanaam baatu massa ak asaaba ñaari baat yooyu la yàlla jëfandikoo fii mooy li naqari noonug islaam tinitug islaam mas la koy kontaan loo asaaba muy ñaari baat yoo xam ne kii daf ne bu la njëkk raayoon sax mu naqari ko waaye bala moo kontaan nag musiba dugg la waaw su boobaa yafrahu biha ñu kontaante wa in tasbiru su ngeen muñee nag wa tattaquu ngeen ragal yàlla laa yadurukum du leen lor kaydukum seen pexe chey an dara inna allaha yàlla bi maa yaamaluuna ci li ngeen di jëf muxiit yàlla li ngeen di jëf moom ku ko peg la lépp lu waa ji def rek yàlla peg na ko subhanahu wa taala mbokk yi yàlla tabaraka wa taala mi ngi tàmbali kon waxtaanee alxasawaat muy xeex yi jóge na ci maarakatul jadali wal munaasara léegi na muy ci maarakatul midaani wal qitaal te ba mu tàmbalee baqara ba léegi dugg ci Ali Imran ba léegi ñu ngi di doon nettali xeex boo xam ne bii xeexu werante la xeexu werante rek wax diw nii la mel diw nii la mel rek ba fiñ toll léegi nag xeex boobu ñu ci bëgg a jóge nag mu ñëw ci xeex boo xam ne mooy xeex nabu jaasi nag yàlla tabaraka wa taala tàmbalee yatahaddas an qaswati uhud mu bëgg a waxtaan nag qaswati uhud waaye nag ci biir qaswati uhud ci la yàlla dugal qaswatu badar lan mooy qaswatu xaswatu mooy xeex xeex ci l'islaam l'islaam nekkutoon loo xam ne nag day jóg jël jaasim rek kum seen rek dóor leen la kaay dugg déedéet maanaam maa ngi ci wul noonu ay client li taxoon islaam di xeex moom leerloon na ko laa ikraha fi diin diine kenn du ci forcé kenn ne ko kaay dugg ci biir waaye nag li l'islaam bëgg mooy xad tabayyana rushdu min al ghayyi mooy nañ bàyyi dëgg bàyyi jub li leer nañ bàyyi ñu leeral ko ba ñëpp dégg ko li leerut nañ bàyyi ñu wane ni leerut ba ñëpp dégg ko ñu bàyyi gaay ñu tànn bu nit jógee nag bëgg a gàllankoor message bi ba du leer te boobu nag la l'islam di waxe nag na jàpp leen ci loxol koo kii mu bàyyi diggante nit ñi ak message bi mu àgg ci ñoom mu leer. loolu moo waral saa bu l'islam xeexee rek loolu la taxoon mu xeex. ndax sal allah sallam bi mu gàddaayee jógee Makka ñoo Madina daal di ñëw dafa signenteeg ñooñu ay pacte ñu toog am jàmm. waaye moom comme li muy def mooy dikk yu rafet la yor ku ko leb mu lebal la ku ko ñaan mu may la ku ko tooñ mu baal la kooku day neex na kër nit ñi di toxul di ko fekk si tox gi ñu toxul di ko fekk si nag naqari Quraysh Quraysh xam ne bu lii yàggee léegi tey moom du ñàkk ay cli mu ñàkk ay client parce que ñaari kuréel rek ñoo fi nekk bu kuréel bii di yokk rek day kuréel ma ngay wàññi ko salawatullahi wasalaamu alayhi ñu jóg daal di koy song. waxoon naa léegi nag laa tataqsu bitaanat min dunikum bu leen jël ku ngeen di waxtaanal te bokkut ci yéen. yàlla neen wa is fàttalikul nag jamono ba nga xamee ne xadawta xëy nga min ahlika ci sa ñuñ te baw wi yaa ngay wàcce al muminina way gëm ya maqaacida ay barab lil qitaali ngir xare. mu ne ba nga xamee ne ñëw nga di wàcce gaa yi nga xam ne ñoom ngay àndal di leen teg fi nga xam ne fi la ñuy xeexe ndax sallallahu alayhi wa sallam moo daan jiite xeex yi moo daan jiite jàkk ja moo daan jiite yépp lu ñuy doxal ci biir Madina. maanaam lépp loo xam ne ñun dañ koy soxla ñun doomu aadama yi fi mu nekk nii ci wàllu yar ci wàllu àtte ci wàllu njàngale ci wàllu lépp lu ñuy soxla fi mu nekk nii ñun rek sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko yoroon ci loxom boobu si dara daaw ci faccat sallallahu alayhi wa sallam xëy kon indi ñi nga xam ne ñooy xeex kenn ku ne mu ne la yow na nga toog fii yow tam na nga toog fii ba ci kenn wàcc nag ci yéen. bu ngeen seenoon yahudi nasaraan yi di daggate sama loxo yi di dagg sama bopp bi lu ne ñu ma koy def ngeen di seen loola bu mu tax yéen ci seen bopp ngeen départ ñëw bëgg maa fekk na ngeen toog fi ngeen toog rek donte gis ngeen loolu loola leen digal maqaacida lil qitaal wallahu ta yàlla samiun ku dégg la aliim yàlla ku xam la subhanahu wa taala. mu ne ko is jamono ba nga xamee ne hëmmat buuroon na bëggoon naa jóg taifataani ñaari mbooloo ñunkum ci yéen banu salamata banu xaarisa ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk bëgg a dëpp bëgg a dëpp ñunkum ci yéen en tachala ci ngeen yoon jox wala ci ñu yoon jox ñoom ñaar. yoon jox mooy ànd ak nit di dem ba ca yoon wa ne ko man bu ci lii nekkee dëpp naa. loola mën naa def ci moom bu fekkee ci yow la yaakaaroon doole dafay yoon jox duutu amati la muy def. maanaam nga ànd ak si benn waaye ngeen nga ne ko nga ànd ak juróomi nit nga ne leen kaay leen ñu def nangam ngeen ànd ba ci yoon wa ñett ñu dëpp ba moytu yéen ñaar ña ca des la nga wax mooy waa ji ñun mënuñu réussir affaire bi ba ñu dëpp loolu la gaa yi bëggoon. wallahu ta yàlla nag waliyuhuma mooy seen kilifa tee ñoo dem rek wa alallahi ci yàlla fal yatawakkal na wéeru al muminuuna ñi nga xam ne ñoo gëm. ñu daal di ñëw ci xeex ba ba ñu ñëwee ci xeex ba yàlla ngi nettali nag mu teg foofu xaswatu badar xaswatu uhud mu dugg nag ci xaswatu badar ndax daf leen a dugale ñoom ñaar ndax xaswatu bii di xeex bii di uhud bi ko saa bay xeexee dañ leen a gañe xale bee di badar bañ ko xeexee dañoo gañe te bee nekkoon nañ 313 képp ñee nekk junni ñu gañe leen ñoom 313 tey nag seen nombre gën a bari ba noppi ñu gañe leen yàlla di nett leen noo ñaari xeex yi ndax nga yëgati ne gañe gi leen gañe tey du yàllaa ko def yàlla dafa bëgg wax ne leen yéen yéen a gañe lu seen bopp tey kero ba ngeen gañee nag mën a loolu nañ ko xool ci biir nettali bi bu baax a baax a baax moo tax yàlla dugalañ ko ñaari xeex yi moo tax dafa tàmbali bii rek daal di fay def 2 points commencé indi bële wala boog entre parenthèse mu ne wala qad nasarakum allahu yàlla dimbali woon na leen bi badarin ba ngeen di xeex badar wa antum te yéen adillatun ak mbooloo ngeen woon 313 mu dimbali leen ngeen gañe ñu bari fattaqullaha ragal leen yàlla laalakum xëy na tashkuruuna ngeen sant ko beneen yoon ngeen gañewaat su ngeen xeexee ni ñu gañe leen mooy taqwa ragal yàlla gi moo fa manqué wala iman. mu ne yonente bi sa sallam ca xaswatu badar ba tey is jamono ba nga xamee ne taqulu lil muminina yaa ngay wax ñu gëm nga nan leen alan yakfiyakum mo ndax du leen doy an yumiddakum mu dolli leen rabbukum seen borom bi salaasati alaafin ci ñetti junni min al malaayikati ci malaaka yi munsalina wàcce leen asamaan. maanaam bi ñëwee nar xeex badar nett 313 salawatullahi wasalaamu alayhi ñaanal leen ñaanam yu rëy ba mu noppee daf ne leen waaw su fekkee da ngeen di xeex yàlla wàcceel leen ñetti junni malaaka ndax seen xel du dal, ñu ne ah loolu mën naa am. salaamaaleykum salaamaa leen balaa ahakay mën naa am kay in tax mu ne sart yi nag nii la in tax biru su ngeen muñee wa tattaqu ngeen ragal yàlla wa yatukum gaa yi song leen min fawrihim haasa léegi-léegi nii mu ne ah mu ne mu ñett yi amee rek yum dit kum mu dolli leen rabbukum seen borom bi xamsati alaafin ci juróomi junni min al malaaykati weesu na salaatu alaaf kon ñetti junni juróomi junni malaaka mu sawi mii na malaaka yoo xam ne dañ leen a mandargaal jàngal leen xeex ba ñu mokkal xeex te kat mbokk yi benn malaaka doy na ci xeex jibril waat naa ci suñu borom tabaraka taala boo adunuy tukki israfil mooy wal buftig moom cepp du ko bokk ak menn malaaka waxuma la nag ñuy xeex yàlla wàcceel leen juróomi junni malaaka moo tax yàlla teg ci lu am solo wa ma jaaluhu llahu yàlla defut loolu illa bushra lakum ngir dégale leen ko ngir dégale leen ko wali tatma'inna qulubukum bi ak it seen xel dal seen xol dal ndax kuy xeex te sa xol dal nga jàpp ne yaamanit ngay xeexal pour nga gañe ko day yomb waaw di xeex ak nit jàpp ne yaa ko man pour nga dumu ko day yomb waaye di xeex ak nit jàpp ne moo la manit pour mu dumale da koy yomb gis nga léeg-léeg ci jamono rek footballkat yi léeg-léeg ñu koy def ak équipe di football ak morom ja jàpp ne moo ko war a man daf koy duma waaye bu jàppee ne ki may footbal ak moomoo war a manit dalay duma moo di kon yàlla su wàccee juróomi junni malaaka plus 313 yi sahaaba yi nekk ànd ak yonente bi salaai sallam ñoom dañuy wax ne ak ñun kay buñ xeex ak junni man ko mooy ngoo mu ne yàlla loolu bi mu koy def daf ko def rek defu ko lëgut bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bi wa man nasru illa min indillah ndimbal munta jóge fenn fenn fenn fu dul ci yàlla tabaraka taala yàlla mi nga xam ne al azizi mooy ki tedd am doole ba lu ko neex sañ na koy def al aziz azza yaizu al xakim yàlla mooy ki nga xam ne moo xereñ ba lépp loo xam ne def na ko rek doo ci gis benn njumte li tax nag mu boole quraysh ak muslim mu ne ñu xeex lu tax mu def ko mu ne li yaqataa ngir mu dog tarafan asket min allazina kafaru ñu weddi yàlla maanaam ñu weddi yàlla yàlla wàññi seen force tuuti aw yak bitahum wala mu alak leen fa yanqalibuu xaaibina ñu delluwaat seen kër mu daal di indiwaat nag ci xeex bi nga xam ne mooy xaswatu uhud mosaat ci tuuti mooy ci xaswatu uhud salawatullahi wasalaamu alayhi day xeex gaa ñi bi ñuy xeex moom ci boppam ñu duur ko damm bañam mu daanu ci benn kàmb maanaam sabata fi sahih muslim an annabia sal allah alih wa sallam kusirat rubaiyatuhu yawm uhud wa shujja fi rasi dañ ko xaañ damm bañam ñeent ba ñu ci kanam benn bi ñu damm ko mu daal di derek ji tàmbali di wala di wàcc di toq moom ci yonent bi sal sallam mu ne ñii day duutañu xewe mukk alku nañu ab yonenti ko way xaañ yàlla nag wax fi wax ñoo xam ne waxu taw yi dëgg la mu ne ko laysa laka min al amri shay laysa laka amu min al amri ci mbir mii shay un dara aw yatuba alayhim wala nga leen di baal wala mu leen di baal moom yàlla aw yuazibahum wala mu leen di bugal fa innahum ñoom daal zalimuna tooñ ni rek maanaam yonent gi ne ci yow ba tax nga nekk yonent loolu xaañuñu ko loolu damuñu bañam yow sa jëmi bopp ji lañ damm sa bañ te yow nag en tant que nit nit sa cadre bi lañu xaañ nubuwa gi ci boppam nag du moom lan xaañ nubuwa gi tax nga nekk ak yonent loola muy ñu ko xaañ muy loo xam ne tawhid bu doy war la mu ne kon nag laysa lak min al amri shay mbir mi amul ci dara tooñ nañu daal man yàlla maa yor mbugal man yàlla maa yor baale su ma neexee may baale su ma neexee may mbugale waaye joxuma keneen mu war a baale wala muy war mbugale mbugale ak baale man maa ko yor gis ngeen kon ni yàlla tabaraka taala def yonente bi salaai sallam mu di foo xam ne ñaare yàlla du fa xajal kenn subhanahu wa taala muy nguuram gi nga xam ne moo ko moom muy coobareem gi nga xam ne moo ko moom ngi may wan ne waxtu wi agsi na ci wàllu jeex insha allah tabaraka taala ñu ngi ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala yàlla nañu baaxe ba ñu dajewaat fi ajjuma jëla di ñëw tàmbalee ko ci aaya ñaar aaya téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ndax wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli ci wàllu xarala wi seen mbokk Pape Dia ci waxukaay bi seen mbokk Aliou Sall ci teewaayu professeur Ousseynou Cissé rajo dunya delu ci na ci sen tafsir bi mu len defal aljuma jot ci waxtu wi والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله

besi di ñaan tabaraku taala yalla nangu suñuy ñaan nangu suñuy yengutu te barkel suñuy liggey dañu sétu nañu ci katanu borom bi tabaraku taala ci tafsir alquran bi len izaatu dunya sautul qalbi di defal ci aljuma jot ci waxtu wi di ko nañu ak yeen ci sar bobu di ali imran ba ci aya témer ak ñaar fukk ak juroom ñent fi sama borom don waxe walillahi ma fi samawati wa ma fil ard yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ghafurur rahim yalla di wax ni ma mom li ci asman mom li ci suuf may deggal kuma neex may mbugal kuma neex yalla moy ki nga xamne moy degg la kon bi moy yereme kat bi yalla ñu yereem ñu wara tambale tay ci katanu borom bi tabaraku taala ci aya témer ak fanwer ci sar bobu di suratu ali imran yalla yalla bo lañu defal deg ak top ak ciir yu sawara jefe sar bobu di ali imran tay fiñ ci tambale moy fi yalla waxe ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu ar-riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun yalla neena ya ayyuhallazina amanu e yeen ñu gëm abu wote la suñu ya ayyuhallazina amanu moy dafa am groupe bu mu wo moy ñi nga xamne nangul nañu ne mom amna nangu nañu ne mom xamna nangu nañu ne mom ku mat la mom tabaaraku ta'ala mu daal leen di wo ci ya ayyuhallazina amanu wona leen ci ya ayyuhallazina amanu ci alquran karim ci juroom ñett fukki barab ak juroom ñett yo xamne ya ayyuhallazina amanu rek lay wax tabaaraku ta'ala teyit nak ya ayyuhallazina kafaru ben yoon dong la ko wax ke ma ngay am bu yowmal khiyamé ya ayyuhallazina kafaru la ta'tziru al-yawma ya ayyuhallazina amanu biñu nek nak muy fukkelu ya ayyuhallazina amanu ak juroom bañu tambalé ca baqara ba fiñu toll waye su de ci ali imran mo nek juroom ñaarelu ya ayyuhallazina amanu kon yalla ta juroom ñaar ya ayyuhallazina amanu am ci bi nek ñentelu ya ayyuhallazina amanu muy wax jo xamne kon lu jara bay xel la di deglu suñu borom tabaraku taala nak sa bu ko waxe mu ngay bëgg téré wala su ko waxe mu ngay bëgg deglé tay nak day téré ya ayyuhallazina amanu e yeen ñu gëm la ta'kulu bu len lek ar-riba riba bu len lek riba baat bi olof daf ko jël rek waxe ko non riba moy lan moy so leblé témèr ñu fay la témèr gëlem ak benn gërem bobu ki la ko jox jox na la riba yow mi ko lek lek nga riba fu ko duggal ci sa alal da ko yak gërem bobu muy riba muy bu len lek riba adhafan mudha'afa muy luñu fulende diko fulende fulende moy day yok lolu riba la won ndax ñetti riba ñu am riba an-nasi'a riba al-jahiliya ribal fadila moy da ngay wéccho ak nit li ngeen di wéccho nek ben xéet mu jox la ci yim yor lu ëpp li ngi ko jox yow lam la tégal riba la manam ceeb mu jox la kilo ceeb nga jox ko yow kilo ak liver liver bi ngi ko tégal riba la ceeb yépp nak ben xéet la naka nonu lolu ben riba la mu am riba bu ñu di nasi'a riba nasi'a moy kila lebal da la lebal jurum fuk nga war ko fay jurum fuk ak ñetti deureum yoyu nek riba waye ba nga xamé ne fay jotna mu ñetti riba ak mu ribal jahiliya dafa ñew ne la damay fay si war la fay fuk ak ñett waye yuruma nga ne ko kon bu wer wi dée nga may fay da nga ci yokkat yeneen ñetti deureum wer dée mu ñew mu la fay mu yokkat yeneen ñetti deureum so dé sétlu da ngeen dem ba mu yagg mom bor bi dootul doon lu muy attan mu nek adhafa mudha'afa kon li gëna woor moy yalla tabaraku taala dafa téré lolu riba nak yépp lu mu dugg daf koy yaq motax leg leg ñu mbokk yi jigen yi ñu war ci bay xel moy boy lal ab sey dëru mu riba nek ci pour nga jubole ñaar ñi sey dafa jëfé lol suñu borom tabaraku taala teuril dali ayé ci sar bi mu nek dadi aye ci aye jima nek lek riba riba nak jurum tax nañu aramal ko modi
su fekk

0: ke dañu ne bayileen riba bu ñu ñep ñu baye ko jurum yi dañ koy dali am moy alalu jurul yi day nek lu ñong ñaaral ba jurul yi dañu dadi wuti nak fo xamne buñ fa duggé man fa amé fagu tief bu lew ñettel ba mu faddal leen manam tejeel leen yoon wo xamne dafa yobbu ak jurul ci nono ñentel ba mu seril jurul bi ci lu ko yobbu ci alkande waye juromel ba mu ubbi buntu albirr wal ihsan kon suriba dañe rek buntu yi moy ubbe ko waye suriba ubbi ko buntu yeb day teju jurom buntu yi wax yeb day teju lolo tax tabaraku taala ay ci alquran riba waxat feleene su ngeen ko bayiw nak deklaré na len guerre maximum yonent itaqullaha wa zaru ma baqi min riba in kuntum mu'minin su fekke jul ngeen bayi len ko su ngeen ko bayiw deklaré na len guerre inshallah bu yalla defé ñu dañi wat fi ci walu waxtan wala ñu tuddé risal soxlé yi dañ leen jëm yakal buntu bobu di riba yalla tekki ne wattaqullaha ragal leen yalla la'allakum nakhte tuflihuna ngeen sowe ragal leen yalla nakhte ngeen sowe wattaqun nar ragal leen sawara allati sawara wi nga xamne u'iddat wajal nañ ko bamu jek muy xaar ni muy xaar lil kafirin ñi weddi sawara ni amut ñu jëlé xaar ndax buñ ko wajal mané kon deng nga tabaraku taala wax fi wattaqullaha wa wattaqun nar ragal yalla moy def ay ndigeelam bay ay terem ragal sawara moy moytu ko balay tax nit difa dugg lola doko def xam nga ne ñi ngi dëkk ci kër gi ak lu ñu tuddé courant sawara la ñi ngi dëkk ci kër gi ñu tuddé gaz sawara la ñi ngi dëkk ak almet almet mom leg leg sax saasu ñi ngi ci suñu poste waye nak dañ ko moytu moytu yo xamne leg leg ñu nekk ak almet ñetti wër duñu lak leg leg ñu nekk ab gaz ci kër gi ñaari at duñu lak leg leg ñu nekk ak courant ci kër gi juroomi at du fi japp kenn nonu ñu leen di moyto ñom ñet ku ko moyto sawara mu ci ñom waye so leen bayiwul xel bo moytul so leen ko ñom ñoñu ko ci jum rek dalay gañ yi nga xamé ne bo ci juma dalay gañ nga dalen moytu non lañuy moyto sawara wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin wa ati'u allah tegen top yalla war rasul ak yunitam bi la'allakum khayna turhamuna yirmislen la'allakum khayna turhamuna yirmislen su ko defé kon top ya
1: carton ripas mu lek ba sour bu lekke ba sour yalla liggey ci lim lek deret liggey ci lim lek lo xamne bu ko genné ci biti dang koy radu touri digënté deret juju nak ak sibri si nga xamne dang koy touri ci digënté bala yalla genné labanan khalisa so mo xane mi dafa sel lin khalis khalis moy fi so mi deret du ci jaxaso ñex du ci jaxaso yiwu ci xarmi du ci jaxaso sang waayu xarmi du ci jaxaso setetet kawar gi sax so de ku ma narata sow du ci jaxaso khalisan set wecc ma suñu dem ci benn hotel ñu wacc suñu benn mbokum serigne mu baax ñu andi meew mu daal di koy naan tubaab bi ne ko yow ne nga de ndax sow mi nga meew mi nga naan kenn seggu ko mu ne ko ñun ci lañ tuddu ci lañ yaru mu bind adresse bi di ko xaar ci fiek 24 heures xeyna mu jaar fi seen baxam waaji faatu la wala fiek ginnaw suba far dar du ko jot ndax loolu du rey dongo loolu du rey dongo ñin biñu nekk dongo da ngay dakk am xar ba jot ko jaaxaan ñu téel la yoon nga mëcc namp ba doyal jog dem xam naa fi ne bu ma ko defoon ba moytul mën naa fi war maa mocc waaye daal biñu nekk dongo loolu du ko rey ndax dongo yàlla da koy blende dongo yàlla da koy blende pikir yépp la koy pikir feebar bu ñëw romb ko aw yoo du rey dongo yoo da mënalul dongo dara dara jaan bu màttee dongo mënalu ko dara dañ koy wax saalali mohammed mu wàcc tabarakallah gi demee ni ko yooyu noonu suñu borom tabaraka wa taala defal dongo ci kéemtaan yàlla la bokk kon fii yàlla nee na min bayni fartin wa damin la yàlla génne labanan xaalisan yi mu ca de saaigan neexan wanaas saaigan neexa wanaas nga ne ñeppay wanaas mu ne déedéet li shaaribina ci ñi koy naan ki yàgg naan soow
2: la saw di neex ci mom neexawana waye ki nan aw ñollu sangara yu demé ni ki mom boko joxon saw du neex ni mom ni saw neex saw nak moy xaritu doomu adama so gané aduna saw li ñi woyi mu ñew ñu tokantal la jox la saw nga nan sa yaay jox la wénam saw nga nan ba am ñaari at door nak tambli lek ci ni ñi nan waye da ngay xaritu saw sa bu tangoru aduna tangé kilima bi tang so nané saw rek saw dimbali la téral lan lako so amé gan wuti saw so amé ngent wuti saw yak saw ba bo démé ci hôpital ndaysan jaxan ci salal ñu daldi wuti saw muy mew ñi diko xol la par kuddu ndaysan nga tangok aduna andat ak saw nga wuti sa qabru ya salam khalisan sayghan lisharibina yalla jalaluhu mom rek nak moko man wa min ath-thamarati kimmit wa min ath-thamarati an-nakhil ak kimmiti tandarma yi wal a'nabi ak kimmiti rajay yi muna mune benen kiyam tan nga ci ñu lako ban mune tattakhisuna ci ngeen di jappe minhu ci mom sakaran sangara wa rizqan hasana ak wursu gu rafet ñaar yeb ngeen ci amé ibnu abbas mune ar-rizqul hazan ma ahalla min thamaratiha wa sakar ma hurima min thamaratiha mune arisqa hasan wursugu bu bax wi moy la ca dagana def wursugu baxu bi na mune moy sangar la ca def mune moy sangara ba dem ci tabari mune wa inma nazalat hadhihi al-aya qabla tahrim al-khamr thumma hurimat ba'd tafsir tabari jukki fuk ak ñent khatum temer ak fanwer ak ñent mune bi yalla yi wax minhu sakaran ngente jele sangara neena bobu moy ba sangara haramagut waye ba sangara harame legi duñu ci may nak ñu ci jël sangara dedet illa fi zalika nek na ci li nak la ayatan mandar ga muy wone ne yalla amna te amna katan li qawmin ci nit ñu xamne yaqilun dinañ jëfëndiko seen xel waaw xolal yalla yi ay yi ñu wess won legi daf ne inna fi zalika la ayatan li qawmin yasma'un muy walu deg ndax taw la doon wax fi mu ne inna fi zalika la ayatan li qawmin yaqilun mu jeufaliko xel lutax ndax dafa jundju sangara legi te sangara day yaq xel diko mur mu beug na bune inna fi zalika la ayatan li qawmin yaqilun nga jeufandiko ci ne kon kat nit da wara sam am xelam te sangara day murum xel mu teji aya ji li qawmin yaqilun ñu ci suratu nahli aya juroom ben fuku ak juroom ñaar jëm ci juroom ben fuku ak juroom ñatt yalla neena wa awha rabbuka sabaram wahyuna da am ay xet amna wahyu buñuy def yonent ak wahyu buñuy def ludul yonent wahyu ñi def yonent xewina wahyu ñi def ludul yonent nak xewegut wahyu ñi def ludul yonent moy al ilham ak hidaya yi dem nek yoy wala ru'ya muy jeunt waye wax ñi def yonent nak mom xeyna yalla dutul wax yu kenn ci anam bobu amna anam ru'ya jeewent ilham hidayah yoya ba legi suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi koy def wax yu bobu nak lañ wax yu won yaayu musa mom lañ wax yu it yamb wi wa awha rabbuka sabaram wahyula ila an-nahli yamb moy yombu dundu ak dundam dafa yomb waye am ci biir olof lu ñuy tuddé yomb ñukoy togg ci ciéré bu seen tour yi andé du baax ñu fakké mastok yeb ne koy yomb nekké yomb lan la yalla wax yomb an daf lako ittakhisi jalal tabakhal minal jibali ci daji buyutan kër ay kër yomb da nga bëgg kër mu ne ko waaw mu ne ko fo fekk do mayna la nga tabax ci kër mu dañ ma mëna mel rek mayna la katanu nga man fa tabax muy ben motax yembu limuy tabaxé kërëm li nga xamné mom lay taf ci mir bi lolu nga xamné mokoy kol force bobu yembu du dem ca kankayir bi diko jënd laajal ñi jaay kankayir amul kenn ku yembu mësa ñew né ko dama soxla kol nangam amul ben kankayir bu yamb di ñew di jënd kol
1: man musuma dañ ak benn yem ci kankayir muy jënd kol. Laaj ko it minute yi jënd kol ak ñeneen ñu bari nga leen waaw ndax mas ngeen a tasee yem buy jënd kol ñu la déedéet. Moonte mbokk yi de fu yem bu bëgg a kole néeg mbubu mën na ko faa kole. Loolu la olof di wax ne yàllaay rotalu max waaye mooy kolal yem. Itexi fii minel jibaali bu yuuta moo tax da nga fekk néeg ba juutu da nga fekk mu taxaw da nga fekk mu nekk mu saddas. Mu saddas nag li mu koy nekk moo ëpp mooy mu nekk juróomi koñ néeg yemb mu nekk juróomi koñ moo ci ëpp. Moo tax sëriñ su baax si fi nekkoon yàlla yàlla yokku leen leer bu ñu daan tabax seen néeg yi juróomi koñ lay nekk juróom benn koñ lay nekk kon ñu def benn ñaari buntu buntu bii nekk ci diggante ñaari koñ yi buntu bii nekk ci diggante ñaari koñ yi ñu def seen lal ci diggante ñaari koñ ya tabarkàlla toog fa ku dugg ci jigéen ñu seen la ku dugg ci xale ñu seen la allahu akbar ci yemb lañ ko royo woon te yàlla ko ko wax ñu ne ko defee ko noonu. Néeg bu mel noonu ku ko am ci sa kër kenn du mën a dugg sa kër di ko ruurte doo ko gis. Ama bu néeg yi melut noonu nag nga xam ne ku dugg ci kër gi mën na fee dugg ba dem si doo ko yëg wala néegi xale yu góor ya ne ci buntu kër ga wala néegi xale yu jigéen ya léeg-léeg ñu jaar fa yollee ko daw ci doo ko yëg. Ama boo ko tabaxee ni yem bi tabaxee néegam kenn du mën a dugg sa kër te yëgoo ko jalla jalaluhu wa azza kamalu an ittaqi fii min al jibali buyuta. Mu ne ko waaw mu ne ko waaw mi ne sajari garab goo demit may naa la nga mën caa tabax sa néeg ba tax yemb lu garab gudd gudd lu garab rëy rëy rëy guy yeeg dimb yeeg njéejaan yeeg new yeeg sexaw yeeg alom yeeg garab gu yemb dem su ko neexee tabax ca nga ne ko waaw. Mu ne ko mi maa yaarisuun ak lépp lu nit tabax wala mu ñag ko mu ne mu ne ko may naa la nga tabax sa néeg ba tax yemb bu ko neexee mu ñëw sa kër mu tabax fa. Bu ko neexee tabaxi ca garab ya bu ko neexee tabaxi ca baj ya fu ko neex tabax waaye moom nag li ko gënal moom yemb mooy mi ne sajari mu tabaxi ca garab ya. Lu tax ndax foofu boo ko fa fekkee fa lay mën a jekkoo ngeen mën a xeex ba nga yóbbu lem gi ama bu la fekkee sa kër léeg-léeg da ngay fab sa kees këpp ko ko rek daal di koy jekku moo tax buggu la ñëw ci kër yi la ko gënal mooy mu dem ca àll ba ku ko fa fekk mu arme wu dóor la fettam yooyu te dafa am ay taban yoo xam ne bu la ne taw ca la koy bàyyi booy fekk benn beneen ñëw yemb mën naa rey nit mën naa rey fas ndax dayoo mën a xeex te nag fañ koy defee mooy àll bu lëndëm nga xam ne booy patamtu ci ngeer yi ñu mën laa jekku matt la ba nga génn àdduna loolu moo ko gënal. Ñaareel ba la ca topp mooy mu def ko nag ci ay bëj ama ci biir kër yi moom nee na foofu moom yàlla may na ko ko waaye daal comme dafa dagan rek mën na ko fee bàyyi te dem seeti leen allahu akbar. Suma ginnaaw ga yàlla ne ko kuy lekkal yow yemb min kulli samarat ci bépp meññit meññit moo gis mu ne mu ne ko lekkal yemb dara naqariwut ci moom yemb moog mbaam ñooyam amut lu naqari ci yemb. Yow garab bi ñu wax niima soo ci sexee doom bu ñorut boo moytul da nga si buru ndax dafa xaw a saf niwaaki ni yemb bu koy lekk ni sucre mel ci yow wala sa añ bi noonu lay mel ci moom yemb amul garab gu naqari ci moom amul benn meññit bu naqari ci moom. Yooyu ñuy wax ay luwaat mooy liy tax a am caf ko di génn ci ay yuut nekk ci làmmiñ taq ci te boo ko xoolee mu mel ni lu ci lu mel ni ay ñax loolu la yemb am amin woo xam ne bukkut ak ni ko doomu aadama amee moo tax lu yemb lekk mu neex ci moom fu ma kulli min kulli samara bépp meññit. Te nag la ca doy waar mooy meññit yooyee fu mu ko fekk ak nu mu ko fekkee rek xam na nu mu koy jëlee fu mu koy jaar. Mu ne ko soo lekkee ba noppi nag fas lu kii subula rabbiki duggal nag ci sa yoonu borom zululan muy lu ñu tàggat. Mu ne ko sa borom dana tàggatal yoon woo xam ne ca ngay jaar sooy dem. Moo tax yemb du naaw jubal yemb day naaw day wàcc ci suuf jëm ci ndeyjoor jëm ci càmmoñ yéeg ca kaw wàcc ci suuf jëm ci càmmoñ jëm ci ndeyjoor yéeg kaw noonu lay demee yemb noonu lay demee fas lu kii subula moo tax mu ne subula waaw au lieu sabila rabbiki sulula mu ne ko subula yemb moomu nag su nekkee ci meññit ni suubu suubu nag bokkut ak dugg olof bu ne suubu na bokkut ak su ne dugg na ndax caaxaankat du suubu déedéet caaxaankat day dugg. Gis nga fi ne boo fi toppee yoonu ñu baax ñi dañuy wax suluuk wala saalik nga dégg naan masaalikul jinaan wala misbaaxu saalik waaw ak yu dem baat yi demee nekk yooyu ama du xool du xool mooy gis mën ngaa gis waa joo xam ne ji affaire bii mu dugg gëmu ko
3: intérêt ko ci taxa dugg wala ay mbir su ca noppee daal di ne ko fi ñukk loolu mooy duxoon moo tax yàlla wax ko fadduxul yi mu ne ko faslu kii waxin la soobu nu lay teg waa ji soobu ci mbir du ci caaxaan léppam la ciy dugal saa boo feccee nit ñuy liggéey rek nga xam ki dugg ak ki soobu waaw nga xam ki dugg ak ki soobu yemb nag moom dara soobu ñàkk naafiq gi mu ñàkk naafiq nag soobu moo tax yàlla tabaraka wa taala defal ko li muy bëgg wax mooy lan yaxruju day génn min botuniha ci biir ya biiri yemb ya sharabun ak naan sharabun ak naan waaw xam nga doomu aadama yàlla tabaraka wa taala da koy jàngal saa su nekk imaamu shafii dañ ne ko woon bi ma arasta rabbaka mu ne bi waraqati tuut shafii foo xame yàlla mu ne xobu garab ngooñ moo ma xamal yàlla ngooñ ñu ne ko ha mu ne waaw mu ne xool ngooñ bu ko yemb lekkee bu demee duus ngeen baal ma ci baat boobu waaye noonu lañ ko tuddee bu demee duus xam ngeen yemb ku sañoon mu tabax duusam sa kër parce que duusu yemb sa kër gi mu ko tabax waxuma la dara waaye shifaaun linnaas da nga koy naan di say feebar di wér léegi yàlla noonu mu ko defal lu doy kiimaan la bu doon kiwal moom bu demee duus moom boo ko jëlee boo ko diwee ci sa yaram wi laaj ko lañ lay doon waaye am na ñeneen ñooñ bu ñu ko defee waxuma la di ko diwoo waaye foofa doo fa jege yàlla rek yàlla yaxruju day génn min botuniha ci biiri yemb ya sharabun ak naan naan goo xam ne muxtalifun alwanuhu melo ya dafa wuute am na gu weex am na gu xonq am na gu mboq maanaam lem gu weex lem gu mboq lem gu xonq ñetti lem yépp dafa am gu mboq gi nag dana di metti biir dina di feebar moo tax yàlla waxul ne shifaaun li kullil amraad wala shifaaun fi kulli xaal wala shifaaun linnaas noonu la ko alfaqre razi waxee ca tafsirul kabir kon muxtalifun dafa wóote alwanuhu melo ya fii ji nekk na ci lem nag te mooy génne ci biiru yemb shifaaun linnaas saafara ngir nit ñi lem day saafara moo tax bëri na ci garabi tubaab yi lu saf sucre ndax sucre daa mën a faj waaye sucre si yemb mii nag moom nu xale tuuti tuuti ak mag doos bi ñu ciy jël ñoo ko tolloole boo demee ca pharmacie dañ lay wax jëlal ci garab nangami kudd waaye lem ñu naan xale bi ñetti kudd demi kudd ak yooyu déedéet loolu mu amu ci naan rek lem nag du rees boo ko naanee danaan dégg ci sa biir bi salte yu ne ci biir bi mu laaw ko ñoddi ko buy génn génnaale leen loolu tax muy faj ndax biiru doomu aadama dafa am yu ciy nekk yoo xam ne ay salte laaj ñoom seen yooyu moo tax di faral di naan lem lu am solo la benn waaye daf ci ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasalaam fekk saaba yi toog muy jàmbat biir bi métti alayhi salatu wasalaam ne ko naanal lem mu dem daal di naan ñëwaat toog ba ci kanam mu ne ko seddut de mu ne ko demal naan lem mu dem naanaat ñëw ne ko ah seddut de mu ne ko ah demal nga naan lem mu dem naan lem ñëw ak si toog ba mu tuuti mu ne ko seddut de Omar ibn Khattab daal di bocc jas di ne ko eh ba waa ji xol ko mu ne ko naanal lem laa wax waa ji dem naan lem daal di ñëw ne sedd na gaa yi nag ne ko waaw bu ñu jaaxal Omar lem bi muy dem yëpp naanutoon lem parce que gëmutoon ne lam day faj at yi dafa bëggoon a wér di alayhi salatu wasalaam waaye ba mu ko gëddee ne ko naanal lem mu naan ko dafa daal di wér shifaaun linnaas inna fi zalika nekk na ci lii la aayatan kiemtaan li xawmin ci nit ñoo xam ne yatafakkaruun daan jëfandikoo seen xel dinañu xalaat attafakkur min al aql kon qissa bu am solo bii ci suratu naxli aaya juróom benn fukk ak juróom ñett juróom benn fukk ak juróom ñeent looloo tax yàlla tuddee saar wi yemb am na saar wi mu tuddee jargoñ buñ ca àggee tabarkàlla qissa bu mel nii la bu gën a neex bii te dàq faa jàngale am na saar bu yàlla tuddee jargoñ kon bii mu tuddee ko yemb yàlla ne na wallahu te yàlla xalaqakum moo leen bind yéen doomu aadama yi yéen ñaar góor jigéen mag ndaw suma ginnaaw gi bu seen àpp jeexee yatawaffaakum moo leen di rey ba tax doo fi dégg ku geraw ne yàlla moo rey sama nangam wa minkum am na ci yéen man koo xam ne yu raddu dañ koy delloo
4: ila arsalil umur bam magat bakumur ila arsalil umur waaw magat ba tabarkalla ila arsalil umur magat bakumur amna ci nit ñoo xamne fofu lañu jëm lutax li kay la ya'lam nakhdutul kham min ba'd ilmin gina bam xame shay'an dara da ngay xam kumuru kumur magat ba duto xama ci dara ci ne bo amé magat mu nekk ci kër fi nekk te jang ay ji da nga ci xam dara magat mo xam day jëk jëk waaw dañ dul rër ci waxtu wi de mu ne waaw dañ dul rër am mën nañ mel magat ci luga bu gaay defar fatalam bi ci bedd mi rek ndaysan mu dem daaji nani ci bir koor gi nga xamne bor 10 heures ci beccëk wala midi mom dal bu sile lamp ba ci mbedd may tak rek mu nan mo xam dañuy defar lamp yi mo xam lu mëna taw tabarakallah moy li kay la ya'lama ba'da ilmin shay'a amna lañu maam jo xamne ji tabarakallah dañuy duy kaas ndox diko jox muy nan te nan café ni jigen ñi mëna duñ ko légui xam nga ne mos kuy jaawale kaas ndox ak kaas café moy rek li kay la ya'lama ba'da ilmin shay'a amna ci magat ñi xamne fi nek ni dañuy joy xol ñi di joy ciep lu ñu dugg ci motax bu sa yaay di tollu ci fofu wala sa papa di fi tollu ci so nekkul nit ku yalla bax nga gëm ci ñom état bi ñi wax li kay la ya'lamu ba'da ilmin shay'a yow da nga tollu jamono jo xamne ya nga won xamulo dara Allahu yukhrijukum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a sa papa nak dem mom ba li kay la ya'lam min ba'di ilmin shay'a mu tollu ca da fay tambali naqari dere am yikoy naqari yu amul solo ak li min ko yoyu bo jangut lolu wala xamulo li tabarakallah da ngay mujj jël sey bagage ne pa bi nangam nangam lolu kenn ko def inna allaha yalla alimun ku khamla khadir ku am katal la yalla ñala jappale kon mbokk ñi top ci tafsir bi ina biñu sante yalla ak si nañu ci aya juroom ñaar fukk ci suratul nahl ñu wara tambale tay ci katanu borom subhanahu wa ta'ala ci aya juroom ñaar fukk ak ben ci suñu borom fi mu ñuy wone walu ay masala ay misal yu am solo yo xamne ñun ñokoy dund te bu ci nek buñu ca jangale buñu xolé rek dañu daldi wax ne ah waaw li de mom leerna motax amna ci mom bam ko teje daf ne kon alhamdulillah yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala neena wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq mune wallahu te yalla bam waxe yamba ba nopi wan len ne mo len bind batayit faddala ba'dakum mo tan len ci yeen ala ba'din ci la ca def fi rizq ci wursak manam eppelante ci wursak faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq bat fi rizq nak day tekkelene mbirum eppelante mi kon wursak la lay waxe modi amna ño xamne fi ne bo len ñaanon buñu dé maye doom lañuy maye ndax fofu lañ tollu amna ko boko doon ñaan fi ne ay ñaar fukk lay maye ndax fa la tollu amna ko xamne ki boko doon ñaan ay 1000 francs lay maye ndax fa la tollu waye fi ne amna ko xamne ki ay million lay maye ndax fa la tollu ngi deg ben netti bu am solo bu serigne babacar si radhiyallahu anhu doon ko wax di wax ben waye gis nga borom dara garamu bi mu na kay mo war la fim tollu yalla mu and ak ngor sam andal dem won ko bañu ne ko dañuy laajal jakkaji waye bobu ma ngay jangale waja set set ba ag ci deureum ya tibbu ci dal li wara mat ay juroom ñaari deureum yu sew jox len ngir ñu def jakkaji gis nga kon non tamit fi ne ci biir jakkay ci ngay xame fu nit ñi tollu yalla ak fu len yalla tollu ñi laajal yalla deureum deureum yi ñoy genn bu ñulle ngiss yi da ngay tit deureum deureum ya ñaar deureum deureum yi danaka dal do ci gis lu wex waye buñu dé laajal kenen ko dul yalla mom ku melni sabarga wala lu melni fenen wala xalé def ay soutien sen foyo ñu def tabarakallah bi tambule genn waye fi yalla day wax ne wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq mune famal ladina du nangu ñinga xamne fudilu dañ leena gënalé manam dañu ëppulé ñom duñu nangu biradd rizqihim ci dello sen wërseuk ala ma malakat aymanuhum aymanuhum ci la sen nday jor mom fofum fi ni sawa ñi yemo ci wërseuk yalla neena
5: ñi nga xam ne ñoo ëppale wërsëg duñu nangu jël ëppale googu ñu def fekk ñi ñu moom ñi ay jaam ci kër gi ñu fa wërsëg wa yem caag ñoom yàlla ne loolu kenn du ko nangu. loolu fu ngeen ko dañ ko wax rek ku ne xam ne waawaaw loolu moom kenn du ko nangu. mbokk yi société yeeg entreprise yeeg barabu liggéeyukaay yi ña fa nekk seeni payor tolloowuñu duñu nangoo tolloole seeni payor ñoom ñëpp seddu ko ci dëgg ba. waxuma laa nag koo xam ne kii da nga koo moom muy sab jaam nga jënd ko jilif ko ci kër gi kooku doo nangoo yem ak wërsëgam. foofu sax sore na sa soxla si ci kër gi lu ngeen juboo juboo ñaari du ngeen bokk pos du ngeen bokk pos sa pos kay da nga koy moom mu naan sama sëriñ bi day tafe na waaye du teeg léeg-léeg sooy génne xaalis da ngay tiye ci sa pos ropp ndànk ngir mu defe ne am na lu ci def nga di ko naaj. yàlla nee na ginnaaw yéen li ngeen am muy wërsëg nangu leen ko séddoo ci digg bi bokk lu tax ngeen bëgg man man yàlla li ma moom bokkuma ko kenn ngeen bëgg ma bokk ko nit ñi maanaam lu may bokkaale afa bi ni'matillahi mu ndax ci xéewal yàlla yi yajxaduuna la ñuy weddi. mu ne kon ku doxale noonu dangaa mel ni ko weddi xéewalu suñu borom subhanahu wa taala moo tax nga di ko bokkaale te moom wërta bokk ndax yow li nga yor nanguwoo koo bokk. bëri na yoo xam ne nanguwuñu koo bokk bëri na yoo xam ne ñun doomu aadama nanguwuñu koo bokk yàlla mu ne ginnaaw seen alal nangu leen koo bokk te nag dafaa yem waaye boo wëyoon it mu gën faa sori ndax bokk soxna nanguwuñ ko ndax léegi kenn dee waaw bokk soxna ñaar ñu moo ko soxna déedéet kon léegi tey am ko rey morom ja. waxuma laa nag tabarakallah yi ca des ak yeneen yooyu kon suñu borom subhanahu wa taala nee na wallahu te yàlla faddala ba'dakum moo gënale lenn ci yéen ala ba'din ci lenn fi rizq ci wërsëg fa man lazina du nangu gaa ya nga xam ne fuddilu dañ leen a gënale ba ñu ëppale bi raadi risqihim ñuy delloo seen wërsëg ala ma malakat ca la nga xam ne moom na ko aymanuhum seeni ndeyjoor foofu ñoom ñu oomal ak ñu oomalut sawaun fihi yemoo ci alal ja yàlla ne la loolu moom kenn du ko nangu déedéet ndax su boobaa kon ñi nga xam ne ñooy ay transporteur ci dëkk bi su fekkoon ñoo seen chauffeur ñooy yem ca la ñuy daw ak apparenté ba kon léegi oto yi taxaw. yàlla nee na kon nag noonu ngeen di natte li ma moom ngeen bàyyi ma ko bañ maa bokkaale kenn afa bi ni'matillahi yajxadun wallahu te yàlla muy beneen xéewalati moo tax saar bi borom xam-xam yi di ko tuddee suratu xéewal wallahu te yàlla jaala lakum moo leen defal min anfusikum ci seen bopp aswaajan soxna muy bëriñ mbireti kenn ku nekk yàlla dindil ko ci boppam aswaajan ay soxna. nee nañu nit muy góor ay faaram ci la ñu dindi defal ko ci soxna ba tax salawatullahi wasalaamu alayhi daan wax ne jigéen daa mel ni faar na ngeen ko yërëm ni ngeen di yërëmee faar ndax su tabaski jotee ba ngeen lakk faar mën ngeen a seeñu ba yàppoo dañ te du ngeen damm faar. mu ne waaye boo ne bala maa jëriñoo faar gi dafa jub ba mel ni yax yi mel ni moromam yaxu bi yel salawatullahi wasalaamu alayhi na da ngeen a nar a damm faar. mu ne jigéen kon na ngeen ko bàyyi na mel te fas yéene ànd ak moom ca noonee mooy gën ngeen bëggoo bi ndax kon day nekk damm faar. defal min anfusikum ci seen bopp aswaajan ay soxna wa jaala lakum mu defal leen nag beneen xéewalati min aswaajikum ci seen soxna yooyu baniina ay doom. mu jël nga jël soxna soxna soo see ngeen nekk ba mu ñàgg nga gis ne am na ay doom yoo xam ne mi ngi jóge ci soxna soosu wa xafadatan ak ay sët ay sët. léegi la adduna dem ba doomu aadama bu jigéen soxlaatul doom doomu aadama bu góor soxlaatul doom te doom dafa nekk loo xam ne ku la ci ëppale yonente bi alayhi salaam ñu ngi koy nettali di ko jàngale ci hadis ku la ci ëppale yar ci ñeent jëbbal leen seeni borom kër te seeni tànk dungut salawatullahi wasalaamu alayhi nee na mooy sala sépassé aljanna. saaba yi na ko bu dee benn nag bu dee ñaar nag di ko lim ba tabarkàlla fañ ko jëmale léegi nag la ñi bëggatuñu ay doom tabarkàlla ndax di ko layale naan nangam nangam wa afada ak kon sët sët mooy ki sa doom jur lutax nak mune bari na da ne wa hafada moy dom ak seut ñu tollo atté hatta bo demon ci miras cepp fo xamni fi dom ne ko fa rek seut day meuna taxaw taxawayu dom hatta seut seutat non la mbiri di tedde wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja nek suratul nahl ay jurom ñaar fuk ak ñaar mune wala saqakum wursagal len min at-tayyibat ci tay yalla utal la soxna ay soxna ay dom ay seut waye warzaqakum wursagal len min at-tayyibat motax wursag li nga xamne mom ngay lek yow borom keur gi sa dom diko lek sa seut diko lek sa soxna diko lek yalla neena du yow ya koy yore yalla neena du yow ya koy lijeenti yalla neena du yow ya yor mbir yi ya yor du yow ya yor mbir yi mbir yi nga xamne ya koy lek ci keur gi sa soxla diko lek yalla tabaaraku ta'ala neena du yow ya ko yore warzaqakum min at-tayyibat legui la aduna dem ba doom adama defene mom mo yor soxnam ci posam yor ay domam ci posam yor ay setam ci posam yalla neena lolou dagna warzaqakum min at-tayyibat warzaqakum min at-tayyibat kon lay tekine ci borom subhanahu wa ta'ala keur gi yep mo len yor amu ci kenn ko yor sa len mba sa fenn mba sa nen ndax ko xamni ki bo tudde te ci guddu ko nexe ñu buñ xey togal lay ciep yobul fa ñuy sul medduma denc la fa dal di ñew togg ci lek koku fekkene mom mën na la def nonu sunu la mayur su wursu war ko gam suñu borom subhanahu wa ta'ala mo yor wursu gi gor ñi mo yor wursu gi jigen ñi wursu gi dom yi wursu gi sedd yi ñi ngi ni mom la tejj ayat yi war saqakum bil min at-tayyibat legi nak asa bil batil yu'minun ndax ci ay tiaxan ngeen di gem yenen tiaxan yu len di wonne yalla yorul seen wursu وبنعمه الله هم يكفرون وبنعمه الله تخول يالله هم يكفرون نيوم موم لا نيو ودي دا نيو ودي خيول يالله با بار فخ نين ودي ين نين گم اي تياخان من بولن گم اي تياخان تي بولن ودي خيول يالله سبحانه وتعالى كون يالله مو نيو يور مو نيو موم يور سونو نجابات سديي دومي تبارك الله جينن كو جانتي الفاتحه رب العالمين ويعبدون تيول ني جامو نك من دون الله لودو يالا ما لو خامني بني كو دي جامو لا يملك لهم دولن يليفال رزقا ورثا من السماوات بيتي اسمان والارض بيتي سوفيت شيئا درا ويعبدون من دون الله ني جامو لنن لودو يالا ما لو خامني لولاي بني كو دي جامو لا يملك لهم رزقا يليفال لن ورثا manam kon
6: amuna ci jahiliya kanu fil jahiliya iza mata rajulu kana awliya ahq bi imraati sa bu nit masana faat rek ñu diwe ci gane yi ñu jël ko tek ci loxam ibnu abbas neena lul jahili dañ ko def yalla ne yeen bu lañ ko defati bu kenn don na ti jigen ci farsh ku gis ku la bëgg dal jëlal ku la bëggut nasiyati kenen ndax jigen ñam tabarakallah bër nañu lool benen téré wala ta'dunuhunna bulen len galankor ñom jigen ñi ngeen yor ñuy sey ci seen bir kër bulen len galankor li tadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna ngir ngeen mëna jël len ci li ngeen len mayon ci may bu ñëk manam may jigen xaaliss mu lay seyel nga dem ba sa xel doyal ci mom nga bëgg nak légui mu fay la alal ci ñibi yalla ne lool du ngor bu len ko def jigen boko yoré tok ba doyal ci mom sokay bayyi mu ñibi nang ko bayyi ak lam yor lepp mu ñibi walé ko bul ca yam nang ko wutal yobul bul ca yam nang ko def definu ñek ak teranga mu ne kon bu len galankor jigen ñi ngir jël len ci li ngeen len mayon ci may bu ñëk illa an yatina bi fahish ludul ñom jigeen ñu andi nak ñombutef mu bayina wala mu bayina ñombutef bu leer manam jigeen gi ne sa keur di def ay ñombutef moy def lo xamni li rafetut muy lu melni ndialo wala yoy mu ko def ci biir keur yalla leena su baba nak legi teretuma len na ngeen len galankor bundu xatal len ñu fay len ci ñibi na ngeen bundu xatal galankor len ñu fay len ci ñibi ndax ku nekk keur jambur diko seyel war lo am droit nak difa def ndialo wala nga fay duggal geneen goor go xamni gi neexku wa ashiruhunna na ngeen dund ak jigen ñi bil ma'ruf ci ñeek jigen ñi ngeen di denc na ngeen leen denc bil ma'ruf ci ñek bu leen japp ni ñoom seeni jaam la ñi ngeen yor dedet na ngeen leen denc ci ñek dencin wo xamne ni ngay wax ak mom day yiw ni ngay jëflante ak mom day yiw so ñewé wax ndank bul di gëdd bul xasté bul wax wax ju ñaaw ci kanamam ay doom diko deg mu ni dedet wa ashiruhun bil ma'ruf motax sallallahu alaihi wasallam suñu roy kay bobu bu ma sana ñew kra aisha daf koy wax ya aisha ndax lu jëm gemmiñ amna fi mu ne ko dede mu ne kon worna bokku te goor yi nga xamne bu ñewé dañ lay gëdd ci kaw buñ tolo ci buntu kër ga wala ñu door la am mecc wala ñu door la ci kanam yoyé mom salawatullahi wasalamu alayhi daaw ko jëfëndiko ak soxnam mom mi nga xamne moñu jangal li nga xamne moy dinal islam bu defé kon ku yor jigen dal da ngay jëf ak mom muamala ma'rufa te moy wax ji na tey jëflante gi na tey tabarakallah fa in karihtumuhunna bu ngeen leen sibé dem ba doyal ci soxna tax nga am jikko bo ci sib yalla ne fa asa khayna an takrahu shay'an ngeen sib ci ben jikko wayaj'al Allahu yalla def fihi ci sayba khayran kaseeran yu bari ngeen yegut yu bari ngeen yegut sallallahu alaihi wasallam ngi koy wax ci ben hadith ci sahih la yafriku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar mune julit bu goor woor ta bañ julit bu jigen ndax sa bo bañ ci mom ben jikko rek neena benen jikko nga ca mom bo xamne man na sang jikko bobu sallallahu alaihi wasallam modi jigen ni nun la len yalla moñe day am jikko bu la neex ci ñom lool ak jikko bo xamne bi la ci naqari legi jikko bi lay naqari nak bi lay neex mo koy fajj parce que plus ak moy rek lay nek bo ne nak man le plus rek lay am su baba do am jabar bo ne moyen rek lay am su baba do am jabar da ngay bolé plus ak moyen pour nga am courant mo dox suñu borom tabaraku taala nun la dowal ci jigen ñi da ngay gis jigen jo xamne yalla daf ko bindi dafa am tar rafet lool tabarakal waye nak bus bu la tonto nga dugg ci ron gi dafa naqari deret mana tonto waaw legi nak ñaar yoy moy and rafet lol waye naqari der lol ci man ton noy def dang koy yoré rafetay bi di la sangal naqari der gi rek nga muñe koko nga tak jigen jo xamni tabarakallah tax ko rafet mom boko xolé do contane lol waye bu togge ba taj ko ñepp dañ nan fuñ togge li ah legi bi moy sang bi jigen ñepp nak ni la len tabaraku taala bindé ndax kudur yalla mu to gor ñi it kat lol nek na ci ñom da nga am jëkkër jo xamni ji mom dépense dal bokko laajé kanam gi day selseli rek tabarakallah waye nak mom bu dépense du xasse wéssu nak benn ak ba nopi bu la waxtaan la rek soxol sét bi lolou tam dang koy muñ digënté soosu nonu la yalla tabaraku taala bolé nit ñi ñuy dëncënté kenn ku nekk la nga manki sama rom ñew pour motali ko motax ñuy wax baat bi zawju moy tolanti da nga tolon am ku ñew tolanti la plus nga won day am ku ñew nek sa moyen wala nga nek moyen sax yow ko goor ki ku jigen ki ñew nek sa plus lool mom moy am su ko defé yef yi équilibré tabarakallah sama borom neena wa in aradtum su ngeen bëgge istibdala zawjin remplace jabar makana zawjin place jabar wa ataytum te joxon ngeen ihdahunna kenn ci ki ngeen bëgg remplacer khintaran alal ju bare bare bay fala ta'khusu bulen jël min bu ci alal jëfé andara manam am nga ñeenti soxna sa xel gis benen jigen bo xamni bi xemé ngok nga bëgg wañi kenn pour jël kenn ndax daw la ci tégué su boba nga bëgg nak fassé ki yalla néna bul ko fi laaj alal bul jël alal ji dé nang ko bayyi rek su fekké nang ko bayyi mu yobbu xintaram alal ji bare bare bare waw ata'khusunuhu ndax da ngeen ko bëgg jël bu xitaran ci sosal ko ci togn wa ismam mubina ak bakkar buri bu len ko def lul bakkar la fa kayfa ta'khusunuhu wa yeen sax nak ngeen def bëgg defé defin wi ba nopi bëgg jël alal ji mom wa qad afda ba'dukum ila ba'd ke bokkon ngeen sangu waqad afda tibbuna ba'dukum len ci yeen ila ba'd ci len mas ngeena bokk yak sa soxna soosu mbalan ngeen sangu tay nga bëgg nak jël ci mom alal wa akhasna minkum jëlon nañ ñom jigeen ci yeen mithaqan ghaliza kulru bu deugër kulru bu deugër mu ne kon na ngeen moytu motax sallallahu alayhi wasallam ngay wax ci hadith ittaqullaha fi nisa fa innakum aqasmuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah akhrajahu muslim yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam la ngeen ragal yalla ci jigen ñi ndax ci koolute yalla ngeen jotté ci ñoom daganal banexu ci ñoom ci baatu yalla ndax jakka ji ñi dajé jang fa fatiha jullu ci yonent bi ne diw ñaanal nañ ko diw ñu jang fatiha jullu ci yonent bi ne diw may nañ ko diw yalla ne sama baat yoyu ngeen di jang pour jigen ñi dagan leen na ngeen bayyi xel ci jigen ñi ta ragal yalla ci ñoom motax umar ibn khattab radhiyallahu anhu masalay khutba ben bis dal ne yeen nit ñi bayi len cyan gu bari gi ngeen defal jigen ñi ndax cyan gu bari bu lon tera ngay aduna wala mu dig ragal yalla kon yunus be len koy dak fuf sallallahu alaihi wasallam ben jigen dal di jog taxaw bi mu jexale ne ko yow amara yalla dal def ñu bëgg jox nga di ñu xaj mu ne ko ha mu ne ko waw yalla mo ne wa ataytum ihdahuna khintaran na xam nga khintar mu ne ko moy alal ji bari mu ne ko nak bayyi ñok li nga xamne mom lañu yalla jox kuñu ko jox ñu jël kuñu ko joxu ñu xamne joxu ñuko rek nak waye nak du doon lo xamne dañ koy teural Umar daal ne ko radhi anhu asabat imra'a waqta Umar jigen jaar na ci deug Umar jumna ku nangu won deug la mom Umar radhi anhu wax ji ma nga ci tafsir bu ñu wax al kashaf ca jukki bu ñëk ba xatum ñet témer ak juroom ñaar fuk ak juroom ñent kon mbokk yi nga xamne yena and na ñun ci suñu tafsir alquran alkarim mo ngi leen di jox dajje insha allah subhanahu wa ta'ala ca aljuma jeel di ñew ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala di ñaan yalla yalla na yalla sembeurteul ci suñu ko alquran alkarim bole ñok mom fil hayati bole ñok ñom fil barzakh ci muy qabru bole ñok ñam bu ñu dekké insha allah di jéggelu ñi nga xamni ñoy doomi soxna yi nga xamni ñi ñuy dégg lég lég ñu tek ak mas fuñ ko warte tek wala yoyu ki nga ané kon ci walu xarla wi mo suñu mbokk papja كي دون دفتر سير بديسين باكو الشيخ علي نصال وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أسرف القلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باكو جولي سما برام تبارك وتعالى باخت ننو بنيو دجيتي أجمتي وقت وي يالنا يالنا ننقل نيو suñuy yëngutu ci aljuma ji ak bis yi ko wess xam ngeen ne tafsir bi wessu yalla tabaaraku ta'ala mi ngi doon denkaani ñu yor jigeen ñi yor mu rafet maytu lañu di leen lor digal ñu ci walu miras ñu jox kenn ku nekk lay akam mu terañu nak ñu lek seeni may manam cyan yi nga xamne mom lañ di may ñu lek ko ci luddul tey bakkan mi ngi ñew nak ci katanam tabaaraku ta'ala diñu tuddal jigeen yi nga xamne kuy tak jabar dañ ko haramal ci yow nga tak leen daganul ñu tak leen muy ñetti guru bi jigeen ñi mbokk gu jégué tax ñi walu goro motax ñi namp gi nga xamne mom nga namp ci mom motax baatu haram nak ci wolof moy rek ab ñak manam suñu ne mangu yi dañ ko wërele ab ñak na la wërele sama borom moko mom waye amna kum ko denk suñe kon jigen ñi dañu haram matak moy dañu wërele ab ñak ci ñoom ne bu kenn dem ci ñoom soy tak su fekke ni lañ la fété yow li tax nak sama borom diko teural moy jigen soko dencé fas ci yene am dom bëgg ko yar té fekk fi ngi ko jëlé du fofu wala ni ngi ko jëlé du nonu sab yar du soti ndax ku ji ma nga ku nekk so ci bëggé papa ya meññ ci ciow moy bari rek waye mangu du meññi papaye papaye du meññi mangu sama borom mi xam kuy nit nak motax mu bëgg la limal fi ñaar fukki jigen ak ñatt ño xamne kuy takki soxna ku nekk na nga leen teggi kep kum fi tudul nak su la nexé bo ci démé nga tak ci ay ji may bëgg jang muy ayeb ñaar fukkel ak ñaar ci suratu nisa sababu nuzulam modi bi nga xamé né Abu Qais ibn al-Aslat dafa faatu té nékkon ku bax bokkon ci ansar yi domam Qais dafa labat jabaram jigen gi ne ko man dama la jappé dom waye nak dana dem ca yonent bi sallallahu alaihi wasallam taggo ko ci li nga wax ba xam ba mu dikke fa anzalallahu wala tunkihu wala tankihu ma nakaha abaukum bu len tak mukk jigen gu sen wajuru gor tak nako so demé ca tafsir buñu tuddé al-Qurtubi da ci fekk li wala ca asbabun nuzul yalla né wala tankihu bulen tak yeen gor ñi wutu jabar bulen tak ma képp ko xamné naka hamas nako tak abaukum seeni bayyi minan nisaa'i ci jigen ñi muy benn jigen nga bank sa baram bepp jigen bo xamne sa wayjuru goor mas nako tak aram na ci yow nga taxu bepp jigen bo xamne sa wayjuru goor mas nako tak aram na ci yow nga taxu ko illa ma qad salaf lu dul lewes won ci jahiliya mu di ca ceddo nga xamne boba nit ñi daawuñ doxal fi islam teural duñ fa teural mbir ya dañ doon palamt rek innahu tak sa jabari bay kana nek na fahishatan dilu nyaaw wa maqtan nek na mer wa sa'a nyaaw na sabila ci yoonu wut jabar lolu yoon la wo xamni rafitut so setlo maratibul qubh muy etap yi nga xamni moy etap bu bon giñu fi tuddu moy dama adama li bon ci mom ñetti etap rek lay am moy fil uquli fi shara'i fil aadat bon go xamne xel mokay bañ wala bañ go xamne shari'a mokay bañ mbirmi wala bañ go xamne aada koy bañ mbirmi li sama borom tabaaraku ta'ala tere fi te moy tak jigen gu sa baye massa tak yalla daf ci ne innahu kana fahisha wa maqtan wa sa'a sabila so jele innahu kana fahisha moy xelako bagn so jele wa maqta moy shari'a ko bagn bo jele sa'a sabila moy al 'urf wal 'ada ñoko bagn kon mbir la mo xamne mbir la mom tabarakallah kenn wuru ko def tak jigen jo xamne so wajuru gor mas na ko tak bimu limé koku nak tabaraku ta'ala ñew ci jigen ñi jigen ñi nga xamne dagamu ñoo tak kon ñetti guru bi jigen lañu ko xamne ki mboko gi ngeen mboko ci jegeñe motax mëno ko tak ko xamne ki nam patax mëno ko tak ko xamne ki goro tax mëno ko tak jurom ñaari jigeen ñi ni yow xamne dañu la jégué ci mbokk motax mëno leena tak alquran dañu ko lim legi mudi ndey yi dom yu jigeen yi rak yu jigeen yi wala mak yu jigeen yi bajjan yi tante yi dom bu jigen bu sa rak ju gor jur wala samak ju gor dom yu jigen yu sa rak ju jigen jur wala samak ju jigen jurom ñaari jigen ñi dañ la haram ba faw faw faw biñu ne al ummuhat muy ndey yi nak ci la mam yi dugg buñu ne banat muy dom yu jigen yi ci la sen dom yu jigen dugg buñu ne seurit mo xam ndey ngeen bok mo xam ndey ak bay mo xam bay kep buñu ne bajjanit mo xam mok sa papa bok ndey ak bay wala ndey kep wala bay kep buñu ne tante it mo xam ndax dafa bok ak sa ndey kep wala ndey ak bay wala bay kep jigen ñi arama tak ci mbokk kon juroom ñaar ñoñu la so ñewé ci nampit juroom ñaar aram ja ni nga xamé né juroom ñaar ño aram ci ak mbokk bu jégé modi salawatullahi wa salamu alayhi mi ngi wax ci hadith yahrumu min ar-rida'a ma yahrumu min an-nasab dina arame ci namp lepp luy arame ci mbokk ay gi nga nek nak ñaari jigen rek la fi tuddu muy nday ak sœur rak ju jigen wala mag ju jigen jo bokal nday ak bay wala nday wala bay kep waye sunna mo ñew leral ko lol wonene lepp li aramon ci juroom ñaari jigen ñele ñoy aram fi naka nonu mulim yenen jigen yo xamni li tax ñu aram moy walu gorolé mu tuddu ci ñent jabaru bay dafa arama tak jabaru sa dom gi nga xamni yow ya ku jur ci sa ndig domam dala haram jabaram kon yaayu jabar manam kenn ku nek sa yaayu jabar dafa haram waye sa yaayu jabar nak fim lay harame moy su fekke jote nga ki nga xamne moy yaayam bu fekke jote wulen nga wacc ko ci digeunte bi su baba man nga tak dom ja motax ben qaida ci usul lay wax ne al aqdu ala al banat yuharrimu al umhat والدخول بالامهات يحرم البنات مانام دوم موم سن لاكو مايي رك يايام حرام نالا ياي نك سن لاكو مايي بالا لا دوما حرام داغا جوتيك ياي لولو لو جارا تاك لا مو ام جيجين ньо خامن لا نلان ارامال رك اب دير رك لا تخ ньо ارامال كو سو داني رك مو داغان موي moole ñaari sœur ñaari jigen ñu bokk nday ak baye nga bollem tak dafa haram loolu alquran tuddu sunna yunus bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi boole ca moole jigen ak bajjanam denc leen ñuy sey dafa haram moole jigen ak tantam ñuy sey loolu tam dafa haram ñaaral bi ci ñaari groupe yoyu moy jabari jamur koko dafa harama tak wala ko nek ci idda so len siete de dal nek ñaar fukki jigen ak ñett yo xamne sama borom subhanahu wa ta'ala daf leena lim ci aya jume beug jang yalla neena hurrima alaykum aramal nan ci yeen gor ummahatukum seeni nday ken du tak ndayam ken du tak nday ndayam kenn du tak mami ndayam lum ko yo ko rek haram wa banatukum ak sen dom yu jigen kenn du jur dom ju jigen ba nopi tak ko dom ju jigen joju bu jure dom doko tak dom joje bu jure dom doko tak lum sofi sofi wa haram na ci yen batay akhawatukum seni rak yu jigen wala seni mag yu jigen jigen ji nga bokal nday ak bay ma nday kep mba bay kep aram na la wa aram na ci yeen batay ammatukum seni bajjan bajjan bi nga xamne mok sa baye bok nday ak bay wala bay kep wala nday kep tek fa aram na la waru ko tak wa aram na batay khalatukum seni tanta tante ji bok ak sanay nday ak bay mba nday kep mba bay kep boy tak jabar nang ko fa bay aram na la wa banatul akhi ak sen dom yu jigen yi sen rak ju gor wala mag ju gor jur ngien koy wax yeen dom frère ku gor ci nga bokal nday kep mba bay kep mba nday ak bay ay domam dala haram domi domam dala haram wa banatul ukhti aram na batay dom yu jigeni sa mag jigen mbassa rak ju jigen ngien koy wax sœur ñoo ñitam aram nañ la wa aram na batay ummahatukum allati seen yaay yi nga xamne arda'nakum nampal nañ leen bepp jigen bu la jox wénam nga namp ca fekk boba firago yaangi ci ñaari at yi nit di namp mu jox la nga macc ben yoon macc ñaar yoon macc ñett yoon jëm kaw jigen jojé aram na la domam aram na la sœuram aram na la bajjanam aram na la tantam aram na la domi frèram

jaamu yalla go xamni ji suñu febaré ak suñu febaru suñu banké ak suñu bankul lola jaamu yalla gi non lay mel ci ñom gisata ci dama dem ñoo xamni buñu toilette toilette bu rafet sax duñu japp buñu toilette toilette bu rafet rek ñom duñu japp lutax parce que légui tay ndox mi yak seen tilmay ci tilmay gi liñ ci def dafa rafet ci ñom lola su baba ak guñ ñom ci qanitina yi nga xamne ñom la tabaraku taala tag fi qanitina mo ñoo xamne dañu omatu ci yalla ci shidda wa raha suñ amé suñ amut suñ ñaké suñ fébaré suñ liwé suñ naajé tangor jamono ju nek rek ñom ñanga ci lolé di jamu seen borom tabaraku taala wal munfiqina ñi nga xamne dañuy joxé luñu am fuñu toll ñang koy jox yabsuluna amwalahum fi wujuhil khair seen alal ñang koy jox ci anamu lu bax ci anamu yiw guddi ak beccëk leg leg ñu tew ci ñu joxe ko leg leg jox ko ci secret sa su nek ñanga joxe seen alal wal mustaghfirin bil ashar ak ñi nga xamne dañu jéglu seen borom bil ashar ci waxtu fajar waxtu yi nga xamne legi tay ñu noddu fajar te noddu guñu fajar digënté bobu jëm bëc sat wala digënté bobu jëm jullu su baba nopi ñangay nek fofa di jéglu seen borom subhanahu wa ta'ala ndax waxtu wowo da fay waxtu bo xamne dañu wax ne Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu daf daan julli ci guddii ci julle bam yag mu ne ya nafi' tajja as-sahar nafi' est ce waxtu fajar wi jotna bu ne waw rek mu tambali du'a istighfar tambali jeglu boromam tambali jeglu boromam tambali ñaan boromam ndax waxtu jotna waxtu bu jotte sama borom tabaaraku ta'ala day ñew ba ci asman su jege fi daal ne yeen jami na amu fi ko am problème bu mu bëgg ko ko régler na amu fi ko febar ko bëgg ko faj na amu fi ko jaaxle ku bëgg ko dindil jaaxle di laaj bolem problème bu doom adamay am rek sama borom tabaaraku ta'ala laaj ko motax waxtu wo yi day fekk mikaay wala bok malaaka mu yor walu wërseug wi misri yor walu finance ci yalla tabaaraku ta'ala mom day ñew momit yor wërseug yi di wër jaam yi kenn ku nek mu lay jox li nga xamne mom nga yeyo ci bis bobu gisana ñoo xamne bu ñëwé daf leen di fekk ñu nelaw té mom amna fayda ju toll kum fekk ngay nelaw dalay bayyi fi ngay nelawé rek dem ñibi du wax ni yaayam dencalal diiw ba mu yew wala papam motax ñaaré gono yi nga xamne waxtu yoy daf leen di fekk di nelaw leg leg nga yew ay 7h leg leg 7h demi ñaaré leg leg ñu xey dossier bu nek dañ ko défar entreprise bu nek dañ ko fa joxé waye nak am liggéey daf leen di jafé lutax parce que waxtu wi nga xamné ci la malaka muy ñew ak yalla di régler problème nit ñi daf leen di fekk nelaw té ku yalla ñew fekk la ngay nelaw bu démé ku régler sa problème démé na dana xaw jafé tuti motax waxtu wu kenn wuur koy nelaw yunus ta Allah Muhammad sallallahu alayhi wasallam wasna wax Fatima mu na am nuko jogal mu ne ko ha mu ne ko Fatima kana ka mu ne waxtu wi ci yalla ci dal wuur sëgi waxtu wo ñu sédélé wërsëg ni mbokk yi bu la fekk ngay nelaw ki sédélé wërsëg yi nekk malaka mo xamné la ya'sunullah duñu moy yalla ma amruhum du fa ñew naan sa yaay tiyel ko wala sa yaay defal ko nangam kon waxtu wo uppeene nelaw motax yalla nga yoonte bi nga wax kon rak'at fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha ñaar rakay fajr mo gën aduna ak li ci biiram kon nak waxtu wo uppeene nelaw kon nak juroom ñaari melaw nonu yalla melal ko ñi nga xamné ñoo yeyo aljanna ëlëk mu ñi nga xamne dañu gëm de toroxlul seen borom nek ay muñ kat nek ñu deggu nek ñuy ommatul tabaaraku ta'ala nek ñuy joxe seen alal guddeek beccëk waye nek ño xamne ñu ngi jéggulu bu fajar ba jotan budé fakk ba bañu jilis bu ba rap yalla tabaaraku ta'ala bi mu nafé ci wax joju tag ñi nga xamne ño mel mel yoyu mi ngi ci tek nak fi li nga xamne moy xéde bi gën reuy di xéde ne la ilaha illallah dara leral fi ci ne islam rek moy diine ci yalla reconnaître dara digal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mo woné bu baax ummatu gi ummatul yalla dara ci tek nak li nga xamne moy reeru ahlul kitab ak wote gi ñu wote ci mbirum diine ak de moyu gi ñu du moyu atay suñu borom tabaaraku ta'ala li tax ay ji wacc sababu nusulam nenañu bi yonent bi ñewé sallallahu alayhi wasallam al madina ñaari fure ci fure sami dañu ñew ci mom nek ñu ak ci xol ko rek daali xamni ki de moy ki seen téré doon wax ñom ñaar ñu daal ne ko
anta muhammad min ko ndax yowé muhammad mune len waw sallallahu alayhi wasallam min ko ndax yayi ahmed mune len waw ñom ñaar ñu ne ko dañu lay laaj laaj bo xamne soñu ko waxe tekil ñuko dañu la gem dañu la deggal mune len laaj len ñu ne ko dañu bëgg nga wax ñu ban xéde mo gëna mag gëna reuy ci xéde yi ci tire bi yalla bi salawatullahi wassalamu alayhi nalen shahida allah annahu la ilaha illahu ñom ñaar ñet ñu daal dina ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ay joju mom lay bëgg jang ni loolo ko taxa wacc ba dem ci tafsir al-qurtubi ka saq bu ñëk ba wala bok jukki bu ñentel ba ca xatum ñin fuk ak ben wax ji ma nga ci ba dem tafsir al-bahr al-muhit batay ca jukki ñaaral ba xatum ñent témer ak ben wax joju ma nga ci yalla neena shahida allah yalla xedena yalla leral na yalla xam le na ne annahu li wur moy la ilaha amul ben yalla illa huwa kudul koku yalla neena la ilaha illa hu amul ben yalla kudul koku wal malaikatu malaikayit xedena ne la ilaha illa hu wa ulul ilmi baram xam xam yit xedena ne la ilaha illa hu kon ñettango yalla xedena ne amul ben yalla kudul mom malaka yep xedena ne amul ben yalla kudul mom waye borom xam xam yi xedena ne amul ben yalla kudul mom yalla nak qa'imun bil qisti bim koy xedem mi ngi taxaw tik manu yalla ko mandula te bepp anam yalla ko mandula ni muy xedele ak nit ñi ak wursu gi nit ñi kudul won mom do ko mëna xedele nonu mu koy xedele tabaaraku ta'ala yalla xamna kenn ku nek ñaata fan ngay am aduna wala ñaata wer wala ñaata at bir ci bu tol non la lay watel yalla ci nek ni ku am soxla ci auto rek dina la may auto yalla ku am soxla so xamne welo mon nako dox dina la may welo waye ku amul ci ñaar soxlu yoy ben ba mayu lu ci ben nit dina def ci sa poche luy meuna pass di dem fa ngay dem yalla dana la may wirge yaram may kenen lo xamne xaliss bu bari la waye it nak ñaare leg leg mu tekkolal te lay dem ben waye dafa ma sa tok ne mom ren fokk mu am fukki jundi 50000 mom munu ko ñak am ren mu ci yëngutu bi yëngutu ba am 50000 waye bam ko amé ci bis ba la waru fas fas wa dal ko tank ba dam ñu tabax ko laaj ko ci 55000 fukki jundi ben koku fi yegon kon du laaj du ne fokk mu am fukki jundi yalla ku mandu la ci ni muy seddelé dama dama nak mom moy calculé lutax waji am mbubu mu bex te man awmako waye mom mi am mbubu mu bex amna lo am lenen lo xamne waji li nga am moko gënal mbubu mu bex mom yalla nu lay seddelé tabaraku taala kon yalla qa'imun bil qisti ku mandula borom xam xam nak ulul ilmi yalla waxut ne borom xam xam yépp dedet waye xam xam bi nga xamne moy taxaragal yalla innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi alimin walaw afna al funun nena ki nga xamne ragalut yalla du borom xam xam don ci jexal na geej yeb motax imam qurtubi mi ngi wax ci tafsiram mune fi day yalla wonana fi ngeeneli xam xam wonana fi tedd nga ko ulama yi ndax yalla neena su amuna lenen ci kaw suuf wala qurtubi ne su amuna lenen ci kaw suuf lu gëna reuy xam xam bi yalla waxe shahida allah la ilaha illa huwa wut lum ca tek mune wal malaika wut lum ca tek mune bu amuna lenen lu gëna tedd ci kaw suuf lol la cey tek mu gis ne kon al ulama lolou mo gëna tedd fi mu dadi fay taxawé dayna it sharaf yalla tabaaraku ta'ala waxti al qur'an waqul rabbi zidni ilma waxal ne yalla ma yalla dole xam xam yunus bi sallallahu alayhi wasallam len lu nek amul ci kaw suuf loko yalla ne waxal ma dole lako ba mu def al ilmu xam xam motax mu wax ci hadith bune innal ulama warathatul anbiya baram xam xam yi ñoy wut yunus yi alayhi sallallahu alayhi wasallam ibnu mas'ud radhiyallahu anhu momit non la ko waxe ca adina ca neflemba motax dik na ci borom xam xam yi ben latifa bo xamne daf ni al ilmu wala ilmu al alim wa aqlu al aqil ikhtalafa man dhal ladhi minhumā qad ahrasa sarafa fal ilmu khala ana ahastu ghayatahu wal aqlu qala ana ar rahmanu bi 'urifa فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في فرقانه اتصفا فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرفا مغو قام خم أك
xey ñoo dañu yonenti fi xam xam ne ko man lima am amuko xel ne ko man ci man lañuy xalaaté ba gis yalla xam xam ne ko man may ki nga xam ne man la yalla lay melawo ñu ne biñu waxé li rek xam xam daal ni xel xel daal ni xam xam wax nga deug daal di foon bopam ñu daal tassaro dem kon nak xam xam ulul ilmi borom xam xam yi ñom tam and nañu ko yalla ak malaaka yi sheede ne la ilaha illahu la ilaha mul ben yalla illahu kulul koku al aziz yalla ki tedd ba lu ko neex sañ ko def al hakim moy ki xereñ ba nga xamne du def lu ñoomte nek subhanahu wa ta'ala yalla neena inna ad-dina li woor moy diine indallahi fa yalla al islam moy l'islam inna ad-dina indallahi al islam ay jid ni ko yalla teggi tegginu doy war la parce que daf ne inna moy arfu tawkid muni ad-dina ta'rif ko ci alif ak lam muni indallahi muy benen ta'rif mu dor nak al islam inna ad-dina 'indallahi al islam dine fa yalla moy al islam motax mag ni dangan wax ni ku beug bayal yalla laaj ko fuy tolam nga xey fa ku beug bayal yalla dang koy laaj fan moy tolam mu xey fa tay ji kuma yene wonu xaliss ba ko yebbu ci bank dang may laaj ban bank moy sa bank buma la ko waxe nga nama legi waw ban numero compte moy sa compte yalla neena 'inna ad-dina banku bi yalla moy diine compte bankam nak moy al islam moy boko beugé yene xaliss ko neena nanga ko yobul fofé sama do ñëw xaliss nak diko yobbu ci bank ba nga xamné moy sama bank waye so démé da ngay agrecté ko ci comptoir bu ñëw encore dooma la sama numéro compte man na am bo démé né yalla fay moy yalla day wax né ah da ngay perte moy buñu démé ci kanam ay 84 yalla day wax ni wamay yeb taqi khayra al islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al qasirin moy kuy bayte bo yo tol yalla man nga ñak waye man nga ñak jeriñ parce que fi ngay bay modi ak mboy kenn fa bay kuy bay da ngay dem ci tol nga bëgg bayal nako fu may bay mu le fi nga xey fa wacc bu ko defé dina mëna jox la nga xamni mom la jox su la dé xewal mëna la fa xewal waye nak dem rek fu la neex nga nako bayal fi xeyna dina ci contane dedet yalla neena inna ad-dina 'indallahi al-islam dine fa yalla moy islam wama talab mustawudnak mustawud alladhina utul kitaba nin jox tere yahud an nasaran illa ludut kagn lañ mo tambale wute min ba'd ma ja'ahum al-'ilm ginaaw balen xam xam dikale ginaaw biñu xolé muhammad sallallahu alayhi wasallam gis ni mel gis dikom gis doxalinam yeb di deppok li nga xam na lu leen jang yalla jangal lolou lañu gisone seen tere la leen dikkel wute gi door leen tambale dikkel waye nak baghyan baynahum bew moko waral bew gu nek seen digeunte waye salawatu llahi wasalamu alayhi ay mbiram leer na nañi waye ahlul kitab musu ñu am ben wute biñu tambale wute moy bi nga xamne salawatu llahi wasalamu alayhi dik na xam xam bu leer dikkel ci ñom waye wama yakfur ku weddi nak bi ayati llahi ci terelinu yalla bi ayati llahi ci doxalinu yalla fa inna llaha yalla sari'ul hizab ku gaaw rek la bala yag mu rek la yalla ku gaaw ak rel nak ñun ñoo gis ne mbir mi sarina waye mom yalla bi ngi ko gis qariban innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba modif dom adamay an am dem ci yalla yagut ci pour yalla xana ci nit kay lay yag xoy yalla yagut ci mom fa in hajjuka buñu wérante ak yow buñu wérante ak yow bolé inna dina 'inda al-islam ba nak ñi wérante ak yow nan la mëna am bene mëna jaar fi mëna mel ne len fa qul na ngeen wax ne budé lol man aslamtu wajhi aslam tu ci man djibal na sama djemu ji lillahi ngir yalla waaw lay wax lu yow na nga ne man defna al istislam moy djibal sa djemu nak moy doma dama djemu moy li tambule ci bop bi jaar ci loxo yi ak tank yi yaram bi yep moy djemu soko xasse djibal yalla subhanahu wa ta'ala do ci amati nak ab sañ sañ nak nit su jaaye mbam du sañ ne waji dama lay jaay mbam mi me do ko war dedet soko xasse joxe mbam mi mom legi waji mom moko mom fuk bu ko nexe war bu ko nexé jaay bu ko nexé mu roti jiko lu ko nex def ko ci naka nonu bo jaay auto nit nak jaay ko auto ba nopi ne ko ah bu la kalof sele det lolou du meuna nek yalla bo ne ko djibal na la sama djimmu ji momi nak moy mom legi moy mom sa djimmu ji legi nak yunus sallallahu alayhi wasallam mo lay wax ni yalla beug nga def ko sa djimmu ji so de gona go xamni gi gona go gor nga di lettu sa bab bi yalla di wax det yow xana djibal mo sa djimmu ji xana djibal mo sa djimmu ji kom nak ma djibal sa djimmu ji do ko sañu lettu nak mo muto ko legi
bo deggone ko jigen djebul sa djimu ji yalla tabaraku taala li xone ad delte sa bobu musor bo teggul musor mu ne xana djebul mu sa djimu ji bo de def yiri yu gatt mu la xana djebul mu sa djimu ji kon ku djebul djimum yalla ni mi mel moy day fab leppam jox ko tabaraku taala ben mak neena neena won suñu borom tabaraku taala lakamal basi mu ne ko wa mu ne wayraati wal awliya walakal midadu wa mashrabi wal maakalu yalla yaak mom sama taw gi mu ne wa lakam malbasi wa yara'ati ya mum bindukay bi bindukay gi mi binde mal awliya njabot gi yep yalla mom walakal midadu daaji mi binde sax yaako mom wa mashrabi sama pat bi may nane yaako mom wal maakalu fi may taaj lek bu may lek sax yaako mom ko dama dama day jibbal jimum jep tabaaraku ta'ala nangou nak neko nak leg comme jibbal na la jimu ji omatal fo beug ma jaar waye nak jibbal yalla sa jimu ji li la ci def nga mom ko det lolum mom du meuna soti mukk udkhulu fi silmi kaffa wala tattabi'u khutuwat ash-shaytan dugulen ci l'islam yep na dug waye nak dugal li bay la ci def dedet nak lolou de su ko def boko defé nak nga ne nak waman tabi'ani ak kuma top mu jibbal sa jimu yalla nga ne kuma top ku nek day jibbal jepam yalla ana wa atba'i ala millati al-islam mustaslimuna munqaduna li amrillah man ma kep kuma top dañu omatu ci dina yalla ji tabaraku taala omatu gumul sukk nak moy tax nga man nak do ra wax li tege ci ay ji di ñew modi leg leg nga setan cinema bu ndaw bu ñu wax télé ngay gis gaay di xex bu yag am ku gënne fetal gu ndaw joxoñ ko morom ja nga gis rek mu def liñu tuddé islam moy day yëkëti ñaar loxom yépp jëmele kaw ne ko nak legi jibbal na la sama jëm ji nga gis waaji bu nako won ma ginaaw mu won ko ginaaw bu nako seugul mu seug bu nako laal sa poche mot bu nako bul xassana sax du xassam jibbal ku leppam non nga djebale so bop lepp ndax ki la olimé yalla mi la olimé mo gëna olimé waji fuf tabarakallah moko dakk jam kon nak bula tabarak taala maye xel lu gatt mom ngay gëna ragal ci kley olimé mom ngay gëna ragal tabarakallah kon nak aslamtu wajhi lillahi wa man taba'an so ummato nak yow yoonte bi sa gaay lepp ummato bu baba nak waxul nga wax lil ladina utul kitaba ñin jox téré wal ummiyina ak ñin joxul téré yahudi yak nasaran yak watani yuni ci arabiy na wax le nele a aslamtum ndax yeen womato ngeen lima womato ndax yeen womato ngeen lima womato ndax dug ngeen ci islam fa in aslamu suñu ummato faqad ihtadaw jubnan ñom ñep fa in aslamu suñu ummato faqad ihtadaw jubnan ñom ñep wa in tawallaw suñu woné ginnaw bañu ummato nak mune yow sa jaan waccina buñu woné ginnaw sa jaan waccina wa in tawallaw fa inna ma alayka lila war mom du dara lu dut al balaghu jotal rek mo la war fa innama li fi nek dal alayka warna la al balaghu jotal so jotale ku du moy mo xam wallahu yalla basirum bil ibad yalla ku gis la ñinga xamni moy jamam yi kenn ku nek xamna fi nga xamne fofu nga nek fi nga taw yalla tekene innal ladina yakfuruna bi ayati llah ñinga xamne dañuy weddi aya yalla dañuy weddi terelinu yalla dañuy yeddi ay loi yalla wa yaqtuluna an-nabiyyin ñuy ray yunit yi bi ghayri haqqin tekkuñu ko ci genn deug wa yaqtuluna tañuy ray alladhina ya'muruna bil qist ñi digle manu weddi ay yalla yi ray yunit yi ray ñi nga xamne dañuy digle manu minan nasi te bok ci nit ñi fa bashirhum na nga begal ñooñu bi azabin alim ci mbugal mu metti mo xamne ma ngi leen di xaar ëlëk ñetti melo yu ñu melo wo melo yu doy war la moy al kufru bi ayati llah wa qatlul anbiya wa qatlud du'ati ila llah dañuy weddi ay yalla yi ray yununti waye di ray ñu wut yununti muy du'ati wote kati xam xam yi wote kati diine yi neena ñi leen di ñey weddi yalla di ray yununti di ray ñi nga xamne ya amuruna bil qist minan nas yalla na ñi def lolu fa bashirum na nga len begal na nga len xamal bi azabin ci mbugal mo xane mi ngi len di xaar alim ci mbugal mu metti la ñooñu kon jar naño bayyi xel fexé ba bañ ci bok yalla kenn duko weddi waye yunuti alim sallallahu alaihi wasallam des len ray ibnu kasir neena banu israël amna benn bes ñu ray ñetti téméré yunent lu jitu mi di jot dañu xey ray ñetti téméré yunent قتلت بنو اسرائيل 300 نبي من اول النهار واقاموا سوق بقيهم من اخره نيفتيمريون دال راي نانكو تيول ني تاخاو سي تاخاول سين مارس بيغا خاني تي لا ني جايي نيبي لو جيتو مي دي جوت كون لولو سين ديكولا وون راي يونتي عليه الصلاه والسلام
ñi nga xamne ñoy wote ak ñi nga xamne ñu lan wote tay wote deug borom tabaaraku ta'ala munafa bashirhum bi azabin alim na nga begal ñi wedd yalla tay re yonenti tay re ñi wote jëm ci yalla na nga begal ñom ñet bi azabin alim ulaiik ñi def jef ji alladheena moy ñi nga xamne habitat a'maluhum seen jef da sipiku seen jef dafa sipiku seen jef dafa yaqku fi dunya ci aduna waye seen jef dafa yaqku ca al akhirati al akhirah fi dunya wal akhirah wama lahum duñu am bu yamal khiyamé min nasirin ci kenn ku len di dimbalé di len mëna fegal loolu nga xamné mom la tabaaraku ta'ala namu ci ñoom habitat a'maluhum jef ju sipiku nak moy dama adama mën ni defal yalla ndekete limuy defal yalla jef jangi sipiku lol tam lu jara moytu la moy yaangi defal yalla lu bax waye li ngay defal yalla ci lu bax fi ng koy denc mom la modul ab dencu kay nit bu jege won fi tay di jaay muru fo xamne fi moy lu melni ties te yoon wi taxu ko bax nga yor sa ben erkat li ci ginaaw muy buntu bi ubeku muy bonde nak di dem ci pax yi bo muytul bo agge ties li ngay dessa ci muru du mat juroomi muru donte dafa fess te pourtant yaangi yobbu muru ties moti do ma dama man nay defal yalla tabaraka allah lu bax koor gi ñew nga wor lepp julli juroom naka asaka dem nak waye yaangi def yenen yo xamne day sippi ci def yoyé loolu dama adam war di maytu moy boy def lu bax da ngay fexé bay denc lu bax li fu jar fu mëna denc nga xamne da fay ñew waye def lu bax denc ko man nga ko denc fu denc du baxu nit ko dafa demone fa li ñi wax europe doon liggéey di wuti lu bax yalla def li muy liggéey biye yi muy am dafa bér xam nga metro dafa rafet su ko amé du ko nangoo yubbu ci bank bi daf koy denc neegam waye fu ngoy denc amna jenax yeug ni mom fi muy denc li baxu jenax ji nak nek ci di liggey momit mom muy liggey denc jenax ji liggey di kecc kara bi nga xamni ñibbi ci jot na mu set fam dencion fi ko fatara lolu moy doom adam buy def ci li ngay defal yalla tabaaraku ta'ala fi ng koy denc denc wut kon kuy defal yalla da ngay fexé ba jëf ci bu mu yaq moy bu ko sey diko sey yaq bu ko saw doxali ni yaq lolu moy habitat a'maluhum seen jëf ci beeku yalla jël musal yalla neena alam tara khana gisu ila alladheena ci ñi nga xamni utu nasibam min alkitab jox nañ len wal ci téré bi jox nañ len wal ci téré bi yalla bi tabaaraku ta'ala yud'aw nañ ñu di len won ak ila kitabillahi jëme len ci téré bi yalla li yahkuma baynahum ngir ñu atté seen digënté summa ginaaw ga bañ len atté yatawalla ma ngay du moy fariqun ak groupe minhum ci ñoom wa hum ñoom de mu'riduna ñinga wone ginaaw modi dafa am ci ahlul kitab ñuma sa ñew ci salawatu wa salamu alayhi neko ñun de dañu am lu ñu tuddé nit ku ndialo ñaar lañ ñu bëgg nga accé lén té nak ñun nak gisunu ci suñu téré lu dut acte bo xamni dal moy acte son la waji salawatu wa salamu alayhi na leen dem leen gën indi tawrat bu ñu ëndé tawrat ñu fekk ca rajmu ñu dal leen di rajmu bañ leen rajmo nak ñu dal di mer mer mom mo tax nak yata wallaw nañ nga du moyu ko defé kon wahum mu'ridun ñinga wone ginaaw lank yalla ne xana gisoo ñooñu téré biñu yor fam tibé fala alquran tibé boole téré bobu ba nopi ñu wolen ci téré bëgal na atté ñewani ginaaw zalika li taxna ñu am fi di wi bi annahum ñoom dañu ne qalu dañu ne ñoom lan tamassana an-naru sawara duñu laal illa ayyamun ma'dudat ludul ay fan yu neew rek neñ dal sawara dañ leen laal ga waye fan yu neew lay doon moy 40 yawman ñin fukki fan muddat ibadatihi lil ajil jamono diñ jamuwon nak wa nga xamne mo nekkon ci jamono Musa ñu ne sawara dañ leen laal waye 40 jours rek la leen di laal waye sawara al-akhirah yum kum laal 40 jours dana day war lol lol ndax sawara aduna wi ku la fi digon legi 13 millions ne la nak legi da ngay tie xalu sawara 13 minutes bo moytu do am 3 millions sax ndax xalu sawaram ñaari ku nako nijeel sanni rek ngay def waaw mom do ko tie diko wacc kon nak wax ne legi sawara dana fa am 40 jours rek la fay am lol epuna rekku ndax fofa danaka ben fan sax epuna fa mo deg sax epuna fa tabarakal ñi nak li len ko yeb moy waqarrahum def leena war fi dinihim ci sen dine ji ma kanu yaftaruna ci li nga xamne mom lañ doon sax waye fa kayfa ci so gison isa jama'nahum bis bu len dajale li yow min ci bis bo xamne la ray ba fi amul sik sakane bis ba dana ñew yalla nek bu keroge bo gison len def dañu xamne sawara 40 jours la may laal kenn duko wax waaw waye nak lo gisul lu nek do xam nu mel lo xam num tangé do xam nu mel modi sawara wé ci al-akhirah tang na tangor wo xamne ni sawara aduna tangé mu ñu suko misal da naka sawara wé waaw tang na lool
fa kayfa isa jama'nahum li yawmin la rayba fihi bis bo xane bi la rayba fi amul sik sak muy sa su nek nga deg aw gaay yu fi rombu ñu ne ñu dem nañ tay ci suba am nañu dem tay ji bo demon tay ndeysan ci hopital ya leg leg nga fekk fa ño xamne leg lañ dem ndeysan am nañu xamne leg lañ leen rob am nañu xamne ña nga ci rombu kay ba di rob legi do ma dem yeb ñi ngi andri dem la rayba fi amul sik sak ko xamne daf la fay fek nga jek jek mu bayila fi di dem bu la waxe ni ma ngi dem barab sangam wala am ku la ne ki barab sangam la jëm koku melni tabaraku taala war nga gëm ni ñi da am fuñu jëm tay dama gis ne kep koy dem seen bokk dañuy yuxu di joy melni affaire ba fuñu jëm dañ fa sawurut dañ fa sawurut wa yow fo xamne ku fay dem da ngay joy seen bokk yi joy kenn ku nek bo fay bëgg dem da nga faju da nga dem hôpital fan da nga dem principal kenn ku nañ ko séti pour bañu dem fofu wa yow té nga waj ba jek ndax nga sawara ci dem nga fo xamni fi kenn sawuru fa mbokk yi lu jarna bay xal lol isa jama'nahum liyawmin la rayba fi wa buffiyat nu matal nak ñu fay kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam jefun wa hum te ñom nak la yuzlamuna ken du len togn yalla neen yamul xiyam bakan bu nek la nga jefun la lay fay bu mu sekk amul togn yalla do dem yamul xiyam nan la dag may muñal ba la 15 ak dag may muñal ba la xet deed yalla kuni salaam aleikum ramul jefag ni mom kay yow la nga fa def kay mom ngay xam moy lan wa wajadu ma amilu hadiran kenn ku ne da nga fekk la nga fa jef mir bi kay moy legi ndax la nga def mom ñeema nga ca dem wala ñi mo ca dem wala yoyu waye kenn ku nek da nga fa fekk la nga xamne mom nga bëgg mom nga fa jëf kon bi yalla jégué joggé ci ay yoyu di wone ne mom rek yalla di wone ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam moko yoni di wone wiru diin l'islam wir gi mu wir mi ngi fi tek nak tabaraku taala ni muy dimbalé al muslimuna bil islam dimbali len degeural len ndax mbir yep ñu ci loxo yalla tabaraku taala moy yekati ku yekati ku moy soufel ko soufu ko torox ku nek moma ko tedd ku nek moma tabaraku taala mi ngi ni diko wax ci ay yi nga xamne ci lay jëm sababu nuzulam moy liko taxa wacc moni bi yunus bi ubbe makka sallallahu alaihi wasallam daf ne ñi nga xamni ñoko woron ci sahaba yek ñu bari tabarakallah ne monte ni ñu ubbe makka de dañ ci jotté faris ak rom dañ ko jotté nun munafiquni ak yefu dañe hay hat hay hat lool nak deunte nek mom faris ak rom ñu dem ba ñun julli ñi mom ko lool de mom mom dal di ko leen tabarakallah waye yalla tabaraku taala di leen tontu ne leen khul waxal yow yunus bi allahumma ey yow yalla batu allahumma asluhu ya allah lawon ñu dadi hasaf li nga xamne moy adatu nida yaagi ñu dindi ko ci mu def allahu ñu remplacer li nga xamne moy ya unida gogu mim mushaddada muy ma allahumma motax mu def legi e yow yalla malikal mulki yow mi nga xamne ya mom ngor tuktil mulka yaay jox ngor muntashawu kula neex wa tanzi'u yaay mocci ngor al mulka ngor mim muntashawu jele ko ci kula neex yalla wa tu'izzu yaway taddal man tashaw kula neex wa tuzillu yaway gatchel di toroxal man tashaw kula neex nakh bi yadikal khayru aw yiw ci sa loxla nek innaka yaw yalla ala kulli shay'in qadir lepp nga man yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man so digi ay ci bi yadikal khayru la wax aw yiw ci sa loxla nek waye waxut la def safanu yiw waxugo lolou ay teggil ni alquran di jangale yalla kenn du wax nan ko musiba ya ko yor wala aw ay ya ko yor dedet al khayru rek motax ñaar ñu gëna yaru ci ni al qur'an di waxe jinne yi ak jahannama sawraw jahannama yalla daf ko laaj yawmul khiyam ne ko halim talati ndax fess nga sawra ñi mu wut wax waw ñi mu wut wax deet te bëgg na tont mu ne ko hal min masjidin ndax luñ may dolli da fay nek la akbar ndax fex nga muneko ndax luñ may dolé da fay nek ñi mu ko wax waaw ñi mu ko wax deb jinné yi dañu dem am yag mënul duñu am information ci yalla tabaraku taala niñ ko daan amé diko tassarel ñi nga xamné ñoy gisané kat yi ñi né waaw légui ñun dé la nurid la nadi asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada biñu wax rashada rabbuhum lañu wax waye biñu wax shar ñi mu ñoo wax rabbuhum kon ñoñu lool la yalla jangal fi modi yalla kenn du wax nan musuba nangam diko jëmele ci mom ku yalla yalla tuulu ci layla moy duggal guddii fi nahaari ci beut
watulu jun nahara muneko yay duggal beccak fi layli ci bir guddi guddi ak beccak di dugante watukhrijul hayya yay genn luy dundu min al mayyiti ci bir luy de watukhrijul mayyita yay genn lu de min al hayyi luy dundu wa tarsuqu man tashaw yay wursugal kula neex bi khayri hisab ci lu regle ay da fay woni limi tuddé ay safan safan yoy and yalla moy genné tepp wu wow

الرحمن الرحيم دوك ني جانغ فاتحه جانغ علم نشرح فمجيا جانغ فالخ يا نافي نيان يالا ليغي بي ني دوك يال نانكو اغلا سي الحمد لله رب العالمين يالا نانغول ليغا خامني مون نتي ديف اللهم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انا بني سانتي يالا سبحانه وتعالى ميني ورسغالي اك دوند بانيو فكي واخ وير كور نكاي نيان يالا نيو كو ديفالا di fasiyene tek ci téré bi nga xamné ab lettre la bu suñu borom bindé fi bërna la ñuy jaxlé diko séti fenen té téré bi def ko bërna la ñuy jaxlé bu ko faj té téré bi faj ko bërna la ñuy jaxlé bu ko défar té téré bi défar ko waye li ëpp ci juliti légui téré bi di alquran lam ci am moy jang baali rek jang lool nak su fekké nak ci lañu yam rek mën na am liñu bëgg faj duñu ko mëna faj ndax itam duñu xam lan moy téré bi lan moy taxawayam lolo tax biñu ko wacce ci yoonent bi sallallahu alaihi wasallam mu nek téméri sar ak fuk ak ñent fa am ay sar yu ko daan fekk makka bam fa taxo dem al madina sar ye continue diko fekk fofé juroom ñett fuk sar ak juroom ben fekk nako makka ñaar fuk juroom ñett fekk nako madina saye limu don jangale moy changer li nit ñi gëmonte waré ko gëm pass pass yeeg yeb saye defar ko ci biiru fukkat ak ñet saye yi toxo ak yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam gaday ñew medina saye wi di andil benen andi nak te moy ay orientation moy walu luy defar société bi walu luy defar nekkin bi yunus bi sallallahu alaihi wasallam nak moko firi sahaba yi ci mom nim dan pratiquer teere bi sahaba yi ñomit tambali diko jangale bu ñuy wax ibnu abbas radhiyallahu anhu don ko firi motax mom mo ñeuk firi alquran nit ñi diko firi ba tafasir yi bari lol ndax kenn ku ne ak na mu déggi alquran waaye jamono ju nekk lañ dégg ci alquran mooy defar seen dund bañu ca nappee nag dama damay jël ñoomit kenn ku nekk di jéema tekki alquran ci sa làkku bopp du kulóor yi di ko jéema tekki pël yi noonu olof yi noonu loolu moo waral ñu wax film alquran jafe won na lool bu ñëkk bari léegi lool bari léegi lool ba dak dëkk bi tey jii ba wëree jàkka yu bari ak jumaa yu bari danga fa fekk aw nit tooge ko tooge téere bi di ko tekki di ko firi ñi nga xam ne ñoo koy firi ñoomit sas bi ñu am mooy sas bi wëree ci kaw suuf te mooy waxi yàlla ji ñu bëgg koo jële ci lan ñu yaaram sottandiko ko ci lan ñu wolof dinay waral ñaari boo jéggul ñaari làkk yépp sottandiko ma du am solo ba ca tege mooy tafsir it léeg-lekk li nit ñiy bëgg mooy bu weeru jeexee téere ba jeex loolu it nag dum fëri
bu yaru jeexé jeer bi jeex mom lolou may tekki badi jall rek su baba kenn do xam liñu wax lan la moy war li fay di film lu mu bari bari bari dama dama mel niñ melom lu film yi bari bari rek dama dama mel niñ mel ndax kenn du gis sa bop ci film bi li xel do gis sa bop ci film bi nak do xamne yalla yow lay waxal da ngay def ni ñam doon waxal moy sahaba yak ñaan no yoonte bi rek bu ko defé wax est ce que kay film ni est ce que kenn ko nek def ñi ba deewal waye film alquran dafa doon lo xamne leg leg ñun ñi tok ci bir jakk ji leg leg mu nek kenn baram dund ci sa dund wax say mbot dindi say mbir ba yow bo moytuul dara yalla baxul musla do ñew ndax da ngay wax ne waji nangam ak nangam fekk ne dedet tabarakallah nonu la doxé ñun ñangi bok ñi yalla natto ñukoy jema tek yalla ñu yalla jappale ñun ñepp defal ñu tawfiq defal len ko ñu tambali kon ci suratu al-fatiha al-fatiha moy sar bi nga xamne mom lañ tek ci kaw tambale ko tere bi jurom ñaari aya la wala ma yepp de ponul ci waye nak deppo wuñ ci ne bismillahir rahmanir rahim ci fatiha la bok lu mu d'accordu ci ñom ñep dañu wax ne ma nga bok ci suratu namli ñu wax ko nak tek ko ci bop sar bu nek bam def bara waye fatiha momuko lo waral len ci ulama yi bu ñuy jang duñ jang bismillahir rahmanir rahim ci seen julli ci kaw ndax japp nañ ne bokul ci al-fatiha a'udhu billahi minash shaitanir rajim yalla tabaaraku ta'ala daf ñu jangal bala kenn jangal qur'an na wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim loolu yi limuy tekki moy al-qur'an day wax du sel gëna reuy ci wax yi te dama dama ñaare la miñam da mëna reuy leg leg muy saada leg leg muy jëw leg leg muy ayibal julit te yoya ba su bëgge jàng alquran nak mu ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim yalla foot aw la miñam mu do wara mëna jàng téré bu tedd bi lu ko moy su dé jàng ci biir sheytaan mëna ca jaxaso yaq li muy jàng mbam bay ko fa def motax kuy jàng alquran ku nek su fekke da ngay tambalé ci bop sa da ngay wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim wax bismillahir rahmanir rahim bu fekke ci digg xaar yi la nek nga wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim kefe dal tambalé jàng bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim mom la yalla ubbe saar wona ci alquran biñu jangal ci nu ñu wara defé moy ab julit bala def lenn na wax bismillahir rahmanir rahim yépp la jul di def na wax bismillahir rahmanir rahim kullu amrin dhi balin lam yubda bi bismillahir rahmanir rahim huwa abda ñepp mbir mu am solo buñu ko dey def ci waxu ñu bismillahir rahmanir rahim barke ba day dañ mbir mo me do am barke té la way def bo sañon barke na ca ñak ko wax dina tax la ngay def do ci am la la ci bëgg mo tax kon bu nit di def mel mbir na tambalé ci bismillahir rahmanir rahim sarbi di al-fatiha saara bo xamne limu ëmbu ci walu sharia moko may ñu tek ko ci bop kamil bi ndax iqra ko jëk wacc ya yal muzammil ko jëk wacc ya yal mudassir ko jëk wacc nun wal qalam ko jëk wacc sari yeb dafa di daatu jëk wacc mom mu ñew doora wacc jurom benel ñu fa ko tek ko ci kaw fi na tere bu way ligey dang koy jox ben way mu defal introduction wala mu defal la ben kalima ci biir tere bi ñu ne diw mo bind introduction tere sanga dinañ ci xamé borom xam xam dinañ ci xamé tere fatiha rek mo meune introduire alquran
benen saar mom ko fatiha rek mom mané introduire alquran benen saar mom na faati limi gaga mbolé maani maana yi nek ci alquran du ko am bay mbolé maana yi nek ci alquran lepp ñu ngi ci alfatiha usulul din muy pass pass bi nga xamné mom motax sa yi wacc makko wacc lepp ñu ngi ci alfatiha tay ñetti xaj yim def rek moy alquran te moy ibada aqida tashri' lolu moy alquran ibada moy walu jaamu yalla gi aqida moy pass pass bi tashri' moy terelin wi yoy yef fatiha daf ko ambalé te lolu tax alquran jom jangale al iman bi yawmil akhir moy gem al akhirah jangale melo yalla yi nga xamne melo yu kawela jangal na yalla rek lañu wara wëtel subhanahu wa ta'ala ku sukkandi ku nek ci yalla nga wara sukkandi ku ñaan ku nek yalla rek nga wara ñaan ku wut ku la orienté jubal la subhanahu wa ta'ala rek ci nga wara wut ndax moy nga xamne moy jubale as-siratal mustaqim ku torox lu it bëgg la nga net na tax ja ci yalla rek nga koy def subhanahu wa ta'ala tay nga ñaan yalla musal la ci yoonu tubaab yi nga ñaan yalla mu musal la ci yoonu tubaab yi ñaan yalla mu musal la ci bëpp yoon wo xamne ab jaddu jaddu la bu jëme nit fu baaxul motax ko le sar bi umul kitab ndey tere yoonte bi nekk la ci ben hadith bo xamne Ubay ibn Ka'ab moko nekk li mu ne sallallahu alaihi wasallam dafa jang Fatiha bam jeex mu daldi wa wallazi nafsi bi yadihi ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أجيده من الجنة تنجا خم سمروكي من جلغة توراة لمن لي القرآن نكت لمن لي فاتحة نكت إنجيل لمن لي فاتحة نكت زبور لمن لي فاتحة نكت القرآن جيك بطن لمن لي فاتحة نكت ñam moy juroom ñaare yalla ni mom lama jox ak alquran alkarim moy alquran wala qad aatainak sab'an min almatani wa qalan azim min bi alquran benefit daf ne sa'id ibn mu'alla ben sahaba da ta woon ci bir jax bi ñaan mu ne ko sa'id ne kel fek da doon julli mu ne ko sa'id ne kel ci julli gi beusel ma ñew ne ko na'am ya rasulullah mune ko xana deggo bi malay wo mune ko am kay way dama don julli mune ko xana yalla waxo ne bu len yalla ak bu yonent mu woyé na ngeen wuyu mune ko am kay mune ko soy julle fi suma la woyé na nga dag julli gata wuyu dama la ko jangal tay lo xamne xaar la ko xamne bi mu gëna mag ci alquran alkarim di wax tan muy bëgg dem saaba ko ne defena yonent do ko faté mu japp ci loxam ne ko saaba la lay laaj mune ko alhamdulillahi rabbil alamin lolu moy sar bi moy al-fatiha dari ko jangal ba borom xam xam ba xam kon al-fatiha mom ci lañuy doore insha Allah subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim yalla neena alhamdu jant yeb lillahi yalla ko mom alhamdu jant yeb lillahi yalla ko mom rabbil alamin yalla mi nga xamne moy borom bindef bindef ya dama dama ya yidul do adama yalla moy sen borom lutax yalla tambali rek dal ne mamam kent te mamam bindef yi moy yalla xamone ne bu ñewé ba jamono ji des na xëccoo mom bindef yalla xamone ne bu ñewé ba tay dina am ñu xëccoo mom bindef yi bu bëgg am na ma tax gi am mom subhanahu wa ta'ala ke ci gëna fess ci jamono tay ji moy Bill Clinton ke gëna fess ci jamono tay ji ci dëkk yalla nako Fir'auna defé won nako Namrus defé won nako ñeneen defé won ke ci gëna fess tay moy Bill Clinton lahnatullahi alayhi yalla ko yalla rek yalla neena kon rabbil alamin man may borom bindif yalla ar-rahmani moy ki yeeram wa aduna ci yeb lu way dëng dëng mu yeeram la
lu way dëng dëng mu yërëm la. waaye bu fekkoon ne nekkul rahmaani ku nekk gis kat dee, ku nekk gis koo dee, ku nekk faxamaan dee, waaye yàlla mooy rahmaani. loo dëng dëng dëng du tee mu yërëm la. waaye boo deexee nag yàlla mooy rahimi. mu commencé segg gaa yi. kon arrahmaan boo yërëmaat ñu si yëpp lu waay jubadi bokk ci. arrahim nag mooy yërëm moom ñeya yoo yërëma ne bu àllaaxira te bala leen a yërëm day wax saay si génn leen ndax du ngeen mos sama yërëma de wamtaasul yow ma ayuhal mujrimoon. ba mujrimoon yépp génn mu door a yërëm ñu muy yërëm yàlla nañ ca boole. yàlla maalik yowmi diin mooy borom bés penc. am na ñuy jàngit maliki yowmi diin ñaar yépp jàngin la. boo ne maaliki mooy borom bis penc, boo ne maliki mooy buuru bis penc. am na ñuy jàng maliki yowmi diin, am na ñuy jàng maliki yowmi diin, am na ñuy jàng maliki yowmi diin. juróomi jàngi nag noonu yoo xam ne yépp dañ koy jàngee baat bi. waaye li muy tekki lépp rek mooy yàlla mooy buuru bis penc, moom bis penc. bu yow ndax yaa ne moom da ngay toog ci sées ñëpp ci suuf la ñuy toog. sëriñ seeg yonent yeeg xut bu samaan yeeg wàll yu yeeg ñëpp ci suuf la ñuy toog. toog sax du am ñëppay taxaw. moom jàlla jëlaaluhu moom dong mooy toog. moo tax mu ne maalik yowmi diin. yowmi diin nag mooy bisub fayante ba bis bi nga xam ne ku ne loo leble woon na la yàlla fay. diin mooy dayna mooy boro. kenn ku ne boo ñëwee aduna da ngay commencé liggéey di def ci sa compte ci banque bi di liggéey def ci banque bi. bis boo deexee yàlla daal di lay laaj saw këyit nga joxe sa këyit ñu xool li nga defoon ci banque bi. ñaari banque nag moo fa nekk banque caay-caay ak banque njub. banque njub gi boo ko defee benn dërëm yàlla yokk ci juróom-ñeent muy fukk mu teg fa. banque caay-caay comme fa yàlla caay-caay nekku fa boo defee sa caay-caay mu tegal la fa ndànk boo ñëwee mu jox. noonu la yàlla mandoo. mooy maalik yowmi diin. aduna it xamoon na ne dina fi am ñuy xëccoo ay bis. sama bis bi fonk leel ma ko. sama bis bi moom rek laa am. yàlla ne bàyyee naa leen bis yi comme bis yëpp kan la ngeen man naay maalik yowmi diin. pourtant moom mooy maalik yowmi usneyni bii de tey. maalik yowmi sulasaa maalik yowmi aljaa bis yëpp moo ko moom. waaye comme ñun ci la ñuy xëccoo ku ne na maamoon bis bi mu bàyyi ñu. xam ngeen ne fi nekk ni semaine bi yeer bis bu ne am na ko moom. ku ne tànn nga benn bés ci bés yi yàlla ne ma maamul bi ñun fi ne quoi jubi ci bi sax daal ne maamul bés bi sama bés bi. waaw boo ci amee ngénte ne sama bés bi boo ci amee ceeb ne sama bés bi yàlla ne jël leen ma xaar leen ci bii. yàlla iyaaka yow dong naabudu la ñuy jàmm. foofu tam mooy gest la ñuy tuddee gestu. li ma doon wax léegi da nga doon xibaar léegi nag mel ni da ngaa jàkkaaroom ne ko iyaaka. yow dong naabudu la ñuy jàmm. wa iyaaka te yow dong nastaiinu la ñuy sukkandikoo. loolu it li muy jàngale mooy jullit yi dañoo war a nekk benn. iyaaka naabudu te waxoo iyaaka aabudu. waxoo na yàlla yow dong laay jaam yemale wa bir nit sa bopp. da nga ne ko yow dong la ñuy jaam. wa iyaaka nastaiinu yow dong la ñuy sukkandikoo. loolu li muy jàngale mooy jullit yi dañoo war a nekk benn. waaye nag jullit yi bëggu ñoo nekk benn. yàlla ihdina yàlla na ma ñu teg te safal ñu asirata yoon wa almustaqim wu jubboo. yàlla yàlla na ma ñu teg te si yoon wu jubboo. ihdina sawaq almustaqim. yoon woowu mooy yoon woo xam ne ku ci tege sa dund dana neex adduna. da nga dee deegu sedd da nga texe dem aljan muy asirata almustaqim. yàlla it yonente bi nee na fii mi ngi fiy jàngale ñaan. ndax bu yàlla ne woon iyaaka naabudu wa iyaaka nastaiin def deux points boo moytuwul da nga gis ñoo xam ne la ñuy ñaan bokk la ñu war a ñaan. kenn ku ne da nga ñaan kon yàlla yàlla nga may jabar ñu naan yàlla nga may ñaareel ñu naan yàlla nga may oto. kenn ku ne di ñaan na nga bëgg. waaye li ñuy ñaan fii lépp lu waaye di ñaan ci àdduna alhidaa yi ñu bëgg bëgg ihdina siraata almustaqim. siraata alladina yoonu gaa ya nga xam ne an amta alayhim xéewal nga leen yàlla
ma ngi la ñaan nga teg ma ci yoonu gaa yi nga xam ne an'amta alayhim xéewal nga leen ghayril maghdubi alayhim. Yàlla yàlla boo ma teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo mer ci ñoom wala dwalin. Yàlla yàlla boo ma teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo sant. Fii ci bi Fatiha di jeex jàngal na la fi njàng mu rëy. Dalaa jàngal fii ne ñetti yoon ñoo am ci àdduna si, ñetti yoon rek ñoo am ci àdduna si. Siraat alladhina an'ama llahu alayhim, siraat almaghdubi alayhim ak siraat addalin. Yoon ñi yàlla xéewal ak yoon ñi ñu mere ak yoon

constitution wala bok te li ay loi loi sharia yi nga xamni julit da ko soxla wo ci dundal yoyé lu ci bare bare bay baxar andi nako lu melni al aqaid muy walu fasfasi waxna ci lu melni al ibadat muy walu jaam yalla gi waxna ci al muamalat muy jeflante gi leblante lebleg demalante saatu waxna ci al akhlaq muy jikko jikko waxna ci ak mbirum sey mbirum sey labat jabar tak jabar fate e oyda tax na ba jigen ñepp war nañu deg sootu bakara malheureusement jigen bi deul tafsir ci senegal jigen senegal ñom ñu ci gërgë bu nekk ni di wuré ak jëw ak mariage bu koor gi jiyax bu ñuy jullu jiyax ñu tok ci gëndé xal li fam bi jiyax loolu la sétane liggéey ñom ñu wara jur gëna yi ëllëk am xam xam war leen ca jangal sétane taxana ba bu ñuy jang duñ ko fekk te bu ñëwé légui ci xëss adama inshallah bako yalla yu duggal aljanna pour jangal ko def na soxna ci jàmm lu mu xam nañ ko xam wa ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna waye gis nga ko tabarak allah leela xam day na mo xaw fu ñëpp ak yeneen ak inshallah yu nekk ci saar bi yu am solo yu yépp jëm ci walu sharia saar bi bi muy tàmbali dafa jóg rek daa di wane jullit nan lay mel ban ko nag bi mu wane yéefar nan lay mel ba mu ci jóge mooy nel fiq nan lay mel te ñett ñi dama ñoo fer jullit yéefar naa fiq amul beneen léegi nag su wanee ba nopi ku ne ci ñun dana xam ne aha man de groupe sangam laa bokk waxaw la yàlla di mëñ bañ bokk ci groupe bu ñëkk parce que boobu moo gën moo tax mu leeral xaqiqatul iman leeral xaqiqatul kufri wa nifaq ngir ñu mën a lënkale diggante bi daa di waxtaane qissatu abil bashar muy adama alayhi salaam digganteem ak cheytaane la nga xam ne moo fa jaar daa di commencé nag daa di xuus nag banu israil ñoom ñi nga xam ne mu yahudi ñoo dëkkandoowu nag yonente bi alayhi salatu wasalam biir madina yàlla bëgg jàngal yonente bi ñi nga dëkkal ñooy ñan ndax xam leen yoo tax nga am foo leen di classe moo tax bakara bañ suntàmbalee ba bàñ ñu am téeméeri aaya ak ñun fukk ak juróom ñett yàlla day xulu rek day xulu rek su boobuñ tubaab bi su boobuñ tubaab bi tubaab bi yeggoon rek ba am téeméeri aaya ak ñun fukk ak juróom ñett su ci nappee loo bëgg ci tubaab dara man saar bi tax mbañ tubaab waaw mag maam borom tubaab ak Omarou Fouti ñun ñett moom ñun ñett ñëpp bañu tubaab su boobuñ tubaab yonent bi yàlla wan ko mbon gi nekk ci yahudi caay caay gi ñu nëbb ci seen xol

0: wi kaytu khalis mi ngi melni ngordu tay ku nekkon di nelaw tabarakallah ñetti mari at ak juroom ñent yow fekk khalis ba xewon ñuko wax ngordu wala 100 francs ya fa xewon sax ci at yi la nekkon aw kayit nga dem nak legi marché bëgg jënd warax kayit wa re ngir ñom xewé gu bañuy dem daw nak lay san yobul bobu lañu yobali won ndeke te kayit ba xewi na yenen xew fi xewi yenen xew fi xewi ndax dooma dama da mëna xewi فبحثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه الى المدينه كذا بودم فلينصر نخول ايها كان كذا ازكى طعاما موفقنا النيخ نيم ازكى طعاما موفقنا النيخ لك تيت مو فاي توغل لو كان لا نخ ازكى طعاما احل واطيب طعام لن يدن وقت أيها أزكى طعاما فليأتكم نأندي نلن أندي برفق تأني منه تمام نجل وقت وقت بدما مجنل للنفة تكيدي ننغمي فلاتي بدون تيمون ننغمي فلاتي تيب نعنيك وليتلطف نيوان وليتلطف نيوان ندخ منك ننبوتو ولا يشعرن بكم أحدا ولا يشعرن بكن ولا بميت بكم كين احدا احدا كن ولا بميغل ولا يشعرن بميغل مو واجي بكم كين احدا كن نيم سيت كو وور سي نين ني يوني كو با دوخ ني سما غا يان تي كونجيما واو احدا ولا يشعرن بكم احدا بو واجي ييغل سينو نيك في انهم نخت نيو ما دك با ان يسهروا عليكم بالليل يجي yarjumukum dañ len di sadda ay xeer fi aw wala bok buñ ko mënut yu'idukum ñu delo len fi millatihim te seen diina da ngeen gennon walan tufihu du ngeen sawé isan su boba bu ngeen ko dugaté abadan ba faw fexelen ba bu len dugg ci lañu nek ndax gennon ngeen ci banat su ngeen ci dugaté walan tufihu izan abada yalla mëne gën nga waxtaan yi gani yew nañu japp nañu ne tay lañ fi duggoon genn tay nekkata ñetti miraat lañ fi am ak juróom ñeent xeefu nañu yónnee nañu lekk ba ñu demee waa ji dikk daan ne damay jënd ceeb ana pas yomb bàjjen sukkay ñu ne ko kuy kooku ne sukkay mi daan jaay fii ceeb ñu ko le fii de xamuñu fi mu sukkay mu génne kayit wa ba mu génnee kayit wa ñu téye ci lox ba ne ko yow sàcc nga ndax xaalis bi nangam nangam fa ñuy waxante di waxante ba mu yàgg ñu doore nit ne ah ñii ñooy xale ya fi dawe woon ak sàngam ci jamono buur sàngam mu laaj ci ana buur boobu ñu ne ko buur ba saay na ba beneen buur wuute ko ba saay ba beneen buur wuute ko ba saay fi nekk nii beneen buur bu baax a baax a baax moo fi nekk bu gëm li ngeen gëm yàlla mu ne mu bokk bi mu ko waxee nag waa dëkk bi daal di topp ca kawam fas yéenee ànd ak ñoom delluwaat fa nga xam ne fa la ñu nekk yàlla mu ne wa kazalika nii nag acarna lañu feeñalee aleyhim ci ñoom liyaalamu ngir ñu xam ne ñoom ñaari gur yëpp anna wadallahi naka diggu yàlla bii xaqun lu dëggu la maanaam rendez bu yàlla jox mu yomal xiyaamati xaqun lu dëggu la wa anna saata ñu gëm ne it bés tëj laa rayba fiiha amul sikk sàkkana dina ñëw alaxira amul sikk sàkkana dina ñëw ñii nelaw nañu ñetti téeméeri at ak nangam moo tax ñun ñi ku ci nelaw say mbokk garsum tax dugal la ci biir bu yeewu jotee ni yeew ñi jotee danga daal di yeewu tabarkalla yàlla nee na is yatanazauna baynahum ñu ngay xëccoo nag baynahum seen diggante amrahum seen mbir ma moo di waa adduna seen yoon nekkute woon waa diine ñoo ko yoroon waaye bi nga xamee ne nag mbir mi ñëw na toll nii léegi nag waa adduna dañuy walbatiku ñëw nag tàmbalee xëccoo fas yéenee jot loola ñaari moo daan am fa qaalu ñu daan ne ibnu alayhim bunyaana tabax leen fi ab tabax tabax leen fi ab tabax rabbuhum seen borom aalamu bihim yàlla mu ne seen borom dong moo xam fa ñu nekk mën nañoo tabax ci tabaxuñ fa ñu nekk mën nañoo tabax ci tabax ci wet ga mën nañoo tabax fuñ tabax ñoo xam waaye daal na nga xam ne rabbuhum aalamu bihim qaala wax alladina qalabu ala amrihim ñe nat ca seen mbir ma la nattaqisanna alayhim masjida danañu jàppee fii ñu nekk masjidan jak fi borom am kan ni dañuy faral di waxtan di fi jele ak tepp daganal sul ci biir jak waye wax ji da leerut ndax yalla allazina ghalabu ala amrihim la wax ghalabu ala amrihim al ghalabatu moy ñi nak al maghlubin moy ñi nak ñi nak ñaare ci walu wi du ñi degg fiq yunus bi sallallahu alaihi wasallam la duggal khabrum ci biir jakka ja allazina ghalabu ala amrihim la lako waral moy jakka ja nekkut won ci biiram neegam nekkuton khabrum nekkuton ci biir jakka ja neeg aisha la nekkon neeg aisha den rek jakka ja ba yokku jote yatana sohna baynahum ciowolo dal di am ulama yi ne kenn du ko duggal ci biir jakka ji waye muluk ya boole danañ ko duggal ci biir jakka ji ana lu xew allazina qalabu ala amrihim ñooñu ñokoy duggal ci biir jakka ji su baba ne ci ulama yi duñ ci am ben teyit lola ñak ko meuna def lola taxon ulama yi neew ci doole allazina qalabu ala amrihim dal ko sey tabax wala bok dal ko sey duggal kon ghalabu ala amrin fi moy borom xam xani diine ya ba ñu joge ba ko def borom aduna ya borom ndombay tanke ñoo ñu taxaw ak seen doole ghalabu ala amrin te deggu ñu fiq ñaare nitu diine yi dañuy deggu fiq te duñ am doole yi doxal nitu aduna ñoom duñu deggu fiq waye nak bañ am doole yi doxal lola moy ghalabu ala amrin kon fofu mo ñu fi jele lolu tabarakallah te mbolem fo xamni fi def nañ ko fi ci al alam ñoko fay def dañuy dul xamne leg leg ñi ci wax fil masjidi ak bil masjidi ak ala al masjidi fi ala alihim lañ fi jëfëndiko baax wa ala qalu ibnu alihim bunyanan kon ala ak fi ak bi ci al qur'an al karim dafa am ay sawsawan yo xamne ñi ngi ci nek ci bir kon qala wa الذين ينقمن قلبوا على امرهم نوت لن تقسن عليهم مسجدا دنا في ديف بن مسجد بن جاكا كا جاكا يوي تبارك الله مودي سيني جامو كاي سوكو ديفه كون مبوك ييغا خامني يينا دون تابو تفسير ني نان يالله مو ديفال نيو توفيق ديفال لين كو ديلن الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على الهادي الامين محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه موك ني دغلو دينا باني سانتي يالا جولي تيرنتي بي صلى الله عليه وسلم دينو سنيني تي كاتنو سيني بوروم تي تفسير القران الكريم بيغا خامني اساعه الدنيا صوت القلب نينن كو دي ديفال اديما جوت وقتي نين كوي ام تي دكار ادي ليكو وور اك تي كياس اك كاولاك اك جربل اك سين لوي الحمد لله يالنا غن ياتو ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé suratu al-kahf tay war nek suñu ñettelu dajé ñi ngi taxaw won ci faqalu ibnu alayhim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattaqizanna alayhim masjida waradata insha Allah ci aya ñaar fuk ak ñaar sayaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum ويقولون خمسة كبرم سبحانه وتعالى من يدين نتلي قصة أصحاب الكهف مدي وخمان يوية غخمن سين بس بس سين إيمان قاملان نلن لكي أدناكم من في دفع يوم من يقوى أم لك أدنا لفنك zinatul laha ñoo ñu nak bañu joge ci dekk ba tekku ñu won dara ci kanam nit ñu bañu joge ci dekk ba ay nit dong lañu won bañu dëgg ci dekk ba ay xalé rek lañu won waye jëf juré ji ñu jëf taxna kenn ku nekk bëgg askono ci ñu am taxna kenn ku nekk xam seen riyaay lutax nak pass pass bi ne ci ñu am ndax nit du reuy pass pass ba ca mom moy reuy nit du reuy xam xama koy reeyal nit du reey iman na moy reey motax gaay yu reey du reey tax nak nit ñi di warante ñaata lañu ak nuñu tollu door na nga yitté wo seeni mbir tawarkal yalla ñen sayaquluna dalñu wax ne thalathatun gaay ñett lañ rabi'uhum kalen ñentel kalbuhum moy seen xad nga gis ne baatu rabi'uhum kalbuhum
1: moo di xaaj bi léegi mi ngi mel ni ku am daraja nit ñi. Ndax sooy wëñ ñi, booy wëñ ñi ay xar, da nga naan yetti xar ak yaari bëy, ndax xar ak bëy bokkuñu. Wala nga ne ñaa benn bitéel ak ñaari pot, ndax bitéel ak pot bokkuñu. Wala nga ne ñaari nit ak benn xaj, ndax bokkuñu. Suñu borom fii di leen wëñ ñi daal ne te yaquluna thalathatun raji'uhum kalbuhum, nga xam ne lim bi nga xam ne moom la gaa yi di limu, lim bi nga xam ne moom la gaa yi di limu, moom la ñu limaalee i xaj bi. Te yaquluna thalathatun raji'uhum kalbuhum, wa yaquluna daañu wax it ne xamsatun juróom lañu, saadisuhum kaleen juróom benneel kalbuhum mooy seen xaj ba. Rajmam bil ghayb, waaye nag dañ koy dàcce kumpa, maanaam waxaguñu lu mu doon, xamaguñu lu mu doon. Ñee dañoo yaakaar ne ñett la, ñee yaakaar ne ñeent la, ñee yaakaar ne juróom lañu, waaye lépp rajmam bil ghayb. Fii nag bi mu ne rajmam bil ghayb dafa mel ni wax ci ginnaaw lépp dañ koo tuur. Nga xam ne léegi mën naa am damm-damm lim wala damm-dammi wax, waaye mu tàmbaliwaat ne wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum daal di fay taxaw. moo tax Ibnu Abbas radiallahu anhu di wax ne ñi xam ashabul kahfi li muy tuut tuut moom ca la bokk. mu ne ana min dhalika alqalil kanu sab'a li anna allaha addahum xatta intaha ila sab'a zaadul masir jukki juróom xatub téeméer ak ñaar ak juróom benn. Ibnu Abbas nee na bi yàlla limee ba ne ñu tuuta ko xam, nee na ñoom ca la mu ne moom ca ñu tuut ña la bokk. ñu ne ko ndax lan? mu ne ndax bi yàlla nee juróom ñaar dafa daal di yem bàyyi fi wax ja, waaye ba mu ne ñett daa jàll, ba mu ne juróom daa jàll. noonu la jéggee fahm la bu mu am ci alquran alkarim. wa yaquluna daañu wax ne sab'atun juróom ñaar lañ, wa thaminuhum kaleen juróom ñetteel kalbuhum mooy seen xaj ba. qul waxal nit ñi ne rabbi sama borom a'lamu moom rek moo xam bi iddatihim ca seen limba. rabbi a'lamu sama borom rek moo xam bi iddatihim ca seen limba. maa ya'lamuhum xamu leen illa qalilun lu dul ñu tuuti. ñu tuutee leen xam ñaata lañu, ñan lañu, wan xeet lañu bokk, seeni tur, seeni sant, seeni bàyyi, seeni askan, waxtu woon jóge dëkk ba, waxtu woon fa nelaw, lañ fa nelaw lu mu toll, ndax bi iddatihim maa ya'lamuhum illa qalil. falaa tumaari bul werante fiihim ca seeni mbir illa ludit miraahan zaahira, werante woo teg ci xam-xam. miraahan zaahira, werante wu feeñ wu dëgg woo teg ci xam-xam. falaa tujaadil ahla alkitaab fi iddatihim illa jidaala mutayaqinin caalimin bi xaqiqati alqadar. bul werante ca seeni mbir lu dul werante woo teg ci xam-xam. walaa tastafti bul laajit fiihim ci ñoom, fiihim ci seen biir ñoom borom xam-xam yi, minhum ca seeni mbir ahadan kenn. lii la ci yàlla xamal, kenn mun la cee xamal lu ko ëpp. mu ne ko bul sol sa dàll mukk di dem ci kenn naan ko ñan ñooy ashabul kahfi, ñaata lañ, nu ñu tudd, yooye mu ne ko bul ci laaj kenn. falaa tastafti fiihim minhum ahada, kenn tane wu la ci. lii ma la ci wax yàlla mu ne ko lii ma la ci wax moom rek moo ci doy. laa tasal ahadan an qissatihim fa inn fii ma uuxiya ilayka alkifaaya. yii ma la wax yu doy na sëkk bul laaj kenn ñoom ñooy ñan, fu ñu toll, fu ñu dëkk ak nu ñu mel. walaa taquulanna, lu weesu tey nag bul waxati, lu weesu tey. walaa taquulanna, lu weesu tey bul waxati li fay in ci mel ni mbir nga naan innii man faailun koy def laa zaalika mbir moomu xadan ëllëg illa an insha allah, lu jël nga wax insha allah. mu ne yonente bi sal allah sallam bul waxati mel ni mbir ne danaa ko def ëllëg ci waxoo insha allah. ibnu kathir mu ne sababu nuzuli al aya أن النبي لما سئل عن قصة أصحاب الكهف قال غدا أجيبكم فتأخر الوحي عنه 15 يوما مختصر ابن كثير جكب نينتي تيمير أختم نينتي تيمير أكو جرم تجكب نيارب مني لسبب آجي واج بني الله جون كتدك صلى الله عليه وسلم نتلب خلا يدوغن تخنتما mune len busba ma tontu len ci waxut inshallah wahyi dali aju fukki fan ak jurom mu dor ci jotat sallallahu alayhi wa sallam wala taqulanna bul waqti li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an inshallah ludul mu neex yalla lepp loy def da ngay wax inshallah waye baat bi yalla wax ne ghadan day tekki ne li ngay wax inshallah day nek lu dafa nek ci kanam manam demon na Dakar dem ken duko bolé inshallah solna mbubu ni ken duko bolé inshallah da ngay wax ne dana sol mbubu tek solo go nga inshallah waye solna ko inshallah lola li tax mu ne inni fa'ilu zalika ghadan moy inshallah day andak lu nek ci kanam mashiatullah nak mu inshallah ngir la mo xamne yalla du ko bokk ak kenn bu soobe yalla lañ ci tek subhanahu wa ta'ala nax ben way dafa ñew ci yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam ne ko man de bëgg na dem dekk sangam bu neexé yalla neex la inshallah wa shi'ta ali sallallahu alayhi wasallam ne ko nax da nga bëgg def morom yalla te bam lay jindi mom rek nax rek inshallah joju bu neexé yalla rek waye bu neexé yalla muneko bul ci dal bu neexé yalla ak yow muneko bul mu bolé yalla ndax bo né inshallah fofu yu fi limi tek moy yow mi wax inshallah di bëgg def def ci ak la ngay jëfé jëf ci ak waxtu wang koy jëfé ak barab bang koy jëfé ñent yoyu ci assemblée bi élément yi seen biir suñu borom tabaraku taala mo leen yoy so né won ben way dina la yé sa téré ba bu suba inshallah day tek ne yow yalla la mom mom ko nga yettere ba mom fa ngoy yettere ba mom heure heure bi nga xamne te ngeen war dajé pour yel ko tere ba bu ñeen fi yépp dajé seen dañu bi dajé bu yalla rayé du ngeen dajé bu rayé waji du ngeen dajé bu ko galan ko ray ci tan ci super yi du ngeen dajé ak yi demé ni ko yoyu motax inshallah diko jar lool genn goor ñi ni tabarakallah dom ji def nako won dañu jëndi mam mu ne waaw dama jënd mam mu ne ko waxal inshallah mu ne jëru ko bi nga xamé ni mi ngi dem bi nga xamé ni mi ngi dem dafa daldi jog rek daldi dem nonu te waxul inshallah ndax japp na ne ku yor ñaar fukk juuni ci sa poste dal jënd mam waru laat waye fa mu démé ci daral gi di waxale mam gon yoyu jël yeer fi jambri ci seen poste duggal seen loxo ci postam jël la fa nek mo xale ba fay jot mu lamb to loxom pos ba ndaysan chek loxo ba genn mu ñibbi sek loxay neen ci kër gi ci andiwul mbam soxna ci nako waaw serign bi da nga jëndul mbam mu ne ko inshallah manam su baba waxon inshallah dina jënd mbam mo gën mu jëk bañ jël alalam ci mu dor na inshallah lo dal limi tek moy lu nit bi def na wax ne bëgg na def nangam inshallah su fekke nak da nga fatte wax inshallah mu dugg ci mbir mu muneko wazkur rabbaka fatlikul sabaram tuddu ko ci bir mbir ma isa nasita boko fatte te fatliko ko ci bir wazkur rabbaka tuddu sabaram waxal inshallah ci awwalihi wa akhirihi bu fekke dang ko fatte isa nasita moy li ngay def dal so fatte wax inshallah ba dugg ci bir na nga wax inshallah dadi koy and ak mom ca jef ja waxul na nga wax ni aza qayna an yahdiyani mujibal marabbi sama borom li aqrab ci lu gëna jégué rashadan ci ngub min hadha ci li nga ñaan yalla mu defal li ngub lu gëna neex li nga toll aslah min amri dini wa dunyaya manam fa da'a ba tollon sallallahu alayhi wasallam muneko na nga wax sa borom xayna mu jubale la ci lu gëna jégué lu gëna baax lu gëna yewen ci nga xamne fi nga nek ndax ciono bi bari na lol ci liggéey bi nga xamne ngay liggéey muy jang ak jangalé da'wa al-islamiyya mu dadi baye fa wax joju nak delu suwat nak ci motlu ci qissatu ashab al-kahf waladithu ñu yag sax fi kahfihim ci seen xuntima 300 sinin ñetti ci meeri at wazdadu 9 ñu dalika juroom ñenti at ñetti ci meeri at ak juroom ñenti at lañu am ci xuntima ñetti ci meeri at ak juroom ñenti at lañu am ci xuntima momé yag ci lal te direct di batarniku te direct di walbatiku suñu borom tabaaraku ta'ala di jaar la jant bi ci walu gi diko jaar la ci walu bi neguñu dew lay kenn bu ci ñoom ma xewuñu te xam ngeen max gi fi ne lo tek ci koom rek tabaarakallah bu ko fecce max ko waye gaayoo li ñu yag yag ci suuf neguñu maxuñu nona it batay leegi yak ñu sul at ñu ci biir suuf suñu borom tabaaraku ta'ala dox ndigal suuf ne ko ah ci kat moom du sa wërsek koke li yag yag buñ ko sulé da nga gis mu mel na meloon rek tabaarakallah noonu la suñu borom tabaaraku ta'ala mel ci aw gaayam yalla nañu wayo qul nal allah yalla mom rek a'lamu bima labithu mo xam lañu fa yag lañu fa sax dir banam yag yalla tabaaraku ta'ala mo xam ñaata bis la ñaata at la ñaata heure la yoyé jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu mom rek moko xam ndax lan ndax te mom lahu ghaibu samawati moy yulif kumpak asama wal ardi ak kumpak suuf lepp lu umpe ci suuf umpe yalla lepp lu umpe ci asman umpe yalla yow nak lu umpe day yomb lol kumpa ci nit dafa yomb lol waye yalla dara umpe ko kumpa ci nit moy so dende ni sax li nek ci posam kumpa la ci yow waw li nek ci posam kumpa la ci yow fofu nga tok di deglu tafsir bu fekke yak bo la fi nek amna ñoo xamne li ñu añe kumpa la ci yow ghaib ñu genn ci alamul ghaib nak nit mën na ko xam su baba lol du tek ci kumpa waye la ni ta alamul ghaib yalla rek moko xam lenen mën na ko xam lu dul yalla manam tay ci tay da ngay dem ci ben gisane kat mu jox la petaw yi nga tax li ci petaw yi ben mbir mu la cey wax yim lay wax du kumpa ndax ya ko genn ci alamul ghaib indi ko ci alamul shahada so jele petaw yi dal ci taf li ne sama soxna si may labat nangam nangam yeketul kumpa ndax xam nga ne yaangi labat soxna bi nga xamne yaangi labat soxna ba xalat ko def taf li ko ci petaw yi li ko jinne yi jël ñom transférer ko ci bop waaji muy wax ak yow nga defene kumpa la xam fek xamul kumpa la ya'lamul ghaiba illa allah ko defé lolu dafa nekul kumpa yow ya ko tek kumpa waye bo ñewon tok rek mom da xam sax bëgg nga sét lom jé lahu ghaibu samawati wal ard absir bihi aka mëna gis kumpa absir bihi yalla ka mëna gis kumpa bepp nek te bu nek ci kaw suuf aka la mëna gis wa asmi' aka mëna dégg kumpa yalla tabaarak wa ta'ala ma absarahu bi kulli mawjud wa ma asma'ahu li kulli masmu' يدرك القفيات كما يدرك الجليات جل جلاله اكما نجيس كومب اكما نجيغ نيموي خامي ييغا خامني مو فين نون لاي خامي ييغا خامني مو نوبوت دارا نبوول سي الله سبحانه وتعالى وعز كمال يالا نينا ما لكم امونو من دونه لنن لودو يالا نيو وليين تي كوي نيك سين كليفا wala yushriku yalla du bolé ahadan kenn fi hukmihi ci atem bi wala yushriku yalla du bolé ahadan kenn fi hukmihi ci atem bi até dama adamé buñu dé até day am ay juge day am ay avocat day am ay yenen ni ko nek la tay jappelé yalla tabarak sala mom dom atem mom rek la wala yushriku fi hukmihi ahadan du am ñu ko jappalé du am ay avocat di plaider fi di jaar fi nangam yoyu du ci am ci jalla jalaluhu wa azza kamal wala yushriku fi hukmihi ahada ليس له شريك ولا مثيل ولا نظير ولا يقبل في قضائه وحكمه أحدا لأنه الغني عما سواه جل جلاله. يالله تبارك وتعالى سورة الكهف آية نعرفك أجروم نعر نينا واتل جنغل ما أوحي إليك يبلو خمن نينك يوحيك يو من كتاب ربك تجوغت ستير برمبي واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك جنغل المئن لن يلا وحي ستير برمبي تبارك وتعالى القرآن الكريم lolu sa lañ ko jangalé bañu xam ko da lañ xamé ci biir ni la mu badil li kalimati la mu badil wéccax ndiko amut la mu badil soppi amut la mu badil walbati amut li kalamillahi li kalimati lolu moy lan soppi wax yalla yi amut moy ni ñi teurele ci walu teurelinu aduna wax ni li su amé li day am manam so jëlé ndox def ci barada tek ci kaw taal mu yanji la ñepp xam moy bu yagge day bax loolu ñu tuddé loi nga xamné mom lañu tuddé ay loi physique nangam plus nangam égal ndox nangam plus nangam égal nangam yoy ñuy def it yalla teul subhanahu wa ta'ala kenn mënu ko wolba ci lo tax ci tawhid qad biñu tuddé ar-rububiyya dafa am ñaari qad at-tashri'iyya ak at-takwiniyya ci at-tashri'iyya mom nit mën na yalla ne ko defal mu gantu wala mu ñaka def tay yi am na ñu xamni julé guñu tusbar wala sax duñ ko julé waye ci takwiniyya fofu kenn mën ta bañ kenn mën ta bañ bimaana nit munul nek ki du nek sama pap nit munta nek ci biiru yaayam ne duma ñew aduna nit munta ñew aduna nakari dar ba ne duma mag lo nakari nakari dar da nga mag nit munta nakari dar ba ne duma fi nelawé lo nakari nakari dar nelaw da ñew nelaw roof nga tud nelaw ne lacc manam lolu kon moy kalimati llahi subhanahu wa ta'ala nim ko teele nonu leen wa la mubaddila li kalimati walan tajida do amit min dunihi kenen kurud yalla bu yalla don dak multahada laqu kay ku yalla lay dak do am fo laqu motax nga deg lan lamal ja wala man ja min allah illa ilayhi ku yalla lay dak amu fo rawe lutu nga delu ci yalla ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك ايجي روي ان اشراف قريش اجتمعوا عند رسول الله وقالوا له ان اردت ان نؤمن بك فاطرد هؤلاء الفقراء من عندك دفن بين بس وقريش يوم ابو طالب يوم ابو لهب الجهل ak ñu demé ni ci ñoom fekk ali sallallahu alayhi wasallam toog ak bilal ñoom khabab ñoom sahibu ñoom ak ñeneen ñu bëgg ko wonne jotaay yi wërta nekk benn ñun ñi ay noble lañu ay borom ndomba tank lañu waro ñoo boole ñi jotaay su bëgg ñu gëm la da nga ñi beral jotaay beral leen jotaay bo dajé ñun aljuma bu alhamis rek nga dajé ñoom loolu daal lañ bëgg ñu gëm la yalla tabaaraku ta'ala
0: wa buñ len dencé ci bir suuf ñu sulli len taxawal len ci kanam suñu borom mu laaj len waaw yeen yeen na won malaaka yi aji ngeen legi fan ngeen tek wax jull suratul zukhruf aya fuk ak juroom ñent wa qalu ñu waxa jenen wax mu ñettelu togn buñu togn suñu borom tabaaraku ta'ala luñ wax ñu ne law sha ar-rahmanu bu neexoon yalla ñun ñi di jamu malaaka yi ma abadnahum du ñen jamu waaw ñu ne su neexoon yalla ñuy jamu malaaka yi duñu leen jamu manam wax ne daal kon yalla mo bëgg
1: ñi def lu juba di ñi diko def ndax su bañoon ñu def ko duñu ko def bo demé ci al-Qurtubi mune kalimatu haqqin urida biha batil waxu deug la waye ñiko wax chaaxan lañ ci jublu fa kullu shay'in bi iradatillah wal mashi'atu ghayru radi ghayru rida ولا يصح الاحتجاج بالمشيئة فإنهم لو عبدوا الله بدل الأصنام لعلمنا أن الله أراد منهم ذلك تفسير القرطبي جوكيب فك جيروم بن كاتوم جيروم نيار فك اك نيت واخ في نكون موي لي نيت ني ديف رك ني نيت ديف لومو نيانغ نيانغ موني يالا ما جي خير لومو دنگ دنگ موني يالا كو دوغال leg tabarkallah nit di yar ay domam ak njuba di am ci muna yalla ko deungal waye man sonu na ci yalla nar ñu deung waye man sonu na ci ah ñi de dañu ne law sha arrahman ma abadnahum bu neexon yalla duñ jamu malaaka yi yalla mu ne ma lahum bi zalika min ilm amun ci ben xam xam ma lahum amunu bi zalika ci wax joju min ilm ci ben xam xam إنهم إلا يغرسون يوم نكون لدل ني جابتو إلا يغرسون لدل ني جابتو نون رك لاكو مونا تودي ناخ باب بي تبارك الله لي ني تيكي دغ دغ كين ني موكو واخ سي اب ميكروفون واي دال إنهم إلا يغرسون يوم نكون لدل ني جابتو مفسرون ني ني في دا يالا نتي نافي نيتي واخ يو عربي دي واخ كمي واخ جو خامني واخ يو رافتول لا بو نك بي انهم نسبوا الى الله الولد بو نيارال بي نسبوا اليه البنات دون البنين بو نيتال بي حكموا على الملائكه المكرمين بالانوثه بلا دليل ولا برهان نيت تي تون تون بو نك بي موي اسكن لي غينو اسكن لا يالا دوم موي تون جوري bu ñaaral bi askan la giñ ko askan la doom yu jigen muy gënantol bu ñettal bi askan la giñ ko ask giñ ne malaaka yi ay jigen lañ muy gënantol motax alquran weddi len tabarakallahu ci seen wax yoy yeb inhum illa yaqrusun suratu az-zukhruf aya ñaar fuk yalla neen am ataynahum kitaban ndax dañ leena jox bok ak ti min qablihi lujitu alquran mi fuhum ñoom bihi ci tere ba mustamsikuna lañu ñëpp te gisé ca ne jaamu malaaka yi wañuul dara malaaka yi ay doomu jigen lañ ndax ci tere boba lañ ko gisé hal wajadu zalika albatil fi kitabin munazzal qabla alquran hatta yu'awwilu alayhi wa yatamassaku bi lolu la al imam al faqr ta atafsir al kabir jukki ñaar fuk ak juroom ñaar xatum ñaar témèr ak juroom ben la wax firé ko wax joji ndax dañu fekk ci téré bobé ay tiaxan ñepp ci batay mu nekk tiaxan yi wote al qur'an lolu ab laaj la bu suñu borom tabaaraku ta'ala laaj ñi nga xamne ñoy wax lu jël ak alquran té ne ci téré lañ ko jël am ataynahum kitaban min qablih fuhum bihi mustamsiku ndax dañ leena jox téré bo xamne li dafa jitu alquran ñu japp ci téré bobé ci téré ba mo leen wax li ñuy def bal dede mom kay qalu dañ inna wajadna aba'ana ala umma ñun dañoo fekk suñu imam ala ummatin ci diine ala ummatin ciw doxali wa inna tanyum seen dom yi seen sëd yi muhtaduna ala atharihim dañuy jup te nga ca seen kaw tank ya loolu lañu wax dañu ne li tax ñu ne ci li ñu nekk mooy ca lañ fekkoon seen bàyyi fekkoon ca seen maam ala umma ala umma ala dini wa tariqa
0: wa inna ala atharihim muhtadun yon wagn fekkon suñuy mam jaar ca ci yon wo wédal lañu bëgg tek suñ tank ci sen tank man yalla neena li mo andi wax ji ñi di wax waaw ah lolu nek lu dis lol lu nakari lolu kalen don wo mudi rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wo aw nit ñu la ñun day sunu mam ya dañ leena fekkon ala umma ñun nak ala atharihim muhtadun yalla ne ko jor mu leena nakari wa kadhalika ni rek la masamel jor mu leena nakari wa kadhalika ni rek la masamel ma arsalna min qablika musuñu yonni la la jitu min qablika bama tambale yonni ba legi la tambale ci nooh ba ak ci yowmi musuma yonni fi qaryatin ci bendek min nazirin ci warateka manam ab yonent illa ludul khala waxna mutrafuha ñe jekku dunduga bu don tay dañ nan nosori baat bi nu lay tek noskan moy ku jekku dundugi amna auto keur gu bax amna dépense ay njabotam amna fuñu dug nangam nangam lolu moy tekki mutrafuha yalla neena lu ko massa nakari ci pench ñu ñoko ko tek ñu jekku aduna neena ndax do dem jakka ñaare fekk fal fekk len fu lu bari do dem juma ñaare fekk len fu lu bari waye lu ko massa nakar rek mutrafuha ñoko wax lan lañuy wax inna wajadna ñun dañu fekk aba'ana sunni mam ala ummatin tu dokhalin wa inna ñun nak ñun seen dom yi ñun seen seed yi muqtaduna dañuy roy ala atharihim te seen tanke aya je muhtaduna la ji muqtadun tafannunan wa ma'nahuma wahid seen maanaay ben ndax muhtaduna moy ci lañuy jup muqtaduna moy ci lañuy roy roy ci atharihim ak jup ci atharihim ñaari baat yi ben la rek tabarakallah ño bokk lu ñuy tek ni la yalla wax yunus bi alayhi salatu wassalam ne ko nit ñi lañu masna nangu nan ko ci lu nek bam def ci diine sa dom ji jang mécanicien wala mécanique fekk non lañ ko wax nga xamne limuy jang moy auto bu paan mu dugg ci biir defar yef yag yoy bamuy dox lu mbir mom moderne moderne moderne su ko doxale rek nga bekk ci mom remercier ko sa dom ji jang tolié bo amé auto nga seng ko ci barab mu andi ko mu defarat ko lu mbir mom moderne moderne rek nga bekk ci mom sa dom ji jang ñaw nono sa dom ji nek école leg leg mu indi lol ba ngay jang yow jango won lu mel nono mu ñew legi indi ko waye dañ koy nangu amma dom ji nga xamne nak dafa dem ci diine di jang dafa dem ci l'islam di jang ñaara leg leg mu ñew ne papa nangam mu ne ko ah nangam waaw inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun ka defé bo ñewé ne papa nangam mu ne buma war bo do ko hadith bi nangam mu ne buma war ak yi dem ni ko yoy suratu zukhruf aya ñaar fuk ak ñet qala wala qul qul awalaw ji'tukum wala qala awalaw ji'tukum ala riwayati hafs qala munelen ah munah ah day laaj munah walaw ji'tukum donte dama leena andil bi ahda ci doxalin wu gëna jëm mimma wo xamne wajadtum alayhi fekkon ngeen ci abaakum seeni baay lu leen laaj qul awalaw ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi abaakum bo waxe khul moy wax leen so ne xala moy daf leena tontu dinay am ci riwaya wars ak riwaya hafs qala qul yirami ni ki yoyu wa yeb ben la soti ci la ak def ci lu melni yaslan yasla ak yoyu salla yoyu yeb soti ci la ak def ci tabarakallah ben baat be mu ndax so don ne dama leena andi lu gëna jup la ngeen fekkon sen mam lu gëna jup la ngeen fekkon sen baye mu ndax ca ngeen di moy ñu ne ko waaw loo mën a indi lu mu jub dan koy yitte woowul. Xaaloo ñu ne ko innaa ñun ñii bi ma ursiltum bihi lépp luñ leen yónni yéen yonent yi kaafiruun dañoo ànd weddi ko. Innaa ñun ñii bi ma lépp loo xam ne ursiltum bihi yónni nañ leen ko yéen yonent yi ñun kaafiruun dan koo weddi duñ ko gëm mukk. Loolu mooy seen tontu lu mujj. Léegi xoolatuñu ndax li yonent bi indi jub na wala baax na wala baaxut, xas nañ ko bañ rek. L'islam it looloo ko dal, lenn lu na ci àdduna si dinañu ko seet ay tëralinam idéologie, tëralin ya ca nekk ci économique, ci politique, ci éducation, yépp la ca nekk dinañu ko seet. L'islam moom boo ne is ñu ne tegal fee rek, moom warta mën a indi yu baax. Looloo bu ñuy seet luy faj te garab yi nekk fi, ñuy continuer étude yi recherche yi nanuy seet lépp rek, bés buñ dajee li koy faj rek daal di jàpp ne lii moo koy faj, tuddee ko ka ko faj comme ni mu xewee ci àdduna si. Bépp feebar bu xew, borom xam-xam yi jóg diwur lu koy faj, dañuy nangul ñëpp ñu indi teg ci taabal ji leen jàpp ne moo koy faj. Ka ko ci faj rek ñu ne garab sàngam moo ko faj, tuddee la garab googu ngeen ànd a dem. Àdduna si noonu rek la, waaye innaa bi ma ursiltum bi kaafiruun ëpp naa wax. Déedéet garab gi neexu rek xaaral ba mos ko rek, tabarakàlla loolu moo gën. Am ndaw kondaa ngi nii boo xam ne kenn mosu koo mën a lekkaloo banaana ndax rek nee na dégg nañu ne baaxul, waaye bis ba mu ko mosee léegi tabarakàlla lu mu am moom lay jar. Waaw, lu mu am rek moom lay jar. Loolu mooy ñàkk a xam gëm ci mbir rek. Benn waaye nii boo xam ne dañu ne ko woon li borom xam-xam sàngam di bind, bu ñuy wax Seyd Khoutoub, li muy bind dara baaxu ci ndax moom nangam ak ci nangam, ba mu bañ ko rek tëdd gëm yu nelaw. Gaa ñu ñëw fekk téere bu mu bind ñu dindi couverture yaag yépp jox ko téere ba mu liir ko, ba mu noppee ne kii li ma liir gum ci ñuy bind moo ci ëpp xam-xam dàq cee jàng, ñu ne ko mooy waaji nga doon bañ te xamoo mooy kan. Loolu moo dal ñii ci li yàlla yónni woon yonent yi. Xaaloo ñu ne innaa bi ma ursiltum bii kaafiruun, ngir balaa ngay wax ne neexut, balaa ngay wax ne baaxut, fexeel ba mos mbir ma, fexeel ba xam mbir ma, door ne lii neexut wala lii baaxut. Ñii li leen dal daal mooy bi yàlla waxee li mu wax yonent bi. Xaaloo ñu ne ko innaa ñun bi ma ursiltum bihi li ñu leen yónni kaafiruun lépp la ñu weddi. Qaaluu innaa bi ma ursiltum bihi kaafiruun, surat Zukhruf aaya 24. Yàlla mu ne loolu tax na fantaqamna minhum ñu mbugal leen. Fansur xoolal kayfa kaana aaqibatul mukazibin, xoolal naka lay nekkee mujjantalu ñi nga xam ne ñoo daan weddi yàlla tabaraka wa taala. Waral ci kaw suuf rek di dem di seet ñi daan weddi yàlla tabaraka wa taala. Da nga gis tey fa ñu nekk, soo fa demee da nga xam ne ñii ñoo déggalutoon jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu. Boo demee ci ñee nanguloon yàlla it di nga xam fa ñu nekkoon. Yàlla tabaraka wa taala bi mu ñu nettalee mushrikuuna yi ak topp gi ñuy topp seen maam yi ci topp yi nu gumba fii mi ngi fiy tudd al maanaam imaamul xunafa Ibrahima alayhi salaam, mi nga xam ne arab yi tey dañ koy puukare woo bëgg mu nekk seen maam, ñi nekkul arab it di ko puukare woo bëgg mu nekk seen maam, ba ñi nga xam ne ay jaamukatu xiram lañ sax bëgg koo boole ci seen bopp, bëgg boole ak njubakoog ndëng, suñu borom tabaraka wa taala di indi ñooñu di leen wan ne ñuy wax ne lii lañ sekkoon suñu maam bu Ibrahima royoon ci ñoom diine du ñëw fii tey. Te Ibrahima royukaay la boo xam ne ba mu feeñee ci ñooñam gis ñépp jëm sow, ñépp jëm sow, dafa tàmbali laaj xeen wa lu leen jëmale sow,
2: ñu tontu ko mu ñew ci papam ne ko lula jëmele saw mu tontu ko mu doora ñew ci burum rewma ne ko lula jëmele saw mu tontu ko Ibrahima ñu leen fu ñukku ñom ñep xamne ñi ak mom duñu dajé mukk ludul ñom ñoko fekk ci and ak mom ñu jëm tenku loolu la yalla jangale way qala fatlikul bam waxe ibrahim kum ko waxon li abeehi wajrumu gor mom rek mune dedet wa qawmihi ak ñu dem ñep lim ñu ko gis ci kër gi dal moy li papaam di def jaamuy bant diko diw diko jox ndekki diko jox añ diko jox reer diko yenu yobbu diko delo ci wat mu waxtaan ak mom wa qawmihi ak ñu dem ñep ba waxtaane ñoom gis ne juba di giidu denc ñoom mu ne leen innani man ibrahim bara'un mimma ta'budun dañ naa ba sedd wecc ci lépp lu ngeen di jaamu innani man ibrahim bara'un mimma ta'budun dañ naa ci li ngeen di jaamu duma jaamu li ngeen di jaamu illa alladhi fatarani duma jaamu kudul ki nga xam ne fatarani mooma bind fatarani xalaqani wa ansa'ani min al adam fa innahu kooku sayahdiin moom rekk mooma mën a jubal ila diini alxaq wa yahdini ila tariqi saada loolu Ibrahima wax dëkk ba yépp illa alladhi fatarani mooma bind fa innahu sayahdiin dina ma jubal dina ma jubal ba sama aduna neex mu jubal ma ba sama alaxira neex ndax sayah diin alhidaaya mooy jural nit aduna su neex mooy jural nit alaxira ju neex ndax aduna ju neex mi ngi tàmbulee ci nangul sa borom sam xel dal saada du dara lu dul tëdd nelaw nelaw yu neex yeewu am jàmm dox am jàmm bëgg jàng jàng bëgg lëggéey lëggéey bëgg faju faju loolu mooy asaada te loolu alhidaaya njubug yàlla gi tabaraka taala moo koy def bu ñépp amoon jikko yu rafet bu ñépp amoon jikko yu rafet ba lu xew ñi mën koo séddoo nañ ko war a séddooyee da ngay gis ne ku bëgg a jàng da nga jàng ku bëgg a liggéey da nga liggéey tabaraka taala ku bëgg a faju da nga faju loolu la Ibrahima wax mu ne yàlla mi ko bind moo ko mën a teg ci yoon wa koy may loolee wa jacalaha Ibrahima def ko kalimatan muy baat boo xam ne baaqiyatan dafa des ba faw fii aqabihi ginnaaw ba fi Ibrahima jógee laallahum xëy na ñuy dund baat bi yarjiuuna ñu delluwaat bay ak bokkaale wéetal yàlla sëriñ bu ñuy wax mujahid mu ne wa jacalaha kalima yani laa ilaha illa allah la yazalu fi zurriyatihi man yaquluha ila yawmi ddin li feek suuf saa ngi lale jant bi di fi nekk ndox mi di fi nekk ngelaw li di fi nekk ngay dégg kuy wax laa ilaha illa allah wa jacalaha kalimatan baaqiya fi aqabihi laalahum yarjicuun suratu zukhruf aaya 2:53 bal li fi nekk daal man yàlla mattaatu wala mattaata cëfale mattaatu man maa bànneexal haulaahi ñii wa aabaauhum ak seeni bàyyi xataa jaaahum ba dikkal leen alxaqu alquran jii wa rasulum mubiin ak yonent bu leer ne ab yonent la maanaam yow daal yow yàlla yaa bànneexal waa makkaak ñu mel ni ñoom ak seeni wajur ginnaaw bi fi Ibrahima jógee nga may leen aw fan wu gudd may leen di xéewal xéewal yooyee nag walbati leen ba bi yonent bi ñëwee alayhi salaatu wasalaam lam indi ñu xeeb ko doyloo lañ nekk mattaatu haulaahi wa aabaahum xata jaahum alxaqu wa rasulum mubin tabaraka allah ni ma koy waxee ci jataay yi léeg-léeg sëriñ ngi nii bu baax a baax a baax bu ñuy wax ahmad sahir lo nekkoon ca kokki rahmatullahi alayhi wa radia anhu
1: yi ñi wax banana ak ay pomme yoyu ñi ñi nekkil ne ben bis mas nañ ko cey jox ben banana mu mat ci ben yoon rek neena xelam dem ci ashabtum bi tayyibatikum fil hayatid dunya ak bal mata'tu haula wa abahu kam dendel neesan mu dal koy jotali lolé tabarkalla modi banexu aduna dina fif nit ba mu bëgg yam ci lam yam dal di tamul nak bi alhaq ñewé mi alquran mom mënuko xamuko bëgguko duko taxajo wa rasulun mubin kazalik lutax almata' rek wala an-ni'ma muy xewal yoy mo bëgg dox digëntem ak yu am solo yoy faghtaru bil muhla washtaghalu bit tan'um wattiba'i shahawat an kalimati at-tawhid babay fa la ilaha illallah walamma ja'ahum bamulin dikale al-haqq al-qur'an qalu ni hadha al-qur'an ji sihrun ak njabar la deg lol lañu nek taxna bi ba al-qur'an ñewé setuñu ko walbatiko xana ñu dal di jekk rek dal di koy fitel ak njabar walamma ja'ahum bamulin dikale al-haqq القرآن لتخ

0: ak caqaay boobu kañ ko fi tak ak lu tax nga nangu ne tak nga loolu nga jàpp ne daana ci yow ba mu tax kay teen koo far jiima dindi dëkk say loxo yàlla ne ko yàlla rabbi ku ne yaa rabbi rek yàlla defal la ko ci defal la ci ndab mu def nag ndax li nga bëgg la lay defal ci ndab li wala li gën ci yow la lay defal ci ndab li yàlla léeg-léeg nga ne ko yaa rabbi mu xam ne lim lay defal ci ndab li gënul du ko ci def boo doon def bat tey amoo boo doon def bat tey amoo ñàkk am bat moo gën ci yow yow booy def bat nga ñaan am am gi moo gën ci yow waaw léegi nag ba nga ne yaa rabbi may ma bat mayu la ko bi nga amul da ngay wax alhamdulilahi rabbil alamin ndax lan la fanqal ak fam la jëme da koy gën damay misaal kon iblis moo ne yaa rabbi yàlla may ko waaw yow mi nga xam ne yaa ngi bokk ci ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi julli sa julli juróom yaa ngi góorgóorlu yaa ngi fonk say wajur ah yaa ngi def lu baax tabarkàlla boo ne yaa rabbi tabarkàlla mu may la moo tax nag yàlla mu wax ñu ca fatiha ne bu ngeen may ñaan dee leen jiital ak njub ihdina siraata almustaqim yàlla ñu ko yàlla may ci xaala iblis nag biñ ko mayee niñ ko may nag mu kontaan xam ne am na fa mu gudd mu daan ne rabbi yow sama borom bima awoyte nii ci sababu bew gii nga xam ne bewal nga ma ko dégg nga iblis wax ji mu wax yàlla bima awoyte nii ci sababu bew gi nga xam ne bewal nga ma ko ndax yow yaa ma bewal loolu day jinne yi ba ñuy wax ci suurtu jinne ñoom ñi ñu ñëwoon wax yàlla ne ko yow yaay na mu musiba yàlla dafa am lu ñu war a wax rek moom cheytaan ne ko yaa ma bewal da nga gis ci doomu aadama yi ku def loo xam ne maanaam nit ku denc juróomi junneem benn waaye ñëw jël junni ba au lieu ñu ne ko sàcc nga dum ko ñu naan yàllaa ko ci xeer yàlla dogal na day sàcc léegi ah waaw te yàlla may na la force liggéey ba am junni nangu woo liggéey nga fekk junni jaafur ga jël ko ñu ne yàlla moo ko dogal iblis laxin woowu yow wax moom yàlla ne ko sujuutal léegi mu lànk ba na fi ne duma ko sujuutal daan ne yàlla yaa ma bewal waaw moom kay ginnaaw yàlla may na ko force sujuut may malaaka yi force sujuut may leen doole bañu sujuut ñoom ñaar ñëpp ku nekk yàlla may na la doole yi sujuutal yàlla ak doole yi bañu sujuutal yàlla moom seytaane mu bañ malaaka yi nangu ñu ñëw fii nag ne yàlla yaa na bewal waaye dal yàlla xam nga ni la usayinanna lahum waat naa leen rafetaal fi l ard ci kaw suuf doomi aadama yépp danaa leen rafetalal fi l ard ci kaw suuf wala uxwiyannahum danaa leen dewloo ajmain ñoom ñëpp fii nag kuy doomi aadama ku ne war ngaa tiit ku fekk sa maam ca biir aljana ja moo daan ko jëli bu set wecc door ko 3-0 ne la nag yow maak yow ñoo am match yow war ngaa tiit final ngeen am yéen ñaar képp ko am final ak iblis war ngaa tiit parce que sa maam aadama la door ñett ci dara ñetti guy ci dara lekk loo na ko ca garab ga suñu ay yéréem wan ko awraa nu 3-0 lekk loo na ko ca garab ga suñu loo na ko ay yéréem wan ko awraam muy 3-0 seytaane nee na 3-0 yooyu laa leen di door yéen ñëpp la usayinan lahum fi l ard am na ñoo xam ne nag fi nekk waxuma la 3-0 mais man gis naa ñoo xam ne door na leen 5-0 fexe na ba dañu yokk seen bopp ay gaar yu bare bare bare duñ ko muur yaramu nen la ñuy def lu ñuy tere la ñuy lekk tabarkàlla te it léeg-léeg ñu def loo xam ne yàlla da koy tere te ñëpp xam ko iblis waat na ne la usayinanna lahum fi l ard day fekk lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko day fexe lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko wala uxwiyannahum ajmaina ñun ñëpp lay dewloo mu ne ñoom ñëpp lay jàddaloo ba kenn di tege ca yoon woo nga xam ne ca ngay jaarlu yow yàlla tabaraka taala kon mbokk ñuy déglu ci fii ci Dakar ci 88.9 di ñu déglu ci Thiès ci 90.6 tafsir bi ak ne fi nga xamne fi lañ ko wara taxawal ci katunu borom bi tabaaraku ta'ala di ñaan yalla mi nga xamne mo ñu dajale yalla ñu fi yag dajale seen ñaan yi nga xamne yeen ngi koy jëmle ci radio bi yalla nako yalla yok bu mu gëna yaatu ba fu ñeen mëna tollu diko am inshallah inshallah ci dajje bi di ñew dañ leen won ci yi nga xamne iblis ra tax nañ ko ci rebb mu mu ko yalla nebbu ndax ñu mën ko moytu ñun ñepp mëna daldi fas yene tek suñu ngembu fas ko yene song kon ñi ngi taxaw ci sourate hijri aya fan wer ak juroom ñent inshallah
1: man rahim rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نكني دبلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوقت بسن بك علي صل عندك توال قرنوي ماس جمي رجل الدنيا مولين دي اندل سين تفسير القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد الذي أنزل عليه القرآن mbokk ñi deglu ginaaw bañu santé yalla julli ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam delu sunu ci tafsiru alquran alkarim nekkon ak yeen ci suratu alhijr xana di yeglene ni ngeen ñuy deglu ci dakar ci 88.9 tabarakallah ngeen ñu ko deglu ci ties ak liko war lepp ci 90.6 tabarakallah yalla gëna yaatu xam ngeen ne ñi ngi taxawoon ci suratul hijr bi mu amee ñeen fukki aaya arrahman muy yàlla tabaraka taala wax ak ashaytan mu di iblis sant ko mu gantu ak wax ya nga xam ne moo ci aju woon ci bind bi weesu yépp ba iblis ñaan lam bëgg suñu borom may ko ko waaye mayiwu ko ko nag nam ko bëggee ndax iblis nam ko bëgge woon moom mooy mu bañ a dee mu am maqaama mu tal ni bañ a dee nekk fi rek ba yàlla dekkal nit ñi mu daal di ànd ca mbooloo ma suñu borom ne ko nag loolu moom duñ la ko maye noonu fokk dañ lay rey nga dee ni ñëpp mos ni dee méttee dekki ni ñëpp ñu war a toole tey ci kàttanu borom bi kon ci aaya ñun fukk ak benn yàlla tabaraka taala bi ñu jëlee aaya fanweer ak juróom ñeent xaali iblis daf ne rabbi yow sama borom ginnaaw may nga ma yi ma la ñaan la nga ma ca may bi ma ak woytani ca sababu lii nga xam ne bewal nga ma ko la usayinanna lahum danaa leen rafetalal ñoom doomi aadama yi fil ard ci suuf si mu ne lépp loo xam ne nekk na ci kaw suuf bu dee mooy yàlla wala lu mën a doon cheppaane nee na dina ko rafetal ba ñun buñ koy def biñ yëpp ni ñu ngi mooy yàlla gisaa nga nit koo xam ne li muy def mosul rafet diine bëggu ko jikko bëggu ko ngor bëggu ko ku baax bëggu ko waaye mi ngi koy def ma la ci doon jox misaal dangay gis ne jigéen bu aw yaramam nekkee ci biti rek mi ngi def loo xam ne ngor bëggu ko diine bëggu ko waaye gisaa nga koo xam ne kii def ko ci boppam daanaka tiitar lay doon ci moom ndax ñàkk yëpp lu tax ndax cheytaane moo ko rafetal rafetal googu muy rafetal nag moom cheytaane moo ni lépp lu yàlla yi tere tabaraka taala doom aadama doon ko daw iblis dana fexe ba loolee ñu koy def ba noppi nag rafetlu ko rafetlu ko ba tabarakallah gone gu góor takk ab jaaro ca nobba doyatu ko mu takk ñaari lam doyatu ko mu takku ceen weesu na ko sax léegi dafay lettu alquran mi ngi ñuy nettali ne cheytaane nee na li yàlla tere lépp dana fexe ba mu rafet ci yéen ngeen koy def te du ngeen yëpp ni yéen ngi mooy wala uxuyannahum mu ne waat naa ne naa leen bewloo ajmaina ñoom ñëpp ñoom ñëpp lay bewloo booleem ko aadama jur soo dee góor soo dee jigéen soo dee mag soo dee ndaw iblis nee na ajmaina ñoom ñëpp lay bewloo bewloo leen ba nga xam ne bu yàlla waxee ne jaar leen fii ñu ne duñu fa jaar fii mooy yoonu njub ñu ne waaw waaye nag leen yàlla santaane ñu ne waaw waaye nag iblis nee na ñëpp lay bewloo waaye nag moom iblis nee na illa ibadaka bamu def sa jami yow yalla illa ibadaka bamu def sa jami minhum ci ñoom doomi adama yi al mukhlasin ñi nga xamne ñoom nga fete wo tan def len sa jami bop manam dal cipp ko nangu ak njaamum ba boole ko ci say jaam ci walu xeyntu gum lay xeyntu ci walu bëgg gum la bëgg ci walu top gum la top ci walu bañ gum ma bañ man sheytane ñoña de mënaluma len dara ñoña de mënaluma len dara xala suñu borom ne ko wax nga dëgg de mom tay iblis de wax nga dëgg bi maana iblis non la waye ci biir waxam ji lu ci dëgg suñu borom tabaraku taala dañuy jangal ne am sa non bu mu tey ngay nangu wax ya muy wax te mu jaar ci yoon iblis day wax na dëgg xala suñu borom ne ko wax nga dëgg de haza yoon wi siratun aw yoon la woo xam ne alayya man ma gaddu man ma warlo woo sàmm ku ca teg sa tàkk haza yoon wi siratun yoon la woo xam ne alayya man ma gaddu ma gaddoo sàmm ma warlo woo sàmm ku ca teg tànkam te it mustaqim yoon wu jub la di maanaam képp ku teg tànkam ci sama yoon wii day man yàlla wut si ma day cheytaane na la wóor na yow kooka moom ñàkk nga ko li ma lay yëgal daal mooy inna ibadi li ma mën a waat mooy sama jaam yi laysa laka amuloo alayhim ci ñoom sultaanun benn lay amuloo ci ñoom benn pexe illa lu dut man ittabaaka ku la topp mi nga la gaawina te bokk ci ña dew suratul hijr aaya ñeen fukk ak ñaar yàlla nee na ko sama jaam yi kon laysa laka alayhim sultaan illa man ittabaaka lu dul ku la topp nag mi nga gaaw yi te bokk ci nga xam ne ñoom dañoo bew nga dégg kon iblis leer na ko ne ibadullahi mënulu leen dara yàlla it nee na ko sama ibaad yi doo leen mënal dara cheytaane dana fexe ba nag ku jóge ci loolu nga xam ne mooy nekk ibadullahi doo ca nangoo doon bi maanaa iblis day fexe ba dégg tur yu dong doo ko nangu léeg-léeg sax boo nee ibadullahi ci lay gën a oyofe ci nit ñi boo nee ibadurrahman waaye cheytaani moom day fexe ba baat boobu moom kenn ku ne ci ñun bu mu ko nangoo doon waaye alquran moom yëjewu ko noonu moom daf ko def benn programme nit ñi tuddalu ko taxul nga doon ko dafa am fukki jikko ak ñett yoo xam ne yàlla nee na kooko mel kooka la cheytaan naan illa ibadaka man yàlla kooka laay wax inna ibadi fukki jikko yooyu ak ñett nag ku ci manqué benn wala amuloo ko wala amuloo leen bu ñu nee ibadullah na la wóor ne génnee nañ la ca ci terjilu alquran doonte dañ la koo tuddee di ko yooye boo demee ci suratul furqaan aaya juróom-benn fukk ak ñett ba juróom-ñaar ko juróom-ñaar te mooy

0: sori bokale du moyu njaalo du moyu ray tu meutu wax lu do deug nangou ko la war ak di torox lu ci yalla tabaaraku ta'ala fukki jikko yi ak ñett yalla neena ay ibadom ñoño ñu ngi ko wax ci suratul furqan insha allah ci risalat saqlaymi di talata fukki fan ak ben insha allah dañu len ñewal ci yoyu ba mu gëna yaatu kon mu ne ko wa inna jahannamati mamna wat moy jahannama la maw'iduhum moy sen waqtu dajé ajma'i ñom ñep yalla neena mbolem ko top shaytané min al ghawina ci ñi bew al ghawuna moy ño xamni seeni wax seeni jëf do ca fekk lenn lu nekk ndigul alquran do ca fekk lenn lu nekk ndigul sunna la nga cey fekk rek moy da xew wala yenen yalla neena mbolem ko top shaytané ak shaytané ci bopam ak ay njabotam surgam yak domam ya ñom ñep wa inna jahannama lamu'iduhum ajma'in sar bi ñu wessu degon ngeen ci kërëm discoursam bobé ca mitingam bu reuy ba mom shaytané te moy ba muy clôturer tabarakallah campagne bi mom shaytané yalla neena sawara wa wallaha amna sab'atu abwabin jurum ñaari buntu neena ñu ali radhiyallahu anhu wa karrama wajha neena annaha atbaqun dañu tegalo buntu ben ci kaw wala dañu jëm suuf ben ci suuf ben ci suuf li kulli babin buntu bu nek amna minhum tani dug sawara juz'un abqaj maqsum buñu ko seddel ibnu kathir muné kullun yadkhulu min babin bi hasabi amalihi wa yastaqirru fi darakin bi qadri amalihi mukhtasar ibnu kathir jukib ñaarel ba xatum ñetti témir ak fukk ak ñaar neena bañuy dugg sawara buñu démé ñen ñu nekk dañuy dugg ca na seen jëf toll ci juba ji buntu bañé yow fofu lañuy dugg xam ñen fi ci aduna ci buñu dé dugg sétan ay am pop bié yi du bok bu dé lamb jam ba muy course ba muy football ba ñen ñu nekk ak bié yi ñu duggé am nañu sax dé duñu dagg bié am nañu dañu dagg bié waye fa ñuy dem tabarakallah do am solo da na ko gisit ci cinéma ñay na ca ginnaw ñoñu ñuy gëna séri pass ñu na ca kanam ndax ñom dañu fété wuté rek ndaysan té fa ñuy tok am na ci cinéma yu dara nek ay bang yu wow tabarakallah du neex lool sawara ibn nak non la modi ki gënu na jibudi ci nit ñi bu démé moy gëna metti fu muy nek yalla nañu ci yalla musal yalla tabaraku taala bi mu tuddé kon ñooñu nga xam ne mooy xaalal ashqiya mbiru way texee di ñu ngi ñëw nag indi mbiru soadaa yi te mooy ñi nga xam ne ñoo nar a texi su ëllëgee yàlla nañ ca bokk su ca nappee danañ ci tegal xisab Lot ginnaaw bi ñu tuddee xisab Ibrahim tuddal ñu xisa Shuaib ak Saleh bu ci nekk mu tënke ko wane ko alayhi salaatu wasalaam ne ko amoon nga fi ay mappandoo yu fi jaaroon yoo xam ne ay yonent lañu woon di dégg déggoon nañu lu mel ni ñii la dégg yàlla nee na innal muttaqina ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla fi jannatin bu alaxira dañuy nekk ci ay aljanna wa uyun ak ay bëti ndox fi jannatin wa uyun ñi nga xam ne nag mooy muttaquna mooy ñi nga xam ne alfawahis lu ñaaw lépp dañ ko bàyyi woon ashirk bokkal yàlla dañ ko bàyyi woon lépp loo xam ne ni yàlla da koy tere ñu bàyyi ko lépp lu mu digle nag ñu def ca lañ man ñoo ñaay mu taqu ni te xam ngeen alquran baqara ba naasi du dara lu programme nan la nit di amee taqwa ndax ko amul taqwa du dugg aljanna ca bopp baqara déggoon ngeen ca mu ne zalika alkitabu la rayba fihi teg ca ne hudan lil muttaqin hudan lil muttaqina nag topp ko ba suratu naasi muy programme ñi nga xam ne mooy ñu taqu mu taqu ne te mooy ñi bu yàlla digle ñu def ba tere ñu bàyyi yàlla nañ ca bokk bu ñu demee yamal xiyam ñuy dugg aljanna yàlla ne leen udxuluha dugg leen ko udxuluha dugg leen ko bi salamin ci jamm aminin ngeen di way wolu ngeen di way wolu ngeen and ak al amnu aminin min al maut ngeen wolu ne dootu len de aminin min sawalin hadha al na'im ngeen wolu sen xewal dootu jeex waaw buñu duggé al janna loolu lañ fay am muy ben teranga ñaari teranga kon udkhuluha bi salamin aminin ونزعنا ñu nocci ma fi sudurihim la nek ci seen dëmmé ñom ñu dugg aljanna mi nek leen ci mbañante mbañante lu mu tuuti tuuti bu nit ñu duggé aljanna dañ koy dind ci seen xol yi nak fi ci aduna man nga ñak sax bañ nit ñi waye fokk nak am ko la gënal alakhira nak loolu nek sa xol bi ba nga naan diiw ma gënal diiw loolu lañuy dindi nak man nga jaboti aw nit beug len ñom ñep waye fokk nga nit diwuma gënal loolu ngay wax ni diwuma gënal sax la tax nga man ni diwuma gënal bu yomal xiyamé dañ koy nocc ci sa xol bi ba duto am diwuma gënal ñepp tollu ci yow suñ ko doxalon aduna nak aduna da dul neex ndax lu way aduna tedde pay yi ñi payante ci suñu biir likoy def moy ngay man ni diwuma gënal diw donte doko manifester ndax lola su boba dotul dagal bo gise ben goor bu yor ñetti soxna na la woor ni amna ko ko ci gënal ko yor ñaar na la woor ni amna ko ko ci gënal ko yor ñentit non waye fi njambar gi feñe nak moy bu kenn xamul ci ko ci gënal fofu lañuy xamé ni ki mom njambar la yowul qiyamati lolu ni soxol ba nga diiw mo gënal diiw lolu lañuy dindi ba ñepp yam ci yow tabarkal su ko defé nak ikhwanan ñepp nek ay mbokk ikhwanan ñepp daal nek ay mbokk dootu amati legi ki ndaw la sant man sallallahu sant ke ma nga sant job yoy dootu ñu ko amati legi lutax ndax xinn bi nekkon ci suñu xol yi ba lool di am lool lañuy dindi tabarakallah suñu mam imam lay dafa daan wax ne yi ne ci suñu xol yi ba ko na ci no sant mu feggub deñum su lool dañon rek yalla am ci ñun lim bëgg ci ñun tax mu ne kon nak mom ñun lañu farda di sant wallahi mu daal di jax tak amna yalla yokku jabotam fan yalla mu ne ñooñu buñu dindé lool ci seen xol yi dañuy nek ikhwanam ay mbokk ala sururin ci kawilal mutaqabilina jakarlo nek ci kawlan yi mutaqabilina jakarlo wajhan li wajhin mujahid mu ne la yansubu ba'duhum ila qafa ba'din زيادة في الأنس والإكرام زاد المصير تا جوكيب نينتال با خاتم جرومي تيمير اك ولا با نين تيمير اك نينت من يوم الخيام تيرانغا يي تخنا كين دو خول سا تست ني موروم كين دو خول سا غيناو موروم جاكارلو موي ام ناخ ني ام تي باغا ام متقابلين داني جاكارلو لو واي دي ديف سا موروم ديكو غيس تيرانغا ييب كو ني دي تا نيك الجانا نيكا ماغا خام buñu fa duggé la yamassuhum dulen lal fiha ci aljanna ji nasabun choono yalla fi di wax ne duñu sonu day wax ni choono dulen lal nak son nak choono lal la du ben choono lal la xam nga fi nek añ ci bu jeen liko ndaw ku nday di bëgg bëgg dinañ ci sonu ndax dem marché choono la ngab ci wo choono la was jeen yi choono la dugg ci wañu ñak choono la di rosé ko def yef choono la hatta tibbi di sax sax choono la yalla neenal choono yu ndaw ndawal yoy nga xamni do ko yek sax al janna buñu fa duggé loola duñu ko mos la yamassuhum dulen lal fiha ci bir al janna jan nasabun as choono wama hum deb yamit bi mukhrajina ñu dulen genné minha ci al janna ja allahu akbar buñu duggé al janna kenn dulen genné la yutraduna minha na xam nga ci aduna ku ne sa kër dañ la ko mësa génné ñun ñëpp nak kenn ku nekk ñun yaangi sa kër dañu la ko mësa génné leg leg nga jënn sa kër xéefa la génné leg leg nga jënn sa kër jaaxlé la génné leg leg nga te ku xëy sa kër fu nekk ni ñu ëpp ci nit ñi français fa mo leen génné ne la génnal kër gi wala soxna ci kër gi mo la génné mbaxalé tax ñu genn la moy dañ la yebal ngir nga wutul lolim yépp ci biir kër gi ak ben mu am benen genn bo xamne bi bu metti lan lay san moy genn gi nga xamne bu roogi genné lañ lay genné kër gi say mbokk lay san yobul ca morgo ba nuyel fa ben bes 12h de temps wala ay 6h de temps nga fanan fa beut set ñu laxas la sang la sang la dal lay sool ci bir suuf ñew nak ñom togg seen ciab lek bo baba nga di genn ak li ngeen bëgg bëgg aduna amma al-akhirah nak la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin ken lañ genné ay jëmé bëgg jang moy aya ñim fukk ak juroom ñent japp juroom fukk sama bu nusulam modi nenañu yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mësa genn tim sahaba yi fekk leen ñi ré tawakkal kontan mune leen atadhakuna wa bayna aydikum aljannatu wan nar fa shaqqa dhalika alayhim fa nazalat alaya fele tim ñi ré ré ji kawé mune leen waaw da ngeen di ré te sawara ni ci sen kanam aljanna ni ci sen kanam lola dal len di metti lol sen yaram daw lol ñu nem nango tuñu re afay bi nak metti yalla tabaaraku ta'ala di wone ni re ak joy mbiri deug la fofu la nek waye ñaari mbiri ci karam yo xamne nañu len bay xel wax joju bo demi ci al-qurtubi jukki fukel ba khatum fan wer ak ñent ci lañu andi sababu nusul bobu yalla mune yonenti bi ali salatu wasalam nabbi qamala li ibadi sama jami qamala sama jami mbollem ku nangone may yalla xamal ko ne ku anni man yalla ana al ghafuru man may balik bi ar rahim man may yirim bi yalla subhanahu wa ta'ala ci yermandem so degge ni mu waxe ay ji anni man ana al ghafuru may balikat bi ar rahimu may yirmikat bi wa anna azabi tanen ngeen xamne sama mbugal huwa al azab mom rek moy mbugal al alimu bu metti su don ni dom adama moy wax te yalla dom adama bi mu ne ana al ghafuru kon day wax day yok ak sosu ni dune ko nak bi tofula ko agge ci matu yokku ganat nga xamne dutul yokku lolou moy bulukhul ashad matni fuk te lepp lu ma fuk tambule wagneko malako wax bo amé aw xeer fi nga sanni ko ci kaw day dem ci kaw ak dole waye bu demé ba dolem jeex fam yem rek mu tambule ñewat waye yegal ne lu tax ni lim dem ba sonu lolou lay ñewat ci suuf manam bo sanni aw xeer te sa dole nek fam yeri metre bu demé fam yeri metre lay wagneko delu ci wat muy fam yeri metre muy juroom ben fukki metre motax bo amé ñim fukki at xamal ne bo amate ñim fukki at juroom ñet fukki at ngay am nga wër ci koñ bi nga dëkk kan mo fi am juroom ñet fukki at bu kenn amul juroom ñet fukki at bu yëw nga tak say bagage fay say bor te xamne bo fi am juroom ñet fukki at duto mëna dem jakk duto mëna dem sangga duto mëna dem sangga daan dem duto mëna war sa auto yi kon nak bala ngay am juroom ñet fukki at ikhtanim khamlan khamsan qubayl al khams nako mam cheikh mam borom tabaraka allah anhu waxe ca terim ba tasawul sikhar gaaw len ci juroom bala juroom ñew li takon ci wax tabarakallah yalla lolu ma dañ wax al fakhr razi mon ko wax ca at tafsir al kabir ci juk ñaar fuk ak juroom ñaar ci xatum joom ñet fuk ak juroom yalla nen wa minkum amna ci yeen nak man ko xamne yutawaffa dam koy rey day de min qablu lu jitu moy ak ci etat bi neena nit di yalla neena nit dina judd ba lañ ko ngenté mu faatu nit dina judd ngenté ko ba nopi waye ba mi la ta fer mu faatu nit dina judd ngenté ko mu namp ba fer waye ba mi la ta dugg école mu faatu nit dina dugg école waye ba mi la ta jexal primaire mu faatu mu rek la nak nga gis ko dem ndaysan ba def bak waye ba mi la ta jeli bak ba faatu nit dina def bak amul defat amul nek ci su amé day faatu mom mu ne fokk nak ma am mu fexé ba am fara faatu yoy yep da fay am motax asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum motax bo defé bak amu da nga war tok torok ni alhamdulillahi rabbil alamin waye di joy epuna def
1: joy ndax ñak bat lolu kenn duko def ndax ñak ge am mo gën ci yow ma la ko wax ñak am mo gën ci yow fi mujjutu yalla duko def soy ataya xale bi ñew ne la dama bëgg naan ci ataya ji yow ñu lu gago defa go ci warga defa go ci naan fure la go jere go xale mom yakam ci na waye ndox mu mu nga tek bam bax so ci xelle won jox ko mu naan tabarakallah dina gañu motax bu bak jutugul bu lako yalla joxe da ngay gañu su gëte nak bu lako joxe tabarakallah nga am ci bare bare motax tapale yeet dugg ci lako yeet xol mbinam jaamu rek dugg feneen nak julli ci jaamu rek yoy yep jëru ko lu jot rek yam yep lu jom jotul nak lu yam mu ko tabarakallah wamin kum man yatawaffa min qabl yalla mu ne wali tablqu ajalan ajib mu baye len fi ba ngeen ag ci app bo xamne musamman buñu tuddu lu rëddal len ko wala alakum ayna taqiluna ngeen jëfëndiko sen xal xamne ki def li moy yalla kan moy yalla wal ladhi moy nga xamne yuhyi kudul mo la dundal wa yumitu moy ray kudé mo la ray fa isa qada amran su dogo ci def amir fa inna ma li fi nakare yaqulu lahu dakoy wax kun nekkal fa yakunu mir ma dal nek surtu rafi ay juroom ben fuk ak juroom ñet tek len ci seen baram ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu fekke aljuma ji nga xamne modi ñew yissal
2: be xana gisulo ñi nga xamne dañuy werante ci li wone ne yalla kenn la modi wax jo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala ñu ngi koy jëme ci walu wétal yalla diko jëme ci walu gëm ko mune alam tara khana giso ila alladhina tin nga xamne fuñu toll yu jadiluna ñi ngay wérante ak wax fi ayati llahi ci man da gay woné ben gu yalla nek ben wala fi ayati llahi ci aya yalla yu leer yi tayit fuñu ca toll rek ca la ñuy nek loleen ca wax ñu tek ca mais loleen ci wax ñu tek ca lakin yalla mu ne ñoo ñu anna yusrafun xoolal ni ñuy walbatee seen xol yi ba mbay fi ak njub nekk ci ak njub ji ñoo ñu kon la leen yëbbe ñu nekk ci njub ji la leen yëbbe ñu nekk ci dalal mu dik cankute moo di ñoom ci seen bopp werante wa ñuy werante ca aaya yàlla werante wa ñuy werante ca lay wone ne yàlla kenn la te loolu werante ci dafay sànq nit werante ci boppam sax mooy loo xam ne alayhi salaatu wasalaam ma ngay wax ci hadis ba ne ñett ku dajeeg yàlla te yor ko dugg aljann ñett ku dajeeg yàlla yor ko dugg aljann ku sa jikko rafet mooy ci bit njëkk ku sa jikko rafet waaye daf ca limaale ne koo xam ne bu werante jotee nga bàyyi doonte yaa yor dëgg kon werante dafay jural nit mu sori tërub suñu borom tabaraka wa taala rawatina werante ci loo xam ne amuloo ci xam-xam ñu ne ko waaw ñan ñooy werante werante yooyu mu ne alladhina kadzabu bil kitab ñi nga xam ne ñoo wedd téere bi mu jowàcc te mooy alquran wa bima arsalna bihi rusulana weddi mboolem lu ñu yónni woon suñu yonent ya téere yañ wàcce woon ca yonent ya alayhimu salaatu wasalaam mu di saairul kutub wa sharaai assamaawiya ñu boole yépp weddi ko tëral seen tërali bopp yàlla nee na ñooñu ñooy ñi nga xam ne foo leen fekk ña ngay werante ci ayatillahi fa sawfa ya'lamun mu ne daañu mësa xam li nga xam ne moom la ñu def fa sawfa ya'lamun daañu mësa xam li nga xam ne moom la ñu def ana lan mooy añub weddi yonent yi ana lan mooy añub weddi ñu baax ñi ana lan mooy añub weddi sharia ana lan mooy añub weddi aaya yàlla yi ak di ci waret surtout xaafi aaya juróom ñaar fukk yàlla mu ne gis kera boo xamee ne al aghlaalu gax ya muy bant yu rëy ya gax mooy bant boo xam ne dañ ko daan takkal nag ca baat ba bañ mu attan ko ba mën a sori wala ñu tak ko ca baat ba bañ mu mën ko diri bay daanaté amna nit ñoo xamné so al-akhira al-aghlal fi anaqihim jam ngeen ko ca suratu yasin mudi garab gu reere re lañu dag rek til ko fam lolé takal len ci seen bop yi ñukoy diri amna nit ñu yalla yi def lool yalla ci yalla musal الأغلال في أعناقهم دخيا لني يو جسيان بادي خم ينموس غرب يوري بنتي فمن بن ين لكرك نجمك فن يبوك جفلا غرب يي بنتي فمن بن ين لكرك نجمك فن مجفلا نمان بنتي بولي أي ماتي بارسخ ين لكو نجمك فن مجفلا أنا وانتين بنتي تلين دقوك فتشاريا نك dag fi reñ ni nek dal koy fab yew ko ci sa nok dina nga war ko yobbu lolou day ko ko yalla defal bu yowul khiyamati xawmo ko sa dox di gaaw way du don yow tey fa nit ñey dekké ak fu ñu jégué sirat ñenti téméri at dañu ko dox dor fa ag ku ñu takkal li ci baat nak ag fofu dina la jafé yalla ñu tal musa was salasil neena dina nek ci seen baat yi salasil te modi ay cyallala cyallala moy cien yu reuy nga xamni mo demé ci kankayiri mom lañuy jaay muy cien yu dijji yoy dañ koy yewé ay mbir ba nopi def ci kanar tecc ko yalla néna amna ño xamni bu yoonu xiyamé cien cyallala yu dijji yoyu lañuy daadi yewé len ñomit tabarakallah yushabun fil hamim yushabuna dilen gota mbay في الحميم تا صوره حميم يلا نتا المسلم غوتا موي دنج لي ساني فله nga defele fa nga jëm ñu ñoddi waat la fi nga defele fi nga jëm ñu sanni waat la fele loolu lañ ci deg gota mbay da ngay deg ci alquran yatufuna baynaha wa bayna hamimin an yatufuna baynaha wa bayna hamimin an loolu tam moy li gota mbay moy ñu sanni la ba nga def ne fa la nga jëm ñu xëccaat la nga def ni fi nga jëm bayna amimin ak han fu tang jël té mëna la ké lool bu ñu la yobbo fele mu lak la lool ñu dello su le fi mu lak la yalla neena am ñu xamni seen njowaan bu yowul qiyamate fofa mo di nek yoyu nga xamni moy ay gax ci seen baadiya waye mo di ay cienn ci seen baadiya yalla ñu jallu musul surtu rafi ay juroom ñaar fuk ak ben yalla mu yefum ma ginaaw ga finnari ci bir sawara yusjarun lañ leen di xam suma yusjaruna finnar ginaaw gu ñu xam ba leen bir sawar xam na ñu yalla jeppi le lol ndax seenu doxalin mere leen lol ndax seenu tereelin genn ci ñom ndax ni ñu mel deeng mbugal yu metti yim leen tek izil aghlalu fi anaqihim wassalasil nga defane fa lay yemul yushabuna fil hamim nga defane fa lay yemul fuma fin nar yusjarun yalla yalla musal ci mbugul yu metti surtu ghafiri ay juroom ñaar fuk ak ñaar suma ginaaw ga qila lahum yuq lan jibir sawara ayna ma kuntum tushrikun ana la ngeen don bokale ayna ma kuntum tushrikun ana la ngeen nekkon don ko bokale ana la ngeen don jaamu su ngeen jaamu yalla la nopi ana la ngeen don jaamu bala ngeen di jaamu yalla ayna al awthan wal asnam allati kuntum ta'budunaha wa taj'alunaha shuraka'a lillah ana la ngeen don jaamu ci do yalla ana la ngeen don jaamu lu jitu ngeen di jaamu yalla ana la ngeen don jaamu bu ngeen jaamu yalla ba nopi ana yoyé alu ñu ne yoyé yépp dé ballu anna rër nañ ñu da lola ballu anna rër nañ ñu ghabu an uyunina fala narahum wala nashtashfa bihim rër nañ ñu wax ñu dëgg ndax lepp lo fi jaamu ci aduna té du yalla mu jël lo xamni indi wu fi bopam dañ ko fi indi su dé bant dé bantu lu lek yowul xiyam su dé khalif khalif du dekk su dé daraja daraja du dekk yemi niki yoyu mo tax ñu na ballu anna rër nañ ñu ndax yi ñuy réer ñun ñi yàlla bind wala boog li yàlla bind lenn lu ci nekk bu dekki jotee dana dekki. La waral nit su génnee aduna su fekkee ne rob nan ko la nga xam ne moom lañ ko sànge woon loola moom suñu borom bind ko woon jox ko ko, moo tax fii jóg du ànd ak moom. waaye li ne ci aw yaramam kawar gi bëñ ñi wët yi lépp li yàlla bindoon ci nit ki ba muy judd mu andi ko ba muy dee ñu robe ko ko yooye moom su nit ki di jóg ci àdduna da koy indi. ama su fekkee ne nit ki indiwu ko nag ci àdduna si xanaa dafay ñëw wute ko fi lu mel ni yére yim sal lu mel ni yeneen yooye moom kenn du dekki dekkiwaale ko. moo tax kuy jaa muy bant mbaa ngay jaa muy xiram mbaa yeneen soo dema yom xiyam buñ ne la ayna ma kuntum tashrikuuna min dunillah looy wax qaalu ñu ne dallu anna réer nañ ñu. loola daal réer nañu ci biir nit ñi ndax bari waay bi kenn xamatu naka la toll. ñu ne leen bal li fi nekk ay réeruñu ñoom sax ñoo ne bal déedéet li fi nekk bal li fi nekk kay lam nakun nad'u min qabl shay'a ci àdduna daawun jaamu dara. lam nakun musuñoo nekk nad'u di jaamu ci àdduna min qabl ci àdduna shay'an dara ñun daawuñu jaamu dara. maanaam xam nañu ne bakkaar nar naa tege ca seen kaw ñu ne daawuñu jaamu dara. moo tax almufassiroun ñu ne ñii nga xam ne ñoo wax tey lii li leen dal mooy jaxadu ibadatahum wa innama faalu zalika li xayratihim wa ittirabihim. wedd nañ leen doon jaamu la tax ñu def ko nag moo di jaaxle rek ak ngëlëmte akuk loow ba tax leen doon jaamu ñu ñëw ne jaamuwuñ leen woon. waaw daa di koy miim ndeysaan. loolu la yonente bi ne jigéen ju dugg sawar gu ne loolu laa la fa dugal mooy miim. waaw mu ne jigéen ju dugg sawar gu ne la la fa dugal mooy miim. waaw tabarakallah moo di miim mooy xoolal ñii liñ def di jaamu lenn ba dem alaxira ne bal lam nakun nad'u min qabl shay'a. miim ci jigéen nag mooy jigéen ji gën a neex nun ko yore gën koo rafet yorin wu baax dara du manqué bis bu meree as mer lu mer sa tuuti tuuti mu ne defuloo mu woon dara tàmbalee lim say sikk. tabarkàlla sëriñ bu baax bu ñuy wax sëriñ Murtala yàlla na yàlla yokk ko wér day wax ni ci misaal jigéen ju ne wala boog jigéen ñi daf ci am ñu ñaari mbuus la ñuy yor bu baax ak bu foq. boo defee loo xam ne lii lu baax la ñu def ci mbuus gu foq gi boo defee loo xam ne safaan la ñu def ci mbuus gu foq gi kon boo defee lu baaxut nag ñu def ci mbuus gi dara sikkut. bis bu wax jotee rek ñu yëg ko ci mbuus gu baax gi ki def yu baaxut yi tàmbalee leen defaluma lii ba far yokk ci ay baat. loolu la yonent bi wax ne jigéen ju dugg sawara la ko fa dugal mooy miim. yàlla ñu yàlla musal ci jigéen ñi tabarakàlla ñoom ñu wax kazalika nii nag yudullullahu la yàllay sànke alkafirin ñu ko weddi ñëpp mooleem ñu ko weddi fii rek la ñuy jaar ba sànku jaamu leneen lu dul yàlla dem ba àlaxira ne réer nañu teg ca ne ah ñun sax de daawuñu jaamu dara surtu xaafir yi aaye juróom ñaar fukk ak ñeent. yàlla ne na zalikum seen loolu nag li leen ko yóbbee mooy yéenu ko amee bi ma kuntum tafraxuuna ca ni ngeen daan bége ci àdduna. bég ci àdduna boo jekku bég ci bàkkaar boo def bég ci alal ju bari bég ci joxe ko ci fu xaraam. ñii lii moo leen yóbbee mbugal mu métti zalikum bi ma kuntum tafraxuuna fi l ardi bi xayri l xaq da ngeen daan bég ci àdduna te tegewul ci dëgg mbëg mu tegewul ci fulla. Ana lan muy mbëg mu tegewul ci fulla? Moy mbëg mo xamne da nga jekk ak wëbëk, mbëg mo xamne da nga moy bëk, mbëg mo xamne xaalisa bari nga bëk, mbëg mo xamne da ngay joxe sa alal ci fu dëgënul ba nopi bëk. Waaw, tabarakallah. Léeg-léeg nga gis mbëg moo xam ne da ngay yow da nga naan wóor na leen li jër ko, waaye nit dëkk ci mbëg moom dina ko jaral jooy. Waaw, dëkk ci mbëg moo xam ne dina génn ay ronganam. Tabarakallah. Léeg-léeg benn waykat wala benn fookat wala benn yu demee ni ki yooyu def na ni mbir nga gis ña ko bëgg daa di bëgg ca bay jooy. Te yonent bi alayhi salaatu wa salaam mi ngi wax ne yowmal xiyaamati kenn ku ne yaa ngay ànd ak nga bëggoon. Al mar'u ma'a man ahabba. Moo tax di bëgg war ngay bàyyi xel ci ni ngay bëgg lool, waaye booy bëggit war ngaa bàyyi xel ci li lay bëggloo. Zalikum bima kuntum tafraxuna fi l ard bi xayri lxaq wa bima kuntum ak la ngeen nekkoon it tamraxuna doon ko rëyrëylu, doon ko rëyrëyl di ko pookari woo. Asaawi mu ne wa hada wa in kaana zamman fi lkuffaar illa annahu yajurru bi zaylihi ala kulli man tawassaca fi maasi llah falahu min hada lwaid nasib. Haashiyatu saawi ala ljalaalayn jukki ñeenteel xatum fukk ak juróom ñeent. Mu ne li yàlla wax fii day doonte yéefar yi lay xas ak a yedd, mën nañu bàyyi xel ne mi ngi diriku ba léegi ci képp koo xam ne kii ay bakkaar dang koy yaatal te di ko def te di ca bët, da la wóor ne lii yàlla dig ñu ko weddi sa wàll ma nga fa tege, te itam kenn du ko jël ko dul jox. Suratu Ghafir ay juróom ñaar fukk ak juróom. Bu ñu demee yowmal xiyaam yàlla ne leen udkhulu abwaaba jahannam, dugg leen yéen ñëpp ñi daan bég ci àdduna ci lu jarut a bég, ñi daan puukarewu ci àdduna dugg leen abwaaba jahannam, ñu daal di fay dugg mu ne leen xaalidiine fiiha ca ngeen di sax, waaye nag ba tey fii naa tegu ci abadan xaalidiine fiiha. Ndax jaarukaay la rek, dugaluñu leen fa ngir ñu sax fa abadan. Dafa am melo yoo xam ne kenn du ko dugg aljanna, ndax aljanna kenn waru faa gis loola naqari, kenn waru faa dégg loola naqari. La yasmauna fiha laghwan wala kizaab wala laghwan wala kizaaba. Ñoo képp koo xam ne amoon nga ay kaddu yu mbóorént yoo xam ne foo ko mas a waxe ci mbooloo, xaay na da nga dégloo ñi mel ni yow te merloo ñu ci des, borom kaddu yooyu suñu borom di leen dugal sawara ba kaddu ya dañ ci ñoom ba léegi lu baax rek li ñuy wax, ñu leen tibatum fa duxulu waa. Borom jikko yi nga xam ne lu ñu mas a jekku jël ko, ñooñu tam suñu borom dañ leen dugal ca sawara wa ba ñu soppiku mu door leen dugal bi aljana, tibatum fa duxulu waa. Képp ku yoroon jikko ju baaxul ci àdduna yooye yépp dañu lay yóbbu ca kër goo gee ñu dindi ko. Xam nga fi mu ne bu la benn waaye mayoon benn oto te melagul na mar a mel, fokk tule yi am ci yoon, waaye bu ci tule yi am aw yoon di dagg di defaraat di duur martu ñu koy duur ak yooyu, yàq oto bi taxul. Waaye fokk ñu defar ko nag ba oto bi mën a dugg ci biir oto yi mel ni ñoom, nga door koo jël nag dugal ko ci seen biir. Loola it àllaaxira dafa am ñu ko yàlla jaarale ci barab, defar leen ba ñu mën a dugg ci biir nit ñi, ñu door leen a jël dugal leen ci biir nit ñi. Loola mooy li nga xam ne moom ñoom lañ leen di def. Tibatum fadduxulu haaja mooy li nga xam ne mooy ñuy wax gaa yooyu, udduxulu abwaaba jahannam xaalidiina fiiha. yàlla mu ne fa bi'sa, métti na maswal mutakabbirin, dëkkuwaayu ñu réeréelu, mboolem ñu réeréelu fa ñu nar a dëkk su àllaaxira, foofee lu métti lay doon ci ñoom te moo di kër goo ñu tuddee sawara. Yàlla ñu ci yàlla musal. Nit ñi nag yàlla moo bind kër googa ngir ñi mu war a fini wala bok ñi mara duma mu dugal leen fa duma leen yalla ñalla mussal ci ay dumam te keer ñu ci jaar ci fimuy jaarlu ndax ñu mëna mucc ci duma ya nga xamne mo na nar duma yamuy duma yalla neul fasbir muñal yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi ngi jéxal ci sar bi muñal inna wa'dallahi haqq yoor moy li yalla digge deug la fasbir muñal inna wa'dallahi haqq li yalla digge deug la lu yag yag ña jaar fa yalla yi téré di leen duma kon nak nga wote ñu wedd la nga nek fi nga nek melni ku ci wé mune amunu ko muñal rek lolo tax ci al-fatiha nga deggu ñu wax ihdinas siratal mustaqim صراط الذين انعمت عليهم تكتا غير المغضوب عليهم تكتا ولا الضالين مودي دا ngay nek ci fo xamne da ngay yegni fi fu yeul la lutax nax li ngay def ñu bari na wuñ ko def nga dem ba japp ne waaw mba du man mi lima nek modul non yalla mu ne yoonte bi yow bu lolu dal lolu bu mu la dal yow motax as-sawi di wax ni hasa tahliyatun min allah li nabihi sallallahu alaihi wasallam wa wa'dun hasan بالنصر له على اعضائه اسيت الشاوي جوكيب نينتال خاتون فك جوروم مودي مونيال يال لي مو ديغي دغلا يال لي مو ديغي دغلا مولم نيكاي توغ يال لن وون انيب لي نكاي توغني مولم نيكو نانغول يال لن وون انيب نانغول كو لاني اني فاصبر ان وعد الله حق yonent bi liko yalla wax muñal ci alquran ken xam num dalu wax diñ ko wax rek nak joxagn nañ ko aw xetam ummatuhu sallallahu alaihi wasallam mbolem ko ko gem nangul ko rek wasbir fasbir muñal ji ñi ngi ñew ci sa kanam muñ nak niko cheikhul islam ibnu wala baka ibnu alqayyim aljawziya di waxe muñe ñaar la rek muñ go xamne amu ci pexe ak muñ go xamne man nga ci am pexe muñ gi nga amul pexé nak moy bañu duggé Youssouf ca

def na ben mbolo mbolo bobu nak lay waxal 3 millions 3 millions yi xalu ñu nako daw dara wax ni yalla talut la tan xalu ñu nako anna yakunuhu al mulk nak lay nek suñu general wa nahnu ahq bil mulk te ñun ñoko gëna yo yalla daf ñu warna taggu ñu tanal suñu bokk mais bu ñu tanal daw dañu sététét yeen yeen compliqué ali waxon daw de legi du ñone ko nu waxal yalla wutal ñu yalla wutal leen ñu na no dañu warna bayyi ñu tal suñu bokk ah la akbar mune wa nahnu ahq bil mulk ñoko ci gëna yeey min ko ci mom mi ne ben walam yu'ta te ken duhul talutam yi sa'atan min al maliyat way ci alal mom amuti million ay nelawum deul amul khalis eh eh ndeysan japp nañ ne dal affaire bi il faut travailler sino waro nek njit balay ndeysan motax fini buñu fi amone ilimanu doomu serigne jakka ji day fess ak jour waaw buñu fi amone ilimanu doomu serigne ku selmal ne ko mbacke nda nga ne ko si day fess rek te kenn bu ne ko ne te kenn bu ne ko ne kum ne kay fi rek nga ñew bu toge fi bu laaje rek fi fess wallahi baysa ay fini iliman iliman ndaw leg leg nit ñew def ci jakk ji lo xam li kenn du ko wax gis wallahi ndey sax ci tete ta mo tax ci jamono imam cheikh al-hajj malik suma sana jangal ba nopi daf lay affecté fenn nga nek fa iliman moy ñew samp la ma tax mo samp ay ci ci fi ci bir sampa la ji rawan ngam ca tal han di samp rek ñu ma samp nak naka jek buñu ma sa nak be afa dan deg do deg ñu ñal ci dak ben misal jakkay ñaari jakkay bentali leg leg ngeen julle iman jo ñu julle fa le indi ko samp ko bi nek ni jakkay dinañ deg kenn ñu fa wax di deko ne mais su jakkay leg leg dañu japp ni iman iman rek leg leg nga jox rek iman assalamu alaykum ولين نو متاخ ني دوي واغ ني تي لو ام سول مي مالارسما غاني دو واخوما لا نيك اليمان واي جاك جي تبارك الله يلا داوود دي تونتو قال مني inna allah astafahu alaykum yalla ko tan alaykum ci seen bir wa zadahu tadalliku nyaar dalinako nyaar yi nga xamne mom la ab general bi soxla wa zadahu mudalliku bastatan ak yaatu fi ilmi ci xam xam wal jismi ak physique nyaar yi la kuy jite xex di soxla xam xam stratégie guerre ak physique bu ko may ciawate ak jitu waye alal alal ku bari alal ñaare leg leg bu ñuy daw di course moy dess ginaaw bu ko defé ñu bëgg ci alal ji di dess dess le ginaaw bañ ko waral nan ko dawal rek c'est kon ñaar ñi la ko yalla jox al ilmu wal jism wallahu yalla yuti ma jox nak mulkahu nguram may saw ko ko neex te ki la ko jox wallahu ta yalla wasi'un quyatula alim ko xam la ila ñu d'accord ñu dal legi dal kon nañ fa mu xer am na li nga xar lool nak da nga war na bañu tan suñu bop dal dene legi ki kon na lan won

moy ci suratu safi ay juroom ben ba isa di wax wa mubassiran bi rasulin yati min ba'di ismihi ahmad lolu rek moy ay turam yo xamne jaar na ci jaarin wi mom tabaaraku ta'ala mu ne kon salawatu wassalamu alayhi yunus dong la mu nax sun ko faté wala mom mu faatu day tax ngeen delu yeen ci seen test nekkat yefur dama ne wa man yanqalib kep ku delu ci yeen ala aqibati ci test na nekkat bi yefur falay yadurallahu shay'a du lor yalla dara lol du wagnel dara ñepp suñu andon bokku nek xolu ci gëna bañ yalla ci kaw suuf gën ko wéddi lol du wagn ci ngoruk yalla gi dara tabaraku taala falay yadurallahu shay'a mbir mi kay suñu lankale yalla ñun lay wagn waye buñ lankale yalla du wagn yalla tabaraku taala dara wa sayyidillahu yalla dana fay ash-shakirin mi nga xamni ay santakon lañu nga xamni ñom dañuy top tabaraku taala diko topé fi nga xamné mom la yëneñu bi sallallahu alayhi jangale yalla leena wama kana li nafsin nak munta nek lu mus mus ben bakkan anta muta mudé illa bi iznillah ben bakkan bu né lu dul ab apam dafa jot manam ñi nga xamné dañu taxaw xex bi nek ni seeni morom yor ngannay ñor ay ngannay ñu bëgg taxawal la ilaha illallah muhammad rasulullah ñeena la ilaha illallah rasulullah du fi taxawé yalla ni waaw légui nak ndax da ngeen ragalante yow de so ragalé ragal du yok aw fan so ñëmé ñëmé du tax gattaw fan waaw lo ragal fal jubnu la yazidu fil hayati wa shaja'atu la tanqusu minha wal hazaru la yadfa'u al qadar والإنسان لا يموت قبل بلوغ أجله وإن خاض المهالك وقت حمل المعارك دوما دما نا خامني راغال دو سيوك او فن اك نجمبار دو وني او فن لواي مايتو منو فخ با مايتو اب علي بن ابي طالب دانا واخني دوينا غالاج خامني داغا فيك ديوين دوينا غالاج فك نا خامني داغا فيك ديوين كون نك دوما دما امول بوي دي illa bismillah lol nak dafa nek kitaban app bo xamne mu ajjalan buñu appal la dañ ko appal mole sa dundigi ak sa muru muru ndom adama ak dundum ñoy and dama na mëna dé nak wërsegum dess fi du jexagum waye muru mom bu dé hemu dé dama na ñaar la am mur ak wërseg yépp nak dañ koy wax rek wërseg res ko wërseg waye mur moy bi nga amé wërseg ba nopi yim ci togu mbeetim ko ci nabli lola mo tay sumur wursak nak moy boy liggey tay fi ngay liggey ñu lay fay temir junni way moy sa wursak sa mur nak moy bo ñew ci keer gi ñu taaj bol bi ba nga jël kuddu la nga cey jël lola moy mur lol nak ko demu de wursak nak man nga de bayyi fi dara man nga de bayyi fi quelque auto nangam gaay dal di koy miras waaw waman yurid ku bëgg nak yalla ne affaire bango waman yurid ku bëgg nak sababu dunya yolu aduna nutihi minha ñu jox ko ja waman yurid ku beugit sawab al akhirah yolu al akhirah nutihi minha ñu jox ko ja moy ku beug ku jël programme al akhirah ñu jox la ku jël programme pour aduna ñu jox la ñaar yi yeb ben bu nekk yalla am nako wa sanajzi dañu fay ashakirina mun sant kadi sanuqihim min fadlina wa rahmatina bihasbi shukrihim wa amalihim dañu len fay ci kem ni nga xamne ni la seen sante yalla tabaraku taala mel gis nga baat bobu it dunya muy aduna nga xamne tabarakallahu dogal na mom lañu duppé suñu radio bi bo dem ci alquran ñu ñu fi timiri baat ak fukk yon ak juroom baat dunya timiri yon ak fukk yon ak juroom yon yo xamne tabaraku taala mo ci tuddu dunya muy aduna ila wonne keuruk aduna gi fi lañuy defare keuruk alakhirah waye nak dub de ko waye aduna gi fi lañuy defare keuru alakhirah waye nak dub de ko way mu wakki yalla neena wa ka ayyin min nabiyyin nati yunant wa ka ayyin bariwana min nabiyyin tib yunant qatala khexna ma'ahu andak mom khexna ma'ahu andak mom bo yoy riwaya hafs bo yoy riwaya wasna qutila raynañu ma'ahu andak mom ñaar yeb amni khexna ma'ahu andak mom ribbiyuna imam tabari neena ribbiyuna mom moy mbolo mu bari neena moy mbolo mu bari fu ko defé ribbiyuna it day tekki ulama rabbaniyun ay nit yalla yagna ak yonentou djog bi xexi
and ak aw nitu yalla kasir yu bari fama wahanu musuñu doyri musuñu ragal lima asabuhum ci len dal fi sabilillah ci won yalla nitu yalla la koy dal ci won yalla du ci onk nitu yalla la koy dal ci yoonu yalla du ci onk rabbani yuni la len di dal ci yalla tabaraku taala joge ci mom ñew ci ñom musuñu ci onk ñom duñ ci onk ñun kay ñoy def ku bank onk sama pri metti nga onk tawaki gi sax tabaraku taala nit ñangi onk tambali xali seerna kenn ku nekk yaangi jambat xana buñ jambaté ñun dañu bëgg wuslo ibrahima ni yalla ne rembi sa dom ji mu jël dom tur fab taaka tek ci put ga bëgg rendi waaw xana ñun dañu bëgg wuslo ibrahima mom ñu bëggon def lool ñun tay ku ne ci won rembi sa taw xana kon day wax ni yalla nañ xaar ba tawaski present tawaski dedet dama ne man dafa am lool bu tollé fufu dafa war di bayyi xel di xalat moy rabbani yuni yi ab lu sobri lañu joxe moy qatalu ma'a anbiya fama wahanu musuñu ragal mukk lima asabum fi sabilillah ci len dal ci yoon yalla wama da'ufu musuñu lompañ ci jihad waxna tay son nañ buñu dem dedet musuñu ko def wama stakanu musuñu toroxlu ci sen kanam non rabbani yoni ki nga xamni dal nanguul li yalla yi teul ñom dañ ko daan ñeme go xamni gi day ëpp sama ndax yoonte yalla nox wala nur ñi gëñu ci seen nit naan leen sot leen ñu yow kenn nga nit ñi ñepp nga ne sot leen ma moy legi ak yoonte du ragal waye nitu yalla it rabbani du ragal musibay aduna du ragal musibay jamono du ragal de yoy yeb du ci ragal leen waaw fama wahanu lima asabu fi sabilillah وما ضعفوا وما استكانوا والله تعالى نك جك يحب الصابرين كو بغ مون كديلا يالا كو بغ مون كديلا امنا ньо خامني مات نيو فوكي نيت اك بن يالا لينا بغ نيلن لول امنا ньо خامني مات نيو فوكي نيت اك بن يالا ني بغو لين الذين يحبهم الله والذين لا يحبهم مون يالا بغ اك يالا بغوت ньоني نك مي رباني يوني يوي وما كان مستنك حولهم سيني واخ لو ادنا جف جف lu xex metti lu febar metti musu ñoo wax illa an khalu lu dul ñu rek talal seen loxo rabbana aghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin ñaan gi rek lañu daan def ñoom rabbani yu neuy moy dañu daan wax ne rabbana yow suñu borom aghfir lana ñoo ngi lay ñaan nga sutural ñu jiggal ñu suñu bana suñu bakkar wa israfana ak suñu recc ci amrna ci suñu mbir wa sabbit yalla nga saxal aqdamna suñu taxaw kay suñu ndëgg wanzurna yalla ñu dimbalé ala al khawmil kafirin ci ñi nga xamne dañoo wéddi ñi nga xamne dañoo wéddi tabaraku taala nga dimbalé ñi ci bañ ko waxe fa ataahumullahu yalla jox leen sawab ad-dunya yolub aduna wa husna sawab al-akhirah ak rafetu yolub al-akhirah yalla jox leen sawab ad-dunya wa husna sawab al-akhirah ak yol bu rafet mu yolu al-akhirah wallahu ta'ala nak yuhibbul muhsinina ku beug ni rafetal lañ waxon nañ ko sank yalla ku beug ni rafetal lañ motax ku nek war nga jema taxaw ci di rafetal ni ko tabaraku ta'ala santane ak min ko digi ci alquran gis na kon sawabu dunya sawabu al-akhirah motax ci al-akhirah so don misal da nga nan moné bi dew al-akhirah du dollar du franc cfa du dalasi du ogué du butut la nga xamné moné bo fay daw ci yama xé moy sawab moné bi ñun la tuddu sawab légui nak dama bu mus bala muy dem al-akhirah comme day jaar ci frontière bu ñu wax barsax da nga wara wécc ku sa xaliss fi bala nga dem parce que frontière bo dugg fa benen xaliss bu fa do jaar noy def da ngay jaxlé do añ do rer do ndik do solo do nan parce que moné bi nga duggal fi mo ba bokut ak bi man gis na tukki buñuy waji tukki wala buñu rewé ba bañu bëgg ag fuñu ag dañu dem ci banque bi wécc ku seenu xaliss do dem al-akhirah so fi nekké li nga yor fi nga di ko nax nafé diko sax saxé diko nax nafé ba bëñu gis nga xëy fi so fi xëy ni ci do ko sa ginaaw rek so demé do yobul dara kon so mu seen na def moy da ngay dali envoyer légui nax bagage yowal xiyam accompagnement nungu wuko fet nga koy def moy dang koy yobbu bala ngay dem waye boko fi baye bo muytul man na ñak ñew parce que gaay leg leg ñu sédo ko bo démé kon man na ñak ñew tay di yobale ko man gisuguma ku ñuy rob robale ko 15000 man gisugumako
donc ni ngay def kon moy fexé ba wéccu ko def ko mo né su ko defé so démé fofa wa wajadu ma amilu hadiran ku fa dem da nga fekk li nga defoon mu nek fa tabarakallah mom du togn kenn lu fa yub rek di nga ko wax fek inshallah subhanahu wa ta'ala ki morom ni ngi continue ñun ci tafsiru batay ci alquran karim mu né ya ayyuhalladhina amanu yin ni gam juromel bangok ci sarwe en tuti'u bu ngeen topé alladhina kafaru ni nga xamne dañu wedd yalla yarudukum dañ len dello ala aqabikum ci seen testine ngeen wedd wad yalla fi ngeen len topé ci seenu torelin top len ci fin jaar da ngeen ni mujj mel ni ñoom ndax ku topando nit bu yagge nga mel ni ñoom mom nit bu topano ko xamne ki reul ci bëtt nit nak te topando nit nak mom sar genn la ci li nga nekkon yu bëtt ci leneen yalla na bu ngeen ko defé fatan qalibu ngeen dello khasir na perte ngeen delu perte ni ñom yowma xiyam ku fa delu te bok ci khasir ni su bax lu muy tuddu bax ci yow motax inna abbas lay wax ni humul munafiqun khalu lil mu'minin lama raj'u min uhud law kana nabiyyan ma asabahu alladhi asabahu farji'u ila ikhwanikum ila ikhwanikum moy biñu joge ci uhud ñew munafiqun dañu wax julit na len di ngeen seen waji su doon nabiyyu ab yunus kon lebet biñ am tay ci uhud duñ ko am yalla ni waw gis ngeen ñoo ñuy wax lolu fi ngeen len topé mu mujj yeen ngeen mel ni ñom moo di doom adam bi nga xamne yalla da santane wala yoonte bi santane nit ñi ne tol ba di def mom mu ne ci ker gi ba par non la kay fi soko topé ci lolu moy tol bi day boy su boba kenn du liggey in tuti'u fariqan min in tuti'u alladhina kafaru yardukum ala aqabikum fatanqalibu qasir bal li fi nek bulen len top allah yalla mawlaakum mo sen kilifa wa huwa yalla khairun nasirin mo gem ci kep koy dimbele yalla mo la dakk dimbele yalla mo mo la dakk jappale mom soy beure mu faral la wala ngay xex mu faral la na la wor ni keneen kum am kula faral ak kula man di faral yow ya gagne da nañ wax ni mborum bur mom tabarakallah kenn du ko ñëwé daan mu ngok da ngay fexé ba yalla nak mboro la da ngay fexé ba yalla mburo la su la xasse mburo rek kep ko xamne ki jogati ni dekk rek yalla nako nak man nga dekk man azali waliyan faqad hasantuhu bil harb yalla neena bu len ragal joglen sa nu xi da nañ ñu sanni pour dimbali len ndax ngeen gagne fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñi wedd yalla ar-ru'b at-tit bu joge di xex ak non bi yalla yalla neena man limulay dimbali moy dama koy tital te ku tit du mana xex ku tit du mana xex waaw bima ashraku sababu bokale bi nga xamne mo lañu bokale bi la ci yalla nak moy def ci gogu ci ñom dama dama fi def bokale day tiit manam du firi du dal gisu lo leg leg so de setlu bu baaxa baax amna ci nit ñi ñoo xamne buñu togon reer ba nopi am mus ñew seen kër ne wax musum guddi ñu tok ci mbeccëk wala bok ci mbeccëk añ ba nopi naan ataaya ak aw bay dugg seen kër ñaan bay yu jam manam legi seen xel du dal lolam ab jirid wurtu mel nonu jirid lu gisee su gisee lo xamne mbir la mo xamne mbir la mus rek la waaw bay rek la waye nak kita yi lu koy def ci nit moy ñaka jox xol tabaaraku ta'ala ni ngi ko wara joxe kon nak mune sa nul qida ni sanni fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñu wedd yalla ar-ru'ba ti bima ashraku ci sababu lim done bokali billahi ta'ala ma lo xamne ma lam yunzil bihi sultana lo xamne yalla wacc wu ci wenn lay ne len def len ko wa mawahum sen muju way nak ñom ñi wedd yalla di bokale annaru moy sawara wa bi sabanna maswa zalimin mu jentelu ñi nga xamne ñoy togn kat yi ñi nga xamne ñoy togn fañu nara dekk bu yomal xiyamé fofu di neexut fu metti la dik na ci hadith yunus bi sallallahu alayhi wasallam alayhi ci ru'b muy ci gogu man musirtu bi ru'bi masirata shar neena yalla nga ko dimbalé dugal ci xoy tita ngay nonam ci ño xamne neena len fiek fene mo dana ak ci yeen bepp non bu ma wax lo rek ne len fiek fene mo dana ñew ci yeen rek ñom ñep ñu commencé tit commencé tamax ay tata commencé set ni ñi rawé yalla dik ci jël ci wat ci natilit li nga xamne moy xaso bi muy xasatu uhud bi nga xamne dañ ci xawa gane gaay mu ne wala qad sadaqakum allah wa'dahu yalla day sadaqakum deggalal na len وعده لم ينديون ولقد صدقكم الله يلا دغلل نين وعده لم ينديون بات لقد سوسانغي فعل ماض بيسو دو ام فيري لقد صدقكم بو فيكون دا سونغ
lu ñu tuddee mudaare day am firi, maanaam verbe boo xam ne présent la, su ko songee day am firi, mais bu songee passé moom du am firi. waaye li muy tekk mooy dëgal wax ji yu wóor daal mooy yàlla sadaqakumullah waadahu. ba nga xamee ne taxusunahum, yéen a ngi leen di cor bi isnihi ci ndigal yàlla, yéen a nga cor, maanaam yéen a ngay fet fet yay dal, ngeen leen di def ni ku góob dugub di def, bi xeex bi tàmbale daal tuuti ngeen am rek terrain bi leer nañ. yàlla ne loolu kay man kay li ma leen sonn def na ah hatta iza fashiltum, ba ni ngeen yoon jox na dimbali naa leen ba ni ngeen yoon jox, fi ngeen taxawee nag fi lay taxawee, in tansurullah yansurkum, su ngeen dimbalee yàlla mu dimbali leen, waaye su ngeen taxawee yàlla ne ma taxaw. moo di fi leen seen yónent taaj ngeen toog fi diiraan ngeen fi toog mooy yéen a ngi ci ndigalam, yéen a ngi ci sama ndigal, su boobaa yéen a gën a gaa yi. waaye bu ngeen nag toogee xool poñ poñooru àdduna ba tax ngeen bëgg a wàcce fi ngeen nekkoon, ñëw bëgg a songi li nga xam ne mooy koom-koom mi, su boobaa léegi nag man yàlla tabaraka taala mu ne ma téye sama loxo, mu daal di yem foofu, mu daal di jox tàkk. kon yàlla walaqad sadaqakumullahu wa'ada istahsunuhum bi ismihi hatta isa fasiltum, ba ni ngeen yoon ñaxe wa tanaasatum, ngeen tàmbalee xëccoo fil amri ci mbir mi, wa asaytum min baadi ma araakum ma tuhibun. su ko defee kon mbokk yi ci aaya jooju fi la ñuy teg suñu loxo insha allah, muy aaya téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar. dellu seeti nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci seen darsu tafsir quran yi bi ñu baaxoo di leen ko defal ci isaatu dunia sawtul qalb ajjuma ji jot ginnaaw julli gi. xam ngeen ne ñoo ngi woon ci suratu ali imran, ñëwoon nañu ba agsi woon ci aaya téeméer ak juróom fukk, war a tàmbalee tey ci aaya téeméer ak juróom fukk ak benn. ñu ngi woon ci biir nettali boo xam ne bi suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy boole di ñu ko nettali ñaari xew-xew, muy qaswatu badrin al kubra ak qaswatu uhud, muy ñaari xare yoo xam ne ci islam mi ngi bokk ci xare yi nga xam ne salawatullahi wasalaamu alayhi xare na leen, te noonu islam yi taxawoon ne woon lu fi taxawee. yàlla boole leen ñoom ñaar di leen nettali. njëkkee nag qaswatu badar al kubra, di ci teg ci biir nag ghazwatu uhud, muy xeexu uhud. ci kimtaal alquran bi nga xamee ne ñi gagné nañu badar, baat yi mu koy nettalee muy gën a dëgër bi ñu leen gagné uhud, baat yi mu koy nettalee. fi ñu toll tey sababu nuzulu aaya yi nga xam ne ci la ñu nekk moo di bi nga xamee ne salawatullahi wasalaamu alayhi jógee na ca xeex ba dikk madina, la leen fa dal dal leen fa, dafa am ci biir sahaba yi mbooloo moo xam ne dañu ne lii ñu dal naka la ñu dalee, te yàlla moo ne woon dina ñu dimbale. maanaam ñoom comme yàlla daf ne woon danaa leen dimbale, su fekkee dañoo dem ñu gañe leen, ñoom pour ñoom amuñu dimbal. yàlla di leen tontu subhanahu wa taala daa di wax ca sar bi walaqad sadaqakumullahu wa'ada istahsunahum bi izni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fi al-amr. yàlla ne na walaqad sadaqakum, dëggalal na leen, dëggalal na leen allahu yàlla wa'adahu, lam leen digoon, li leen yàlla digoon jox na leen ko. is jamono ba nga xamee ne taxusunahum, yéen ngi leen di góob bi iznihi ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala. loolu am na hatta ida fashiltum, ba di ngeen yoon joxee, di ngeen yoon joxee nag su boobaa léegi li xew doonutul yàlla yéen a. yàlla subhanahu wa taala fii ci li sahaba yi defee ne mooy logique, mooy ku xëy di xeexal yàlla da ngay gañe. yàlla ni leen waawaaw in tansurullaha yansurkum, su ngeen ko dimbalee mu dimbale leen. waaye yàlla nag fi ngay yem ci ndimbal foofu lay yem, da ngay def 50% plus. soo defee moins 50% yàlla moom day taxaw moom it nag. mooy bi ñu xëyee
salawatullahi wasalamu alayhi and ak ñom tek leen fim leen wara tek ñu nek jurum fukki sannikati fit ay dan na rek ño fa nekkon ñu mëna jox salawatullahi wasalamu alayhi ne leen fi ngeen wara tok ni ci dess na ci suuf di jaamarlo ngeen di jaamarlo na seen fetti dal bi iznillah de leen yëkëte ndo di tégando su ngeen seenoon nag picci di ma fukk wala ngeen seen ñu dagg sama loxo yi wala ngeen seen ñu ma yóbbu it lu yàgg yàgg ba leen wàcc te sama ndigal fekku leen fa ne leen wàcc leen ñu ne ko sam'an wa taa'a daa di yëg ca kaw fitee tàmbali bu doon jamono yi da nga naan 10 heures 11 heures jotu gu rek terrain bi leer waaye nag ba mu leeree ñu xool seen ñu kenn seen nag jur ga ñuy indi woon ak koom-koom ak ñoom seen yooya ci lañu daal di commencé rek waa tee ña wàcc ñu ne yonent bi noon na bu kenn wàcc ñu ne lu ñu fiy def ñu ne xanaa xaar ndigalam ñu ne ah ndigalu lan comme léegi gàñe nañu xeex bi lu ñu fiy toogati mbooloo mi ne duñu wàcc ñu ne danañu wàcc 40 wàcc 50 personnes bu 40 wàccee ah loolu néew doole ngi bëgg a tàmbali yàlla ni leen kon bi ngeen toogee fi ngeen toog di dox ci xalaati salawatullahi wasalaamu alayhi seen waajoo ji loola day tax sonohum yéenal gum góob gaañi ni góob kat di def tool bu yoree ngóobaan gu ñaw su xëyee bala ñu dee jot ni ñuy def góob yépp mu daan leen ci suuf noonee ngeen doon def gaañi xata isa fasiltum nag bi ngeen yoon joxee nag nanguwatu leen koo def yàlla du fab loxob nit di ko ko dóoral cib noonam yàlla du def noonu moom kay yow yaay am suuf fit na ñuy fitam ñuy lay dóor muy métti nga koy dóor muy métti yàlla nekk sa ginnaaw di la jàppale yàlla ne leen kon xata isa fasiltum ba ngeen yoon jox wa tanaazaatum ngeen tàmbalee xëccoo fil amri ci mbirum adduna ma nañ wàcc bu ñu wàcc wa asaytum ngeen moy siinu bi yonent min baadi maa araakum ginnaaw ba mu leen wane ma tuxibuna li ngeen bëgg ginnaaw ba leen yàlla subhanahu wa taala wane li ngeen bëgg te mooy ngeen gañe kon nag bu leen fooxati yàlla dara waaw laaj bi nag ne kon moom lu tax ñu gañe ñu yàlla ne waaw kay loolu moom jar naa laaj minkum dafa am ci seen biir man mbooloo moo xam ne yuridu dunia adduna ko tax na jóg bu muy xeex wa minkum am na ci yéen nag man koo xam ne yuridul axira al axira ko tax a jóg ñaar nag buñ bëkkul fuñ jëm te bokk oto coow day bay rek boo demoon tey lu mel ni gaaru cer nga fekk fa benn oto 7 personnes ñëw bëgg 7 places buñ bokkee jëm cees ñoom ñëpp benn coow daam waaye su fekkee ne ñenn ñi dañoo jëmte ngeej gii bëgg ku leen gunge ba tëngeej ñu wàcc te ñoom 4 personnes lañ 3 yi rek ñoo jëm cees bu ñu àggee tëngeej fokk coow am ndax dañu ne ma tëngeej bëgg a jox 7 places bi kenn ku nekk 100 francs ne ko fii la ñuy yem parce que ñun fii lañ jëm si woon su boobaa léegi coow day am moo di ñëpp te ñu jëm kees ñoom it waa ji loon mën a yóbbu muy wax ne man su ngeen ma mottalee ma dem nangam coow rek tabarkal kon ñu bokk fuñ jëm ñooy mën a bokk oto ñu bokk fuñ jëm ñooy mën a yëkkateendoo yàlla ne leen min kum daa am ci seen biir man ñoo xam ne yuridu dunia dañoo bëgg adduna wa min kum am na ci seen biir nag man koo xam ne yuridul axira àll axira ko taxu jóg muy 10 personnes yi desoon ci xeer bi 40 yële yépp adduna leen taxu nu jóg ibnu masud nee na moom mënoon na ne waat ne kero bi ñu xëyee seen kër di dem ci xeex ba amul ku yàlla taxuta jóg mu ne moom defa woon ne su ko gëñee rek ginga dana nekk lu nekk dëgg ndax nañ xëye woon takk seen ndigg ya takk seen jaasi ya digéen ñu topp ci seen kaw ku daanu ñu defar daal lay tàggaat yëkkati waat la nga topp ci gaañe nee na moom ku ne ko woon am na ku jóg ngir adduna dalay weddi ba tax mbokk yi foofu tam ku ci toll ku nekk war ngay seet sa borom sa bopp waaw mbaa du man li may def damaa ne ci yuridu dunia bëgg adduna rek su boobaa loola boo dee seet sa bopp dangaa hadis dee ngi wax ak yow man kaanat hijratuhu li dunia aw imraatin yusibuha fa hijratuhu ila ma haajara ilayhi kon min ko man yuridu dunia wa min ko man yuridu alaxira loolu nag yàlla dangu ko xamul subhanahu wa taala moo tax bi salawatullahi wasalaamu alayhi déllusee ci madina mu bind benn listam boo xam ne biy def caawane ñi nga xam ne ay munaafiquuna lañ mu def ko liste jox ko benn sahaba ci gaañi kooka denc ko xam ko ku dul Omar ibn al-Khattab rek setulu la ca keroog waaye daal am mbooloo bu ñu àndee nañu ànd ñoom ñëpp ngir benn pas-pas muy asaayu ilal axira yàlla ne kon min kum man yuridu dunia wa min kum man yuridu alaxira ñaar ñooñu bu ñu àndee coow rek lay jur tubarkàlla summa ginnaaw ga nag ba ngeen tàmbalee gañe ba yoon jox sarafakum mu wëlbati leen moom yàlla anhum ca seen noon ya
li yabtaliyakum ngir mu natu len non ye wal batiku yek fa ngeen nekkon yeen ngeen fete len souf fuk ya defam ca kaw dajwa ñu ray ci encore jurum ñaar mu def lu neew neew neew bokku na ci ñoñu nga xamne ñofa deson ben sahaba bo xamne ñi ngi koy wax Anas ibn Mabr muy bay tax ci Anas ibn Malik modi bi nga xamne lu xewna dafa wax ben ñaanam اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء يلا ماغي مسلي تيو لي سنون ني ديف دي سيت تيو لي مشركون لي جولي ديف دي سيت تيو تي نيغا خامني مانا ني ديف مي مشركون دال دي دوغك جاسم تي بير خخ بي تا سك سعد بن معاص دال نكو اين يا سعد واتنا تي يال ني الجنه غي ماي خيل دال دي دوغ تي توتي ñu daal di koy jam jam yu metti nee nañu kenn mun koo xàmmee ci jam yu metti lu dul ab sëram moom moo ñëw xàmmee ko te lu tax mu xàmmee ko mooy cat baara mi la gis daal di ne kii day Anas ibn Nadir la ñu xool ko seet ko gis ñu jam ko juróom ñett fukki jam ak nangam ci yaram wi ak ay jaasi loola xew ca biir xeex boobu yi su ko defee kon yàlla subhanahu wa taala daal lay wan xaat kon li tax xeex ba demee noonu moy minkum man yurid ad-dunya wa minkum man yurid al-akhirah mun wala qad afa ankum mon te yalla bal na len de su len balutun ken di nibbi wallahu yalla su fadlin borom ngeneel la ala al-mu'minin ti niko gem mun salawatu wa salamu alayhi dimbalena len is ndaxte xet lul jamono ba nga xamene tus'iduna yene nga yek mu koy wax sahaba yi yene nga yek تدجي فواي خم تي ودج لقطفا ولا تلوون على احد تجستو للكن ولا تلوون على احد تتلو للكن ولا في نيو فك بعد دي تلوون مو اسف واو جي نونغي دادي جيل باتو تال بوني تلو مالا موي تك بعد دي ولا تلوون تتلو لين جستو لين على احد تكن ياق نانيو تيت نانيو فيت ياغي دال مي داو ييك تي كو دجي والرسول تيون تبنك صلوات الله والسلام عليه يدعوكم من لندوا من لندوا في أخراكم كسين المد بنوان في ورائكم من نعم صلوات الله والسلام عليه نيانغا يدم متفتنهم وابن في أخراكم تبلاغة القرآن مويفم نك مم جديوف صلوات الله والسلام عليه كمان غيوا صحابيا كا نملندن وهي كايلن كايلن أبيون انتلا لما وخ مويدق kaylen kaylen ab yunitla lima wax moy deug ilayya ibadallah ilayya ibadallah ana rasulullah man yakiru falahu aljanna wala man yakuru falahu aljanna ne kaylen yeen jam yalla yi kaylen ci man yeen jam yalla yi man may ndawul yalla li kep ku ñew bo songati ni da nga am aljanna gaay du song par ben gaay du song par ben do fukk yi deson ci kaw dej bi def ñu lu dem ñet nit radiyallahu anhum yalna yalla yok sen leer te geureum len loy def nango ci islam fa asabakum neena mu jot len mu faye len ghamman njaqare bi ghammin ci sababu njaqare di ngeen tek salawatu wa salamu alayhi likay la tahzanu ngir du ngeen merati ala ma fatakum tilan fat wala ma asabakum du ngeen merati ci li nga xamne mo len jot ngeen yebal ñaar yoyu wallahu khabirum bima ta'malun yalla ko deñ kumpeulep ci li ngeen xamne mom ngeen def yalla khabir la ku deñ kumpeul du ko tek nit dama dama dafa bañ kumpe manam da bañ lu ko ump yalla mom dafa deñ kumpe mom dara du ko ump dama dama mom dafa bañ kumpe yalla nak mom dafa deñ kumpe khabirum bima ta'malun thumma ginaw ga anzala alaykum watikin min ba'dil gham ginaw njaqara lak titangala lu macce amanatan kulute yaqati mu tekka nuasan gemmentu nga gis ko war so fas ba sa jasi wad xana ko ne ci xex sa xel na legi ba sa jasi wad su baba legi da ngay xamne tabarakallah xel mu dal tambal na ñew gemmentu lol nak yakhsha ta'ifatan minkum mi ngi mur am mbolo ci yeen wa ta'ifatan min mbolo man mom qad ahammadhum daf len yitel anfusuhum seeni bakkan modi bi ñewé
lam waxonte ko rek minkum man yuridu dunya ñoñe bi nga mentu ñewé ak ko lu tegi mourale wulen ñom wa minkum man yuridu dunya ñom bi ko lu tegi ñewé ak nga mentu li ñoñe la mour motax mu ne ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna ngay jort billahi ci yalla ghayr al-haqq mudul deug lañ doon jort zanna al-jahiliya njortul jahil njortul ceddo njortul ku nekkul ci islam njortul ku nangulul borom tabaaraku ta'ala njortul ku gëmul yalla liñ doon wax yaquluna ñinga nan hal lana min al-amri min shay wa ñu lax li nga xamne motax ñu xébi xéxi tax ñun am nañ ci dara lutax ñu bëgg dem xéx ba dé ci all bi ni

0: ci pon ngay jël bu ci ne nga def ci ay kilo ngelaw daal ne tegg ci kaw nak di dem motax yow tam war nga ragal yalla ndax war ci kaw ngelaw ba nopi di togn sa borom war nga xamne lolou tam lu doy war la yalla neena suma taxawlon ngelaw dara du dox wax na deug yow mi yor sa auto da ngay dawal bu yagg mu jek jekki ben pneu jeexal ngelaw ñenti pneu nga yor ben jeexal ci ngelaw rek nga daldi wacc du wacc jaar ci wil gan sateur bi jox ko nako defal ma ci ngelaw mu defal la ci ngelaw mu door dem gis nga yoyu yalla neena bu ko neexon bu taxawale ngelaw rek mbir yep taxaw te itam xolal rek ñu yor ay climatiseur mu len di upp muy sedd ñu yor ventilateur ñu yor ay wantay lool lepp yalla def ko ci bir ngelaw mu ne su ko neexon day ne dana ngelaw taxawal rek ngelaw taxaw fa yazlal na rawaqid ala zari batay koste way mbir yep itam ci lay jaarale dara dotul dox ku sa ngelaw arrêté rek nga taxaw suratu shura aya fanwer ak ñet in yasha bu ko neexon yuskini riha day dalal ngelaw li mu ne tek fa yazlalna ñu daldi sax ñom batoy ak rawaqid ne deg ala zahrihi ca ginaaw geej ga ca kaw in fi zalika nek na ci li yalla di wax ak misal yi la ayatin mandar gama len di won ni yalla yalla waye nak ñaar rek la koy man la koy won wala bok kenn ko xamne da yor ñaar jikko li kulli sabarin shakur ki rek moy waro ci li may wax te diko jot li muy wax yalla li kulli sabarin shakur sabar ba dem ci asawi alal jalalain mun kaseeru sabri ala al balaya azimu shukri ala al ataya lolou moy sabar ak shakur limuy muñ ay bala dafa bari lol limuy sante ci xewal yi ko yalla jox dafa bari lol mo ngok ba dem ci hasatu sawi jukim ñentel ba xatum ñaar fuk ak jurom ñent ci lañ ko andi tawakkal kan moy sabar ndax sabir ak sabar du ben shakir ak shakur du ben sabir nit man na di muñ tay onk ñu tudde ko muñ kat bobu nak mo gëna bari yalla neena wa qalilun min ibadi shakur mu ni bari lewuko bari ni jaamam nak yu bax waye neena shakur bari lewumako kon sabar ak shakur ñom bari wuñu té nak ñu bari mo bax kan moy sabar sabar moy ko xamni likoy dal du ko onk bo lek diko muñ bis bo jambaté rek genn nga ci sabaruna bis bo jambaté manam jekki jekki wax sa saybu naqari jekki jekki wax sa sak bank jekki jekki wax sa febar jekki jekki wax sa yu demé ni ki yoyu lo ci wax rek legui genn nga ci cadre sabar waye man na am nga nek ci sabir bu fekke dawulo ci mbir ya motax yomul mom waw sabar tabarakallah ben serigne ngi ni bu bax bo xamne ñu koy netti ci ben téré bu ñu tuddé minul baqil khadim te tabarakallah serigne basir diko netti mune serigne bi dafa yoré loxo di japp ci loxo ba wala di japp moy 3 4 dañu d'accord ni moy 4 ba ni am 9 te 9 fi la konté yam 9 fi la konté yam budé olofi ben ñaar ñett ñent juroom fa la konté yam waye ci def ba mu né ben dal ben rek moy ben ci def yépp dañu d'accord ni mom la ndax olof bu né juroom té lañ wax ni juroom ben juroom ni ñaar juroom ñett waye yalla dalay won fi bu baax né mom rek mo fi nek qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid motax ci qul huwallahu yalla mune ahad te ahad bo laaje ñi jang grammaire arab buñ ko bëgge andil mufrad manam ben waw muy ahad waye buñ ko bëgge andil ñaar wala ñett ak ñent lolum day indi ciono bare nang ci suratu fusilat ay juroom ben innama ilahukum ilahun wahid sen yalla ji kenn rek legi nak fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu waw fastaqimu jublen dox len dox bu jub teg len ci yoon wi selal len ko gem len ko def len lu bax ñaan len ko ñeegal yeen ñep fastaqimu ilayhi jublen dem ci mom wastaghfiruhu te yeen jeeglu ko waw so demé ci circulation bi ni police yi taxaw tabarkallah di defar circulation bi yalla yalla jappale len ku ci taxaw ku nek ay di lay wax fastaqimu ilayhi moy day am ay auto yu mon dënd bi am yu mon ginaaw yim won ginaaw ak yim won dënd dañuy taxaw yim won nak loxom lay joram ak loxop chamoñam day lay tal lox bi jëmele ko ci auto yi daal len di joxagn fas chamoñam nek auto yi la ci chamoñam mu joxagn len fa nday joram nek lolo moy fastaqimu ilayhi romb len ma te dem ma len may ngeen dem waye nak romb len ma te dem yunti bi ali sallatu wasallam lolou lako yalla wax moy bu muneko police bi ci kaw tali bi su waxon auto bi nak joxagn ko ci kanamam mu wuyu ko mu joxagn ko deunam auto yi dafa yenn manam lolou police du ko def taxaw ci tali bi dal di wax ab auto ñuy joxagn ko ñaari baramam ba auto bi gis ko mu joxagn ko deunam kon auto bi ci ko deun bi lay jaar waye du ko def mom day koy joxagn deun bi won yenen auto yi ginaaw bi auto yi ci deun bi taxaw auto yi ci ginaawam taxaw bi ci nday joram nak mu joxagn len nday joram dal len joxagn chamu ñum ñu romb ko ñeeta mu joxagn fi ñu romb ko ci ginaaw ñi diko romb ci kanam ñi diko romb ci ginaaw ana fuñu jëm ilayhi ilayhi yalla it kep koy wotel mu ngay def bu lu wo nit ñi len kay len ilayya da ngay son ilayhi ngay wax yu jaar ci yow rom la dem ca ki nga xamne moy wote mud subhanahu wa ta'ala lool la nak ñi xamoon nak motax ku ñu mësa wo man la jariñ jariño la jangal la jangé ci yow légui nit bi lool xewé ba nga xamne nit day ñew wo nit ci mom motax ko wo ci sa bop bu ñewé sonal la ndax nit atul nit fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu waxin la ju am solo ci alquranul karim wayl musyrikin yalla mun subuhum bokale kadi wa waylun lil musyrikin subuhum bokale kadi ngana ko aw yalla ñen ñoy bokale kadi mun alladhina la yu'tuna az-zakata ñi nga xamne duñu joxe azaka ñi nga xamne duñu joxe azaka la yanfa'una al-khayr la yaf'aluna al-khayr wa la yatasaddaqun wa la yunfiquna fi ta'ati Allah mun waylun lil musyrikin subuhum bokale kadi fofu mushrikuna yalla joxnako niru bu koy ndax daf koy firé allazina la yu'tuna az-zakat nga gis na fi muy toll kon mom shirk bobu bu koy koy la qurtubi mun qara'ahum bis-suhh allazi ya'nifu minhu al-fudala wa fi al-aya dilala ala anna al-kafir yu'azzabu biman'i az-zakat ma'a azabihi ala kufrihi mune ay ji de fugna noppi gaay won len ne ak ney lu baxul la ak beug lu baxul la bax dal moy li bax mune ay ji de woné kon yeufuri dess na len mugal ñaar yoon mugal ci ñaka joxe azaka ak mugal ci mugulum bammel ibnu abbas mune المراد زكاة الأنفس ومعنى لا يطهرون أنفسهم من الشرك بالتوحيد ولا يقولون لا إله إلا الله بدمتي تفسير بوخمني بي موي ابن كثير نون لكو تدي داري كوي وير ابن عباس من يكون لول لتي جبلو مفسرون عن يوم دجنة نمكو جبلو إن المراد زكاة المال wax joji it ibnu jarir lol la tan nun lako firé wala wa alam wa waylun lil mushrikin allazina la yu'tuna az-zaka duñu joxe azaka waxum ñom sen ñaaralu sik ñettel bok ndax mushrikuna lañu duñu joxe azaka sen ñettelu sik kafiruna bil akhirah wahum bil akhirati hum kafirun ya wahum ñom bil akhirati al-akhirah ñu ñoom dañu kafiru ñoo ñako yedd deug deug yedd surtu ghafiri surtu fasilat ngeen jéggal ma aya juroom ñaar ci lañu tollu ci la yalla subhanahu wa ta'ala doon waxe wax joju
1: innal ladhina amanu ñi gem nak bu alquran ne def len ñu def sa alquran ne bayi len ñu bayi wa amilus salihati tay def lu bax ba deja lahum amnañu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk du dok mukk ma nga len di xaar innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum amnañu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk waaw goga pay mum du jeex mukk tabarakallah fofu ci la xaj bu ñeek bi yam ci sar bi te moy li doon jangale diñu wonne yunus bi sallallahu alaihi wasallam bindef la ni ñun yalla koy wahyu waye ñun nak ñun luñu wahyu ñun koy wahyu dañ xaj bi tambule ci ay jurum ñent ba ci fukk ñaar muy xalat bu am solo bo xamni bi ben tubab waxon nako ci jamono yele newon li ne ci kaw suuf doyul ni ci kaw suuf lolou la xalatu tubab bu waxon mune li ne ci kaw suuf ci ak lek li ne ci kaw suuf ci ak naan li ne ci kaw suuf ci kom kom doyul ni ci kaw suuf ñu ne ko waw legi yow day jambar nga legi ñi def mune ñi fexé bu ñi ci kaw suuf bu ñu bareti dañuy fexé ba dal xalé yi bu ñu bari ñu bayyi fi mak ñi tabarakallah xamna mak ñi jotol na mos dundu ño warna mëna nango bayyi xalé yi ñewugul ñew ndax bu xalé yi ñewugul ñew mëna am xalé yi mbañum rus mu ne ci ñoom wala soppi gu ñuy xalaat ci ñoom mëna soppi ni jamono tudde te soppi ku bu jamono soppi rek ay xalé koy def waye doon ay mak kon mom xalaatum boobu ne bu xalé yi bari nan fexé ba mak ñi bari wala bok bu xalé yi bare li ñu yor duñu doy ku yor sol du do doy ak yoy xalaat boobu la suñu borom tabaaraku ta'ala di wax fi lu jitu waji diko wax mom waxon nako ndax yalla xamoon na ne waji li nako wax surtout fusilat aya jurom ñent la ko yalla di wax yalla ne qul waxal nit ñi nako ñepp deg qul waxal yow muhammad yow mi nga xamni ya dox sama digeenté ak ñom baat la bu bari ci alquran qul waxal mune luma len di wax mune dang nan len ta innakum munakh yeen am yeen futu talni la takfurun ngeen di weddi di sul jef bi lazi ci jefi ki nga xamne khalaqal ard mu bi nusus yeb ngeen di gis fi yawma nit ñaari fan dong ndax am yeen futu weddi koku wa khalaqal ard fi yawmayni ainnakum lolu istifham li tawbiq la wa ta'ajjub munakh yeen am ngeen fitu tolni la takfurun bil ladhi qalaqa al ard fi yawmayni ku bind aduna si yeb ci ñaari fan mbok yi sallaw ñu ndale le ngiss ko xamni ki keureum balé ko dom mu danaka le leg mom ci ab fan keur guñuy tabax lay leen nga romb ko mu am wer ñaari wer ñetti wer wala am at xol fi ma nek di wax ak keli ca tamba tok di ma deglu sama digeunte ak mom tay buñu bëggoon wax sénégalais yi na ngeen ko téras ak ñu ci sonu wala ñu bëggoon téras dakar wala ñu pérangé dakar ak ñu ci sonu ay fan yu bari waxuma la param dakar waye ñun fi nek balé dakar domou dañ ci son balé ko dong waaw légui ñun buñ bëggol lal suuf ci kon fuñu jëm ñu fekk ko tol ni yalla lal suuf ci yépp ci ñaari fan wax ni da ngeen fi nek bu joggi fitali fi nek du jeex yalla mu ni waaw ku leen may fitu yeddi lolu allahu akbar ku leen may fitu yeddi lolu a innakum latakfurun billati qalaqal ard fi yawmin waaw kan mo len may fitu ñu ne ko ben tubab di moko faxon ci at yele neena dal li nga fi wacce doyut nangam nangam yalla mu ne bu ngeen amone xel avion bi départ fi di yobbu aw nit war leena jele dakar yobbu len ji dawala fenen waaw mu ndax mom la muy def ci bir avion bi ci ndox ak lu ñuy naan ak lu ñuy lek ak gaz ak yati def yoy mu ndax du doy ñu ne ko sokk mu ne batti bi joge fi di yobbu gaay nepp ci geej gi war fa am juroom benn fan tabarakallah ñoom njaay ñele ci teengeej ñu war ne ci geej gi wara dem ay fan mu ndax ñoom bu ñu bul doy na akay ñu waaw ngeen defene man dina jël sama bato bu mag bi di adul dugal leen ci biir ngeen war ci nekk bam sopma bu agge ci ara kenn wacc kenn yeen ñu melni sodorat bu agge ci ara kenn wacc kenn yi ngeen defé né man tam duma wut lu doy ba ba ngeen di wacc waaw fu ñu jël xalat bobu a innakum latakfuruna billati qalaqa al-ard fi yawmin yalla mu lu jaxal nako wa taj'aluna lahum ngeen koy defal andadan ay nawle ngeen koy defal nawle manam ngeen bëgg mom ni jull aduna xam ko xam kañ lañuy yek ak kañ lañuy wacc ngeen bëgg nak benn tubab wax mom xam xam bu meuna dekk ko xam xamu yalla bu wedd ko tek ko ni naju yalla bu ne zalika ki wax li rabbul alamin yalla rek moko meuna wax waye ki mu wuro ko meuna wax allahu akbar zalika rabbul alamin surtu fusilat ay jom ñent yalla mu ne dama leen bëgg tekantalal ba ngeen xamne li ma ci wacc doyna te du jeex yalla mu ne yimuma ci defar aduna rek suuf rek وجعل فيها دف تادف رواسي اي داج اي داج اي بونت بونت ين موي مونتاني رواسي فم كو ديف مين فوقها تي كاو مو ديف كو مين فوقها تي كاو نخ لي الا تميد بالبشر سو ديمي ري ليبرتي سيس ديم كو ساكرك نيم سين يوي دوجي دغر يوي نيك تي بير سوف nga xamni dañuy andi ay min ñukoy miné suñu borom tabaraku taala neen su moko defuton ci suuf legi tay mu jeng ci yeen xam ngeen mu ndekkon ci geej gi fi nek ni bëgg sa ñuy xuloy kër mu ndekkon ci geej gi fab suñu kër tek ko ci geej gi ni ci batuy dekké buñu yewul suñu kër yi bëgg sa ñuy xuloy kër nga ñew ne sama kër fi ma fi dekkon ben wañu la fi sama kër la dé nga xol muy 24 13 ben nga ne ko wax nga dëgg fi dama jaawale ak yu demé nek yoy manam suuf ci bu doon rumb rumb mi ni ndox mi di rumb rumbé bëgg sa ñuy xuloy kon leg leg ñuy xey ci sidu nekati yo ci defam fi mu nek ni ci mabul feud tabarakallah leg leg ñuy xey ci kon fekk fu la ci ginaaw sand nga leg leg ñuy xey ci fekk mu nek kolaban kon su baba leg dañuy am ay jafagne jafagne waye suñu borom def rawasi ay daaj su ci deugur keñ fi ñi bayyi radio bi inshallah bu ngone buñ gon sé fi lañ koy fekk inshallah bu suba buñ ñëwaati fi lañ koy fekk waye bu mel ni geejgi leg leg ñu xey ci ñu ñaa seen radio ba kan mëna pikine bu ko defé ñu kari ko pikine ciowli japp ko japp so ñu son lol kon nak yalla mi def lol def suuf rawasi min fawqiha ben wa baraka fiha barkal suuf wa baraka fiha akthar qayraha mimma ja'ala fiha min al-miya'i waz-zuru'i wad-duru'i yalla barkal suuf tabarkal ku ci ji dara suuf dina jox mukk lu tan la nga jion lu ko epp rek so jihe ñaari loxoy gerte bu noppé suuf jox la juroomi loxoy gerte mbalu ko ëpp tabarakallah serigne muxtada mi ci tukki bi yalla yalla delu su ko ci jamm dafa ma sa dem ci dëkk ñu naan ko mbakk dëkk bi day amuñu dara ren nawet bi mu ne ha ñu ne ko waaw mu ne ah nañ ko andil ben goñ ci gerte ga ñu dem guddi goñ gi ñu gis waji dem fekk goñ ga gëna niw ay gerte bu def ñetti doom ak yoy mu guddi ko andi ni ko toy de ni la mel mu ne ko ay yeen sante len yalla ñaata doom ci nek ni munako ñetti doom munako ñetti doom yi ñaata kemb ci nek munako juroom benn kemb munako juroom benn kemb yi benn kemb ko jur kon kay sant len yalla benn kemb nga def mu jox la juroom benn kemb te kat waji dafa dem jël kemb gerte bu gëna ñak meñ ndax won ko ne ko tole dara neeku ci waye mu won ko ne ko momi nak dara ngi ci ndax benn kemb nga ji won legi am nga juroom kemb plus bi nga ji won mu juroom benn kemb mun la suuf barkele motax sa buñ baye mbay nak ciow li bari bu Dakar ñepp nekké ay jaay kat ci la ciow nak tambalé bari ndax njaayum Dakar mom wéccio dong la ké day tok di jaay lé ké di jaay lé ké di jaay lé so jar lé jënd ci sa morom mom mu jar lé jënd ci ké ki jar lé jënd ci ki xaj bi dama ko ñew dong bu ko défé ké dom xaliss ngén dal maq yeen jaay kat di waye dal mbay day ci la bokk dé wa baraka fiha kun yalla barkel suuf kon nak wa qaddara fiha munaqqat aqwataha lawasuf wardunde Allahu akbar wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha muy ben wa baraka fiha mubarkal suuf muy ñaar wa qaddara fiha aqwataha munaqqat lawasuf wardunde ci kaw suuf ba bañu fi joge qaddara arzaq ahliha wa ma'ashu muy lepp suñu borom def na mbolam luñ fu waral lek ci kaw suuf war ko fe nan war ko fessel ci yere suñu borom tabaraku taala nek def nako ci suuf legi nak tabarakallah law won ngi fi ñuko def na won fi nekut taxaw nak di xulu rek ak di xex lol tam yalla nga ko def fi arba'ati ayamin ci ñanti fan sawa'an lisailin nena sawa'an lisailin mu yem kep ci li do suuf di soxla ci li wa suuf di laaj لا زيادة ولا نقصان كاملة مستوية لا زيادة ولا نقصان بمان كمو واصوف بعد موك بني دقني جيجي ماتنا جيجي دو مات تنغور جانت بنون تبارك الله جانت بدن بموك نجين دق مو جاو أسمان سوري جاو موك مجين دي تاو سو سيد نون خيول يالا نت مو خيز من سخ نخ جيسن جان بادي ماتا والون دار غلي تبارك الله ñanga ca bir ndox ma ba demi bir Dakar gi sax amna ño xamni ñanga ca bir ndox ma muy xaw di metti ci ñom te it nak ndox xewlu yalla waye suñu borom tabaraku taala la lennam qadul ci ñun ba sax xewal yaagi ni ñun ñepp kenn ku nekk di jambat su ko defé mbokk yi tegg leen seen baram ci ay fukk ci suratu fasilat ñu ñaan suñu borom tabaraku taala mu may ñu dajé wat fi aljuma ji di ñew ci kartanam mom tabaraku taala wedd ko ba nopi bu ko wutal nak ay nawle may won ci jotaay bi wessu dafa am ci xalaat kat yi ñu xalaat ne ni yalla teurele kom komu kaw suuf ak ñi nga xamne ñoy ñew kaw suuf dañoo wax ni dafa mengo wut ñu ne ci kaw suuf li ne ci kaw suuf ak kom kom daf leen doyul suñu borom ne ah kay xeyna seddelin wi modul jaar ci yoon waye lima wacce ci kaw suuf lima len waccel ci kom kom doon len seuk nax dama wote budget bo xamni li fek kaw suuf dooma adam mang fi wala bayima wala len li fi nek ñu man di ci jëfëndiko duñu na ndox bam jeex mukk ndox mi di jeex mukk ci kaw suuf naka nonu yey nañi tay len duggal ci biir suuf buñu len seddo len wara seddoye te bayal nañu wara baye lolou tam du jeex muko yalla lolou la wax te it lolou mo am mune lutax nak kon ngeen di am fitu wedd yalla ba ko wutal nawleb ko xamni ki la yalla ni du jeex mom sañ na taxaw ne dana jeex te ba waji taxaw ne dana jeex ngeen wut ñu taxaw ne ah yalla wax na de waye li waji waxe be yenu na mana dem ba far ñu ne la yalla wax dal li waji wax dal mo gëna deppok jamono yalla mune lol day ak togn la fofu lañ yamon yalla mune sumastawa ila samaa ginaaw bimu defé li bind aduna wala bok suuf ci ñaari fan dañu bind ay doj yu mëna tié suuf barkel suuf nat li wa suuf wara dundé ba bañu jël ci kaw suuf fi arba'ati ayyam xam nga suñu assemblée nationale yi bu député yi dajé narawate budget yi dañ ci am ay fan ministre bu nekk ñew ñu natal la sa caisse nga lay fi nga bëgg duggal dërëm yi ak yërëm niki yoy lég lég mu nekk ay fan yu bare bare bay ya suñu gañ yi di ca dem di tataan la ca xew di indi budget nangam yokku na reen nangam daaw nangam la woon bi simi yor pomi nangam la bi ci mbi yor nak len mu nañ wax fam tollu waye lola day upp ay fan yalla it nak ngir mu wote bi ci bi nga xamne nak yi mom lañuy lek ba ba aduna tukki bi ci xari ba ba ñuy tukki bi ci dom adam yi ñom sen ba ba aduna tukki hatta weñ ñi naw sax yi melantani tabarkallah lepp lu ñuy ci kaw fofu yalla lepp la wote bi ci ndax ñun kat suñu ministère yi ni mu tollu non le budget yi di tollu ministère sangam nangam ak yu ruqruqan yoyu yalla it nak mën la def ba ko suuf li feek ñi ngi fi nek lu ñuy lek mi ngi fi am lu ñuy naan mi ngi fi am tangoru jant bi di fi am oxygène bi di fi am sani oxyde carbone di fi am yoy yep dara lu ci jeex te yalla bi ngi ko wété mi ngi ko wété fi arba'ati ayyam ci ñent fan rek ba bolé ñent fan yi ak ñaari fan yele fu muy juroom benn fan suma ginaaw ko ba mu neppé ci yoyu nak stawa ila sama mu yemo ci asaman sa yegne dara dotu manki mu yemo ci asaman sa yegne nak
0: dara dutul manki bi sar bi tambli tanzil la tambule muy wacc ila nak day jëm ci kaw suñ borom kon yemo ila sama leg leg nak da nga deg ay waxtan kat ay jangale kat yuy wax ne hadith bi ni yalla day wacce asman ba ñew ci juroom ñaarel bi ñuy bañ hadith bo ndax diko tek ci kaw xel ndax ñom li ñuy wax ne su yalla wacce joge ci asman bu juroom ñaarel ba ñew ba ci asman ci kon kuy nek fam nekkon lolu xela koy wax kuy nek fam nekkon legi xel mi koy wax moy xel mu bëgg ne yalla ak salla yam bu fekke ni marsal mag yalla yam man fi ma nek muy 5e étage ci immeuble fadu bu mu wacce ci souf fi ma tok duma fi togati bima yegge ci kaw ni hit nak ca souf nekatuma fa bima jowe sama kër legi fi ne kumay set bo fa demé do ma fa fekk lolu moy nit amma suñu borom tabaaraku ta'ala kera biñu ci bi ali sallallahu alayhi wasallam di dem ci mom mom yalla ca subhanallahi asra bi 'abdihi laylan wala ca ta'rujul malaa'ika mo xam yoyu yeb bu ngoy def yuñu ci bi ali sallallahu alayhi wasallam neena bamuy dem ma nga taxé ki malaa'ika ñu jëm ci kaw suuf ci malaa'ika yu jëm ci suuf ci yalla lim jëmon momit ma nga jëm ci yalla kon nak yalla day wacc nga ne du wacc ndax bu wacce fam nekkon dara dutu fa nek lolu xela koy wax yalla dana wacc waaw waaw dina wacc nu ñuy wacce lolu nak la ci nga xamul te jëm ko xam moy indi nga dugg ci yo xamni do ko xam ndax xel dafa am fu muy yem xelum nit ñu nit rafet rafet xel bu tek su ñewutoon ay nusus diko omat nit ci sanku lay jëm motax yalla bayiwul nit am xelam daf ko yonne yonent yonne ko ay téré ndax bañ xel mi jadd wala xel mi nangi faaw manam xel mi mam lolo tax mu teunk ko teunk yoy fi xel mana yam fa rek la salawara yam tay suma wacce inshallah lu taxi man mana dawal lu taxi man mus doma tek sama kawlal musuma dugg taxi bam yob ma sama sal dedet ci buntu kër gi lay taxaw rek digënté kër gi dal ak salon bi digënté sal bi ak lal bi man makoy dox gis nga digënté bobu nak dama adamay dafa am fum yam fi taxi bi mëna yam momit lolu moy fi xelum dama adamam mëna yam la tambalé ci digënté taliba nak ak sama sal digënté sal bi ak neeg ba lolu may dox nak légui ngir dox ko lolu iman mokoy dox xel mu fa ag ci taxi bi mëna yam rek fa la xel mëna yam kon nak nit bu mu jël am xelam rek tek ko ci kanam nususi dedet nusus mo wara jitu xel tege ca manam text moy omat xel waye xel du amal text ku demé akum xelam ci suñu borom tabaaraku ta'ala daldi gëlem ndax du fepp lañu nangul logique bo laaje ñom ablay sako tabaarakallah bu ñu def football dañ wax ni football amul logique ndax duñ ko fa nangu ndax lay gis équipe su am ñak solo lol ci seen kanam fekk ci bu maga mu jaar ci koom jaar mo xamni ñom ñepp bu ñu ñibi lay man dal seen xel mo ñu rek ñu ah football amul logique bu ko defé ñom ñepp ñu dal lu ko moy rek dañ fa xulo yo xamni kenn do ko mësa gis waye ibn ak suñu borom tabaaraku ta'ala ci iimanam dafa am fofu da ngay gëm rek té top logique mo gënë won aadama aljanna kéro bi suñu borom bindé aadama duggal ko bir aljanna su gëmuton logique xana ni rek li may def yalla mako sante te sañ mako sante kon lu lek ci garab ga bay gën sumastawa ila sama kon nak yalla mu yemo ci asman sa su bëgge wacc tabarakallah lol nak nan lay wacce suñu borom tabaraku taala rek mako xam al istiwa dal ma'lum wal kayfiyya majhula was'alu anha bid'a lol la imam malik imam dar al hijra waxon radhiyallahu anhu وهي اسمان سنك دخان نك سار نان سورت فصلت ايه فك اك بن دخان نك سار
1: lolou tam ci kimtani alquran yi la bok nit ñi diko doora xam ndax safar la alquran tuddi fi ndax mo gënonu jégué yek yegi sahaba yi ak ñu andon ak ñoom ci jamono yoyal ci ñu xamone tay ne ab gaz la gaz li ñu tuddé tay gaz boko tudon jamono yoyal do day jafé ci tekantal ko waye bo ne duhan muy sahar tabarakallahu ma am sallal mom sahar soosu nak tabarakallahu mom la nit ñi jël di roof di def ci biiri boutel diko taal diko def ci yenen diko taal mu nek gaz bo xani bi day bu andek alimet rek mana taal tabarakallahu ndaw ku nday togg ci agn togg ci reer togg ci en togg yoy yeb tabarakallahu wa hiya duhan fa khala yalla wa khlaha asman walil ardi ak suuf ñom ñaar ñep mu ne len itiya taw'an aw karhan ñew len yeen ñaar taw'an ci mu neex len ciobarew aw karhan wala ngeen ñew ci force qalata atayna ta'ihin ñew na ñun ñaar ñep ci top nax yow ko wo ku ne daf la wara wisi asaman ak suuf ñoo wax lu suñu borom tabaraku taala kay len ci limay santane taw'an aw karhan su ngeen coobare woo ñu noonu la su ngeen lànkee nag ma def loo leen ko ci doole tawa mooy yow yaa jógal sa bopp def ko kër si nag mooy dañ laa ëpp doole def loola ko loolu ñu lami lañu tuddee ubudiya tawiya ak ubudiya qahriya am na ci nit ñoo xam ne yàlla ngi am yu muy santaane dem leen julli ji def leen nangam def leen nangam loolee ñu koy bañ waaye am ñu yàlla santaane yu kenn munta bañ moo di nelaw ak lekk ak yi demee niki yooyu taw aw daal ngay def wala kër rek moo tax sàllaaw asamaan ak suuf ñoom daan ne ataynaa taa'iin ñëw nan ci coobarewu loolu moo ñu gënal ñuy toog ba nga di ñu forcé ñuy toog ba nga di ñu mistal moo tax arab yi dañ daan wax ne قال الحائط للمسمار لما تشقني قال سلمان يدقني واو نانا نيو مينيسيبي داي داج دينك وي مو دور سي بونت بي مو دوج سي بير دينك وي دامي بونت بي واو لوتاخ نا ديما بت دينك وي داي كو واخ بونت بي بونت ياو لوتاخ نا ديما بت بونت مي نكو لاج كو مارتو waaw laaj ko martu lu tax nga dima bëtt pont bi ne dénk yi ah laaj ko martu waaw man li ma la bëtte du sama coobare dañ maa dóor ci bopp mu bëtt la loolu benn masal la boo xam ne bi arab yi dañ koy wax moo tax ibnu abbas radiallahu anhu mu ne yàlla def ne asamaan si atlii shamsaki wa qamaraki wa nujumaki وقال للأرض شققي أنهارك وأخرجي شجرك وثمارك طائعين أو تائعتين أو كائحتين قالتا أعطينا أمرك طائعتين ودمتي القرطبي جكف كجوم ختم يتتمر أك ينفك أك يت تلك وخ مم ابن عباس يؤندي وخ جوجو رجل عنه سورة فصلت أي فك أكبر ومكدفة suñu borom faqadahunna mu bind leen mu defar leen sab'a samawatin ñu nekk juróom ñaari asamaan ñoom asamaan yi loolu nag fii yow may nit ñaari bés waaye nag bul boole ñaari bés yi ak juróom benn bés yi muy juróom ñett déedéet maanaam lii ci ñaar wax ko benn baat boo xam ne bii muy firi la mu yendoo rab lépp kooku ak daf day yem dong am koo xam ne te jàkk jëlee daal yi xëy fajar teel julli fa ay rakkaam ba mu mat ñu noonu da fajar mu julli fajar suba jot mu julli suba waaw ca lay yem déedéet da daal di xëy kay wutiloo xaalis boo xam ne daf koy amee waaye fa mu koy amee nag moom ci wàllu carte lay doon mbaa ci leneen xool nga kooku it moog dof day xaw a yem maanaam daal bëri lu lool lool ñoo xam ne ñoog dof day yem beneen misaal ay doomu aadama ngi nii yoo xam ne fi ne ñu ngi góor-góor liggéey ñu ngi dañ sax la ca tabarka la ñu góor-góorlu waaye bu tabas yi ngi jotee lañ amoon lépp yem ca mooy kon lañ doon liggéey yàq nañ ko ca bés ba aw jigéen a ngi nii ñu baree bari tabarka la bu ñu xewlee fa ñu toog
2: lañuy wasaar lañ fa yoron lepp daal di toog. Yàlla nee na bu leen mel ni kii xëy rab bu ngoon jot ngi fii nee na du tax a am la lay wut. Moo koy rob di sotti seen dal ñooyam cep. Mbokk yi yaatal leen bu baax xalaat bi te seet bu baax nan ngeen moytoo yéen bu bukk leen ak dof bi. Yàlla nee na wala takunu bu leen mel ni ka lëkk yi dof bii nga xam ne naqadat day firi ghaslaha këccam ji mu yendoo an kaasa ba mu tasaaroo min baadi quwatin ginnaaw ba mu ca defee dooleen. Tabarakallah. Mu ne su ngeen ko defee de te taxisoona da ngeen jàppe ay maanekum seeni giñ daxalan war baynakum seen diggante. Mu ne bu leen jàppe seen ngiñ war yu nekk seen diggante. Lu tax mu ne an takunu dama bëgg ngeen doon ummatun xeet woo xam ne hiya moom arba min ummatin mooy gën a bari la ci xeet yi. Dama bëgg ngeen nekk yéen waa lislaam xeet wu gën a bari xaalis ci xeet yi. Mu ne waru leen nag su ngeen giñanteeg ñii su ëllëgee ngeen pripactia. Mu jaar it nee na kaanu yuxaalifuna alxulafa fa yajiduna aktara minhum wa aaz fa yanquduna xilfa haula wa yuxaalifuna oulaika. Soo demee ci Muxtasar Ibnu Kasir ca jukki fukk xatam téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn noonu la ko ku ñuy wax mujahid wax. Mu ne ñii yàlla di wax dañu daan def suñu giñantee ak xeet am nag ñoom ba mu yàgg ñu gis ku leen ëpp xaalis gën leen yaatule ñu ne fa ñukk kii dem ca ceeb. Yàlla mu ne bu leen ko def su boobaa du ngeen oomal te dama bëgg ngeen oomal. Innama yabluukumullahu bihi nit ñooñu nga xam ne dangaa siñente kii ba ànd ak moom yàlla indi ku ko ëppale yàlla mu ne dama leen di nattu. Innama yabluukum daf leen di nattu allahu yàlla bihi ci moom. Loolu tam dana daal nit da ngay nekk ci bi benn entreprise di fa liggéey ñu lay jox loo xam ne lii mëtul say bëgg-bëgg beneen waaye ne la bàyyil fi nga nekk te ñëw ci man ma jox lu ëpp say bëgg-bëgg nga ne fa ñukk fi nga njëkk a nekk dem fële ndax jox lu ëpp say bëgg-bëgg. Loolu it yàlla ne na ah innama yabluukum allahu bihi loolu nattug yàlla la subhanahu wa taala bu muy seet fan la sa ngor toll fan la sa jëm toll fan la sa diine toll. Ndax da ngay bàyyi fii nga xam ne ba ngay wër amuwoo woon foo féete woo ñoo jékki-jékki jël la nga daal di tàmbali fa ba mu yàgg nga gis lu gën a oom nga ne fa ñukkuli dem fee yàlla mu ne ah bu leen ko def. Innama li fi nekk dal lii yabluukum allahu bihi yàllaa leen koy nattul. Ama su fekkoon nag kooka moom ci boppam mën la ay leen munuma nangam mën ngaa dem ca lee ngeen tàggontoo ko kenn ku nekk dem su boobaa suñu borom tabaraka wa taala du la wax dara. Mu ne kon yàlla yabluukum bihi wala yu bayyinan lakum dana leen leeralal yowmal qiyaamati bisu taxawaay ba maa kuntum fihi la ngeen nekkoon taxtalifuuna di ca wuute. lépp lu doomu aadama yi di wuute lépp lu ñuy def te jaarul ci yoon suñu borom subhanahu wa taala nee na bu yowmal qiyaama dina leen ci atte. walaw sha allah bu neexoon yàlla la jaalakum dana leen def ummatan waaxida wenn xeet. Bu neexoon yàlla ñëpp wenn xeet la ñuy nekk ñëpp gëm yàlla ñëpp ànd ci yàlla santaane subhanahu wa taala doo fi gis naan yahudi yi nasaraan yi nangam nangam. Yàlla nee na bu ko neexoon ñëpp wenn xeet la ñuy doon te it tabaarakàlla bu ko neexoon ñëpp wenn xeet la ñuy doon. Walaakin waaye du ko defee noonu yow gëllu day sànq day seetaan mu sànq ma yeshaawu ko neex wa yahdi mu dimbali ba mu jub man yeshaawu ko neex. Tabarkal noonu la koy def yuddillu day seetaan mu sànq man yeshaawu képp ku ko neex ku tànn sànq mu seetaan la nga sànq wa yarji ma yeshaa ku tànn njub mu dimbale la nga jub wala tusalunna daañu leen laaj giñ naa ne daañu leen laaj amma lépp loo xam ne kuntum taamaluna doon ngeen ko jëf ci àdduna. Yàlla nee na bu yowmal qiyaamati lépp lu waaye doon def dina la ko laaj. Mu ñëwaat nag ci ñooñu nga xam ne ñooy giñ wala tattaxisu bu leen jàppe ay maanakum seen giñ yi daxalan warante baynakum seen diggante. wala tattaxisu ay maanakum bu leen jàppe seen giñ yi daxalan warante baynakum seen diggante. Dama gis waa joo xam ne ji dafa jënd benn rajo ci ab junni bëgg koo jaay benn waaye tax mu giñal ko ne ko jënd naa ko ñaari junni. Yàlla nee na war nga waa ji te it moom yëgul ne lii la waaye man sa borom nekk boromam yëg naa ne war nga waa ji. Moo tax ñuy tere di jaay di giñ da ngay jaay waaye dañuy tere di jaay di giñ naa ne lii laa ko jënde waat naa ko lii laa ko jënde loolee du ko jar ndax ngiñ amna ko sa bu gine le gemna amna ko sa bu ni billahi rek gemna li nga wax subhanallah bo ci dugule ay war nak lutax mune fata zilla day dal di tarqis qadamun nugu ba'da subutiha ginabu musakhay bataw ngin dafa meuna tarqis lo nit da nga gis doom adam bu juk bu bax ay diku ku jubla waye ngin lu and nak war tarqis loko moy day soxla tay ci misal 100000 francs fiati ben way nako dama bëgg ngelewal ma 100000 francs waji nako o mom 100000 francs tay ji de waye bu suba ci midi dina la jox 100000 francs waji djubji dem ci kenen abako 100000 francs neko bu suba ci midi midi demi dina la andil 100000 francs lutax mu wax ko lolu ndax ku ñëk ki moko waxal dina la jox 100000 francs mu jëk waxtu mo jot mu ñew laaj ko waji nako ay li yeewen yor ma 100000 francs il faut nga xaar ma ba samedi wala fin de mois wala yoy wala le 15 su ko defé ki nga xamné mo jëgon mom ak yu wal ngeem doon legi su baba legi lu ñuy wax moy gis nga doom adamay ñepp ñoyam legi té kon ka ko tarqis lo ginn ko ci jikom ja moy waaji nga xamné moko defal li mu ko def mu ne bu ngeen ko defé watasuqu su'a da ngeen di maslu metti di ma sadatum ci la ngeen galan koor an sabilillahi ci yoon yalla walakum ta su baba da ngeen am azabun mbugal go xamné gi azimun mbugal gu reey lay doon tabarakallah suñu borom subhanahu wa ta'ala su ko defé kon mbokk ñuy deglu ak seen ci katlu borom bi ci fi nga xamné fi lañuy taxawal tafsir bi inshallah wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk ñuy deglu ci dakar 88.9 ak ci ties ak liko wër ci 93.7 delu seenu ci katlu suñu borom subhanahu wa ta'ala di juroom ñaarel dajé ak yeen ci suratul nahl ñewon nañu ba am juroom ñeen fukki aya ak ñent fi suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxé wala tattaqisu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha wa tasuqu as-su'a bima sadattum an sabilillah wa lakum 'adhabun 'adheem wala tambule tay inshallah ci aya juroom ñeen fuk ak juroom wala tashtaru bi ahdillahi tamanan qalila inma 'indallahi wa khayrun lakum in kuntum ta'lamun mudi aya juroom ñeen fuk ak juroom ñent ci suratul nahl subhanahu wa ta'ala ci bind bi ñu wessu ñi ñu doon wax rek way yeen julit na ngeen fexé ba bu len melni dof bi nga xamné jigen la su xeyé rabb limi rabb su ngone mu tass ko mu ne rek way bu len mel nonu moddi bu len def ku ngeen fassantel kolere bu ngeen gisé ku ngeen yaakar ne mo tane ki ngeen fassanti won kolere ngeen fi kolere ge and ak ke mu ne rek way bu len melni koku koku suñu borom subhanahu wa ta'ala ci lay wey nak dañu natali li nga xamne moy kolere suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla neena wala tashtaru bulan wechok bi ahdillahi ci kolere gi yalla samanan qalila ñeggu neew bulan wechok kolere yalla ñeggu neew modi sa bo fasante nit kolere ci liggeyel ko kolere ci sayel ko kolere ci denc ko ngir soxna kolere ci lu meuna don ci walu kolere yalla neena lola yang ko fass sa digeunte ak mom tema seeda ko muy kon yang ko fass sama digeunte ak yow bis boko fiire nak ndax beugus fiq ko le rek kenen ko yaakar ni ki mo xawatane suñu borom tabaaraku ta'ala dalay yeegal ne wetcho nga lo xamne ñeug gi amul solo ñeugale mo gën mune innama li fi nak na ngeen xamne indallahi la fa yalla huwa mom khayrun mo gën lakum ci yeen in kuntum ta'lamuna su ngeen xamone la fa yalla su ngeen xamone la fa yalla su ngeen signante ak nit ko lere ba xeq ko la koy tass du joge ci yeen mukk waye da ngeen xamut la fa yalla la yaakar ne bu ngeen xamone la fa yalla suñu borom neena du ngeen xeq ko lere ba nopi ndek ko fi kon su baba wax ji buñu ko deggol te fas yene dundu alquran so xasse famonte nit ko lere day lolé du lañ mukk tabarakallah ma ngi degg tabarakallah suñu mam ju bax duñu wax cheikh abou bakkar si amone kolere ba nenañu amna mbaxna mum amone mo xamni kolere taxone nangu ko dindi ci babba tabarakallah radiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakatihi. Yalla neena ko le de gog kon soko weccok lenen la fa yalla mo gën li nga weccon te ko le rek yalla it nun lay yare nit nit julit dafa wara yaro yar bo xamne limuy yaakar ci loxoy nit ñi lamuy yaakar ci loxoy yalla koy upp subhanahu wa ta'ala ndax lo meuna defal nit ñi luñ la meuna jox bu le yalla joxe len lolé mu la jox muy gën li ci nit yalla neen ma indakum li fiye lum bari bari yan fadu day jeex wama indallahi la fa yalla lum tuti tuti baqin dafa dess du jeex 1 milliard ci ñun day jeex ben 15 ci yalla du jeex ma indakum yanfadu wama indallahi baq yifi yeen day jeex yifi ñun bu dé tar bu dé daraja bu dé xam xam bu dé katan lum ci mën di doon da fay jeex bu dé ndomba tank pouvoir buñ la jox lepp yanfadu day massa jeex wama indallahi la fa yalla nak baq mom day def gisulo ñaara ngi ni mo lay tekil ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq ki dañu tok tan ko ne ko ya ñu neex legi am poste bi nga yore ko ginaaw ñun ñoko ko def dañuy tok den bis rek ne ko neexon nga ñu neexato ñu legi diwo ñu neex daldi fa carte jox koke mu tok kon mom loolu fu ñun dafa jeex suñu borom subhanahu wa ta'ala mom bu xasse tek kenn loola fal ko ndomba tank dootu jeex mukk mukk mukk motax ben serigne bu baax buñuy wax serigne modou kara day wax ni diw ab serigne la won do ko deg mune diw ab serigne la won ken musuko deg diw awal yi la won ken musuko deg waaw diw ex ex wali do ko deg mukk waye nak neena leneen ludul li yalla yi falaté soko topelé li nga deg ñu le diw nangam la won manam lool liñ ci deg rek moy yalla neena ma indakum li fi yeen lum bari bari yeen fad day jeex wama indallahi la fa yalla loko jappelu neew lum neew neew baxin day def ba faw kon deureum bi nga amé ci suñu borom subhanahu wa ta'ala mo gën milliard bi nga amé ci aduna motax lele nga dekk sa loxo suñu borom subhanahu wa ta'ala diko ñaan ya rab ya rab ya rab lolé ngay ñaan nga tujjat ak sebeut nekete yo yalla daf la bëgg jox lo xamné baxin day def yaw nak nga bëgg mu jox lo xamné yeen fa du day jax lolay tax leg leg sa digënté ak sa borom da ngay ñaan lo xamné da nga bëgg may la ko tay lolu nga bëgg may la ko tay yalla mom xamné bu la ko mayé tay boy dem dang ko fi bayyi té bëggugula yalla bëgg taxna su sañon lim lay may boy ñew ci mom dang koy indi walé dana dal goor go xamné gi da fay ngo yamuy jëndal soxnam ci kërëm ba jamono yi dang ngor ca biti da ngay jënd lalak ay radio ak ay remini ko yoyu bu soxna ci ñew kër jëkërëm bayiko kër wajuram wu jigeen waye lam ko jëndal ci walu ay takay wala yu demé ne koy bu ñew da koy indi modi li fi aduna bari na fi lol bu la ko yalla mayon boy dem fi ngoy bay bu la yalla maye auto boy dem fi ngoy bay bu la yalla maye saxara boy dem fi ngoy bay bu la yalla maye million boy dem fi ngoy bay bu la yalla maye daraja boy dem fi ngoy bay lu la fi yalla may ci yoyu boy dem fi ngoy bay waye mbokk yi bu la yalla maye iman muy ragal yalla bu la yalla maye sunna nga dund ko salawatu alayhi wa ali bu la yalla maye ak mbax bu leer may ragal yalla yoyu boy dem da ngay and ak mom ñu duggal ci bir bammel bo dekk and ak mom ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq li fi yeen leppay jeex wa ma indallahi la fa yalla baqi mo dess motax fi nit ñi gënante moy ci gëm la fa yalla fofu lañu rawante ci gëm ne li fa yalla man na ca am moy tax lu mu yor nang ko jox nit ñi lu mu yor nang ko bok ak ñom waye ci gëm ne lim yor rek moy lim yor mom lu mu yor da koy bëgg bok mom dong si se ko nit ñi sorel leen ma indakum li fi yeen lum bari bari yeen fadu wa ma indallahi la fa yalla lu ngeen ko jappel lu neew lu mu neew neew baqin da fay dess ba faw yalla neen wala najziyanna ta it dana ñu fay allazina sabaru ñimuñ ajrahum sen pay bi ahsani ma kanu ci li gëna rafet li nga xamne nekkon nañu ya amalon don ko def manam alassina sabaru ñimuñ ba tax leena mana baye nit ñi li fi ñoom te xamne day jeex ba mëna yootu la fa yalla te xamne du jeex loolu muñu koy def allazina sabaru dañuy muñ ba mëna am dafa yalla waye muñ ba mëna baye nit ñi lifi ñom ndax lifi ñom day jeex man amila salihan kep ko def lu bax man amila kep ko def salihan lu bax batu man alquran buy wax nit ñi du bind fi ci man ismu aw tur du fi bind turu kenn du fi bind goor du fi bind jigen du fi bind kenn day wax rek man kep ku jëf kan la lepp lu man mana song muy ismu mawsul mabni ala sukun yadullu ala al-akhir moy kep ko xamni ki def nga jëf ji yow su tur moy nek ci man gi wutu ko nun la alquran di def du fi tuddu ay tur ndax li ay tur ci ñu bax bu ko alquran bëggone andi dol ni mu toll li fi ay tur ci sahaba di ay tur ci yunus alayhi salatu wassalam li ci ay xew xew lepp bu ko alquran bindon du da bo moytuul nit mokal ko dina ko jafé ndax bari gu muy bari waye bu ne man moy ko fi duggal rek aduna si yepp su fekke amila salihan di def nañ ko rek dañ la di botu ci man mu tek ci seenu tur man amila kep ko jaf salihan lu bax min zakarin di gor aw unsa wala muy jigen ku meuna jef lu bax min zakarin aw unsa yalla fi muy wax ni lu jara baye xel la moy ragniwul ki jef kana zakar gor la wala unsa jigen dal kum ci meuna don ragnel la wuñu ko waye amna sart wa huwa tim mom bamuy jef je mu'min mu gem ne li yalla ko ko sant li rasulullah ko jangale mu di sunna mu and ci ñaar yoyé lolay tax mu nek amal salih ndax amalu salih jef ju bax da fay am ay depo yo xamne da ci am moy ikhlasul amal lillahi subhanahu wa ta'ala ak tajwidul mutaba'a li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bu ñalla yebbe suratu kahfi fofu lay gëna léré ci jexlu ba shurutu qubulil amal moy di jef ba lañ koy nangu day nek lillahi subhanahu wa ta'ala way day nek niko yunus bi jangale won sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'min kon mokay tekki ku meuna jef gor la jigen la waye wo huwa fek mom mu'minun muy ku gam lolou ni ngoy tekke moy entreprise bu fi amone wala ab société nga dem ci di liggey nga fek gañi di liggey ngay liggey te amulo kay di liggey lo su wer de he buñuy fay gañi di len wo yow kenn dula wo ko ko wedd rek bu suba xeyel ci ben entreprise nga fek ñu yenu ay caisse nga di ci yenu wala ñuy balé ngay balé wala lañuy def nga diko def wer de nga ñew rang danañu fay ñepp bam def la yow mi nga xamni kenn bidul sa tour kenn ambassé wu la bu de dañuy def dañuy tournalu da ngay fexé bañ bind sa tour waye bu de dañuy ambassé da ngay fexé ba am ay kay ju leer kon yalla yit du tiageek ni ku jëf rek yalla fay la dedet du tiageek ni ku jëf rek yalla fay la leg leg olaf ñu da ko wax nani yalla du liggéelo kum du liggéelo kum nar ta fay bu fekke ne charte bi amna mom ku liggéey mu fay la waye bu charte bi amut man na ñaka fay man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min te fek mu gem ndax alquran daf ne amilatun nasiba tasla naran hamia nit dana jëf sonn lol duggu sawara amilatun nasiba tasla naran hamia wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi sunnatihi yunit bi waqti sunna muné inna allaha la yu'ayyidu hadha ad-din bi rajul al-fajir yalla dina fat nit liggey loko ba nopi def ko ni lanti nor diw gi jaar ci mom sen ci bir bouteille bi ñu sañ bouteille bi yobbu diw ga lanti nor mom lam tay jele moy nin ca kep yalla ñu yalla mussel ci lool man amile kep ko jef salihan lu bax min zakarin jigor aw unsa wala muy jigen wa huwa tafak mom bu muy jef jef ja mu'min ma nga gem yalla yalla mu ne fala nuhyi yanahu dañu ko dundal hayatan tayyiba dundugo tey hayatan dundugo xamne tayyiba gu tey lay do ba dem ci ad docteur ali sabuni ci tafsiram mom def ne fala nuhyi yanahu fi dunya hayatan tayyiba bil qana'ati wa rizqi al halal wa tawfiq li salih al a'mal mune kep ko xamne ki jef nga jef ju bax di gor ma jigen te fek boba gem nga shartul iman neena yalla dina ko dundal ci aduna dundugo tey te moy mu doylu am wursugu dagan yalla tawfiqal ko ci def yu bax waye al hasan mom def ne la tatibul hayat li ahadin illa fil janna li'annaha hayatun bila mautin wa ghinan bila faqr wa sihatun bila saqm wa sa'ada bila shaqaw ba dima ci hajjatu shawi ala al jalalayn jukib ñaarel ba khatum ñetti temer ak ñaar fuk ak juroom ñaar la fi indi wax joju mune hasan neena dund mom hayat tayyiba munta am fenn luddul ci aljanna mune ndax aljanna fa la dundugo andut ak de nek fa la om kom kom bu antukum ñak nek fa la wirgu

ginaaw bi leen jinne yi wëree ñetti yoon ngay wax wax jooju ak mim ñànge ngay fecc. gis naa koo xam ne kii ayatul kursiyu lay way moom di ko fecc. aaya jooju mim rëy nga xam ne tabaarakallahu rëyaay bi yàlla di ci bàkk ni mu ci def nga gis doomu aadama boo xam ne bii daf koy dugal si la may way di ko fecc te it di wax ne dagal na dara ngeeku ci baax na. yàlla nee na fii de wattaxasu ayaati wa ma unsiru husuwa ñu ngi nii jàpp sama aay yi ak li ñu leen di waare ngir bëgg ñu ragal ma ñoom ñu ko jàpp husuwan ay folklore di ko foye. ittaxasu alqur'aana wa ma xuwifu bihi min alazabi sukriyatan wa istihzaa mu ne wa man azlamu kenn dàqu ta tooñ wa man azlamu kenn dàqu ta tooñ mim man zukkira ci koo xam ne dañ koo waar bi aayati rabbihi ci aayay boroomam fa arada anha mudd mooyu ko. yàlla ne nit ki dàqa tooñ ci kaw suuf mooy ku ñu waar ci alquran mbaa ñu waar la ci hadis ba noppi nga du mooyu lañ la doon waare nangu woo koo def. wa man azlamu kenn dàqu ta tooñ mim man zukkira ci koo xam ne dañ koo fàttali mim man zukkira ci koo xam ne dañ koo waar bi aayati rabbihi ci aayay boroomam fa arada anha mudd mooyu ko. dafa ñëw ñu ne ko yow mii de nangam baaxut ci yi baaxut yi bari te kenn mun la leen lim loolee dégg na ñu ne ko yàlla ne na baaxul ba noppi mudd mooyu wéyu ju def loolee muy def fa arada anha yàlla ne kii moo dàqa tooñ ci kaw suuf wa nasiyati fàtte nag ma qaddamat yadaa li ñaari loxoom jiital ci bakkaar fàtte nay bakkaaram te dii nelaw nasiya maa amilahu min aljaraimi shania wal afaal alqabiha wa lam yatafakkar fi aaqibatiha. waar nan ko bëgg mu bàyyi li muy def mu wéyte loolee muy def moom fàtte ne mi ngi def ay bakkaar moom su fanaa ne woon a fecc sax bu ba setee sañ naa wax ne man damaa baale woon bii yàlla ne xoolal kii li muy wax ni mu rëy ak ni mu garaawe ak moom ni mu ko réeree ñëw def bakkaar bii xëy di ko nettali ba ma jàpp ko ne ko wóor ne inna jaal naa ala qulubihim akinna ñu nangu te topp li may waaraate inna jaal naa def nañu ala qulubihim te seen xol ya akin natan muuraay an yafqahuhu ci ñu xam ko an yafqahuhu ci ñu dégg ko wa fi aadaanihim ñu def ci seen nopp ya waqaran ak diis ba suñu leen waaree du ñu waaru yi gars yi mën a waare am na gars yoo xam ni kenn mënu leen a waar lu tax ndab lii def waaraate lañ yor ñu ko tuddee alqaabiliya loola ñaare moom lañu dul yor ñoom ñi nga xam ne ñoom la ñu waar te su ko ko yor luñ la waar waar waar doo waaru. wa in tadcuuhum boo leen woowee ila alhuda ci lislaam fa lan yahtaduu du ñu wuysi isan su boobaa abadan ba faw wa in tadcuuhum boo leen woowee ila alhuda ci njub fa lan yahtaduu du ñu jub isan su boobaa abadan ba faw. wa rabbuka moo nte sa borom day alxafuuru mooy baalekat bi su rahma mooy borom yërmande bi yàlla day ko baax la yàlla ay borom yërmande soo bàyyee caaxaan yi nga nekk wuysi ko day suñu borom tabaraka wa taala jalla jalaluhu wa azza kamaluhu ku mën a baale la ku bëri yërmande la mën na laa baal yërëm la law yu aaxisuhum cëy bu leen yàlla doon jàppe law yu aaxisuhum cëy bu yàlla doon jàppe nit ñi bi ma kasaboo ci luñ fàggu ci bakkaar kon la ajjala lahum al azab dana leen yàkkamtee mbugal. law yu aaxisuhum bu leen yàlla doon jàppe bakkaar kon bi ma kasaboo ci luñuy fàggu ci bakkaar la ajjala lahum al azab dana leen gaawel ci bakkaar. moo di suñu borom tabaraka wa taala li nga xam ne mooy mbugal su fekkoon ne ku ne coppet ak tooñ mun la tëpp aw yet léegi tey kaw suuf doo fi gis kenn ci tooñkat yi nga xam ne ñoo fi tooñ waaye suñu borom xam na ne fàcc bëgg raw gerte yàq ne law ni ko olof di waxe fi ne doomu aadama ñoom ñoo jàpp ne mbir mi yàgg na waaye doomu aadama lu dundam yàgg ci kaw suuf 3 secondes la fi am wala 4 su fekkee dana ko mat ndax juróom fukki junni at ci ñun mooy benn bés fa yàlla kon bu doomu aadama ñëwee fii am fi téeméeri at na ko wóor ne téeméeri atam yooyu ak juróom fukk bu ko dugalee ca bisub suñu borom boobee tabaraka wa taala du fa joxe sax 3 secondes wala 4 na ngeen ko jéem a seet yéen mathématiciens yi ba xam loolee lam lami jox bal li fi nekk daal lahum am nañu mawidun ab daje daje boo xam ne bi moom la yàlla joxe muy waxtu wo ñu war a daje lan yajidu duñu am min dunihi keneen ko dul yàlla maw ilaa koo xam ne ci dina ko walbati ba ñoom duñu ko daje fokk ñu daje ko muy yowmal qiyaamata lahum mawidun axar fi lqiyaama yarawna fiihi al ahwaala lan yajidu lahum fiihi maljaan wala manja duñu am mukk fu ñu rawe bu yowmal qiyaama.

0: itam ni ñu mëne lekk àllu jàmm nga xam ne ñetti xaaji faar bi yëpp sulus bi ngëkk bi ci la ko wax yaa bani israila yaa bani israila ba ca isabtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atamahu l'istisaar yi mu daal di jóg nag ngir mu def ak dawlaal islam yi état islamique te xam ne état islamique day aajo woo système suñu borom aajo woo ak tashri'u shamaa bi yàlla tabaraka wa taala tàmbali nag jàngal yonent bi ak saaba yi nan la état islamique war a tëddee moo tax ba mu noppee rek état islamique daal taxaw ca Médine waaw ba ndeysaan ni mu daanu bu yàggut te africain yi tabarkàlla amoon ci jéego bu rëy mu daanu fii ci Turquie tabarkàlla yàgg na yàlla alak ña ko jaay lay siisi réew ma ba far l'islam doxe ca daanu ak dawla al ousmaniya fala lay si te juddoo réew yàpp nangoo def état layik waaw te ku dund ci état layik ba faatu mënoo fexe ba am 20 sur 20 yowmal xiyaamati mukk mënoo ko laa wax ndax foog nga lekk riba mbaa nga lekk ger dara nga ci mun waaw mbaa ñu jël leneen jox la nga lekk waaw étranger yi ñëw xale jigéen yi jaay seen bopp ñu def ci kees gi jox la nga lekk mbaa ko ne ko jigéen ñëw joxe 200 francs ñu bind ko kar muy jaay boppam jox la nga lekk dara nga ci mun loolu taxoon naa borom tuwaa ne damay dee baa du fi am amur fuji ne damay dee baa du fi am ba nga ñu génne àdduna loolu taxoon way ko daan wax ñaani bañ na tey nag ñaani nangu na waaw ci saa bu taxale na ci charia ak école muy li ñu nekk ak te aj ak umra jihaad fi sabilillah wàllu xami ak la ca aajowoo ci taxum jabar ak fase wàllu nàmpal wàllu idda takk jigéen ñuy bokkaale wala may jabar góor guy bokkaale ni ñu war a yore jigéen jigéen di gis baaxu jigéen nan la ñuy nekkeeg moom ak yeneen yoo xam ne dafa aajowoo ci fami ndax yàlla xam na ne famille mooy jiwu société bu kër yi baaxee rek société bi baax bu société bi yàqoo rek yëgal na kër yee yàqu ah waaye ay muul yi bu baaxee duñ étaasee rek mu baax saa bu guddi bi waxtaana na riba riba muy système yi nga xam ne moom la yahud yi jël dugal ko ci banque yi fas yéene ku leen jox alal boo koy jël si waat ñu yokkal la ca tuut tuut soo see nga lekk ko lekk riba yonent bi nee na yàlla nee na lekk riba li ci gën a oyof ci riba ni ngi mel ni góor gu dem fekk yaayam toog mu denc ko soxna yonent bi ko waxe sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ak ni mu amee kees ci wax waaye moo wax ji riba te banque yépp système riba la ñu doxal saar dina ko jàngale naka noonu saar bi ba mu jeexalee riba daf caa tëgal bés bi nga xam ne ñu ñëpp nuy suñu kanam bés bi yowmal xiyaamati léeg-léeg ñu tax kenn ci ñun ba tànkee dëgg rek daal di sóol ñuy dem rek yàlla ni bis boobu dina ñëw te ba mu waxee riba ba na ko gën na ko disusale pour bàyyi na la xel ne la ala ji ngay am fexel bu ci riba bi ndax bu ci riba bi lu sa noos neex neex neex gis bu yee bus bu la yàlla ne noos nga rëcc ko toxlu te mooy ñu doon def waaye ñàkk xam moo leen ca dugaloon rabbana la taxamilna ma la taxata na bi wala wala taxamilna ma la taxata na bi wa afu anna waxfir lana warxamna anta maolana fankurna alqamil kafirin noonu la saar bi jeexe mu soratu al baqara cëkk saar bi nag li tax ñu bind ko na mooy ci biir dafa am espoir bu ci xew boo xam ne dafa tax doon Israël ne leen rey leen nag jël ca nag war tuuti yab teg ko waa ji dana dékki. Bañ ko defee waa ji dékki yuf de saar wi saaru nag. Yunus bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ci baaxaay saar bi la tajalu buyutakum qubura wala ma'ajir in ash-shaytana yanfiru min al-bayt alladhi tuqra'u fihi suratul baqara. Suratul baqara yunus bi nee na seen néeg yi bu leen leen jàpp ay xabru dee leen ca jàng suratul baqara. Ku am néeg mbaa kër na nga fexe ba di fa jàng baqara. Saa boo jàngee baqara ci kër gi ñetti fan seytaan du ko dugg. Ñetti fan ñetti bëccëg moo ko jàngee ci guddi ñetti guddi seytaan du ko dugg. Kii nag lan jàngee ne kon ay xabru kenn du ko jàng alquran. La tajalu buyutakum maqabira bu leen jàppe seen kër yi ay xabru dee leen fi jàng alquran. Wax jooju ku dégg hadis da ngay yëg ne kon xabru kenn du ko jàng alquran waaye nag saa boo ko waxee mu jur caw ndax liñ ko miin ñun ñun loolu lañ miin. Ak leen suuf ñàgg suuf ñu ne yow jàngal tabaraka yow jàngal yaasin yow jàngal nangam te biir xabru ya hadis bii def ne laa tajalu buyutakum qub maqabira. Mafhum bi ak mantuux bi du benn ci hadis. Mafhum bi mooy dañ ko wax rek nga dégg ko mantuux bi. Mafhum bi nag mooy li nga ciy dégg kon mu ne ah kon sa fantango buñ ne dee leen lekk guddi mooy kon buñ lekk bëccëg moo war woor. Yonente bi nee na iqra'u surata baqara fa inna aqsaha farasa wa tarkaha hasara wa la yastati'u an batala rawahu muslim. Mu ne di leen jàng baqara ndax jàpp baqara bàcce la bàyyi baqara ak rëccu la te lu waay mën a mën a jabar munu jabar kuy jàng baqara. Lu waay mën a mën a jabar munu jabar kuy jàng baqara. Kon nag jàng baqara am na solo jàng baqara am na solo jabarkat yi nga xam ne kuñ seen nga yor palaas ñu dem ca buur ko jëna ko di lëggéeyal ma ko ku yor jabar ñu lëggéey ko pour mu tas ku ñu ngoro nga lànk ñu dëj la sa kër bàyyi bu doose yi jigéen ñu bari dañ nañ leen ndey sànt fi nekk nii ca seen garab boobu nekk seen kër bàyyi bala ñoo sëyi garab ba jóg fa mbaa duñ sëyi mukk ndax dañ dul jàng sóor du baqara. Jàngaleen sóor du baqara jàngaleen sóor du baqara bisimilahi rahmaani rahim yàlla nañ bokk dégg ñun ñëpp sóor du baqara. Yàlla nee na bisimilahi rahmaani rahim alif lam mim yàlla moo xam lim ci namm kenn xamul lu ci yàlla namm moom mi ko adressé rek moom moo ko xam moom mi ko tënk ndax ak alif amul lu muy tekki lam noonu mim noonu lu tax ndax lu ne la mën a tekki a l m jeex na. Saar yi nag ñaar fukki saar ak juróom ñeent yàlla ubbee na ko yoo xam ne lettre yi la ko ubbee ñaar fukki saar ak juróom ñeent. Am na saar boo xam ne benn lettre rek la koy ubbee am saar suy ubbee ñaar am bu muy ubbee ñett bii ca la bokk am bu muy ubbee ñeent am bu muy ubbee juróom foofu lay yor waaye ay lettre dong lay doon alif lam mim wala nun wala swad wala qaf ay lettre rek lettre nag kenn xamul na ci nam kurut yàlla ndax yow loo ne lañ ci nam rek mën naa namu sawan zalika alkitabu téere bii bu fekkee da ngay firee fii wu jege zalika alkitabu téere booba lu tax téere booba mooy di ngay jàng fatiha dafa am loo ñaanoon yàlla mu toogu diir nangu sa ñaan zalika alkitabu téere booba nga ma doon ñaan keroog mooy bii yaane ko woon yàlla ihdina siraata almustaqim yàlla ne woon zalika alkitabu téere booba nga xam ne ci la njub ji nekk laa ray ba fii yi amul sikki sàkkale hudan lil mutaqin njub la ngir ñu ragal yàlla yaane ko woon yàlla dama bëgg jub mu ne dangaa bëgg jub nga ne ko waaw mu ne jeex na déglu ma nga déglu ko mu ne la zalika alkitabu
1: téré booba nga mu doon laaj kéro mu ngi nii laa rayba fihi hudan lil muttaqin. Moo tax njubug yàlla programme la yàlla di wàcc ci kaw suuf si jël ay yan naan gaa yi jub leen di fi yónni ay malaaka ñuy ngàtte naan jub leen kenn munti jubbi téléphone jubalu la. Sénégal léeg-léeg nga gis ñu naan diw ni mu baaxee te du julli nangu nangu ko baax ci julli ay diw ni mu baaxee te du musoo diw ni mu baaxee te biskel la diw ni mu baaxee te faax maan la. Léegi li baax ba ñu dem ci léegi sal bir nga xool baxam jigéen du doon wadd doo musooru baaxu góor gu nekk faq maan baaxu waaw kuy addu kalpe di jël kalpe jaamu yi baaxu ku gëmul yàlla baaxu ku dul julli baaxu ku dul woor baaxu laysal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib mi ngi ci biir saabu ci garab jubit nag kuñ ne yaa jub alxuraan lañ koy natte ndax mi ngi pay mi ah mi ngi pay mi kay jubut jubut jubut kër ndax ñu ngi reer sol aw dàllam di seeti gën a ko jigéen te du jabar waaw jubut ma wax la ko léegi jubut ndax dikk nañ ko kees mu lekk ko ah waaw jubut alquran mooy natum ñëpp zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Ñan ñooy ñiraal yàlla mooy ñi nga xam ne li alquran di santaane la ñuy def li muy tere la ñuy bàyyi mbokk yi ñi ngi bëgg a tàmbali di tere ak digle ci la ñuy nat suñ bopp ñun ñëpp bu ñu paree ba xam ñun mu toqoon lañ wala déet waaye bala koo nekkul nag kaay mu kalaateel la nit ñi allazina yu'minuna bil ghayb ñi nga xam ne dañoo gëm kumpa wa yuqimuna as-salata tey taxawal julli wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum dañ koy xandal wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum ci liñ leen wërsëgale ah mi ngi wax ñi gëm wallazina te ñi ñooy ñi nga xam ne it yuminuna dañuy gëm bima unzila ilayka ci lépp li ñu wàcce ci yow te mooy alquran bi ñi gëm yàlla wa ma unzila min qablika lañ wàcce woon mu jiitu la muy tawraat muy injil dañ koy gëm waaye bul gëm ni tawraat ba léegi mi ngi fi ak injil yàlla amutu fi injil ak tawraat bis boo ko gëmee weddi nga yàlla ndax yunu ci beeko wax alquran sedd li ko inna diina inda llahi lislam injil dañ ca dugal ay loxo dundaat ko ba mu nekk léegi sett xamu wit ancien testament nouveau testament injil matta injil lub injil yoxa bonaparte xamu lan bëri na xamu ci bu yàlla waxoon yàlla waxu ca benn wallahi waaye nag nanga gëm ne amoon na fi te it alquran ji ci lañ ko jukkee jukka ca fële boole andi muy alquran wa bil aakhirati ci alaakhira hum ñoom yuuxinuun dañ koy wuul dañuy am wuulute ci ne alaakhira ngay am kon ñoo ñooy ñu gëm yàlla dañuy gëm xëy di taxawal julli di joxe alal gëm alquran gëm ne ay téere wàccoon na fi gëm alaakhira mu juróom-benn yëpp oulaika ñii ala hudan ñoo ne ci njub oulaika ñii ala hudan ñoo ne ci njub min rabbihim njub ku jóge seen borom wa oulaika ñii doom humul muflihuuna ñoom dong nay sowe ñoom dong nay sowe wa oulaika hum al muflihuun yàlla ne nag ñii dong nay sowe ñi gëm yàlla muy gëm xëy di julli di joxe seen alal muy àggata wala yeneen gëm alquran
2: gëm ne yàlla waccoon na ay téere gëm àllaaxira yàlla nee na ñii doon mujj ku ci fegg lenn juboo.
3: Boo weddee lii nag nekk yéexéer soo nee gëm naa ko te pratique woo ko nekk naa fekk
2: mu jox tag.
3: Boo gëmee lii di ko pratique léegi gëm nga yàlla soo nee gëm naa ko te doo ko jëfe nag naa fekk.
2: Moo tax bu yàlla ñëwee ci naa fekk lu yaatu na ciy wax waaye jullit moom da koo tënk rek
3: yàlla ñu daal def ay jullit
2: mu ñëw na fi yéefar yi ñu weddi juróom benn yi ma waxoon
3: fi nan la seen ñi nga xam ne kafaru weddi nañ juróom benn yee
2: sabaaw naa di moo yem ci ñoom axdartahum ndax waar nga leen am laa tumtiruhum wala waaru leen laa yu'minuun soo leen waaree soo leen waaru laa yu'minuun duñ ko mukk ñu weddi juróom benn yi loo leen waar duñ gëm mukk lu tax luñ di ñu gëm mooy li na leen di waar naan leen baaxut buñ ko bàyyi boo nee tàkk baaxut lu tax ñu bàyyi ko boo nee tàkk baaxut lu tax ñu bàyyi ko loo wax ci lu baaxut lu tax ñu bàyyi ko looloy laa yu'minu waaye wax terme bi ne gëm naa moom taxul yàlla wax ñooñu xatamallahu yàlla tëj na ala qulubihim seen i xol yàlla ñu jàlla musal benn feebar ngoom feebaru xol plus ñaari feebar yu nekk fàtte alxadabu muy mer feebar la moo tax nga na wax xayru maxdubi ali abdalaala muy sankute feebar la moo tax nga na wax wala toali benn feebar yi muy xatamallahu yàlla tëj xolam ñetti feebar ngoo yoo xam ne benn docteur dong na fi nekk bu ko mën a faj benn pharmacie dong mu am garab gi benn ordonnance dong la docteur bi mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ordonnance mooy sunna pharmacie bi mooy l'islam waxuma nag pharmacie yi ñu bind pharmacie l'islam waxuma pharmacie la xatamallahu ala qulubi yàlla tëj na seen xol yi wa ala samcihim tëj seen nopp yàlla waaw ndax yàlla daa yebal benn malaat mu ñëw tëj déedéet ak caay-caay mooy tëj xol ak caay-caay mooy tëj xol soo matee déglu benn kaset ci musique am na lum tëj ci sa xol bi loo xam ne boo ca tegee beneen tegaat ci beneen di mu jàpp sa xol bi tëj barbaraatul ci mën a dugg boo ko weddee nga dem ci ngéntey tey nga fekk ñu misi nga roppi kaset ba roop ci Abdul Bar ba boo yemee ci aw saaga dong sant yàlla ngéntel tey lu tax la ëpp ci ñenn ci ngénte la xatamallahu wa ala qulubihim wa ala samcihim moo tax alxuraan doo ci dugg waaye tey te gëm yàlla boo demoon ci ngéntem tey moom nga roof kasetu misit moom it ni may reactionné ci ngay gëm ne kii xolam bii alxuraan am ci bi mu dëg la kulli xisbin bi maa ladayhim farixun ndax lu ne la nga ca sotti rek moo cay tuuroo xatamallahu wa ala qulubihim yàlla tëj na seeni xol wa ala samcihim tëj seeni nopp wa ala absaarihim kashaawa wa ala absaarihim teg na ca seen kaw bët ya kashaawa muuraay kon kat yëgukaay yi koy jokkalee mu war a jub yëpp tëj na xol bii xalaat nopp yii dégg ak bët yi gis te loolu mooy li jokkale dama dama ak adduna yëpp tëj na moo tax walahum daañaam bu yamal xiyaame azabun azim mbugal mu rëy yàlla ñu ci yàlla musal mbugal mu rëy walahum azabun azim mbugal mu mag li leen ko yëbbi mooy tabaraka allah ak jubajeeko daaj yàlla nag na ci yéefar yi
4: jaru yalla nopi ne ko ni gem yalla jaru yalla mu ñew nak ci ñi ko gëna jaal nafi yaqi ñi ko gëna jaal nafi yaqi yalla neena wa minan nasi amna ci nit wa minan nasi bari na ci nit man yaqul ko yox ni amanna billahi gem nañ yalla bugul na tax ñi tambalé xana mo mën na ne aminu billahi gem na yalla waye na ko ko wax lool day wax gem nañ yalla loolu na fi xiba mo leen tekke ñom na fi xiba ñuy fo nga bëgg na waal dina buñu kenn ray ñun ñepp gem yalla waye na ko du jël engagement wu gem na yalla mo te kon sey gaay def ko la dara ne ñeena mbokk ya salaam alaykum ci ko la dara nga gëwa buñu ray buñu boole ak yalla gënu ñu gëm gi nga gënu ñu gëm duñu jël engagement mu ko amanna rek wa minan nas man yaqulu amanna amanna billahi gëm nañ yalla ni yeen wal yawmil akhir wa bil yawmil akhir al-akhir yalla ngay ko ci yalla وما هم بمؤمنين دنيوم نيوغم وما هم بمؤمنين دنيوم نيوغم يالا ني خام گم مان كو نا خام نا نيوم گم خام نا نيوم گم وا ني ديم ني واو كاي لول موم جار نا لا ناخ نيوم مو تي گيس گنا فيخي يخادعون الله داني ناخ يالا داني ناخ يالا والذين آمنوا نخال نيغم نافق كيف من الله داي نخ يالا نخال نيغم نخ نافق ني جولي صلو لاي صلو فني دام لاي دم بو نوري مو و بو جولي مو جولي بو تاك كيم تاك كي خام نغان واو يو كروسم ني نيب كارو نيو تو كيم نوكو خام waaw munu ko xam yunus mo tax lu la jangal nak pour ñu xam ni len mune ayatul munafiqa sala ba ngeen xam na def muna am ne ñett kum nekk ci mom mom la ko xam ni su waxtane def ko xam ni lu dige wax ko xam ni buñ ko denké mu lek muna mune jappale nga nafiq ngo nafiq yu goor yeug yu jigen waye wama yakhda'una nahnu illa an tudahum lisan ba wama yashuruna dun ko yeug nafiq bopam lay nax ci du ko yeug nak jema nak yalla fala bi khayyam jab sen bop lañuy nax ci dun ko yeug lutax ñu leen yobeli mu ne fi qulubihim maradun dañu febar seen xol mo def febar nekati an nafiq ak febar la jappal benen febar muy juroomi febar juroomi febar mu ñu yalla digal fi qulubihim dafa nek seen xol maradun febar ndax mbokk yu kuyur kuyur do wone ci biti loy neub ci biir ndax li nga xamne kon ku baba li ngay def yalla ni japp diko xol ah fa zadahumullah yalla doli len maradan febar dañu febar yalla tibbu febar doli ci febar ba aw yalla tibbu febar doli ci febar yalla nu lay def bo jambaré mu ñoko la jamba bo cay cayé mu ñoko la cay cay fa zadahumullah maradan walahum amnu azabun alim mbugal mu metti bu len ko yobbe bi ma kanu yakzibun ci lañ dan fen riwaya awas nak bi ma kanu yukazibun ci lañ dan fen fen yina jokk di tan motax mu am azabun alim lan moy fen ñew ni gaay gëm na yalla nekk fi yo motax kesso isa jaadu mu nabi ko na bu nabi ko ñew ni ashhadu an la ilaha illa anta rasulullah ne lu ko leen gëm leen leg nak yalla mo teggu dina fexé parce que ñom seeni
5: fokk mu xamal la tuuti naafiatu wa isaa ila lahum bu ñu leen waxee la tufsidu fi l ardi bu leen yaxusoo fi xaaloo ñu ne innama nahnu muslihun ñun rek kay defar ñun rek kay defar defar daw nañu taxalo bul yaa ñun ñun rek kay defar waa ji bongor ne iraq bi ne pour moom ngay defar ndax nee na ngànnaay yëpp yor la bañ mu taal ko ci kaw nit ñi nee na lay defar moom muy taalaane loolu dig naa fépp wa isaa qila lahum la tufsidu fi l ardi qaalu innama nahnu muslihun defar ñu taxalo ala dama ne bu leen ñu nax innahum ñoom dong kuu mufsidu nañoo yàq dabi walakin la yashurun waaye yëguñu ko naafiq wa isaa qila lahum ñu leen waxee aaminoo gëm leen kama aamana annaasu ni nit ñi gëmee lu naafiqi wax xaaroo ñu ne an mu'minu ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama aamana sufaha ñu dox ci gëme ñun du ñu def gëmu intigris waaw naaka gëmal ni nit ñi gëme ñu ne déedéet naafiq ba ko fekk day négocier diineem bu dee jigéen dana julli dana woo waaye nag muuru yaramam moom bu ko def góor ko jox loxo mu jox la ko ko àqalaat mu nangu lu tax ne ah nii mooy gëm waaye gëmu dox yi ajaabi yi non je suis pas jaabi boo ne gars yi itam bu dee ci góor ñi bu ne gëm leen ni gars yi gëm ñu naa les barbes dëgg sama borom kenn du ma nit di gëm nit diine nangoo ko gëme gëm yàlla gëm yonent di seey ci ñoom ñaar maam rasula daa ma sa toog jégg kuy jaay rasul rasuli oto yi mu ne woo la mu ñëw mu ne ko rasul ñaata mu ne ñeenti dërëmi ngurdu ci jamono yooyu mu jox ko juróom-ñetti dërëm ne ko rasul kenn du ko jaay ci mbay te mu min ci ibru rasulillahi moom ko moom a ji dégg rek mu jënd ko wala lay gëm waaye boo ko defante ñu la intégris nga danga ëppal loolu la gaa yi di wax way saaxiira la mu leen waxee aaminoo gëm leen kama aamana naasu nit ñi gëme xaalu ñu naa anno umino ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama aamana sufaha ñu def yi gëme ala yàlla ne damañ innahum ñoom hum ñoom dong asufahaw mal dox yi ñoom ñoo ñee ñoo dox walakin laa yaalamuna waaye xamuñu ne dof lañ xam nga dof ñaar doo xam ne dof la dof du xam ne dof la ku mu xool rek day def ne yow yaa dof waaw waaye olof nee na dof juróom-ñett la ke ko juróom-ñeenteel mooy kii wax ne du ma dof ke ko fukkeel mooy kay xool nit ne ko dof la du ma dof ci lam dof tàmbalee xool danaay ne ko dof la fa lam dof yëpp walakin laa yaalamuun naa fexee ba de yàlla na fegul ci ñoom way saa la xoo bu ñu dajeeg allazina aamanu ñu gëm ñoom naa fexi bu ñu dajeeg ñu gëm xaalo ñu leen aaman naa gëm nañ daa di feeñal gëm gëm bu leer way saa xalaw bu ñu wéetee nag ilaa siratinihim jëm te seen seytaaneya maanaam ñe leen tax a nekk ay naa fex xaaloo ñu daa déclaré déclaration bu leer inna maakum ñoo ngi yéen a ànd farama ko nun lay def yée ci mbooloo mi toog buy nuyoo rek ngay xam ne kii farama ko parce que bokk ñoo nit ñi ni ñuy tàggoo ak si ñi nekk seen guddu ba waaye bu ñëw ci mbooloo mi moom nit ñi bokk lépp tabarkàlla

0: تؤذنا الكون يزول ولا تنحى في الدهر صحائف تؤذنا علم الإسلام على الأيام علم الإسلام.
1: Comme yoon nti ali salatu wassalam biñu joge sen borom niñu deugal ne min rabbihim ñom ñep ñu joge sen borom tabaaraku ta'ala luñu wax xibaar ko ñu gëm ko lepp lo xamne ter nañ ko ñu bayiko ñom yoon nti ali salatu wassalam bañ ci sété kenn motax yalla leena la nufarriqu duñu takhal bayn ahadin digënte kenn minhum ci yoon nti yoy wa nahnu ñun nak muslimuna lahu wa matul nan yalla wa nahnu ñun muslimuna lahu wa matul nan yalla womatul yalla moy nosal sax nos jox ko mu ngab ci bum bi fu ko neex mu jarale la ndax ku ñuy omat olof neena do wax ni fi li ma jarale wa nahnu lahu muslimun yalla neena wa may yabtahi kep ku sakku ghayra al islam ludul islam dinan bekku dine wo falan yuqbal minhu ken du ko ko nangul wa huwa takat mom fi al akhirati su al akhirah min al qasirin ma nga bok ci perte kat ya ci ñu perte ñu modi yalla neena ku li ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam kep ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam entreprise bi nga xamne fi leen la bind nga fay liggéey so bëggé di liggéey da ngay dem ci boba waye ni roy tour bu mu tax nga dem fi nga xamne do seen entreprise nga fay liggéey su yar dé do fayu waxuma la do fayu waye bo démé né fay ma sax ba muy tour gaay man la sonal ndax dañu def né da nga nek ci liggéey xor yalla kon tabaaraku ta'ala ku bëgg ko liggéeyal da ngay dem ci tolam ndax yalla né na am na tol mune nak ku nekul ci sama tool nak ba nga fi ñewé wax xam bëgg ma fayu ah wa fil akhirati min al khasirin ci perte kali lay bok ci perte kali lay bok nek bi tawes ke ngi bëgg ñu waye fi nek ni ku degg ñu ni dañuy jënd ay xar dañuy jënd bay ba tax nga dañ ta Allah ba jënd ay gola ñew fi di jaay min al khasirin di ñi perte ngay bok bo muy tu tan do xale sa gola yi kon nak wa man yabtaghi ghayra al islam diinan falan yuqbal minhu kan lu kan ngul wa fil akhirati min al khasirin yalla leena كيف يهدي الله نكال يالا يجبالي خوما نيت ньо خامني كفرو دانيو ويد يالا بعد ايمانهم جناو بانكو گمي وشهدو ني سيدي وون ان الرسول يونت بي دي محمد حق دغل لول لا سيدي وون وجاءهم ديكلن البينات لا يلير ني داكورون تي بام ياغ ني جيك جيك جنات تي مرتد يالا نينا نيو ني دومالن جبالتي بام موك دومالن تاغاتي تاو يون بام موك والله تيالا لا يهدي دجبل القوم نيتنا الظالمين توغن كات يا اب توغن كات يالا دوكو جبل يالا دوكو جابلي يالا دوكو تك سي يون موك اولئك نيغا خامني دانيو گمون يوننتي بي جيكي جيكي گينتا گمون يالا جيكي جيكي گينتا جزاءهم سينو باي ان موي عليهم بنواتي تي نيوم لعنه الله ربهم يالا والملائكه اقرب ملائكه ييب والناس اقرب نيت ني اجمعين نيوم نيب لين رب yalla di len reub malaka yi reub len nit ñepp reub len reubum yalla nak bokku tak reubum nit nit du reub day wut aw yexam bi xéti la ni reub yalla bu reub mom day wax sama yermane bu wacc ci diw parce que dama ko reub motax bo degg ñu ku def yalla nangam yalla reub na la loolu lu mëna doon dajaram moytu tam jara bay khalidina way sax lañ nak fiya ci reubuma duñ ci genn mukk la yuqaffaf duñu ayfal anhum ci ñoom al azab mbugal ga mukk wala hum yunzaruna kandalen kharit nak yon nañ xaar mbugal gi ba del sangam dede mom kay faatu rek dug ci mbugal gi faatu rek dugal ci mbugal gi yalla ñu yalla musul illa alladhina ludul ñinga xamne nak tabu tub nañu ba tu tub olaf tekki wuko tub moy delu buñu ne taaba ci luqal arabiyya moy raja'a wala aada moy delu lutax ñu nan kon tub tout moy nit ki dafa top point fo xane du fofa manam dafa jëmul barab sangam muy dem mam yagg ñu ne ko yow yoon wi nga jaar du yoon wi jëm barab sangam waji dafa jëm ties mu dem ba jëm ñaaju mu jadd ca nday joram dem lu sori ñu dab ko ne ko yow fi nga jaar du yoon ties nu muy def muy day tout muy day delu ci ba jëm ñaaju daal di jaar ci yoonu chamoñam wuti ties dama dama su fekke dafa nek ci yo xamne moy bakanam bané xam aduna setané bañu ne ko légui fi nga nek du yoon wi mu mara def moy dana ñet dari fay baye yoyé dik da dul ci borom tabaaraku ta'ala motax ma Musa ko don na wax ne sheytane banex ak bakkan ak dunya ku len fetal dane nga non yu bon ya ñet ñu di len tub ñent yi len tub bayi len fa lolu kon moy tub olaf nak day wax rek taba tub na muna kon tub nañu min ba'di zalika ginaaw bañu defel lu ci kaw njumte ak ñaka xam wa aslahu ñuy def nak lu bax fa inna allaha yalla di ghafurun balekat la rahim ku bari yermande la نمي لنكلي العزيز الحكيم غفور موي بالكات رحيم موي يرميكات باتو غفر لي تخ ني نان استغفر الله باتو غفر بو تيغي مباخان سي سبب نمي موري سي نمي موري سا كوارغي با سوترال كو لول موي غفر غفر كو يالا ديفال غفر يوم القيام موي ليغا دان ديف سي ادنا سي دوبو دي لا دول سيت يالا يونتي بي نانا صلى الله عليه وسلم amna ñoo xamne daf leen di woyum ra xiyam ne la waw ju xana de yow ya defo nangam nga ne ko waw muni ak nangam ak nangam nga ne ko waw muni ak nangam ak nangam di lu ko limal ba muur la ne yow tay ji mom fu nga jënd du wax muna la sutura lo na la ci aduna jaaral fi mu sutura la la nga da di jaar fa ngay jaar da di dugg ci keuruk teranga muy aljanna lool moy ghafara yalla na ghafur la muur sutural kat la motax bu la yalla suturale da ngay sutural sa bop ndax ku yalla sutural tu sutural sa bop bo moytul bu la tekke ca ñaka sutural ga bo moytul da nga mere ko la def dara fekk na yow tabaraku taala yalla ku macce ku nek nak amna lum def ci yow lo xamni li soko sammi day nek sutura ci yow muy ben yalla rahim la yereme kat la dafa meuna yereme ba nga xamni rahim moy af'alu tafdil wala ba muy siqa mubalagha fa'il yalla dafa meuna yereme ba tabaraku mahu yermandim ji daj na fu nek waye nak ñu muy yërem moy ñi nga xamne dañuy yërem dal innal ladina ñi nga xamne nak kafaru wajnañ yalla ba'da imanihim ginaaw bañu gëmé thumma ginaaw ga isdadu kufran ñu daliko ak kafir gëna wedd yalla lan tuqbala tawbatuhum kenn du nangu seen tu dañuy tecc seen bunti tu wa ulaika tanñu humud dallun ñom dong ñoo sanku alquran bu joxani ulaika waqum wa adalun moy ñi doona parce yépp ay joxuñu kay lañu ulaika joxuñu kay la hum bamir la adalun maarifa la yoy bu jaxaso ci ben jumla diko jéxal moy ñi doona sanku neena ñi nga xamne dañoo weddi yalla di dolle ko gu weddi yalla du len bal mukk lutax mu ne ñooñu ñom dongu dongu adaluna ñoo ñi sanku moy ñinga xamne da ngay jang fatiha ya nga ron wax ni wala dalin yalla bama bolé ci ñinga xamne dañu sanku ñi sanku nak moy ñi amul xam xam ñi yalla mère moy ñi am xam xam te jëfuñ seen xam xam ñi yalla xewal moy ñi am xam xam te nango jëfé seen xam xam alladhina an'amala wa alim innal ladhina ñinga xamne kafaru wedd nañu wamatu teñu de wuhum te ñom bañuy de kuffar ñinga nek ñu wedd yalla falan yuqbala deful nango min ahadihim ci kenn ci ñoom mil ul ardi barki suuf moy ba suuf fess del zahaban ci or wala wiftada bihi donte daf ko jox yalla yalla neen ku fi nek ci aduna ci de hale kever dik ba yom la xiyam nga gis sawar na metti tax nga ti ngiss aljanna nam nexe tax nga xemem ko yalla def nga amone aduna ak li ci biram mu fess del la ko aduna bam fess ko mbok yi waxul dakar de waxul senegal de aduna ci yep la wax mu fess ko so deme yowul xiyam dang ko nango joxe pour xewé waye nak fala yuqbala bisu ko nangu modi yowul xiyam duggu aljanna gise ferme lañuy duggé aljanna biye yi day jeex fii ci aduna si kuy dagg biye fii ngay dagg biye mais dem ba yowmal xiyam do biye bu dul jaay mënu su ko jënd parce que lu dul jaay kenn mënu ko jënd mbir mi moom mooy su fekkoon da nga ko faa fekk bu seeree da nga yor njëg nga mën koo am waaye nag loo amul mënu su ko jënd mbokk yi lu amul mënu su ko jënd moo tax Dakar gi doo fi dégg kuy jaay roos doo fi dégg kuy jënd roos lu tax parce que amul lu amul nag lu waay bari doo ko mën a jënd yowmal xiyam bu ñu xasee dem foofa amul gisee ferme ci li ñu jaay bi ci aduna ci motax da nga fi nek gor gor lu ba respecte li nga xamne mom la yalla sante da nga xam sa biir ndax kuy jiddu ku nek da nga jiddu ali biir kullu mawludin yulidu ala alfitra fa abawahu yuhawidani ku ñak sa biir sa ñaari wajura yalla neena ku fi ñak sa biir sa ñaari wajura ñoo la yeru allahu akbar kullu mawludin yulidu ala alfitra fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani ku fi ñak biir rek say wajura lako tek ndax ñoo la yeru waye ku fi jiddu ku nek yalla da lay jox sa biir fitra la mom lañ tuddé fitra motax ci fitram yaqogul soko déssiet muy golé soko yonné mu dem soko laajé mu wax la soko ñaané mu may la so tuddu ndax naka bëssu ma sama tank mu bëss ko jot li ma dalé mu jotalé li fi fitra bi mi ngi nek fitra waye su nekk ci kër gi bam yag nga dégg wa kër gi naan né ko dama sonn muy tambalé wax dama sonn fitra ba ngay tambalé mu ma ngay tambalé xam nan lañuy ganto ñang koy jangal nu mi ganto ci magagut su magge bu tambale di gantul yalla sa bu gantule yalla rek iblis récupérer ben point té ko yor 100 point ñu récupérer 5 point so jeexlé du bax ci yow ku dem ak yow mo xiyam 0 point nak ah yorotobi nu la yalla teurel mbiri amnay barab yo xamne ku ca dem rek iblis récupérer sa point waye nak day neexal barab ya ba ñepp bëgg ca dem barab ba day neex ci bakkan bu ñepp bëgg ca dem waye ku dem récupérer sa point légi nak kum récupérer ce 99 points bo moytul bo aggé ben point ngay déssé ben point kinn mu ko taal ci borom tawara ko taala ko addé yow mar xiyam nak indi 10 points 10,5 ah légui 0,5 mo la déssé koko mom day taxaw feulé dana bok ci ñaramu inshallah subhanahu wa ta'ala parce que tout est pas déssé dañ koy répéter def na nu lañ koy waxé su féké da nga ñew indi 11 points mom ak na wo difficile dé wayé nak da nga jall mom dal di mbulé nga jall ñe jëm ko nak waxina waye ku ñew indi 7 ma 3 wala 6 ñoñe nak ñom mom la tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina koku mom du ñu ci man ñom dara wax deug yalla parce que lu prof mous lu ay prof bax seen élève bi am 3 sur 20 ñu ñu ko répéter def naani koku mom mu ta nek mu ko yaakar na ko bok kon nak yomul xiyam bala kenn dem yalla neena na nga fi xaba bo ñew bu indi kéfer na ko fi indi kéfer neena so joxawon aduna li ci bërem bu mu fess del ci or kenn du lako nangul wala iftada bihi don te def ko jox ulaika nidiki ni yamal khiyam lahum amnu azabun alim mbugal gu metti wama lahum te duñ am min nasirina ku len di dimbele bu len yalla duma tabaarak wa taala ku yalla duma do am ku len dimbele ndax so amon ku len dimbele yalla day wax ne bu len diw dimbele wut dana len duma wa yalla neena ku may duma do am kenn ku len dimbele yalla neena lan tanalu du ngeen am mukk al birra mbax baxulen yalla neena baxulen te amulen jëf ju bax du ngeen bok ci abrar yi dugg aljanna mukk ñu ne ah mu ne hatta lu dug nak tunfiqu mimma tuhibbuna ngeen joxe ci li ngeen bëgg yalla neena li feek nangu wo joxe ci li nga bëgg baxa go bokko go ci abrar yi te innal abrara la fi na'imin wa innal fujara la fi jahimin ñu bax ñi aljanna lañuy dugg ñu baxul ñu sax keuruk safan nga lañuy dugg té yalla néna nak képp ko xamné li nga am bëgg ko do ci joxé néna baxu manam amna ci nit ñi ño xamné su dara resto ñu fi ñu bëgg lek li nga xamné moy seenu pañ dañuy xëc seen buntu tejj ko bu ñañé ba nopi nak ko ñaat def ci yaat mu ciat nak yoy ñu ko buntu mëna talibé am yalla néna talibé bi jëlal rek waye ki lim def du mbax jëlal nak yow parce que amo lenen lo jël mom la alquran di wax ci sourate baqara illa an tuhmidu fi bayi len joxe sa rab bo xane bi li fe gemulen djel ko bu len yendon ko djel mune bo bok ken def kon lan tanalul birra du ngeen bax hatta tunfiqu mimma tuhibbun lu do ngeen nango joxe ci li ngeen beug nit nak dama dama lim beug yi la xam beug nako li fe nungo joxe sa xam di kon do bax dama dama beug na alal li fe nungo joxe sa alal di kon do bax dama dama beug na daraja li fe nungo joxe sa daraja do bax dama don bëgg nak lek li fek nungo jox sa lek gi do bax dama don bëgg nak ciom li fek nungo jox ci sa ciol gi lu bax do bax nungo wul nga jekki jekki ba li bëgg toko xew na ci koñ bi ñepp xam nañ ko yu demé ni ko yoyu yalla tabaraka taala dal neena lan tanalu du ngeen am mukk al birra ak ma hatta lu gi tunfiqu da ngeen la joxe mimma tuhibbuna ci li ngeen bëgg ne san kon dama dama warna xam lolu ba di nungo jox ci li bëgg gis nga fim nek amna dama dama yo xamni beug nañu bax lol waye di sarax genn témir duñ ko def di sarax genn 1000 francs dede 5000 nak mom dama ko jëlale motax ñaari wa yalla dañu nek ci sand ga di waxtan kenn ki nako waaw diw est ce que tubab bi mi ngi defar ay biir xaaliss ba legi munako tubab bi bayinako depuis 1971 ba legi tubab bi defar tul biir ay pièces la doon defar munako waaw kay parce que man 71 ba legi amu fi benn biir pour won la ne legi wa dekk bi joxuñuko biir ay deureum lañ koy jox ay ñaar deureum ay ñetti sonel ay juroom ñaari lañ set ay juroom ñaari pousu yoy lañ koy jox té nak nu fajuul sa soxla boko saraxé kenen loolu mën ta fa ci soxla yow lan tanalu du ngeen am mukk al birama hatta tunfiqu mimma tuhibbuna yalla nga neena joxe lan rek bu wax na suma koy joxe mune dede joxe lan rek wama tunfiqu lepp lu ngeen joxe min shay'in ci lu mëna doon lu tuti tuti fa inna allah yalla alimun bihi qamnako lo joxe alimun bihi yalla xamnako motax momit bu fekk yang koy joxe du jaar nga ñew diko jox waaji ne ko damay bañ ken yek ko su baba yek nako mo su ko yegi waxtane ko kenen kenen waxtane ko kenen so bañe kenen yek ko la ngay joxe dang koy def ci amulop dund ci turu kang koy jox yoni ko gone mbang sani ko kërëm ma nga dem ci kessu jakkat yor xol ko ci kenn du ko yek waye boko yekete ne bilal damay bañ ko yek bilal day dem ni imam diw mo fi joxe nangam neen day bañ ko yek imam dem ci naib ne ko naib diw mo fi joxe nangam neen day bañ ko yek waaw leg kay day tay musiw yalla neena wama tunfiqu min shay'in lu ngeen man di joxe ak fi ngeen ko man di joxe min shay'in ak lum tuti tuti lum reey reey fa inna allah bihi alim yalla xamnako yalla xamnako kon li nga xamne yang ko jox te yalla xam ko ko kay joxe ko rek mo lay taxaba yalla neena kullu ta'am bepp ñam kana hillal li bani isra'il dafa daganon ci bani isra'il ay jume beug jang bokku na ci sama bu musulum modi dañu don wax ne salawatu llahi wasalamu alayhi minni yi nga xamne ibrahima daw ko lek mom mi ni diko lek lu melni gele mag yenen yalla ne len kullu ta'ami bepp ñam kana hillan dafa daganon li bani isra

ci boppam. Israël nag mooy ñi Yaqub jur seeni doom. Yunus yàlla Yaqub dafa juróom fukki doom ak ñaar, fukki doom yooyee ak ñaar seeni doom la ñu tuddee banu Israël, doomi Yaqub. Israël mooy jaamub yàlla, jaamu yàlla boobu mooy Yaqub. Kon doomi Yaqub yi ñoo dem bañ tudde leen banu Israël. Mu ne banu Israël moomu benn ñam aramutun ci ñoom lu dul li nga xam ne ñoom ci seen bopp ñoo ko aramal ci seen bopp ne lii duñ ko lekk. Maanaam dañu ne woon duñu lekk laxmul ibil yàpp gilem, duñu naan soowam gilem. Naka noonu ñu woon yàpp duuf duñ ko lekk te duñu seeñu. loola moom ñoom ñoo ko aramalee seen bopp, waaye yàlla moom aramal ko woon. Min qabli an tunazzala, lu jiitu ñuy wàccee ak tawratu tawrat. Qul, yunt yàlla Muhammad waxal ñii ne leen fa atu bi tawrat, indi leen tawrat, fatluha jàng leen ko, fatluha ngeen jàng ko in kuntum saalihina, bu ngeen waxee dëgg da ngeen xam ne kon li yàlla aramal, li banu Israël aramal ci ñoom ñoo ko aramal ci seen bopp. Fa man iftara, ku sosal nag àllaay ci yàlla alkasiba, wax ju dul dëgg. Min baadi zalika, ginnaaw bi mu xamee lii, fa ulaayika, ñooñu hum ñoom dong alzalimuun, ñooy toñkat yi. Xul ne leen sadaqa allahu, yàlla wax na dëgg. Fattabicuu, topp leen millata ibrahima, topp leen leen ñëpp diine ibrahim. Xanifan, jëng leen bàyyi fi lu dul moom te topp ko moom. Ku jaar ci lu jub boo jëngee da nga dëng, waaye ku jaar ci lu jëng boo jubee da ngay dëng. Moo tax ku jaar ci lu jëng foog nga jëng ndax nga jub. Wa ma kaana minal mushrikina, ibrahima bokkutoon ci jaamikatu xiram yi. Musta bokkaale, musta bokkaale. Bi salawatullahi wasalaamu alayhi ñëwee Madina nag di jublu ca Baytul Maqdis di julli, mu dem ba ci kanam yàlla ne ko jublum penku léegi ca Kaaba la. Mu tàmbali fa julli, yahudi Madina ya dañu la ko woon, waaw yow lu tax nga julli fii bàyyi ko te julli ci di julli ci bii te jàkk jii nga njëkk di jublu muy Baytul Maqdis moom la njëkk tabax. Yàlla ne inna awwala baytin, néeg bi nga xam ne moo njëkk wudia linnaas, ñu tegal ko nit ñi ngir ñu jaamoo ci yàlla, lallasi li wóor mooy mooy ba nga xam ne bi bakkata ma nga ca makka. Mubaarakan, mu nekk lu barkeel. Wa hudan, mu nekk njub lil aalamina, ngir mbindef yépp. Moom Kaaba ga nekk néeg bu barkeel, nekk njub lil aalamina, ci mbindef yépp. Kaaba googee fii nekk na ca aayatun, ay kéemtaan bam fes del, kéemtaan yu bare bare bay bayyinaatun, yu leer nañ. waaye ba ca gën a ràññi ko bokk na ca maqaamu ibrahima, maqaamu ibrahima moomi, maqaamu ibrahima moomi nga xam ne ma nga ca Kaaba ga mu taxawoon fa doon ko tabax. Kaaba gi day bëri na aayatun, ay kéemtaan, waaye li ci gën a yéeme bokk na ca ba tey zamzam. Xoolal ndox moo xam ne ki ko gas amul peel, ki ko gas amul pikk, ki ko gas amul sima, ki ko gas fi mu tëdd la tëdd, ki ko gas jooy dong la man ak reetaan. Ndox ma tàmbalee bal, waaye yaayam ma nga xam ne dafa déggoon ndigalu bàyyi lee bi ne ndox ma zamzam taxawal, ndox ma taxaw moom it dégg ndigal ba fi nekk nii kenn mënu koo déplacé fa mu nekk. Dama ne loolu moom tam ci kéemtaan yi néeg ba la bokk, maqaamu Ibrahim ak yi demee ni ko yooye. Wa man daxalahu, ku ko dugg kaana amina, nekk na ku am sécurité, ku fa dugg raw nga, ku fa dugg raw nga. Moo tax walillahi, yàlla sañ na, yàlla sañ na ala nnaasi, mu waral ci nit ñi, sañ naa waral ci nit ñi xijjul bayti, aj Kaaba ga. man istataaa, ku am kàttan ilayhi, jëm ca moom sabiilan, benn yoon mu ngoog muy faratay aj kon. walillahi, yàlla sañ na ala nnaasi, mu waral ci kaw nit ñi xijjul bayti, siyaare néeg ba. man istataaa, ku am kàttan ilayhi, ca néeg ba sabiilan, benn yoon. loola nekk kon li ñu tuddee aj makk. Nit ñaa ngi koy waaj, yàlla yàlla yóbbu leen ci jàmm, delloo si leen ci jàmm, ñaamul paas yàlla baaxee leen ba ñoom paas. waaye mu ngi noonu kon muy sartee nag lislaam da cay jiitu, sartee lislaam da cay jiitu, waaye am kàttan man ko da cay topp. ku man ku nekk nag na nga dem, ndax yàlla nee na wa man kafara, ku man ba nuppi weddi nag nanguwoo dem, fa inna allaha, li wóor mooy

0: ta xaniyun ko omal la doyluna anil alamin walif mbindef yeb yeb ñep su ngeen lankon baña acci yalla neena du ko ñi dara tabaraku taala mu ne nak baatu wo man kafar nak moy ku am mana dem ci demlu ko ko yalla yaqub am nga alal ju mana dem makka demlo makka ko ko yalla wax ni wo man kafara ci ngeen lankon kep ko lank baña dem te yo alal fa inna allah yalla day ghaniyu mom ko omal la anil alamin walif mbindef yeb bu ñepp tejoon seeni añ baña añit ñom ñoo mu jé ko rek kali waat waye tabaraku taala mom loolu mu ñëtu ko jaay qul nal ya ahlul kitab ayyul ahlul kitab lima takfuruna bi ayati llah waye mu tax ngeen di weddi ay yalla yi lu tax ngeen di weddi tere yu mu yalla yi wallahu ta'ala shahidun ala ma ta'maluna yalla fekke na sédal yi ngeen def qul waxal ne ya ahlul kitab wawiyen yahud nasara lima tasudduna an sabilillah lutax ngeen di galam koor yoonu yalla wi bañ ko ci dug man amana ku gem rek tabkhuna ha ngeen koy sakku ci wajeng ci deung wa antum shuhada te ngeen seede ko yeen ngoy def wa ma allah yalla day nekut bi ghafilin bi sagane amma ta'maluna ci li ngeen di def yalla sagane wu ko xamnako day jekki ba ngeen ñew ci mom mu fay len ko lepp la xam ya ayyul ladina amanu ey yeen ñi gëm bu ko yalla wote rek amna groupe bu mu wo ndax baatu ya ayyul ladina amanu alladina amanu ay tanef lañu ñu bëgg leen sante mel bir mbolo mu nekk buñ ko wote ku ca nekk ku nekk da ngay wujju ci turu mbolam bu ne ya ayyul ladina amanu kep ko xamni ya nga bok ci mu'minuna yi da ngay daldi wuyu ne ko yalla wuyu ci nañu motax ibnu abbas neena boko degge rek bayil sa nopp dafa am lo xamne lu reey la lu muy téré wala lu am solo lu muy diglé ya alladhina amanu in tuti'u bi ngeen topé fariqan mbolo min alladhina utul kitaba ci ñu jox téré yew de nga saran da nga muju yaru dukum ñu dello len kafirina ngeen nek ay yefur ba'da imanikum ginaaw bi ngeen gëmé mu ñam nak ñom ño xamne bu ngeen len topé da nga muju nangu seen diine ba dootu len defé ci diine nangu seen ngor nangu seen jëm kon bu len top wa yeen sax wa kayfa takfurun naka ngeen di wedde genn ci diine ji wa antum tutla ñi ngi jang ci alaykum ci yeen ayatullahi ayali nan lañuy jang ci yeen alquran ngeen ma dem ba bay amuna ci jahiliya kanu fil jahiliya iza mata rajulu kana awliya wa ahq bi imraati sa bu nit ma sana faatu rek ñu di wu ci gane yi ñu jël ko tek ci loxam ibnu abbas neena lul jahili dañ ko def yalla ne yeen bu len ko defati bu kenn don na ti jigen ci far ku gis ku la bëgg dal jëlal ku la bëggut na séti kenen ndax jigen ñom tabarakallah bëri nañu lool benen téré wala ta'dunuhun bu len len galankor ñom jigen ñi ngeen yor ñu ci ci seen bir kër bu len len galankor li tadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna ngir ngeen mëna jël len ci li ngeen len mayon ci may gu ñëk manam may jigen xaaliss mu lay seel nga dem ba sa xel doyal ci mom nga bëgg nak légui mu fay la alal ci ñibbi yalla ne lool du ngor bu len ko def jigen boko yoré tok ba doyal ci mom sokay bayyi mu ñibbi nang ko bayyi ak lam yor lepp mu ñibbi walé ko bul ca yam nang ko wutal yobul bul ca yam nang ko def definu ñek ak terang mu ne kon bu len galan ko jigen ñi ngir jël len ci lengen len mayon ci may gu ñëk illa an yatina bi fahish ludul ñom jigen ñu andi nak njombutef mu bayina wala mu bayina njombutef bu leer manam jigen gi ne sa kër di def ak njombutef moy def lo xamni li rafetut muy lu melni njaalo wala li mu ko def ci sa biir kër yalla leena su baba nak legi teretuma len na ngeen len galan koor bu ndu xatal len ñu fay len ci ñibbi na ngeen len bu ndu xatal galan koor len ñu fay len ci ñibbi ndax ku nekk kër jaamur diko seyel warlo am droit nak difa def njaalo wala nga fay duggal geneen goor go xamni gi neexu wa ashiruhunna na ngeen dund ak jigen ñi bil ma'ruf ci ñek jigen ñi ngeen di denc na ngeen len denc bil ma'ruf ci ñek bu len japp ni ñoom seeni jaam la ñu ngeen yor dedet na ngeen len denc ci ñek denc ni wo xamne ñi ngay wax ak mom day yiw ñi ngay jëflante ak mom day yiw so ñewé wax ndank bul di gëdd bul xasté bul wax wax ju ñaaw ci kanamam ay doom diko deg mu ne dedet wa ashiruhun bil ma'ruf motax sallallahu alayhi wasallam suñu roy kay bobu buma sa na ñew kra aisha daf koy wax ya aisha ndax lu jëm gemmiñ amna fi mu ne ko dede mu ne kon worna bokku te goor yi nga xamne bu ñewé dañ lay gëmbi ci kaw buñ tolé ci buntu kër ga wala ñu door la am mecc wala ñu door la ci kanam yoyé mom salawatu wassalamu alayhi daaw ko jëfëndiko ak soxnam mom mi nga xamne moñu jangal li nga xamne moy diinul islam su gëré kon ku yor jigen dal da ngay jëf ak mom muamala ma'rufa te moy wax ji na tay jëflante gi na tay tabarakallah fa in karistumuhunna bu ngeen leen sibé dem ba doyal ci sa soxna tax nga am jikko bo ci sip yalla ne fa asa khayna an takrahu shay'an ngeen sip ci ben jikko waya ja'ala allah yalla def fihi ci sayba khayran kaseeran yiwu bari wu ngeen yegut yiwu bari wu ngeen yegut sallallahu alaihi wasallam ngi koy wax ci ben hadith ci sahih la yafriku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar mune julit bu goor woor ta bañ julit bu jigen ndax sa bo bañ ci mom ben jikko rek neena benen jikko nga ca mom bo xamne mën na sang jikko bobu sallallahu alaihi wasallam modi jigen ñi nun la leen yalla moñe day am jikko bu leen neex ci ñom lool ak jikko bo xamne bi la ci naqari legi jikko bi lay naqari nak bi lay neex mo koy fajj parce que plus moyen rek lay nek bo leen nak man le plus rek lay am su baba do am jabar bo ne moyen rek lay am su baba do am jabar da ngay bolé plus ak moyen pour nga am courant mo tax suñu borom tabaraku taala lool la dogal ci jigen ñi da ngay gis jigen jo xamne yalla daf ko bindi dafa am tar rafet lool tabarakal waye nak bus bu la tonto nga duggu ci ron gi dafa naqari deret mana tonto waaw legi nak ñaar yoy moy and rafet lool waye naqari deret lool ci mana tonto noy def dang koy yore rafetay bi di la sangal naqari deret gi rek nga muñu ko ko nga tak jigen jo xamne tabarakal tax ko rafet mom boko xole do contane lool waye bu togge ba taj ko ñepp dañ lan fuñu togge li ah legi bi moy sang bi jigen ñepp nak ni la len tabaaraku ta'ala bindé ndax kudur yalla mu to goor ñi it kat lool nek na ci ñom da nga am jëkkeer jo xamni ji mom dépense dal bokko laajé kanam gi day selseli rek tabaarakallah waye nak mom bu dépense du xasse wessu nak bañ ak ba nopi bu la waxtaan le rek soxol sét lool tam dang koy muñ digënté soosu nonu la yalla tabaraku taala boole nit ñi ñuy dëncënte kenn ku nekk la nga manki sama rom ñew pour motali ko motax ñuy wax baat bi zawju moy tolanti da nga toloon am ku ñew tolanti la plus nga won day am ku ñew nekk sama yeen wala nga nekk moyen sax yow ko goor ki ku jigen ki ñew nekk sa plus lool mom moy am su ko defé yef yi équilibré wu tabarakallah sama borom neena wa in aradtum su ngeen bëgge istibdala zawjin remplacer jabar مكان زوج بلاص جبر واتيتم تجخون نين اهداهن كين تي كي نين بغا رامبلاسي خنطارا على الجبري بري بري فلا تاخذوا بلن جل منه تعالى جشي اندرا مانام امغا نينتي سخنا فخيل گيس بنين جيجين بو خاني بي خيمم گو nga bëgg wañi kenn pour jël kenen ndax daw la ci tégué su boba nga bëgg nak fassé ki yalla néna bul ko fi laaj alal bul jël alal ji dé nang ko bayyi rek su féké nang ko bayyi mu yobbu xintaram alal ji bare bare bare waaw atakhusunuhu ndax da ngeen ko bëgg jël buhtanan ci sosal ko ci togn wa isma mubina ak bakkar buri bu len ko def lul bakkar la fa kayfa ta'khuzunuhu wa yin sax nak ngeen def bëgg defé defin wi ba nopi bëgg jël alal ji mom وقد افضى بعضكم الى بعض تبوكون يان سانغ وقد افضى تببون بعضكم لن تي ين الى بعض تي لن مس نغينا بوك ياك سا سخنا سوسو مبلان نغين سانغ تاي nga beug nak djel ci mom alal wa akhasna minkum djelon nan ñom jigen ci yeen mithaqan ghaliza kolere gu deugar kolere gu deugar mu ne kon na ngeen moytu motax sallallahu alaihi wasallam ngay wax ci hadith ittaqullaha في النساء فإنكم أقسموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله أخرجه مسلم يونتي بن انس صلى الله عليه وسلم لا نين راغال يالا تي جيجن ناخ تي كولو تي يالا نين جوتي تي نيوم داغانال بانيخو تي نيوم تي باتو يالا ناخ جاكا جي ني دادي جانغ فا فاتحه جولي جي يونتي بي ني ديو نيانال نكو ديو ني جانغ فاتحه julli ci yonent bi ne diw may nañ ko diw yalla ne sama baat yoyu ngeen di jang pour jigen ñi dagan len na ngeen bayyi xel ci jigen ñi taxagal yalla ci ñom motax umar ibn khattab radhiyallahu anhu masane khutba ben bis dal ne yeen nit ñi bayyi len cyan gu bari gi ngeen defal jigen ñi ndax cyan gu bari bu lon tera ngay aduna wala mu dig ragal yalla kon yonent bi len koy dakk fuf sallallahu alaihi wasallam ben jigen dal di jog taxaw bimu jeexale ne ko yow amara yalla dal def ñu bëgg jox nga di ñu xañ munuko ha munuko waw yalla mo ne wa ataytum ihdahu khintaran na xam nga khintar munuko moy alal ji bari munuko nak bayyi ñok li nga xamne mom la yalla jox kuñu ko jox ñu jël kuñu ko joxul ñu xamne joxuñu ko rek nak waye nak du doon lo xamne dañ koy teural umar dal ne ko radhiyallahu anhu asabat imra'a waqta umar jigen jaar na ci deug umar jumna ku nangu won deug la mom umar radhiyallahu anhu wax ji ma nga ci tafsir bu ñu wax al kashaf ca jukki bu ñëk ba xatum ñet témer ak juroom ñaar fuk ak juroom ñent kon mbokk yi nga xamne yina and na ñun ci suñu tafsir qur'an al karim ma ngi leen di jox dajje insha allah subhanahu wa ta'ala ca aljuma jeel di ñew ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala di ñaan yalla yalna yalla sembeertel ci suñu ko al qur'an al karim bole ñok mom fil hayati bole ñok ñom fil barzakh ci muy qabru bole ñok ñom buñu dekké insha allah di jéggelu ñi nga xamni ñoy doomi soxna yi nga xamni ñi ñuy dégg lég lég ñu tek ak mas fuñ ko warta tek wala yoyu ki nga ané kon ci walu xarla wi mo suñu mbokk papja ki don def tafsir bi di sen mbokk cheikh aliou sall wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بوك جولي سما بروم تبارك وتعالى باخيت نانيو با نيو داجيتي اجما تي وقت وي يالنا يالا نانغول نيو سونيو ييغوتو تي اجما جي اك بيسي كو ويس خام ген نه تفسير بي ويسو yalla tabaarak wa ta'ala mi ngi doon denkaane ñu yor jigen ñi yor mu rafet maytu lañu di len lor digal ñu ci walu mirage ñu jox kenn ku nekk lay akam mu tere ñu nak ñu lek seeni may manam cene yi nga xamne mom lañ di may ñu lek ko ci luddul tay bakkan mi ngi ñew nak ci katanam tabaaraku ta'ala diñu tuddal jigeen ñi nga xamne kuy tak jabar dañ ko haramal ci yow nga tak leen daganul ñu tak leen muy ñetti guru bi jigeen ñi mbokk gu jégué tax ñi walu goro mo tax ñi namp gi nga xamne mom nga namp ci mom mo tax baatu haram nak ci wolof moy rek ab ñak manam suñu ne mangu yi dañ ko wërale ab ñak na la wërale sama borom moko mom waye amna kum ko denk suñe kon jigen ñi dañu haram tak moy dañu wërale ab ñak ci ñom ne bu kenn dem ci ñom soy tak su fekke ni la fété yow li tax nak sama borom diko teural moy jigen soko dencé fas ci yene am dom bëgg ko yar té fekk fi ngi ko jëlé du fofu wala ni ngi ko jëlé du nonu sab yar du soti ndax ku ji ma nga ku nekk so ci bëggé papaaya meññ ca ciow moy bari rek waye ma nga du meññ papaaya papaaya du meññ ma nga sama borom mi xam kuy nit nak motax mu bëgg la limal fi ñaar fukki jigen ak ñett ño xamne kuy takki soxna ku nekk na nga leen teggi kep kum fi tudul nak su la nexé bo ci démé nga tak ci ay ji may bëgg jang muy ayeb ñaar fukkel ak ñaar ci suratul nisa sababu nuzulam modi bi nga xamé né abu qais ibn al aslat dafa faatu té nékkon ku bax bokkon ci ansar yi domam qais dafa labat jabaram jigen gi néko man dama la jappé dom wayé nak
1: dana dem ca yonent bi sallallahu alaihi wasallam taggo ko ci li nga wax ba xam ba mu dikke fa anzalallahu wala tunkihu wala tankihu ma nakaha abaukum bu len tak mukk jigen gu sen wajuru gor tak nako sa deme ca tafsir biñu tuddé al-qurtubi da ci fekk li wala ca asbabun nuzul yalla ne wala tankihu bulen tak yeen gor ñi wutu jabar bulen tak ma kep ko xamne naka hamas nako tak abaukum seeni bayyi minan nisaa'i ci jigen ñi muy ben jigen nga bank sa baram bepp jigen bo xamne sa wayjuru gor mas nako tak aram na ci yow nga taxu bepp jigen bo xamne sa wayjuru gor mas nako tak aram na ci yow nga taxu ko illa ma qad salaf lu do la wess won ci jahiliya mudi ca ceddo ga nga xamne boba nit ñi daawuñ doxal fi islam teural duñ fa teural mbir ya dañ doon palamt rek innahu tak sa jabari bay kana nek na fahishatan dilu ñaaw wa maqtan nek na mer wa sa'a ñaaw na sabila ci yoonu jabar lolu yoon la wo xamni rafitut so setlo maratibul qubh muy etap yi nga xamni moy etap bu bon biñu fi tuddu moy dama adama li bon ci mom ñetti etap rek lay am moy fil uquli fi shara'i fi al adat bon go xamne xel mokay bañ wala bañ go xamne sharia mokay bañ mbir mi wala bañ go xamne aada koy bañ mbir mi li sama borom tabaaraku ta'ala tere fi te moy tak jigen gu sa bay ma sa tak yalla daf ci ne innahu kana fahisha wa maqtan wa sa'a sabila so jele innahu kana fahisha moy xela ko bañ so jele wa maqta moy sharia ko bañ bo jele sa'a sabila moy al urf wal aada ñoko bañ kon mbir la mo xamne mbir la mom tabarakallah ken wuru ko def tak jigen jo xamne so wajuru gor mas nako tak bimu limé koku nak tabaraku ta'ala ñew ci jigen ñi jigen ñi nga xamne dagamu ñoo tak kon ñetti groupe jigen lañu ko xamne ki mboko gi ngeen mboko ci jegeñe motax mëno ko tak ko xamne ki nam patax mëno ko tak ko xamne ki goro tax mëno ko tak jurom ñaari jigeene ñi ni yow xamne dañu la jégué ci mbokk motax mëno leena tak alquran dañu ko lim legi mudi ney yi doom yu jigeene yi rak yu jigen yi wala mak yu jigen yi bajjan yi tante yi dom bu jigen bu sa rak ju gor jur wala sama ju gor dom yu jigen yu sa rak ju jigen jur wala sa mak ju jigen jurom ñaari jigen ñi dañ la haram ba faw faw faw biñu ne al ummuhat muy ndey nak ci la mam yi duggu buñu né banat muy doomu jigen yi ci la seen doom yu jigen dugg buñu né seurit mo xam ndey ngeen bok mo xam ndey ak bay mo xam bay kep buñu né bajjanit mo xam mox sa papa bok ndey ak bay wala ndey kep wala bay kep buñu né tante it mo xam ndax dafa bok ak sa ndey ndey kep wala ndey ak bay wala bay kep jigen ñi arama tak ci mbokk kon juroom ñaar ñoñu la so ñewé ci nampit juroom ñaar aram ca ni nga xamé né juroom ñaar ño aram ci ak mbokk gu jégé modi salawatullahi wa salamu alayhi mi ngi wax ci hadith yahrumu min ar-rida'a ma yahrumu min an-nasab dina arame ci namp lepp luy arame ci mbokk ay ji nga nek nak ñaari jigen rek la fi tuddu muy nday ak sœur rak ju jigen wala mag ju jigen jo bokal nday ak bay wala nday wala bay kep waye sunna mo ñew leral ko lol wonene lepp li aramon ci juroom ñaari jigen ñele ñoy aram fi naka nonu mulim yenen jigen yo xamni li tax ñu aram moy walu gorolé mu tuddu ci ñent jabaru bay fa aramatak jabaru sa dom ji nga xamni yow ya ku jur ci sa ndig domam dala haram jabaram kon yaayu jabar manam kenn ku nek sa yaayu jabar daf la haram waye sa yaayu jabar nak fim lay harame moy su fekke jote nga ki nga xamne moy yaayam bu fekke jote wulen nga wacc ko ci digeunte bi su baba man nga tak dom ja motax ben qa'ida ci usul lay wax ne al 'aqdu 'ala al banat yuharrimu al umhat والدخول بالامهات يحرم البنات مانام نوم موم سن لاكو مايي رك يايام حرام نلا ياي نك سن لاكو مايي بالا لا دوما حرام داغا جوتيك ياي لولو لو جارا تاك لا مو ام جيجين ньо خامن لا نلا ارامال رك اب دير رك لا تخ ньо ارامال كو سو داني رك مو داغان موي moole ñaari sœur ñaari jigen ñu bokk nday ak bay nga bolen tak daf haram loolu alquran tuddu sunna yunus bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi boole ca moole jigen ak bajjanam denc leen ñuy sey daf haram moole jigen ak tantam ñuy sey loolu tam daf haram ñaaral bi ci ñaari groupe yoyu moy jabari jamur koko dafa harama tak wala ko nek ci idda so len sété dé daat nek ñaar fukki jigen ak ñett yo xamné sama borom subhanahu wa ta'ala daf leena lim ci aya ji may bëgg jang yalla néna hurrimat 'alaykum aramal nan ci yeen goor ummahatukum seeni nday kenn du tak ndayam kenn du tak nday ndayam kenn du tak mami ndayam lum ko yoko rek haram wa banatukum ak sen dom yu jigen kenn du jur dom ju jigen banopi tak ko dom ju jigen joju bu jure dom doko tak dom joje bu jure dom doko tak lum sofi sofi wa haram na ci yeen batay akhawatukum seni rak yu jigen wala seni mag yu jigen jigen ji nga bokal nday ak bay ma nday kep mba bay kep aram na la wa aram na ci yeen batay ammatukum seni bajjan bajjan bi nga xamne mok sa baye bok nday ak bay wala baye kep wala nday kep tek fa aram na la waruko tak wa aram na batay khalatukum seni tanta tante ji bok ak sa nday nday ak bay mba nday kep mba bay kep boy tak jabar nang ko fa bay aram na la wa banatul akhi ak sen dom yu jigen yi sen rak ju gor wala mag ju gor jur ngien koy wax yeen dom frère ku gor ci nga bokal nday kep mba bay kep mba nday ak bay ay domam dala haram domi domam dala haram wa banatul ukhti aram na batay dom yu jigeni sama jigen mba sa rak ju jigen ngien koy wax sœur ñoñu tam aram nañ wa aram na batay ummahatukum allati seen yaay yi nga xamne arda'nakum nampal nañ leen bepp jigen bu la jox wénam nga namp ca fekk booba firego yaa ngi ci ñaari at yi nit di namp, mu jox la nga macc benn yoon, macc ñaari yoon, macc ñetti yoon, jëm kaw, jigéen joojee araam na la, doomam araam na la, sëërëm araam na la, bàjjanam araam na la, tantaam araam na la, doomi freeram doomi sëërëm. Lépp li nga xam ne ak mbokk da ko doon xaraamal rek soo nampee ci jigéen te fekk féregoo nga namp ca ñetti macc jëm ñeent daray xaram. Amma benn macc ak ñaari macc al imlaajatu wal imlaajataani fiq ak hadis nee nañu du xaraamal tag. Imaamu Malik nag nee na moom boo maccee benn yoon kepp fa yaxarumu day xaram. Su ko defee kon jigéen jooji jigéen gépp guy nampal war ngaa bàyyi xel ci loolu, bàyyi xel ci jigéen ñiy jël say doom te di leen yor te ëllëg ñu mën a jóg dugg këram, ngay bàyyi xel ci mbir moom yi ba baa sa doom di fer. Lu ko mooy su nampee ci jigéen nga jël doom ja jox ko bool leen ñoom ñaar sëy ba nga fas du baax, te it ña ko seede ñu takk ko lañ seede baaxut, imaam ja ko fas lam fas baaxut, moom mi takk lim takk baaxut, jigéen jiñ takk ki ko takk baaxut, doom ju ci juddoo kenn du ko mën a yar. Loolu kon jar naa bàyyi xel bu baax jigéen ñi nga xam ne ñoo toll ci nampal. Wa araam na ba tey axawaatukum seeni sër min radaati cig namp, jigéen jëla nampal doomam bu jigéen. Léegi sa sër la uxtuka min radaa, su boobaa day aram ci yow ndax ki la nampal mooy yaayam, yéenu bokk yaay léegi ndax nampal gi moo def yaayam nekk sa yaay. Wa aram na ba tey ummahaatu nisaa'ikum seen ndey jabar, kenn ku nekk sa jabar yaayam aram na la, kenn ku nekk sa jabar yaayam aram na la. Wa aram na ba tey rabaa'ibukum allati seen doomi jiit la yu jigéen yi nga xam ne fi xujurikum ñu ngi ci seeni kër, baatu ñu ngi ci seeni kër nag nekkul xayd ba nga xam ne bu nekkul sa kër dalay dagan déedéet. Alquran noonu lay waxe innama huwa lil ghalibi li anna al ghaliba annaha takunu ma'a ummiha wa yatawalla zawju tarbiyataha wa hadha bil ijma'. Moo di bu ñu ne fi xujurikum jublu wuñ ca bu nekkul sa kër dalay dagan déedéet, alquran mooy waxee noonu. Kon jigéen ji nga xam ne dang koo takk muy ñëw indiwaale doom, doom juuju nekk doomi jidle min nisaa'ikum te mu jur ko moom jabar jooju dafa haram. Allati jigéen ja nga xam ne nag daxaltum bihinna jote ngeen ak ñoom, am ngeen li nga xam ne mooy xew ci diggante ñaari way dencante jëkkër ak jabar, loola xew na seen diggante, su boobaa doom ju jigéen ji aram na la. Fa in lam takunu su fekkee yéen góor ñu nekkuleen daxaltum bihinna dugg ca ndey ya, maanaam joteeg ndey ya, fala junaaxa nekkul bakkaar aleykum ci yéen di takk doomu jidleem ji. Soo takkoon jigéen tey mu nekk barab sàngam, mu ñëw Dakar nag di la muy si andiwaaleb jànq, nga ne ko kii kum doon, mu ne diw la kuy yaayam, nga ne man soo ko waccoon foofee mën ngaa dugg ca doom ja. Soo ko defee nag aada mooy jéem a jóg dal ci sa kaw, ne la li nga def du noonu, waaye aada ak islaam duñu benn. Jigéen jooji daal li feek jotewuleen doomam ji dalay dagan. Moom laa wax léegi bu fekkee takk nga nag doom, moom boo koy takk rek ndey ja di la xaram. Ndey nag soo ko takkee bala laa doom a xaram dangaa joteeg ndey ba noppi, muy ndey ji nga xam ne moo jur doom ju jigéen jooju. Allahu akbar. Wa aram na ba tey xalaa'ilu abnaa'ikum seen jabari doom ju góor allasina doom ju góor ji nga góor yi nga xam ne nag min aslaabikum ñu ngi jóge ci seen ndigg, maanaam doom ju góor ji nga xam ne yow ci sa bopp yaa ko jur ci sa ndigg, bu fasee jabaram jabaram jooju dalaa xaram. Amma nag su fekkee nag daf lay wax papa rek wala najay wala yoyu jabaram bu tassé so beugé takbir nga tak aramul islam aramul wa aram na batay an tajma'u ngien bolé baynal ukhtaini digënté ñaari sœur tak ñaari jigen yu bok nday ak bay ma nday kep mba bay kep nga bolé len ñuy sey lolou daf haram illa ludd ma qad salaf la nga xamné wessu won inna allaha yalla kan nek na ghafuran di balikat rahiman di ko bari yermade yalla kan nek na ghafuran di balikat rahima di ko bari nek na ghafuran di balikat rahima ghafuran di balikat rahima di ko bari yermande yalla ñu balti yeram ñu wa aramna batay al muhsanatu jigen ñi ni ci sey wa aramna batay al muhsanatu ñi sañewu men ni sayi te bok ci jigen ñi bepp jigen bo xamne da na ci bumuk sey daf haramatak wala fase nañ ko waye iddam jeexut daf haramatak wala fase wuñ ko jëkërama faatu muy tinji tinji ga jeexut daf haramatak ñoñu kenn di lan tak ñi nga xamne nak dañu ne ci loolu mom labat len dagan na su fekke labatin wa dulu sahire jigen ñoñu nga xamne dañu sangewu ni ci boom dañu harama tak illa ludut ma malakat aymanukum li sen lay jor mom mudi jigen jo xamne dañ ko jappé ci xare ba ay ji sama bu musulam modi abu sa'id al-khudri radhiyallahu anhu dafni ñun de dañu xex yawma utas amé ci ay jigen jigen ñan ci amé nak dañu am ay jëkër ñu ragala joté ak ñom ñu dem ci ki yalla yoni sallallahu alaihi wasallam daldi ko tay laaj ay ji daldi wacc daldi ne wal muhsanatu min nisa wal muhsanatu ni sanewu min nisa ite bok ci jigen ñi dañu arama tak illa ma malakat lutut la nga xamne mom nako ci xex ba aymanukum sen nday jor jigen ñoñe su boba dagan na tak waaw ndax ba ngeen ko amé rek sabi bañ def ci mom mo dindi izamul kawafir ba ca nekkon alquran non wala tumsiku bi izamil kawafir tabaraku taala neena kitaballahi li

0: mu nabb yatu Moussa wa wala mu nabb muy reeka dekkal, loolu la ñu bëggoon. Moo tax mucjisa yooyu nga xam ne moom la ñu bëgg salawatullahi wasalaamu alayhi di ko wàcce, ñu ne ñoom li feeg wàccewul loolu duñ ko gëm. Daal koy teg ne innama anta munzir, yow waarate kat dong nga. Wa li kulli qawmin haad, nit ñu nekk am nañ ku leen di jubanti. Ñoom daal jàppi wuñ salawatullahi wasalaamu alayhi ab yonent, ñu ne ko sha'nuka sha'nu kulli rasulin qablaka fa li kulli qawmin nabiyun yad'uuhum ila llah wa amma al ayatu al khariqa fa amruha ila mudabbir al kawni wal ibad. Loolay tontul yàlla tabaraka wa taala. Wa li kulli qawmin, nit ñu nekk am nañu haad koo xam ne kii mooy seen kilen di jubanti, mooy seen mahdi. Loolu tam boo ko jëlee ci fañu boo dugg tey, bépp xeet boo dugg yàlla dana fa dugal ñaari nit. Koo xam ne kii ci wàllu diine moo ca nekk, ak koo xam ne kii ci wàllu koom-koom moo ca nekk. Ñoom ñaar bu ñu doxalee seeni taxawaay ci kër ga rek, kër googu daañu am diine, daañu am koom-koom, daañu am ay bëgg-bëgg ca la nga xam ne lañ jublu. Su ko defee kon mbokk ñuy déglu, ngeen teg seen baaram ci aaya juróom-benn ak juróom-ñaar kon ci suratu Ra'd, ñu ñaan tabaraka taala may ñu beneen daje. Su ko defee ñu puusaat li nga xam ne mooy fi ñu taxaw. Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdillah salawatullahi wasalaamuhu alayh. Mbokk ñuy déglu, delu si nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci seen tafsir alquran alkarim. Ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee suratu Ra'd, mooy fukkeelu saar ak ñett ci ni kaamil bi tëddee. Jàngoon ko ba agsi ci aaya juróom-ñaar, fi suñu borom tabaraka wa taala doon waxee innama anta munzir wa li kulli qawmin haad. War a doore tey ci allahu yaalamu ma taxmilu kulli unsa wa ma taxiidu al arxaamu wa ma tasdaad. Aayi ñu toll di saar bii di suratu Ra'd, saar la boo xam ne day wane màggaayu yàlla ak kattanam jalla jalaaluhu wa azza kamaalu, muy saar yi wàcc Makka nañuy jàngalee. Yàlla saar yi wàcc Makka yépp ci diiru fukki at ak ñett da doon soppi pas-pas yi nga xam ne moom la waa Makka pasoon te diine nangu wu ko, di soppi gisin yi ñu gisee àdduna te du noonu, di leen wan gisin yoo xam ne mooy yi lislaam bëgg. Yàlla nee na allahu, yàlla dong yaalamu moo xam maa taxmilu li muy ëmb kulli unsa, lépp lu jigéen. Yàlla rek tabaraka wa taala su jigéen ëmbee ak lu jigéen lu mën a doon, ndax waxul maa taxmilu al unsa, lépp lu jigéen. Moo xam fas bu jigéen la, moo xam xarmu jigéen la, moo xam nag la wala leneen, moo xam nit, lépp lu ëmb suñu borom rek tabaraka wa taala moo xam la mu ëmb. Yàlla nag ismu mawsul bi mu jëfandikoo fii mooy ismu mawsul bu ñuy jëfandikoo ci lu amul xel ma, ndax su ne woon allahu yaalamu man, kon su boobaa buñ demee ba médecine xam doom ju juddoogul li góor la mbaa jigéen, kon nit mën naa ñëw weddi alquran wala mu wax ne yàlla xam na waaye it am nañu xam. Waaye su jëfandikoo ma nga xam ne ismu mawsul la li ghayril aaqil, mooy li jigéen ji ëmb, yàlla dong moo xam góor lay doon wala jigéen, day mat wala day manki, day rafet wala day ñaaw, day ñàkk fayda wala day am fulla, day gudd wala day gàtt, day xees wala day ñuul, day naqari deret wala da koy neex, yooya ak ya ci aju yépp suñu borom tabaraka wa taala dong moo ko xam. Moo ko xam moo tax ku ëmb ku nekk ci ñeen fukkeelu fan wala ñeen fukkeelu guddi ci biiru yaayu mom miñ ëmb la yàlla yebal malaaka mu indil kooku ñu ëmb roox. Su ko indilee roox boole ko wërsëg yu nga xam ne su ñëwee àdduna moom la fi nekke. Yàlla mi xam ñaata at la fi kooku di am moo koy daggal ci wërsëgam lan la fiy lekk ci wërsëg woowu. Balaa mu ñëw àdduna nag wërsëg woowu nga xam ne moom la ko yàlla wateel bidfe boobu dina ci jox yaayam, dina ci jox it baayam moom liir bi. Ci la ko baayam dingante, waaye ci la yaayam it di amee sensu léeg-léeg mu fekke la ñuy togg ñu tibb ca jox ko, daati ne jigéen la ci moomul boppam nangam nangam balaa doom ji di lakk. Loolu lépp mooy bidfe ngóor suñu ëmb tàmbali ne di dox xaat. Loolu jalla jalaluhu wa azza kamaluhu moom rek moo ko man. Ndax léeg-léeg nga nekk sa soxna sax mu ëmb dem weer ngay door a xam ne ëmb na. Xata moom mi ëmb sax léeg-léeg mu dem ab diir door a xam ne moom ko dafa ëmb, mooy ba mu demee ba fa mu daan gise lam daan gis bi yoon mu ñëw gisu ko mu door a jàpp ne moom mii daa ëmb. Waaye nag léeg-léeg sax mu defee ne moom la ndekk si yoo ëmbul dafa am lu gàllankoor nangam nangam tabarkàlla ni ngeen ko xamee. Yàlla neen allahu yàlla dong yaalamu moo xam maa taxmilu lépp lu mu ëmb kullu unsa lépp lu jigéen nga ne benn wama moom rek xamit la nga xam ne taxiidu dana wàññiku ca al arxaamu njurukaay ba. Jigéen dafay am maa taxidu al arxaam lay wàññiku ca njurukaay ba, wama tasdaadu ak lay yokk ca njurukaay ba. Yàlla rek moo xam na ko ibnu abbas fiire radiallahu anhu maa taxidu bil wadi li aqal min tisati ashhur wa maa tasdaadu bil wadi li aktar min tisati ashhur. Ba demee ci zaadul masir jukkib ñeenteel ba xëtum ñett téeméer ak juróom ñett wax jooji ma nga fa. Fiire da ko beneen yoonit mu ne bi saqti naaqis wa bil isdiyaad al waladu taam, maanaam mu firee saqt bi wala ba xiid bi doom ju ñu xalab isdiyaat bi mooy doom ji mat. Waaye fii li nga fi jàng mooy jigéen dana ëmb dugg ci ñeenteelu weeram ay fan rek am doom. Léeg-léeg mu ëmb jeexal juróom ñeenteelu weeram ba dugg ci fukkeelu weer ba door a am doom. Yàlla nee na xam na ëmb bi tàmbali ndax day jeexal juróom-ñeenti weeram wala boog day dugg rek ci juróom-ñeenteelu weeram wala sax ëmb ba du mat far juddu ñu koy wax ay avortement wala boog ëmb ba day weesu juróom-ñeenti weer. Yàlla rek moo ko xam. Docteur yi jàmbaar lañu, waaye léeg-léeg nga dem ñu ne la lee nga am doom téele fa jër bu yàgg ngay door a am doom. Léeg-léeg ñu ne la yow amagoo doom léegi nga far àgg sa kër daal di am doom. Yàlla moom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu moom lu ëmb lu nekk mu xam kañ la ëmb, kañ lay wasin, ñaata fan lay doon, dana ca dugg du ca dugg, nangam nangam yooyu yëpp subhanahu wa taala moom rek moo ko xam. Yàlla ne na wa kullu shayin mépp mbir lu mbir tuuti tuuti lu mbir rëy rëy rëy indahu fa yàlla bi miqdaar mi ngi ci ab natt. Bi miqdaar mi ngi ci ab natt. Liir bii ñu ëmb lim war a lekk ci àdduna ci ay feppi ceeb dañ koy compté ba mat, su jeexee dootu lekk ceeb. Guut yim fii naan ci guuti ndox, su jeexee dootu naan ndox. Lim fi war a songoo ci ndox, lim fi war a am ci xaalis, kullu shay'in bi miqdaarin indahu, lépp suñu borom tabaraka taala daf koy natt programmé ko. Moo tax su doomu aadama xamee li nga xam ne moom lay am ci àdduna ci wërsëg day daal di tere boppam carte, ndax li ko yàlla nattal daa war a yem ci ak dundam, du ko ëpp du ko yeesu. La koy def ay way doon na war koo donn su leen ko bëggoon a añaane ak dundam ñaaw. Wa kullu shay'in indahu bi miqdaar, lenn lu nekk fa yàlla subhanahu wa taala dañ koo natt. Moo tax bu la nattalee su wërsëg yow nit ki soo juddoo ba war a mën a liggéey day dem fekk benn société moom subhanahu wa taala nga def ab demande mu indi fa wiiral la fa sa budget ñu lay fay foofee, bis boo fa toxoo ñu toxal ko feneen jalla jalaluhu wa azza kamalu. Léeg-léeg du la yóbbu fenn ci yooyu, day bàyyi sa wërsëg ci nit ñi, nga nekk ab jaaykat commerçant boo xam ne ku ñëw nga jaay ko. wa kullu shay'in indahu bi miqdar, lépp la natt moom jalla jalaluhu. Moo tax boo xasee xam loolu da ngay daal di noppalu lool. Tabarkallah, kan mooy yàlla? Yàlla aalimul ghaybi, moo xam kumpa, moo xam kumpa. Kumpa mooy loo xam ni dafa nekk ci adduna joo xam ne xelum doomu aadama xalamagu ko, loolay kumpa. Léeg-léeg mbir jóge ci aalamul ghaybi ñëw ci aalamu shahada, doomu aadama wax ko ñu defee ne kumpa la, waaye du kumpa. Yàlla aalimul ghaybi moo xam kumpa. Maa ngi koy misaal ci dars yi la ñu weesu. Nit ki daa ñëw ci benn seetkat tibbu juróom ñeenti doji suuf ay xeer, ne ko ñaata doji suuf laa yor? Mu ne ko juróom ñeenti doji suuf. Mu teg ko daal di tibbaat juróom benn doj, ne ko ñaata doj laa tibb? Mu ne ko juróom benn doj. Mu daal di teg, wax na dëgg daal di tibb nag lu bari loo xam ne moom mi ko tibb xamul ñaata la, ne ko ñaata laa yor? Waa ji petaaw petaaw xamu ko, mu ne ay la yow xawma loo yor. Mu ne ko monte bu njëkk bi di wax nga ko, bu ñaaral bi wax nga ko, lu tax xama bu ñetteel bi? Mu ne ko bu ñetteel bi yow mi ko tibb da nga koo xamul. Ginnaaw bu ñetteel bi yow xamuloo ko, jugugul ci aalamul ghayb bi. Waaye ñaar yi nga njëkk tibb bu nekk da ngaa xam lan la, bi nga ko defee ci sam xel rek jinni da koy jël ci sam xel yow transféré ko ci samam xel, daal di ma koy wax yu ma xam li nga yor. Foofu ngay dugg bu baax lu ñu tuddee gis li ñu tuddee al ghayb ak li ñu tuddee aalamu shahada. Su ko defee rek su boobaa coow du daal di bari lool. Yàlla daal mooy yàlla aalamul ghayb mooy ki xam kumpa. Dina ci mosal nag yonent yi alayhi salatu wasalaam, danañ ñëw ca surtu jinne incha allah. Wa shahada, yàlla mooy ki xam aalamu shahada ba tey li fay maanaa allahu yaalamu ma gaaba an alxissi wa ma kaana mushahidan aw mushahadan manzuura. Kan mooy yàlla? Yàlla alkabiru mooy ku rëy ki, alkabiru mooy ku rëy ki. Moo tax liir bu judd boo ñëwee ci àdduna jooye sa ñetti jooy yi ñu woo ilimaan ne ko waxal ki boppam, ilimaan ñëw ci nopp liir bi ne ko allahu akbar, yàllay ku rëy ki, gën a rëy li rëy lépp. Liir ba ne cell tabarakallah. Kan mooy yàlla? Yàlla almutaali mooy ku kowe ki, lu waay kowe kowe moo la gën a kowe moom jalla jalaluhu almutaali. Kan mooy yàlla? Yàlla mooy koo xam ne sawahun minkum, mooy yem ci yéen nit ñi, man asarra alqawla, koo xam ne dafa suufee la waxam, wa man jahara bihi, ak ku ko yëkkati. Ñaar ñi ñoo yem ci yàlla, ki suufee la waxam ba moom dong moo koy dégg, ak ci kawel waxam bañ nan ko wàññil sa baat. Ñaar ñooñu ñoo yem ca yàlla képp, sawaa'un minkum, man asarra alqawla wa man jahara bi. Xata appare yi ñuy yor fii di ko jëfandikoo, am na ci boo xam ne boo ci tegee kase di ko déglu amul yokk amul wàññi, day yem kepp rek. Waaye fi mu nekk nii boo ko tegee ci rajo dana aajowoo wàññi. Yàlla noonu la nit ñi seeni wax mel ci moom. Moo tax booy julli du jar nga naan ma fas fi yéenee julli, faratas yàlla, sunnas yonent bi, bisub ajjuma, ngoonu talaata, yooyu du ko jar. Ndax lan? Yàlla ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kan mooy yàlla? Yàlla mooy ki nga xam ne mooy yem fa moom, man asarra alqawla wa man jahra bi, wa man ak ki nga xam ne huwa moom mustakhfin billayli, day nëbbatu di jëf-jëfi guddi, wa saaribum binnahaar, ak kii rañaan di jëf-jëfi bëccëg. Ñaar ñoo ñoo yem fa yàlla. Waaw, mustatirun bi a'malihi fi zulumaati layl wa fi ghayati al-ikhtifa, wa man huwa saahibun fi tariqihi bi wadhi an-nahar musta'linun la yastakhfi fi ma ya'mal wa fi ghayati az-zuhur. Ñaar ñi ñoo yem fa yàlla, ki jekki ba guddi ñëpp tëdd, musal dal wa woyof, yoot ndank, dugg ci kër yi fas yéene jël àll jàmbur yi doon liggéey ay weer, kooku ni yoot bi muy yoot di teg tànkam ndank di yoon buntu yi di leen jéem a ubbi di leen jéem a piécé kooku ni mu mel yàlla tabaraka wa taala nee na dox boobu muy dox moom yàlla yëg na ko xam na ko moo ki jëkki ba ina ci bëccëg muy dox ñoom ñaar li ñuy dox moo yem képp fa yàlla subhanahu wa taala. Maa ngi suratu Ra'd aya fukk. Kon yàlla li nëbbutu ci ñun ak li feeñ ci ñun loola ci ñun lay nëbbutoog di feeñ ci ñun, waaye fa yàlla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu lenn du nëbbutu fa moom, lenn du feeñ ca moom bañ naan teele ko gën a jekku déedéet jalla jalaluhu wa azza kamaluhu. Moo tax ku xam loolu su guddeetee jóg di jël yëfi jaamba yi nag du la ca fekk. Yàlla tabaraka wa taala noonu la tëralee mbir yi. Lahu doomu aadama bu nekk am na muaqibaatun ñu koy aylantoo ci malaak. Doomu aadama boo gisee rek am na muaqibaatun ñu koy ay ayloo ci malaak. Malaakam mu nekk nit ku nekk da ngay am ñaari malaaka yoo xam ne ñooy bindu say jëf, ak ñaari malaaka yoo xam ne bu ñu bindee jëf ji ba fajar ñoom ñaar ñooy ñëw jël si ko dem, bu ñu ñëw bu ñu jëlee bay dem yeneen ñaari malaaka ñëw wuutu leen ñoom bu subaa ñëwaat ñii di yóbbu ñii di yóbbu. Moo tax ñu bëgg ci fajar iliman di jàng saar bu gudd teeylu ko neexal ko, ndax malaaka yi jël si jëf yi fekke julli gi ya koy yóbbu bàyyi fi julli gi. Waaw loolu lañ ci bëgg. Waaye su fajar nga waxul wallahu ahad inna aatainaka al-kawthar yooyu dafay gàtt lool, bu ko defee ba mu itam mën nañoo selmal fekk malaaka yi ñëwaguñ wala ñu ñëw ba dem. Dañoo bëgg mu gudd neex lool yàgg lool teey lool ndax ñu fekke ko. Looloo tax ñu naan inna quran al-fajri kaanu mashhuda ci lenn ci riwayat yi. Kon lahu doomu aadama bu nekk am na moo xam góor la moo xam jigéen, muaqibaatun ñu koy aylantoo di jël si jëfam ak a yóbbu, min bayni yadayhi nekk ci kanamam wa min xalfihi ak ci ginnaawam. Malaaka yooyu it ñi fi xëy si kii day ne ci kanam kii ne ci ginnaaw. Malaaka yi bind jëf yi nag kii nekk ci ndeyjoor kii nekk ci càmmoñ. Bu ko defee kooku du mucc mukk. Bu jant bi ñëwee di filmé nag li nga yendoo, boo demee yowmal qiyaamati nag malaaka yooyu nag ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy taxaw nag nekk journaliste yi tabarkàlla di nettali filmu waa ji noonu ngeen koy seetaane ci lenn ci ay xew-xew. Malaaka yooyu su guddeeg su bëccëgee ñaari ñi ñëw guddi ak ñaari ñëw bëccëg, yaxfazunahu dan koy wattuwaale min amrillahi ci mbirum yàlla. Danuy wattuwaale di sàmmaale nit ki di sàmmaale nit ki ba demee ca mujahid ma ngay wax ne ma min abdin illa wa malakun muwakkalun bihi yaxfazuhu fi nawmihi wa yaxzatihi min aljinni wal ins wal hawa. Tabari jukki fukk ak ñett xatum téeméer ak fukk ak juróom ñeent. Nee na amul benn jaam ci jaami yàlla yi ñi nangul yàlla ak ñi ko nangul, góor ñi ak jigéen ñi. Kenn ku nekk dal am nga malaaka moo xam ne moom lañ la wakiil, mu lay wattu sooy nelaw mi ngi lay wattu, soo nelawul mi ngi lay wattu, di dox sa diggante jinne yeeg nit ñi. Waaw koo ci gis rek dugal ko nag loolu ku yenn ci àdduna si jinne yi faagaagal la. Dugal ko nag loolu képp ku yenn ci àdduna si rek kon su boobaa jinne yi dañ lay faagaagal. Waaye jàll jalaaluhu noonu la ko defee, muy man muy yéen kenn ku nekk rek am nga ay malaaka ñaar, kenn ci sa kanam kenn ci sa ginnaaw, dox sa diggante ak jinne yi. Waaye loolu nag ñaari malaaka yooyu ñu la affecté mën ngaa def loo xam ne soo ko defee ñoom dañ leen di affecté feneen, yow nag duutoo amati ku lay gardé. Léegi kenn dootu la gardé. Su ko defee jinne yu solo la da ngay dégg yàlla mu ne inna allaha li wóor nag mooy yàlla laa yu xayru du soppi maa bi xaw min ci lool ci li na ci nit ci malaaka yooyu mu lay booleeg ñoom ñu lay gardé subaak ngoon du ko dindi mukk xata yu xayroo lu dul nit ñi ñoo dindi maa bi anfusihim la ne ca ñoom su boobaa nag malaaka yi dem. Maanaam bu fekkee ne tey da ngay xale bu jigéen
1: wala sax jigéen ju mag. Yàlla affecté la ñaari malaaka, kii nit sa kanam, kii nit sa ginnaaw. Jinn ju bëgg a ñëw bëgg a dugg ci yow, ñu ne ko déedéet. Nit ku la bëgg a def lakk si dut noonu liggéey làgg yow, ñu ne ko déedéet. Waaye nga doon koo xam ne kii doo sol mbubb mu jot, doo wodd bu jot, foo tolli rey ca kaw, def boppam neen, léegi soppi nga li nekkoon ci yow malaaka yi ñibbi bàyyi la ak jinne yi. Su boobaa nag léegi ku la liggéey jàpp la, waaw ku la liggéey rek jàpp la. Te it foo toll di am bopp yu metti, jinne yi mën nañ laa solu, loo am fajoo ko, te it wér dana la jafe lool. Ndax lan? Yaa soppi li nekkoon ci yow, yàlla soppi gaayam la affecté woon, ñoom ñu dem seen yoon. Inna allaha laa yuxayru ma bi xawmin xataa yuxayru ma bi anfusihim. Ma tax ku judd ñu yar la ci loolu kenn du la mën a liggéey. Ku judd ñu yar la ci loolu, yar la ci sang saw yaram ngay jigéen, yar la ci ree ndànk, yar la ci teey, yar la ci bay doxub timis, yar la ci wattu ay sën, yar la ci bay wetti aw ñam ci kër. Liggéey la du sëriñ yépp a koy man, ndegam sax kenn dana ko man. Waaye bu malaaka yooyu nag xasee nekk ak yow ba yàlla affecté leen feneen, nga bàyyi fa nag yaa ngi ci danger boo xam ne bii ku la liggéey jàpp la, ku la jéemal man la, foo jëm du sati. Inna allaha laa yuxayru ma bi xawmin xataa yuxayru ma bi anfusihim. Aaya ji nag lii alquran di wax, wala bokk ulama yi ulamaul quran, al abaratu bi umumil lafsi laa bi xususi sabab. Dénk li aaya ji doon traité, waaye day gën a yaatu loolu di wax ne yàlla bu aw nit nekkee ci mbir di ko dogal doxal mu jaar ci yoon, noonee la ci yàlla àndeek ñoom tabaraka wa taala. Bis bu ñu sottee nag noonee rek yëfe daa di soppiku. Li feeg jikko yaa ngi baax, nit ñi di baax, njub gi di am, sellal gi di am, yàlla ne du ngeen tàggoo ci xéewal mukk. Waaye su dëng amee, njub njaaj am, naxante mi bay, su boobaa nag léegi xéewal daa dina tekk. Inna allaha laa yuxayru ma bi qawmin xataa yuxayru ma bi anfusihim. Léegi-léegi nit ñi di ñaan ay ñaan yoo xam ne yàlla day wax ne man may naa leen ko ba noppi yéen a ci des. Mi ngi mel ni fii ñu toog.

comme kay senel ak branché ne ba nopi contact do nga man ngeen ko te yalla defal du defal kenn lu man inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim dan ci suratul ra'd ayat fuku ak ben wa isa arada allah bu yalla ne me bi qawmin ci awlit su'an abnatu mbugal fala marad lahu kenn munu ko fek kenn munu ci dara إذا أراد تعالى هلاك قوم أو عذابهم لا يقدر على رد ذلك أحد بيالا نمي شي أولد لو خمن لي مبغل أمول كن شي نيوم كو أم كاتنو من فك مبغل غوغي بود أف شي نيوم كاتنو شي نيوم تبارك وتعالى مو فوق كاتنو دم آدم ييب وما لكم في الدنيا أمد من دونه كنن كرد يالا minwal ko xamne ki moy fete wo seen mbir mana nek seen kilifa mana dox digeunte seen ñoom ak yalla tabaaraku ta'ala lolu amul doom adama jo xamne ji sa katan mayna lako wala sa dole mba sa pas pas mba say pare yalla subhanahu wa ta'ala huwa allazi moy ki nga xamne yuriikumul barqa mo len di won melax melax moy su nawete ba tin yi di xex ci asaman ci fenqalo gi ñuy fenqalo tak tak yamuy def loola moom la olof tuddee melax gaawaay baa tax mu tuddee ko melxam yàlla moo leen di wan albarqa melax gën ko dee gis ngeen di boole xaw fan ragal watamaan ak xemmem ñaar yépp mooy ànd ci su dee melax ibnu abbas mu ne xaw fan min alsawaiqi watamaan fi lqays zadul masir jukib ñeentel xatum ñet témer afuk ak ñet yalla mo leen di won melax xaw fan ci tiit watamaan ak xemmem yaangi tiit ndax saa bu melaxee rek nga tiit ndax dënn mën na caa xaacoo melaxat mën na caa jóge dal ci yow mbaa dal ci sa yëf mu yàqu waaye nag yaa ngay xemmem sa tool tooyee ca ndox ma wala waaw nga bay ca sa morom bay ca loolu yaa ngi koy xemmem yàlla tabaraka taala mooy ki ñuy wan loolu wa yunshiu yàlla mooy sos asahaaba xiin yàlla mooy defar xiin ak ci xaala bu diis gan nag ndox yàlla moo koy defar di xiin bu diis gan nag ndox tàngooru jant bi ci asamaan si mooy ñot di ndox yi tooy ci suuf si xëcc ko ba ca kaw mu diis gan bari lool seenag ndox su oyof wala ngelaw su oyof ñëw daal di koy wal seddaay ba tax mu tuuru ci suuf soo dee togg ub cin li ndox mi bax lool boo jëlee sa loxo ubbi cin li ndox mi doon bax ci biir cin li day aju ci kubiru cin li loola su seddee rek daa di nekk ndox tàmbalee toq noonu kubéeru cin li di jëlee tàngoor wi baxe ci cin li noonu la tàngoor jant bi di jëlee ndox mi ne ci kaw suuf looloy war loo weer mu wow boo fóotee ba mu koy xet nga weer jant bi daa di koy muucuwaat aj ko mu nekk ndox suwa su daanoo rek xay si yesqutu rek yakkunu masaran moo tax benn falasofa ku ñu wax maarufu safi daana wax ne moom laa yashrabul maa du naan ndox maa al matra ñu ne ko ndax lan mu ne bu fekkee yii tooy ci suuf yëpp mooy ajuwaat ci asamaan sa ku ko naan naan musiba loolu aw dégg nam la moom tabarakallah moom maarufu safi ci falasofa yi la bokkoon moo doon wax xayru mujjin fi millati wa ictiqaadi nawxu baakin wala tarannumu shaadi saay xaasi qubur naa tamla u rahba wa ayna alqubur min adi aadi tabarakallah bu mu bari lool kon yàlla mooy wane melax ñu boole tiit ak xemmem mooy sos aw niir mu diw xiin mu diis gan xiin wa déqee ab barab ba dem ci beneen barab fekk nit ñu ne fa mu tawal leen tabarakallah ñu jiyee ñu bëgg ji yépp yàlla mooy def loolu wa yusabbixu dana sàbbaal nag yàlla araadu dënnu bi xam bi ki ci sant ko
wal malaa'ikatu malaa'ikatu sabbal yalla min xifatihi.

0: waaw dënn su nawet jotee bu dee dënnu dënn yooyu dañuy sàbbaal yàlla subhanahu wa taala. Wa in min cheyin illa wa yusabbihu bihamdi, amul lenn lu dul sàbbaal yàlla tabaraka wa taala. Mu ne waaye yéen nag xamul nañuy sàbbaale, waaye lépp ngi sàbbaal yàlla. Malaaka yi di sàbbaal yàlla min xiifatihi, ngir ragal ko. Moo tax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ma saana dégg raad muy dënnu day daal di wax ne subhaana man yusabbihu ar-ra'd bihamdihi walmalaa'ikatu min xiifati wa huwa ala kulli cheyin qadir. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fi hadithin rawahu abu hurayra radiallahu anhu moo ne su yonente bi ma saani dégg dënnu loolu lay wax, su nawetee ba dënnu yi di dënnu mu ne subhaana man yusabbihu ar-ra'd bihamdihi walmalaa'ikatu min xiifatihi wa huwa ala kulli cheyin qadir. abu hurayra tey daana wax ne képp ku dégg dënnu nga daa di wax lii dënnu go xaacoo ca rey la nangu naa joxe sa ndàmpaay. maanaam dafa bëgg wax ne ku wax lii doo dee ci ay dënnu ay xaacu. abu hurayra ba demee ci tafsir Qurtubi jukki juróom-ñeent xatum ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett wax ja gën na faa yaatu tabarkale. yàlla mu ne wa yursilu, yàlla mooy yebal asawaaiqa, ngelaw yi, ngelaw yi xaaj yi. fa yusiibu, mu jàpp biha ca ngelaw yi xaaj yi man yashaahu, ku ko neex. ku mu neex rek mën na yebal dunnu yooyu ñu xaaju dal ci sa kaw nga gaañu. te it xajul ci nit garab gum dalit mën na koo gaañ. wa hum ñoom ñi wedd yàlla yu jaadiluuna fi llahi, ña ngay werante ca yàlla. wa huwa, te yàlla shadidul mihaal, ku tar mbugal la moom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu. wa huwa taala shadidul quwwati wal bashi wal nakaal al qadir al intiqami min jaamuk dëgg, ñaanuk dëgg, dikk say loxo. boo ko defee cel rek def nga dëgg, def nga ko ko yeyoo. walladina, ñi nga xam ne nag yadcuuna, dañuy jaamu min duunihi leneen lu dul yàlla. wala yadcuuna, dañuy ñaan min duunihi keneen ku dul yàlla. nu ñu mën a woo, ku ñu mën a woo, fu ñu mën a woote. yàlla nee na loolee laa yastajiibuuna lahum, duñu leen wuyu bi shay'in, ci dara lu mu tuuti. laa yastajiibuuna lahum duaa walaa yasmacuuna lahum nidaa. nga ne ko ha, mu ne illaa lu dul ka baasiti kaffayhi, mel ni ku tàllal ñaari cenqam ilal maa i jëme ci ndox mu ne ci biirub teel. yabluga faahu, ngir ndox ma ci biir teen ba agsi ci géminam. yàlla day misaal nee na boo fi bàyyee yàlla di jaamu leneen, mbaa nga bàyyi fi yàlla di ñaan leneen, nee na yaa ngi mel ni ku ñëw ci teen. yorul baax, yorul goj, tàllal ay loxoom nag ca biir ndox ma ca teen ba nag di def ci géminam ngir naan. li wóor mooy teen bi su fekkee mat na juróom benn meter dong du naan. waxuma laa teen yama xam ca Saloum ay fanweeri meter ak nangam, ak teen yama xam ca Bawal nga xam ne 9 kilomètres ak nangam, nga ñëw tiim ko yow yor sa loxoy kese bëgg caa naan. dama ne yàlla nee na doo jot ndox ma. wa maa huwa bi baaliqihi, du ko jot mukk. wa maa huwa déet moom bi baaliqihi, mu di ko jot. wa maa duaahu alkaafiriina, mu ne kon nag ñaani ñi nga xam ne dañoo wedd yàlla du dara illaa lu dul fi dalaal, mi ngi ci biir sànq de. kon balaa muy ñaan foofu nee na ñaan suñu borom subhanahu wa taala. ko defee yàlla moom boo ko ñaanut mu meral, te maye du ko tax a mer. keneen ku dul yàlla boo ko ñaanee ñaanate ko, bu la séenatee ngay ñëw mu ne nelan ko ni ku ma fi. keneen ku dul yàlla boo ko ñaanee ñaari yoon, ñetti yoon, ñeent yoon, sonal ko. yàlla yore barile ba nga xam ne bosa ñoom ñëppi ñaan muy jox ku nekk, ba ku ñaan mu meral la moom jàlla jëlaaluhu. ku ñaan mu meral mu may la, ku jéglu mu jéggal la subhanahu wa taala. wa yasjudu, dina sujjood lillahi, ngir yàlla. maa ngi ci suratu araf ba tey aaya 10:5. wa lillahi yasjudu, yàlla lay sujjootal. wala nga xaddam ko ne wa yasjudu lillahi yalla lay sujootal man fi samawati li ci asman lepp wal ardi li ci suuf yalla lay sujootal lepp lo fi sujoot garab yi jaay picc yi sab ganaar yi sab bukki nit ñi lepp lo fi dégg mu yëngati rek yasjudu ma ngay sujoot lillahi ngir yalla ma ngay bakk yalla subhanahu wa ta'ala man fi samawati wal ardi tawan am na ñu koy bakk diko sujootal ci ciobare wa karhan am ñu koy bakk diko sujootal ci neex na xare yalla neex na xare am na ñu ko ci bakk diko ci sujootal ndax ku nelaw rek neex na xare def nga lu la yalla sante te mënu ko wona ñak def ku xif lek ci def nga lu la yalla sante te mënu ko wona ñak def ni julli jotté nga julli nak def nga lu la yalla sante te man nga ko ñak def ba pare nga def ko motax fofu lañu xamé jambaay yalla mën wa zilaluhum sen kiri it kër gu nek ma ngay sabbal yalla kiri garab ya kiri etage ya kiri nit ñi tak leer yi lepp ngi sabbal yalla subhanahu wa ta'ala bil ghudwi ci xey wal asal ak ci ngon su ngon ñu ngay sabbal yalla su suba ñu ngay sabbal yalla ay ñu di mo tollok sujud di di ñaarelu sujud ci alquranul karim dafa am fo xamne bo jange ba aksi fa ci alquran te fek nga matal sartiya te moy nga lab jublu khibla sang sa awra da nga wara sujud sujud yoy matna ci alquran fukki barab ak jurom ba ci ndek ma nga ci suratul a'raf aya ñaari témèr ak jurom ben وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ بنيار بي مو نيك ني سي سوره الرعد ايه فك جوروم وزلالهم بالقدوم والآصال بنيتل مو نتي سوره النحل ايه نيم فك جوروم نيانت وهم لا يستكبرون بنيتل بن سوره الاسراء ايه تيمير جوروم نيار يخرون للأثقان سجدا بجرم من سورة مريم آية جرم فك أك جرم نت خروا سجدا وبكيا بجرم بن من سورة الحج آية فك جرم نت إن الله يفعل ما يشاء بجرم نار من سورة الحج بتل آية جرم نار فك أك جرم نار وافعلوا الخير لعلكم تفلحون بجرم نتل من سورة الفرقان آية جرم بن فك أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا بجرم نتل من تنملي آية نار تجرم نار ويعلم ما تخفون وما تعلنون بفكر من سورة السجدة آية فك جرم وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون وفكل دك بن مغي سورة الصاد آية نيرفك أكنينت وخر راكعا وأناب وفكل دك نيار مغي فسيات آية فنير جرم نار لا تسجدوا للشمس ولا للخمر واسجدوا لله وفكل دك نيار مغي تنجمي آية جرم دك نفكك نار فاسجدوا لله واعبدوا وفكيل بن نيانت مانا تكين شقاق آية نيانت كأك بن وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون وفكيل بن جرم مانا سورة علق آية فكت جرم نيانت واسجد وقتري فكت سجده الجرم سابو جانجي القرآن بأغة تكبن وفكت لنا الله توق جبل خبلة سنة سعوة dang ko wara sujootal bo sujooté nga wax li sajada wajhi lillazi qalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basara bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin lol ngay wax sajada wajhi lillazi qalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basara بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين لولو ماي يالا تبارك وتعالى يمو سنتاني جوال سجود باش كل شي بن شي ديف كو رك شيطان نا خولو دم ادم رك يمي ديف تي ني سنتان مكو ملانك داج دا وون لا غيناو سوره الرعد لا نيك آية فك اك جروم ولا تامل آية فك اك جروم بن يالا نال خول لا جال ما نيت ني نيرتي بي خول وخال ñett témer yoon ak fanwer yoon ak ñaar yalla wax nako sallallahu alayhi wasallam ci alquran nan ko waxal qul qul waxal nit ñi laajal maleen na man rabbus samawati kan moy borom asaman yi juroom ñaar wal ardi laajal maleen kan moy borom suuf yi juroom ñaar qul nale allahu yalla moy borom asaman yi juroom ñaar moy borom suuf yi juroom ñaar wa yalla dafa melni kuy xëccoo fii ndax daf ñuy fekk leen leen ci suñu mënin nekk bi suñu oto boo ci seen ñaare borooma nga def carte grise te poosam wala mu bind ci wet ga ne diw moo ko moom waaw diw moo ko moom ci wet ga te tat xëccoo wugak man mii xëccoo wugak yow moo mii ginnaaw nag dafa am banneeku ni lii maa ko moom ba ci bind ci wetu oto ga yalla tabaaraku ta'ala momin wala ni asman si mako mom su si mako mom ku fi nek malay momal jalla jalaluhu wa 'azza kamal sul shuyege ni momum asman mom suuf nga nek ci digeenti bi momal la su baba lamuy digle dang koy def ci kaw xamne mo la digal way su tere dangay bayyi khul waxal ni la dal male afat taqastum nakhyin dangena beug wut min dunihi kenen ku dul yalla awliya ñu fete wo seeni ngir manam nek seeni way weer way te ñoña la yam likunu jilifuñu naf'an ngari wala darran wala lor li anfusihim ngir seen bop waaw yalla mu da ngeen bëgg jël keneen kurd yalla weer ko seeni bir te ñu ngeen di weer yalla seeni mbir ci duñ yalla ñoom momu ni ngariñul seen bop موم نلور سين بوب واو سني مام تي بند كات با ماغي نان الضر والنفع من الرحمن ليس من البيضان والسودان ما امر تبارك الله نيري نك لور دال جل جلاله وعز كماله مكو يور تي نيرو كوكو دول مام سبحانه وتعالى قل وخال نيت نل هل يستوي الاعمى نخ غومبا دا نيم والبصير اك نياتار لا جال من ني نخ غومبا اك نياتار من نايم dëgg gumba ak ñaccar mënu ñoyam gumba nak ci ñu koy wax ci gumba xol ñaccar ñu koy wax ci ñaccaru xol waye it yalla bi mi misal mom ñu ci jiblu rek gumba bëtt ak ñaccaru bëtt waye gumba dëgg dëgg moy gumba xol ak ñaccaru xol moy ñaccar dëgg dëgg fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur hal yastawi naqdana yam al a'ma gumba wal basir ak ñaccar dewu lay ndiaccar gumba yemuñu boko yedde nga dem stade bu mag beul nu yobbu fa fukki ndiaccar ak fukki gumba nga def len ñuy course ñaari téméré mètre wala jundi mètre nga xamné bo wa gumba ak ndiaccar yemuñu gumba nak fi moy ko nangul yalla ndiaccar fi moy ko nangul yalla subhanahu wa ta'ala am wala bok hal tastawi naqdana yam az-zulumatu lindami wan nuru ak la la jël ma leen nax lëndëm ak leer dana yem ba tey déedéet lëndëm ak leer du yem mukk lëndëm leer a ko gën képp koo xam ne kii dugg nga ci lëndëm ba génn ca da nga xam ne ak lëndëm ak leer a ko gën am wala bokk mu ne laa jël ma leen ndax boog jaalu laahi dañoo defal yàlla surakaa ay wujj ndax nit ñi dañoo am fit wu tol ni wutal yàlla subhanahu wa taala wujj wujj yoo xam ne xalaqu dañoo bind ka xalqihi bind gu mel ni bindug yàlla laajal ma ko nit ñi fatashabaha mu jaxasoo mu jaxasoo maanaam niroo alxalaqu bindug yi alayhim si ñoom ba xàmmee wuñ li yàlla bind ak yim ñi bind allahu akbar laajal ma ko waaw mu ne min tamami al ixtijaaj alayhim wa taxakkum bihim an ittaxasu haulaahi almushrikuuna aaliha xalaqu maxluqaatin kallati xalaqaha allahu فالتمس الأمر عليهم yalla dal li fi nek lepp xol yeral allah yalla dal khaliqu kulli shay mo bind lepp mbole bi li fi nek subhanahu wa ta'ala moko bind hatta apareye machine lim ñu def lepp yalla tabaaraku ta'ala moko bind ndax matière bi ñuy joggé ba mëna def loola matière bobé subhanahu wa ta'ala moko bind yalla ñu nit ñi def nga xane bo defé sa ben model wax ni reproduction interdit bu yalla doon def lepp lu mu def mom tam def ci bërëgam ni reproduction interdit li ma mëna waat moy kenn def dara ndax kenn amu fi fo mëna dem di fa jël lo xamni ni dulu yalla tabaaraku ta'ala bind ba nak wa huwa yalla boko xamul al wahid mom moy kenn ci al qahhar moy nota kon bi nga xamne mo not lepp al khaliq li jami' al ashya la khaliq khayra wa huwa al munfarid bil uluhiyya wa rububiyya al qalib li kulli shay wa jami' al ashya tahta qudratihi wa qahrihi subhanahu wa ta'ala yalla moy ki nga xamne mo bind li fi nek lepp kenen bindu fi lenn yalla moy ki wetu ci uluhi waye moy ki wetu ci rububiyya moy ki not li fi nek lepp moolem li fi nek min ci ron dolem ak ron katanam mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu yalla ne انزل من السماء ما واتي اسمان ما انتو بما واتي تو با فصالك مدادي ولا غان با فيس دل او ديت اي خر بقدرها تكم نخر وتلو يالا داي تو بي خر ييب كو ام خر وتوتي فيسال كو ام خر وري فيسال كين كون نسو خر تلو نون لا تلو موتاخ سودي نيان يالا بول كو نيان لو توتي ndab lo talal yalla suy maye da koy ribal tes gis no bi taw da ngay gis jeeg buy sey bo xamne budé taw pan gu re lay tatal nga gis ko xamne ci ak siwo lay tatal wa bu yalla duy ni ki pan mbam fess ak ndox yow mu dil la sax siwo ko la toy yow mi nga xamne ya taj sax siwo ya toy da nga warna taj pan ni sa morom bi nim taje pan wala nga taj pan weri pan ndax taw buy taw ku taj pan weri pan mu fess waye ku taj ñaari pan mu fess ku tajul dara it du te mom tabarakallah muy taw li muy taw mom jalla jalaluhu azza kamal lolu yalla ni misal waye ci bir misal mom nga jangewon ci mel misal anzala minas samaa'i ma wati ci asman ma antaw fasalak mu wala ngam ba fess aw diyatun ay khur khur moy ay descente yo xamne dañuy xoot ci bir suuf si nonu bi qadriha ta kam nukhur watal mom ko defé fastama la tawba dadi yenu fastama la mudadi yenu kon asaylu wame wa wame moy bu ndox mi di dem bi ngay dem daw gogu mo tuddu wame su de dem nak day yenu zabadan apuh radiyan bu kore pour moy touritum tawmi ñax yi mu yobale sagar yi lu oyof lu nek rek bu ndox mi ñewé daf ko day yobale lola lola mu yobale kaxan nu lay mel likoy yobbu di ndox mi moy deug fu deug fek kaxan ni ndox momu di def pour bi lay def kaxan yi fahtamala men mu yanu asaylu wame wa zabadan pour rabia bu ko ben wamin ma yukhiduna at lañu talit alayhi tamam fi nar ci sawara wa ibtihaa hilyatin diko sakko takkayu jigen aw mata'in wala yubul kar lola it zabadun fuqla mithluhu bu melni fuq be su ne taw pour joy di dem monte ay ora ga ca ak ay khalif yo xamne xeway ba taxna dom adam man nako ñak xam bo demé fele ci geej ci boris mujun da nga fay fekk aw gaay ñi tak tank ci ndox mi di tamé sa lay yow ma ci xamul dara da nga nan ñi dal kenn gën leen ñak fay dem waye ñom ni ko xam dara dañu fay yag rek nga jëf jëf gis ñu am tuuti ci or mba ñu am ci tuuti ci leneen lola mom tamit puux la bo xamni bi mok puux bi ta zalika ñom ñaar ñi la yalla lay boole yadribullahu li yalla sadd al haqq deug wal batil ak jahal fa amma zabadu mun puux ba nak fa yadhhabu mu dem jufaan di feeñ di dem wa amma ma yanfa'u an-nas waye la nga xamne moy jël nit ñi nak fa yamkusu mom day sax ci abid suuf kazalika ni yadribu llahu lillahi sabbi al amsala misali mir nit ñi mëna xam li nga xamne mom la yalla di misale kon lokk ñi deglu ak seen ñu fi nga xamne ci lañu wara taxawale tafsir bi inshallah subhanahu wa ta'ala di suratul ra'd ay fuk ak jurum ñaar ñi nga ñaan yalla yalla def jamm ci suñu rew def
1: wa salatu wa salam ala rasulillah muhammadin ibn abdillah mbokk ñi deglu yalla tabaarak wa ta'ala baax nañu bañu dajewaat ci tafsiru suratul ra'd xam ngeen ñi ngi taxawon kéro ci ay fuk ak jurum ñaar bi yalla sadde misal yoy nga xamne mom la sadde ci budé taw ni nga xamne non la ndox mi di yobbo pox bi te moy pogn pognor yi oyof yi waye ndox mi nga xamne mom dafa am ngir ni mi defé ci souf yalla ne kadhalika yadribu llahu al-amsal ne kon ay fuk ak jurum ñaar ci suratul ra'd ñu wara tambulé tay ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci ay fuk ak jurum ñet di jeexantalu hisbu ñaar fuk ak jurum wara doore ci hisbu ñaar fuk ak jurum ben ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala yalla mu ngi andi fi ci fiñu tollu ben mbir mo xamne bi ak tere li nam la te moy ñi nga xamne ño nara añ ay tirangam la leen koy may ak ñi nga xamne ño nara ñak teranga yoyé la leen koy xañ yalla ñu yalla mësal ci ñak teranga yalla te may ñu li ñuy may teranga subhanahu wa ta'ala yalla neena illazina istajabu ñi nga xamne wuyu nañu seen borom am nañu wala ñi nga xamne wuyu nañu am nañu wala daan wax ni illazina ñeel na ñi nga xamne istajabu wuyu nañu li rabbihim sen borom waxam legi nak da nga nan lil lazina istajabu ñinga xamne wuyu nañu li rabbihim sen borom am nañu ba sen borom wote ni yalla subhanahu wa ta'ala yoni yunti alayhi wassalatu wassalam ka ci jitu di nuh ka ci mujju di muhammad sallallahu alayhi wasallam yonenti ya woo nit ñi ci tërëlin yàlla subhanahu wa ta'ala ci li nga xam ne moo ëmb doom aadama ak dundam lépp yàlla mu ne ñu wuyu ci woote booba am nañu alxusna aljanna wallazina ñi nga xam ne nag lam yastajibu wuyuwuñu law anna lahum waat naa ne bu ñu moomal maa fil ardi li ci suuf jamian lépp wa mithlahu amaat leneen lu tol noona maanaam li ci suuf lépp ñu multiplie ko fois deux bu ñu ko amoon laftadaw bihi daañ ko nangoo joxe ngir mucc ca mbugalam yowmal xiyaama da laftadaw bihi daañ ko nangoo joxe ngir dagge ko bii ngir dugg alxusna aljanna yàlla tabaraka wa taala fiinum ñu fi jàngal mooy alxusna mu di aljanna dugg fa fi nekk nii gratuit la maanaam amul lu ñuy fay waaw dafa yomb lool fa sam yassiruhu lil yusra waaw dugg aljanna boo nekkee adduna di dund dafay yomb lool loo def dugg dañ koy maye waaye bu ñu demee yomb laxyaam moom te fàggoo woon fii dee kenn munte fexe ba nga dugg ndax li ngeen si da gisee ferme wala gisee fermé noonu la ñuy def aljanna bii yi fii la am xam ngeen ne léeg-léeg foy yi ci xew ci àdduna si ay foy coupe d' afrique ak ay coupe du monde ak ñeen seen yooyu léeg-léeg nga dégg ñu ni bii yi jeex na te bii yi bu jeexee ginnaaw bii amut lépp lu amut lu waay yor-yor ñëpp mënoo jënd lu jaayut lenn lu nekk mu def na ko ba mu des jënd lu jaayut ndax lépp luy jaay boo wëree da nga gis ko yor njëgu loola jënd ko waaye nag mbokk yi lu jaayut kenn mënu ko jënd te yow mën a xiyaamati malaaka yi doon joxe bii yi di ko jaay ñoom dañuy wàcc kenn duutu jaay bii ginnaaw bii amul nag ku bëgg dugg doo dugg xana fii la ñuy fàggoo géey, fii nag fàggu si géey yàlla nee na yomb na. Mooy lan? Wuyut yàlla tabaraka wa taala ci limay woote rek. Lillazina stajaabu li rabbihim alxusna aljanna wallazina, ñi nga xam ne nag lam yastajibu wuysiwuñ, law anna lahum lam yastajibu lahu wuyiwuñ yàlla, law anna lahum bu ñu moomoon ma lépp li nga xam ne fi l ardi mi ngi ci suuf jamiaan lépp, ma fi l ardi jamiaan bu ñu moomoon li ci suuf lépp, mbokk yi li ci suuf lépp ni mu jafee xam ne ni mu toll. Xool leen li nekk ci banque yi, ci banque fi nga nekk rek yow ci sam réew, boo moomoon li fi nekk ci koom-koom ci sam réew rek xool ni mu toll. Waxuma laa nga génn ko moom li ci Afrique lépp, waxuma laa nga génn ko boole ci Asie, waxuma laa nga génn ko boole mboolem li nekk ci àdduna si ci wàllu koom-koom, état yi yeeg kër yu baax yeeg banque yeeg oto yu dawak ordinateur yeeg rajo yeeg télévision lépp nga moom ko. Yàlla nee na ñu wuy jiwuti yàlla tabaraka wa taala ci bu wooteem. Bu ñu demoon ba yom nax yaa moom loolu lépp, wa mislahu maahu, wa mislahu amaat lu tol noona maahu boole ja muy ñaar, nga ne ko ha mu ne lafta daw bii waat naa ne danañ ko nangoo joxe ngir dëgg bi yëpp aljanna. Waaye nag mu ngi ko am, dana ko dan leen jaral ñu jox lu lépp pour am ko, waaye nag dëgg du jaay. Ginnaaw du jaay nag ulaayika ñooñu lahum ñooy ñi nga xam ne am nañu suul xisaab, mbugal mu métti, suul xisaab régle bu métti te yàgg. Yuxaasabuuna bi zunubihim kulliha laa yuxfaru lahum minha shay. Waaw, alxasan ibnu Ali nee na dañ leen di mbugal ci seen bakkaar yooyu duñ leen ci baal benn benn. Ulaayika lahum suul xisaab wa mawaahum seen mujjuwaay jahannamu mooy sawaraw jahannam. Ya'wuuna ilayhi yawma alqiyam ya'wuuna ilayhi yawma alqiyam almakan alladhi ya'wuuna ilayhi yawma alqiyam naaru jahannam wa bi'sa maqrina almihaad lal boobu. Lal boobu ñoo wax sawaraw jahannama ak naqari, ak naqari. Bi'sa haadha almustaqarru walfiraash almumahad lahum fi nnaar. Xam nga lal bu naqari mi nga yemoon rek ci lal bu màtt, wala lal bu naqari mi ngi yemoon rek lalu dénk buñ lalu dara. Waaye nag lal boo xam ne bii sawara la, ay xal, lal boo xam ne ay xal la, amul mat la, nga tëdd ca kaw, wallahi wa bi'sa almihaad lal boobu ko naqari. Yàlla yàlla musal ci lal boo xam ne bii tànk ya sawara la, bopp la ba sawara la, mat la ba sawara la, dénk ya sawara la, lépp nekk sawara. Boobu lal baaxut, yàlla nañ ci yàlla musal subhanahu wa taala. Foofu mooy fi isi bi jeexee, isi bu ñaar fukk ak juróom. Ñu dugg isi bu ñaar fukk ak juróom benn ci ñi daan jànge ci daara daan wàññi ay isi. Yàlla mu ne afa man yaalam mu ndax ci nga xam ne gis na ne, afa man mu ndax ci nga xam ne yaalamu gis na ne baatu yaalamu xam ne lay tekki, waaye ahma ja ca kanam bu ko bootee léegi gis lay tekki. Ndax ahma muy gumbut, safaanu gumb mooy gis. Soo ne af man yaalamu mu ndax ci nga xam ne xam na ne soo ñëwee ci ahma boo ko tekkee gumb, diggante xam ak gumb duñu ay safaan, gis mooy safaanu gumb. Kon danga naan afa man mu ndax ci nga xam ne yaalamu gis na ne annama unzila lii nga xam ne moom la ñu wàcc ilaykat yow yunt bi sallallahu alayhi wa sallam min rabbika mu jóge ci sa borom, moom gis na ne lii alxaq moom rek koy dëgg. Mu ndax kooku kaman dana mel nit ki nga xam ne huwa moom ama dafa gumba ba gisu ko. Yàlla dafa laaj ab laaj, ki nga xam ne gis na ne alquran dii moom rek koy dëgg, ndax dana mel nit ki nga xam ne moom dafa gëmb dafa gumba nangu ko gis. Yàlla nee na ñaar ñii ndax daan yem, tont li mooy duñu yem. Ndax alquran mooy ommatukaay bi nga xam ne benn yet dong la, benn dokk dong la, ku ñëw ci kaw suuf gumba nga boo ci jàppul doo gis. waatasimu bi xablillahi jamian wa la tafarraqu, benn buum la rek ñun ñëpp ñu ngi ci teen bi. amoon nañu fi benn sëriñ bu baax tabarakallah ñu ko wax Cheikh Hadji Abdul Aziz da daan wax ne bu ko daan fi waatasimu bi xablillah, ñun ñëpp ñu ngi ci biir ab teen.
0: ñu ñor ñu benn goj bu rëy bu dëgër boo xam ne du dem du dagg ca loxo ba ko yor am na doole bu ci ñëpp jàppoon bu buddee goj bi ñëpp génn mu ne goj boobu ku bëgg a mucc rek ci ngay jàpp waaye nee na ku si jàppul ku nekk doo mën a mucc loolu mooy buumug yàlla gi nga xam ne moom la ñuy yor cat la nekk ca moom yeneen cat la nekk ca suuf ku bëgg a dem ci moom da ngay jàpp ci buum googu tabarkallah suñu wayjur woowu noonu la ko demee sur radiallahu anhu yàlla mu ne kon afa man mu ndax ki nga xam ne yaalamu gis na ne annama unzila lii nga xam ne wàcce nañ ko ilayka ci yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam min rabbika mu tukkee ci sa borom gis na ne alxaq lii rek la dëgg kaman mu ndax dana mel nit nga xam ne huwa moom ama dafa gumba duñu bokk mu ko mu ne innama li fi nekk daal yatazakkaru dana waaw ulul albab ñi nga xam ne ñoo am xel innama yatazakkaru ñii dong lay waaru innama lu lay jeg ñii dong lay waaru ñan ulul albab ñi nga xam ne ñoo am xel allubbu nag ak alaqlu dañoo wute tuuti doom aadama jiw seen muy waaxu am na aqlu waaye ñëpp amuñu lubb doom aadama jiw seen muy dem ñëpp duñ ulul albaabi waaye ñëpp ulul uqul lañ moo tax tëjjin woowu alquran du ko tëgg bëriwut la muy wax innama yatazakkaru ulul uqul ndax ulul uqul du ñoom ñëpp ay xalaat ulul albaabi ñooy ñi nga xam ne yatazakkaruun lubb nag boo demee ci garab boo ko daggee tëral ko ci digg bi da nga fiy gis lu mel ni ab jeñ lañ koy tuddee nga xam ne du mel ni garab gi mel foofu ban ab bant di ko fa jam foofu ay gën a nooy dina am cib gattax ak yeneen

0: suñu borom tabaaraku ta'ala mim ñuy netti kon xew xew boobu ci pexe mi nga xam ne ñoo leen nag waaw ku jël pot bi moom kon lan lañ koy faye waxu ñu ne dañuy dagg loxo ba jaay la lu ko neex def ubbeeguñu nag li nga xam ne mooy bagage yi maanaam tekkeeguñu saako yi ñu daal di jàpp ca xale ya delloowaat Misra indil leen Yusuf mu tàmbal lee seel mu magu leen nag fa bada'a mutambalee bi awciyatihim ca seen saako ya qabla wi'aahi axiihi lu jiitu saakob rakkam ji maanaam ndab lay baat di tudd foofu waaye ndab luy def boo dee mën naa ñàkk nekk saako yi mel ni suñu saako yi waaye wax ko saako muy gën a jële waaw mu tàmbalee ca ndaj yi gaa ñu mag ña nag seet seet ba sonn daal ni ah kon man ngeen a dem ñu ne ko dee seet nga ni suñu saako ba mu jeex gisoo ko ci ñun ji ngeen ñu càcc seet leen saako xale bi ñu ne ah defe ngeen ne xale bi dana jël ñu fi jàmm xale bu ndaw bi ñu ne ah ginnaaw seet ngeen yëpp daal seet leen ko rek daal di buuxante ñoom foofu ñu tay-taylu ñu buuxante xëccante ba mu yàgg moo tax mu ne summa ginnaaw ga istaxrajaha génne na ko min wi'aahi axiihi ci saako rakka ja mu ngoog baatu istaxrajaha mooy ñoom ñoo ko fa defoon xam nañ ne ñu ngi fi ñu daal di koy génne ba mu ko génne rek ñoom ñëpp ñu daal di arrière daal dellu ginnaaw ub seen gémmiñ kenn ku na ñun de buñ xamul ne buñ ko indee fii mu sàcc buñ ko indi yàlla ne kazalika noonu nag kidna la ñuy fexeele li Yusuf ak Yusuf maa kaana mënutoon li aqusa axaahu ngir téyee rakam ja fii diinil maliki ca nguuru buur ba illa an yasha allah lu jur mu neex yàlla pexe mii mu lal dal jàngal la bu ko yàlla jàngal ilham la bu ko yàlla ilham looloo tax mu mën ko yàlla mu ne narfau ñooy yëkkati daraja tim ay daraja man nasaaw ku ñu neex wa fawqa kulli fi ilmin nekk na ci kaw bépp borom xam-xam aliim ku ko gën a xam wa fawqa kulli fi ilmin aliim képp ko xam am na ku la gën a xam lu waay man am na ku la ko dàq lu waay xam am na ku bula ku la ko gën a xam wa fawqa kulli fi ilmin aliim waaye bu ñu fi joxalante woon nag ba àgg ca tabaraka taala nag foofa la raay bi téene waaw moom moo gën a xam ñëpp jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu xaaloo xale daal ni in yasrix bu fekkee kii sàcc na day kon day seen néeg nday ñoo nekki sàcc faqad saraqa mas naa sàcc axun mbokkam mu mbokkal nday lahu maanaam axun lahu mbokkam min xablu bu yàgg càcc gii day daa topp seen néeg nday xale yi wax loolu ndax seen mag day mas naa jël yi fi jaamu la mi ngi nii moom jëlati xam naa ëllëg bu ñu doo jóg dul ko andi ba ñu waxee loolu nag fa asarraha mu den ci wax jooji Yusuf Yusuf fii nafsihi cim xelam walam yubdiha lahum te feeñalu leen ko qaala mun leen antum yéen ñii ànd ak moom di ko jiñu cat charrum makaana yéene ku yées yéen ñii yéene ku yées moo leen tane wallahu yàlla aalamu moom rekk xam bi ma tasifuuna ci lii ngeen di melal tey naan moom sàcc naag magam ja sàcc na te ñoom xamuñu ne tey ji moom ab càcc amu fi léegi nag xale yi ñoo ne woon ku ñu fekk ndab li ci sa saako yaa fi toog léegi fekk nañu ndab li ci saakob seen rakk te ñoo waataloon seen pàppa ne ko bu ñu faatuwul ñun ñëpp daañu la ko indil te tey ñoo ne càcc gi moom lañ koy faye fi mu nekk nii buura ko moom ci seen waxi buur daal di ne yóbbu leen xale bi ci biir. Ah ñu daal di jàpp xale bi ndeysaan yóbbu ci biir. Maa ngi ci sourate Yusuf aaya 5:52. Xaalu ñu ne ya ayuha al aziz, ee yow ku tedd ci, ee yow buur bi aziz misra ndeysaan, xale bañ sànni woon ca teen ba naan ko sa suñu bàyyi def laa tànn suñ kaw, xoolal tey liñ ko woowee yaa ayuha al aziz, tey ndomba tànk jii la am. Alquran it bokk na ci yéemeem, defe naa bisaar bi tàmbalee ba léegi jéggoo fi benn yoon mu ne Firaawn, ndax booba Égypt ci histoire wàllu faraana xewagu fa. Beneen téere bu la koy nettali day tuddee kii ànd ak Yusuf Firaawn, waaye alquran moom aziz la koy tuddee. Ba demee ci gëstu ko di gëstu histoire nag, bu ñu demee ca jamono yooyee dafa fekk al faraana xewagul Égypt. Ci jamono yu Moussa aziz xel yi Firaawn na xew, bi aziz xewee Firaawn na xew ci la Moussa ñëw, bi Yusuf ñëw aziz moo xew Firaawn na xewagul. Alquran gis nga bi saar bi tàmbalee ba léegi waxagu fi Firaawn, ci diggante Yusuf ak aziz misra. Ku fa fal rek tudd aziz. Ba Yusuf ñëwee ca ko jëndoon moo nekkoon aziz misra. Soxnaam sa tudd imraatul aziz. Tey jii nag moom moo toogee barab ba moom mën jëndoon jaam bañ jëndoon ci at yële. Allahu akbar. Tey moo nekk aziz misra. Ñe ko sànni woon ca teen ba bëggoon mu dee ñoo ñëw tey néew ñu ko Yusufa néew ñu ko benn tur ñu ne ko yaa ayuhal aziz. Allahu akbar. Sama borom moom rek a jar a jox sa bopp, moom rek a jar a àndal, moom rek a jar a wéeru, ndax laa ilaha illa allah tabarkal. Inna lahu, ñu ne aziz misra muy Yusuf, inna lahu xale bii dafa am aban bàyyi, bàyyi joo xam ne cheykhan am màggat la, kabiral màggat muy mu kumur, dafa màggata màggat ba bët yaa nga liis, teit am luñ fiqoon ak moom bañ fay jóge loo xam ne mënuñu fay bàyyi xale bi. Léegi dañoo am benn proposition bu ñu lay defal, ñu mu ne la lu ndal ñu ne fa faqus jëlal ahadana, kenn ci ñun koo jël rek makaanahu, mu ñëw place am. Maanaam dañoo jël kenn ci ñun yeew def ko jaam te jox ñu xale bi ñëw. Inna ñun day naraata gis nañ la bañ tàmbalee jëflanteeg yow ba tey, min al muhsinina, yaa ngi bokk ci rafetalkat yi. Kon nag tey ñu bëgg nga dimbali ñu rek, jël kenn ci ñun bàyyi fi ñun fukk yi ñu ñibbi te yóbbaale xale bi, ñun juróom-ñeenti ñibbi te yóbbaale xale bi. Xaala buur bi ne maasa allah, yàlla na yàlla musul ci loolu. Ñu ngi muslu ci yàlla en naqusa ñuy tiye illa man wajat naa, lu dul ci nga xam ne moom la ñu fekk, mataana suñu bagage bi ñu réer la indahu fi moom. Ñun maandute al adl, mayu ñu ñuy tiye kenn muy wuutu ci nga xam ne moo sàcc, ci nga xam ne moom lañ jàpp càcc daal kuuku lañ sañu tiye, waaye sañu ñuy tiye keneen. Inna su fekkee ñun tiye nañ keneen izan la zalimun, kon ay tooñkat lañ. Waaw léegi daal dem leen ngeen ñibbi te bàyyi ko si. Ah fa lamastay asu, bañu naagoo jalog muta fa lamastay asu, bañu naagoo minhu ci Yusuf ne duddu ñu jat xalasu, beru nañu na jiyaa di déyante fa lamastay asu min ijaabati talabihim yasan taam wa arafu an laa jadwa min alraja i'tazalu janiban an innas yatanaajawna wa yatashaawaru. wax la ju am solo ci tuntinu alquran khalafu najiya bañu ngago ñom ñep dañu dal di beru fe dal def asereño so xamne fi su doy war alqadi iyad ci tirim bu ñu wax ashfa neena ben arabiy dafa deg ben way muy jang ay ji falamma stayasu minhu qalasu najiya mom mu dane wat na ci yalla li xale bi wax mbindefuko ni wat na ci yalla li xale bi wax mbindef deguko waxuko mune ndaxte ay ji ni mu tudde beru gañi ak wetu bi ni wetu xalaal yi ñi joxante walbati bi ni walbati ak xalaal bi ñu teurel ak ni ñu ñewante lén lu nek ëmb nako ci walu qissa ba dem ci ribni wax ci kitabu shifa bahsu ijaz alquran da ci fekk wax joju alqadi iyad wax ko mune fa lam mastay asu bañu nago minhu ci xale ba xamne mun ci jot xalasu wet nañu na jiya di deeyante manam di reyno kenn ko ne jox sa xalaat bañuy waxtan fofu nak qala wax kabiruhum sen mag mag de nga xamne mom mo jité won yoon wa te mo la joon ben yamin ban jox ko qala kabiruhum sen mag jene yeen alam ta'lamu khana fatlikum limni ana khamulen ان اباكم سن باي قد اقصى عليكم جل النتيين موثقا اقوات من الله بدكيت يالا واخا نين فاتلكولن داغينا واتون سي سن كانم باب نيكو دا نين اندي يوسف ما ني نيب دي كينين ييكتي لخوم تا رينيو نالين ومن قبل تا بو ياغ ما فرطتم امن لن رتون نيومته في يوسف تا يوسف كان مغنل خام جيل لخو فلن ابرح الارض فلن ابرح دمو جوج موك موك الارض مصر مصر مين فلن افارق ارض مصر حتى يسمح لي ابي بالخروج منها والله فلن ابرح دمو تقلكوك الارض مصر حتى ياذن لي ابي لودول سما باي داف ما جوخ نديغلو من غا نيو واي دمو فتي موك ناخ بد برسول تاج lolu olaf di wax la jëm nañ ko yusuf dem mu def ci all ba ni la ci benjamin tay mu nar def ci all bi mune mom duñu bi fi lay de ku am jëm la aw yahkum allah wala yalla atte aw yahkum allah li wala yalla attel ma wo ta yalla khairul hakimin mo gën atte kat yi mo le dakk atte xam ngeen lo xew ne ko ha muni irji'u ila abikum delu len ke sen way sen bay fa qulu ngen ne ko ya abana yow suñu bay innabnaka saddom di ñu buul saraqa fatina betilun ko bu ngen dem wax ko lol tay na ngen am ci aw fit ya abana yow suñu bay innabnaka saddom ja yobu nañ ko ba misra xamuñu won ne fatti la waye saraqa satch wa ma shahidna sayduna nak illa bima alimna ludul liñu xam li ñu la wax luñu xam la wa ma shahidna illa bima alimna lulu am fa la ci sayda ñoko xam ilm al yaqin tim gañe ñu dindé pot bi ci bir ab saakom wa ma kunna nekkunu nak hafizina lil ghaib di watukum bo ndax suñ xamoon kumpa dañu xamne bu demee misra dina sàcc te comme su boobaa duñ ko jële ci yow ndax ñu ñàkk ñoo nattal pepp moo ñu gënal yóbbu ko mu sàcc fa bañ téye ko wa ma kunna nekkuñu xaafizina lil xaybi di wattu kumpa xamuñu woon ne moos day jël yëf jaamur nekkoon foofee la nga koy bàyyi léegi nag soo ñu gëmal wasalil qaryata laajal dëkk ba allati dëkk ba nga xam ne kunna fiha ca lañu nekkoon waaw wasalil qaryata foofu tam ci alquran wasal ahla alqaryati maanaam wasal ahla misra an xaqiqati ma xadasa albaydawi mu ne arsil ila ahliha wasalhum an alqissati tafsir albaydawi xëtum ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom. waaw laajal waa dëkk ba mu ne was alil xariyata allati dëkk ba nga xam ne kunna fiha ca la ñu nekkoon ba ñuy génne pot ba ci saako benn wala ira allati laajalit njëgg ma allati njëgg ma nga xam ne aqbal naa fiha ñoom lañ jàkkaaraloon ànd ak ñoom benn tukki ñaar wa inna la saadiqoon bàyyi waat nañ ne wax nañ dëgg fii day bokk tag kero ba ñu demee ca teen ba sànni fu Yusuf ba noppi ñëw ni seen papa doo ñu gëm walaw ku naa saadiqina même suñu waxuñ dëgg tey nag wax nañ dëgg moom waxuñ ñu dëgg ci ne daa sàcc waaye wax nañu dëgg ci ndab li ñu ngi ko jële ci biir ab saakoom te ñoom ñu ngi ci teg seen bët xaala seen bàyyi tontu leen tontu lu keroogam la bal li fi nekk kay sama dom ji sàccu de waaye sawwalat lakum daf leen a rafetalal anfusukum seen bakkan am ren mbir keroog seen bakkanu bopp ko tëraloon tey bakkanu magama ko tëral fa sabrun jamil muñ gu rafet lay muñ asa allahu xëy na yàlla an yatiya ni mu indil ma bihim ca ñoom jamian ñoom ñëpp waaw bu ñu déggoo waxam bihim jamian moo di yusufa ma nga fa benyamin ma nga fa xale bu mag ba ma nga fa moo tax mu ne bihim jamian ñoom ñëpp maa ngi ñaan yàlla mu indil ma leen ñoom ñëpp duriyatihim jamian asa an yajma allahu shamli bihim fa yuqirra ayni biru'yatihim jamian innahu yalla huwa alalimu mooy aji xam ji ba nii mu tëral moo ko tëral alxakimu mooy aji xereñ ji nga xam ne du juum wa tawalla mudd mooyu nag anhum ca xale daal leen di wan ginnaaw daal di mer ndax am aj njaboot ñuy roñ sa doom yi ndànk-ndànk di roñ benn par benn kenn kum nekkoo nit dina la métti am sa doom it jub-jub gii nga jub mu juba jóom yi ku ko am ku nekk dina la métti moo tax mu fasiru na yi am ci ñuy wax ne doomi yaaqub yi ay yonent lañ ñeneen ñeneen du ñu ay yonent ndax jikko yu mel nii ay yonent du ko mel fukki nit ak benn foo ñëw ñu te ronqat kenn ci xale yi njëkk ronqat Yusufa sànni cibteen te ñu yóbbu ci ñoog loxoy neen seen bay xol bi tang jër wata wala anhum mu dummoo yowan leen ginnaaw waxaale mu ne yaa asafa ala Yusuf waay maa am lu ma naqal yaa lexfi wa yaa xasrati wa xusni ala Yusuf waay maa namm Yusufa waay wa biyaddat mu weex aynaahu ñaari bëtam min al usni ngir mer min siddati al bukaayi xusnan ala waladayhi mu fasiru ne nag wala ulama yi ñii dañu ne Yusufa jooye rek la ñii ne déedéet dem na ba gumba wax ca wax yu bare tegtaloo ne alqaahu ala wajhi fartadda basira ñu ne yaaqub faqada basarahu min siddati xusnihi ala Yusuf wa baqiya la yubsiru sitta sanawatin xatta kachafa allahu anhu addurra bi qamis yusuf wa tadallu bi qawlihi alqaahu ala wajhihi fartadda basira di wax ay wax yu bare ci wàllu wow waaye alquran moom fi mu yem rek mooy wa biyaddat mu weex aynaahu ñaari bëtam min alxusni ci mer ma wa huwa kazim waaye teewul ma nga nëbb mer ma nga dégg ne alquran wa biyaddat aynaahu min alxusni ba noppi ni fa huwa kazim kon su nëbbutoon mer mi ñu ne day waar lool qaalu ñu ne ko tallahi yow gin nañ ci àlla taftahu doo dañ mukk tazkuru yusufa di fàttaliku yusuf di fàttaliku yusufa xatta takuna ba nga bokk ba nga nekk xaradan ci sukura aw takuna min alxaalikina mbaa nga faatu su ko defee mbokk ñi déglu di ñu topp agsi nañ ci aaya juróom ñett fukk ak juróom ci suratu yusufa di ñaan yàlla mu defal ñu dégg ab topp te defal leen ko di jéglu doomi soxna yi nga xam ne naak ñoom ñoo bokk tafsir bi te ma fogal leen ci jëlen ko jotli te léeg-léeg xëy na ñu dégg baat bu naka sa du noona yàlla na yàlla defal ñu tawfiq te defal leen ko. léeg-léegi benn mag tabarkàlla xëy na mën na ubbi rajoom di ko déglu mu yàgg aw fitam rek fekk ne nguur si rek tabarkàlla moo nekk ci mbir yi di liifantoo ko jéem. yàlla na yàlla def tawfiq defal ñu ko defal leen ko.
1: wasalaatu wasalaamu ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdillahi salawaatullahi wasalaamu alayhi. mbokk yi ñuy déglu ñu ngi woon ci suratu yusuf day war a nekk suñu juróom benneelu daje taxawoon ci juróomeelu daje bi ci aayab juróom ñett fukk ak juróom ci suñu borom tabaraka wa taala di nettile waxi doomi yaaqub ya ca seen bàyyi qalu tallahi tafta'u tazkur yusufa xatta takuna xaradan aw takuna min alhalikin. ñu ne seen bàyyi yow daal doo bàyyi mukk di fàttaliku yusufa foo nekk rek ba baa ngay sukuraat mbaa nga faatu li feeg ngay dund daal ngay fàttaliku yusuf. foofu la ñu nekkoon ndax ñoom dañu bëggoon seen bàyyi bañ yusuf seen bàyyi yusufa sori na ko waaye yëpp ne faatuwagul ñu ngi koy namm ba léegi di ko bëgg ba léegi xelam di nekk ci moom doonte gona yaa ngi ci moom ndax ñoom liñ bëggoon mooy bu ñu jëlee yusufa sànki ko dañoo waxoon ne wa nakuna xawman salihin wala min baadi xawman salihin. yusufa sànk nañ ko ba noppi bàyyam gisatu ko waaye teewul xel ma nga ca moom ba léegi fu mu talu rek liñ wax rek mu ne yaa asafa ala yusuf yaa asafa ala yusufa ji nag daa di nekk ci noppi doom yi ñoom ñëpp nag ñu daal di ne seen bàyyi taftahu tallahi taftahu tazkuru yusufa xatta takuna xaradan aw takuna min alhalikin. ndax li yàlla laxas ci xol yàlla rek moo ko mën a laqar ci nit munta fekk lu laxasu ci xol nga laqar ci ko ca ay dóor mënu koo dindi ay lenn mënu koo dindi la ko mën a dindi rek mooy suñu borom tabaraka taala ma ko laxasoon. yàlla moo laxas yusufa ci xolu bàyyam takkale leen li mu koy sori sori ñii ci wetam wër ko nga xam ne ñu ngi jàpp doom yi di roñ par benn roñ nañu yusufa yóbbu roñaat Benyamin mu nar a sànku nii tey ñu ñëw bëgg a wax lii yàlla tabaraka taala mi laxas yusufa ci xolu bàyyam bàyyam continue rek di ko bëgg. seen bàyyi nag tontu leen muy fi suñ dundub tey bii tàmbalee muy aay juróom ñett fukk ak juróom benn yàlla dañu nettali la leen seen bàyyi wax ba ñu ne ko bàyyil yusufa bi ngay fàttaliku. xoola mu ne leen innama li fi nekk ashku damay jàmbat bax si samak njàqare wa xusni ak sama mer ilallahi ci yàlla. baatu innama nag mooy sama njàqareek sama mer sama tiitaange yépp duma ko wéer fenn duma ko jëme ci kenn lu dut ci yàlla subhanahu wa taala. innama adaatu xasra la mooy amul kenn koo xam ne sama njàqare lii wala sama tiitaange

atam motax leg leg nga deg ben way nit tass nga sama yaakar waw moy bu tege nit lo xamni atunu ko bu onké yow ya ko def yow ma fab la nga xamni atunu nga tek ko waye suñu borom tabaaraku ta'ala mi nga xamni mom yépp la atan yépp la man yépp la xam lolo tax yaqub ne ko inna na domi inma ashku batti wa husni ila allah munalen wa a'lamu ta khamna min allah ta'ala ma la ta'lamun lu ngeen xamut ci yalla mune domi man xamna ci yalla lu ngeen xamut ci yalla xamna ci yalla ci lo xamne li ma len magi motax xamna ci yalla lo xamne experience momako may waye xamna ci yalla lo xamne yonent gi ma nek momako may motax mak mu dund jurom ñaar fukki at neena ñi mat man na waxtaan ak xale bu jang jurom ñaari téré ba mu jax nax mak limuy xam ci aduna du sax ne jang moko koy xamal waye al dunya madrasatun la tantahi ulumha aduna xam xam la ko dunal ku nek ko dekkal ku nek ay jaar jaaram ak ci doxalinam ay leçon la ci yow yula yalla tabaaraku ta'ala di jox ak ko meuna don mun len kon wa a'lamu ta xamnaani xamna min allah ta yalla ma la ta'lamun lo xamni yeen xamulen ko ci yalla lola nak mu jindiren ko xamna ci yalla lu ngeen xamul ci yalla moy kon mom xamna ni yusufa ngi dundu xamna ni benyamin ngi dundu saccutit xamna ni sen frère ba ma nga fa momit munelen ya bani yeen sama domi izhabu dem len misra fatahassasu ngeen xeyntu min yusufa ci yusufa wa akhihi ak rakam ja dem len delu len ngentem delu wat fofa faltamisu yusuf wa fata'arrafu ala qabrihi wa qabri akhihi bi hawasikum tahassus dañu wax tajassus di wax tahassus tajassus moy li ngay set do ko yegal nit ñi tahassus moy li ngay set nit ñi mën nañu yegni nangam ngay set waaji xeyntu fasam muñ sacc fu ñu ñew day wax ni gisulen fi fasam mi ngi def tahassus waye waaji nga xamne day jël ay xibaar diko toxal ci ñeneen moom bu ñewé du wax liko taxa jog day ñew ci seen biir rek ba jëlé fa lam fay jëlé yobul ko ñëlé ya bani yashabu dem len misra fatahassasu ngeen xeyntu min yusufa yusufa wa akhihi ak rakam ja wala tayhasu bulen nagu nak min rawhillahi ciirmande yalla la taqnutu min rahmatillah wa farajihi wa tanfizihi bulen nagu mukk min rawhillahi ciirmande yalla innahu lima wurma la yayasu dunagu min rawhillahi ciirmande yalla illa alqawmul kafiruna lujul nit ñi nga xamne dañoo wedd yalla dama bum nagu mukk ci yermande yalla ndax rawhullahi wala rahmatullahi nit mënul xam fan la tambulé waye nit mënul xam fan la yam nit mënul xam yaatu way bi nit mënul xamit ña wara dugg ci rahmatullahi ak ña ci wara dugg lolu doom adama mën ko xam doom adama mën ta xol doom adama ne ko yow ñi yalla dula yeureum lolu kenn duko wax kenn mën ko xam ndax netti lañu ne ben nit dafa ñew yawmul qiyamati wala bok ñaar kenn ki suñu borom ne ko kay nga dugg sawara rek mu sampa aw xelam daali wutu sawara di daw xel yo xamni kenn musu ko gis malaakai daali degg seen digal borom te daf na len kar len ko japp ko laaj ko fum jëm malaakai kar ko ne ko wayo fo jëm mu ne digal lañ ma jox ne na dem sawara waaw ñu ne ko sa borom neena xana yow xamoo sawara wi nga jëm mu ne xam naa ko de ñu ne ko sa xel yi melni ku jëm fu neex nak mu ne waaw ndax aduna dama fa nekkoon luñ ne ma def ko ma yeexamtalu loola mooma yébbe tey jii ñu war maa dugal sawara ma bañ nag la ma daloon aduna dal ma fii ma bëgg léegi buñ ma digale rek ma gaaw def ko mooma tax ma samp sama xel yi fas yéene dem sawara yàlla tabaraku taala ne yërëm na ko allahu akbar keneen ki yàlla ne ko kaay nga dem sawara mu ne demut taxaw fi mu taxaw mu wax mu ne du dem fen malaakai ne waa yow lu la tee dem sa war xanaa yëgu ne sa borom moo digle mu ne ahakay mu ne ko lu la tee dem nag mu ne damay xaar fii bu yërmande yàlla rahmaani jeexee ma xaar ba rahimi jeex yépp ti aw ma ci benn cër su ko defee nag nga dem sa war léegi damay xaar rek danaa dem sa war waaye damay xaar ba ñaar yooyu jeex yàlla ne leen ah sama rahmaani rahim moom du jeex daa di koy yërëm mu dem aljan kon nag laa yayxasu min rawhillahi illa alqawmu alkafiruun yërmande yàlla nit ki nga xam ne mi ngi ci
xelam ak

xolam fas ci boromam tabaarak wa taala xam ni moom rek man ku dul moom mënul, moom rek am ku dul am amul, ku dul moom amul, moom rek mooy al hayy, moom rek mooy al qayyum, mooy alimul ghaib wa shahada, mooy arrahmanur rahim. Loole suñu borom tabaaraku taala kooku bu naaguwul ci yërmandeem, ku mën a am ci yërmandeem la, yërmande yàlla kenn du ci naagu illa al qawmul kafirun. Wax yonent la nag muy yonent yàlla Yaqub alayhi salaam. Mu ne leen kon laa yay asu ak ay liifa ngi foofu goo xam ne dañ koo yen, liñ ko yen muy niru ab masque benn sifre wala bokk zéro ci tubaab, looloo tax lif googu deesu ko jàngaale. Waaye yëpp su day cosaan li liifak xamsa gii ci kanam bokk gi ñu bokk baat ñu sof kii ne ko yow mën ngaa noppalu. Moom ngay jàng ci wala ana, doo wax wala ana aabidu ma abatum, dangay wax wala ana, mbir moomu nekk na foofee ci tënk yu gàtt ci wàll woowu. Suñu borom tabaraka taala mooy di ñu nett yi falamma daxalu ba nga xamee ne dugg nañu alayhi ca yusufa, àgg nañ misra dugg nañ ca yusufa, ca xamuñu ne kii ñu dugg tey mooy yusufa, te seen wayjur wu góor nee na leen dem leen ngeen seeti yusufa, ñu agsi daal di dugg. Falamma daxalu alayhi ba ñu duggee ca moom qaalu ñu ne

0: raybu ay baat lañ ñu jégé yo xamné ñom ñaar ño bokku lu ñuy tekki ci waxinu olaf modi ben bu ci nek ci ñom ñaar da fay tekki ni nit ki amul yaqin ci li nga xamné
1: assalam al hajil amin suratu ghafiri ay fanwer ak ñent kadhalik yadullahu man huwa musrifun murtab
0: allazina ñi nga xamné yu jadiluna dañuy werante ka xëccu fi ayati llahi ci mandarga yi wone ne yàlla kenn la fi ayati llahi ci waxi suñu borom yi fi ayati llahi ci shariaa bi yàlla bi nit ñi werante bi gayri sultaanin ci lu dul wenn lay woo xam ne ataahum dikk na leen dikkal na leen ña ngay tooñ yàlla yàlla ne alladhina yujadiluna fi ayati llah ñuy werante ci aaya yàlla yi dugg ci mbiri nangam dagan na dugg ci mbiri nangam daganut dugg ci mbiri nangam sawara dugg ci mbiri nangam baat yu bare bare ci di ko wax bi gayri sultaanin ataahum te amuñu ca xam-xam te amuñ ca xam-xam kabura maqtan inda allah wa inda alladhina aamanu kabura maqtan màgg na lool ci mer wax jooju inda allahi fa yàlla wa inda alladhina aamanu ak ñi gëm ñëpp loolu waacis bi muy waaraatikat bi te mooy ki ma doon dinji léegi muy rajulun muminun min aali firaawun mooy wax lul ba tey ñi nga xam ne ñooy werante ci aaya yàlla yi te amuñu ci benn sultaan ataahu bu leen dikkal mer la mu rëy fa yàlla yàlla dal bu sañoon kuy wax ne nangam xaraam na da nga koy teg ci fuwér yàlla bu sañoon kuy wax ne nangam dagan na da nga koy teg ci fuwér yàlla bu sañoon lépp lu ne di wax ci téeréem wala ci àdduna wala yooyu da nga koy teg fuwér ndax ñàkk koo teg fuwér day réeralu nit te réeral aw nit dafa rëy réeral aw nit ba xañ leen seen borom ñu tege woon ca yoon ma wuti woon ko nga teg leen ci beneen yoon ñu sànku kabura maqtan indallah wa indalladhina aamanu moo tax wax ju ne dañ koy takkaleeg waxi suñu borom yàlla nee na wax ju ne ñu koy takkaleeg rasul waxi rasulullahi muy sunna yonent bi nee na wax ju ne ñu takkaleekoog wax yooyu wala wax ju jóge ci biir wax yooyu lu ko may rek kabura maqtan indallah wa indalladhina aamanu kadalika yatbaau llahu noonu la yàlla yi tëjëg ala kulli qalbi mutakabirin jabbar ala kulli qalbi mutakabirin ci bépp xolub ku rëy jabbaar te fétirlu waaw pour woowu yàlla rek la jëg yàlla boo ne ko jabbaar tabaraka llahu mu am solo waaye ku dul yàlla boo ne ko jabbaar rek mooy danga ne ko yow bandi nga ala kulli mutajabirin kabbar jabbaar surtout ghafiri ay fanweer ak juróom kon nag waa ji wax na daaneel na firaaw na jënati na daa di wax waxaale firaawnu daa di ne yaa haamaanu haamaan mooy premier ministre ministre yëpp haamaan moo leen jiite woon sës ci moom lu muy xalaat ñu koy bokk yi xalaat lu firaaw na xalaat woo ko ca laaj ko ca xalaatam ñu ànd doxal ko bu ñu wootee dajeg ministre yi mu ñëw toog ci wetam lu firaaw na wax mu xalaat ca tey nag firaaw na sant na ko liggéey yaa haamaanu igu ni lii tabaxal ma sarxan njëndi mooy étage bu kowee qasran aalian wa binaan shaamiqan loolu la ko wax ibn li sarxan alqurt bi mu ne lama qaala muminu aali firaawn maa qaala wa xaafa firaawn an yatamakkana kalaamuhu fi qulubi alqawm awhama annahu yamtahinu ma jaa bihi musa min altawxid fa amara waziirahu haamaan bi binaai sarxa barakallah ala kurti bi neena bi député bi waxe yi mu wax yépp ba Daniel xiraw na tiit na nit ñi wax di duggulen mu bëgg duggal ci biir wax ji mu jaxase nit ñi fukk seen xel mu sanni seenam xel feneen moo tax mu tabax loo xamaane li mu ko tabax loo waaye xam na ne moos tabax bu àgg asamaan abluku al asbaaba asbaaba samaawaati loola moom xam na ne munta am lu am solo la système firaawna bii tax na dige ci wàllu bëgg ñu fal la ne danaa def nangam yu bari am na ci ñu jóge fii su ngeen ma falee ma def nangam wala suñu demee ba ak sangam danañu mel nangam wala réew mi mel nangam ndax ñaare fa nga koy àpp doo fa agsi wala soo koy jub jël say bagage wala yu demee ni ki yooyu xam ngeen ne état su firaaw ne bii njëndeen bii ba tey jii àggagut waaw àggagul ba tey lu nit ñay wax seen i xalaat fëkk na leen ndax wàllu philosophie noonu lay mel bu ñuy wax ci biiri wax day am kàddu dugg ci biir wax ja salfaaña wax ja jël xel nit ñi yóbbu ko ca lañ doon xalaat bu ko defee mën nañoo fàtte sax fa ñu tolloon ca wax ja wala fa ñu tolloon ca tëralin wa wala fa ñu tolloon ca nose wa ku yeewu lool moo dul surux ci loolu tabarakallah wa qaala firaawnu yaa haman ibni lii sarxa tabaxal ma njëndi tabaxal ma étage bu gudd loo koy dee mu ne laalii abluqul asbaaba dama caa bëgg a mën a jote ca sabab ya mu ne ko sabab yan mu ne ko asbaaba samaawaati sabab yi asamaan ya dama bëgg mu dem bay laal asamaan ba ma daal di cay àgg mu ne ko loo ci jublu mu ne fa attalia ilaa ilaahi muusa ma mën a séentu yàllay muusa ji ndax dëgg laam dée wa inni ndaxte man firaawna la azunnuhu kaziba dama ko jàppe ku waxul dëgg dama ko jàppe ku waxul dëgg gis nga wax ji bi ko firaawna waxee wax ne yàlla ji ginnaaw wax nañ ko ci kaw la war a nekk nañ ma tabaxal kon ma yéeg séentu ko da ngay dégg ñu naan ñi daal ne ah oui daal di yëngal seen bopp ne firaaw na wax ne dëgg ndax su yàlla ji nekkoon ci kaw dina am benn bis mu wàcc wala am ku fa yéegoon gis ko wala am ñu ko mësoon a dégg xalaat ne tasaaroo nag wëlbatiku ca waar ga leen waa ji doon waar te waar gi da koo jaar ci yoon lool bind bu am solo la waa ji wax waaw mooy député bi ndax sa ngeen a rey ku ne yàllay boroom te lim indi leer su waxee dëgg ci bopp moo moom dëgg su waxul dëgg ci boppam lay wàcc na ngeen xam ne tey yéene moom nguur suba da ngeen koy ñàkk na ngeen xam ne la dikkaloon yónentu yaag seeni nit mën na leen a dikkal yéen na ngeen xam ne yow ma tanaadi bu dikkee bu leen yàllay dóor kenn du leen àtte yusuf a ngi nii ñëwoon na ngeen weddi woon ko ba tey ji keneen ñëw di wax wax yu mel ni waxam ya bu fekkoon wax yële du dëgg ngeen xam ne yii te kat gisantewun ñoom ñaar na ngeen bàyyi werante ci lu ngeen amul xam-xam nag ndax werante ci lu ngeen amul xam-xam day jur merum yàlla firaw na nag daa di xam ne kii discoursam bii jaar na ci yoon amul menn pexe lu dul pexem bu leen ko déglu la bëggoon wax bu leen ko déglu waaw pexem bu leen ko déglu tabarakallah pexem bu leen ko déglu it pomu bari ci àdduna si tey mooy pexem bu leen déglu alquran laa tasmaou li hada alquran wa alxaw fihi laalakum taxlibun danañ ci àgg mag ca kanam insha allah po yu bare tey jii mooy rek fexe ba bu ñu dégg alquran waaye firaaw na dégg ngeen waxam ji dama bëgg ngeen tabaxal ma njëndi bu kore ma yéeg ci ndax ma mën a séentu yàllay muusa ji ndax yaakaar naa ni yu muy wax dar du ci dëgg yàlla mu ne wa kazalika nii nag zayina lañu rafetalele li firaawna firaawna suu amalihi ñaaw jëfam wa sudda ani sabil ñu gàllankoor ko ba tegiwul ca yoon wa maanaam seytaane moo dugal ci xelum firaawna wax jii
1: ñaaral ba galan koor ko ci yoonu yàlla ba mënutu koo topp. Wama kaydu firawna illa fi tabab. Wama kaydu firawna pexem firawna nekkut illa fi tabab, lu dul tig alko. Teg leen seen baram ci baatu tabab. Ni ñu ko maase mooy tabab boo ko lonkalee ci tàmbali bi rek muy tubaab, boo lonkalee taa bi rek muy tubaab. Tabab mi ngi jële jóge ci fi'lu wala verbe ngeen koy waxe ngeen bu ñu naan tabba wala tabbat. Jàng ngeen ci suratul masad, tabbat yada abi lahabin wa tabba. Tabab moo di ak alko. Loolu tax baat bii ci dictionnaire français wërkat yi ñu ma koy wëral gisaguñu ko tubaab, ñu ne diw tubaab la. Nag ñi ñoo daan gis koo xam ne kii dangaa am alal te doo ca lekk, doo ca naan, doo ca solu, doo ca def lenn, ñu ne la dangaa alko, daal ne la yow tubaab nga. Ndax tubaab ñaare du lekk ci lim yor, lu tubaab barile barile kudd su tuuti lay lekk. Càmmoñ la ko cay cap, suy naan kap kopp bu tuuti lay naan. Du taaj ndab li ñëpp sukk, du sóor juróomi kilo wala juróom benn, du am ay kër yu yaatu ñëpp bokk, du sol yi jota jot te yaatu, du dëkk fa mu dëkk day tukkee ka dem di wut fu ko jant bi lakke. Wa man aabda an zikri la ko góor gi bu Cheikhou Dame Firi rahmatullahi alayh. Kon tubaab baat bi moom ci alquran daal moo dikk alko. Waaw, wa ma kaydu firawna illa fi tabaab, pexem firawna nekkul lu dul ci ak alko. Waaye xam ngeen ne ismu bu ñu ko dee def li ngay mel ni muallim wala mudarris, moo tax buñ ko bu ko mag ñu jëlee daan ne tubaab. Tubaab nag ci alquran daal moo di ak alko, yàlla nu ñu yàlla musal. Wa ma tadbiru firawna wa makruhu illa fi qasarin wa halaak xasira mulkuhu fi dunia bil garq wa fi l axirati bil xuluudi fi nnaar. Fexam firawna yépp alko rek. Kon nag tabaarakallahu, nit ñi nag léegi koo ne tubaab nga rek mu dëg. Waaw, koo ne tubaab nga mu dëg. Léegi-léeg nit solo ndeysaan tabaarakallah Serigne Costa daana ko wax ca sarsaara, mu ne nit dangay gis ko salu di jigéen rek ñu ne ko diw daa tubaabe tey mu daal di bëgg. Mu ne gis xale bu góor bu salu ñu ne tubaab la mu bëgg, takk ndigg la ba mu dëgër kënn tubaarkàlla, wut aw sagar takk ca baat ba tudde ko karamat daal di wow comme nee na boo ne ko tubaab nga mu bëgg ba kenn mosu koo gis. Waaye dëgg la, dangay gis ko am xaram ni mu koy waxee, rey ko wut ay yëfam jox soxnaam mu togg ba ñam mu sotti, mu ne diw dafa togg tey ñamu tubaab. Waaw, mel ni tubaab yi ñoom ñoo moom suñu yooyu. Wa ma kaydu firawna illa fi tabaab, pexem firawna moom ci alku rek la nekk. Kon baatu tubaab mu ngi noonu ci alquranul karim suratu ghafir yi aya fanweer ak juróom ñaar. Wa qala alladhi aamana, dikkute ba jël si waat. Wa qala, mu wax alladhi aamana ka gëm, tege ci ko ca waxi firawna ja. Loolu tam am na solo, moo di wax du doy mukk ndax fu firawna déggee waxi waa ji fas yéene koo suul. Fu waa ji waxee, fu firawna waxee, waa ji fas yéene suul waxam, te ñoom ñaar ñu mën a wax lañ tabarkal. Wax naa la ci tafsir ya lañ la technique de communication kenn dàq ko Moussa ginnaaw Moussa firawna ci tege. Waaw, technique de communication nan lay jokkaloo ko xeet ba li may wax àgg ci ñoom. Firawna ginnaaw Moussa daanaka mën nga ne kenn dàq ko tabarkàlla. Gis ngeen firawna ni muy lëmbaajee discours waa ji. Waaw, député bi ni mu mën a discoure, waaye gis ngeen firawna ni muy lëmbaajee discours bi. Ñett yoon ni mu jël kàddu moom firawna. Kàddu bu njëkk bi daf koo jël moom firawna daal di dugal wax, daal di bàyyi waa ji mu continue. Daf ko njëkk ne ma uriikum illa ma ara wa ma uhdiikum sabila rachad. Waa ji jëlaat kàddu wax ba daanel firawna jëlaat ne ya haamaanu ibni li sarxan la alli abluqu al asbaab ba jeexal. waji dal di jelat gis nga ko ni rek tabarakallah waji na ya qawm attabi'uni tabulanna deglu len ma ahdikum majbal len sabila rashad yonu njub bu nga ma topé ma top yonent bi di Musa dina len tek ci yonu njub waye firawne mi la dan wax nan wama ahdikum illa sabila rashad bu ngeen ko topé yonam ni du yonu njub waji nak ni gën ci deugur fit ndax waxante it day yok aw fit giso mbeur yi bo di ke ci lamb ji tabarakallah mbeur mi dul bari xana tok fim tok rek ngemb ba jek mu di matu ben mbeur du ko dekk dañ nan ci ku ko dekk rek mo def la non waye bu de nek ci bir lamb ji di bakko ka la tax yi legi tay genn la tax dal ñew dekk ko ay loxom lolu manam mbeur muy bakku ci lamb ji taxawal ni dama ko ñew day tax mbeur yi la gën di ñëme waye so dul bakku xana ni tel rek di tax mbeur yi ragal la mo tax mbeur mu bari ba daan ay jël yu bari daan ne bayina mo gën mbeur mu bari ba lamb bayila nga ne bayina nga wadi ñëmé na légui firawna lutax mu ñëmé ko waxante li firawna sanni na kaddu sanni wat kaddu rek légui wadi ñëmé nako ya xawmi attabi'uni ahdikum sabil rashad légui mu ne top len ma légui amna fit ahdikum majbul len sabil rashad yoonu ñib ya ko innama hadhihi alhayatu ad-dunya mata'un ayyam sama mbokk innama li fi nek hadhihi alhayatu ad-dunya dundu gu jege gi mata'un ab yubal dong la waaw ab yubal mata'un laysat ad-dunya illa mata'an za'ilan la thabata lahu wala dawam ab yubal muna xam ngeen yubal yobal moy bo fi yoni won ben way tay tamba mune yobul jurum fukki million wa nga jox ben way fi tamba mune yobul jurum fukki million dila ko joxal jenn way ca tamba legi mu def million ci posam nak japp ne legi mom amna jurum fukki million nonu mu nga xamne bu agge bo ñe xaliss ba yeb jox ko kan ko yoni lo ca tamba bu ñibiss ñibise loxay neen lolam moy modib yobal dom bimu ko ngabbe di dem nak tabarakallah bari na khalis lol ndax fum ko ñu ne waji bari khalis waye mum ko aduna it nak non la mel li fi nek lepp mumuñ ci dara dañ koy tek suñu lox nak nan ñu deen ci lek di ci nan di ci tedd ba ba ngeen di dem bu ko defé gaay yi yor ko di ci lek di ci nan di ci tedd ba ba ñuy dem waye kuy dem bayyi fi nak kuy dem bayyi fi waji yor khalis bi dem tamba di ko yeti wa tamba jurum fukki million yoyu bi muy dem borom khalis la bari na lol khalis ndax pos bi li ci nek jurum fukki million la legi nak duñu ko ndé ci lek nak mu jaar mbour mosti jaar fenel mosti tabarkala di dem so agge bo ñe joxe rek dal di jexal tak nek nu nit waji ci essence bi di jaay essence tabarkala li muy yendo pos bi khalis bi ci nek bur lol bu ngone bu wer xere dal di bank waaw ni pompisti da ngay ne ci essence bi di anke ci def sa poste mu bay lol ma sha Allah nek nu ni jaayu kay bu nek rek tabarkal bo debé fele ci site commercial gaay ni nga fa bu nit ñu jox lañu wété ñu def sen poste bu ñuy wacc bu ñu wersé banque non la mel aduna it non la ku fi nek ku ne yaangi encaissé bu ngon jotté bo wersé banque kañ ngay wersi moy bisu bu ñuy genn aduna min ci morgo bi yoto ñaar gërem amato yéré amato dal amato mbaxna amato len انما هذه الحياه الدنيا متاع متاع وان الاخره في الاخره هي دار القرار موي كير سوخواي ما تخ يونتي بي عليه الصلاه والسلام بامي جانغلي مو ني الدنيا متاع وخير متاعها المراه الصالحه مو ني ادنا نك ييب يوبال دونغلا ني ماكو واخي لي مو ني واي يوبال بي تي گن نك موي جبار جي باخ تبارك الله مو تخ suñu mbokk mii di Aboubakarine Fay yàlla na yàlla fay ko yëg naa ne mi ngi bàyyi xel tafsir bi kera bi may wax ci assalihaatu muy jigéen ju baax xaanitaatun xaafisaatun lil xaybi man leen ma nga ca suratu baqara tabarakallah dig naa lool mu war na téléphone ne aayja ma nga ca suratu nisa yàlla na yàlla fay ko wax na dëgg am naa tabarakallah mu ngi noonu kon
0: al hayatu dunya dundu bu jeeg gi mata'un ab yobal rek la wa inna daral akhirah wa inna al akhirata hiya darul kharar keur gumu jeega moy keuruk saxga darul qarar moy al moy al akhirah adunya mom dañu fi jaar jall lu xoy am keur da na fi toxo daru daru gëreñ ak mi darul kharar ña fa nek ñom ñoon nek ci keuruk deug ñom ño xam la nga xamne mo fa xew wa inna darul akhirah hiya darul istiqrar wal khulud allati la zawal laha wala intiqala minha fa imma khuludun fi an-na'im aw khuludun fi al-jahim jal jal musal al-qurtubi mun wa murad bi dar al-akhirah al-janna wan nar li annahuma la yafniyan tafsir al-qurtubi dik fuk ak jurom khatum ñetti temer ak fuk ak jurom ñaar suratu ghafiri ay fanwer ak jurom ñent yalla neen man amila sayyi'an ku def lu ñaaw man ko xamne amila jefna sayyi'an wala sayyi'atan lu ñaaw lu bon rek lay def fala yujza duñu ko fay illa mithlaha ludul lu mel ni lam defo rek duñ ko ci yokal dara duñ ko ci wagnil dara waaw man amila fiha fi dunya sayya fala yu'aqabu fil akhir illa bi miqdariha dun ziyada waaw ku fi def ben ñaawteef su alakhira yalla fayla ben ñaawteef moy banku suñu borom dafa amul gisee gisee buñuy fayé ay ñaawteef motax bo defé ñaawteef dañ koy jox ci denc ñaawteef fi rek mu tek fa so ñew ñew nak ñew nga gané waaw mu né ah defon nga fi fanwer ñaawteef ñu yëkëti ñaawteef ya misla ha nang ko defé won rek la la koy jox waaw ndax bank ba amul ay ñaawteef waman amila salihan ku def lu bax min zakarin bok ci gori aw unsa wala ci jigen wo huwa fek nak bam koy def mu'minun gem na yalla te sam na ngem ge ba mir fa ulaika ñooñi def lu bax diw goor mba aw jigen te gem doora def yadkhuluna aljannata dañuy duggu aljanna yursaquna ngi len di wursagal fiha ci bir aljanna ja bi ghayri hisab ci ludul ak regle suratu ghafir ay ñu kon bala kenn jëfël yalla han wa huwa mu'min na dugg waaw ndax société ci dëkk bi entreprise yooyu fepp fofu lay liggéeyé la ngay jëk def moy wa huwa mu'min defal say kayit ba mbax ñu am mo sala wala ñu jël nañ la jëlé waye kay de leer loola moy tax bu wër défé nga mëna mos la ngay mos surtout ghafir aya ñim fuk tabarakallah ñu tek suñu baram fofu ci aya ñim fuk ci suratul ghafir di ñaan yalla tabaaraku ta'ala dajé fi benen joon aya ñim fuk wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci waxu kay gi sen mbokk ali sall and ak ci walu xarlu wi marcel koñ ci defem sen rajo mo leen di andil sen jotaayu tafsir bi leen di andil aji mojjet ci waxtu ni ci katanu suñu borom tabaaraku wa ta'ala ñi ngi won ci suratu ghafir amon nañ ci ñeen fukki aya taxawon ci suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe jëfi doom aadama yi man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna aljannata yursaquna fiha bighayri hisab yalla di woné fi né ku jëf lu bon mom rek lañ lay fay amul nak chart jëf lu bon mom amul nga don ko bon bon ak fi jëf lu bon amul nga don lo mëna don mom jëf lu bon amul chart ku jëf lu bon rek mom lañ lay fay jëf lu bax nak da am chart motax mom mo gëna jëfé képp ku jëf lu bax mo xam goor nga mo xam jigen té fekk nga gëm yalla mako ko ko da am chart waye jëf lu bon mom amul chart motax na and ak ñu bon ñi rek di dem ñu sorotu ghafir ay ñeen fuk wara dorate inshallah ci aya ñeen fuk ak ben wa ya qaumi mali ad'ukum ila an-najat wa tad'unani ila an-nar nima ko waxe won kero ci
1: bindi beewessu Musa dafa am mbokam mu gëm ba nopi di neub gëm ga bo wa assemblée nationale ba dajé mu nek député bu deugur bo xamni bi dafa ñëmé té xam limuy wax té xam nim koy waxé député bobu mo wëyel wax je di wax ba léegi mu né wa ya xawmi indien suma nit ñi yeen wa misra gep yeen ñi fa né wax tok ak man fi ci assemblée bi mali lan mohammed jep luma xewle ñu ne ko ci lan mo len ad'ukum ila an-najati dama len di wo jeme len ci sawé sawé ci jafen jafé ñi aduna sawé ci jafen jafé ñi al-akhirah sawé ci politique bu rafet ngeen am ko am jikko yu rafet am mbax am ab yiw wa tad'unani ila an-nar yen na ngeen may wo jeme sawar mune ñaar yoy moko jaxal ad'ukum ila al-iman al-musil ila al-jinan wa tad'unani ila al-kufr al-musil ila an-nar mune yen dama len di wo jeme len ci najat texe ak ko sawé yen ngeen may wo jeme ci sawara yen tad'unani li akfura billah da ngeen may wo ngir bëgg ma wëndi lo yalla wa ushrika bihi ma bokale ko ma laysa li bihi ilmun illa xamni aw ma ci xam xam loolu ngeen ma bëggal lu jara baye xel la li député bi di wax neena politiciens yépp da ngeen ma bëgg wo li akfura billah ngir ma bokale yalla teralal ko teralin yo xamni teraluko wala lamu teral ma duggal ci sama loxo diko sopat lolou ngeen ma beugal da ngeen beug ma duggal sama loxo ci yalla haramal ngeen ne nañ tok fi daganal ko wala yam daganal ngeen ne man na tok fi haramal ko bu yalla ne ñi lañ wara denc jigeen ñi ko wara denc ñi woon ñu ko denc warti dencante ñi ngeen bëgg ma ñëw fi tok dugg ci wedd yalla ne lim wax du nonu ni la wala ma bokalé ko ne lim wax ni la sax waye da am jadd jadd mu ne loolu ngeen ma bëggal motax tabarakallah wax ka di rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu wa kham ji wax ju am solo la terelum yalla lu mu yag yag moy terelum yalla lu yalla ne seexlu len ko bayi len ko fa rek nit ñepp ne ak cam te bayi ko fa lu yalla ne jël len te yobbu te boot ko te yenu ko rek loola jara jël mo jara boot mo jara yobbu tabarakallah suñu ben jang kat bo xane bi da fay talif ñu ko wax tay ba sare da fay wax ne lepp les di xam alquran yi la ci gën mu ne ko xam ba xam la mu xam mu xam ni mo gën xamadi manam lu mel non la koy wax waye dal suñu borom li mu teural jaar ci modi njub waye baye ko fa modi ndëngati ki di rajulun min ali fir'auna neena nit ñi tad'una ni li akfura billah da ngeen may wo bëgg ma wëddi lo yalla wa ushrika bihi ma laysa li bihi 'ilm makoy bokale luma xam wa aduna limay wax democracy dafa dem ba legi maye ne mbirum yi yalla teralon war man ci ama dem set ci teral ni sopp ci yu depo suñu dundu ndax itam yu ñu teunk tem teunk ñu ko dundonu lol la ki di jujjute bam ko jindeg legi yag na lol ndax ci jamono Musa la won mu am xorom am solo ba bi rasulullah ñewé sallallahu alayhi wasallam ba ñuy teural règlement intérieurul islam ñu fa ko dugulale ko ci biir donte ci def bayi nañ ko tawarkal wa ana mo lan man di ad'ukum ma ngi len di wo ila al-aziz jëm len ci ko tedd ba lu ko neex sañ na ko def te bu ko defé su ko neexon ne ma tay al-ghafar balekat bo xani bi lu nit def mu bal ko ku meuna balé la su fekkone day topaté mos kaw suuf koy dox dut fiar suratu ghafir ay ñin fuk ak ñaar

asiyi ci benn ngoon, assafinaatu aljiyaadu, assafinaatu aljiyaadu, manam assafinaatu ya sappe, aljiyaadu ti nekk ay fas, manam fas yu sappe benn takusaan ñu indil ko ko ñu sappe sappe su gudd mu di leen xool ñuy def benn ard wala benn romb muy xool lim am lépp. Fas yi di ko romb muy xool, fas yi di ko romb muy xool, tabarkàlla dég lool. Foofu tamit bi nga xamee ne ñu ngi leen di xoolaan, fa qaala mu ne inni man day ahbabtu bëggloon nañ ma xubbal xayri bëgg lu baax, an zikri rabbi ba dox sama digganteeg fàttaliku sama borom, xataa tawaarat bil xijaab ba mu dugg ca biir niir ya. Ñu ne waxtu takusaan la woon, fas ya di jàll di romb ba mu fàttikoo julli, loolu am nañu ko wax ba jant ba sop. Ah, léegi nag ñu ne rudduha alayya, delloo si leen ko. Nee nañu wala bëtiwaat fas ya, fa tafiqa mashan bi suuqi wal a'naq, foofu nag la wax ji nekk. Mashan bi suuqi day tecc raay yeel ya, yeelu fas yi, wal a'naqi ak doq ya. Waaye dañ koo tëwiile nag muy cor yeel ya di cor doq ya, noonu lañ ko tëwiile, di cor yeel ya di cor doq ya. Yàlla mi ko taggoon ne ko ni'mal abdu, ndaw ko baax, su gisoon mu dajale juróomi téeméeri fas cor seen yeel ya, cor seen doq ya, ñu faat ñu dee ñoom ñëpp, kon day wax ne ko yow ab yàqkan nga. Ndax ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am gaa yu xiifoon ñu abal leen génn gëleen, ñu koy ratt di naan ak di ko jëfandikoo ba seen xel dalee bañ leqaliko ñu cor ko. Yàlla indi ci aaye ñi nga xam ne dañuy dox ci suuf di jéem a xeex yàlla ko bi yonentam ak jéem a yàq la leen atte bi mooy ñu rey leen mbaa ñu daggate leen mbaa ñu génni leen, maanaam tëj leen. Ah, Suleymaan mii nag ba demee ci bindikat yi ñëwaat nañ ci xissa bi ngir indi ci lu gën a wér, ba demee ci mafahim alquran ak kayfa naf amul quran, tabarkàlla daa ci gis lu wuute ak cor doqi fas ya, cor yeel ya, ba ñoom ñëpp ñu faatu. Loola noonu la ko lenn ci gaañi firee tabarkàlla. Ibnu Jarir nag moom mi ngi ko firee moom bi masxi arafil xayli wa araqibiha xubban laha wa takrima, maanaam raay yeeli fas yi ak baat yi, ndax xam na ne fas yi su ëllëgee bu ñuy dem ca jihaad ja moom la ñuy war. Ndax dégg ngeen alquran nan wala aadiyaati dabha fal muuriyaati qadaha fal muhiraati subha fa atarna bihi naqaa fa wasabna bihi jamaa. Loola ay fas ñoo ko moom saar boobu suratu Fas. Suratu Safaat aaye ñaar fukk ak ñett, yàlla ne na wa laqad fatanna suleymaana, natt woon nañu it Suleyman. Wa alqaynaa ñu sànni ala kursiyihi ca toogukaayam ba, jasadan aw yaram, suma ginnaaw ga anaa ba mu tuub. Waaw, loolu kon moom it beneen mbir la muy nattuguñ natt woon Suleyman ginnaaw ga mu delluwaat suñu borom tabaraka wa taala baal ko. Jëlee nañ ci Abu Hurairata radiallahu anhu, mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na Suleyman dafa wax benn bis, guddi tey gii day sama soxna yi danaa ci jotee juróom-ñaar fukk ci ñoom, te benn soxna bu ci wala senn soxna su ci nekk dana indi doom joo xam ne warkatu fas lay doon, jihaadkat lay doon fi sabilillah. Ba mu koy wax nag waxut insha allah da ko fàtte, looloy natt bi. Lam waxoon nag def na ko mooy jote naat soxna yépp, waaye ñëpp ëmbuñu, kenn moo ca jota ëmb, te it ba mu amee doom doom ja daa paralysé, munta war fas waxuma laa di xeexi. Ah, yonent bi mu ne wallasi nafsi bi yadihi law xaala insha allah la jahadu fi sabilillah fursanan ajmaun. Waaw,
الحديث أخرجه البخاري ولكنه لم يذكر فيه أنه تفسير للآية فيحتمل أن يكون تفسيرا ويحتمل غيره نون لكو الدكتور علي فابني مامتن بندي كون نياك واخ ان شاء الله جوجو نطلا سي موم قال بمو خامي ني نات نانيكو نات با وير مو ген تي مو ني ربي يا سما بروم اغفر لي مانغ لي نيان يال نغا ما بال يالا كو باخ لا مو بال كو وهب لي ملكا مانغ لي نيان غا مايما نغور go xamne la yam baghi li ahad min ba'di ken dutuko am ken dutuko yayo sama ginaaw yalla ma ngi lay ñaan nga may ma lodul mayiti ken sama ginaaw urab wahab li mulka la yam baghi li ahad min ba'di may ma lo xamni dutuko may ken tabarakallah lu am solo la motax yalla mayon ko lam ko mayon ndax suñu borom limu yor da koy maye ñaan kat yi niñuy ñaanal la len di maye waaw tabarakallah nima koy waxe gor gu bax buñu wax maam doon tuba da doon wax ni bala mu ñaan yalla dafa bëgg ñaan yalla ñuko lekkale lim koy ñaan bu ko ñaané ba nopi nak lolu mu ñaan ko ndab yum def lim koy ñaan su noppé nak bala ko ñaan mu ñaan yalla mu daggal ko xelmi bam ñaan ko lu mata ñaan waaw xam nga tay ministre bi yor walu sport bu la mayon audience nga ñu tog ak mom wala president de la republique ñaan may la audience nga ñu tog ak mom ministre bi fekke ko su mbokk yeb ñu tok ñu wax nak nena nak legui lu taxon nga ñaan audience ngone ko dama am dom ci koñ ba bu xalé yi di fo day joj ci sen bal ma bëgg nga may ma 250 ma jëlal ko ci bal yow président république do ci la may audience mukk waaw ñak nga sa audience bi ci zéro tabakal ndax li nga ñaan kenn du ko ñaan 250 nga koy ñaan te li nga jëlé taxi ba nga ñew sax wala sa auto yeek yoy xana ëpp de lool motax ñaanin dafa am ci suñu borom tabaraku taala rabbi hab li mulkan rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahad min ba'di lolou amna solo lol ci walu ñaan waye ñaan lo xamne tabarakallah mu solo nak ngor sa defon ñew ci ben serigne ne ko dama bëgg nga duggal ma xalwa serigne bi duggal ko xalwa ñun fukki fan ak ñent genn bi jox ko ñetti nen ne ko lo ci ñaan rek dina nangu ñetti nen bo toye rek lo ñaan mu nangu waji ni alhamdullahi rabbil alamin dal ñew ci kër gi koñ bi mo fi gënon na ñaaw jabar mu dal di taf li ci nen bi ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci yalla na rafet dal di toj nen bi soxna ci rafeta rafet ba dakk ci rew ma wa koñ bi yépp nak buñu xeyé seen liggéey mo ñew sétan ci soxna ci amutuñ benn programme ndax ay sétan kat waji dal di jëlat benen tan yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga ñaawal ko dal di toj nen bi soxna ci ñaaw bu gëna wessu nam ñaawé won gatt lool kanam gi ras mu mel no xani wa ko dañu ñëw ci encore diko sétan ndaxum ñaaway ñaari nen dem na ñettelu nen bi mu ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga delal mako nam melon dal toj nen ba ñaan yépp nang na waye jëriñu ko dara ndax na soxna sa mel la melon ñaawal nako fi rafetal ko fi def ko na melon lolo tax yalla tabaaraku taala bokoy ñaan da ngay xam li ngi koy ñaan lan la ak foy tambali ak no jëm waye gis ni ñi jabut rek nga jabutu lolou du nonu mune yalla ak fi li ma ngi lay ñaan nga bal ma wahab li nga may ma it mulkan ngor go xamne la yambaghi li ahadi min ba'di ken du ko yeyote ku dul man innaka yaw yalla antal wahhab yaway mayekat bi li la ñaan suratu sad ay ñaar fuk ak juroom bam ko waxe wala fanwer ak juroom bam ko waxe fa sakharna lahu yalla mo ne ñu tagatal ko ar riha ngelawli yalla may ko momit lu kenn dul amati te moy may ko ngelawli
su la leer bi toog bu ni bismillah ngelaw la jog ak moom yóbbu ko fu mu bëgg dem. Te jiri di daw bi amrihi ci ndigalam ruxaan cig nooy cig nangu nooy lool xaysu asaaba fu mu bëgg jëm rek ngelaw la jëm faag moom. Kon mbokk ñu doon topp teg leen seen baaram ci aaya fanweer ak juróom benn ci suratu Saad, ñu ñaan yàlla man ak yéen ak mboolem ñi doon déglu yàlla ñu fi yàlla dajalewaat ci aji mu jiri ñëw ci kàttanam moom subhanahu wa taala. ñu ñëwaat ci suratu Saad ci fanweerelu aaya ak juróom benn insha allahu subhanahu wa taala. wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. mbokki julit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Salif Sow. si defeem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir alquran bi mu leen di indil ajuma jot ci waxtu wi. ajuma ji weesu ñu ngi taxawoon ak yéen ci bis suratu Saad amee fanweeri aaya ak juróom benn. si suñu borom tabaraka wa taala di nettilee xisab Suleymaan ginnaaw ba mu nettilee xisab nabiyullahi Daouda mi nga xam ne mooy bàyyi Suleymaan, nga gis ca muy jeexal nan fa sax muy jeexal ca dars bi weesu mu nan fa saxar naa lahu riixa tajri bi amrihi ruqaan xaysu asaab. te mooy ñaan gu rëy gi nga xam ne Suleymaan ñaanoon na ko boroomam tabaraka wa taala ne ko nag ma may loo xam ne musoo ko may kenn te dootoo ko may kenn. yàlla doon lim nag yim ko may mu bokkoon ca yam ko may muy ngelaw li di daw ci ndigalam fu mu digal ngelaw li bëgg faa dem rek ngelaw li nangoo ànd ak moom yóbbu ko foofee. nga gis ne suñu borom tabaraka wa taala ku koy ñaan ku ne bul jàpp ne li ngay ñaan du am, waaye yow jàppal ne la ngay ñaan ma nga ca moom suñu borom te ku la ko mën a defal la. ci aaya fanweer ak juróom-ñaar ci suratu Saad ba tey suñu borom di wéyal nettali bi muy nettali lim mayoon Suleymaan, may gu rëy rëy rëy goo xam ne gii mayoon na ko ko ak it di nettali yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ni ñu baaxe ak kàddu yiñ tegoon ci seen der yi mu koy nettali sallallahu alayhi wa sallam ni mu baaxee ba buñ ko tegee kàddu ci deram mu mën koo muñ ca wasbir ala ma yaquluun ci bind yeewees. suñu borom ci bind tay bi mu ne wa shayaatina kulla bannaain wa qawaas wa aaxariina muqaraniina fi l asfaad. mu ne wa shayaatina tàggatal nañu Suleymaan ay jinne, maanaam wa saxarna lahu ashayaatin, tàggatal Suleymaan jinne yi. ni mu doon jëflooxi nit ñi noonu la doon jëfandikoo jinne yi. maanaam bu nit ñi xëyee di liggéey jinne yi it dañuy xëy di liggéeyal Suleymaan. wa shayaatina ak jinne yi. jinne nag saa boo jege jote ko cheytaan rek mooy day bañ. maanaam bu fekkee danañ ko sant muy indi tappale ca lañ ko sant, wala mu ciy indi ak ndëngati rek ñu tuddee ko cheytaane. kon cheytaane mooy lépp luy bañ. booy dawal oto nga dawal ba mu yàgg nga bëgg mu taxaw nga bës frein yi mu lànk gantu googu mu gantu oto bi léegi cheytaane la, ndax day daal di mën a yàq, mën a dal ci aw nit, mën a dal ci yeneen yëf yoo xam ne bu ca dalee yàq ko. moo tax jinne ju lànk la ñuy tuddee cheytaane. wa shayaatina mu ne tàggatal nañ ko jinne ya kulla bannaain, bépp tabaxkat. maanaam bépp xeetu tabaxkat bu ne ci jinne ya rek tàggatal nañ ko moom Suleymaan. jinne yoo xam ne seen wàllu tabax mi ngi jëm ci étage, am ñoo xam ne seen tabax mi ngi jëm ca yeneen, waaye bépp xeetu tabaxin yàlla tàggatal na Suleymaan jinne joo xam ne mën na loolee, wala jinne yoo xam ne mën nañu loolee. te xam ngeen jinne bu dee tabax moom yéegal birig ca kaw du ko jafe, ndax yéen lenga yi ngeen di wut ak quatre plan yeeg yooyu ak di wut ay aisselle yu ngeen di yeeg ngir dem ca kaw jinne du ko aajowoo. ginnaaw ñoom dañuy naaw ci jawu ji
di dem ak ñew diéga ko wacc wax deug yalla am fuñ bëgg tek ab bir rek jappo ko ne fay yi tek ko fa du leen wañi dara motax buñu xeyé ñom jinné yi man nañu tabax kër gu maga mag ci sa lepp da di soti ndax duñu yëkëti ay mbir di ko yëg ak mom waye dañuy naaw rek tek ko fañ ko bëgg tek ndax jinné xam jenné tabarakallah fuñu mëna fa def kul banna wa qawas mbolam ñu noor ci geejit ay soumaray ngeen ko tudé xawma ñoo ñi ñepp tagatalon nañ ko Sulayman qawas qawasi ñoo daan dugg ci biir ndox mi ci biir geejgi diko gennel al-lu'lu wal marjan diko gennel or yaak mbel yi nekk ci biir geej yépp te ngeen gis nit ñi di sol ay mbir di teumb ci biir geej yi noor ci biir diko jëli yoye Sulayman da amul jinn yu ko koy jëli amna jinn yu tabax kon waye amna jinn yu soox ci biir geej gi diko jëli baat bi nak muy qawas mom la suñu goor gi won ci tiwaawon radjalahu anhu don jëfëndiko ca khilaf ba mu nan ya qa'is al-bahr lil asdaf ya qa'is al-bahr lil asdaf indi asdaf biha durratun ahla min al-jalami di wone ne wala bof di wax ne mbollem kuy jog di wut lu mu xam ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ba tax muy noor ci biir ndox mi diko seti mu ne ko so ñewé fi da nga ci xam lu bare bare yalla tagatalon na yonnati yalla Sulayman kul qawas ño xamne dañuy noor ci geej gi di genn ji mbell ya fa nek wa akharina amna yenen jinn nak yo xamne ñom muqarranina dañ leena leunkele fil asfad ci dajja ñom dañu lankal seen borom lankal Sulayman Sulayman jappaleen ñom jinn yoyu da leen di yew ci bant ya manam dañuy samp ab bant bu deugar daj ko yew la ca ni ñi def xar loolu lañuy tuddé ab daj ñi deggul wala na da ngay degg ñu naan dañoo tak fasu wala dañoo tak xarmi am xar duñ ko tak dañ koy yew buñ koy tak dal moy buñ koy tek ci auto boole tank yew bu mu deugar looloy dañoo tak xarmi ama dañ ko yew ci baram nak loolu ñi degg doolaf ñoy wax naan xarmi dañ ko tak jinn yi nak dañ leen doon yew kon ndax dañoo lankal Sulayman nangu ñoo tabax nangu ñoo xoos ci biir geej gi ñu dal leen di yew fa nga xamne fa lañu nek suratu sad aya fanwer ak juroom ñet yalla mu ne haza li nak ataauna moy suñu may ni lañ maye won Sulayman ni la mëna maye mu ne man yalla ni la mëna maye haza ataauna li moy suñu may walal fam tambale lim may Sulayman ngelaw li di naaw ak mom fu mbeug dem fa tagatal ko jinne yi lu mu bëgg ñu tabaxal ko tagatal ko jinne yo xamne dañ koy noral ci biir gijgi diko jël ay mbir waye yenen jinne yi lank nak ñu leunkele leen yew leen ba duñu joge fañu nek ndax dañoo jubaji mu ne ko nga haza ataauna moy suñu may xamnun bu la nexé nga maye aw wala bok amsik tiyel baña may ken bi ghayri hisab ci lu dul genn rek la manam bu la yalla maye mune ñaar yu moy am fam nun aw amsik may na la mayel wala nga tiye bi ghayri hisab waye nak ku ne xam na ne ku ñu may ku ne nga maye mo gën nga baña maye motax mu ñëkke mayel door ne aw amsik kon nak nga maye mo gënal yalla nga baña maye hadha ataauna fam nun aw amsik bi ghayri hisab ci la dul ben regle yalla mu ne ko wa inna lahu ta'id amna fiñu wala ti amna indana fiñu yalla la zulfa ak sus manam jegeñu ba sus ci ñun mon Sulayman liko yalla may lepp ci mbiru aduna yaqalukum birum al-akhirah wa inna lahu indana la zulfa lol tam aw tagla ndax aduna ñaar ngay boole bu la yalla may alal rek nga defene kon yow mbirum diine bokko ci bu la yalla xagn alal it nga defene tabarakallah li nga ñak alal mo tax nga wara fete wo diine
Suleyman xool li ko yàlla may lépp, mu ne wa inna lahu indana la zulfa.

0: تفسير دكتور علي صابوني نتل نتا قصه بي انام غو غنيا ياتو بيمكو جامباتي سوني بوروم نك يالا دادي كوي واخ نيني فاجي فيفا بوبو مونيكو اوركود بيرجليكا ديل داو فجار اوركود بيرجليكا داني واخيت ويخال سوفسي ناخ مو بال نخ انا ويخال سيغا تخاو نخ بال في واي ايدي سوني واخيت اوركود بيرجليكا del daw manam febar bi kumuy dal bo de daw fajar dafa bax ci yow motax fajar buñ julé ba nopi ba as-salatu khair min an-nawm dox bi ngay dox fofu bot sa kurus wala daw bi ngay daw ay tour aw ñak genn ci yow nga ñew sangu yoyu dafa am solo lol urkut bir jilaka daw fajar ak daw takusan jant bi di so nga andak mom ñaar yoyu lañu ko digal nekone haza ndoxani ni mo xamne muxtasal dañ ko wara sango baridun wa sharab manam di sango ndox mu sedd di nan ndox mu sedd di daw fajar ak ngon muneko lolu da fay wëral sa febar bi haza muxtasalun baridun wa sharab li ndox mu sedd la mo war leg leg nga nan ci wala bok nga di ci nan ak itam di daw fajar ak takusan dina tax sa febar bi tane dinañu ko firé inne daf ne ko haza ma'un tuqtasalu bi taqtasilu bihi wa sharabun tashrabu minhu faqtasala minha fa zahaba ma kana bi zahiri jasadi wa shariba minha fa zahaba kull marad kana dakhila jasadihi abu hayyan mom non la ko firé kon yonent yalla ayyub alayhi salam ni la ko suñu borom tabaaraku ta'ala fajale febaram bobu warkut birijilaka haza muqtasalun baridun wa sharab gina bi febar mette lol ba nga xamne soxna yi ñibbi nañu waaw soxna yi ñibbi nañu ndax goor ñaari su tedde ci lal ci lay xam soxna yi ñi fi ñewon ngir yalla ak ñi fi ñewon ngir yilla waaw ndax fi ne bu sa poste di fess te dara jotu la ngay jox jeeg gi ñuy dem marché ke ñew nga leen di jégué di waxtaan ak ñom bu ñu leen dama bëgg nangam nga jox leen do xam ko la bañ ak ku la bëgg waye bis bo demon nak ba tudd ci lal tabarakallah nek ci hôpital bi am fi ñent wër yo jogut fi nga tudd joxo leen ñaari dërëm joxo leen len te lay doora gis nak lay saan leg leg kenn ñew tapass la leg leg kenn ñew ñaan batam lay lek kenn jeli bagasam dem keur yaayam ndaysan diko fa bayyi bam dess kenn ci soxna ya ndaysan ñi ci dess ñepp dem nañu tabarakallah febar bi metti lal lekatul dara luko meuna tiyé naatul luko meuna tiyé soxna ya dem tabarakallah njabot ga ñe faatu ñe sanku tabarakallah xariya ak beuy ak nak yalla amon ci alal lepp dal di dem waye bako yalla faje ba nopi nak mune wa wahabna lahu ahla ñu mayat ko nak ñoñam manam lam amon ci soxna mu amat soxna yo xamne non la tollon wa wahabna lahu ahla wa mithluhum ma'ahum dol la ko nak lu tollu manam su amon ñeenti soxna yalla bi mu wéré yalla mayna ko juroom ñetti soxna bu amon juroom benni dom bi mu wéré yalla mayna ko fukki dom ak ñaar bu amon juroomi xar bimu wéré yalla mayna ko fukki xar wa wahabna lahu ahlahu wa mithluhum ma'ahu non la ko defal motax leg leg bu sa serigne nekké ci fever manam sa jëkër jigen parce que jigen ñoy def lool bu nekké ci fever nga jël say bagaas dem ñaari su wéré rek saxal nekk ci ñëwaat ndax leg leg su wéré am lu ëpp lam amon wala mu mel nu melutoon wala mu xam lu mu xamutoon ba mu tollu fum tollutoon wa wahabna lahu ahla wa mithluhum ma'ahu lepp suñu borom tabaraku taala delawat ko ndax febar dafa dul lo xamne day jax ag nañ misra duggu nañ ci yusufa ci xamuñ ñu ne ki ñu duggu tay moy yusufa te seen wayjur wu goor neena len dem len ngeen seet yusufa ñu aksi daali duggu balamma dakhulu alayhi bañu duggé ci mom qalu ñu ne ko ya ayyuhal aziz e yow aziz. Et il y a un aziz.
1: manam egypte jamono yoy ku falu non lay tuddu legi nak yusuf mo falu raqi diko woxe tur wowe ya ayyuha alaziz mu wuyu len lu ngeen xawle ñe ko massana lal nañu wa ahlana ak suñu ñeñ suñu mbokk yeb suñu papa ak wa kër ga yeb daf ñoo lal adur ab qif massana wa ahlana adur fi ne day lal nañu ñun ak suñu ñeñ adur qif dara ñu ci rew ma dara amu fa nawet amut daana nek ay jamono ñu tuddé naan atum khiba atum raflema ak yoyu tabarakallah yalna gëna sori ñi tan xif dikal len ñom ak seen ñun ñu jog nak fasiyene ñeug ñu massana wa ahlana dhurr wajina ñu andi bi bida'atin ci khalis musjatin bu xebu khalis bo xamne bu xebu la kep ku ñuko jox rek nga delo wat ñuko ndax nangu wuñ ko jënde ibnu abbas mune kanat dirahimuhum radi'a la tuqbalu fi thamani ta'am faqru razi katum ñaari témer ak ben te jukki fuk ak juroom ñet mune kon ñom dañu andi bi bida'atin ci khalis musjatin bu xebu legi nak fa aw filana ñi ngi lay ñaan nga matalal ñu al kayla la nga ñu daan natal khalis bañu daan indi bokkute biñu indi tay khalis bañ daan am lepp sank nañ ko jaay nañ ko legi batay taxum ñu am nawel legi nak ginaaw khalis bi jeex na te la fa deson ca denchu kayya lo rek lañ indi te it dekk buñu dem talal len ko bëgg jënd pepp ñu gantuñu yow lañ fi xam ngay koy def lu baax fa aw filana matalal ñu kon al kayla la nga ñu daan natal muy fukki gileen ak ben wa tasaddaq alayna te nga sarax ñu na nga ñu natal ba nak ci sarax ñu am na ñu xamne nak dañuy fireene te nga sarax ñu moy te nga sarax ñu jox ñu suñu frère bi am ñu dedet te nga sarax ñu lañ ci jublu moy rek jël li nga xamne moy marchandise bi wala bo xaaliss bi nga xamne mom lañ dox wa tasaddaq alayna ni rijal di akhina ilayna ba demé ca jurayh ak ca tabari ñom lu lañ ko tekke ca sen waxtan ñi nako inna allah yalla yajfi dana fay al mutafaddiqin sarqati ñu dal di wax lolu yusuf bañ ko waxe lolu nak yusuf yaramam daw qala munala fala alimtum nakham ngeen ma fa'altum la ngeen defon ca at yewes bi yusuf ci yusuf wa akhihi ak rakam di ci at yewes yi jege yi is antum jamono nga xamene yeen jahiluna ñak ñu ñak xam ngeen da xam ngeen la ngeen defon yusuf bu gon ko ray da xam ngeen la ngeen defon binyamin bo da ngeen reere tereel ñu suñu borom tabaaraku ta'ala jahiluna da ngeen reere ne yalla tabaaraku ta'ala lum nam ci nit doma adama munta dem ba ca yalla ne ko fommal li def li doma adama bu bëgge noppulu day bayyi li yalla lay teural ci nit ñi mu koy teural ci ñom na xamul len la ngeen defoon ci yusuf xawlo ñu ne ko waaw ay nak nax yow mi la anta yow yusuf ya yusuf a innaka la anta yusuf a innaka yusuf doyon la anta yusuf doyon a innaka la anta yusuf ndax woor na ne yow mi ñi waxal ya yusuf ndax do yusuf qala man lan ana yusuf man mi ma yusuf wa hasa akhi ki moy sama rak benyamin mi ngeen fi bayyi won gis nga ñun ñaar ñi qad manna allah alayna yalla ñu xewal yalla ñu xewal man mak mom قد من الله علينا يلا مو ني خوي انه يوسف للي ما منوات موي لي وور موي من يتقي كيبكو راغل يالا ويصبر مومن كو راغل يالا تي مومن فان الله يلا لا يضيع دسنك اجر المحسنين طيب رفت الكدي لولو نياري لوالا تي لو استوريغي من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ko xamne ki muñ nga tay rafetal yalla tabaaraku ta'ala sa rafetal goge du ko bayyi kon du ko sank kon du ko reeral suñu borom tabaaraku ta'ala ko ñaare may yattaqi wa yasbir as-sabr wa taqwa as-sabr wa taqwa moy ngannaayu kep ko xamne ki julit nga te jëm ci suñu borom tabaaraku ta'ala Omar ibn Khattab dana wax ne bu ngeen gisee ñi gagne guerre yi ñi gagne te gagne ëppuñu ay jalsi moy ñaari nganna yi am li tamut al iman wa taqwa ñaar yoy parce que iman mo ëmbalé sabru fofé qalu dem yaqub ya dane sen rak joju yusuf tallahi ginnan ci yalla ginnan ci yalla laqad atharaka allah yalla mola tan alayna tekle ci suñu kaw nangu nañ tay ne yalla la tan tekle ci suñu kaw qad atharaka allah alayna yalla mola tan tekle ci suñu kaw faddalaka allah alayna bit taqwa was sabr wal ilm wal hilm ñent yeb yañu ko uppele waaw ñu ne ko ñent yeb yañu ko uppele yañu upp taqwa mu dig ragal yalla yañu upp sabr mo dig muñ yañu uppele ilm muy xam xam yañu uppele hilm muy teel ñent yeb yañu ko gëna def yañu gëna ragal yalla yañu gëna muñ yañu upp xam xam yañu gëna tey te ñent yi ku lu ko uppele ku nek rek num ca doon dal lay bëgg gën ku la uppele ñent yi rek num ca doon dal lay bëgg gën qad atharaka allah alayna wa in kunna doon ci nekkon nañu la khati'ina jumon ca bañ lay jema sank dañu jumon rek kunna musnibina bi sani'atina alladhi wala bi sani'ina alladhi sana'na dhikra ولذلك أعزك الله وأذن لنا وأكرمك وأهاننا خلينا كل يوم سنيو نجوم تلا لن يدفون تيو لولا تخي يالا ترال ترخل نيو يالا مقل دويدل نيو داري قصين بب نر داري سبنا يوسف تي باغ يوسف تي لويت يوسف تي من يوسف تي نينك وخون لجي رغل يالا يوسف تي منجو yusufa ca xam xam ba yusufa ca tey ga muy xaala mu ne leen la tasriba alaykum alyawma la tasriba amul yeddeel alaykum ci yéen alyawma tey tey kenn leen yedd du ma leen xas la ataba alaykum alyawma wala uquba du ma leen yedd du ma leen xas ndax bis boobu sa noon ñëwee jébbal la ay ngànnaayam ne la damaa juumoon bis boobu boo dee ku mat boo dee ku tey la ngay wax mooy delloo koy ngànnaayam ne ko laa tasriba alayka alyawm lii ma ko waxoon yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kera ba ko yàllay wax ne fa bima rahmatin min allahi limta lahum moo di ba muy xeex uhud jël juróom-ñaar fukki nit teg leen ci barab ne leen bu leen wàcc ñoo ñee wàcc ñu gañe leen gañe xeex ba jullit yi sonnoon lool keroog yàlla nee na yonent bi alayhi salatu wasalaam boo jëfe woon beneen jëfandiku bu dul ba nga jëfandikoo keroog duutoo am ay sahaaba fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta fadan xalisa al qalb lam fadu min xawlik soo naqari woon direct kurise leen direct rek ñoom ñëpp ñu bàyyi la fa dem yusufa ne do ne frère yi laa tasriba alaykum al yawm yaxfirullahu lakum yàll na leen yàlla baal yaxfirullahu lakum yàll na leen yàlla baal wa huwa yàlla arhamu rrahimin kuy yëram moo la dàq yëram moom suñu borom subhanahu wa taala wa huwa moom arhamu rrahimin yërëmi kat yépp yàllaa leen dàq yërëm yërëmi kat yépp ndax lu nit yërëm yërëm yërëm yërëm am na fa fële sa yërëmande di jeexe am na fa falay tàmbalee suñu borom tabaraka taala amul fa yërëmandeem tàmbalee ndax xam ngeen ne yërëmande léeg-léeg da ngay jur doom li nga ko jur tax nga yërëm ko mbaa nga am way jur li nekk sa way jur tax nga yërëm ko waaye sa yërëmande léeg-léeg day am fu muy tàmbalee day am fu muy yem amoo suñu borom tabaraka taala yërëmandeem jooju moom amul fu muy yem moom arhamur rahimin moo gën a yërëm yërëme kat yi yaqub ne leen izhabu wala boog yusuf ne leen izhabu yóbbu leen bi qamisi haza ci sama mbub mii mu daldi summi mel na mbub mum saloon mu taqoon ci aw yaramam mu jël mbub ma ne leen yóbbu leen sama mbub mii fa alquuhu ngeen sànni ko ala wajhi abi ci sama kanam papp mbub mii su ngeen demee rek ngeen na ko ko lépp sànni ko su ngeen ko sànnee ya ci dana dikk basira ne jarr di gis ya ci basira jooju it ñen ñi dañu ne dafa ñakkoon ak gisam yàlla nattu ko ci ak gumba. Ñen ñi ne déedéet gumba wutoon waaye basira gii nga xam ne moom lay am fii mooy mu yëg ne doomam ja faatuwut xeet Yusufa xeeñaat ko mu daal di xam ne mu ngi dund ba léegi. Wax yu bare bare la ci ulama yi wax mu fassiruna yi ci wàllu ndax gumba na ndax gumba wut lu ci nekk daal bari na ci lool. Boo demee ci téere yi tafasil ya ñoom taxal nañ ko ba mu gën a yaatu. Ala kulli xaal li ci mën di xew fa alqawhu dañoo ñëw fa alqawhu sànni leen ko ala wajhi ca kanam nga ala wajhi abi sama kanam bàyyi ga yati dana dikk basira di gis zahaba basaruhu min alxusni fa inda dalika aqtahum xamisahu. Loolu boo demee ci tabar yi loolu la wax te jukki fukk ba ak ñett xatum juróom fukk ak juróom ñaar noonu la ko firee moom tabari. Bu ko defee wattuni ngeen indil ma nag bi ahlikum ci seen mbokk ya ajmaina ñëpp. Yusufa ne la bu ngeen sànnee sama bàyyi sama mbëm mii ba nga xam ne gisam dellu sa na ci moom te bu fekkee gumba la ba nga xam ne yëpp ne ni maa ngi dund ba meram dañ ngeen indil ma waa kër ga yëpp. Xale yi daal di bég lool daa di kontaan lool ñu daal di jóg nag fas yéene dem nag. Ki nga xam ne cara ba ñu sànni Yusufa ca teen ba moo ñëwoon ne papaam Yusufa tilli lekk na ko ba dugaloon mer ma ca bàyyam mu ne xale yi maa ngi leen di ñaan ngeen abal ma mbub mi ma sànni ko sama papa ndax mer ma ma ko tegoon keroog mu indil ko tey mbégte moo xam ne ni mooy dindi mer moomee. Moo tax boo merloo sa wayjur na nga fexe ba defal ko loo xam ne moo koy tax a bég. Loolu la xale bi fas yéene mu ne mbokk yi léegi li ma leen di ñaan rek mooy ngeen jox ma mbum mi man ma ko waxoon xibaaru musiba ma ma wax ko tey xibaaru mbégte mi ñoom ñëpp ñu ne ko waaw loolu de daañu la ko nangul moom mu daal di jël mbum ma ñu daal di fas yéene dem. Wala ma fasala ba nga xamee ne taqalikoo na ale iiru njëgg ma maanaam ba nga xamee ne njëgg ma xarajat mumtaliqatan min misra ila sham jóge nañu misra ci Égypte fii Yusufa nekk jëm Cham fa nga xam ne fa la seen bàyyi nekk dañoo daal di génn dëkk ba rek. Qaala abuhum seen bàyyi wax ak xale ya ca Cham ne leen inni man de la ajidu mi ngi may xeeñ riixa Yusuf xetub Yusuf. Allahu akbar. Ibnu Abbas nee na hajat riixun fa xamalat riixa qamis Yusuf wa baynahuma masiratu samani layalin. Bi nga raw li uppee xet nga jóge ca sa xale ya nag fekk Yaqub ca Cham te diggante Misra ak Cham ñi ngi ko doon dox juróom-ñetti guddi bu ñu yoree ay gile juróom-ñetti guddi la ñu am door ak si tafsir xurt bi xatum ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent te jukkit juróom-ñeenteel ba ca la suñu borom tabaraka wa taala wax wax jooji ba mu ko defee mu ne leen man day xeetu Yusufa li may xeeñ waaye ak sori lawla an tufannidun bu fekkoon ne du ngeen ma tuumaal naan ma dangaa dof wala ngeen may nasabale ci ak ragal wala ngeen naan sama xel mi dafa dañ mooy lawla jooju lawla an tufannidun. Xale yi daan xaalu ñu ne ko tellahi gintin ginnati nañ ci yàlla innaka yow bàyyi daal la fi donalika yaa ngi ci sa sankute gi alqadim gu yàgg ga yow na nga sankoo woon naag xamoo foo nekk ba léegi ca nga nekk muy xale yi toog moom wax ko xale yi la ñoom ñu nga indi xamis ba falamma an jaa ba nga xamee ni dikk na albashiru ka yor mbégte la nga xam ne moo ko nar a wax mu fasiru ne am na ñu ne sax mooy yahuza ku mel ni mujahid loolu la wax mu ñëw rek ak seet simis ba alqaahu sànni na ko wala ba mbum ma sànni na ko ala wajhihi ca kanamu bàyyi ja fartadda mu daal di dellu basira di gisaat ni jar ni jar yëgaat ni nag ah sama doom ji kon ndekete dara jotuku mi ngi dund. Qaala mu ne leen alam aqul lakum xanaa waxuma leen woon ci jamono yële inni man seen bàyyi aclamu min allahi xam naa ci yàlla maa la taalamuuna lu ngeen xamut. Qaalu ñu ne ko ahakay xam nañ ne xam nga ci yàlla lu ñu xamut nango nañ ko bés naka tey nangu nañ ne Yusufa ñu gën nangu nañ ne yaa ñu gën a xam ñu ànd ñoom ñëpp xaalu ñu ne ko yaa abaana astaghfir lana jéggulul ñu zunuba nas ñi bakkar inna ñun day kunna qati'in dañu jumon kunna nekkon nañ qati'in diñu jum yunus bi alayhi salatu wassalam mi ngi wax ci hadith muni annas kulluhum qata'u nit ñepp dañuy jum nit ñepp dañuy jum kudul jum amul waye neena wa khayrul qata'in at-tawwabin ñi gën ci ñi jum nak moy kuy jum nanguna jumna yunus bi alayhi salatu wassalam muni ci gën ci nit ñi moy ku jum te nanguna jumna motax fi da fay wone ni ñom jum nañu nanguna ni jum nañ wala nañ ko ci yusuf ne jum nañu nanguna ni jum nañ motax bañ ko waxe sen baye xala mu ne len sawfa astaghfiru lakum dana len jegulul rabbi sama borom dana len jegulul rabbi sama borom innahu sama borom huwa al-ghafur moy jegalé kat bi kuko jegul mu jegal la ar-rahim moy yermale kat bi ñepp xax nañ ci yermandem yalla ñu jegal te yermi mu ko defé nenañu akharahum ila yawm al-jum'ati yataharra sa'at al-ijaba am ñu wax lool ku melni ulama yi nga xamne sayyid qutb mu ngi wax ci lu mel non mu ne sawfa joju la takhlu min isharatin ila qalbin insaniyin maklum fa innahu yu'iduhum bil istighfar ba'd an yasfu wa yaskun wa yastarih mu ne len na len jeglul waye moji suma nekke nak ba sama xel dal suma fi del fi sama contante ñew ma jeglul len sen borom waye fi nek ni mom bayilen ba ci kanam ñen ñi nak ne daf na len nañu xaar dana len jeglul bu aljuma ba waxtu ijaba wa am ndax aljuma da am waxtu wo xamne ku ci ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala rek mu nangul la waxtu wo nak ñu neub ko ci biir aljuma am na ñu ne daf na len dalen jeglul sawfa joju moy bu fajaré ba nga xamne ñeenti waxtu wala juroom waxtu jotna te fajar gi fexagut digeenti bobu di waxtu ñu jeglu am na ñu ne fofa la len wax ne dana len jeglul ñu ne ko nak yusuf neena nañ la yobbu yobbu suñu wayjuru jigen yeek wa kër gi yeef legi da ngeen di toxo sham ñun ñepp ñu and dëkk ci misra ndax yusuf legi mom mo falu te ku falu sa way falu ku falu sey wayjur falu ñu dal di fa bagas yeep tak fasiyene mang nak joge sham dem fekk yusuf alayhis salam ma nga xamne legi yalla añala nako nak muñum nga ma nga xamne mom lañ doon fexé sanni ci ten ba ma nga xamne sanni won nañ ko ci ten ba yusuf ma nga xamne doon ko jind ak jaay lola mo dem tay ba nga xamne moy azizu misra tay gi ay nitam war joge ci alla ba nak ñu fekk suko misra ñu dal di aksi falamma dakhalu bañu duggé nak ala yusuf ci yusuf awa ilayhi tapu na ci bopam aba wayhi ñaari wajuram wa khala munela udkhulu misra duggulen misra insha allah bunni hayalla aminin di way wolu bunen fiti dara na ngeen xamne yene gi ci kolute ndax man ma fi nek udkhulu baldata misra aminin min kulli makru wa inma qala insha allah tabarrukan wa tayammunan mu barke lako ndax kuy wax ku ne da ngay wax insha allah muy len udkhulu misra insha allah aminina wa rafa'a mu yekati mom yusuf abawayhi ñaari wajuram ala al arshi tek len ca gangu nay gamu tok ala al arshi ajlasahuma ala sarir al malik bi janibihi len torel fi tek ki ci yott ndey joram tek ki jott ci amoñam wa qarru lahu ñu dal di rot ngir yusuf sujadan ju sujur ñom ñep yusuf tok bayam ak yayam ñom ñep ak frère ya ñu dal di koy sujudal ñu ne kan sujudu indakum tahiyatan wa karamatan la ibada sujud ba nak sujudu nuyo la won waye ñu sujudu ko ibada du sujudu ak jaamu yalla subhanahu wa ta'ala ñom ñet ñu dal di rot dal di sujud ngir lolu nga xamne moy teranga yi nga xamne yusuf amna ko bis naka tay amin bamu ko defé kon ñew ni ñu yaqub ak wa kër gi yépp dal di rot sujadan tuwe sujud wa khali yusufanil ne ya abati ewe sama bay haza li khawtay ta wilu ru'yaya moy net lik sama gewantu ga min qablu bu yag gewantu go gamal net li won mom lay نتل بنيوتيني مودي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم من ساجدين دوجي موخون تجيل نيو فك بدو أتبن موي فرامي جنت بي موي بابا يالي موي يايم تنكو علماء دي فيلي جنتكو يقل di gënte ju gënte gi xalé ak tay ay ati ak la am nañu ko lim ci ñeen fuk mu ci kintane suñu borom tabaarak wa ta'ala xolal lim ko won mu tok ñeen fuk ak dor ko gis motax ku yakam ci munta ñaan yalla ku yakam ci munta xaar yalla subhanahu wa ta'ala na xaaran kat bu nungu wut tok suñu xaarane bo muy tuul du xaar ba ñam ñu fatti mu man ca lek da fam ben way bo xamni bi dafa ñew fekk ben nar bo xamne day ataya ci ataya nar day neex naka mu ñew tok fa ci ni xaaran nar bi daldi jog daldi xamba li xamba ag mu ne nawaitu an usalli al-faraka mufassini jinni jinni raka ah ginaaw dafa tek barada bëgg jinni jinni raka ku yakam ci doona waji daldi sunni ay dalam momit tek mbaxnam dagni ne fassiyé ne je nelaw ba yowal xiyam nar dadi selmal ne ko yow da nga nan manam yalla yini joxe lu nek dang koy xaar fam koy joxe waye toba saxal ma musulli baxul ci ni yalla tabaaraku ta'ala di doxale lay ñu ñaan ko ñu ndur mu xamni baxul ci yow mu la koy seralal diko seral diko seral ba mu sedd mu dor ko tek sa lox tay so don ataay ci kër gi dañ xalé ñew nga tek barada rek ngir mom daf ko war xel yow defu go war ga defu ko sikr ba xagul sura il sura la go jere go ko bañ sedd xalé bi day dal yakam ci waye xam nga ni boko joxe ndoxum kess ni du bax boko joxe war ga kess du bax boko joxe sikru kess du bax su baxé ba tangi jir nga jox ko bu ko nañu gañ lay war leen leen nit dañu ñaan yalla dama bëgg permi yalla may ma permi yalla may ma permi yalla tiyé nekata da baxul boko ci bindu xataale nak bam na ko becc man na la ne becc ben bi ñu am mo sene tay nga dawal tay faatu tay yalla ñu jël musa nimu ndir mu nek bokay sakku ci yalla mu leena motax yusufa alayhi salam bam gisee geewuntam gi ak bam jotee ci añba ñu fukki at la tabarakallah wala bok digënde bu sore la kon nak lolu batay dana jangal doom adama bu nek ak tay ci lepp lo xamne ci la nek nak ku teewul da nga yakam ci say mbir te yakam ci yakati rek lolu olof wax ya abati hadha li sawtay ta'wil ru'yaya moy netti sama jiwon teug min qablu bi yag khad ja'alaha dafna ko rabbi sama borom haqa moy lu deug dafna ko haqa moy lu deug wa nak ku deug ku nek bo geewante jiwon teug deug lay nek waye chaahan kat bu nek bu geewante jiwon teug ay chaahan lay nek ben way da ñew ci abdoulaye ñu seen ne ko dama jëwante war ñay mu ne ko da nga tak jabar ren fiñ tok jëgu buñu fa ben way ñew ne ko dama jëwante war ñay bam demé mu ne ki di ren lay dé gaay ne ko nak buñu jaxal ñaar ño xamni ki dafa jëwante war ñay tak jabar ren ki jëwante war ñay dé lutax mu ne ko ci mu jëñu moom dafa nekk nit ko xamni ki dëgg wut ci ay waxam dëgg wut ci ay jëfam ki nga ko ñoro mom ku deggul ci ay waxam ci deggu ci ay jëfam motax seen ñaar jëwante yi wuté modi kon dama dama day sam ay jikkom rafetal ko jubal ko deggu ci ay waxam deggu ci ay jëfam su ko defé hatta ay jëwantam sax day deggu waye su fekke leneen la safan bala safan bala idda ak safan rek la ko jël mu dañ ni waqad ahsana bi yalla manena ma gan ñu lako la waxe waqad ahsana rafetal na mom yalla bi ci man manena ma gan is ndaxte akhrajani min as-sijni moma jenni ca kasaba muy ben akhrajani min as-sijni jenni na ma ca kasaba mu sante ko yalla wa jaa bikum mu'andilen min al-badwi ngeen joge ca kawga muy sham muy ñaar min ba'di an nazakha gana ba nga xamé ne khajjalana ash-shaytanu shaytani bayni sama digenté wa bayna ikhwati ak sama raqi wala sama magi lantam waxinu terangala min ba'di an nazaqa ash-shaytan bayni wa bayni ikhwati monte daf na genn na ma ci kasso indi len ngeen joge sa xana manon na ne mu muccal ma bama sama rakaya sama na ya sanne ci ten ba mu sangalen sutura ney san mu sangalen sutura waxe ko waxinu yarame waxin wu doy waar moo tax mufassiru ni ñu ne lam yaskur qissata aljibbi takarruman minhu li an laa yuxjila ixwata wa yudakkirahum samiahum baada an afa anhum ginnaaw baal na leen ba nabbi jaratu ñuy tudd loola moo tax néewul ba ma sama rakk sama mag mu muccal ma ci teen ba ba ma ci sama mag sànnee déedéet mu ne min baadi an nazaqa alcheytaanu bayni wa bayni ixwati allahu akbar ginnaaw bi nga xam ne cheytaan xajjale na sama diggante man ak sama mag yi inna rabbi sama borom latifun ku leerat la li ma yashaaw ci li ko neex innahu yalla huwa alalimu moom rek kay aji xam ji alxakim mooy aji xereñ ji ñaari baat yi ñëwatil yàlla alalimu mooy aji xam ji ba xamoon man fan lay mujj man nii ak sama frère yi ak yéen alxakimu mooy ko xereñ ki nga xam ne lii nga xam ne moom la tëral ba ma jaar ci foofu rek laa mën a jaar ñëw Égypte ndax bëgg na ma sama papa bëgg na ma bëgg gopp munu ma mën a jóge foofu ñëw fii sama rek kon bu ñu ma bañee sànni ma ci teen ñu dund ma waral ma ci mbaam indi ma kër buur jabari buur tooñ ma ñu dugal ma kaso ma génn kaso ñëw ci buur daal di fallu place buur ndax boobu maa fi ëpp xam-xam fii rek laa mën a jaar sama borom alxakim mooy ki xel rabbi yow sama borom xad aateyte nii jox nga ma minal mulk ci nguur waxu ko aateet nii mulkan de ak wala al mulka déedéet minal mulk jox nga jox nga ma ci ak nguur ndax joxu ko lépp muy benn wa allamta nii nga xamal ma min tawil ahadis ci nettali géwant lu way géwant bu ñuy wax ko rek mu nettali ko allamta nii tafsir alruya wa zalika min nicmati alilm faatir alsamawat ée yow mi nga xam ne yaa bind asamaan wal ard ée yow mi nga xam ne yaa bind suuf anta waliyi yow yowey sama féetewoo yowey sama méngoo yowey sama kiifa fi dunia ci adduna wal axirati ak su al axira tawaffani maa ngi lay ñaan yàll na nga ma rey boo may rey musliman ma nekk ab julit wa alxiq nii yàll na nga ma boole bu al axira bi saalihiina te ñu baax ne loolu la yusuf a ñaan mbokk yi qissatu yusuf foofu la jeexe rabbi qad aataita nii min al mulki wa allamta nii min taawil al ahadis faatir alsamawati wal ardi anta waliyi fi dunia wal axira tawaffini musliman wa alxiqni bi saalihin loolu ak ñaan la gu baax dee leen ko faral di ñaan te gëm ko yow yàlla may nga ma ci nguur xamal nga ma yow mi bind asamaan ak suuf yowey sama kilifa ci adduna yowey sama kilifa àllaatir maa ngi lay ñaan boo ma dee faat yàlla na nga ma faat musliman ma nekk ku ommatu ci li ngay santaane yàlla nga ma boole ci saalihiin ñu baax ni loolu booy julli fi nekk moom la yàlla def ci fatiha nga naan ihdina siraata almustaqim siraata alladina an'amta alayhim yàlla nañ ci yàlla boole yàlla nag mu ñëw nag di dënkale sallallahu alayhi wa sallam li nga xam ne moom la jànge ci xissa bi mu ne ko zalika li ma la nekkli zalika xale bii zalika sama doxalin wii zalika góor ñii zalika paa boobu zalika nekk li bii daal min ambail xaybi ñu ngi bokk ci xibaari kumpa xibaari kumpa nuuxiihi ñu ngi koy wax yu ileekat yow xibaari kumpa yi ñu lay wax yu nekk li bii ci la bokk waaw xibaari kumpa yi ñu lay wax yu nekk li bii ci la bokk bokk na ci dëggug alquran xibaari kumpa yi muy nekk li yonent bi sal allah sallam kenn du ko weddi ca teg ko fu wér mu ne ko wa maa kunta ladayhim nekkoo woon fa ñoom is ajmaru kera ba ñu dajee dajale amrahum seen mbir ma daje ca def seen réunion pour fexel yusufa fekki woo ko woon waxum te ñoom yem ko ruuna ña nga doon fexe kera de fekki woo ko woon man mii maa la ko nekk li mu mel nii kon lii ma la nekk li nii la amee mu ne ko nag kaay ma yëgal la leen yaa ngi woo nit ñi jëme ci lislaam yaa ngi wax guddi yaa ngi wax bëccëg yaa nga jaar sa noxum jarum lan la waxum doon wax su ne inni aalamtu lahum wa asratu lahum xalaatoon ak téléphone ak yu demee ni ki yooyu waaye ku ne kan di ko xalaat kooka mooy faatir ci misaal ñi nga xam ne ñoo ci topp nag ñoom ñoo roy te waaja di royee ko royaat te bu waji defon xomo model de poste wala bok reproduction interdite mën ngeen koy waxe yeen kon fofu la yeufel yam yalla nak asaman ci mom royewuko ci kenn ba def ko ni mu def suuf ci royewuko ci kenn ba def ko ni mu ko def motax mu ne fatirus samawati wal ard bagi muacce fatir ashabu amon nañ ci tabarakallah jafeñ jafeñ ñu xam manam waye ñu ñu ben arab mo ñew yor ben ndax na du melni ñi tudde tay tengale te ñi bay di ko sol bi mu ñewé bañ koy laaj ni ko waaw fo jël li mu ne ana allazi fatartuhu rek mi daali a kon nak fatir moy defa ñu daali jël manama ci manam mi daali koy jor yor ñum sabri surtout sura aya fuk ci lañu toll kan mo yalla yalla ja'ala lakum mawlan sakka min anfusikum ci sen bop azwajan ay soxna ja'ala lakum mawlan sakka min anfusikum azwaja waxon na ca ginaaw ginaaw ne ja'ala ak fa'ala amuñu lu ñuy tekki yépp ci olof moy defna ja'ala defna fa'ala defna legi nak la ca kanam nak moy tekki defna manam bo fekkon koy lek do wax ni ja'ala do wax ni fa'ala da ngay ne akala wala ngay lek na ma sa fa'ala min fa'ala al akl lek na kon suñu fi ja'ala lakum duñ wax ni mo len defal ja'ala lakum mo len fakkal min anfusikum ci sen bop azwaja ay soxna kenn ku ne musakkal aw xet bi qudratihi min jinsikum nisaan min al adamiyya ndax bu fekkon nit dafa aajo soxna waye munta am min anfusihi wala min anfusikum xana nit soxnaam legi day nek tabarakallah ci bayyi may wala demi nik yoon kon du soti ndax xey jox aw nak dépense munta soti xey jox am xar dépense munta soti motax li yalla joxuñ fi am solo ja'ala lakum min anfusikum ngeen ni soxna ci ak yow min nafsin wahida ci khutba ba ci takum sey min anfusikum azwaja ay soxna kenn ku ne na japp ni soxna mi ngi baye ko ci mom mu nek ko kenn ku nek ci ñom ñaar nek sa morom nek nak azwajan tolenti kenn ku ne tolenti sa morom ndax lu jitu nga koy denc am na tuddan duñ ko dencé yok waaw bo amul soxna da am no tuddu soko amé am no tuddu yok bu mu nga yok ci mom nak tabarakallah mom mo ci am solo motax gis nga legi ni jigen ñi yokke ci sen tuyi benen sante tabarakallah diw nangam nangam diw sal job wala diw job nangam lolu melni gi nga xamni mom la yalla joxani ci min anfusukum azwaja lolu amna solo mune it wa min al an'am azwaja ci dur gi it mu gina mu sakal lan ci ay xat wa qalaq lakum kadhalika min al ibil wal baqar wad da'n wal ma'as atnafan dhukuran wa inasa mu sakal lan ci dur gi bay xari nabi gëlëm yi mu sakkal leen ci aw góor ak jigéen nga yor aw bëy mu takk soxna nga yor am xar mu am jëkkër léegi nag góor ñi ak jigéen ñi ci bëy yeeg xar yeeg nag yeeg nit ñi yasra'ukum fihi politique boobu la leen fii mën a bàyyee yukassirukum bi sababihi bi tawaludi walawla annahu xalaqa dhakara wal untha ولما كان ثمة تناسل ولا توالي سبور جيغن اموتون كون جورنتي دو مانايي ني مو وي تبارك الله موتاخ باي ماي خالي فاسل نا لي باي دوك بني دوجي سي والو سورل ام نيو والو بلان نيوم خاري فاسل نا لي باي لا ني مسا اد تيم تبارك تبارك الله ام سي جافن جافن لول موتاخ سوني بارام نيوم باي لين رك تبارك الله ني لين يالا فاتي ني بايو سين بوب نون ناخ يسركم فيه كون نا ليس كمثله شيء ليس نكل كمثله لنرو لنرون نرو يالا شيء لنرون نرو يالا لمن نموم أمود وا نجفة دك لنموم آي جنة مثلا كا نوبك لنضح كا دفعي ملل تشبيه مثل نون بيون سليمان كدلائي wala Sulayman misla galay ñaari jumla yi xamna ne ñi jang luqa ñom cheikh galay ñoo ñu dina dañ na ci jappale xamna ne ka ak misla ñom ñaar dañu bokku lu ñuy dox yalla jottal leen sa tek ci ka tek ci misli ji fay
0: manam kon ci olof la narona bu amono luy melni yalla amut lu niru lola waaw bu amono luy niru yalla lu niru lola amut amul len lu niru lu narona nuru yalla laysa kamithlihi shay'un waxul ne amut lu niru yalla dede amut lu niru yalla dara waaw lu naqale deug la mom adar bob motax ulama yi nga xamne ñu gëstu ci walu iman ak yoy dañ ci sonu lol tabarakallah wax ci ay wax yu bare bare bare ci walu wo manam dañuy wax ne laysa lahu ta'ala mathilun wala nadhir la fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi fa huwa al-wahid al-ahad al-fard as-samad mune yalla amul misal yalla amul nawle du ci jëmum ci du ci melam yi du ci jëfam yi mom kenn la mom ku yekk la mom la ñepp yaakar te yaakarul kenn ibn khutayba mune al-arab tuqimu al-masal maqam an-nafs masali la yuqal lahu hadha manam kunel ni man ken duko wax wax ju melni manam ana la yuqal li hadha ken mo wax ni lolou gis nga mom tam wax ni ñu tegg tegg wo kenen tegge nonu kenen tegge nonu ba ñen ñu nak ci ñom jëm ta andi ay wax yo xamne bari na lol tabarakal yalla dal laysa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'u mom moy aji deug ji al basir mom moy aji gis ji mom subhanahu wa ta'ala laysa ka mithli shay suratu sura aya fuku ak ben kan moy yalla yalla lahu mom maqalidu samawati tabi asman moko yor wal ardi tabi suf moko yor motax moy ubbi taw am nim amé moy te taw ñaké nim ñak man nga gis ak dir bu gatt yalla wacce ci taw bo xamni wacce wu ko won ci ay at ndax loolam moko yor lu yakam ci yakam ci ñun nak maqalidus samawati ne ko ci suñu loxo wal ard yalla nak lahu momom maqalidus samawati mafatihu qaza'inihima min al matar wan nabati wa sa'ir al hajat yalla yabsutu rizqa moy yaatal wursak lima yashaw ci ko neex moy yaatal ko wa yaqdir moy qom for sigit ci ko mo xamne qom for wursak mo gën ci yow yabu su tire ko moy yaatal wursak ci nit lu def am am ay million bari la lol lima yashaw ci ko neex wa yaqdir moy qom bit lay am tuuti waye lan lan mo xom pal la mu barkel lan lan mu yaatal la mu ñak barkel ngay bari le muy naw waye lol la nga tout la mu barkel nga man ca def yu bare bare yabsu ta rizq liman yasha wa yaqdir am na ñum xamne bu seen wërsal yaato ñu yaqule am na ñoo xamne xam na bu seen wërsal xata ñu yaqule ñom dal ñepp kenn ku ne mu taxaw def lu defal la nga xamne mo gën ci yow inna hu yalla bi kulli shay'in alim yalla lepp la xam xamna ci wërsegu yaatu yaq diine xamna ci wërsegu yaatu di doxal diine xamna ci wërsegu xat yaq diine innahu bi kulli shay'in alim yef la xam motax kum jox tuti sant yalla rek kum jox lu bari sant yalla ndax kenn ku ne nam la joxe nonu lay wutule ay bëgg bëgg kum jox sal du bu mat dalay xamal la ñu bari ñu lay laaj lu bari kum jox sal du bu ndaw nga xam ñu tuti kum jox auto fu nekk ni dalay yokal sen soxla sen fu nekk da nga fa dem ba nak wut fokay gaare ali tam wut ñoo ñukay top to ko def yef mu jural la lu bari bari bari kon ñu tax suñu baram ci aya fukk ak ñaar jeglu suñu mbokki dañ soxlu tabarakallah
2: ina mañu sante yalla subhanahu wa ta'ala di ci ñu tan bi sallallahu alayhi wa sallam delu suñu ñu ci katanu borom bi nga xamne mo ñu baxé ba ñu delu ci waat diko ñaan yalla ñu yokal lolu yalla ñu boole tawfiq

tawfiq def ko muy lu mu nangu def ko muy lu mu fulande man nako sañ ko ñoo ngi won ci suratu shura ba amon ci fukki aya ak ñaar mu aya lahu maqalidus samawati wal ard yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu bikulli shay'in alim yalla dañ wax ci lan caabi asaman moko yore caabi suuf moko yore la fa nek ci wërseuk wërseuk mi ci kaw yépp moko yor wërseuk mi ci suuf yépp moko yor moy wërseugal ku ko neex yaatal ko waaye moy wërseugal ku ko neex te xomb ko ndax moom bi kuy suyina alim lépp la xam xam na ñi nga xam ne wërseuk bu bari day yàq seen yi jaamu yàlla mu leen di may wërsëg wu yem mu xam ñi nga xam ne wërsëg wu xomb day yàq seen jaamu yàlla mu leen di may wërsëg wu bari moo tax comme yaatalal moo gën ci yow comme xatalal moo gën ci yow olof daana wax ne toq toq ji dëkkul moo gën yore li kësam toq toq ji dëkkul mooy ngay am wërsëg par tuuti am wërsëg par ndànk yore nag mooy nga jëkki-jëkki rek amandoo yépp te xam nga ne départ volontaire ñaari ci liggéeykat bu mun ta sàmm rek alalam gaawal jeex ma tax suñu borom bu lay xëpp lu bàyyi bàyyi la ci xel ñaari ci muy xomp tuuti moom tam na bàyyi xel ndax kenn ku nekk lim la wateel ci biir te bu jeexee da ngay jéem ci àdduna moo tax yow si tur la xa li ma yi saawu wa yaqdir comme xomp xomp baa gën ci yow comme yaatalal yaatal jee gën ci yow innahu bi kulli shay'in alim waxoon naa leen ci bind yële wees ni tabarakallah su jékki woon jékki tourma ay million bu moytu léeg-léeg ngeen naan tafsir dafa amul tey ndax dañ koo tegaata ñu demee ni ci yooyu ndax tukki yu bari ngeen déggal ma ci misaal moomu waaye lu dëggul war a doortee ci aya fukk ak ñett ci suratu shura sharaa lakum min addin ma wassa bihi nuuxan walladi awxayna ilayk mu ni suñu borom tabaraka wa taala wan gum ñuy wan jàmbaar yi nga xam ne ñoo di ulul azmi min ar-rusul te nekk ci seen biir rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te ka doon njëkk seen di ñoom di noox te ci mujjë seen di muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ci yin bi yàlla yin noox teg ko ca yàlla nee na sharaa lakum rëddal na leen mooy sharia boo xam ne da ngeen caa war a jaar sharaa lakum rëddal na leen leeralal na leen moom suñu borom min ad diini ci diine ma wassa bihi nuuxa la nga xam ne moom la dénkoon noox la yàlla dénkoon noox loolu la rëddalaat képp ku ñëw ginnaaw noox te noox mooy awal rusul yonent yi alayhim salaatu wasalaam moom moo ci njëkk moom la yàlla njëkk a yónni ci nit ñi mu yàgg ci lool ndax lam doon def moo gën a jëfe li nit ñi li yeneen ñi ci doon def ndax moom daawar na jëmbal tabax ba yeneen ñi yeneen ci ñoom ñëw kii raax kii peinture kii def courant kii karole kii def ndox yu demee ni ci yooyu la yeneen di doon wut si waat noox mi nga xam ne moo doon tabax nag moo tax mu am si junni ak yu manqué juróom fukk yàgg ci lool ki nga xam ne moo doon ki mujj a ñëw mujj a alayhi salaatu wasalaam nga xam ne day mott li moom moo tax moom mu am si ñaar fukki at ak ñett maanaam di at yoo xam ne yi tax koo bari lool ci wàllu yónni gi ñu ko yónni fukki at ca màkk ak ñett fukki at ca al madinatul munawwara yàlla nee na sharaa lakum rëddal na leen ba mu leer min ad diini ci diine maa loo xam ne wassa bihi moom la dénkoon nooxan yonent ba ñu wax noon wallati ak yii nga xam ne awxayna ilayka wax yi nañ la ko moomit mooy leen dénkoon noox wa ma wassayna bihi mooy la nga xam ne dénkoon nañ ko ibrahima wa moussa wa isa muy juróom yonent noox ak yonent bi ñu tuddul aw turam fi ndax dañu ne noox wa ma wallati awxayna ilayka mu di ki ñu waxal mu di sallallahu alayhi wa sallam mu tudd si kon noox ibrahim moussa isa def damir gi muy yonent bi di muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñi di ulul azmi yonent yooyu nga xam ne ñooy
borom dom yàlla teg sharia ci seen loxo, sharia bu ñëw beneen ba tege ca mu nekk ay dimbalante ci seen diggante ba ni àgg ci alayhi salaatu wa salaam. ba ni ma ci tafsir as-sawi mu ne xas haulaai bi zikr li annahum akaabirul anbiya, ñii la leen tudd seeni tur ndax ñoom ñooy yonent yi gën a rëy ci yonent yi. sa demee ci tafsiram ba muy xaasatu saawi ala jalaalili ci jëttub ñeenteel ba xatum fanweer ak ñaar ca la suñu borom tabaa ca la saawi wax wax jooju mu ko doon tekki mu ne li tax yàlla tudd yonent yi loolu rek la. la ma leen dénk nag mooy muy leen dénk Noor, dénk ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dénk ko Ibrahim, dénk ko Moussa, dénk ko Isa alayhim salaatu wa salaam. am mooy rek aqimu ddin, taxawal leen diine ji, aqimu ddin, jubal leen diine ji, wala tatafarraqu fihi, te bu leen tàqalikoo mukk ci biir diine ji. aqimu ddin alxaq alladi huwa tawxidullah wa taaatuhu wal imaanu bi kutubihi wa rusulih wa bil baasi wal jaza. na ngeen jëwal diine ji te mooy wéetal yàlla ci topp ji ngeen koy topp, gëm téere yu mu wàcc, gëm yonent yi mu wàcc, gëm dekk yi da nga xam ne ëllëg ku ñu dugal ci biir suuf da nga ko def. te suñu xurtu bi mu ne al muraadu ijcalu ddiina qaa'iman mustamiran mahfuzan min xayri xilaafin fihi wala ittilaaq. na ngeen taxawal diine bi mu jub xocc, ngeen dem ci ko ca fa ngeen ko war a denc, bu ci kenn am ak wuute, bu ci kenn am ak dend dendi. tafsir al qurtubi lañ ko wax ci jukki fukk ak juróom benn ci xatum fukk ak benn, kooku al qurtubi moo ko tafsiré noonu. wala tatafarraqu fihi, bu leen tàqalikoo ci julli ji mukk. bu ci kenn wut luy tàqale julli ji, bu kenn dox, bu ci kenn xëy, bu ci kenn gont. dox lu leen di boole daal mooy farata, waaye dox lu leen di xajale moom lu ñu tere la. wala tatafarraqu fihi, bu leen tàqalikoo yéen na ngeen ci ànd. waaye nag kabura ala al mushrikina, diis na lool ci ñu nangu wut a jaamu yàlla kese kese, diis na lool ci ñu nangu wut a jaamu yàlla kese kese. maa tadcuuhum ilayhi, li ngeen leen di woo jëmi leen ci. nan jaamu yàlla dong dong dong, nan yéetal yàlla dong dong dong. allah bil qahhar, nee na diis na ci mushrikuun yi, gis na ci ñi nga xam ne nangu ñoo jaamu yàlla dong dong dong. loolu la suñu borom tabaraka wa taala wax ci suratu shura ay fukk ak ñett, kabura ala al mushrikina ma tad'uuhum ilayhi. waaye nag allahu yàlla yeggita bi mooy tan ilayhi jëme ci moom, boole ko ci boppam, man yashaawu ko ko neex. idam adama yi bari bari bari suñu borom dafay tànn. noonu nga xamee ne dañuy am ay étude yu bari, daal di wut benn waaye boo xam ne moo ñu tudde ak sélectionneur mu ñëw di tànn étude yi dàq jigéen yi dàq suba yi. yàlla itam jaamam yi ñu ci dàq jaamu gën cee góorgóorlu, gën cee dër yeggita bi ilayhi ci man yashaa, day tànn. ne ñii ñëpp samay jaam lañ, waaye ñii ñoo ma gënal, ñii laa jaamoo, ñii laa yilif, ñii laa nangul. yooya suñu borom tabaraka wa taala moo koy tànn. ba ku mu ko tànn nag léegi nga jaamu yàlla dong dong dootu gis ci yow. ku mu tànn yamuy santaane dootul nekk ci yow, ku mu tànn yamuy cere dootul nekk sa bànneex. ndax balaa jul bi nekk juli dëgg dëgg dëgg li leen ci bi indi alayhi salaatu wa salaam day dëppoog bànneexam neex. waaye li feeg yim indi am na ci lu dëppoowute sa bànneex, nga naan yii day ñàkk pexe ma ci dugal, wala nañ ko jéem a dindi, wala nañ ko def nangam. yooyee nga xam ne yonent bi def ko digle mu dëppoog sa bànneex, mu tere yee mu dëppoog sa bànneex, soo amee rek yow yonent bi neen jëri pér nga yeggita bi ilayhi man yashaa. wa yahdi, yàlla mooy jubal ilayhi jëme ci boppam it man yuniibu, ku nangu wa tuub dellu ci moom. yastafi wa yaxtaaru lil imaani wa tawxid man yashaa min ibaadi wa yahdi ila diinihi lxaq man yarjicu ila taaatihi fa yuwaffiquhu lahu wa yuqaribuhu ilayhi rahmatan wa ikraama.
yalla itam ñako wara gëm gëm gëm bëgg gëtam ñako wara wëtel wëtel gëm bëgg té ñako neex ci biir ay jamm mu tégg leen ci biir ci jëj ji ndax ñom ñoo nango tuup nango bayyi yam té té def yu muy dund bëgg ñu tuup motax mu ñu ñu ali sallallahu alayhi nga xamne kenn ku nekk ñun yu ñu leen nekk sax sét rek nga taxaw ci kanamam mu la ñi nga mel baax wala ñi nga mel baax lay wax ñi nga mel baax nak wala ñi nga mel baax moy sunnam ci alayhi salatu wassalam mo lay wax ni ñi nga mel de mom baax ni wala ñi nga mel de mom baax mo tax tabarakallah suñu sétu yi am na ñu mëna gis waye am na yo xamni nak mu ñu ko sétu mom zahir ci rek la mëna gis mawkin ba nak alquran mo lay wax ni ñi baax na sunna mo lay wax ni ñi baax ni suratu shura ay fukk ak ñet.

xam xam ba xam xam bu leer bu leen wan ne kii di Muhammad yàlla ko yónni. kon lu tax wuute ga yàlla mi naa baxyan bay na ko dew rek wuute daal foo ko fekk rek mooy am na ku topp bànneexu boppam waaye bu yàlla rëddee rek su wuute amee rek am na koo xam ne ci bi ñu ko seetee moom moo topp bànneexam moo mu dugal bànneexam waaye wuute du mën a am. waaye al yahudu wa nasara ñoo nit li taxoon ñu wuute yàlla nee na baxyan bay na ko dew rek waaye walaw laa kalimatun dugum ko nag baat boo xam ne sabaxat min rabbika jiitu woon ne si tukkee ci sa borom mu waxoon ko ne da leen jaarte ilaa ajalin musamma ci ak bu ñu xam kon la xudiya baynahum tey jii lay ak seen diggante. yàlla ne nag su joxewutoon daje bu ñu war a dige ëndal ñu naa dajale mbindeef si yëpp ak keneen ne nag kon wuute jii am tey ci adduna si moom léegi la koy jubbanti li ngeen di wax naan léegi la koy régle loolu la Ibn Kathir mu lawla al kalimatu salisa min allahi taala bi inzali al ibadi ila yawmi al miaad la ajjala lahum al uquba sharia. Muxtasar Ibn Kathir jutub ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñaar. Ibn Kathir nag dafa am muxtasaru Ibn Kathir am. Ibn Kathir mooy téere bi Ibn Kathir bind waxtee lam ci wax yëpp muxtasar bi nag mooy dañ koo tënk dindi ci ay yeneen yëf ba gàttal ko loolu ñu tuddee muxtasar Ibn Kathir maanaam tënk bu ñu tënk téere Ibn Kathir boobu. am saa yoo xam ne da cay daal di dañ génn ci tabarkàlla du ñu ko gis ci muxtasar bi te mu nekk ca beneen téere ba nga xam ne moom kenn tënk ko moo gën a yaatu tabarkàlla. yàlla ne wa inna allazina ñi nga xam ne wurisul kitaaba siyetale nañ leen téere bi donnaloon nañ leen téere ba baqiyatu ahli kitaab te ñu dëkkandoo woon ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam wurisul kitaab min baadihim ginnaaw ba ñi la demee ñoom it la fi sakkin minhu ñu ngi nekk ci sikk sàkka ci téere bi mun lépp am ci ak dengi-dengi mu di la fi sakkin min attawrati wal injil te la doon yoon mooy téere bu jëru suñu borom tabaraka wa taala ba ñu am genn wuute ñëpp ànd jaajë loolu suñu borom tabaraka wa taala waxoon. nga gis ne wala tafarraquu fihi mooy bu leen ci wuute wa ma tafarraquu mooy wuute wuñu lu dul bi ñu ñëwee kon mooy wuute am na yàlla ngeen tabi ilayhi man yashaa boo boole yi mu wax ñëpp ak inna allazina ursila kitaaba la fi sakki minhu yooyu lépp boo ko boole mu ne falidalik yii yes yëpp ngir bañal leen ko falidalik yii yes yëpp bañal guma leen ko bañal tax na fadru na nga jóg nga woote na nga jóg fadru nga woote nga def li ñu tuddee ak daaw falidalika fadru jógal nga woote ngir bañ càqalikoo bi am li dal yeneen xeet yi bu mu dal saw xeet falidalika fadru woote léegi nag jógal nga woote te tëral loo xam ne dafay leer nañ nga wooleen ci waaye fa la ngi wo wastaqim kama umirta na nga jub ñu ñu la ko digale fa li ajli dalika altafarruq alladi xadatha li ahli alkitab amarnaaka yaa muhammad an tadcuwa annaas ila diin alxanifiya asamha càqalikoo gii nga xam ne am na ci nit ñi ñeen ñu nekk wuute mu ne bañ na ko sa xeet yi moo tax ma sant la nga war a jóg nga daawa leen nga woo leen waaye yow mi leen di woo nag fa taqi nga jub ndax ñàkk jub bu nekkee ci kuy woote bu nit ñu liggéey ne jubut ñu jubal ñëpp tàmm li dëgg yow mi leen di woo kon mu nga jub kuy woote ci lépp dana cee jiitu ñu ngay woo fa taqi waaye dégg mu ne ko kama amirta moo tax ba ko Hud waxee suura wax ko weneen saar wax ko weneen saar wax ko alayhi salaatu wasalaam daan ne shayyabat ni Hudun wa axawaatuha surtu Hud bi jaawloo na ma moog ay rakam wala moog ay madam mu di li ñu ko digal jafewaay bi jubal ñi ma la ko digale nga xam ne moom su boobaa amul benn sañ-sañu tànk bu teggee ku fa mu mar a teggeeku ndax boo xasee ne da ngay woote dañu lay daal di teg bëtu

0: كبيو نجيب جيري واتكي أولا ورنك نجيب جيري واتكي أولا ورتمبلي كنا بولن تيو إلا سكي نجيب نعند كبيو دلن ديوم ويصولن تيو تسك نجيب جنيعك مينيكو سمو الله كنيو جرائب راسم نبي لن لسعيب وخون لنني ولا أريد أن أخالفكم نعم لن ديوات بقما وتبيه لن ديجل وقمني duma ca nekk yàlla mën yéen ci falidalik ngir bañ sa xeel yu tàqali ko fadaw dugal nga def daaw wastaqim nga jub kama umirta nii la ko digale wala tattabi bul topp nag ahwaahum seen bànneex yi toppal alquran lu mu tere bàyyi toppal alquran lu mu digle defal leneen loo xam ne nag société bi moo jay woote wala ay xalaat di ca woote wala modernisation di ca woote wala yeneen di ca woote ñu ne loola yow nu mën di mel bul ko topp alquran du xew bi islam du xew bi woote bi yàlla tabaraka taala du xew bi boo ko laajee jàngkat yi làkk yi jamono ja alquran di wàcc français yi ñu daan làkk soo ko indi woon tey jox ko sama suñu mbokk yi fii ñoom gaa yii di def mbirum journal di ci waxtaan ak di ci yeete ñu indi leen français boobee indi leen ko fii boo moytuwul dinañu gis ne am na ay base yooyu wala sax yu bare bare bari làkk yooyee bokkut ak làkku tey bi amma alquranul karim ba muy wàcc ba tey luxal arabi rombagul alquran allahu akbar allugatul arabia waxagul lu mel ni alquran wala munta génn alquran làkk wii nga xam ne moom lay làkk te ba mu wàccee ba léegi loolu kon tëralinam du tëral muy xel yi ñu ne ba mu yàgg ñu naan moo ko tëral waaye nag loolu du ci am kon nag fadou wastaqim kama umirta wala tattabi tabul topp ahwaahum seen bànneex surat ashura ay fukk ak juróom waxul ne al amantu gëm naa bima anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitaabin ci téere lépp téere bu yàlla tabaraka wa taala wàcc mu yent bi neel gëm naa ko yaani al iman bi jamici al kutub assamawiya li ann ahli al kitab al mutafarriqina fi dinihim amanu bi baadin wa kafaru bi baad tafsirul baydawi jukki bi ñaareel xatum téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñaar wala ak ñett waxul neel amantu gëm naa bima anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitaabin ci téere bépp téere boo xam ne bi yàlla tabaraka wa taala wàcc na ko rek man téere boobee gëm naa ko gëm naa téere nag tekkiwul nga ne am naa ko maanaam alquran gëm naa ko ndax am naa ko déedé alquran gëm naa ko ndax am naa ko gëm naa ko ndax mën naa ko déedé ki nga xam ne gëm nga alquran mooy li muy tere dañ la dul fekk nga di ko def li muy digle duñu fekk ña koy def ci fekku ñu la ca loolu mooy gëm alquran amantu bima anzalallahu min kitaabi wa umirtu digal nañ ma it li ajila baynakum ma yemale seen diggante ma maandu seen diggante ibnu jazi mu ne al ajlu fi l ahkami ida taqasamu ilay atasiri ulami tanzil ca la nekk jukki ñeenteel xatum fukk ak juróom ñeent maanaam maandu seen diggante li ajila baynakum ndax moo def
1: surat az-zukhruf ay ñin fukk ak ñeent yàlla neen was al laajal yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man arsal naa képp ku ñu mësa yónni min qablika lu jiitu ñu lay yónni min rusuli naa ci suñu yonent yi na nga laaj yonente par yonent téeméeri junni lañ ak ñaar fukki junni ak ñeent junni na nga leen laaj benn par benn loolu arab di wax ala sabilil fard na nga leen laaj kenn par kenn loo leen di laaj ajaal naa ndax mos nañoo def ñun yàlla la tambulee ca nooxun ba ci yow mii min duni rahmani ci keneen ku dul yàlla aalihatan ay yàlla yoo xam ne yuabaduna des na leen jàmm te teg ko ci njub mu ne ko loolu la bëgg nga laajal ma ko yonent yépp alayhimu salaatu wasalaam. Na nga leen laaj ndax benn yonent mas naa ñëw ne nit ñi na ngeen jaamu yàlla ak waaw nga laajal loolu ndax dangeen na ngeen jaamu yàlla ak moo tax ci al isra huwa al mi'raaj te amoon ci fan yi ba mu ñëwee baytul maqdis tabarkàlla jiite yonent yépp alayhimu salaatu wasalaam te kenn ku nekk defoon ci sa xutba ba wax ak moom waxtaan ak yonent ya ñoom ñëpp ñu dégg ko loolu lu jar a bàyyi xel la te lu am solo la ci mbir moom. Was al laajal man arsal naa képp koo xam ne mas nañ koo yónni min qablika lu la jiitu min rusulina ci suñu yonent yi nga laaj ko ajaal na mu ndax mas nañoo def ñun yàlla min duuni rahmani keneen ku dul yàlla aalihatan ñu nekk ay yàlla yoo xam ne yu'baduna dees leen di jaamu laaj leen loolu yàlla waxoon na ko ci alquran it fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fasali alladhina yaqra'una alkitaba min qablik. Kon loolu suñu borom tabaraka wa taala la wax yonent bi alayhi salatu wasalaam waaye boo dajale woon mboolem mi nga xam ne ñoom la yàlla yónni tabaraka wa taala laaj leen ndax xam nañu benn yonent bu yàlla mas a yónni te ba mu ko yónnee mu ne ko na ngeen jaamu yàlla ak nangam yonent yépp dañ lay xamal ne mosuñu koo def. Ci mbirum yonentam gi ci sababu ne daal amul alal faqir la ci sababu ne daal ñoom gis nañ ne amul daraja ne daal ñoom buñ sañoon bu yàlla wàcce alquran mu wàcce ko ci waajoo xam ne day bëri alal te am daraja bi nga xamee ne yàlla nettali nañu loolu mi ngi ñu nettali xisab digginu firawna digg mag Moussa ndax yàlla wan la la loolu aduna tëddee noonu li ñuy wax jàpp ne aduna daraja rek ak am-am rek am na ku leen ci jiitu woon ñu koy wax firawna Moussa taxawee taxawaayu alayhi salaatu wasalaam bii aw mbokkam di wax lii firawna taxawe taxawaayu ay mbokkam moom alayhi salaatu wasalaam déggi aduna daal ne moom li fi am mooy am-am daraja tabarkàlla ak yu demee ni ki yooyu yàlla bi mu ñu waxee lee mu ñuy won nag loo xam ne discours dund li ngeen di wax yenn théorie ak pratique bu ñu dugalee ci classe bi ñu def théorie ba noppi ñu génn ci mbedd mi nag ngir def pratique bi yàlla wax na ñu théorie léegi nag na indi pratique bi yàlla neen wa laqad arsalna mas nañoo yebal Moussa yonent ba ñuy wax njàmme waaw moom la olof yi tuddee njàmme lu ñu ko yónni woon bi ayatina ci suñu aay yi ciim taan yàlla ko joxoon woon ko luy tegtale ne yàlla kenn la moo yónni yonent yi ku dee da nga dégg fu mu ko yónni woon ila firawna wa malaihi ca firawna ak mbooloo ma sañ a waxal réew ma moom la ñu tuddee jamono yi tey assemblée firawna wa malaihi ca la ko yàlla yónni mbooloom maanaam firawna ci boppam ak ña sañ a waxal firawna moo tax tabarkàlla lu jar a bàyyi xel la yónent yónni ko ca kilifa nga jiite nit ñëpp ak mbooloo ma sañ a wax ak moom ne ko demal tabarkàlla fa qaala Moussa daal di dem ne leen inni rasulu rabbil alamin man ndawul yàlla laa mi nga xam ne mooy borom bindee fi inni rasulu rabbil alamin suratu zukhruf ay ñeen fukk ak juróom benn falamma jaahum ba mu leen indilee bi ayatina ci kéemtaan yépp isaahum ñoom yadxakuuna minha ñuy ree ca kéemtaan yépp bu dee mag nag nga ne muy reetaan aw gone moom mooy ree waaye mag bu reexee ñaare yu mel ni reexut dafa reetaan reetaan nag mooy suqriya maanaam sabote da ciy dem ak yu demee nekk yooyu waaw léeg-léeg tabarkàlla nit ñi di ñàkk xàmmee yooyu ree ak reetaan gone moom day ree rek mag nag moom bu defee yooyu ñaare day reetaan reetaan nag mooy ñaawallaag tabarkàlla di la yi la yéeg ji ci la ngay def daxikoo minha ليهموا أتباعهم أن تلك الآيات سحر. واو لول موي ريتان بوكو تك ري نك ني دغول الف ني نيوم ناني واخ ريك ريتان واو ديو دافا مانا ريتان فك نا ري غوني موكاي ديف ريتان ماك موكاي ديف لي لي نك ماك دا نا ري مانام بو غيسه لو صاف خروم بو تي ري دا ري واي بو غيسه لو خامني دافا مانك تي نيت سو ري هي دا ريتان غير نياوال كو يوي نك بوكو ني تبارك الله xam naa njaay joob mi ñu toppatoo wàllu li wax di tekki dina ci di bàyyi xel xëy na wama nurihim wanuñu leen min aayatin ci benn mandarga illa lu dut hiya biñ leen mujj wan akbaru gën a rëy min uxtiha ca ba ko jiitu yàlla nee na ñi àndoon ak firawna ak firawna ci boppam Musa kiimtaan bu ne wan na leen ko won na leen kimtaan bu ñu tuddee tuufaan te mooy dëkk ba taw asamaan si di taw suuf si di bala ndox fépp nekkum ndox won na leen ay njéréer muy soccat yoo xam ne dañoo baree baree bari ba kenn mu leen a dikku muy soccat yi di am bis da ko tey rek tabarkàlla yàlla nañ teggi fi yépp ba nawet bi jeex ak njàmm naka noonu won leen ay teeñ dafa am jamono ci firaw na dafa teeñ ñi àndoon ak moom ñëpp réew ma teeñ ministère ya député ya gouverneur yi ñëpp teeñ ndax yàlla di leen fàttali ne moom mooy yàlla lu tax yàlla di indi teeñ di ko mugale firawna néew doole gi teeñ néew doole ak lim yàq ci wàllu alal ca jamono jooja waras na ci dégg ne yàlla ay yàlla mbokk yi xool leen yoo ñaata fajukaay yoo moo am ci dëkk bi yooyu lu ci nekk da ngay wax ni bii moo aay ci ñoom te ba bisu tey bii yoo yaa ngi Dakar koñ boo dem yoo a nga fa waxuma la Dakar waaye boo dugg ci région yi léegi nga dem boo xale doo nelaw ndax ay yoo léegi loolu ci kéemtaani yàlla ñi wane ne yàlla kenn la ci la bokk te ku ñu ne woon bu nga duggalee ci sa biir bàmmeel danga ci dugg ak ñeenti yoo jar na jaamu yàlla ba taskare ndax doo fa mën a dugal yi gaa yi defar ba nga mën ko dugalal foofa te doo am kàttanu pompe ko ndax say mbokk dañ lay yeew yooyu la yàlla dun indil firaw na firaw na ku mag la yàlla di ko indil ay teeñ mu teeñ lool ci muñu ci dara yàlla indil na ko ay mbott defe naa xam ngeen mbott mooy kooku nga xam ne ci jaamu yàlla yi néew doole yi ci la bokk te ñàkk pexe fukk mbëttal fekk rek lekk ko tabarkàlla mu ñàkk pexe lool te moom mbott su naxee lu mat génn wàll minit faatu ndax bu naxee du nokki maanaam bu yuuxu noonu du nokki moo tax mu koy doggantal di ñepp di ŋat ndax muy nokki ku néew doole kooku yàlla yónnu na ko ci firaw na mu lakkal ko lool wama nurihim min aayatin illa hiya akbaru min uxtiha moo tax yàlla kooko xam rek ragal ko yàlla mu ne yii yëpp yoon naa ko ci ñoom mu ne wa axasnaahum ñu jàpp leen bila azaabi ci mbugal ga laallahum xëy na yarjiuuna ñu delloo si seen xel dellu si fi yàlla tabaraka wa taala di santaane nii la def ak ñoom ndax yàlla soxore nit ñi ak indi yu métti taxul yooyu déedéet daf la bëgg fàttali boppam rek ba nga dellu si loolu rek la yàlla bëggal nit ñi te comme fàttali boppam ba nga dellu si bi ngay dellu si la lay daal di baal say bàkkaar jéggal la ko ngeen daal di jiboo yeen ñaar lii rek la yàllay def léeg-léeg nga def ko sa doom pine ko ci roq mu toog fa du da nga ko bañ déedéet waaye da ngay bëgg rek ngeen jiboo yeen ñaar ba doo ko ñàkk du la ñàkk ndax yàlla jaam yi la am jaam yi yàlla la ñu am jiboo rek moo baax seen diggante waaye bu jaam yi méree yàlla du ko wàññib dara te bu yàlla méree jaam yi du baax ci ñoom surtout Zukhruf ay ñin fukk ak juróom ñett laallahum yarjiuuna tabarkàlla kanaa fàttali mag ñi buñ masaana wax laallahum ci seen jàng yu am solo yooyu ñoom dañ daan wax ne summa nga ne xaa ñu ne ñàkkul sàdda summa ñàkkul sàdda miin gi foo ko bindi rek sàdda ko summa ñàkkul sàdda ñu ne mag ñàkkul ba jaaw gone ñàkkul taay caay summa ñàkkul sàdda laallakum njool mii nag soo weesoo mag ma sàddaal ma laam nga tabarkàlla ak yeneen yi ñu daan wax ci alquran ba soo ko masaana tàmbali baqara ba naas yi baat bi la bind loolu nga bind ko wa qaalu وخالو وفرعون دادن يا ايها السائر ايو جبر بي موسى لني وقت جبر بي منام نيوم جابنا ان موسى داف اي خرف فوفل اك اي جبر نينكو يا ايها الساحر ايو جبر بي ادعو لنا ربك ñaanal ñu sa borom dinga rabbaka ñom jël nañ dañuy ji jox ko Musa
2: waxu sax ud'ulna rabbana way ñom ñu nako rabbaka ñaanal ñu sa borom bi bima ahida indaka ci li ngeen siq inna ñun la muhtaduna dañu jup suñu dindale li ñu bëgg mu dinañ ñuko suñu tagale ak teñ yi tagale ñu ngirer yi tagal ñoo ak tufan mi la muhtaduna dañu jup te yoy nak par ben lañ ko don def lu ñew lu ne ñu ne buñ tagok mom jup Musa ñaan ñu tagok mom nekkat ci ndëng ga lenn lu nek falamma kashafna anhum al'azab sa buñu masana muri ci ñoom mbugal ga rek isahum yankuthum ñu daldi delu ginaaw ñu daldi xacc delu ginaaw ca lañ waxon ndax dañuy wax ne bu nangam dañuy ñu jup loola dañ ba nopi ñu bañu jup loola moy isahum yankusun faman nakasa fa innama yankusu ala nafsi suratu zukhruf aya juroom fuk firawna nak daal di jël kaddu gi waxna len ci walu communication lañuy jang tay ca Canada diko jang ci menen rew ci walu technique de communication li ci firawna am kudul mom amoko ci discours bi muy bëgg wax so gisé ni muy daggaté baat yi nga xamné ku mëna communiquer la manam takhalewul limi wax lepp daf ko don dagg par baat mom firawna ndax bëgg ni muy waxal dégg ko nga dégglu wanada fir'aunu fi qawmi wanada mu wote fir'auna fi qawmihi ci nitam ñu ñepp ñu nga jëlel ko kilifa yek kangam yek tabarkalla député yak ñepp ñu dajale len xala mu ne ya qawmi alaysa li mulk misra gis nga wax ju gatta mu non alaysa li mulk misra ndax momuma nguru misra ñepp taccu waaw ñepp taccu bu doon tay nga ne ñu daal di teug ndënd yak daal di soufflé rek mu dag su baddi alaysa li mulk misra wax ju gatt te am balaga alaysa li mulku misra ñepp daal di tacc ndax momuma nguru egypte misra bi tay ñepp ne ak kay mune wa hazil anharu tajri min tahti daal di dag mune dex yi ngeen di gis yep di daw ci sama ron ñu na ak kay mune len afala tubsirun ndax amul len beut yoy gis ñu na xakay mune am ana khayrun min hadha allazi huwa mahin ndax ma gën ki nga xamne mom ku doye di la wala bal ana khayrun min hadha adh-da'if am ñu tekke ko bal li fi nek dal xam ngeen ne ana man fir'auna khayrun min hadha ma gën waji allati huwa muhin mom ko doye dila manam ñing koy sanni ay kaddu yo xamne dina ko yakal su don tabarakallah gañi wax ci walu politique ñom birima fal ñom dañ wax ne day koy jaboliser manam wax ay baat yo xamne daf koy jëmele ci Musa ba nit ñep daldi fagn Musa degal rek firawna non lu yagla won ci walu politique am ana khayrun min hadha allazi huwa mahin ñepp daal di taccu mune wala yakadu yubin munu leral sax limi wax munu sax leral limi wax waaw tabarakallah suratu zukhruf aya jurum fuk ak ñaar faraawna ne len falawla ulqiya alayhi aswaratun min dhahab lu teewon ñu sann ci mom ay takay or lu ko te tak or ñepp dañu dafa yorut cawlina kurr aw jaahu aw jaa ma'ahu al malaa'ikatu muqtarinin wala malaaka yi ñew and ak mom lënkelok mom diko jappalé li la fir'auna wax ci discoursum bu gatt bi fastakhaffa qawmuhu mu ragal lo nitam nya fa ata'uhu ñu top ko fatte musa fatte yalla tabaaraku ta'ala innahum ñom ñu top fir'auna ñep kanu nek nañ qawman fasiqina nit ñoo xamni dañoo gennu top dañoo jibati yalla tabarakallah discours bi bu gatt bi te am solo ni ko fir'auna terele tabarakallah ni mu ko defé dadi fanni baat yi ca musa fas ko yene jaxase tabarakallah mune wa hazil anharu te bo demé misr baba nahrul malik ma nga fu won nahru tulun ma nga fa won dimyat ma nga fa won tins ma nga fa won yep don jege minan nili tabarakallah yep fir'auna ne wa hasil anharu ndax misra dafa bari yu mel nonu tabarakallah dekk bu nat la dekk bu bari ay dakh la di ball di japp ca dexu nil ga di ca and suratu zukhruf ay juroom fuk ak ñent yalla ne falamma asafuna bañ merlo he intaqamna minhum fayunan ca ñom mbugal nañ len waaw yalla dama mer waaw mom moko wax fi nu muy meré lool nak lañ xamul ndax ñok mom ño bokku mer dedet so naté merum yalla ci suñu mer nak dang koy indil ak manketé té yalla manki wut bul jappé merum yalla ak suñu mer waye ginaaw néna bam ñu mer lo xé rek jappal ni yalla day mer nan lay méré bokku ñu mer ñok yalla ndax bokku ñok mom lenn huwa wahidun fi zatihi wahidun fi af'alihi wahidun fi asma'ihi wa sifatihi jalla jalaluhu wa 'azza kamalu falamma asafuna mom dal nan gëm né day mer ñu muy méré jalla jalaluhu moko xam wa 'azza kamaluhu ma ngay mer nam na yalla ca jëmam jëmam subhanahu wa ta'ala fa akhra'nahum nilabal len ajma'in ñom ñep ñep la yalla labal subhanahu wa ta'ala ca dakh yaghtar fir'aun bil 'azamati was sultan wal anhar allati tajri min tahtihi fa ahlakahu Allah bi jinsi ma takabbara bihi huwa wa qawmuhu wa zalika bil qaraqi bima'il bahr mufassiruni ñune bi fir'aun ay tambul discours bi lim ñu ko wax moy wa hazi al anhar tajri min tahti dekh yaangi ni daw dima weur ci sama suuf yalla ne ko dekh yoyu nak mo lay alak te itam tabarakallah ndoxako alak mom fir'auna lo am solo la dafa woru ci dara jam woru ci nam tollon waye bako yalla yi mugal mugale ko ndox ak ndox ni mi lewete ndekati ni la wexe tabarakallah ku soobu dekh na xam ndox daf bi yewul te wattum ndox lewet na te wex ci biram ko saggan sanku faw te lab te duduy te do set do setal do xam boromam tabarakallah bay musa ka moron wax wax juri joju kon firawna bimu de woné nim tollu yalla ko mbugal len ndox fa ja'alnahum ñu def len ñom firawna ñi and nak mom ñep salafan salafan ñu nek ay salaf li kuffari quraish wa mathalan ñu nek ay misal lil akhirina ñay top ci ñom motax batu salaf fuñ ko waxe buñ ci tegut as-salih rek mu meuna nek salafu salafu talih waaw motax mu ne fa ja'alnahum salafan salafan li kuffari quraish yataqaddamunhum ila an-nar wa 'izzatan wa 'ibra liman ya'ti min ba'dihim wa mathalan lil akhirin suñ ci tege nak as-salafu salih muy alladhina ja'u ba'da at-tabi'in aw fi 'ashr at-tabi'in ba'da as-sahaba ridwanullahi 'alayhim ajma'in muy ñi tapon ci tabi'una yi 'ashr as-sahaba jeex yalna yalla yërem leen tabarakallah bayyi fi ay jangal yu am solo suratu zukhruf ay juroom ben fuk juroom fuk ak juroom ben yalla neena walamma duriba ba nga xamé ne sadd nañu ibnu maryam kay domi maryama ja di isa ñu sadd ko masalan mu nek am misal isa bañu ko defé rek ca saasa qawmuka sa nit ñi yow muhammad ali sallallahu alayhi wasallam yasudduna wala yasidduna ñuy dumoyu mujahid ab serigne lamune quraish ba nga xamé ni waxna dañ doon wax ni muhammad ali salam dafa bëgg ñukoy jaamu ni nasarani di jaamu isa ibn maryam yalla tabaaraku ta'ala wacc ay ji nga xamni ci lañu nek lool la serigne biñ wax mujahid wax yasudun biñu ëndé misal mel non rek tabarakalla mbokam yépp dal di du moyu waaw dal di mer ci lool wal beccuko gëna songu yunit bi ali salatu wassalam waxalu ñu dal di ne ahalihatuna mu ndax suñu yalla yi khayrun mo gëm am huwa wala mom ahalihatuna mu ndax suñu yalla yi khayrun mo gën am huwa wala mom ku ci gën yalla mu ne ma darabuhu laka illa jadala sadluñ le misal momu lutul bëgg ubi buntu wérante ahalihatuna khayrun am isa fa in kana isa khayrun faltakun aliyatuna ma'ahu yalla mune ma darabuhu lak illa jadalan lol dal werante tax ñu bëgg la ko wax tabarakallah ñu ñëme won ay werante lañ ñom arab yi ndax seen lamiñ dafa ñewon bal hum qawmun qasimun ñom ay nit lañ ñoo xamni ñu mëna xulo lañu waaw ma darabu lak hadha al mithal illa ala wajhi al jadal wa an yaqtul al insanu an yaghliba man yunaziruhu sawa'un غلبه بحق او بباطل فاو نيوم لو ريك لنجي جبل مودي لام ني نار مي عربي ييب لو من دي واخ بودي داغي نا اتاسا تي خولو موم ني مان لا لينن لودول خولو نك منس نلان تيا مان ولا لي اوب تي ادنا سي تدو خولو ديس لين تيا مان موتاخ بي يالا واتي القران مو واتي كو تي لو خامني دالين دي جومال تي والو واخ تبارك الله motax bi mu ñëwé jommal seen udabaaya shu'ara yak ñu doon wax ñepp bi alquran ñëwé daal leen di jommal kenn ci ñoom masna wax ben way rek xass ko mu daal di daano ci fasam daal di genn aduna di rek xass ko rek waaw la ba'sa bil qawmi fi kibrin wa fi 'izmin jismul bikhali wa ahlamul 'asafir ñu lako waxon rek waji daano ci fas wa daal di sedd buy mu ne lisani wa sayfi sarimani kilahuma wa yablughu ma la yablughu sayfa mizwadi tabarakallah bo de jang al adab lol lañ lay ci jangal ñomene oustad si mele ci tabarakallah canal 4 ñom ñoy jangale lol ñom mustafa si nena in huwa mom nekut mom isa illa abdun ludul abjam kon jam yeb an'amna alayhi wa inqawl minku وجعلناه ندفكو مثلا لبني اسرائيل منك مثال نك وارات تي بنو اسرائيل ولو نشاء بني نخون لجعلنا منكم دان ساك تي ين ملائكه اي ملائكه في الارض ني نك تي سوفسي يخلفون دي ووتنت ني دي ووت ني دي لووت فو ملائكه جوغي رك مينا نيو فو كين جوغي كين نيو وانه القران جي نك اك نيو wa innahu isa ibadikum la ilmun lis sa'a mandargal muy wonane bis penc mi ngi beug jot fala tamturun biha bulen ko werante wattabi'uni tapulen man muhammad alayhi salatu wasalam hadha siratun mustaqim liday yon wu jubla taglen sen baram ci aya jurom ben fuk ak jurom ben ci suratu zukhruf gina bañ santé yalla julli ci yonentum bi sallallahu alaihi wasallam delu sinañu ci suratu zukhruf tay di suñu ñentelu dajje insha Allah ñi ngi taxawon ci ayat jurom ben fuk ak ben wa innahu la'ilmun lis-sa'a fala tamtarun biha wattabi'uni hadha siratun mustaqim suñu borom tabaaraku ta'ala di wax mune wa innahu delu sik isa la'ilmun lis-sa'a bay qam lene bis pen ci jotna wa fi riwaya amnu ñuy jang wa innahu la'alamun lis-sa'a
1: day wone ne bis pen ci jotna fala tamtarun biha bu len ko werante wattabi'uni top len ma haza top ma siratum mustaqim moy yon wujub fofu modi suñu borom tabaaraku ta'ala bi mu jangale lolu alayhi salatu wassalam mi firi alquran munay yushaku an yanzila fiikum isa ibn maryam hakaman muqsita hadith bobu rawahu al-bukhari mu bok ci téré hadith wala bok mu don téré hadith biñu nangone mo gëna wër ci téré hadith fofu nak ci walu ilmun lisaa bo amon téré buñuy wax at-tasrihu bima tawatara fi nuzulil masih té al-sheikh abdul fattah binduko waxna ci wax ju yaatu na lol indi ci mbollem ahadith mutawatir yi nga xamni ñew na ci di wone ne Isa alayhi salam dina waccat ci jamono bokku na ca yunuti bi alayhi salatu salam ci hadith bo xamni ñing ko jele ci Abu Huraira muné wallazi nafsi bi yadihi la yushakanna an yanzila fiikum ibnu maryam akhrajahu malik wa shayqan wa abu daud ba dema ci muslimit fek fa hadith la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna ala alhaq zahirin ila yawm alqiyamati fayanzilu isa ibn maryam kon lolou ay nas la yu wir yu wonene alayhi salam isa dina waccat ci jamono yunit bi moko wax hadith yoyu mutawatir la yu wir la fofu lañu taxawon ci bindu wara dora tay ci ayab jurum ben fuk ak ñaar wala yasuddannakum ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin yalla ñal defal deg ak top yalla neena wala yasuddannakum bumu len galankor bumu len wor di len jax jaxal na ngeen fexé bo bu shaytané galankor len ba du ngeen top deg na ngeen fexé bo shaytané dox seen digënté deug fu ngeen gisé deug rek na ngeen jog fasiyene ci top té xamné layté top deug moy shaytané innahu shaytané nak aduwwun mubinun lakum non la bu bir ngir yeen ñi nga xamné da ngeen ma nangul té nar ma top si non la bu bir ndax suñu baye dañuy wax adam moko genné minal janna mom summi ay yereem motax soko xasse xam rek nopp lu doto am benen non budul mom innahu lakum adu mubin boko xasse xam rek nopp lu doto wut ci aduna ci ben non doto wut non bo nan ño bok fu ñuy liggey samam non la ño bok lu ñuy liggey samam non la ño bok wujju samam non la doto amati non ben non rek ngay am moy ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin suratu az-zukhruf aya jurum ben fuk ak ñaar walamma jaa isa kiraba nga xamene isa ibnu maryam ñewna bil bayyinati ti indi yu leer ya muy mu'jisat ya shari'a

bokut ak nam wacce won surtu sumar day waxtane walu aqida mudi tawhid nga xamne man nga ne sar bi lepp sax lo rek lay waxtane ndax tawhid wala nga tudde ko al aqida moy ciosanu al iman tayit moy fiñuy tek al aqida bu set bu muccu te moy tegu wayu bepp jëf bo xamne amal salih la dina andi mom sar bi juroom benni tombo tombo bu ñëk bi da ci waxtane al qur'anul karim bi nga xamne modi al mu'jisa al kubra bi nga xamne da fay sax daiman li muhammadin ibn abdullah salawatullahi wa salamu alayhi ci tombo bobu ci lay wone ni ñu digale yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak mbollem julit yi ñu selal diine ngir yalla tabaaraku wa ta'ala ak itam lepp lu ñu njaxas ci mbinde fi ñu dindil ko suñu borom tabaaraku wa ta'ala ak itam ci tambu bi dina ci tuddu mushrikone yi njaxas ñi def ci li ñi jaamu ci ay xërem ak itam ya nga xamne dañ koy japp ngir mu nek la len di jegel sen borom mu dal len di tontu ci ay tombe yo xamni tektal yu leer la ñaar lu tambu bi modi bu sar bi joge ci tambu bu ñeukam day andi tektal yo xamni yépp bo len jangé la nga ca wara yegge moy ben gi yalla nek ben wahdatu wala wahdaniyatu rabbil alamin ci saf gim saf mbinde fi mudi asman ak suuf ak li nga xamne moy li feñ ci guddi ak li feñ ci beccëk ak itam doxal gi ñu doxal jant yi ak wër yi ak bind gi mu bind doom adama ci ay mandarga nek ci biir ay lëndëm yo xamne lëndëm yu bari la nek ci biiru yaay yoy yep nek ay tektal yo xamne fatiha ala qudrati llahi wa wahdaniyatihi subhanahu wa ta'ala ne telu tambu bi sar dina ci waxtane mawdu'u al haqida leral ko lol muriko ba nga xamne al qusranul mubin bi nga xamne ñaal na ñi wedd yalla ñeexal mujrimone yi ca darul jasa dina len leer nga xamni su boba danañu mas ay xéeti mbogal yu metti ak itam lëndëm ya di leen muur te jogo ci sawara li tim leen li nekk ci seen ron yalla nuñu ci yalla musal ñentelu tambu bi sar bi dina tuddu masala yu leer yu nekk ci xajjal bu reuy bi nekk ci digënte ki jaamu ben yalla ak ki jaamu ay yalla yu limu yo xamne la tasma'u wala tastajibu so day wax ak mom du deug tay du la wuyu mudi misal mo xamne ci la yalla saddu misal ci ki nga xamne aw nité ko bok ak ko xamne ki ben sang la am mu tuddu ci hala al mushrikin yi nga xamne buñu déggé kaddu gu yalla ak ben gim nek ben sen xol banku telemu buñu degge nak tawakhid ye xerem ye ak yoyu dal di tambale deg lol juromelu tambu bi ayati dina dik di indi wote gumuy wote jami yalla yi ngir ñu mëna tuup delu ci sen borom bala mbugal di ñew wala bala de di ñew te bu baba duñu ko yek su baba buñu dé tuup wala ñuy réccu ci waxtu woowu waxtu la wo xamné la yan fofu fihi tawba wala nadam kon nak bala waxtu wa ñew tuup moy la nga xamné moy la war tabarakallah mu tuje sar bi ci tuddu nafqatu zahq moy buftu biñuy wal té buñu ko walé ñi nga xamné ño doon dundu ñepp dé ñu walat ko

0: dekki ak ya cey aju ci ay titange ak ay jafagn jafagn ba mu ci joge moxtane yawmul hasr al akbar nga xamne mu taxone yi dañ len di ummat jeme al janna zumaran mu jirmone yi ñu ummat len jeme sawara zumaran mu di bis bo xane bis bu anbiya yeb ak sidiqone ak shuhada yi ñepp danañ ko fekke bis bobu tabarakallah mom la alquran di fatali motax ñu tuddé sar bi suratu zumar suñu borom tabaraku taala di ci tuddu ñoñu nga xamné ñoy zumratu suhada min ahli aljanna wa zumratu su'ad alashqiya min ahli nar yalla ñal musal ci ahli nar te bolé ñu ci ahli aljanna tabarakallah su ko defé kon lolu ci teunk moy suratu zumar yalna yalla may ñu dégg ko ci fi wu tambulé ba fa mu yam té jëfi li nga xamné mo ci nekk ci ay ndigal té bay yi nga xamné mo ci nekk ci ay téré bismillahir rahmanir rahim yalla neena tanzilul kitabi minallahi al-azizi al-hakimi tanzilul kitabi waccu téré bi di alquran min Allah amul werante na ci yalla la joge tanzilul kitabi min Allah waccu tere bi ma nga bayiko ci yalla bayiko wul ci kenen bayiko wul fenen min Allah ma nga bayiko fa yalla yalla di ci tontu munafiqun yi dan wax ne alquran ji yonenti bi moko jabutu am ay gaay ko ci jappale yalla di tontu fi ne dede min Allah ci yalla la joge ndax yi ci nek ci ay wax mom alquran bu fekkon ci nit la joge te legui la nit gëna mos kon nit dina wax tay lu dakk alquran mba lu ko gën waye lotu gi nit lotu ci alquran buñ tuddé ko al mu'jiza lolu moy woné né alquran minallahi ci yalla la joge ndax bu fekkon aw gaay ko waxon gaay tay yi nga xamné ni ñu mosé fam ay machine def ci yéni mbir denc ci ay mbir lén lu nekk ñu def ko ci machine legui defar ay auto yuy wax auto yuy dox nangam nangam yoy yep ñu def ko legi dama ne su fekkone ne alquran nitako waxon kon su nit ñi bolo dañu mëna waxat lu ni mel waye li lay xamal ne yalla moko wax moy dooma dama lopp na ci wax ko motax tanzilul kitabi min Allah nga ne ko waaw Allah mom moy kan muni al aziz yalla moy ki tedd ka ba saña def lu ne al khadiru alladhi la yughlab dafa tedd ba saña def lu ne len lu nek suñu borom sañ nako def tabarakallah def yi ngi fi gis yeb amna ci yo xamni bu ko nit defon rek nit dal ci ko waye suñu borom ni koy def kenn dal ci ko tabarakallah nitangi ni am kum bëgg lol suñu borom jël ko nitangi ni am lu mbëgg lol suñu borom xañ ko ko nitangi ni am lu muy son lol te ja jot bu fekkon woor na ko ne dama dama ko ko xañ day jog dem ca waye bu ko suñu borom
1: naral lati wa'idat lil kafirin wa atiu allah tagen top yalla tagen top yalla war rasul ak yunentam bi la'allakum khayna turhamuna yirmislen la'allakum khayna turhamuna yirmislen fuko defe kon top yalla moy def li nga xamne moy ay ndigeelam baye ay terem muni su top yalla nak te xamewu ko ci salawatullahi wa salamu alayhi mi nga xamne moy jangale kat bi doon dund alquran ci suñu kanam ñu diko gis manam ci xaba yi bu juk fi baye ñok alquran ak sunnam fi ne taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati baye na la ñaar yo xamne li seen yeen ci japp du ngeen sanku muy alquran ak sunnam fi nga xamne mom la xaba yi doon joxalante am ak ñun da ci baatu taqwa bobu nak muy radal yalla mom sax mom moy temu alquran ci bopam baqara banas soko de set ñew ni ci bir alquran ñaari témir yoon ak ñaar fukk yoon juroom yoon mom baatu taqwa manam ñaar fukk barab ak ñent la ñew waye ci teggine yeek yoyu ñoo ñew nonu waye ci bir alquran dik na ci ñaari témir yoon ak ñaar fukk yoon ak juroom yoon bu ko waxtu may won ñu tuddal leen barab bu nek inshallah subhanahu wa ta'ala yalla tabaraku ta'ala bi mu joge ci lolu neñu muñ leen neñu ragal leen yalla wax nak li nga xamne moy nim ko waxewon legi ci tafsir bele malaka yim len don doli ci khazwat badr legi nak mi ngi ñi soñu ci ñu ngeekelante dem ci lo xamne day maye ngeerum yalla tabaraku taala suñu ko waxe ba nopi mu duggat ak ñun ci khazwatu bi nga xamne moy uhud ak la nga xamne dal na fa julli ya ci walu gañe gi nga xamne gañal lañ ko tay te la ko sabab nekkon wute guñu wute ndigelu seen kilifa gogu di muhammadun sallallahu alaihi wasallam su ci joge mom tabaraku taala dinañu leral natt yi ñu daan natt al anbiya nga xamne moy sunnatul hayati ak mi nga xamne doy di bu warta dugg ci xol juluti dil mom fu ma nek rek dafa ra nek ku deugar ko xamne ki tabaraku taala day def ci mom kum songu man la yalla neena wasari'u tengen gawantu wasari'u tengen gawantu ila maghfiratin dim ci njegal min rabbikum butuke sen borom wa tengen gawantu ila jannatin dim ci aljanna mune na ngeen def ñaari gawantu sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin waaw woow dafa ëmbale wasari'u ila jannatin muy kon gawantu len dim ci maghfira muy njegal gawantu len dim ci janna muy aljanna maghfira muy njegal batu maghfira moy sutura moy sutura manam sa mbaxna mi nga tek ci sa bobbi moy sutura yu sa kawar gi ba kenn duko gis batu mbaxna bobu ci mom day tuddu ghafra yalla tabaraku taala dafa bëgg kenn ku nek mu turul programme bo xamni dina ci ami sutura mom tabaraku taala fi dunya ami ci sutura tabaraku taala fi al-akhirah ndax sutura ci yalla ci aduna programme ko joxe sutura ci yalla ci al-akhirah programme moko joxe wasari'u kon nak mune tegawantu len ila maghfirati min rabbikum bu joge sen borom wa jannatin tengen gawantu jëm ci aljanna jo xamne arduha yaatu wayba as-samawati tolna ni juroom ñaari asaman wal ardu ak juroom ñaari suuf bolen bolé mun la yaato asaman nga bolé ko ak suuf fofalé ko yaatu way bi muy am mun la aljanna yaato waaw legi aljanna ji yaato non gudday banu mom munu su ko wax dama adam ndax du xam num tollu soko waxe nit nak ko xamni ki amul xalat nga ne ko aljanna ni ngi yaato ni asaman ak suuf asaman ni juroom ñaar ak suuf juroom ñaar dalay wax ni waaw lu yaatu lolu legi mum koy doye waye so fekkon do adam lu jitu muy ñew aduna mu nek ci ben canal buñu tuddé falou ci biiru jigen mu xat xat go xamne so taxawulon pousso bënn ko ci kaw mu jëm ci suuf sew sew bobu la do ma adam tollon jamono yi xajon na ca soko mu fekkon ne ko da nga dem ci mbuus mo xamne man ñako ruxu mu jigen te bo fa deme dama uppi fi nga nek timé yoon dalay wax dedet waye bam joggé fofu dem ci mbuus mo muy biiru yaayam soko fekkon ne ko so joggé fi da nga dem ci gënal kër go xamne mo uppi ci biiru yaay bi timé yoon dalay wax dedet waye bimu juddo ñew neegu yaayam nekku biir nga nekko so joggé ci neegu yaay bi da nga demat ci gënal kër gu uppi ci neegu yaay bi juroom yoon da koy wéddi waye su magge ba gis kër gi dina di gëm lolu su magge ba gis dëkk bi daldi gëm lolu su magge ba gis réew mi daldi gëm lolu mu mag ba gis afrique mag ba gis aduna ci lolu day yok ci mom te mom nit su genné aduna nak bañ sool ko bu siliko day am benen développement bu ne ci mom bo xani bi famuy nek dafa wara gëm yaat ci mom yalla neen na ngeen gawantu kon jëm ci aljanna yo xamni ardu as-samawati wal ard u'iddat nak li mutaqin waxona legi wattaqun nar allati u'iddat min ci tegon lil kafirin yefri lañ ko préparer fi nak u'iddat kuñ ko préparer lil mutaqin ñi nga xamni ño ragal yalla tabaraku taala kon di nga tabaraku taala mi ngi wote jëm ci sari'u gawantu len batu gawantu len nak limuy teki kon moy ko xamne xamu fusu dundu yem da nga ci parafito ci li nga def dama dama xamul ak dundum fu yem xamul ba am subal xamul ba am ginaaw subal xamul ba am tay ci ngol xamu ci dara kuñ dul xaar ku nek nak da nga war di xare motax mu ne sari'u gawantu len gawantu len bala ngeen dem ak bala ngeen dugg ci bir bammel ngeen am maghfira maghfira nak kuko am bo yomul xiyamé yalla tabaraku taala du mo mbugal nit bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi mi ngi jangale neena nit bu ñew yomul xiyam yalla wo ko mu ñew mu ne ko yow diw mu nuyu ko mu ne ko xana du ya defon bakkar sangam mu ne akay mu ne ak bakkar sangam mu ne akay mu di ko yim ba waji tit mu ne ko suturaloon naa la ci àdduna, kaay fii ma suturaal la ci àllaaxira, jaaral fii nga dugg aljanna. loola ko ko am ku nekk mun la yàlla jaar ak yow. lépp lu ne la mooy programme bi koy maye nag loola moo jar a xëy, loola moo jar a gont. lépp lu ne la daf la koy xañ nag loola moom da nga koy sori suba dee ko sori ngoon saa boo xëyee gën ko sori. alxuraan nag aw waxinam lu yéeme la, ndax dégg nga bi muy wax jëf jii nga xam ne amalul aaxira la, jëfi àllaaxira. alxuraan day jëfandikoo terme yi: saari'u, saabiqu, fastabiqu, fas'aw, falyatanafas. maanaam boo demee ci saa bi ma nekk nii, wa saari'u ila maghfira, muy aaya téeméer ak fanweer ak ñett ci Ali Imran, yàlla ne gaawantu leen jëm ci maghfira, muy jëfi àllaaxira. sa dema ci suratul hadidi aaya ñaar fukk ñaar, mu ne wa saabiqu ila maghfira, rawante leen jëm ci maghfira, muy njëggal. sa dema ci suratul baqara ak suratul maida, muy ñaar yoon, yàlla ngi ci wax fastabiqul khayrat, njëkkante leen lu baax, njëkkante leen lu baax. sa dema ci suratul jumaa aaya juróom ñeent, mu ne fas'aw ila zikrillah, bu ñu noddee aljuma rek fas'aw daal leen di waaxu ila zikrillah wa zarul bay'a. sa dema ci suratul mutaffifun wala mutaffifin day wax ne wa fi zalika falyatanafas al mutanafisun, lii may jàmm yowm al qiyam, kuy xëccoo na nga ca xëccoo. waaye suy wax jëfu àdduna da ngay dégg da koy santaane santaane bu mu oyafal. xoolal rek ba deme ci suratul mulki famsuu fii manaakibiha, comme àdduna ngay jëfal mu ne doxal ndànk, famsuu doxle ndànk fii manaakibiha, ci roqi àdduna yi wa kullu min rizqi, waaye nag way léegi musuur lu ngeen sori sori bu ngeen dee cal ngeen dellu. sa deme ci ba tey alquran da ngay dégg wa aaxaruuna yadribuna fi l ard, ñaari terme yooyu lay jëfandikoo. buy waxe àllaaxira baat yi muy jëfandikoo bukkut ak buy wax àdduna baat yi muy jëfandikoo, ndax tabaraka taala day wane ne àllaaxira ab sang la, àdduna moom dan koo sangu. ki nga xam ne ab sang la ak ki nga xam ne dan koo sangu, ñoom ñaar buy wut seen ngërëm mu ngi wut ngërëmu këli nga xam ne mooy àllaaxira bu baax, tey boo di wut ngërëmu kii nga bàyyi xel këli, ndax ñoom ñaar ay wujju lañu àdduna ak àllaaxira. saa bu àdduna kontaanee àllaaxira mer, saa bu àllaaxira meree àdduna kontaan, ñoom ñaar noonu lañu mel. rida haadi yahiiju bi saqti haada xitaabun daaimun fi leylatayni, ku leen denc ku nekk ñoom ñaar soo ayee fii keemer, soo ayee fii keemer. moo tax kuy door a judd di ñëw ci àdduna da ngay jooy, lu tax fa nga jóge nga daal di mer. boo fi jógee di dem ca kër gële say bokk jooy, lu tax parce que dem bi ngay dem ca kër gële. moo tax ñaari kër yooyu mbokk yi ku nekk war naa bàyyi xel ba ñu équilibré wu, wala boog nga fab la ëpp yit kële te kii moom nga bàyyi ko. tubarkal yàlla neen alladina, ñi nga xam ne yunfiquuna dañuy joxe, mi ngi wax muttaquuna yi ñooñan, muttaquuna yi alladina ñooy ñi nga xam ne bokk na seen jikko. yunfiquuna dañuy joxe seeni alal fi sarraai waddaraai, fi sarraai ci jamono yombal, waddaraai ak jamono jafeñ jafeñ. maanaam dañoo baax ba nga xam ne lu jiitu dévaluation lañ nangam saraxee, après dévaluation bi nun la ñuy saraxee. fi sarraai waddaraai, maanaam ñoom bu ñu bankee ak bu ñu bankul, bu ñu amee ak bu ñu amul, buñ ko soxla ak buñ ko soxlawul, fi sarraai wa darra la ñuy joxee. xam nga fi mu nekk nii, boo jëkkee ba bisub tabaski nga yekkal kenn, bisub tabaski nga yekkal kenn, loolu du fi yomin fi masaxa ba. bis boobu moom yàpp dina yomb, boo ci yekkalee bukkutak heure bii nga yekkal kenn. kon nag ki yekkale tey moo man ki jëkki ba tabaski jot mu yekkale, waaye ki yekkale tey yekkale tabaski moo man ki nga xam ne moom daa jëkki ba tabaski jot rek mu yekkale. yunfiquuna fi sarra wa yunfiquuna fi darra, dañuy joxe suñu amee ak yombal, waaye dañuy joxe suñu amee ak jafeñal. loolu mooy seen benn jikko. ñaareelu jikko bi wal kaadimina al xayda, dañuy wan na mer. ñi nga xam ne muttaquuna lañ, dina dañoo ragal yàlla, dañuy wan na mer. da nga leen def loo xam ne wóor na leen ne lii nit wóor leen koo def, ñu wan na mer mën a cël te xam ne ñoom ñoo am dëgg. lu jafe nag la ci jamono yii naka jëkk daa jafe woon, waaye léegi la raw. mooy lii dañ la koo def yow lañ tooñ, nga nangoo bàyyi sa aq ndax kazmul qaysi wan na mer, loolu taf koo yomb. wal kaadimina al xayda wal aafina an nnaas, seen ñetteelu melo mooy dañuy jëggal nit ñi, dañuy jëggal nit ñi. soo leen tooñee ñu baal la, wa fa len toñ ñu balla muy seen ñettelu jikko deeng nga wallahu ta yalla yuhibbul muhsinin bëgna rafetal kat yi yuhibbu bëgna al muhsinin rafetal kat yi rafetal kat moy ko xamne li ngay def comme yalla tabaaraku ta'ala motax do xamé ki ng koy defal mo xam xam nga turum mo xam xamu turum mo xam tay ngeen ma sa gisé man na am dudul ngeen gisé li ng koy defal lolou mo tudul rafet bukut ak lo xamné dang koy defal ko xamné soko defé day tax mu wax ni diw defal na ma nangam wala diw nangam nangam lay def lolou bukut ak li nga yott ndank ci secret def ko soko defé nak mom mu jog nak dadi wax ko defé kay djuglo ko ci lolou mom ma fi muskila amul ben mu jafé jafé bo xamné da ci nek motax rafetal tax ko yomb lol mune wallahu ta yalla yuhibbu bagna al muhsin rafetal kadi ni rafetal kadi mune kon moy ñi joxe ci sarra ak darra moy ñi wonna moy ñi nga xamne dañuy jéggal nit ñi bo xamne amna ay togn ci ñom wala bok ñum ta ci ñom ñu ñett melo seen ñentel melo walladheena te moy ñi nga xamne idha fa'alu fahisha buñu defé njombutef buñu defé njombutef njombutef moy lu nit di jomba def moy lo xamne ku am bañum rus do ko def lolou moy njombutef ibn abbas mom sa bumu ko fekk ci alquran rek ni moy njalo mom ibn abbas radhiyallahu anhu ñu defé njombutef aw malamu anfusuhum wala ñu ton sen bop ñu ton sen bop zakarullaha ñu fateliku yalla fastaghfiru ñu jeglu ñi sakku sutura yefunu bihim ci seeni bakkar yalla duggal fi ben wax melni ko xamne dina waxtan muni mayma nga taxaw muni wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan muy jegalé bakkar ku dul yalla lo limi woné moy dafa am hasfu makhsus la moy kenn du jegal ñeegal kenn du jegalé ku dul tabaaraku ta'ala yalla rek muy jegalé amul kenn ku dul jegal kuy jegalé bakkar ku dul suñu borom tabaaraku ta'ala wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan muy jegalé bakkar ku dul yalla tabaaraku ta'ala kon yalla tabaaraku ta'ala rek mum muy jegal yalla ñu jegal suñu bakkar ni di wax sen jikko batay mune walam yusirru ta nuruñu ala ma fa'alu ci lañ defon nur ci liñi def muy ay bakkar wu hunde ñom ya'lamuna xamnañ ne liñi def ay bakkar la dama dama bi yalla nangu tubam moy ko xamne limi tub bi mu koy def xamul ne ñi ngi def bakkar waye bi mu ko xame rek def ko dadi bayyi manam suñu la nax ya nga def nangam nga ne waaw na xamane baxut dañ haram na ngene xamna ko kay su baba yow mo muy tul mo jogul ci lolou dañ tej sa buntu tup dama dama ni mi def moy sa bo xamane lañ koy téré rek dañ koy daldi bayyi borom xam xam ba tabarakallah neena tup da wara melni ku joggi aw xal ku joggi aw xal so gisono xal do ko joggi bi nga tege sa tank ci xal mu lakale da nga daldi teggi te bi nga tege li wour ma do ko ci tegal lolou moy tup ñetti yoy rek la am reccu baye jëf ji fasiyene do ko defat ku jogge xal lu lay def mu ne kon walam yusirru te nuruñu ala ma fa'alu ci lañ def wu hum te fekk duñ koy def ya'lamuna xamna ne yalla da ko haramal ñoñu day ulaiika ñoñu jazaa'uhum sen pay moy maghfiratun njegal min rabbihim bu tukke sen borom de nga sama borom di wax ne da ni ulaiika ñoña baatu ulaiika di joxoñ ñu fay moy nimel jikko yi dañu fete kaw doom adam yi raw len ci ay critère motax bu len yalla jox ndex ulaiika ci du wax ni haulahi ni day wax ulaiika ñoña jazaa'uhum senu pay maghfiratun moy ñeegal giñ dem sakku legi mi rabbihim mutuk sen borom wa jannatun ak ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charan aljanna ja al anharu dihya dexu sawga dexu lem ga tabarakallah khalidina fiha ci lañuy sax khalidina dañuy sax fiha ci aljanna ja aduna bo fi nekké kër go nek ñaar leg leg nga dox gis kula dakk planche sa kër sappi la leg leg nga dem ci kër añ fa añ bo xane bi mo dakk sa añu kër sa añ sappi la leg leg nga añ ñaar yon ci bu jeun mu lay sappi nga dal ni bu subhanahu ma defal mafé leg leg nga añ ñaar yon mafé mu sappi leg nga ni defal ci bu jeun yawmal khiyamati bo duggé aljanna dafa amut luy sappé nako yalla tabax non rek la am lañ fay lek fofu rek la am lañ fay nan fofu rek la am lañ fay xéño ci lacc ko lañ fofu rek la am lal ye fofu rek la am nan nga fofu rek la am jom nga moy fofu rek la am motax ko as duggu khalidina fiha do beug sax nan legui dama beug ñu toxal ma dama beug kuma affecter dedet fi nga nek rek fa nga beug nek ndax dafa neex mom aljanna motax yalla teje ko ne wa ni'ma baxna wa ni'ma neexna ajrul amilina fayu jëf ke di nga xamne dañu jëf lu bax pour dem aljanna yalla kon dal di tej fofu delu suwat nak ci lim don nak li moy xex bi nga xamne moy qaswatu uhud dem jaxase ko qaswatu badrin al kubra yalla ne qad khalat weyon na min qablikum lu len jitu yeen sunanun aw taralin ci kaw suuf sunanun aw taralin ci kaw suuf madat sunnatul umam fi al madiya bil halaki wal istifal bi sabab mukhalafatihim al anbiya nena yag na sunanun doxalin wu melni moy ku war sab yonent rek dang ko gis li yag na am fasiru fil ardi doxlan ci suuf ngeen ko wedde fanfuru ngeen xol kayfa kana nakala nekke nakala yag nekke akhibatul mukazzibina mujantul ñu ron wedd yalla doxal ci kaw suuf rek ñi nangulon yalla ak ñi nga xamne dañoo wedd yalla ba jamono tay ngay dox ci kaw suuf rek be set seenu dekk way seenu nekk way ba buñu jëgé aduna fi ñu nekk nga set rek akhibatul mukazzibina mujantul ñu wedd won yalla li ngeen di fekke mom moy rek kep ku ma sa wedd yalla fu ñu mujjal yalla moy do ngi sax mu am jeexantal bo xane bi buy am solo lay doon yalla ni haza li may wax nak bayanun declaration la bayanun leral la lin nas ngir nit ñi nit ñepp nak wa hudan njubla wa maw'izatan wa fatila lil muttaqina ci nga xamne ñu am taqwa te mo ñi ragal yalla nga gis ne kon tabaraku taala neena li bayan la lin nas mu te ko fele mu ne wa hudan njubla wa maw'iza wa ratila waye lepp nak lil muttaqina ñeñ ñi nga xamne ñoo ragal tabaraku taala alhamdulillah yalla kon tabaraku taala ne hadha bayan lin nas wa hudan wa maw'iza lil muttaqin mune nak julgi di wax ak sahaba yi waye di wax ak kep ku deg alquran waye di wax ak kep ku alquran na rak su ci yow mune wala tahinu bulen ragal ولا تهينوا بلن ديدي ولا تحزنوا بلن تيب وانتم تيين جلتنا للورني الاعلى ونيين فيتكو كل يين ان كنتم مؤمنين بفكي غمين لين دي ماي نين فيتكو نيب نك موي الايمان رك سا بو نين نكي الايمان سو بابا نك ليك دا نكو تي تيين لولو عمر دان واخ رضي الله عنه دان واخ ني بولن ديفني اي تخي لا ني غاني غورني بولن ديفني اي تخي لا ني داخي غورني نيار لا ني داخي غورني الايمان والتقوى gëm yalla ak ragal yalla legui nak suñu ñaké ñaar yoy muy iman wa taqwa té ñe ëpp ñi nga nay rek duma ñu loolu daan wax mom Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yalla ne kon wala tahinu wala tahzanu yi ñu leen dal tay ñu xaw leen gañ tuuti ci qaswat bi muy Uhud bu mu tax ngeen yokkat bu mu tax ngeen jaq wa antumul a'lawna yene gane in kuntum mu'minina in yamsaskum bu fekke laal na leen tay qarhum ay goom gaj na leen ay jaasi faqad masal qawma la la ñu gañ nit ñi xarfun goom yo xamni mifulu hu comme seen goomi tay ni ngeen leen gañé tay noonu ngeen leen gañé won ba ngeen xexé badar yeen leen gañé won ñu xex tay ñu gañé leen mu ne kon iyamsakum kharhun faqad masal qawma qarhun mifulu hu su leen jaasi dalé tay mu nek goom su leen jaasi dalé tay mu nek fu metti seen loxo dag ñu am ñu ci dooru ay juroom ñaar fukk jaas ak yoy ah faqat masal qawma qahum da ngeen ayete rek waye ñoomi dalon na len wa tilkal ayyamu fan yoyu mu neex tay musba mu naqari tay musba mu neex nu daawilu ha bayna nnas dañ koy aylantok nit ñi dañ leen koy aylantel yeen manam yawmun laka wa yawmun alayka tay dal yow ëlëk sa morom wa yawmun tusa wa yawmun tusar tay da ngay contane suba nga mer moy non rek la aduna teud nak wali ya'lamu ajidna kham allah yalla allatheena amanu ni nga xamne gem nañu wayattakhidha minkum mu meuna japp nak ci yeen shuhada way sede mu japp ci yeen shuhada ni deugur mu japp ci yeen shuhada ñoo xamne dañuy sayyid fi sabilillah ci yoonu yalla bi ni'mati shuhada wallahu ta'ala la yuhibbu bugul adh-dhalimin tuñ kadi yalla bugul tuñ kadi dug ci bir guerre sa plan guerre teul ko ni ngi ko teurele topé wo ko ni ngi waxé ba am défet nak ba ko jigni Yalla Yalla ni bëgguma ku may togn bu len ma togn seen défet tay bi yéena waaw bu ma togn bu len ma togn wallahu wallahu la yuhibbu zalimin Yalla bëggul togn kat yi waaw Yalla nak muy wone lutax tay ñu gañ ni mune waliyyu mahimallahu Yalla dafa bëggal ségg alladhina amanu ñi gëm ba xam ñoy ñan wayamhaqa mu far nak alkafirina yefari ségg fi الولي يمحض ينقيهم ويطهرهم من الذنوب ويميز المنافقين مانام نيت بو دغي تي ايمان ني واخ گم يالا داف كاي تك اي نتو نخلان باسكو تي لا كاي مانام موني با مات بو فابي سا يف نيكوي تودي خالص ولا اور ديم تي كي ديفار اور ولا خالص ني يوري لو خامني اي تخلا وون ñu bëgg koo def tey jaaroy nopp wala ñu bëgg koo def tey ay lam wala jaarab loxo ni mu koy def mooy daf koy def caq teg ko ca sawara wi togg ko ba mu ñor xom mu nekkaatum ndox mu dër koo fab nag defal la ko façon bi nga bëgg waaye xol nga fi mu jaar ba muy lasa nekk takkaay bu rafet dama dama it fuuf la yàlla jaareek moom balaa muy nekk moom caq bu rafet moo tax yàlla fu mu fi jaar ak nit ba mu mat lu mu yëkkatee si lu diis day wax ne sama daan ne malaaka yi diw ñu suma ko tegee na nga mu muñ ko maanaam saa bu xoolee jikko yi raar ci kaw suuf tabaraka wa taala ki muy teg ay nattu mooy ki nga xam ne wuur na ko ni moo dàq muñ ci nit ñi moo tax ñaare al abrar ñi jege suñu borom tabaraka wa taala te gëm ko ñooy gën a mucc ay nattu ñi nga xam ne ñoom dañoo nekk ci tabaraka allah ci yeneen naka noonu fi mu nekk ni école élève bi jàngi bu examen jotee moom mooy wax épreuve yi dafa jafe dafa yomb waaye ki nga xam ne moom nekkul classe nekkul fenn xanaa mi ngi fi mu nekk moom lu ñu wanam ci épreuve yi jafe wala yooyu moo di kon tabaraka taala ki muy nattu mooy ki ko gëm te wut si ko wala yumahida allahu alladina amanu wa yamhaqa alkafirin bu ko defee mu daal di raaf ñi nga xam ne ñooy yëfari wala munafiquuna yuhlikuhum shay'an fa shay'a maanaam bu yàlla seggee rek ba ber muminuuna yi rek dina mën a raaf kafiruna yi waaye la feeg mumin na kafir nu ñoo jaxasoo nag duñu leen mën a segg moo tax boo bëggee dem ca tool ba di bay boo xollee sa gerte ba noppi da ngay wut benn tame dugal ci gerte gi yëngal ko su ko defee ñu wërta dem tool ñëpp dañuy wadd gerte yu xar yi wadd buuse yi wadd ñoom lañ tuddee sax sax yi ñoom ñëpp ñu wadd bu ko defee kemb yu baax yi war a dem tool nag ñoom ñooy dem tool ñu yóbbu leen ca tool ya ful leen ci suuf ñu am fa ay fan bu ñu gisee indiwaale seeni morom wa yamhaq alkafirin su ko defee nag yamhaq alkafirin mooy nag gàncax gu sax sax si nag muy buuse beeg gerte yu xar yeeg yooyu ñooy ñoom bu ñu dem tool parce que ñoom bu ñëwee duñu indi kenn ndax ku ji buuse doo deqi ku ji gerte buuse doo deqi ku ji gerte gu xarit doo deqi moo tax ñu leen di segg bàyyi leen fii loolu itam ne yàlla tabaraka wa taala jublu nag ci nattu ab julit moo tax mu koy natt nag mu ne am xasibtum wala boog da ngeen a yaakaar an tadxulul jannata ñi ngeen dee rek waaxu dugg aljanna walamma yaalam illahu te yàlla xamagut alladina jaadu minkum ñi kër kër ci yéen wa yaalamu muhammad asabir na muñ kër yi yàlla ni déedéet du demee noonu balaa ngeen dem aljanna fii lay leere ñu xam alladina jaadu minkum ñi kër kër ñu xàmmee leen léegi wa yaalamu asabir na mu xam muñ kër yi looloo tax mu leen di booleeg ñi nga xam ne ñooy ay noonam ngeen di songoog ñoom ndax yàlla xam ana ñan ñooy mujahiduna yi ñuy kër kër yi ana ñan ñooy kër kër yi pour dina taxaw wa yaalama sabirin waatu jihaad jahada mooy taxarraka kër kër yi na kër kër yi mooy soo tollee ci jox diine say xalaat jox ko ko soo tollee ci jox ko sa temps jox ko ko soo tollee jox ko sa stuut jox ko ko yooye su an lépp lu mu ànd rek ñaari mu jub astuut temps ak astuut ak temps ak ci xalaat lu mu ànd rek ñaari mu tàmbalee jub moo tax tabaraka wa taala di jëfandiku lu bare bari baatu jihaad wa yaalama sabir mu xam muñ kat yi yàlla ne tabaraka wa taala walaqad kuntum nekkoon ngeen muy wax saaba yi tamannawna almawta doon mébét dee doon wax ne cee bu jihaad ñëwee ba ma dugg ci jihaad ji min qabli an talqawhu lu jiitu ngeen dajeeg jihaad faqad ra'aytumuhu gis ngeen ko tey wa antum yéen a gi nii tansuruuna di xool dugg leen ci guerre bi ñu dugg ci guerre bi bi ñu nekkee ci biir xare bi métti am jennwaay ji yuuxu ci biir daat ne rey nañu muhammad sallallahu alayhi wa sallam daal di koy wax ci kaw xibaar bi daal di jàdd ci biir gars yi daal di koy dégg nag tàmbali ah loolu li su amee kon moom nangam nangam yàlla ni leen daal di wax ak ñoom نلن وما محمد الا رسول وما محمد الا رسول محمد نكوت نود رسول اب نداو صلى الله عليه وسلم خدو خالد جيتون نا خدو خالد ويون نا خدو خالد فاتون نا من قبله يجيت مامي الرسل يونتي 124000 مومو نيك تي بن 124000 مومو نيك تي بن 123999 اناني ني نيب وي ناي مومو نكون تاي ني نالن فاطمه رك نين بغا ген تي دينه واو افا ان ماتا اسكو سو فكيه دا فاطو او ختل ولا ني راي كو تي غير بي ناخ لول داي تخ ان قلبتم نين ويبتكو على اعقابكم دم تسيل كستن dem ci seen testen manam delu wat nekkat yever gis ngeen wa man yanqalib ala aqibi ku fi delu ci seen testen ya xam fala yadur allah shay'a munu leena lor yalla dara yeen ñepp su ngeen nekkun ay yever lol du wagn yalla dara wa sayyidil allah yalla dana fay ashakirina sant kat yi ñi nga xamni ñom duñu walbatiku dañuy nekk ca la nga xamni mom la tabaaraku ta'ala santani rek gis nga kon yalla tabaaraku ta'ala ñaare buñ songé walu tawhid rek légui nak day ubbi sa jaar ci tour Muhammad sallallahu alayhi wasallam alquran yeb da ngay deg rek mu nan ko ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhan nabiy ya ayyuhal muzammil moy e yow mi sangu ya ayyuhal mudaththir moy e yow mi sangu te sangu sa yaram yeb ya ayyuhar rasul e yow ndawli ya ayyuhan nabiy mu koy wax ak mom baat yoyu tay nak mu jik jik rek jaar ci tour waaw ne ko ma muhammadun illa rasulun muhammad nekul ludul ndaw modi kudul mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kudul mom mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kon tek len ko ci kaw waye bumu ak ci man tek len ko ci kaw waye bumu ak ci man bu bëgg ak ci man rek ma won len ne nekut illa rasul motax sallallahu alayhi wa sallam turu modi muhammad yalla ngi tuddu ci alquran ñent yon rek ñent yon rek ñu bari tuddu na len ñent yon la tuddu mom té amu ci ben nak bu mu ne ko ya muhammad baqara banasi musu ko ci wax ben yon ya muhammad dedet da fay am lu xew rek lol tay muñ ta ñak jaar ci tur wi mu da jaar ci tur wa motax teggin la buñu ko ne tuddu mom muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu tuddé ko tuddu wu teggin tekke sallallahu alayhi wasallam di wax ay terme yo xamni rafet la ci mom waye di ci baye xel bu baaxa baax ndax sheytaane mën nay tarafas lol la miñu nit muy wax ci mom wax ci waxim bo xamne du nonu ci tabaaraku ta'ala tek na fa ko fo xamne fi tek mu am solo la motax kon ñent yon rek la ko tuddu ci alquran karim ci baatu muhammad tuddu ñuko nak ben yon baatu ahmad sa demi surtu ali imran muy fi ma nek aya timir ak ñun fa ñent la wax wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ba demi surtu al-ahzab da ngay dem ba surtu al-ahzab door fa fekkat ci aya ñun fuk ma kana muhammad aba ahad min rijalikum fo fa fakku tuddu turam ndax bimu jele zainabu lañu daal ne ah ki kat yim def ken du ko def sam dom fasé soxnam nga dem tak ko comme soxna lolou ken du ko def yalla nak neen ah wama ma kana muhammad aba ahad min rijalikum du baye ken mom du baye ken ba ngeen nan jël nit soxna domam du baye ken fofu fakuma tuddu turam sa dama ci suratu muhammad muy sar biñ ko tuddé wa aminu ma nuzila ala muhammad fofu it fokum tuddu turam ndax sar wiñ ko tuddu tuddu ko ci tabarakallah munasab lay nek badal suratu fath aya ñaar ko ñent mu tuddu fa mom tam fulwati muhammadun rasulullah wal ladzina ma'ahu ashadda wal kufar ñent yi lako tuddu muhammad ci bir alquran karim ben bi lako tuddu ak ahmad moy ci suratu fath aya juroom ben ba isa di wax wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad lolu rek moy ay turam yo xamne jaar na ci jaar mi mom tabaaraku ta'ala mun ne kon salawatu wa salamu alayhi yurundu dong la mun ndax sun ko faté wala mom mu faatu day tax ñu lenn ci tawra weddi len ak tut ñu nonu bi baaxu ci ta wa takfuruna bi baax di ngeen digam li weddi li lolu la yalla laaj banu israay ñun tam laaj nañu ko ñun dañ alquran ñi gëm li wéti li ko fekk ya frangal matna ñetti xaj benn bi lañ gëm ñaari mom na tayé fé la yéwo jëw xon yoonu tibi dañu bëgg nga changer réel ñu ay
2: sanjire ñu loi yi moy len sañ mo ci sanjire len ma yakun li an ubaddilahu min til khaynas waye nima koy waxe aya bané ko ray ray len ko yi nang koy doxal aya bu ne ko sacci dagalen loxo yi nang koy doxal aya bu ne ku njaalo duma len ko timar ya yi nang koy doxal mukk bari na kon dafa am lu dem ci téré am lu jott waye yalla ne fa ma jazaa'u amul fay man yaf'alu dhalika ki def lool minkum ci yeen illa khisyun nudur gech gech fi hayati dunya ci ndu aduna gi yalla dalay sétal lo dugg ci ko xamne da nga dum alquran li weddi li no dugg ci yalla sétal te ko yalla sétal sa melni mbir du dox wa yawmal qiyamati mu gisu taxawal ba yuraduna ñu delo len ila ashadd al'azab ci mbugal ma gëna tax ila ashadd al'azab ci mbugal ma gëna tax yalla jall musa wa ma allah bi ghafil yalla sa gëne wut amma ta'malun lepp lu ngeen amul lenn lu ñu def lu yalla sagane amul lenn lu ñu def lu yalla fatte lu way def lu bakkar ba tuuti tuuti yalla bayina ci da bind na ko ebe yowal xiyam ngi ko wax ne ma li hada al kitab la yuqadiru saghiran wala kabira illa ahsaha yowal xiyam la gay wax fa tiri bi lu mu xamle man suma bakkar fi ni mako xeybe won nek bind na ko wa man ñal do ñu waji ma faccion dal tiri bi sax bind na ko difa ki ne man day jakke def na ca dem xati ci peru dal tiri sax bu ñu do waaw peru dal plastique rek faccion na jakke def tiri bu ñu ko yalla yoy sax du ko fat yow mi ñew jakke sax ñu sax say dal nga fekk ay dal ci buntu ba solo sa yoy sax lool sax yalla fat parce que leen gis ko ci ci dal mu gis ay dal ñax na jël yi ko yow kay do ci su bay ko waye da nga gis ko xamni ci day ñew fekk fay dal rek na nangil yi daal sax lu dalé ya xar xar xar dal li jàmbu bi def yalla yoy li muy tuddu sagal ñu wa ma allah bi ghafilin amma ta'mal ulaiika ni alladheena ñoy ñi nga xamne ishtaraw al hayat ad dunya dañoo wéccio dunduk aduna bil akhirati ci dunduk allah dañoo wéccio dunduk aduna bil akhirati ci dunduk allah mom la mam borom tawaji tuddé lér ak lëndam la tashtari dunya bi ukhra ya fata mam ba'a nuran bi dunya fa sayandam mune bu sagal mukk ba wéccio lér lëndam gis bo joxe ak lëndam ak lér jël lëndam so Allah da nga mat sa baram la tashtari dunya bi ukhra ya fata mam ba'a nuran bi dunya fa sayandam ci ben khassidam bu wax kun kafir warta yalla mo nañu def nonu fala yuqaffaf duñu oyfal al azab mubalga anhum ci ñoom wala hum yunsaruna te kenn du leen dimbali mubal ga du oyf te kenn du leen dimbali mubal ga du oyf te kenn du leen dimbali fi nak sa sunu boko jange da ngay dal di deg nonu shi'a yi di wax nan besu alfine bu jot dañuy oyofal mbugal gi ci Abu Talib gamu kat yi jël num ko legi ñu ne ndax te bi yoonu ci bi juddo dafa kontan ba gorel ak jaamu yalla neena fi ye wala yuqaffu anhum al'adab ku dugg sawara kenn la wañi kilima wa li mom moy alquran le nak natum xel dong la moy bu yalla ne taw wo kontan mom mom ñepp lay lawé la tu fi kan ne min kum khaf loolu la démé aduna nak bala nexé kangor nga dugg sa nek dal sa climat aduna wa yalla dara mom bi sawara ya pas climat amul wantay amul bantala ci min fay tollole tegal kangor yalla musul ci yépp genn baaxutu ba lay. Wala qad aatayna Musa joxon nañu njàmme, wala kee tuddee Musa njàmme, arab moom moo ko tuddee Musa, tur bi mooy ndox ak garab, ndax ba ko yaayam sànnee ca dex ga ba mu féeyee ma nga nekk ca garab ga, garab ga kale ko, bañ koy for ñu fekk garab kale ko ñu daan ne sajaratun, fekk ci ndax ñu ne maamun, ñu boole sajaratun ak maamun, biñ ko wëlbatee nag muy muu ak saa. Muuya mooy ndox ci électrique, muuya sajara mooy garab, ñu ne Muusa. Xale bi ñu fare ci diggante garab daan ndox moom ñu ngi nii mu daan tudd noona waaw. Wala dina koy def buñ fi foree benn waay ci adum xiif ba dañ koy wax, dañ koy tuddee rafle, mun lañ koy tuddee rafle wala xiif turima noonu waaw. Tabarakallah, suñu dëkk mas na ñuy loteri ba gagné 1 million, am na ñuy ko tuddee atum million ya ba tey waaw. Suñu dëkk ma dëkk dañoo ko si woon ñun ñëpp jënd loo loteri gagné 1 million, ñu tuddee ko atum million ya di saar saaxee si tali bi ñuy mel rek. Tabarakallah, kër lañ gëj gane bisub tey defe naa fi ne buñ calculé lañ fa ñàkk fi nekk ni te war naa dem ci 4 million 5. Wallahi wallahi allahumma amin. Wala qad aataynaa joxoon nañu Musa njàmme alkitaaba téere ba tawra wa qaffaynaa ñu toxal min baadi ca ginnaaw bi rusul ci ay yonent ba Musa wéyee yeneen yonent toppaat nañ ca, yeneen yonent toppaat nañ ca. Ndax xam ngeen ne jamono yu Shuaibu la Musa ñëw, waaye ginnaawam ñoom Ibrahima ak Ishaaq ñoom ak ñu demee ni que ñooñu ñëwaat nañ fi ba ni Isa ñëwee alayhi salaam. Moo tax mu ne wa qaffaynaa min baadihi bi rusul, yonent yooyu bi ñu ñëwee wa aataynaa Isa ñu jox Isa ibnu Maryam kay doomi Maryam albayinaati yu leer ya. Moom fu alquran tuddee Isa rek tudd yaayam, ngir nit ñi xam ne Maryam du jabaru yàlla. Xam nga nit ñi bëriwul fu ñuy toog di tudd seen jabar yi. Yàlla bu fekkee di tudd Maryam, yow mi dégg loolu da nga xam ne kon Maryam du jabaru yàlla, plus li nga ci xamal. Moo tax fu mu tuddee Isa rek daal ne ibnu Maryam. Waaye bi mu waxee Musa léegi waxut ibni Imran, bu waxee Daouda du wax ibnu Suleyman, bu waxee Muhammad du wax ibnu Abdullah. Waaye fu mu ne Isa rek ne ibnu Maryam, daal ci tudd yaayam Isa. Waaye danaa bu ñu dooleel ko bi ruuxil qudus ci Jibril xel mu sell mi, noonu la ko ay mbokkam di tuddee chrétien yi, xel mu sell mi ruuxul qudus. Moo tax bu ñuy génn seen kër dañuy wax yàlla ju mag ji, yàlla ju ndaw ji, xel mu sell bi ak man. Trinité ñett yi daal di ko ñeenteel ak man préfet pour yàlla ji sàmm la, gëm nañ ko lool nag, duñ ko fàtte mukk. Ñun kay ñooy génn suñ kër fàtte wax bismillah, waaye ñoom xaw nañ ñu ko wàll sax léeg-léeg ne seen kuy julli sëlmal di ko def ci du ko tey julli ba noppi di def nii. Loolu mooy croix. Bu ñu demee ci kanam ak kanam wala ca surat Nisa yi yàlla dina ko gën a leeral. Waaw yéen banu Israil, afa kullama jaakum, mu ndax dangeen fi nar a nekk rek saa bu leen dikkalee rasulun ab yonent bi maa ci loo xam ne la tahwa anfusukum neexul sen bakkar istaqfartum ngeen reere lu bañ ko dox da ngeen bëgg daal yoonte bu ñew ngeen essay neexul seen mo fa fariqan kurelu yoonte ni kazzabtum yad ngeen le wa fariqan kurelu yoonte ni taqduluna ray ngeen le
0: baye lutax lutax ngeen bëgg yeen banu israël yoonte bu ñew lam andi bu depp wut ak yeen ngeen ray ko mba ngeen reddi ko ak yonent da ngay jéema adopté sa bokk ci lim indi waaye doo jël lim indi adopté ko maanaam xëcc ko mu ñëw yow yaa koy fekki yow yaa war a fekki luwaay yàlla yi waaye bul yow ñoddi luwaay yàlla yi mu fekk si la waaw loolu baaxut da nga jéem a fekki luwaay yàlla yi te xam ne loolaa la jëm waaye ñoddi luwaay yàlla yi mu fekk si la su boobaa loolu du baax banu israël nag loolu lañ doon def bu yonent ñëwee daal indi luwa ñu ne ko ee su jubee topp seen bànneex la ca topp seen bànneex ñu topp ko la dëppoote seen bànneex nag salaamaaleykum gis nga fi ne ñun lislaam liñ ci gën a neex ñun mooy tabaski muñ ci gën a neex tegu ba gaamo tegu ba aj màkka yooyu daf ñoo neex lool ci la bokk gaa ci la bokk waaye muñ ñu muñ ci gën a neex yu ñu ci gën a naqari nag nga xam ne moom yooyu moom foofa la ñu ne ku merci mooy jàpp benn waay ne kii kat dafa am ndaw sum joteel ba ndaw su ëmb na léegi ñu war koo door téeméer yar boobu moom ñëppay téye sa loxo ndëpp na mukk te ni julli ware noonu la loolu ware ni aj màkka ware noonu la loolu ware waaye bii moo ñu neex bëgguñu bii gis nga ci ñaan bu ñuy joxe ñaan dinañ joxe fatiha dinañ joxe fàllaxi dinañ joxe naasi dafa dégg alam nasara ñoom lii laafi ñoom yasin waaye sabat ya daa ñu jàng sabat yadaa ñaanal ko waaw mais gis nga gaay nu ko meree rek dañ koo amar boo kenn dugala mas mas nañ maa ne doxal ñu julli ci Louga ma jàng tabate daa giñ naa jàll na ma fa nekk ba lum fa jule am na papa su ma ne suñ ma li xaamale rek mu dem jàll ba na ma fa jule yow muy julee tabate daa mu ne mu noppi naa julli sa ginnaaw waaw du alquran alquran la imam ne na am na lu muy faj bu jógee ngeen seet ko waaw nga noté ko parce que dañoo bàyyi laaj yi léegi dégg nga ba 4 heures mooy 5 heures mooy quart dégg nga incha allah waxaaloo ñu ne ñoom yahud yi li tax ñuy def lii xuluubu naa suñu xol yi xulfun dañ koo kànnaar waaw ñu ne daal bëgg nañoo topp yonent yi gaa waaye comme dañoo kànnaar suñu xol yi duñ ko mën a gëm laa ilaha illa yàlla ñu jàll musa bal yàlla ne déedéet kànnaaruñ ko li fi ne kay laanahumullahu yàlla leen rëbb bi kufri jëm ca wedd gañ wedd yàlla yàlla moo leen rëbb rëbbum yàlla mooy yàlla day dàq yërmandeem ne ko bu mu jëm ci diw ku yàlla rëbb nun lay def soo dee jigéen boo meesoo yàlla day wax yàlla bu yërmande yàlla ñëwati ci yow ci bi ngay dund ak bi nga deeyee sooy meesu mbaa ngay sol xappati yonent bi ko wax nag yii waxuma ko laana allahu lwasilata wala mustawsilata ba adis ba jeex waxuma ko kon rëbbum yàllaa ngoo naka noonu góor guy soloo ni jigéen góor guy soloo ni jigéen waxuma solo ay legos waaye góor guy takk ay càq mbaay ceen mbaa ñaari lam wala sax benn lam wala ñaari jaaro moom tam mi ngi ci biir rëbbum yàlla yunti bee ko wax na laana allahu rajula yalbasu lisat almara wal marata talbasu lisat alrajul yunti bee ko wax man waxuma ko sallallahu alayhi wa sallam dégg nga de fa qalilan ma yuminun fa qalilan néew na ma yuminun li ñuy gëm yahudi seen gëm dafa faible tuuti la maanaam amuñu quantité bu doy ci iman maanaam iman dafa war a for ba mën laa yëngal mën laa traine mën laa tiye
2: waye bo fi yoron auto frein yi liñ ci sol num tudde ci liquide biñ ci sol bu duñu wala bo nga def ci ben tok bis bo jégué xalé yéenu ko rek ni ci bari def xalé jigéen yi nga xamné kenn du ci musoor kenn du ci wad kenn du ci mur toilette rek tabarakallah akessal bo amuti frein sallahu tabarakallah walamma ja'ahum bum lin dikale kitabun ab tere ñom yewuti min indillahi joge fa yalla musaddiqun deugal lima ma'ahum lañu yore wa kanu ken nak nekkon nañu min qabl lu jitu tere ba yastahtihuna don laaj ala allazina kafaru ci li ñu wel manam don nañ nek naan ah ñun di jamono ñu nañu ay buñ amatoon ben téré ak bi yoonañ ci loolu lañ doon wax yastahtihuna ala allazina kafaru falamma ja'ahum bam len dikale ma arafu lañu xam ñoko doon ñaan nar yalla yalla yooné ab yoonañ bu andi téré yoonañ ba ñew muhammad andi téré sallallahu alaihi wasallam ba mu dikke kafaru bi ñu wéddiko ñoko laaj ba nabbi mu dik kafaru bi ñu wéddiko daan ne ko yalla yooné wu la alquran ji ya ko jabbut bu yalla doon yooni du fekk magi dekk bi mu bayi len ci dila yooni waaw du fekk magi dekk bi mu bayi len ci di yooni gona ko ton yow ndeysan yalla mu ne fa la'anatullahi rabbum yalla alal kafirin yalla wacc ci ñu wedd yalla amin rabbum yalla yalla wacc ci ñu wedd yalla bi sama shtaraw bi sabanna mashtaraw li ñuy wéccé yo bi ñu jëlo la ant sum seen bop li ñu wéccio seen bop baax moy rabbum yalla lañu wéccio seen bop lan lañu wéccio seen bop ñaaral ba ay yakfuru ñu wéddi bima anzalallahu ci yalla wacc wéddi alquran wéddi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da lañ ko yobbe baax yalla rew rek yalla mu ne baax yalla rew rek rew dom motax ñu wéddi yoonu wa an yunazzilallahu yalla wacce min fadlihi ci mbaxam ala may yashaw ci ko neex min ibadihi jay jam yalla momam jabi bu yoni moy tan ka ko neex kenn du ko tan diko proposer yalla defal ñu gi yoni dedet ben yon la ko defon musa la ko defalon dudu ko def motax yahudi fa ba'u bi ghadabin ñu delaw ko mer ala ghadabin fi kaw mer walil kafirin yefri amnañu bu yamul qiyamé azabun muhin mbugal mu doyali mbugal mu doyali mbugal mu ñak sal ci metti yalla ñu jallu sal mbugal mu doyali moy mbugal mo xane bo seené ka ñu mbugal bu joy dang ko da ngay def na da rew dañu japp ak sacc gaay di ko door sacc bi ne kecc binar bi ñewé naru gannaar ne len bu ngeen ma joxe sugur ak warga day moko jappé dana joy sacc bi da ko naré yow bokko ci gaay yu tan nar bu sugur ak warga nar bi dem ci bitik ba jënd diwlim tekko ci poil bi ba mu sans fa ben gelnu fa diko ci sepp diko wuy jaxat day ñaar yon lew jax rek xati mi ne woy sama lay nar mi ne waxon na dina joy gis nga mbugal yu tuti yoyu la yalla gi mbugal ñiko wedd bu yamal xiyamé mota gumba gi da ñew fekk ñuy duma sacc rek mu ne sikam leen ko dali gëm mu ne sikam leen ko ñu ne luy sikam mu ne di ngeen di wut ay dekk di gisum mu yaa ko jamme ci lay manako damako ci bir ya ilay pay japp gumba gi sacc bi sikam ko loxoy na jadd waye bu mi wax patese gumba ga ne ki lu sama gumba ga mu ne akay mu ne ko waaw yaa ñu doon digal jafaati ba nañ ko doon def, mu ne ko tiji xam nga saati baaxul, jafaati bi lay wax. Saati bi tiyee ko ndànk ba ca fenn ne ko ca puy fay ko bisam. Waaye gis nga yàlla bu yom xiyaama am na ñoo xam ne mii la leen di mbugali mbugal yu tuuti yooyu ca saf ki métti mooy azabul muhiin. Yàlla ci yàlla mësal ndax ñoom mu isaa xiila lagum buñ leen masaan a wax aaminoo gëm leen bi ma ansal laaw ci li yàlla wàcc xaaloo ñu ne

jil lañ mëna gëm wayaqruna ñi wéddi nak bima waraahu lepp lu nekk ci ginaaw wéddi alquran wéddi benen téré budul seen téré wa huwa yalla neel tekat mom alquran alhaq mom rek koy dëgg léegi wa huwa alhaq alif goor nga gis ak lam bi mooy wone ne alquran rek koy dëgg bu ne woon wa huwa haqun mooy alquran dëgg la waaye leneen mën naa nekk dëgg waaye bu ne wa huwa alhaq mooy moom rek koy dëgg mooy yàlla ni mu ko taarixe looloo tax moom rek muy dëgg musaddiqan lima maahum ma ngay dëggal nag la nga xam ne moom lañ yore ñoom yahudi xul ne le bu fekkee gëm ngeen seen téere fa lima taxatuluuna lu tax ngeen di rey ambiya allahi yonent yàlla yi comme ne ngeen gëm ngeen seen yonent gëm ngeen seen téere lu tax ngeen di rey ambiya allahi yonent yàlla yi min xamlu bu njëkk in kuntum mu'minina bu ngeen nekkee ñu gëm kay wax dëgg yàlla nguur leen a rey benn yonent ndax yonent yëpp yàlla leen yónni ñoom ñaar ñoo war a yem ci yow walaqad jaakum dikaloon na leen Moussa njàmme bil bayyinati ca layu leer les dix commandements àlliwa yooyee Moussa yoroon mooy al bayyinati alkitab nag wala tawra mooy ak téeréem yàlla da ko joxoon dix commandements téere yi nag ñi jàng ñi jàngale histoire wax ju ne ñu ngi ko di wax lii la ko waxoon ak laala alquran nag indi wu su ma taxastum ginnaaw nga ngeen jàpp ali ijjala sëllwa def ko yàlla min baati ji ginnaaw Moussa wa antum te yéen ba ngeen koy def xam yéen ne zalimuuna ay poñkat ngeen lii yàlla nee na yahud yi def nañ ko te xam ngeen na jaam na suñu bind démb jàpp aw nag def ko yàlla soo ko bësee mu nañ ñi yahud yi ñu ngi koy defaraat nekk nii mooy doom yooyu xale yi di foye nunu fi yow yi demee ni fu yooyu bari na ci yoo xam ne boo koy laal muy jooy waaw doom foyekaay yooyu am na ci yoo xam ne boo koy laal muy jooy nañ di wax ay mama ñoon seen yooyu yahud yaa ngi koy indiwaat ndànk-ndànk ba baa ñu koy defa ci aw nag ñu jàppe leen ay yàlla yàlla jàpp way fàttalikul aqaf naa mitaqakum jàppoon nañu ko yéen kóllëre yéen tubaab wa rafana ñu yëkkati fawqakum ba mu tim leen ak tuura rajwa xusuu maa aataynaakum ne leen jàpp leen liñ leen jox bi quwatin ci doole wasmaau te ngeen dégg banu israil bi yàlla wàccee tawraat ne leen dee leen def li ci nekk ku rey rey leen ko ku dagg bakkan dagg leen bakkanam muy ànd ak nafsa bi nafsi wala ayna bil ayni wa sinna bi sinni ku foq bañ foq leen bañam dañoo lànk yàlla déqati daju ngande ba mu tiim leen ne leen def leen ko gaaw ñu commencé ko appliqué yàlla delloo daju ba ñu tegte xalaatoo ñu ne yàlla sami naa dégg nañ li nga wax wa asay naa waaye ñoo lànk yàlla ne su ma leen doon topp indiwaat doj bi bu fekkoon yàlla nit la day indiwaat doj ba rek ne leen aj waaye yàlla du fayantoo noonu dafa am fayda xaw qaalu ñu ne samiic naa dégg nañ wa asay naa te ñoo lànk wa ushibu dañoo jaxase fi xulubihim ca seen xol ya al ijla sëlluwa sëlluwa daa jaxase seen xol bi kufrihim ndax seen wedd yàlla da caay caay gañ doon def ba ñu jaamu nag wa loola moo tax foo fekk ab yahud day say say xul neele bi sa maa yaamurukum bi sa bon na maa yaamurukum lim leen di digal bii ci moom imaanukum seen gëm gi bu fekkee gëm ngir yàlla yéen de li leen seen gëm gi di digal baax in kuntum mu'minina bu fekkee gëm ngir yàlla gëm yàlla boo xam ne
yunente bo xam nga ray.

0: gëm yàlla goo xam ne yonente bi wax nga wéet, gëm yàlla goo xam ne kenn ku nekk sa yàlla ci si biir kër. Yàlla mu ne ah bi sama yamurukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Xul ne leen in kaanat lakum, bu fekkee am ngeen addaarul aaxiratu këruk alaaxira indallaahi fa yàlla xaalisatan mu nekk lu sell ngeen moom ko yéen dong yéen yëhudi min duuni naasi te nit ñi bokkuñ ci, bu fekkee yéen dong moom aljan fatamanal mawta mi bañ leen a dee dugg fa gaaw in kuntum saadiqina bu ngeen waxee dëgg. Yahudi dañu ne ñoom rek ñooy dugg aljan, ku dugg ku nekkul yahud doo dugg aljan. Laa yadxulul jannata illa man kaana hudan aw nasaara, ku dul tubaab doo dugg aljan. Yàlla mu ne bu fekkee loolu ñaan leen ma ngeen dee maray leen ngeen dem. Waaw waaw aljan moom daa neex, amul dépense, ah amul woor, amul woor aljan, amul tàngoor, amul daa ci naqar yooyu te doo dee. Yàlla mën nag yéen yahudi bu fekkee ne ngeen aljan yéen dong ko moom, tàllal leen seen loxo ñaan ma dee ma ray leen ngeen dugg fa. Ah yàlla tontu leen walan yatamannawnuhu abadan, walan yatamannawhu abadan, duñ ko ñaan mukk, duñ ko mébét mukk, duñ ko mébét mukk. Doo dégg mukk yahud bu ñeme dee bi ma qaddamat aydihim li seen temps. Yàlla nee na maa ngi leen di xamal leen ba baa àgguna tukki du ngeen gis yahud bu ñeme dee, wa salaam. Ba baa àgguna tukki yàlla nee na du ngeen gis yahud bu ñeme dee, waaye ba baa àgguna tukki doo gis ku gëm yàlla ragal dee. Koo gis mu ragal dee gëmut yàlla wala bi yahud. Ah moo tax xeex day nekkoon bosu ni ba yahud ya def li ñuy def ak nasaraan yi kera ba julul ya laxasoo woo waa aduna si yëpp ne leen kaay leen ni jihaad yi kera bañ ko wàccee la jihaad ya jeex bos ni yëkkati ngeen fa dara jeex na. Xam naa leen situation fi waaye gaa yi mën bidd ku bëgg a jeex ci jihaad nañu bañ ne fa cëpp la gerre ba jeex. Afghanistan yi noonu Afghanistan moo di yahud moom bu gisee ne tey ngay dee moom mu jënd ci parce que ku bëgg a dee kenn mënta xeex ak moom te jul moom moom kii dem ci guerre bi naan ñaanal leen moom ma des ca ak kii kay ku mën a xeex ak moom bukk tam kii ndékki naan ma dem ma dem ci ñëw ma tax boo ko jekkoo ma samp xel waaw yahud tabarakallah. Ma tax bu naan xeex Seydina Ali bi nga xam ne du gis awra léeg-léeg mu xat jaa ci rek yëfal di sol tubay nag daal di woo ko
1: suñu borom ci sourate Saad aaya juróom-ñett mu ne lamma yazuqu azab dañoo mësagun mbugal gi am indahum qadaa'inu rahmati rabbika li azizi alwahhab mu laaj benn laaj mu ne am wala boobu ñiy weddi yàlla ñiy weddi yonent yi ñiy weddi lu baax indahum dafa nekk ci ñoom dañoo moom qadaa'inu rahmati rabbika deñ ci yërmande seen borom qadaa'inu dencukaayu rahmati rabbika sa yërmande borom ndax ñuy weddi yàlla ñoom ñoom moom magasin ya moom caabi ya rabbika sa borom ban al azizi sa borom bu tedd bi al wahhabi sa borom bi nga xam ne mayekat la ndax ñoom ñoo yor caabi ya yàlla yi denc yërmande ba tax bu jëlee yonent ne yónni na ko ñu ne waru ko woon a yónni diw la woon a yónni. Waaw kon loolu ab tontu la bu suñu borom tabaraka wa taala tontu ñi nga xam ne dañoo bëgg lidi ak yonent ñu jox ko keneen wala yàlla ne leen kan lay tànn ñu proposé yàlla tànn kooka déedéet yàlla kay yahabu ma yashaaw li ma yashaaw ku ko neex lay jox lu ko neex noonu la koy defee tafsirul baydawi suñu borom tabaaraku ta'ala munit am lahum mulku samawati wal ard ndax dañoo mom momelu asaman ak suuf manam ñi wedd yalla ndax ñoo mom momelu asaman wal ard ak suuf manam ñoom ñoo nek bur yalla fal len ci asaman fal len ci suuf wama baynahuma momit li ci digënté mi ba tax suma yonne yonent ñu ne waro yonni ki ki la war yonni falyartaqu fil asbab nañu wut sabab buñ mëna yégué fekk sima fi ma nek manam falyartaqu fil asbab ginaaw ñoom mom nguuru asaman mom nguuru suuf nañu wut luñ yégué dem ci asaman wax ak yalla mi nga xamne leg leg ñu wër dara mu toyal ko wax ak yalla mi nga xamne leg leg nga bañ dara lu neub mu taw ci falyartaqu fil asbab bu fekke ñoom nguuru asaman ak suuf nañ yéeg asaman fekk ci fañ ki nga xamne moy ray soxnay jamburi di ray doomi jamburi di ray jëkëri jamburi falyartaqu fil asbab yalla mu ne ku ne moom nguuru asaman nguuru suuf rek na jup wut lu mu yéegi ci asaman ci yéeg bu demee li nit ñi ne daf leen a naqari te suñu borom seen borom di ko def ñana ñooy yàlla nañu dem foofe yàlla ngi wane ne nguuram gi kenn amu ci lenn lu ko neex def lu ko neexe la koy defe kum ci séddoon sax day ba sédd la ca boo yëkkatee sa loxo teg ci sa dëna ne sédd na ma nangam loolee mën naa am sax foofee la koy daal di yemale mu nangu waaw kon nag falyartaqu fil asbab mu ne bu fekkee ne yaakaar nañu ne daal am na ko kenn ku nekk buur fa asamaan ak ci suuf di dogal lu ko neex falyartaqu fil asbab ba mu ko wax ak léegi nag gisinuguñ kenn ku teg ak esel ñuy siin muy yéeg ñu ne fu mu jëm ñu ne yàllaa rayub sëtam sàllaaw dafay dem nële pour ñaani intervention wala defi nangam nangam wala yooyu déedéet moom daal jundun ma hunalika mahzumun min al ahzab jundun ay soldaar lañu ma soldaar soo xam ne hunalika ña nga foofee mahzumun des leen di dàq min al ahzab yi te bokk ci kuréel kuréel ya benn soo nee ma hunalika mahzum mooy ñi fii daal ku fi yéegoon fexe ba dem fa sax la la fay jële aw xel lay doon wala boog sax ñi ci kaw suuf ñëpp buñ àndoon boole seeni doole fas yéeneel ñooñee ba tey mahzum min al ahzab ñu dàq leen yàlla daal la mu yor kum ca mësalut joxula ca doo ca jot doo ca jot ñu ne ma hum illa jundun min al kuffar al mutahazibina ala rusulillah hum amma qalilin yuhzamuna wa yuwalluna al adbar fala tubali bima yaqul kon maa bi taakid la day dëgëral mu ne ñoom doonuñu lu dul ay mbooloo yoo xam ne ay yéefar lañ daal di ànd boole seeni doole waaye lu néew rek des na leen dàq ñu wane ginnaaw mu ne yonent bi kon bul faale li ñu lay wax bul ci bàyyi xel ne ko nag kaay ma nett li la ay góor yoo xam ne jiitu woon nañ la jaaroon fi li ñu lay wax lépp te di la ko def say mbokk di la ko def ñu wedd yàlla di la ko def ñooñu kenn ku ne am na fu mu jaaroon foo xam ne su ma la ko nettilee da nga xam ne yonent li mu baaxoo moo di wax mën naa wax ñu weddi ko mën naa wax ñu tëral ko feneen waaye ñoom fokk rek ñuy wax mu ne waa mu ne ko kaay kazabat weddi woon na xablahum lu leen jiitu ñoom sa nit ñi waa quraysh bii lu leen jiitu weddi woon na ñan ñoo weddi woon xawmu noox niti noox ya nit ñoo yàlla yónni woon noox ñooñu day weddi woon nan yàlla wa aad ñañu doon tuddee aadit ñooñu idday weddi woon nan yàlla wa firaawnu mu dëgër bopp moomee zul awtaad mi yoroon daaj yam daan daaj nit ñi ay kenn yu baree baree bari mu koy daaj ci garab yi yeew ci nit ñi kooku yi day weddi woon na yonent yi surat Saad aya 12. wa samud samud it weddi won nañu yonenti ci ñom lañu yoni won salih wa qawm lut niti lut ñi it weddi won nañu yonenti niti lut moy ñaan def mbirum goor jigen wa ashabul layka wala wa ashabul ayka ñoñu it weddi won nañu yalla ashabul ayka nak ñoy wa garab ya wa golba lool lañ koy wax wa golba ashajaru alkathir almultaf mom la olof jox gol ashabul ayka wa golba gol moy barab bu beuri ay garab te garab ya bokkuñ bu garab ya bokke lu melni ay guuy kesse ci ben barab dañ ko wax bogo bogo waye bu fekke ne garab bi dañu bari lol guuy nek ci dakar nek ci dibouton nek ci new nek ci alom ak yi demene koy dañ koy tuddé rek gol waye bu amé nak ay guuy kesse ñu ko bogo ele nga dem ci all bi fo xane yalla yalla subhanahu wa ta'ala da fay jek jek rek boole fa ay garab yi kesse melni nga dem ci all rek si dem kesse da nay am nga dem ci all jek jek fekk fa fi ay dank kesse ñoo fa sax ele nga dem all bo xane bi ay ron kesse ele nga dem fo xane fi ay new kesse tabarakallah ak yu demé ni ki yoy waxe bu fekke garab yi nak dañu jaxaso rek ñu tudde ko bogo ñi nak di ashabul ayka ñom ñoy wa bogo ba dañ leen tudde it wa kër Shuayb qawm Shuayb ulaika mbolem ñiñu film Nuh Aad wala niti Nuh ya Aad Fir'aun Samud qawm Lut ashabul ayka ñi ñep al ahzab ñoy ñi boole woon seeni doole ci fas yene wedd yalla in kullun illa kazzaba ar-rusul in kullun amul kenn ci ñoom illa ludul كذب الرسل ودنا يونتي نيام نياب كين كوتي نين نيو تي نك قوم نوح ودنا يونتي عاد ودنا يونتي فرعون سول اوتاد ودنا يونتي ثمود ودنا يونتي قوم لوط نونو واصحاب الايكه ني نياب يد ونا يونتي صلى الله بن يالا يوب با ني ديم الحاقه ما الحاقه داغا تي غيس لو غنا لير ني ويد ون يونتي نان لا لين سونو بروم تبارك وتعالى علاج ان كلن illa kazzaba ar-rusul wadiyun tikon numu jur moy alkorek fa haqa iqab fa haqa mudadi sax wacc ci ñoom iqabi sama mbugal man yalla yalla mune mbugalam dadi wacc ci ñoom wa fa haqa iqabi iqabi lawon wa hasifati al-ya'u mura'at li ru'usil ayati wa ñu asaf yaagi iqabi ndax samonté ko jeexentalu ayi ndax alquran fiñu tollu ay balay jeexé wala bok harfu qalqala niqul a'udhu bil falaq ti jeexé nu lay jeexé ba qaf ma yu demé ni ki yoy wala dal tabarakal mu ngeen ko setlo mos ay nu la def motax fi du wax iqabi diko xecc muni iqab mura'atun li ru'usil ayati suratu sad ayfuk apnyat وما ينظر خارط هاولاه ني دي ود يالا الا لدر سيئه واحده جن يوخ ما لها من فواق امل لكم من فك ما لها من فواق اي ما لها من رجوع دار منكو فك تفسير التبري لنجو فينو مفسرون يبني ان هذه الصيحه اذا جاءت لا تستاخر ولو فتره قصيره مقدار فواق الناقة وهي المسافة بين الحلبتين لأنها تجيء في موعدها المحدد الذي لا يتقدم ولا يتأخر السماء السليم يريد أنها نفقة واحدة مواب كن يدي يفري قارن إلا صيحة واحدة ما لها من فواق لورد لن يخار ما لها أمد من فواق لكيفك ما توقفه ولا تكرار ما لها من توقف ولا تكرار واو دو خار توتي تيت امول بامت وخالو ني نه ربنا يو سني بروم عجل لنا نيغي لاي نان nga gaawenu xepana suñu mbugal qabla yawmil hisab bala al akhirah lol day ñaawal yonenti be tax ñu wax lolou ne yalla ñoñu ñaan li nga ñu nara mbugale alakhirah ginaaw da ngay mbugal rek te man ko mbugal ñu fi bala ñu faatu ajil lana qitna qabla yawm alhisab waaw diko wax lolu xam nga soy wax ko xamne ki daf la wax ni su alakhirah yalla mbugal la nga ñew ne ko su fekke nun la na mbugal mi ñew tay ah te mom wax deug yalla mbugal mi du lo xamne da ngay taxaw rek ni mbugal mi ñewal mu ñew yalla nek ko xamne ki it do jekki rek daal ne ko demal ci sama ki sama non la demal ci mom mu dem ci lolou soko de wax day metti motax bimu metti wax yi bari lol kenn ku nek na mom de moone won ku ko weddi alko mom de moone won ku ko weddi de mom de nangam wax ji bari lol suñu borom daal di ñew nak tontu wasbir ala ma yaqulun muñal liñ lay wax wasbir muñal ala ma yaquluna ci liñ lay wax ha wax ngo wax ndax wax dafa mëna yaq mëna défar waye so ci jirlu jublo yaq lim mëna yaq dafa bari sallallahu alayhi wasallam ci tuxu gimu tuxu joge makka dem madina bokk na ci la ko sabab wax ndax wax kat yi dañ ko waxa ba mënu lu dëkk biir makka manam mi jati sa da'wam bi di ci wax ba far legi fum genn dootu ñu xol ne ke moy muhammad wala ke moy rasulullah ñoom lañ doon gis moy ki ñu wax jabar kat bi ki moy ki ñu wax gisane kat bi wax ji daadi bari lool suñu borom ne ko jël sa bagage nga toko dem fenen ba lañ la fa mëna wax nga man fa taxawal état islamique wasbir ala ma yaqulu muñel mu ne ko soy muñ nak kay man na ci la wazkur abdana daud nga fatiliko suñu jamba kañ wax daud zal aidi kay borom katan ci diine te amul physique zal aidi manam zal quwwati fi din wal quwwa fi al badan dafa amon ñaari force mom daoud ben bi moy bu diine jëf moy ku amon physique la ko sawaral la ndax kuy liggey ci weñ ñaare da fay defar saw yaram da ngay alteru yaram wi yaram wo xamne day yëkëti ay wéñ ñu diif di xat ci martu di door lool day waral sa yaram wi day tal yaramu daawud nu la meloon bu ngeen sétlo baax tabarakalla ñi liggéey ci walu ay wéñ ay fer di ko yëkëti ak atek ñaari fo lañu gis seen projet day japp lool tabarakalla ndax yëkëti bu ñu yëkëti mbir yoy daawud it nu la doon def ay bar de fer yu mag yi dañ yëkëti ay martu yu dañ xat ci diko door taxna daoud nekkon zal aidi di borom katan di borom physique innahu ñaaral bay daoud awab ku mënon tuub la ku mënon delu ci borom motax yoonte bi ngay deg mu nan koor gi gën lon yalla ci koor yi moy kooru daoud yasumu yawman wa yaftiru yawman wa kana yaqumu nisfal layl waaw daoud alayhi salam mom ku amon katan la ku amon dol la ci diine waye ag ci aduna lolou it am diine ci aduna am diine ci wala am katan ci diine am katan ci aduna lolou nak bu ko nit bolé moy nek nak julit pire waaw manam nit du am doole ci diine waye fenen foko coupe rek mu nek fa zero waji wo xamni du jog ci jakk ji tabarakallah du jog ci julli du jog ci wor waye mbirum aduna munu ci dara tabarakallah munte liggey munte lu bari dal mënu ko ci aduna lola iddu non la wala ko xamni ki aduna yépp man na ci waye buñu andi won ak niou tek ko ne ko doxal ni julli mëna sét len kenen buñu sédulé kamil jox ko mu génné kurusam ne man de ngir mi mom buñu andé xalé ne ko nañ ko féral mu ni ah demal jox yi imam yoyu tam bëggi wuñ ko non dañu bëgg ko xamne zal aidi al quwwatu fi din wal quwwatu fil badan lool lañ bëgg tabarkal innahu awab suratu sad ay fuk ak jom ñaar inna sakharna aljibala ma'a yalla mune da fay beug netti li yonenti bi wax jiñ wax daoud ak wax jiñ ko wax mom mune ko muñel wasbir ala ma yaqulun lepp li la wax rek wax nañ daoud lu kaw muy indi nak muy presenté daoud nak bala indi liñ ko wax de nga li wax abdana daoud yalla nangu na ne mom jamam la muy ben sal aidi borom katan la ci diine borom katan la ci aduna ci yaramam muy ñaar innahu awwab kilifa la ku meuna delu ci yalla moy ñett jeexa gudde inna sakharna aljibala ma'a yalla mu ne dama tagaton do ci ma'ahu andak mom yusabbihna ñi sabbal bila ashiyyi wal israq bila ashiyyi ci sungone wal israq ak musuba manam do ci montagne bu daawude dan zikkar ci ngon di jang terem ba doji dañuy aw andak mom mu neex su xeye bu koy def doji andak mom jangon nañ ko ci alquran ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr waaw yoyep daawude da ko amul nga xamne su ngone buy zikkar doji diko wuyu xamna fi ne bo taxaw ci all bi yow dong nga nek fa bo yoxo montagne yeb dañuy aw tabarakallah daawude nonu dan def ci all bi mu yaatu lol tas lol tabarakallah wa tayra mahshura pitti it mahshura luñu dajale dañ ko lan fang ñom ñet ñu ñew majmu'a ilayhi tasbi tasabbi'u ma'ahu kullun lahu awab ñep delu su ci daawud pitti ñew wër ko montagne yi wër ko len lu nek bu waxe ñu wax bu sabbalé ñu sabbal ibnu kasir mu ne kanat at-tayru tusabbihu bi tasbi'ihi wa turajji'u bi tarji'ihi إذا مر به الطير وهو سابح في الهواء فسمعه يترنم بقراءة الزبور يقف في الأواي ويصبع معه بيت موما سناو رمبوك رك بدي جنگ زبور داغا دا تخاو ناخ نيهخيل وداي نيهخ با ملني وي بيت ميلا دي اند فوفه دالي تخاو نيوم تام غير ديكو دي وشددنا ملكه موني ني دغرالل كو نغورامغا بنين مايغو وشددنا mulkahu ñu dëgëral nguuram nga mom daawud alayhi salam wa atayna al hikma ñu jox ko xam xam xam xamu hikma modi al fahm wal isabatu fi umur al hikma mom la ñi def philosophie di wuti mom moy hikma manam ngir mo gis rek man ko atté li lan lay tekki lolu moy hikma lolu lañ ko joxon daawud alayhi salam ملكه وعاتيناه الحكمة وفصل الخطاب ني جوخون كو ايب ديسكور مانام دا فا نيكون كو خامني كيبكوم واخال رك ليم واخ لير لا كيبكوم واخال رك ليم واخ لير لا نون لاكو سماخري تاني سي تفسير ييغا خامني موم لان جي واخ واو وفصل الخطاب دو واخ رك ني نان لان لا واخ waaw waye gis nga ñi yépp nak la ko yalla def yalla mëna nak téewul ñu tek ko baat bu doy war baat bo xamni tek ko ci dara yoonentu yiwut mom la yalla yinatil ni ndax qissa kat yi dañu né daawud dafa tok ben bis amna ben jaamam wala ben soldaram ñu ne moy uraya ñu ne wax kat yi ci koy denc bokku ci soldar si ñu ne daawude xemem ko yebal soldar ba ca xex ba ngir mu dee ca ndax mu jël jigéen ci loolu lañu waxal daawud yalla mu ne yonent bi alayhi salaam xoolal wax ji ñu teg ci loosu kii di yonent bu toll ni nii mu toll mu ne ko yawit kon suñ la waxé na la yow jabar kat nga wala lenen nga bo xolé ci daoud rek lolé dana dang ko meuna muñ lolou muy wax jo xamné netti kat yi leg leg sax ñu tok diko netti nan daoud nangam waye yunus bu tol ni wala ku tol ni yalla tan ku melni daoud ali salam yoni ko ci nit ni mbirum jigen toll ni mom noné kon suñu borom tabaraku taala ab tanam day dal di doy war su baba manam wax je kon wax la rek juñ ko wax mom la yalla wax yoonte bi ni ali sallatu wasallam ne ko yit na nga yeg ni baat biñ ko tek la ko tek ko benen yoonte mom dal moy wal wax waye wasbir ala ma yaqulun waxon nako ci suratul muzammil wahjuruhum hajran jamila wazarni wal mukazzibin na nga muñ liñu lay wax ndax liñu wax daawuda do aksi ci fi nga xamne mom nga fek su ko defé kon moy aya ñaar fukk ci suratu sad ngeen tek seen baram ba aljuma jidi ñew inshallah subhanahu wa ta'ala bi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy deglu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi sen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarle wi sen mbokk Sow. Wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran Muhammadin ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi. Ñi ngi won ci suratu Sad, amon nañ ci ñaar fukki aya duggon ci qissat yunus yalla Dawud alayhi salam bi nga xamne alquranul karim ñi ngi ñuko don netti. Wa hal ataka naba'ul qasmi istasawwarul mihrab, duggon ci waxon ci tambali bi ne yunus bi sallallahu alayhi wa sallam yalla def nako wasbir ala ma yaqulun, muñal li la nit ñi di wax. Waxon ko ko ci suratul muzammil, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila wadharni wal mukazzibin. Mudi jangale mo xamne yalla ngoy jangal yunus bi sallallahu alayhi wasallam diko xamal ne kaddu gu ñaaw kenn lu ci muccu, man mi sa borom sax muccu muccu. Da ne ko nak kay ma netti la yonent buñ don wax Daoud lañ ko waxon waxaguñu lako. Daoud xassa bi la yalla di netti ni mune wa hal ataka ndax dikal na la, ginaaw bi mu waxe kan moy Daoud ci magay ni melon ni manewon jaamu yalla ni mu amewon ngor ni manewon atte yoy yep yalla mune ko nak ndax xibaaru Daoud dikkal na la kaddu yiñ ko tegon, kaddu yiñ tek ci deram te mu dib yonent, kaddu yiñ tek ci kërëm te mu dib yonent. Wa hal ataka naba'ul qasm, ndax xibaaru way xulo ye dikkalon Daoud la ca juddok la ca xew, ndax yow deg nga ko. Is kera ba nga xamé ne tasawwarul mihrab, tasawwaru miru nañu al mihrab, mihrab tasawwara moy yegna mir ba, sur moy mir, tasawwarahu manam dafa ñew ñalagu ci mir bi ngir dugg fi Daoud nek. Daoud mi ngi ci mihrab bi, mihrab moy bo ñew ci jakka fi iliman di taxaw buy jide, minbar moy lañ fay samp bu aljuma mu jay taxaw ju khutba. Li tax ñu tuddé mihrab, mihrab nak mi ngi joge ci harb, manam ki julli mom imam mi taxaw fofu bi mu waxe Allahu akbar ba ba mi wax assalamu alaykum dafa nek ci di xex shaytané, ñu tuddé barab bobu xexu kayu shaytané. Fofu nak la Daoud daan def leg leg mu beru fa am fa ab fan di deeyal ak boromam su fa genné ñëwaat ci atté bi. Mission nak biko yalla santone moy kon walu atté te yalla kumuy nattu ku ne ca la nga man ca lay natto. Ah mu am bis yo xani Daoud ci nak recevoir kenn, tay nak ñi am jaxli bu metti daal di dikkel seen bop. Dagalu Ali ala Daoud ndax dañu daldi duggu rek ci Daoud fa fazi'a minhum mudaditin, ndax ñi sun jaaron fañu wara jaar duñ aksi, ndax bur ñaare fi muy nek day am ñuko yewur ño xamne kenn du mëna jaar fenn ba ñew ci bur, motax ku ñew ci bur rek bur japp ne doxo jam. Fa fazi'a minhum mudaditin xalu ñi ne ko la taxaf bul tit, la taxaf bul tit ndax yonent du tit, yonent du ragal. Ñaaral ba it raysi la taxu ñoo jog, addu kalpe la taxu ñoo jog, dal ci sa kaw taxu ñoo jog, ñun meneen mbir moo ñu taxa jog mu bokkut ak li nga ci xalaat. Ah mu daa dalal xelam ne lan toog leen lu xew, gaa yi ne ko xasmaani ñun ñaar ñuy xuloo lañ dañoo jote, baga ba'duna ala ba'd amna ci ñun ko togn baga bewna ba'duna kenn ci ñun wala lenn ci ñun ala ba'd ci kenen ki ñun dal ñi ngi ni ñaar lañ xolo nañu te amna ko togn ginaaw na xolo nañu te amna ko togn te yow la fi yalla taaj ku togn ya ko wara atté fahkum baynana bil haqq na nga atté suñu digënté bil haqq te tekk ci dëgg ki am dëgg nang ko jox dëgg wala tusbit bul jand bul jeng fenn bul indi ak togn ci atté bi wahdina ila sawa'i sirat tek ñu ci digg yoon wi suratu sad aya ñaar fukk ak ñaar wahdina ila sawa'i sirat tek ñu ñun ñaar ñi ci digg yoon wi daw di len waaw degg na kon seen wax kenn ki daal di tambali wax li nga xamne mom la ne moko jotale ak ki muy xolol daw di nako yewalay deglu muneko inna hadha ki akhi sama mbok la bok nañu ci walu pass pass bok ci walu dekk ci rew mi bok ci walu geño yoy yeb ay mbok lañ ci mak mom muneko waaw muneko lehu dafa am 99 na'ja jurum ñeen fuk ak jurum ñent ci ay gatt ay xar wali man mima am na'ja wahida ben gatt mom amna jurum ñeen fuk ak jurum ñent ci ay gatt man ma am ben gatt fa qala munima ak fil niha fetelima sa gatt bi ma boole ko samay gatt am temir wa azzani munatma mom waji fil qitab ci wax fexena dal bu jël sama gatt bobé boole ko ci gattam li mo ñu andi xassabi ni la tedde ni la ko alquran netale mufassiruni ni mako waxon ci bindi bi wessu am ci ñoo xamne bañu joggé defuñu ci ben tahqiq wala segg ko waye wax nañ ci wax yo xamne wër ko daawuda muy ay qisas israiliyat yo xamne deppu wut ak al aqida deppu wut ak ismatul anbiya nax ay abatil la yo xamne dañ ko ci def dem ci bané dafa gisoon jigen jo xamne ben soldat rako momon ci soldat yi
2: sang na len rag na len sol lu nim wax ko waye lolé du jariñ dara yalla neena walaw nasaw buñu neexon la tamashna ala a'yunihi buñu neexon la tamashna dañu far ala a'yunihim ci seen beul ye fastabakhu ni rawante as-sirata yon wa waye fa anna yubsirun nan lañuy gisse te far nañ seen beut yi non fa anna yubsirun ko yalla far ay beutam yawmal khiyamati du mana dem ibn abbas ne law nasha'u la'amaynahum 'anil huda fala yahtaduna abadan ila tariqil haqq tafsir al-qurtubi jik fuk ak jurom khatum yeen fuk ak jurom ñent walaw nasha'u buñu neexon lama saxnahum ñu soppi leen ay golo ala makanatihim ci kenn ku nekk fa nga taxaw fama yastati'una mudiyan dootuñu mën a wéy wala yarji'una dootuñu mën a dëpp waaw dem foo xam ne doo mën a wéy doo mën a dëpp nga taga témbi kon nag wa man nu'ammirhu képp koo xam ne may nañ ko fa nu gudd nu nakkisuhu dañ koy gannaawal fil xalq ci bind ga bam nekkaat gone afala ta'qilun xanaa yéen jëfandikoo leen seen xel waaw ak léeri ngay gis mu nekk ku nekk xale nekk fi ba am ay at gis bu amee téeméeri at ak nangam daanaka nekkaat gone ba gone guy nampotane ko yàlla nee na loolu war naa waar ku ne kok bo ci tolle xamne yaangi ci tukki bo xamne bi bu set nga gëna jëg sa xabu wa man nu'amiru nunakkisuhu fil qalbi afala ya'qilun mu nax duñu jëfëndiko seen xal motax bu set nak yaangi gëna jëgé li nga xamne moy sa bis penc li nga xamne moy sa xabu kenn ku nak ñu sa fami bu dé yokku yaangi gëna jëgé ji waaw inna lanfarahu بالأيام نقطعها وكل يوم مضى نقص من الأجل من داني رمب بيسي كان كن نك بو ياغ ني سان نان واخ لان 2000 نانغام لان 2000 نانغام با تاي جي نين نيب تبارك الله ني بايت نين اكسي ني ام نان ني اكسي و ني سان واي غيس نكو ني ما اكسي في نك ني ني دم كان كن نك ياغي دسي تي خامو لو دسي يونتي صلى الله عليه وسلم biñu né alcorane dafa neex wala bok ñiko la no deglu waxuñ sax dafa né dafa neex waye dañu né li dal ay taquran la yalla né wama 'allamnahu jangalnañu ko ash'ara taquran wama yanbaghi lahu jadul ci mom muy taquran taquran kadi kay ñu dem ak seen taquran way kadi dem ak seen way jaxan waye mom wama 'allamnahu ash'ara jangalnañu ko taquran وما ينبغي له جادول تي مومن موي نك تاخران كات تبارك الله ميسيون ياسنا موي نك في دي واخ اي تاخران ان امام الشافعي رحمه الله من وانما الانصاف الشعر كلام والكلام منه حسن ومنه قبيح واي القران موم دو الشعر وما ينبغي له ان هو القران نكوت إلا ذكر لدن الوارات الفتل وقرآن مبين أك القرآن جلير وقرآن مبين وارات ولير أك القرآن جلير لطخ لينظر نيرني من تيوار خبتي من كان حيا كوي دندنغ ويحق القول دقو دقو على الكافرين تيفري كون سورة ياسين مغنونو جسنا أي آي نيو ñi ngi ci aya juroom ñaar fukel inshallah subhanahu wa ta'ala dinañ ci delusi di ñaan yalla mu defal ñu jamm di ziyara doomi soxna yi ñi nga xamne sa su nek ñi ngi ubbi seeni radio bi ñu deglu diñu top ñi diñu top ci seeni tafsir ñi diñu top ci seeni kamil amna ci jakk jo xamni yeg naane bu tafsir bi tambali waan dañu raan boole radio bak radio jakk ja tabarakallah di ko deglu amna ci iliman jo xamni ji emission buñu def da koy enregistrer en djel ko def ko ci radio ba tek ko neena ñet yon ak ñent bala emission benen bi di ñew yoy yeb ñi ngi djeglu ñi nga xamni ñok ñom ñokoy xek di ñaan yalla yalla nañ fekk deewal
3: rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi seen mbokk aliou sall and ak ci walu xarla wi marcel coli ci defem seen radio mo len di andil seen jotaayu tafsir alquran alkarim tabarakallahu di ndokkel ñep di ñaanal ñep yalla nañu fekke deewen yalla nañu bokko jereñu ci alquran alkarim yalla nañu bokku waru ci waratay alquran alkarim yalla ñu bokk xuppu ragal yalla ci xupaate alquran karim li ci yalla digge ci aljanna ki xewal ki njariñ yeb yalla ñu ko yalla defal lim ci dexle ci ay duma ak natto ki yeb yalla ñu yalla feewal ak mom ñu ngi won ci suratu yasin amon nañ ci juroom ñaar fukki aya taxawon fi suñu borom jalla jalaluhu di waxe لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين شنو بام في دافي واخ ني يونتبي صلى الله عليه وسلم دوبتا قران كات وما علمناه الشعر دوبتا قران كات دوب ميسيكسين دو واي كات دو تبارك الله يوي ييب دو سي لن وما علمناه الشعر tayit wama yanbaghi la jadul ci mom yeyul ci moom muy nekk lenn ci yooyu. Ndax ku am ay responsabilité yu tol ni yim am doo nekk koo xam ne kii say mbir mooy mbiri fecca ka way wa maa yambaxi la. Ab julit bu fekkee xam na li ko fi tax a ñëw ci àdduna muy samp mbootaayu jàmm fexe ba ku marati am loo naan, ku xiifati am loo lekk, ku bëgg a tëdd am foo tëdd, ku bëgg a faju mën a faju, ku bëgg a jàng gis ku la jàngal, yooya ki ka xa ki nga xam ne moom la ko yàlla teg ci loosam muy ci gëm yàlla te nangul ko nekk ci réewam kooka wa maa yambaxi la jaaduwul ci moom muy nekk aw waykat fecc ka way rek tabarkalla lu yàqu yàqu yàq. Mu ne kon yonent bi wa maa allamnahu shi'ra wa maa yambaxi la in huwa illa zikrun wa quranun mubin. Mu ne lii muy wax nekk ko dul zikra te mooy fàttali wa quranun mubin ak alquran ju leer. Kon li muy wax lu mu neex neex neex lu mu mën di mel du ay way alquranul karim la. Moo tax al allama ibnu kathir rahmatullahi alayhi mu ne li nga xam ne nag moo amoon ca yowmal xandax te alayhi salatu wasalaam doon ko baamtu muy way ibnu rawaha allahumma lawla anta ma htadayna, wax jooje mu daan wax, ak itam yowmu xunayn ba mu waree baxlaam ga naan ana nabiyu la kazib ana bnu abdil mutalib, ak ba nga xamee ne fa kastalu woon na baaram bay nacc mu ne ko hal anti illa usbuun dumiiti wa fi sabilillahi ma laqiti, ak yu demee ni ko yooyu. Yooyu du shicr, yooyu ay mbir la yoo xam ne nee na dafa jaar ci lammiñ jara ala lisani hafawan, waaye yooyu taxul ñu naan shicr la, rawatina nag alquran ji nga xam ne moo la doon wax. Loolu boo demee ci Muxtasar ibnu Kasir jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom benn la ko ci tënkee. Kon nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla mu ne jàngaluma ko ay taaxuraan, andiwuma ko fi ay way, ñu koy tëggal muy way, ñu koy gitaaral mbaa xalamal muy way, yooye tax koo ñëw wa maa yambaxi la jaaduwul sax nag ci moom. Su ko yàlla jàngalutoon sax jaaduwul mu koy jéem a jàng moom yonent bi salaatu wasalaam. In huwa illa zikrun wa quranun mubin, li muy wax zikr la, fàttali la, waarate la alquran la mubin ju leer. Alquran li ko tax a ñëw du way ko ci ay way, li ko tax a ñëw du jaxase ko ci ay fent. Waay waay, fental sa bopp, la nga fent jubut nga gàddu alquran dugal ci biir. Tabarkalla ni mu xewee léegi nga xam ne nit ki bu dee way day jël alquran ba jéem a dugal ci biir la muy way. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ay aayaak ñoomen ayatul kursiyook ikhlaas ak fàllax ak naaseeg yi ci gaa yi mokkali yépp ñu dugal ko ci seen biir yooyu. Waaye yemuñu ci sax de léeg-léeg ñu jël ak kilifa gu baax ak sëriñ ay mbindam ñu jël ko dugal ca di ko jàng-jàng moo xam dañuy yàq maasiya, di sadd fu ñu warta sadd, di xëcc fu ñu warta xëcc, di gàttal fu ñu war a guddal. Barkalla yooyu yépp lu taxul alquran ñëw. Yooyu yépp ku bëgg say way, waay waay fental, wax sa waxi bopp, jabutu tabarkalla loo ci xame xam ko ca, li ca des nag nga bàyyi ko. Suñu borom tabaraka taala nee na alquran in huwa illa zikrun wa quranun mubin, li ko tax a ñëw nag liyunzira man kaana xayya, waar képp kuy dund. Alquran képp kuy dund, sa xol nekk loo xam ne xol buy dund la, sa ruux nekk loo xam ne ruuguy dund la, alquran dafa ñëw ngir waar la yow moomu yaa ko tax a ñëw. Wa yaxiqa alqawlu ala alkafirin, su ko defee wax ja daadi yooyu ca yéefar ya ña weddi yàlla, te mooy dugal gëm leen ndax dugal sawar. motax alquran ñi dund ñoo ci wara ëppale ñi dé man kana hayy ñoo ci wara ëppale al amwat waye safan bi moy am alquran gis nga ñu bare bare ño xamni ñi faatu ñoo leen ci ëppale jenn waye ñi ni di dund jo xamni la koy boole ak alquran moy iliman jitu ko sunna pier noppi na ca duko jang duko jangale duko lijeenti du ca jema xam len bu ko defé ñinga xamni nak ñom ño nek ca xabru ya barkal mom leg leg ñu dajé jangal len ci ñet wala juroom mbalu ko upp té itam leg leg ñinga xamni ño ci aduna ci duñ ko ci jangulu tabarkal la do ci gis kenn ko xamni ki ñaare da nga am lu matum at nga ñew nak lo mokal mu ne legi ma ngi sar sangam dedet jeen way ngi jo xamni man na am ñenti at yo xamni ben sar dong mukkuluko ci ñenti at yoy fa la xek nasi dal cialayam wala lam ko uppi beru waye bu yomul khiyamati bañu wax tare len teye su boba ku xamni li nga mokal ñetti sar la sab etas du kowe motax alquran ñi dund ci wara uppele ñi fat wa yahiqal qawlu ala al kafirin bi yalla ne al hayy nak man na ne al maw al amwat wala al ma al mayt waye wonane al hayy mi ngi jakar lok al kafirin tamay kal amwat la yaqiluna ma yuqatabuna bihi matakh al baydawi ci tafsir mamune waja'alahum fi muqabalati man kana hayyan ish'aran bi annahum li kufrihim وسقوط حجتهم وعدم تأملهم أموات في الحقيقة تفسير البيضاوي جوكيب نياريل قتم تيمير اك فانوير اك جيروم بن فوفو لا نيو تاخاوون دون كو جاب مباخان اولم يروا خنا خمو ني انا نون يالا خلقنا لهم نولن بندل mimma amilat ci li nga xamne liggey nako ay dina suñuy loxo ñun yalla an'aman ak jur yalla mu ne ñi giñ yonenti bi nan ko taxoran kan nga ñi nga xamne ño weddi alquran te ñu war lañ ci war mu ne lu waru gu warna yomb nga ne ko luy waru gi mu ne ci bayima gi ci kër gi rek bayima jik bayima ji ci kër gi xar momu ne sa kër han mimma amilat aydina an'aman xar momu ne sa kër wala bodé gëlem gëlem gogu ne sa kër bo amé gëlem kon ngén bal bodé ku am aw nak nak wo nek sa kër an'aman yalla mu ne kiyamtan la nga ne ko luy kiyamtan li mu ne fofu laha malikun ñom ñoo len yilif xar mi sa kër gi nga mom ko momel go xamne leg leg nga jël ab paaka omat ko ba ci barab nga ne ko fa dekk mu teud nga dag baat ba der ji genn nga dali tagale der ba ak yapwa fa bi yapwa def ci ciin togg mu ñor nga lek te do deg ku bind tagge waaw motax ren nim tabaski bono pi waru wo ren nim tabaski bono pi waru wo lu doy war la an'aman fahum laha malikun ndax tabaski mi da nga ñëw fekk xar mi mu ne ci biir ay soxnaam yor ay ñett soxna wala ñeent tabarkalla yor ay doomam moom xar mu góor mi nga ñëw ommate ko foofee yow ne ko neqareen bi teerale ko say doom ak sa soxna tabarkalla jëndal aaw ba mu xar jëndal ñaareel ba mu xar fu ne nga jënd fa mu xar rendi leen ko te it doo dégg mukk ci refam ubbi di tagg ñu lu xew ñu ne xar sangam lay tagge gañu na dembu kenn du ko yek te xar yu bare bare ngeen len ci dekk bu tabaski joté te kat ben xali bi gëna ñak solo ci kër gi fi nek ni bu ben way ñu won nako dekk reen bi bo muy tuul tabarkallah dana am ay fan yu bare bare bare ci bir kasso bi yalla mu ne kon kay way li mu ne na ci waro womatum xar ne ko dekk reen di ay mbokam duñu jël yet kenn du jël yet mune lol mo nesna ci waro surtu yasin ay jurum ñaar fuk ak ben wazallalnaha lahum ñaar ba mo ñu tagatal len ko tagatal len ko bañu nango tagatu nga fekk xale bu tuti juroom ñaari at jëm kaw di amatu gëlem su ko nexé ne ko goral gëlem gi gor su ne ko jogal gëlem gi jog mu japp ci nas ba di amat tayit su juroom ñaari témiri gëlem topon ci ginnaw gëlem gogu xale bi man na amat gëlem gi mu jëk ko amat rek ci dess yépp dal di cey top tabarakallah fa subhana man sakhara hadha li'ibadihi ibnu kasir jukib ñettel khatum témir ak juroom ñaar fuk kon mbokk yi benen mbir ngok wa zallalnaha lahum monte yalla tagatu de munu leena tagat sa keur jenn janax ci jaaxal la jaaxal go xamne yoy ñuy jaay de ko rebb ay janax est ce jinnu ci ñett wala ñent ndax rek ray janax dong monte ay mbote ngi lakal la lol amna ko sax ay mat ci bopam moko lakal lutax ndax te mat yeek mbodi yeek yoy suñu borom tagatu len wa musmi ci keur gi nak nga xamne du dem marché du duggi du jëndi yap du jëndi dara mom musmi ci keur gi tayit leg leg mu am fi juroomi dom wala ñatt nga jël di sanni di ak molu musmi mu nekk fi rek te lo togg mu mos ci nak wa legi kon li yalla tagatu dar lañ leen mënulut motax yim tagat yalla mu ni wax deug yalla war ngeen ci mëna waro wa zallalnaha lahum yim tagatul fi nek ni gañé nek ci all be ñu tuddé tolu bour tabarkalla park ba su fekkon tay da ngeen ad ubbi fi sen radio deug kenn ci journaliste tok fi tan ni mbokk yi amna xibar bu ñu fi dikkel wala inspecteur joxane tok fi dal ne li xew tay ñu nako lo xew mu ne ñetti gaay ne ñoore ci tabarkalla park bi bañ nga jëm sand ga dama ne tay njaay ma bo moytuul du neex lol lutax ndax te yoyu suñu borom tagatu len xol yeen tagal nak fas wi ndeysan nga war tak tek ci sare tek ci ay saako yecc ko ju door muy dem ak yenen mu ne kon wa zallalnaha lahum bal lan ko tagatal fa minha rukubuhum mu ne ci ngeen di war wa minha ya'kulun ci lañuy lek waaw yi ñu war len buñu dé tukki lu melni gëlem yeek tabarakallah wa minha ya'kulun lu melni xarak nak ak bay waaw lek yi war yi ngop mu bindal ñi yo xamni ngir lek la ak yo xamni ngir war la motax alal mas'abil maliki radiyallahu anhu day wax ne ba yalla ne fa minha rukubuhum rakubuhum wa minha ya'kulun ci lañu yegi ne kon duñ lek yépp waaw motax mom ci mas'abam duñ lek fas te yeneen mas'ab yi leg leg nga dem ci mas'ab bo xamne lek fas dañu ne fofa dar neku kon nak yalla neena li doyna ke man ku bëgg waru ku ne waaw jurguna ci kër gi ye ngir war ye ngir lek walahum fiha am ngeen ci jurgi manafi'u yeneen njariñ wa masharibu ak nanit nak waaw boisson am ngeen njariñ yu bari yo xamne bukut ak lek bukut ak war lu melni der bi deru xar bi deru nak deru gëlem dal yeek ak yeneen ci aju lu melni kawar gi kawar gu noy gi ak kawar gu deugar gi ak ya ci aju yeb ak yeen ci mana def yu melni way yeen ci mana def bi jeni yeen ci mana def ak yeneen walahum fiha manafi'u ay njariñ yu bari wa masharibu ak nanit waaw japp gëlem mu andi soow mu bari nga naan japp nak mu andi soow mu bari nga naan japp xar mu andi soow mu bari nga naan xeyna legi nak yi tabarakallah seeni soow di metul nona ndax tubaab bi dafa gëna mus sam si ba tax mu fexé ba ay nagam mom tubaab bi di genn ay lettre yu bari tabarakallah machine len dirat ndax soow mu bari soow yi sam kadi nak mu fexé ñom ba jur gi beretul soow dama ne ñaari kaasi soow wala ñaari kaasi meew sax am ko ciow nak jafé la motax alquran don wax ni min bayni farsin wa damin labanan qalisan sayqan lisharibin yalla mune li mal ko defal li mënes na ci waro afala yashkurun mo ndax duñ wax alhamdulillah mo ndax duñ sante yalla ñu li ma def lepp bindal leen ay jur ñeen mom jur gi ma tagatal leen ko ya cey war yañ cey war nangu ko leen war yañ cey lek nangu ko leen lek ñeen am te yenen njariñ tay nan ci seeni soow waaw afala yashkurun mu ndax ñom

0: na'lamu xam nañu ma yusirruna lañuy neub wa ma yu'lanuna ak lepp luñu feñal lepp luñu neub mune xamna ko lepp luñu feñal mune xamna ko suñu borom tabaaraku ta'ala yepp la xam lepp lu nit neub yeen yow dom def ko xamnako lo na ci bir mbolo mi def ko xamnako suñu borom tabaaraku ta'ala surtu yasin ay juroom ñaar fuk ak juroom ben awalam yara xana gisut al insanu nit ki wedd yalla anna khalaqnahu ñun ñoko bind yalla mu ne ñun ñoko bind min nutfatin ci tok tok ndox ndox gu xébu ndox go xamné ñi ngi tuddu almaniyu di génné ci barab bo xamné barab bu xébu la tabarakallah suñu borom yi yépp bëgg ñu wëtal ko ragal ko rek waxu fi di wax ay kaddu yu jubut waye bëgg na nit xam mom moy kan kenn ku ne ne sa barab awalam yaral insaan xana nit xamul ne anna qalaqnahu ñun ñoko bind min nutfatin ci tokmaniyu wallahi deesan tokmaniyu mu neew doole lool joge ci barab jaar ci barab dem ci barab nek fa diir bu yagg lu mat juroom ñeenti weer joge ci barab boobe ñew aduna mu ne fa isa bi magge rek huwa mom qasimun mu nekk noonu bi yàlla mu biin bu leer manam di xulóog moom lu yàlla wax mu ne waaw waaye lu ñu ne alquran ak wax mu ne waaw waaye waaw shadidul qusuma wal jidal bil batil yuqasimu rabbahu wa yaksibu bil ba'si wan nusur afalaysa al ilahu alladhi qadara ala qalqi al insan min nutfa qadirun ala an yakhluqahu marra ukhra 'inda al ba'th aha kay lolu man nako motax mufassirone yi la yalla fay len ñu na ay ji mi ngoccion ci ku ñu wax ubay ibn khalaf dafa andi won ben yakh bu furukh da di ñew fetax ko ci kanam sallallahu alayhi wasallam fetax ca baram ba yakh ba ne kelan mu dadi wax nak da na yoonte bi atazamu ya muhammad أن الله يحيينا بعد أن نصبح رفاتا مثل هذا يوم يالا يوني ولا بوك منكو يوم محمد نخ يالا دينا نيو ديكالات غيناو بو نيو ديه با ملني يخ بي ما غاب يونتي بي نكو نعم يبحثك ويدخلك النار منكو واو دينا لا ديكال موم يالا دوغال لا سوارا ba demee ci al-bahr loolu lañ ci wax ñu ne nazalat fil aas ibn wail ba tey waaye bu demee ci ad-docteur Ali Sabouni mu ne moom li wér daal tem jàpp ko mooy mi ngi wàcc ci Ubay ibn Khalaf ba demee ca sababu nusul daa ko ca gis téere bii di safatu tafasir boo ca demee moom it ca buntu bañ tuddi asbabu nusul moom it daa ko ca gis maanaam buy bëgg a indi ab xaaj di ko firi ci lay indi lu ñu tuddee asbabu nusul daal ne ay ji lii moo ko tax a wàcc ak lii tubarkàlla ba demee ci téere boobu wax na ko ca ci jukki juróom fukk ak juróom ñeent wala boog xatum juróom fukk ak juróom ñeent ca jukki fukkal ak ñett kon yàlla kii ci ndox la jaar judd ci ñàkk solo daal di màgg nag di dëkk ki ko jaar la ci ndox bind ko nii wa daraba lana masalan yàlla mu ne mu ñuy saddal ay misaal wa nasiya xalqahu mu fàtteen nañ ko binde woon waaw di joxe ay exemple naan xam ngeen yax suuf fu nu xëy ci suuf boo ko bëggee booleeg yàpp wi yàpp wi fan lay jógee di indi ay misaal yooyu di teg mbir mi ci logique waaw tabarkàllah wa daraba lana masalan wa nasiya xalqahu xaala waa ji naan man yuxyi al izama kan mooy dekkalaat yax yi
1: fii nga denk li fepp fukki at li nga wara am te yow xamulo ba xam da nga fi am ñaari at wala ñetti at waye ci fi dafa gën la calculer lo l'an 2017 war nga am nangam nak te ak mi nga tole am nga nangam te li nga am ci revenu nangam la tollu kon fo tole bra sangam da nga am nangam lool moy chiffre d'affaires waji na chiffre d'affaires moy muy calculer nak motax mune ma azumu anta bidahazi li yakaruma mu jeex muy ben ñaaral bu mune wama azumu sa'ata yakaruma ni bisbench qa'imatan li ta'awla mune bisbench dal du am adun du tukki ndax beuri gum beuri alal xam nga adun du tukki ndax beuri gum beuri alal leg leg dama dama def ko leg leg ni gis ko xamni ki nimuy doxale lolo lay wax ni waji gumul na adun du tukki waye du wax ji ñuy wax ni rek dañu ñu la adun du tukki du ko wax waye ki njoot ndax 500 millions jambar def ci poisson lekh ko koku gumul na adun du tukki ndax bu taxawé kanam yalla subhanahu wa ta'ala ñu laj ko 500 millions tayum xiyamati tayum xiyam dollar du fa am xefa du fa am butut du fa am ubbe du fa am legi su waji ñu lekké fi 500 millions nit war dem yoom xiyam wut fa 500 millions fay ko bu baba te ko man musuma tekki ben rab ñi rob waji defal ko ay sek ci bir ba xamu bi musuma ko gis musuma gisut ku ñi rob tabarakallah banque bi taxaw nam ko legi am nga fi nangam dal di koy fat lool dugul ko ci bir muy yama xiyam ki xefa du fam ugue du fam dollar du fam kon nak ki jeul yef jangir def lolu moy li waji wax rek ma asnu sa'ata qa'imatan ya karu man bis bench dana taxaw ñaar ñettel ba ngene wala irudittu ya kat sunna dello ila rabbi ci sunna borom suma faatu won ba dem ci yalla la ajidanna khayran minha dana fa fek lu gën li ma am mom pour mom ala ji tax na dal amna ben fumu tollu yalla mune wala irudittu watnaane buñ ma dello won ila rabbi ci sama borom suma de la ajidanna dana fa fek khayran lu gën minha ci li ma am munqalaban ak delway suma dello ci yalla am fa lu dak li ma am nga gis na kon mom waji gëm na ne alalam ji daat na koy boole def ko walli te alal du def nit wilaya wilayatu bis ko am ci alal waye du bari alal la bari alal da add ci wilayatu dede suñu ben mom mam borom tuba day wax ne arkanu bayti jami'il qawmi arba'atu biha tu'assasu bunyanul wilayat sumtun wa ju'un tawilun ba'dahu sahrun wa 'uslatun anfiyuqun fil futuhat kon sumtun muy nopi ju'un muy xif tawilun bed sahrun ñakane la guddi wa 'usla akbaru ñeent ñoy maye wilaya waye nak mom da bari alal rek da defal legi amna wilaya mune wala in rudditu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba dana fek fa yalla lu ko gën dama dama leg leg ñu def non ben way bi son bu mu rafet ñu ci jakk je ñu def ni amna wilaya te ala dong la manam bu amé ala dal legi am ciow gu rafet rek tabarakallah fa ñew ba jekk ñu la def yow legi ci wali yi nga bok motax ca dekk sangam ba ko waji defé ñu ne ko doxal ñu julli ba mu jullé dafa julli ge waye juroomi rakka la ko def ci kanam gañi ba nak nak ba ko layal lolu xam nga ne kenn amul lu noko mëna layalé motax kon ak wilaya du nek ci ab am am ak wilaya mi ngi nek ci nit ki li nga xamne mom lay jëf ci ak ragal yalla mom lay jëf ci ak iman lolu tax bimu waxe ba nopi moram jala di koy tontu qala lahu dali koy wax sahibuhu qaitan ba wa huwa mamit yuhawiruhu ma ngay waxtan ak mom nango akafarta billazi khalaqak ndax da nga weddi kile bind min tora gën ci suuf suma min nutfatin ak ci taqu nutfa mani thumma sawwaka rajula mu def la ngay goor waji da koy wa akafarta billazi khalaqak min turab ndax da nga weddi ki nga xamne mo la bind nga joge ci suuf suma ginnaw ga min nutfa nga joge ci nutfa nutfa moy lu ñuy joge ci goor ak jigen buñu dajé lola tud nutfa suma ginnaw da sawwaka rajula mu bayila fi ba nga magge nek goor yi bu ko waji seton du faye yalla lim ko faye ndax dama dama yalla ko bind min turabin ci suuf wa jo sen muy wax dama dama min turabin yalla ko bind ci suuf nak ki nga xamne moy nek wayjuru dama dama limi lek ci suuf lay joge kaan man nawe nda ci nda yenen lolo muy lek mokoy jural deret ci aw yaramam deret joju ci aw yaramam bu yagge ba nek ci ab dir dara joju moy jur mu am lu joge ci mom li ñu tuddé maniyu loolu moy tax doom adama di am doon fofu la yalla wax la lay wax ni alaqta min turab waji nak lakinna huwa allah rabbi waye man dal xamna ni wallahu mom moy yalla rabbi moy sama borom wala usyriku bi rabbi ahada duma bokale sama borom ken ki amul khalis amul tol amul daraja amul ay andalo mo wax li waj parce que sam gis ni ndegere lakinna waye wallahu ki bind moy yalla rabbi moy sama borom man day wala usyriku te duma bokale bi rabbi sama borom ahada ken dang koy warna wala isdahab ñu téwon bi nga duggé jannata ka sa tol bi xulta nga wax bi la may mi waré da nga war na né ma sha Allah yi mo neex yalla la quwwata illa billah katan amut nugul ci yalla kon man lu la war na wax ma sha Allah hadith ba day wax né ku gis lo xamné li da la yim da nga wax ma sha Allah ndax bu fekké bëb bu ay nga yor la nga xol du yakku bu fekke lamiñ wa ay nga yor la ngay wax du yakku ma sha Allah kep ko gis lu ko yim ci nit ma lu ko yim ci dara ma lu ko yim ci lenen bad bu la wax kon du waji duggé tolam tol bi mel ni ko gënal da na wax ma sha Allah ndax do nga dama dana gimiñ bopam leg leg nga am na ngir gimiñ ci sa bop ci do ko yek leg leg nga cholo cholo bu rafet xol sa bop rek da di yim sa bop genn ci mbadi mi auto yenu la leg leg nga am ab xaliss yim ci sa bop aya no bari xaliss way genn ci mbedd mi ben way nako cippat ci sa poste bi yobbu fekk yow ya jëm ci bop te yegul loko lool nak da na waron di nga tiyé sa xaliss mu nek ay million nga ni ma sha Allah li mo neex yalla mo tax may million yi di nga solo ib yiri yu rafet da nga war dina xol yiri mu japp la rafet nga dal ni ma sha Allah yalla la neex mu def ma ni te bo jëm ci mbedd mi gis wax ni ki solo waye solo ba nopi yëm sa bop mo tax li ëpp ci gonu jigen yi fi nek amatu ñu ay jëkër ndax dañu gëm ñu seen bop ba nopi dañu taxaw ci sétu bi di wujju ba tabarakallah def bop ak neen ko ci seen mes bam jek dal di xol seen bop dal di kontan lol tek seen loxo sétu bi dal tek seen loxo ci gemmiñ gi dal di genn ci mbedd bi nga genn ci mbedd bi dal di lamb mo tax xalé jigeen yi am nañu am fa wéri atak juroom am guñu jëkër te yeguñu ko dañu gemmiñu seen bop dañu war biñu xolé seen bop yeg na taru ñu ñu la ma sha Allah la quwwata illa billah tar bi ma am yalla neex mu denk mako am na ko na ci mbedd mi ko xamni ki yalla denk ko tar bi lan ko denk goor mu ko xol jigen mu ko xol nan dina ma ñu xol ma sha Allah kon waji dum duggé tolam da war wax ni ma sha Allah la quwwata illa billah waji nak inta ni bo ma gisé ana man aqall minka mala mu gëna new alay wa walada gëna new ay dom ma ngi ni mala gëna new ay alal nangu nak mala gëna new dom nangu nak fa afa rabbi qayna sama borom an yu'tiyani mu jox ma khayran lu gën min janati ka ci sa tol bi yalla man na ma jox lu gën sa tol bi yalla man na ma jox lu gën sa tol bi waaw ndax xel mu dal mo gën al xel mu dal mo gën al nelaw yu neex mo gën al jamm ji yaatu mo gën al wir gi yaram mo gën al tay bo dem am hôpital tay da la fa fekk ko xamni ki suko docteur bi non li ngal am yépp nga may jox ci ñibbi tay wir tay waxu na nga ban waxo moko yagal ndax lepp ci ñun diñ febaré xam seen xaalif def ci febar ba waye kenn du dem di joxe xaalif pour bëgg febar kon wir gi yaram mo gën al mo tax waji nako fa asa rabbi ay yu'tiyani khayran min jannatik lu gën sa tol bi bokku na ci li gën tol pass pass gëm yalla gëna ci xol mo gën tol nit mëna am tol ba na fi xaru de dankar waye nit du am gëm yalla ba na fi xaru mukk lu jamm ak nakari nakari ku gëm yalla ba xaru mu ne ko kon sama borom bu ko neexon mu jox ma lu gën sa tol bi wayursila fu ko neexon ni mu yabal alayha ci sa tol bi hasbanan ngaw min as-samaa'i fi joge asman fa tusbih tol bi say sa'idan nek apakan salakan barata mu ne waji su neexon yalla sa tol bu nat bi ben bis lay xey rek yabal ci ngelaw ngelaw la ñew nak sa tol bi ba mu nek apak ba mu nek ap terom aw yusbih wala mu xey ma'uha sanakhum tol bi ghalan mis su neexon yalla sa dex gi ngacc ta ngeena dex bu neexe yalla mu jek jek ngacc dex falan tastati'a lahu talaba duto ko mana dabatal falan tastati'a duto man talaba lahu diko dabatal bu yalla neccion sa dex gi xam nga lay amo pexam gaf dex bu yalla defé sa tol bu nek pakkay te ci ba ngay tambali sar ba yalla non na wa inna la ja'alna ma 'alayha sa'idan jursa lepp na ci ko suuf yalla dina ko masse waji dal koy wax ni ndeysan ñu dal di waxtan dëgn yi dal di tang ay xarit nak lañ xarit danay tax nag ndax xaritoo ñaare ki am alal du mun nga ko ko wax dëgg. Boo amee xarit ba am alal boo ko waxee dëgg rek ñaari xarit nga tax. Moo tax ñaari ko am alal it doo am ay conseil technique yu lay jëriñ. Kenn du wax ak dëgg dañuy toog yow rek loo wax rek ñu ne est ce que waaw ndax ku ne day defe ne bu waxee leneen rek du am dépense tey. Te it léeg-léeg borom alal dañ koy def. Ku la wax dëgg rek nga xam ko li nga am. Ku la wax dëgg nga xam ko sa kanam. Ku la wax dëgg nga xam ko garab bi ñoom seen yooyu. Moo tax Harun al-Rashid dafa am benn bis mu woo benn taalibeem ne ko damaa bëgg ku ma waar ñuy wër sëriñ si ñu di ko waar ku mu dem rek mu ne ko ku mu dem mu ne mën a amirul moomine na mu ne Harun al-Rashid mu ne waaw nga ne ko mënu moo ne xaar ci kër ga woo ma ba ma ñëw. Harun al-Rashid ne bii sëriñ du waar ku waaro ndax sëriñ boo xam ne nangu na maa fekk si pour moom maa ko gën. Kenn dal la dem ba mu agsee ne koo kan la mu ne mën a amirul moomine na waa ji ne ko kañ nga nekk amirul moomine na ba nga juddoo wala bi dañ la koo tuddee. Harun al-Rashid commencé lox mu ne ko damaa bëgg damaa ñëw pour nga waar ma mu ne ko taxawal ci bunt bi ba ma àggal sama jukki bii nga xam ne moom lay jàng. Moo tax ba mu ko tàmbalee waar Harun al-Rashid tàmbalee jooy taalibe bi ànd ak Harun al-Rashid daat ne waaratukat bi sëriñ bi wàññil sa tànk bestation bi parce que yaa ngi rey amirul moomine na mu ne ko yéen ñi yéen a alal borom xam borom alal yi ndax ñii ngeen leen def mooy tax dutuñu dégg waaraate ba kenn ku nekk ci ñoom la yàlla war la ci sa kaw dutoo ko defati. Moo tax ku am alal rek tàmbalee ku la waar nga mere ko ku la wax dëgg nga mere ko. léegi ni ngay def mooy ne sogg rek gars yi naan la waaw moom kay yow yaa mën diw yaa mën paate léegi nga daal di boqañ dara jox leen ne leen ba suba ñu daal di wàññeeku daal dem. waaye loolu ku ci mujj mooy fi waa ji mujj rek aw yos bi am maa fa xawran fa lan tastati àllahu talaba. ca fan yooya ba ñu weesoo seen xuloo ba wa uxita bi samari yi yàlla daal di peeg daal di wër la nga xam ne mooy meñ nit na cal la mer la ñëw lakk tool ba maasale ko laxal garab ya walbat yi nga xam ne moo ci nekkoon yëpp fa asbaxa mu mujj yuqallibu kaffayhi di walbat yi ñaar loxom ya di calcule lim ci defoon yuqallibu kaffayhi ala ma anfaq ma ngay walbat ñaari loxom ya di calcule li nga xam ne moom la ci defoon man defoon naa ci nangam fayoon naa ci ko doon bay nangam fayoon naa ci ko doon ji nangam lenn lu nekk mu koy walbati ay loxom ndax lii nga xam ne moom la ñàkk wax ya xaawiyatun waaye nag garab yaa nga liis daanu ala urushiha ci la nga xam ne mooy ñag bi nga xam ne ci la nekk. suñu borom tabaraka wa taala mi ngi ñuy nettali kon borom alal ji bi mu tooñee suñu borom tabaraka wa taala ci toolam bi ni nga xam ne fi la yàlla tabaraka wa taala mujj ak moom. yàlla nee na wa uxita bi tamarihi ñu daal di alak mbay ma fa asbaxa yuqallibu kaffayhi mu mujj nag di walbati ñaari loxoom ya ala ma anfaqa ci li nga xam ne def na ko fiha ci tool bi ñàkk na lépp. waxiya moom tool ba xaawiyatun ma nga daanu ma nga liis garab yaa nga daanu ala urushiha ca ñag ya miiru tool bi garab yi tàndarma ya daanu ca kawam mbay man lax lépp daal di yàqu daal di gooy amatu ca dara amatu lu mu dunde te daf ne woon yaakaaru nii dana jeex. wa yaqulu ma ngay wax naan yaa layta nii ak neexoon lam ushrik bi rabbi ahada yaa layta nii ak neexoon lam ushrik ma bañ a bokkaale bi rabbi sama boroom ahada kenn. waay su ma yëgoon du ma bàkku ci kanam yàlla waay su ma yëgoon du ma bàkku ci kanam sama waa ji su ma yëgoon du ma ko wax ne maa la ëpp alal di ko tiitaroo ndik loo ëpp ma ko alal maa ngi nii yem ak moom tey su ma yëgoon du ma ko wax ne maa la ëpp ay doom su ma yëgoon dama wax ne su ma yëgoon sax duma wax ne sama tool bi du jeex su ma yëgoon dama wax ne allaaxira du am su ma yëgoon duma wax ne bu ma demoo ci yàlla fekk fa da ko gën yaa layta nii lam ushrik bi rabbi ahada ak a neexoon duma bokkaale. wa yaqulu ma nga ca ne kal di ko wax ne saan fu mu toll rek loolu lay wax ndax am lu ko naqari waaye fekk na tool ba moom yàqu na. rëcc gi du tax yàlla yebalaat si ay malaaka ñuy jëmbataa tool bi rëcc gi du tax yàlla yebalaat si malaaka ñu koy gasal ay tiwo rëcc gi du tax yàlla yebalaat si malaaka ñu koy wattal ay tàndarma léegi kay rëcc moom day fekk jëf wees waaye la war na def mooy ba ko waaj a waaree ci waxtu dëgg mu nangu ko. moo tax mbokk yi képp koo ci xam ne da nga am waa joo xam ne bu ñëwee da lay wax dëgg dee ko may nopp ni nga xam ne bu ñëwee dañ lay wax nag moom leneen rekk la nga bàyyi leen xel bu baax a baax te xam fa leen di classé ndax ki la bëgg bokkut ak ki la bëggal ki la bëgg bokkut ak ki la bëggal ki la bëgg mooy koo xam ne kii da lay wax dëgg ndax xam ne ëllëg mën ngaa yàqule waaye ki la bëggal moom li nga am rek ci lay bëgg. moo tax nga dégg yàlla ne walam takun lahu fi atun ولم تكن له أمت فئة ضالة ينصرونه مكي دمبل بطل بدو يعقو ولم تكن له أمت فئة ضالة ما خمن ينصرونه دنكي دمبل بطل بدو يعقو ولم تكن له فئة أمت ضالة ما خمن ينصرونه دنكي دمبل كي بني تندر ما يدانو amutone ay mbolo yu koy jappale lutax ndax mbolo yi dan tok ci mom la len fa dan taxato moy khalif ba la len fa dan taxato moy agn bu neex ba la len fa dan taxato moy yu xedd ya agn sen yoy bu fa amutu ñu feti fenen dama dañuy bari ni nga xamne fini jikkoy weñ lañu ñor fu toy ñu dal fa fo wu duñ fa dal ñeñ do gis mu dal fu wu muk fu toy rek lañ weñ di dal dama dañuy am nak ño xamne ñi yalla wax ñu wuron borom ala ji nañ bay xel ci lool borom ala ji dañ ci bay xel walam takul lu fi'atun yansuruna gisul cam ci gaaya lol dal na kharuna lol dal na kharuna ñaan wax ne ak neexon ñu jox ñu lañ joxon kharuna ba kharuna lebe ci suuf dañu ni alhamdullilah ban yalla defu ñi kharuna nga gis jaar wax ni musni mo wote kon walam takun lahu amutun fi'atun bala yanfurunahu yikoy dimbali min dunillahi contre yalla min dunillahi jakarlo ak yalla wama kana nekutit muntasira dikoy gane amul ko ko dimbali gane wutit manam amul dole dikku suñu borom tabaaraku ta'ala هنالك هنالك فوفله الولايه لكيف كيف غتاندلي لله نيال يالا الحق يالا ميغا خامني موي دغ هنالك الولايه لله الحق فوفه هنالك كيروك فلا تاملي الولايه كيف كيف غ مانام فدوم ادم لوتتي نغم نيت ني لوتتي ديملي كو لا يالا مو مانا تاملي ديملي وادي فوفه لله يالا الحق ميغا خامني موم رك موي دغ هو كيف دف يالا كيف خير ثوابا مو گن سي تيابا وخير عقبا مو گن سي مچ دف يالا كيف دف يالا كيف مو گن سي مچ واي مو گن سي تيابا كون گيسغا يالا اندنا نتي بوبو ني جانتي لو باري باري باري مودي پاس پاس كين مون كو جين پاس پاس كين امون جيغم pas pas bu ko nit xasse am alal dootu ko taxa deng dengi dara jay jambar yonam neeku ci alal jambar yonam neeku ci waye alal lum bari bari bari taxul lola nek lol yalla day fay nit ki def ko mu neeku wali ndax alal dum am kon lolou moy netri borom ñaari tol yi kenn ki gem na la sar bi tambale won inna ja'alna ma 'alayha zinatan laha wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan durza lolu genn waji mom gem nako ci amuton alal gem nañ li ci kaw suuf yeb ak suufa ko mom gem nañ li ci kaw suuf yeb yalla daf koy def mu nek sa'idan jurusa kon ñaar lu net legi nonu bu la yalla yone ci ñi gem ne li ci aduna aduna ko mom ashabul kahfi gemon nañ li ci aduna aduna ko mom waye daqyanus mom moy safan la mom gemuton ni li ci aduna aduna ko mom fi ñaar ñi borom tol bi gemuton ni li ci suuf aduna ko mom waye ci amuton tol amuton alal mom gemone ne li souf aduna ko mom zinatul hayatid dunya yalla nan wadrib lahum sadal len masal al hayatid dunya misalum aduna jangalal sahaba yi ndax ñu xam misalum aduna jangalal nit ñi ndax ñu xam misalum aduna jangalal julit yi ndax ñu xam misalum aduna lan moy misalum aduna misalum aduna kama in mingi mel nit taw anzalnahu bo xamne wacce nañ ko min as-samaa'i mu joge asama bi taw bi wacce nal dan tambali am fakhtalata bi ni mu dadi cey jaxaso nabatul ardi ganta khusuf fep dadi nat all bi bari ñax tabarakallahu ñam ko rus gerte yi nat dugub ji nat fa asbu lepp dadi am ci all bi tabarakallahu boko rombe mu nat lol rafet waye fa asbaha ben bi fere mu xey hasiman nek am ñax am mbok tasruu riyah ngelaw diko tafare ngelaw diko jengal tasruu diko jengal riyah ngelaw yi gis nga aduna nun la mel ko fi seen muy wax dafa tawl ci ganjax guy doora sax moy tax aduna seen guy jog nan bari moko yonne day daw lu muy yam dama ko jek tek ci bobbi soko dekké mu dekk la boko rañane mo rañan la boko soné mo soné la waye dir bu gatt lay am mom jëm bobu bo xamne bi ci juroom fu ci ak xeyna mbal fi tege tuti mu tambali fam doona legge ñu ko magal nga demal tok mu regret magal nga demal tok mu tambali soxna ñu tambali ko wax magal nga moy dutinu ko soxla dañ ko daan soxla jalal ba mu tam leewal ataya leewal ne ko magan nga bu goxe leewal rek nga gis mu ne ah yokal ma ci ndox wala seen ataya ni da for bu ñu ndee yap duuf mu ne ah legi suma ci machine lu upp duma nelaw guddi bo taaje ci bu jëm mu ne daxar di dafa saf nga gis mom aduna ko juko fim dal ligé yobbo retraite lako aduna tambali yobbo retraite bu solew dalam dem ci jank ba ko seti lako jank ba wax moy tabutal ni yow munuma nangam ak nangam manam bëgguma ko comme comme comme borom keur nga gis ndaysan niko aduna baye motax japp aduna baxul da ngay baye aduna bala la baye niko ma Moussa ka di wax aduna dang koy baye bala la baye ndax soko jappé dana la baye soko baye dana la baye kon nak baye ko bala la baye moy li gën waye jekki ba aduna baye la nga doon nak di jema baye aduna da ngay tambi tabarkal fa asba hasiman tazruhu ar-riya wa qala Allah yalla nekna muqtadiran diko am katan ala kulli shay'in ci bir mu nek luna la yalla man subhanahu wa ta'ala yalla nena al mal ala lum bari bari wal banun ak doomi luñu am am doole zinatul hayat ad-dunya taru aduna ñettel wax ba nga non ci far al mal ala ma waxal len ko wal banun ak doomi zinatul hayat ad-dunya taru aduna mbokk yi ala lum bari bari bari bari momoko aduna ko mom bi nga ñew andi wu fi dara boy dem do yobbu dara dama dama ñew bokk arrivé ñew bokk départ dama dama yeb ku fi ñew rek dañu dégg ñu judduna muy arrivé bi ñu daldi for raxas laxas na nek fi ba jéxal ñu dindi sa roo ñu ne deena indi wat benen dalu bi deena te judduna yoy nek ci ce verbe bobu waye deena yoy nek ci ce verbe bobu deena ñu daldi indi wat raxas laxas bi nga juddo dañ la raxas laxas tuddu bi nga déxé nak dañu nangu ci ba nopi door la raxas laxas sul ku ñu faatu rek li lay xamal ni momo fi wanda moy tur wi la abalam mor ndaw su tur wo dañ koy nangu legi legi neew ngay tuddu neew bang ci jakk ji rek tabarkal motax yalla lu ne wax nañu ko al malu ala di wal banuna ak domi zinatul hayati dunya taru aduna bo ci amone djuroom ñaari étage ñenti carte grise fan wéri père dal ak ñett tabarkallah bis bo gënni aduna doto ci mom lenn yo mom kay lañ lay lax sa dañ koy jëndu ci marché ba waye li mom do ci mom lenn té balala aduna sof nga fekk ku ci quoi lalam brafet bi nga xamni mom la amone lalon ci darab yi xeer yoy nga xamni mo xew legi nga xamni ay éponge ni ci bir mu noy lol léegi dañ koy téggé ci kaw ndaysan lal ak basak lal ko ci souf daan né basan ji mo ëpp yermane wallahi ëpp yermane wala ñu yobul hôpital tégg la ci ben lal bo xamni bi lalu cenn nit la yow dong ya ci ci xaj nga jaxante ko ñu ñu wel ko ba sa bokk bi ñu jëm jungaral su ñu di ñew ndank ndank ndaysan ñu lay léxal soow wala ñu lay léxal mew mew mi di ñewat nga xamni li nga amul lepp ya ngi koy bayyi ginaaw waye dama dama tabarakallah ay jor nañ ko deggu lol waye melni kaña di bi xam ni dajla rek da jël rek guddé ba tepp té do mëna lék lépp ñu nit ñi dañ buñ ko gënné won mi ci do ko ñun ñëpp rek affaire bi na ñoy tabarkal motax yalla di wax yoonu tibbi alayhi salatu wassalam nan ko buñ la laajé lan lañ joxé né lañ ku défal lañ joxé waye diir dama dañ ñu défal di dënc yas'alunaka ma sa yunfiqun qul al'af ku défal na joxé waye défal dënc motax ñu fi doxatu waye al malu ala di wal banu ak domi domi itaru aduna la ndax dama dama du juddé ndolé ay dom yalla leen di indi jaar la ci yow motax boy ca ñaawé rek du bax yalla leen dum indi ñoom doomi ci aduna jaaral la leen ci yow bimu la jaar la ci yow so setlo am xar mok doom am rek da nga la di bayyi xel ci sa doom yow ndax xarakum doomam doomi xar du defal yaayam dara doomi xar du defal yaayam dara du ko indi soldu du ko demal marché du ko rotal du ko fotal du ko passé waye yow nga am doom jo xamni dina la rotal leg leg dina fotal ko passé leg leg so ci bayiwul xel dama doy war al mal wal banun zinatul hayat ad-dunya yalla mune wal baqiyat as-salihat jif yi nga xamne mom du yaqku khayrun yo ya gel jif lu du yaqku yo ya gel lan moy jif jul yaqku al baqiyat as-salihat moy subhana rabbil adl wala subhanallah walhamdulillah wallahu akbar lool moy al baqiyat as-salihat bu jule beusal subhanallah fan yaron ak ñet alhamdulillah fan yaron ak ñet Allahu akbar fan yori ak ñet ni 33 fois nga tuddi ko la ilaha illallah yalla neena li ci nek nu way bari bari ala li gën ala motax Fatima bintu Rasul sallallahu alayhi wa sallam dafa ñew ci papam ne ko bayyi man day soq ben walbi dafa neewi sama loox yi dafa futu mu bëggoon nga may ma ci sa jaam yi ko xamne ki daf may ñew dima dimbali ci soq ben walbi yunus bi alayhi salatu wassalam dal koy gungé yobbu ko ba ca kërëm ne ko togal mu tok neewu ko dina la dimbali ci jaam yi neewu ko muñal neewu ko aduna nangam dedet daf ne ko soy bëgg tedd ci da ngay wax subhanallah fan wër yoon ak ñet alhamdullilah fan wër ak ñet allah akbar fan wër yoon ak ñent te nga tedd deng da dem nit bi mom lim doon wuss yoon ci moko ko ne yi la la ci defal daf ko indi leneen moy al baqiyat salihat motax baaj yoyu di subhanallah walhamdullilah wallahu akbar mo gën ay million mo gën ay carte glisse mo gën ay étage mo gën lepp yalla mo ko wax ndax étage yeug yoyu boy dem fi ngoy bayyi te subhanallah bo demé fan koy fekk mom do ko bayyi dang ko fay fekk te yamul khiyam yi nga xamné moy suñu bagage fi nanguwul accompagnement nanguwul nga bayiko ginaaw frère rek da nga ñew ci aéroport bi ne bagage yi la bëgg mu dem al-akhirah ñu bulloko fa nga dem fekk ko waye bayiko fi wuur fi la bayyi ñaaral fay le gaay jël ko sa ginaaw noosé ko wal baqiyat as-salihat khayrun 'inda rabbika mo gën fa sa borom sawaban ci tiyaba wa khayrun amala mo gën mebet ci li ñu yaakar fekk ko yamul khiyam ëlëk wa yawma nusayyirul jibal tay ci rabbu ñu doxal dajji yalla ngi waxal ñi alal di jey bañu wedd yalla wa yawma nusayyiru ay kara bañu doxal al jibala dajji wa taral ard nga gis suuf ci barifatan muy lu masé barifatan suuf ci masé xolal ni nga xamni ñu suñu kër yi rafété ni nga xamni ñu la suñu garab yi rafété barab yi tabarkallu nek banki yi lepp tabarkalla yalla ñu dina am ben gis bo fi ñëwé da nga gis ar suuf ci barifatan murtakh bandan melni kenn mu fi dëkk yalla yebal bu fekkon dañu misal ay quatre plan yu mag ñu masalé étage yi lepp ba nga xamni bo tollé fi ku nekk djéjoy ngi fi ko ndax masalo bu suuf ci masalo te suuf bu masalo day jégenté wa taral ard barizatan wa hasharnahum ñu dajala len ñom dama demé falam nuqadir minhum duñu fi bayyi ahadan kenn duñu fi bayyi kenn buñu yalla dajal yama xiyam duñu fi bayyi kenn ñepp fay dajé ndax yalla du joxé carte d'invitation bo xamni bi kum neex dem kum neex tok ne kon da nga gis ñoo xamni yama xiyam duñu dem buñu démé lal yalla ndax fi ni ñun ñi ku ciy def ben ndaje lu ndaje mu xumbu xumbu dina am ñu ñew lu ndaje man neex neex dina am ñu ñew ndagem yalla me nak dafa joxe carte d'invitation yo xamni ku bëgg dem da nga dem ku bëgg te dem da nga dem ndax dañu jox ben liste malaka mi rek mom moy wote ci ni muy wote moy ñu dañ sa rogi lañu neko rocet nga dem wuji ñeppay dem wuji walam nuqadir minhum ahada ku ñu ke juddu bu ci muja juddu ñeppay dem ci ñu dama yama xiya wa uridu ala rabbika ñu taxawal len ci sen kam borom safa ñu nek ay sappe ñom ñepp ñu ral sappe yo xamni sappe jubu jub lay doon kenn ku nek taxaw fi nga xamni fi nga taxaw nit ñu ko mu lol tabarakallah bu ko defé yalla tabaraku taala wax dama dem ñew ngeen ñu ne waaw waaw mu ne laqad jittumuna dikkel ngeen ñu ñew ngeen tay kama khalaqnakum nuñ leen bindé won awwala marra ci yoon wu ñëk won dikké ngeen na ngeen démé won waaw nuñ dikké won aduna moy yaramu neen nuñ démé al-akhirah yaramu neen dama dama du dem alakhir mukk ñu wajal ko ndeysan def ndoker yi ci walisi dal dug ci bir xabru mukk ben perkal lay laxal juroom ñaari metre te mbokk yi ku ñu ci joxon perkal juroom ñaari metre nga am ci salopetam mbubu yor ko fukki wer ak ñaar ci dekk bi diko fot guddi diko sol beccet man na wat ne bala di won nga def yaramu len waxuma la ñu solo ko ci bir suuf ci tangor wi sax yi ñak wi qataay bi nga am ak mom ci bir su fukki wer ak ñaar bo jogo yar na ngay def mala ko wax yalla mun laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marra ci fi daqatu wal ci ñun ci fi daqatu wal ci ñun maak mom ñoy bokku nu ñuy sulé ci fi daq def yalla mun len ci ñun dox bi def yalla mun len ci mbedd mi dox dox bi neena mom mo ñu fi dox
2: ci aduna fi yeme fi tambule ko ci ñu ngay gisee suuf mu dem lo xamne da fay ñak gancax tabarkalla mu taw ci dundu tambuli ci am mo ngi benen gis gis mu di guddi gi ni koy fulle bam genn ci biir ba cëgg mu dal ni andi ak lembam go xamni gi bu ñuul kokku lay doon ñettale gis gis bi ci wone kattanu yalla ak nek gi nek ben moy jant bi ak bu fenke wëndelu gi ni wëndelu ci kattanu suñu borom tabaaraku ta'ala ci ben jaw bo xamni bi du ko jéggi moy ni benen mashhad muy yar wi ni muy ramé ci biir kërëm yoyu ba ba mu koy jéxal mo ngi benen gis gis ci li war nek yalla kenn la te ko am katan la moy jaw ju yaatu ji fess del ak mindef ñu jitu won ak yutay lepp nek ay dalail bahira ala qudratillah jalla wa ala benen tam bi ñu waxtane alakhira ak tita nga ci am wal buftu nga xamne ci lañuy dekké ak tafaro bu ñëwé nit ñëpp daal di jog ci seeni qubur seeni bamé yi leen soolon ahlul jannati dem al janna ahlul nari dem nar yalla yalla musul ci wa nar mu takala ci digënté ñi gëm ak mujrimoni té mo ñi mu wuton yalla yi teural ci bëf bo xamne bi bëf bu raglu la بسعداي نك في روضات النعيم والاشقياء في بركات الجحيم ني تخا دم تا تولي الجنه يبي خو ني تخا دي دم تا شوف سوارا دي غلك مسار بي تي مسار بي تي بي وقتانه بن تومب بو ام الصلاه تومي تومب دكي ak fay gi ñu yalla yi fay kenn ku nekk jëfum da taxawal ay tektal yu bare bare ci lay xew tabarakallah ñi ci de ko nak suratu yasin ndax yalla tabaaraku ta'ala ci lu ubbe sar wi tay ubbe gu am sala goy joxañ na gayu alquran karim yasin nak tabarakallah benn sar la bo xamne du am ay ngeneel so do sañ ci ci kër go xamni gi dañu na da am ay jinné am na nokoy jàngé rek jinné yi jël seeni bagage bayyi la fa ben ñaar ba bu ñu tollé ci sokorat soko jàngé ali sallallahu alayhi wasallam néna yalla dina xoyfal ñu ci sokorat wi ci bok yasin mom tamit lañ waxon ta zamzam lañ waxon ci mom yasin lima qura barina lal ay mbir yo xamne xajul ci waxtu yi nekkon ñu jëm ci yenen dikna ci hadith bo xamne al bazar moko nekkil yunus bi ali sallallahu alayhi wasallam inna li kulli shay'in qalba wa qalbu al qur'an yasin وددت أنها في كل في قلب كل إنسان من أمتي من لن منك أم خل خل القرآن من سورة ياسين شما سنين دي كيبك بوك تسمى قيبوي موك سورة ياسين ونبي عندي موك واخ صلى الله عليه وسلم بحجرين كما سورة ياسين نمنا barkalla ñu ñëw jëma tek ci li nga xamne mom la ëmb bismillahir rahmanir rahim yasin roof yi nga xamne dañoo daggato dañuy tambali ci suratu baqara wala ali imran waxon nañ la ca nekkon ci walu ay mbir mom ci ñaar ñaar yi la bok ya akuk sin yalla xam liñ ci nam waye so dem ci ibn abbas bañu ne ya sin mom def ni moy ya insan ci lughatu tay non la ko tekke am ñu ne benn tour la ci tour yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci lim nako yasin innaka lamin al mursalin am ñu ne dañ ne ya sayyid al bashar ñu ne abou bakr al warraq mom moko tekke ñu ya sayyid al bashar wax joju bo demé ci al qurtubi jukki fuka juroom xatum ñent mana ci ñu nak ci fi rew mi dañu gëm ne yasin nuru ko ibnu abbas teke non la so dama ci mundum goor di cheikh al hajj malik mu nga nan yasin wala yasin yaqra yasinan faja'a lahu wiqayatun mune yasin ma ngay jang yasin kon yasin mom moy tour yonenti bi yasin bisar bi tabarakal ba demé ca suñu mam mam musaka mune kulay jaay tar nasam xel gem ci yasin kitar ba yalla yonne ko saru yasin kon momit tabarakal nang mo ni ibnu abbas nim ko tudé wala nim tudé ni tour le tour yonenti bi momit depo na ci motax senegal ngay gis yasin mu jigen barkal yasin yalla mu ne wal qur'anil hakim ginna ci al qur'an bi nga xamne dañ ko nasse dañ ko nasse nasse mo xamne amul ben wagniku wala ben njaxas bu ci mëna def mbak soppi mba walbati al qurtubi mu koy film ne احكم في نظمه ومعانيه فلا يلحقه خلل تفسير ابو سعود من دنكون نسم نسم و خامني مانا ياك نيمو تدي بنت ام بن عرقله بن غالنكور بو تي نك ابو سعود تي بوبم تفسيرم بوبو لي مار واخ لغي نيمو تي قرطبي خاتم جيروم جوكي kan juro mune ay al mutadammin lil hikmati ay al natiq bil hikma min hayth nuzum al mu'jiz al muntawi ala bada'i al hukm nul lak abu sa'ud fire mune manam wal qur'an al hakim moy ni al qur'an nasawo xam ngeen kul yalla tabarakallah sab hakim da fay def lele nga tambule tabax rom ko la dakale ngol tecc sa boss defat lele nga jindu ko rase ko bamu jeex tak nga yekati wat ne ko tabaxon dañu nekuton ay dañu nekuton hakim ne kon dama ci ñew rek bëkk ci non tabarkal yasin wal qur'an dinna ci al qur'an bi al hakim al qur'an bi ñu nase ji mu jaar ci yoon innaka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam laminal mursalin yaangi bokku ci mursaluni ni yalla yoni mo joge ci rabbil alamin ngir jubanti mindeef ibn abbas ne ko kufar quraysh no ne ko wan lasta ya muhammad mursalan do yirent wala xewegul ba legi ni nan ko do yirent waye yalla mom ne ko innaka laminal mursalin din nane yaangi bokku ci mursaluni yalla mi yonne nak mo ne koy ma yonni na la kon ñun bu ngeen cioy ñun ñepp ni yalla yonni wako du te yalla yonni nako waaw yalla dal neena ko yonni na la te jinnaane yonni na la bu ñepp ma sa won nak ni muhammad bu yonent sallallahu alaihi wasallam lol du te mu nek ab yonent ndax yalla ñu ñu xame kenn du ko walbati di cioy bam bayyi nam ñu xame won daal ñi fekk ci ñun koy wax innaka لمن المرسلين على صراط يانتي وان وقمن مستقيم يوم جبل أمون جد جد amul dëng dëng te moy al islam dinu rusul qablak dina yonenti la fi jittol yapp nga xamne dañu dikkon indi al iman ak tawhid tanzila mune wacc gi nak waccu al aziz wala waccu al aziz ku tedd kat yalla ar rahim ku bur yel mo de kat yalla subhanahu wa ta'ala koku mo wacc al qur'anul karim dugula kenn munte wutu yalla ci wacc al qur'an amul ci doom adama yi ku meuna wax mbam ma sa wax lu melni al qur'anul karim tanzil al aziz ar rahim legui nak li tax mo wacc al qur'an li tunzira nga ndax nga meuna war qauman nit ñoo xamne ma unzira kenn warut aba'uhum seeni mam waru seeni mam waru seeni bay alquran dal kon da ñew ñir ñu warati agutum ci ñoom ag ci ñoom li tunzira qauman ma unzira aba'uhum dañu bëgg nga war nit ñoo xamne kenn mustawar seen bay kenn mustawar seeni mam dañu war len fuhum ñoom li leen waru taxna ghafilun yu saggan lañ mbolam ñu war ñu do deglu warate ñak deglu warate yi taxna ghafilun yu saggan lañ jigeen ñu ñi jo xamne li tax du dem ci aw yaramam dañ ko waara bu mu bok ci ghafilati ñu saggan goor ñu ñi go xamne tabarakallah am yu bare bare ñu koy def teggu ko muy dara eyfal ko lol lutax dañ ko waru gut motax fu mu ghafilun teyit nga degg mu ne dañu waru seeni bay ndax bay ji waru ku dekk ak mom waru yaay ji waru ku dekk ak mom waru mam ji waru ku dekk ak mom waru kon dal way jur yu waru li tun sira qawmum ma unzira abahu nga war ci nit ñoo xamne kenn waru seeni bay fofu ñak war seen bay gogu tax na ñoom ghafilun ñi ngi saggan di def yalla yitere nit dañu nek ci kër ñak war bu ñak waru mom gu pawi wala mom borom kër gi ñen bal ma mom borom kër gi nga gis doomum genn ci biir kër gi sol pantalon bu jiin ay awram nek ci biti ginaaw papa waru mbir mi diko jaxal day day tok fu mu tok rek di xol nga gis ko xamne dafa ne ci buntu kër gi tok xali bu goor romb ko japp ci loxol doomum dug ak mom ci biir kër gi jappal ca loxo ba and ak mom genn mu diko xol fu mu ghafilun ña nga saggan nga gis ko do ñew ci papa am ni ko papa may ma nangam dañuy dal nga yëkëti lolay jox ko wala mu indi aw kay def ci mbir daane dañu am ben bar dañu def circulaire dekkene lañ ci debat bi nga yëkëti xaaliss lam nga jox ko moy dañ la waru lo tax tabarkallah wara te ka di ñoomit ñu am aw sa su reere ndeke wax ji li muy bari bari li muy yaatu yaatu ci radio yi li muy yaatu yaatu ci bindukaay yi conférence yeek yoyu ah ba legi wara te yu def na ma unzira aba'uhum fahum lolo tax ba ghafilun li sagat kun yar kun da lay sagan wara te ni ñu ko waxe moy mu raan waxe bu ku te waxtani diine waxtani diine moy waxtan wo xamne li nga ci wax moy na khadija dundé won te do ci jule dara nak tek ko ci ko nit ñi manam soone khadija ku bax la won dana taxawal ci serignam di muhammad sallallahu alaihi wasallam nangam ak nangam legui nak boko indi ci jigen tay nak seen taxaway ak yoy dang koy wax rek dal di jall su ko defé lolu waxtane dina la so de warat nak da ngay dal di wone na am na jigen tay yi nak nga xamni nit dina am khalis bayyi fi jeukeram ci dekk bi mu nek ci hopital ba yow nga dugg ci ak ñoy naaw dem mucc ko fi koko wu ci naqade ge jigen ji ko degg de dal di waru su lola amate mu tok ci wetu jeukeram yeg ne am ndigulu jeukeram mu gem ci mom ñaarelu ajak ñettel ak dem fenen fahu mughafilun lolay sagal yalla ne لقد حق يينا القول وخ جمن نسورا على اكثرهم لاوب تي ني ساغان فهم نيوم لا يؤمنون بما جئتهم به يا محمد. واو لقد حق يينا القول وخ جي يالا ني وون دانا فيسل جهنم على اكثرهم لاوب تي نيوم فهم نيوم la yu'minuna duñu gëm ñak gëm gëm mo leen yobé lolu waraté wam mo leen ko jural ñak waru ga mo leen jural sagan ca donte ga jural leen ñak gëm rasulullah sallallahu alaihi wasallam gëm yoonte bi nak ak bëgg ko leen leen nit di wax né ak mako bëgg té xamaguñ ndax wara buñu ko ba mu sagan mu nek ci cagante té néna bëgg na yoonte bi laal di def nak yu muy téré tabarakallah na muy solo du baax na muy jëflanté du baax ni muy wax ak nit ñi du baax ni muy musoro yu yeb tabarakallah dar du ci baax te mu naan moko bëgg yoonte bi sallallahu alaihi wasallam yalla tabaraku taal mu ne inna ñun yalla ja'alna def nañu fi a'naqihim tasyan baqya bañ leen di jëme sawara aghlala ay gakh gakh moy liñuy takkal nag wuy daan ci baat bi ab bant lay doon bu diis boo xam ne bu doon dàq nit diisaay ba tax na du ko mën a diri bay mbëkk kenn te it bugguñu koy yeew du lekk ci ñax mi ñu yeew ci moom bant bu diis boog bu tëbon doon ndaw du mën a xelu ba dab nit loola mooy gax yowmal xiyaamati am na ñu baree baree bari ñu ko yàlla di takkal subhaanahu wa taala ñu naar ndox ñeenti téeméeri at fañ dekkee ba baa ñuy àgg siraat yee ñetti téeméeri at traversé ko ñeenti téeméeri at ku daanu dugg sawara wàcc ko ñetti téeméeri at loolu lépp ña nga leen takkal ay gax ca seen ndox ya ñu di ko diri ndax sàgganté guñ sàgganoon ci diine ak weddi wuñ weddi woon dikku rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fexe gax yooya diisaay ba tax na ilal azqaani ca seen pudiya fahum ñoom muqmahuuna ñu nga sëgg maanaam liñ la takkal ci baat diisaay ba tax na munuo siggi nga sëgg jëmale sa doq ci sa put faf sa sikkim bi teg ko ci sa xóot-xóot boobu waaw misaal la ba demee ca suru jalaalay ni mu ne haada tamsilu wal muraadu annahum la yusciluuna lil iman wala yuxfiduuna ru'usahum la mu ne misaal la moom liñ ci jublu mooy ñoom duñu feeñal ngëm duñu suufeel seeni bopp ngir gëm ci tafsirul jalaalayni jukkib ñetteel ba xatum ñett téeméer ak fukk ak juróom ñett ibnu kasir nee na wa maana al aaya inna ja'alna haulaai al mahtuum alayhim bishaqaa كمن جعل في عنقه غل وجمع يداه مع عنقه تحت ذقن من في نيتك عاجم ابن كثير من ينتر الجسين كو نوارا نك نتخي دي ال بنيو يوم القيامة دنيو دف جسين دقي تكتا اي غخ بولا سين نيار لقي جسين دقي boole ko ci ron put gi takk ba mu dëgër loolu mooy mbir mi siqn nag benn bi al azqaan benn mooy siqn atabari loolu la wax mu ne wa siqn majmaau lixyayni fi ñaari ngaam yi daje ngaamu suuf yi foofu ñu daje loolu mooy siqn suratu yaasin aaya juróom-ñett wa ja'alna ñu def min bayni aydihim ci seen kanam saddan ab gàllankoor ab géppant bu kenn munut a jégg wa min xalfihim ci seen ginnaaw saddan ab géppant géppant mooy baaraas ñu def ko fa mu nekk seen digganteeg dem ñu def ko seen ginnaaw di nek seen digeunte ak bepp wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan ak yir ci sa kanam yir ci sa ginaaw ndax olaf day wax ne ko xamul fo jëmon da ngay delu fa nga joge waye yalla ki dafa dem ba xamul fum jëm mu bëgg delu fam joge far gest ginaaw ngi ci baras ci kanam baras ci ginaaw fa amsaynahu ni nur len fohum la yebsiru nak kon nak dutini gis wa mire sa kanam

niir la yàlla jëflante ak ñoom. Niir seen kanam, niir seen ginnaaw, daal si leen. Léegi dootuñu gis. Bi imaam Cheikh Al Hadj Malick di wax ca Yaasin yaqra'u Yaasinan, barkal di ñu nekk li siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci téeram bu rek mu ñu tuddee Qilas Zahab. Téere boobu ci siira siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kera bi nga xamee ne mi ngi bëgg a jógee Makka ñëw Al Madina. Wa is yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah. Yéefari Quraysh ak musirikoo ne dañoo daje ca Daaru Nadwa di def benn daje bu mag a mag ngir rey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala téyewaat ko mu mel niñ mel ca seen diine ja gëm lan gëm wala ñu génne ko ca biir waxtaan wa ñu dëppoo ci nen léegi nan ko rey ndax buñ ko génnee mu am mbooloo dellu si dal ci seen kaw buñ ko jéemee dugal ci seen diine ji di sotti kon nag seen pexe dal mi ci gën mooy léegi nan ko rey. Ñu jël ci waa Makka la wër Makka ak yépp ay waxa mbaane yu am doole kenn ku ne jox ko jaasi ñu ñu wër kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di fas yéene bu génnee ñu daal di koy songandoo daal di koy gëj. Bi yoree kër gi suñu borom tabaraka wa taala jox ko ndigalu mu jàng suratu Yaasin ba fii ma toll ci fahum laa yubsiroon mu nekk ak léemaay ci moom goo xam ne gii gu am solo la. Fahum laa yubsiroon bi mu ko jàngee ba ci fahum laa yubsiroon mu wasaare ko suy ko suuf sa walbatiku yàlla ba suuf sa jógee mu séddale ko boppi ña wërul kër ga ku suuf sa laal boppam rek waaja nelaw fa mu nekk noonu lañ ko jàng ci siiratu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Moo taxit loolu nag bañagut ba léegi waaw ku gëm Yaasin saw melo baax say jikko jub doo jëlee fi jaamur doo tooñ soo ko gànnaayoo mu defal la nam defaroon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw suratu Yaasin ay juróom ñeent wa sawaa'un mooy yam képp alayhim ci ñoom am na ñoo xam a anzartahum ndax waar nga leen laa yooyu moom lu ñu gëm am lam tumsiruhum wala waaroo leen laa yu'minu duñu gëm am ñoo xam ne waar leen ak ñàkk leen a waar mooy yem ci ñoom duñu gëm li anna man xayyama ala aqlihi zalaamu dalaal wa ashashat fi qalbihi shahawaatu tughyaan laa tanfacuhu alqawaari waalzawaajir laa yu'minu. Koo xam ne niiru sankute dafa ñëw def ak cer ci xolam bànneex ñëw tagg ci xolam soo ko dee waar waaraate waa ngay yem ca kaw tagg ma waaraate waa ngay yem ci la muur xol ba kala barraana ala qulubihim maa kaanu yuksibuun am nañu léegi ndeysaan kenn mënut leen a waar wa sawaa'un alayhim mooy yem ci ñoom képp a anzartahum ndax waar nga leen am lam tumsiruhum wala waaroo leen ñoom laa yu'minu noonu duñu gëm mukk yàlla jàlla bu sëñ dafa leen waar waar duñu gëm duñu dégg sax waaraate déglu yeneen am po ak ay way ak kinjim kinjim yu ñàkk solo mënoo leen gënal di déglu waaraate moo tax ba laa yu'minu noonu dootuñu gëm. Moo tax ku am ak njaboot ku nekkit dinaan li aaya ji doon tàmbalee léegi naan li tunsira qawma ma unsira abaahum foom gaafiloon war ngaa fexe bay waaraatee dugg ci seen nopp te ñu bàyyi seen kinjim kinjim yi nga xam ne day wowal xol di waral ak naafiq ak yu demee ni ko yooyu innamaa li fi nekk daal

انظروا لنا واو من اتبع الذكر كتب القرآن وخشي الرحمن مرغل يلا بالغيب جكم كي ركم ويوار واو من اتبع الذكر كتب القرآن ديكو جفي كوكم مليوا بن وخشي الرحمن بالغيب رغل يلا كوكي ديوار نيرك نمنا رغل يلا نمنا وارو waye ku dul ñi so len waré du waru ndax deglu ji waraté ñi ngi melni roti ku roti su yebul ndax ndox mu ñu su ko def ci lox ku roti su yebul ndox mu ñu su ko def ci pos naka mu ñu waraté so jégué diko deglu ji té balay dem yobbu won nak xana falklo ba mo la yobbu wajay wax mo la yobbu balay dem yobbu won kayit yobbu binu kay dem tok ci mboloma ñibi jëm ñibi lala la yalla don jangal sallallahu alayhi wasallam ca abasa wa tawalla an jahu al a'ma bu waratu ñewé ki am al qabiliya nak lu mu ko def koko moy waaw الشيخ محمد متولي الشعراوي موكو دون تدي القابلية إنما أنت منذر من يخشاها كان رجل منوار موي من يخشاها كتير الآخر ندم توتي يالله واتي تموما عبسا وانكو نكو لما دن وحنيني قلنا نيني عبد الله ابن أمي مكتوم واخر يشنيني نك أي ميسر كي ديبوتي nga xamna ngi len di len war te yuru ñu nak ñu def warate fiek fukki at buñ waru sa bu mu gene mom yor na nak motax mu nan la allimni mimma allamaka allah soko waré mu waru kon kan moy waru manittaba az-zikra ku top al-qur'an wa khashiya ar-rahman ragal yalla bil ghaibi ci kumpa yalla dañ koy ragal bil ghaibi ci kumpa waye leg leg gis lu loxam def ci do gis loxo ba tabarakallah nima koy jinjé bañu duggé ci at mi ba légui modi tabarakallah timir adi ñu dugg ñun ñak ci lañuy faatu degg na tay ben journal bu ko bind tabarakallah yalla yalla fay ko timir adi juroom ñenti ñatt manam l'an 2999 mbolam ñi may degg ak man mi wax ak ñi ne ci kaw suuf ñepp man nañu wat ne kenn du ko ci fekke tabarkal ñetti neuf yoy te xam ngeen 1999 ñetti neuf yoy mo amit ñe fekke won ñi fi kenn fekki wu ci ñe fekke won ñi kenn fekki wu ci ñetti neuf yi 1999 bu ko defel na ngeen laaj historien yi gestu ke di ñi del lu ginaaw ñu seet ba xam ndax bañu agge ci jinn yi ak 1000 kesse kesse dan tamulat 1001 ba am 1009 di dem ba am 1099 di dem ba am 1999 ñu laaj ndax am nañu ko fekke loolu moy dedet kon nak ñet neuf yi tabarakallah duñ ko fekke waat yalla kon man ngay xamé ne kon ñu fi moy dañu jëk ci gis mu roppi kenn ci ñu yobbu ñu dem mom yag mu roppi kenn mu rek lay def loolu lañuy ragalé yalla bil ghaib ki top alquran nak ba war ragal yalla ba waru fa bashirhu nang ko degal nang ko yegal ne bi maghfiratin dina am njegul boranum wa ajrin karim ak pay gu tedd yalla ni ko yalla defal fa bashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim dina am njegal wa ajrin karim ak pay gu tedd koku warate wo jeyn nako tabarakallah kon ni man ko wax ne lol lay am mom ibn kasir muné al ajr al karim huwa al kathir al wasi al hasan al jamil wa zalika inma yakunu fi al janna barakallah tafsir muhtasar ibn kasir jukim ñettel qatum temer ak jurum fuku ak jurum ben yalla subhanahu wa ta'ala muné kon fa bashirhu begal ko bi maghfiratin wa ajrin karim biko ibn kasir di fi mu ne al ajru karim moy pay guy bari te yaatu rafet te jek
mu ne lool nag aljanna rek la mën a amee tabarkal. Bi yàlla tuddee nag mbirum yónni gi mu yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, mu fiy tàmbali nag di tudd dekki li nga xam ne daañu ko dekki ak tasaaro bi ñuy tasaaro, surtout Yasin aya fukk ak benn jëm fukk ak ñaar. Inna ñun yàlla naxnu ñun rek nuxi ñooy dekkal almawta mboolem ñi faatu. Moo tax loolu kenn wër ci amati sikk sàkk, jëf joo xam ne yàlla nee na maa koy def te lu yàlla tëli amut. Inna ñun yàlla naxnu ñun rek nuxi ñoo mën a dekkal almawta ñi dee su ëllëgee. Wa naktubu danañu bindi it maa qaddamu lan jiitaloon lu jiitu ñuy faatu, wa aathaarahum ak lan bàyyi ginnaaw. Tabarkalla, naktubu maa qaddamu fi dunya min xayrin wa char wa min saalihi al a'maal wa sayyi'ihim wa aathaarahum ay wa aathaara qutaahum bi arjulihim ila al masaajid at-tabarii.

0: إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا يَلَا نِنُ لِبْتُ لِنَّكَ كَوْ صُوف صُوف لَهَا فَرَفَتَ لَلْ مُنَّكَ أَبْتَارًا وَخْدِينَكْ مُمْ لَسُورَةُ تَسْجُدُ جَنَّلَي إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا يَلَا مُنِنْ دَفْنَا لِنَكَ كَوْ صُوف لِبْ مُنِتَارُ كَوْ صُوف zinatan laha muy taru kawsuf buñ demé ci bir da nga gis ni mudaf ak mudaf ilayhi lañu idafal momom lañ idaf ci mom zinatan laha etas bo ci seen borom etas ba kagn nan yamum etas bi momuko auto bo ci seen nan domum auto bi momuko mbub mo ci seen nit sol ko bañ nan ko sumbu mi momuko keur go ci seen bañ nan keur dil ju momuko tabarkallah suñu dar su tafsir bi fi ñëkkoon suñu mudir bu baax bi di cheikh ibrahim ben bass da wax ci rob ne jang na ci jang mo xamni mu reey la ci mom mu di lu su nekk lu nekk kenn momuko lu su ne lu ne dañ ko ablé mu ne la ko ci gëna neex nak moy li ñu ne nit dañ koy abulu tur ba abal ko ne ko directeur sangam neena nga xamne bañ ko waxé ne bu fi nit jëgë ñu nangu turam ba tuddu ko am neew mu ne wax do day tabarkallah seex na ci xolam lool lolu am sala mo di nit day deug jangal ni suñu borom li ci kaw suuf suufako mom nga ñu fi nek gan yow bi ñu ñewé nek gan bis bi del ci ñu wut aw turu ci turu nit ñi abal la ko la ñu jël sa turu ba jën jox la wala sa turu yaay ju naw wala sa turu serigne wala turu ali sallallahu wasallam wala turu sahaba wala turu kenen abal la turu woow nga xamne bi ngay ñew ci bis bi amoko won tok na bu gis bi gel ci nga am ko ni tudé la Sulayman ndaw wala Ablay ndaw nga tok sa tour wo ni bu ma ta dugg école ni yokal la tour touti dila jey ni la élève nga dem mom yag ni yokal la tour gën la jey ni la étudiant nga dem mom yag ni gën la jey dila jey rek nga dem ba nek ay ab professeur wala ab inspecteur wala ab directeur wala luñ la ca man di wax ñanga lay jey bi yok rek ba ben bis nak tabarkallah malaika mi jël ci soro gi nekum ñu rek legi nak ñu bu ci jakk ji ñu fatte directeur ba fatte turu professeur ba fatte turu inspecteur turu oustaz yoy yep le kay ñew bi rek ana ñew bi mi ci morgo bi ana ñew bi du legu ñuko ana ñew bi mi ci caisse bi legi baatu ñew rek ngay tudd yalla la abul ñep ñu nangu ko kon yalla fi neena inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha waye dina zinatul ard bob nga xamni suufako mom moy tass sey moy tass and ndoy moy tass li nga xamne mo fi nek lepp ngir nak deug zinatul laha tar bi nga xamne aduna moko mom mudli nak ci kaw suufu tabarakallah borom neena inna ja'alna ma 'ala al-ard zinatul laha def ni ci kaw suuf yeb muy taru aduna lo ci gis aduna ko mom khalis bi aduna ko mom ci gira fa tay aduna ko mom suñu keur yi zinatan laha tabarakallah aduna ko mom suñu auto yi zinatan laha aduna ko mom fi lañ ko fekkon fi lañ koy bayyi so ñu wé aduna sa kër gi suñ ko fekk wallahi ni san boy dem suñ koy bayyi sa montre bi sax bi ngay ñew da nga ñew matière ya nga xamne mënuñ ko défé suñ ko fekk boy dem fi ngay bacc bayyi matière wa bi yalla lu tax lolu mu ne lin nabluwhum ngir ñu natt nit ñi ayyuhum ahsanu amala kan mo gën rafet def manam indi la fo xamne momo fa dara nala nak liggey ci dara wala fa jele yalla neena dañ seet ba xam kant min mo gëna rafet def amna ben way bo xamne dañ ko duggal ci ben bank bo xamne bi xaaliss bi ci suuf lañ koy tek 10 000 yaangi ni 5 000 yaangi ni 1000 francs yaangi ni 2500 yaangi ni ñu lañ ko tapé ba xaaliss yépp nek ñu nak am nga fi 2 heures de temps legi nak lu fi jël ya mom bu mu ñëw ci biir tabarakallah barabiyatu lool sedd lool ci neex muy wër di xol nan fi mo rafet walay fi mo jek bam yag mu deg fa musique bu sedd mu ñew ci boori musique ba tok nan lay musique bi mo neex bam yag nelaw fukk ko fofé mu nek mu fay nelaw difa nelaw ba montre bi sonné nako sa ñaari waxtu jeexna ngay tan ñu jog japp ko mu ñew ba ci buntu bi xamni xel jeexal na mu tibbu ci xaaliss ba nga xamni mo na ci buntu ba deureum deureum la mu tibbu ci ba mu jé néwone ko muy famé deureum ak ñaar té nak tan biñ ko may moy ñaari waxtu wa mbokk yi kuñ duggal ci biir dentu kay butal ni bank ne la lo tibbu ya mom wax la fa ñaar waxtu ngay am kuko waxon tay ak ndaw ku nda te fekk jamono nako ko te fekk temps nako ko wax deug yalla ni wara def moy dem ba ci 2000 di ci tibbi di gende xana mos bu sukke mbum ñaar yoon lu gatt gatt dina am ñaar mi yoon jonne wala wala yoy waye mbokk yi waji dal fan yeur dina ñaar la fa am aduna ibn la ñi ngi suñu ci ko aduna fi nek momuñu fi dara momuñu fi dara kenn ku ne salal duggu tere sax momuko ndax fiñ ko fekkon boy dem fiñ koy bayyi bo waccé salal bi tay bi dañ ci xam dara djuroom ñaari mètre percal ak touti lak ko lañ yo xamni moy lak liñu gëna naqal Dakar ñu ko wax ñu bé mom lañ lay jëndal waye lak ko lañ yu baax sax lek kenn du ko jënd rawati bi nga xamni ne gaay legi lak ko lañ jël legi dañ koy défar bu nopi duggal ci touti lo xamni luñ ci dé bisab bu xong jaxass wat ko ci far nga xamni neewi legi amatu ñu vrai lak ko lañ lak ko lañ bu xong bubu ndaysan lam ci xoj su seen lako mbokk yi xol ma lu rek nga jël ci aduna bo ci gor gor lu wut loxay nañ nga yëg te kat yalla tecc mune wa inna ki ñun nak la ja'iluna dañu def ma 'alayha lepp li ñu ci kaw suuf te suuf mom ko sa'idan mudi attaq jurusan bu ra tax ban dal yalla neen li fi nek ngeen koy gis te tax rafet yi karole ko bu mu rafet legi dañuy karole sax ba tabarakallah fa nit ñe nek di nelaw bañu faato karole agna fofu fu la ñu karole wa nak ya ci pre tabarakallah fo dem ñu ko rabam rafet waye yalla neena kara yoyo seen auto yek seen terrasse yek seen kër yek yépp dana ko def sa'idan jurusa dina ko masel ñu fi yoni ben 4 plan bo xamni riyal ge mënu su ko man daal len lum song daanel la mu daal li fi nek lepp ndesan xamna ko ko fekkon bu kéro ge da nga bari xaliss lool waye lu do am loko jënde ndax yo do nga ya fi nek wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurusa ñu digënt ñaar yoy nak so leen xamé rek té la nopp ñu fi nek suufa ko mom té loolu suuf mom yalla nako dana dana ko nangu ci suuf ñu ñew ci digan ñu la gor gor lu tabarakallah mam cheikh hajj malik digënt ñaar yef yi mas nañu yoni ben délégation ci mom ci jamono bless jay gañu nako dañu bëgg nga ñaanal ñu ndax dañu bëgg défar réew mi ñu wax nga dëgg yeen day jar ngeena ñaanal jar ngeena yeurum ñoo ko xam mune xana deug ni jangut ci surat kasu aya juroom ñet wa inna la ja'aluna ma 'alayha sa'idan jurza yalla neena mo defar aduna fi agna tambil ni ko yaq mune wa mune yeen ngeen bako defar mune wa mune jar ngeena ñaanal jar ngeena yeurum waye fim nek bo gennee ci rew mi wala rew mi wala fo meuna dem da nga gis ni nan melon ci at yele bukk tak ni mel jamono ji lutax parce que ma ngay rap yalla ng koy yak ñen bal ma ci termu yak bi waye yalla ng koy defat za'idan jurusa tabarakallah fu yaatu won ma ngay xat sun nit bi nga balance won peinture ko ba mu rafet bu ami abdur tambale yak waxuma la yoyu waye yow ci sa bop sa dante bi bu ami fukki at dal di yak sa photo sa kanam gi bu ami fukki at du mel du don yow mi kene nit ngay don fiek fukki at yow mi di deglu tay kene nit ngay don kon li fi nekkon der bobu yalla dindi ko sa bañ yi mu am yim ci fokk nga tambale kumur duto meuna sakar mi dal di new dole lewal dut neex ci yow yap duto ko man kani gi nga ñu non nga dal koy bari jog ni beure duto ko man luñ wax nga ni ah man de nangam nga gis na suñu borom tabaaraku ta'ala mu ngay tambale nang yi nga xamne mom la mom motax tabarakallah bañu ne mam borom tuba irkan mu ne xalu leer kan li abwaabi salatin ta'uz jawa'iza tughni kullama hin ba ci biir biir mu leen cey wax ne su fekke ne sama ay moy gedd li aduna mom mu ne sama ay joji de kon ay jiss mana bakola mo ndi su fekke ne li aduna mom la leen jox baye leen ko dey su baba joji ayib tabarakallah kon mbok yi inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha ak wa inna la ja'alna ma 'ala za'idan jurusa digeunte ñaar yi nga xam yalla neena lu fi nek suufa ko mom ci lu suuf mom yépp dana ko masalé mané kon su baba ko xamone yi alal dula taxa xëccu am dula taxa xëccu ak kër dula taxa dugg ci lo xamut auto dula taxa dugg ci lo xamut da ngay fexé ba li fi aduna mom so dem nga liggéey ci lo xamné du jeex ndax ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq légui nak yalla neul nak ka ñu and nak ci biir xaar bi man nit ki la ñu gëm né aduna mom yi fi nek té gëm nit ñi yi fi nek dana ci tam khadir ak Musa jurum ñi ñep ku ci nek gëm na ne inna ja'alna ma'al abdi zinatan laha yi ci suuf suuf ko mom ñu jurum ñi ñep ku ci nek gëm na ne inna la ja'alna ma'al ya sa'idan jurusa yi ci nek dana ko masale nga ne ha mu ni waaw yow mi nga xamni yaay deglu tafsir bi ne alquran di wax ak yow yalla mu ne soko gëma gul na nga xexé bu baax roy ci ñi mu lay bëgg wax nga deglu len mu tambalé ko ci ashabul kahf أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا من أم حسبت ولدنا يا كارني أن أصحاب الكهف واقنتما الكهف موي كام بوغو خامني دا فا نتي اب جانج جانج موي بن سوف بو كوي ولا سوف سو كوي تي دغر نيك مونتاني ام باخ نتي بير داي لي من تا دك اك جير ياك جانلا لول موي كهف نين كو واخ ين كازيرن yalla mune ndax da nga yakar ne ashabul kahf war raqim ak alwo gi nga xamne tablo buñu bind sen tour ak numero ndax da nga yakar ne kanu min ayatina ajaban ñu gëna yému ci limam namul ko amna yeneen yu gëna yému yoyu waye nak yoyu yému la ashabul kahf mufassiruna neenañ gina bi nga xamne ne al masih alayhi salam jinna aduna isa alayhi salam metti bi dafa metti won lol ci ñiko don top muy talibé mi al yahudu ak romain yahudi ci len jittulon ci jamono yu nek shaul daan dem ci iblis bi fi nga xamni fi lañuy jamo yalla di dugg ci kër yi kum fa fekk japp sa tank goor ak jigen yobbu ca kasso ba ñu tej romain ñom fofu la gënon metti sa demee ci nayrun kenn la ci ñoom ñu ngi faatu atum juróom-benni fukk ak ñeent teeg juddule isa alayhi salaam ba demee ci taradaan ñu ngi faatu atum téeméer ak juróom-benn raysius ñaari téeméer ak juróom fukk ak benn daqyanus ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk waaye ñeent ñi ñëpp kenn ku ci nekk da nga daan jël doomu aadama ray xar wala nag wala leneen sànge ko der ba jël der boobee ak nit ko ci biir jibbal ko gaynde yeeg ndegment yi ñu lekk ko lekkin woo xam ne wu doywaar la nga jaar ca loolee di reetaan sa demee ci yi may wax ci téere bi ñu tuddee taarixul kitaab saf a ñaar fukk ak benn danga ca fekk loolu luy mi ngi bokk ci ashaab asbaabu ashaabi kaf daqyanus moomu nag seen ci réew ci rum moo xam ne ñu ngi koy tuddee tartus ginnaaw jamono isa alayhi salaam ba am ñaari téeméeri ak juróom-ñett fukk daqyanus da daan wax ni ñi kaay leen ñu jaamu xiram képp ku gëm isa alayhi salaam nangu woo wu jëm boobee da lay rey def la lu métti tabarkàlla bu fitna ji yaat ci dëkk ba lool àgg ci ahlul iman am ay waxambaane ay jeune ñaar fukki at ak ñett fukk ak juróom-ñaar xale yooyu daal di koy mer mer mu métti seen waxtaan nag wala seen xibaar àgg ca buur ba mu daal di yun néew wooleen xale yi daal di ñëw taxaw ci kanam mooy leen gis gen yii seen bàyyi nekk ak seen yaay bu ngeen fi dee tiitaru ba nekku leen ci yii ñëpp laay ren ñu ne quoi xale yi ne quoi ñun de yii nga wax duñ ci def lenn yii nga wax duñ ci wax duñ ci wax lenn ñun daal li ñu wax mooy rabbuna rabbu samawati wal ard lan nadoo min dunihi ilaha yàlla mi moom asamaan mooy suñu yàlla yàlla mi moom suuf mooy suñu borom du ñu su jaamu kenn ku dul yàlla buur bi ne leen da ngeen di xale rek dama leen bëgg a may ngeen dem waxtaan ak seeni mbokk ak seeni njëginaay bu suba bu subaa ngeen ñëw fii ñu waxtaan daa leen di may tàngal ak tuuti miskit tabarkàlla xale daa di dem àgg ca kër ga daa di fay jaare jaar ca ginnaaw kër ga daa di dem fas yéene rawale di seen diine ndax buñ fexee fee ëllëg mën naa am bur bi rey leen. Bi ñu génnee dëkk bi fekk benn waay di sàmm, ñu wax ko fiñ jëm, waa ji ne leen man de ci loolu ngeen gëm laa gëm, kon nag nañu ànd. Ñuy dem waa ji topp leen, xaj bi nga xam ne dafa ànd nag waa ji dem ci àll ba, xaj ba toppaale la. Ba ñu àggee ca alkës muy xuntima, buur ba yónnee na ngir topp leen. Bi ñu agsee ñoom ñëpp gaa ñu tiit ngir ñàkk a ñeenee dugg ci xuntimi, ñu daal di wut nag ay taxas, wut ay doj, baare bunt ba kenn du mën a génn. Ñu ne ndax bu ñu fi xiifee ba dee fi, marche ba dee fi, su ko defee ñun kon ñu daal di fa am jàmm, ndax dee gën ci bëggoon daal di am. Yàlla daal di sànni ci ñoom nag nelaw, ñu nelaw ca biir xuntima ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at. Allahu akbar. Yàlla daal leen diyee, ñoom bi ñu yeewoo ñu defe ne tey ci suba lañ fi dugg, 11h jot na, kon xiif nañ. Ñu daal di yónnee ne na am kenn ci ñoom ku dem jëndi lekk. Bi ñuy dem nag ñu ne ko bu la waa dëkk bi yëpp na nga nëbbut. Ñoom nag yëgagu ne nelaw nañ fi ñetti téeméeri at ak juróom-ñeent. Bañu ko defee mu aksi xool dëkk bi xàmmewul mbedd yi. Fii étage nañ ko, fii léegi ay usine bi nekk, mbedd yi tëli nañ ko, fii toj nañ ko. Mu ne waaw lu xew. Mu ne xëy na moom moo juum. Muy laajte ba gis benn jaaykatu ceeb ci misaal, mu daal di génne xaalis bi mu yoroon. Te xaalis bi am na ñetti téeméeri at, mu ngi mel ni tey ku fi génn woon dërëm mu ngurdu wala ñaar fukki dërëm ya fi xewoon. Mu daal di ñëw ci station bi daal ne dafay jënd ceeb restaurant, jaay ma nangami palaati ceeb. Waaye dox goo xool xaalis ne ko yow foo jëlee lii, yow da ngay jéem a naxaate. Mu ne ko déedéet xaalis bi démb laa ko am. Mu ne ko xaalis bi mu xewee léegi mat na ñetti siècle, ñetti téeméeri at. Mu ne ko bu ñu jaaxal jaay ma ceeb damay jënd ceeb. Ñu werante fa ba werante yu xóot. Waa ji door leen ñun kat jamono Dakyanous lañ fi jógoon. Ñu ne ko Dakyanous Fatuna, ka ko wuutu Fatuna, ka ko wuutu Fatuna, ba ci ko wuute fi nekk nii ku gëm yàlla la, ku gëm Issa la, wax ko ci ay wax yu bare bari tabarakalla. Mu leen kon nag kaale ñu dem ñu siyaar ji ña nekk ca kuntima. Waa ji jiitu gaa yi topp ci ñëw ba jub kuntimi, mu leen xaar leen ma fii. Bañ ko xaaree foofu mu dugg ci biir nettali leen li nga xam ne moo xew. Ñoom ñu daal di jékk seen loxo seen borom daal na yàlla léegi kon mën nga jël suñu ruu, yàlla jël seen ruu foofee. Waaye fii li fi yàlla jàngale lu rëy rëy la. Moo di am iman dëkk dëkk bu mel ni Dakar, quartier bi nga dëkk nelaw rek fa bari yomb fa, dara du fa yëngutu. Seetlu guy ak garab yi jege géej gi, su papa am xaalis nga am TV5 di seetaan kase yu la neex, fu la neex seetaan di war oto yu rafet. Sa pas-pas jaral la nga bàyyi sa kër papa googu dem ba ca àll ba nga dëkk fa nga rawale sa pas-pas. Yàlla ñu ne ñii ñoo xam ne inna jaalna ma al ardi zinatan laha, ñii ñoo xam ne wa inna la jaalna ma aliha saidan jurusa. Tabarakalla. Yàlla mu ne kaa ñu dem ma nettali la seen xew-xew. Gis awaa cara ba nga xamee ne dugg na al fidiyatu xaleya ilal kër si ca xuntima. Fa qaaloo xaleya dagg ne rabbana yow suñu borom aatina yal na nga ñu may min lagum ka fi yow rahmatan yërmande, wa ayih lana ñoo ngi ñaan nga waajalal ñu rasadan njub min amrna si mbir mii ñu nar a jëm. Moo di njàmbaar boo koy def wala boog booy ñaan yàlla da ngay ñaan door a def li ngay def, waaye doo ne yàgg ci kay ñaan. Cheikh Tidiane nee na tabarakalla ci conférence bi am solo yooyu, ñaan du faj aajo day dëgëral yaakaar. Ndax su ne boo fi ñaanoon juróomi téeméer ba noppi nag xëcc sa mbàjj di nelaw, du am ku waaxu ba sa ne fëgg la nga ne way mën la 2500 yi nga doon ñaan a ngi nii. olof da doon wax ne boo bëggee gëléem wala xaatim guy may gëléem da nga dagg xaatim gi ba noppi nag dem gànnaar, mën naa am nga am gëléem. Waaye dagg xaatim ba noppi dem Casamance am gëléem di la daal di jafe, ndax gëléem bëriwul Casamance. Tabarakalla fële la bëri ca Mauritanie wala ca naar ya. Kon di ñaan yàlla ba noppi doo ko ñaan ginaaw bi nga gor gorlo xana taxaw diko ñaan loolu du sat waji dafa ñew naan yalla may ma jinni ba mu nek danaka fukki fa nak juroom yo xamni mu ngi ñaan jinni te am jinni mu dal jinni ci neeb bi nak dem ci genn garab gu mat dal tok ci garab gi ne yalla bu fekke jinni bi ngal doon ñaan tegg nako ma nga la ñaan tar bu ri bi tim nga fax ko ci sama kaw tara ba dal fax wu ci ko mu dal di daw taxaw fele dal ne yalla day ray nga gëna sawar ci may ay jinni waye dedet mom mo joge nonu ndax ñu fekk ci tiar bi ba nopi tok nan yalla fakal tiar bi bu ko fekki won jinn yalla may mu jinn yalla may ko jinn waye tok sekkur nan may mu jinn du tax yalla umul jinn yef la kon xali yi bi ñu duggé joxontima def seen jambar gi daw ndaysan wut seen jinntu way dañu daldi ñaan rabbana atina min ladunka rahma wa ayyina min abrar rashada yalla neena fa darabna ñu daldi sadda ala azanihim ci seen nopp ya fi ka ci joxontima sinin ay ak adadan ci ab yeb ñu la defay na law ndaysan ñet ci meri at ak juroom ñen ci at yalla mu ne fuma ba'athnahum ginaaw ga ñu yeleen pek ñom ñep ñu jox daal yeek ab xef nak lu tax yalla yeleen mu ne lina alam ngir ñu xam ayul hizbayn ban group ban mbolo ci ñaari mbolo yi akha mu gëna mëna tak yima la bifu ci liñu fe sax amadan ci ab guday yalla ngeen bimu leen yeexe dafa bëgg xala yi doon nelaw ak wa dekk ba ñan ñoo ci gëna mëna xam li xala yi nelaw wa dekk bi ñoom xam nañ ne xala bi ñu ci jëge yag na waye xala ñoom def nañ ne dimbali fi ñewoon dama dama istufaye ak ndawam mu romb ko ñun lay def sa ndaw gi soko teewut bu dëgër def ci lu baax wëlbati ci jamono bind sa tur ci livre histoire ndax nit ku ñëw jamono war nga góor góorlu ba bind sa tur ci livre histoire wa zikruka ba'da al-mawt umurun thani loolu la shaair ba wax mutanabbi nit ku ñëw ko aduna rek war nga fexe ba bind sa tur ci livre histoire waaye ñëw fi ba faatu ci bindu sa tur ba dee ñu fàtte la te dee ñu fàtte la du victoire doomu aadama daa war a faatu ba noppi bàyyi fi aw turam bàyyi fi aw bakkam bàyyi fi tabarkàlla ak aw tàggam wala ba bàyyi fi ak njàmbaareem te foo fekk histoire taxaw war nga koo puus ba mu dox tuuti su ko defee boo fi jógee ñu xam ne yow moom it ku jàmbaar nga kon nax li naalama ayul hisbayn ahfa ñima la gisu amada yàgg nañ fa de waaye nebuñu yàgg nañ fa de waaye sax yi lëkku leen lañu fa yàgg noonu leen yàlla doon def nag di leen wëlbati ba yàquwuñu ñuy jot ci ceeneeru jant bi tàngoor yi ak seddaay bi lu yem ba fuus ñu nëbuñu loola la tubaab bi jéem a jàng ba defar filisidaar tàngoor ak ab sedd di ànd di seral loolu la tubaab bi jàng ba defar avion muy naaw tàngoor ak sedd di ànd ba wax avion mën a jóg ci kaw jaww ji dem maanaam bu puusante amee ak ñeddante rek xëccoo bu amee rek avion mën naa jëm jëm ci kaw xëccoo boobu di am ci fiis dee rek ñoom sëriñ yi mën naa tax sedd daal di am su ko defee kon balaa ñuy dugg ci naxnu naqusu alayka nabauhum bil haq xanaa dañuy wax ngeen samp seen baram ci aaya fukkeel ak ñaar ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu may ñu dali si ajuma ji di ñëw sallallahu ala sayidina muhammadin an nabiyi al ummiyi wa ala alihi wa sahabatihi ajmain mbokk ñuy déglu ginaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam dellu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala fas yéene ànd ak yéen ci tafsiru alquran al karim te ngeen di ñu déglu ci dakaar ak li ko wër ci 88.9 ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 ci Kaolack ak li ko wër ci 105 waaye ci Diourbel ak li ko wër ci 90.9 yàlla na gën a yaatu ba yéen ñëpp ngeen di jot ci tafsir bi yàlla mën na ko yàlla na ko def ñu ngi taxaw nag yéen ci aaya fukk ak ñaar ci suratu al kahf gisaar boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi ñuy wan rek ne àdduna li fi nekk lépp zinatun laha taaru àdduna dong la te it mboolem lu fi nekk loo fi gis di ko xamem di daw bay daanu ngir loolee
1: nga xamne yalla neena wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza legi nak lolou nga xamne moy zinatul hayat dunya li fi nek ci ay alal li fi nek ci ay keur li fi nek ci ay auto li fi nek ci ay momel ak lu nit japp ne moko mom suñu borom neena lepp zinatun laha aduna ko mom yeen momaleen ko ci ñun ko fekkon bu ngeen dem ngeen koy bayyi te lolé lu mu bari bari yalla ne dana ko def sa'idan jurza mu lay nekk nak ñenn ci ñi nga xamne xamon nañ ne zinatul hayati dunya aduna ko mom ñu ne ko fu ñuk muy ashabul kahf lolu ci lañu jaaroon ci rok waye war ko doora tay ci bop xessa du muy am hazibta an ashabul kahf war raqib yalla neen am wala bok yow muhammad sallallahu alaihi wasallam hazibta da nga yaakar ne an ashabul kahf wa quntima war raqimi ak alli wa diñu bind seen tur ya def cey numéro ndax da nga yaakar ne kanu ñom dañu nek ajaban gëna yéme min ayatina ci ñi kemtan amna yeneen kemtan yo xamne suma la ko netti won ne melni ashabul kahfi mbaamu raw ko ci ño xamne xam nañ ne li nekk ci aduna zinatun laha iz awakira ba nga xamé ne laquna al fidyatu khalaya muy waxambaane ya ñaar fukki at ak ñett ñaar fukki at ak juroom fukki at ak juroom ñaar ay jeune ni ngi koy wax ci jamono tay al fidyatu fidya moy ko xamne sa doole tambale gutu neew xana mi ngi yokku ta sag mag taxawagul budé gor ñu ne fatan budé jigen ñu ne fatatun budé mbolé ñu ne al fidyatu moy al futuwatu bi arabu tudé al quwwatu moy ko defé katan ñom bayyi wuñu ba seen kattan jeex ñu door ñew na yalla ñun legi ñoni tabarakallah ñu ngi defé kattan bayyi li nga xamne modi ay tiaxaan soko defé leg leg ñu naan la da ngay mag maglu leg leg sheytaan naan la da nga gog leg leg sheytaan naan li ngay dugg waye li ñu bëgg moy nit defé al futuwa daldi ñew ci borom subhanahu wa ta'ala xal yi dañu lañu def ñom lañu dañ bañ day tabarakallah batay ñu koy netti is awal fidyatu yel kahfi ci khuntima khunti nak moy ben montagne bu reuy tax may na ci bir nga xamne lu ne dana ci nek lolu moy al kahf bañ ta dugge fa qalu ñu dal di ñaan dani rabbana ay sunu borom atina yal na nga ñu may min ladun kafi yaw rahmatan yirmane wa ayyana yal na nga ñu wajalal min amrina ci suñu mirmi rasadan ak njub wa ayyana yal na nga ñu wajalal min amrina ci ñu ñu jox rasulun ñu tabarakallah yalla nangul leen seen ñam nga ñu joge ci dekk ba and ñom ñep genn dekk ba dugg ci xuntima ñok sam bañ andal ak xajju sam ba bañ axé bañ ñaan ñaan gi yalla daali momit indi programam modi ñi dañu daw di rawale seen pass pass la gëna yomb tay ci rawale seen pass pass moy yalla sol len ay nelaw wala mu jël sen bakkan ñu noppulu waye noppulu goge kat modi suñu borom amna leneen lu bëgg jangal ci biir fa darabna ala azanihim yalla mëne fa darabna ñu sadd ala azanihim te sen nopp ya ñu sadd sen nopp ya modi dama dama nopp dafa am solo lol ci ay yeg yegam nopp moy li ndëk fonctionner ci nit nit fi nekk ci biiru yaayam léeg léeg muy dégg ay bruit yu nekk ci biti aduna si muy yëngatu ndax loolee wala di jigéen ñi nga xam ne yàgg nañoo jaar foofu daañu la waaw waaw léeg léeg li ci suñu biir yi di yëngatu ba ñu defee ni nit ñaa ngi koy yëg fa darabna ala aadaanihim moo tax bi yàlla naree ñuy nelaw nelaw yu rëy la nelaw yu rëy ya seen nopp yi la sadd lam cay sadd fil kahfi ci biir xuntima siniina adadan siniina ay at adadan ci biir sinina ay at ala dem ci biir ñett ci meeri at ak juroom ñeenti at gaaya deug rek diko nelaw ñett ci meeri at ak juroom ñeenti at gaaya tedd ko diko nelaw suma ginaaw ba nga xamé ne tedd na ñett ci meeri at ak juroom ñeenti at yalla mu ne ba'athnahum dakkal nañ leen ba'athnahum yeenañu leen lutax ñu yeenañ li na'lam ngir ñu xam ayul hisbayni kan ci ñaari mbolo yi xale yi tuddi di nelaw ak waaj

ndax aduna fi ay tax la dama adamay sa buñu xeyé ñu ngi sét lu tekki tax wowa mo waral super yi daw mo waral fotorak bi daw mo waral car yi daw mo waral taxi yi daw mo war nit ñi di waxu ñi di war ay yelo ko sir mi waxu dem ko ñew dara war lu ko dul tekki tax wi nga xamne moy aduna te yalla tabaaraku ta'ala wacc alquran ngir tekki tax wowe motax ñi jangon alquran manon ko dundon ko ñom tekki nañ tax wi motax buñu xeyé rek xeyta lañu nek amna do adam yo xamne xamaguñu lu leen indi ci kaw suuf motax tabarakallah lu nek ñanga ca tabarakallah di daw di waxu di fakastalu di ñeekalante lenn lu nek ñanga ca ndax xamaguñu lu leen indi ci kaw suuf waye yalla di wacc alquran daat nañu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun rek ñu daal di xamni li ñu fi taxa ñew suñu xey rek daal di teyme daal di noppalu tabarakallah yalla mu ni alhamdu cant yep lillah yalla ko mom allazi yalla mi nga xamne anzala mo wacce ala abdihi ci jamun bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam alkitab tere jam la ko tudde fi nim ko tudde won ci sar yi yesu subhanallahi asra bi abdihi la gis jokkolo ñaari sar yi jokkolo alquran ni nga xamne nun la deme tay bu ngeen setlo bi suratu isra di jax dafa wax yalla tabaaraku ta'ala dafa wax ni mi ngi magal mi ngi woné selam ndax mom moy nga xamné amul dom waye ci sar bi bu ko tambali da nga gis né dina ci wax né amul dom yalla wala naj'al lahu dafil ci alquran iwajan ben gadd gadd wala naj'al lahu iwaja so demé ci mufassiruni ku melni tabari bimu waxé wala naj'al lahu dafil ci iwajan ak gadd gadd qayyiman lu jubla dafa ne hadha min almuqaddami walmuakhar ay anzala alkitaba qayyiman walam yaj'al lahu iwajan yani mustaqiman la ikhtilafa fihi wala tafawut wala ijaja wala mayla an alhaq tafsir tabari jukki fuk ak jurom khatum temer ak jurom yen fuk neena fini fini dafa am luñu jital te waral na def ginaaw luñu defal ginaaw te waral na jitu bi maana ci tekkinu wolof leg leg ak ci ni ñu waxe fi loolu la tabari di wax mu ne yalla moy ki nga xamne mo wacc alquran ji mu jup xoc li qayiman wala mi jallu hu iwaja manam da nga wacc li mu jup xoc te amutu deug deug alquran waxe ne mom mo wacc alquran ji amut ben deug deug jup xoc lolu tam ci balagha ci waxin ma def li mu jup xoc door ne amul deug deug ak ma def li amul ben deug deug jup xoc ci waxin ci waxinu arab ma def li mu amul ben deug deug jup xoc lolu mo gëna nek ci balagha ci ndane ma def li amul ben deug deug dafa jup yalla da na di waxe nonu tabarakallah liyunzira mune yonenti bi dañu wacc ci mom alquran lutax liyunzira ngir muy xuppe ba san doole jo xamne shadidam min ladun doole jo tarla min ladun fu ci jogu ci yalla mune li tax ñu wacc alquran dafa bëgg yonenti bi alayhi salatu wassalam wax nit ñi ne len yeen ñi di jaar ci yalla jaarlu wut yeen ñi di ko may yeen ñi di toy yim ñi di ñaka mbam amna ben baas bo xamne shadid min la dun ko meuga joge fa yalla te ci ñi nga xamne dañuy togn ñi nga xamne dañuy gadd yoonu yalla bi ñi nga xamne dañuy ñaka manu ci ñooñu la doole yalla joju jublu ci wa yubashshira ajib mom ngir mu deegal al mu'minina ñi gem bayyi togn bayyi moy bayyi gadd gadd ñooña mu deegal leen kon yonent bi dafa nek fi bashiran wa nazira ñu jital nazir door andi bashir ñan la wara digal alladheena ñu nga xamne ya'maluna as-salihati fuñu toll ñi def lu baax alladheena ya'maluna as-salihati tay di alquran fi fi'lu mudari' li defandiko bu don ci yeen jang ko tibab yi ngeen ne verbe present nak ya'maluna as-salihati wutena buñu newon amal amilus salihati

0: dañu wok yire yi mu ne ko gis na ni ngay wogg sa yire yi nag ba du tooy ci ndox mi mu ne ko loolu mooy digg ragal yàlla mun lay mel. Aduna si da ngay jàpp ne lépp am ndox la mbaa ay xaaxaam mbaay dëkk nga ne ci biir fas ci yéenee dox ba génn ko te sa yére du ci tooy ngay wog yére yi ba du tooy fenn nee na noonu la aduna mel. Ndax soo xëyee tabarkàlla yi lay wër yépp yu mën a taq nit la yu ko mën a yàqal la yu mën a yàq jikkoom yu mën a yàq diineem yu mën a yàq ngoram soo leen dee moytu nag yooya moo la jural nga mën a mucc ba yooyu lenn du la ci taq tabarkàlla soo àggee sa borom nga am gërëmam. Suratu Zumar aaye fukk yàlla ne na lillazina ahsanu ñi nga xam ne rafetal nañu am nañu fi hadihi dunya ci àdduna gii danañu fi am xasanatun loo xam ne lii lu baax la te rëy lool su àllaaxira it danañu ko fa am muy loo xam ne lu rëy lool la suñu borom tabaraka wa taala beral leen ko ñoom ñi nga xam ne ñoo ko ragal. Suñu borom mu ne lillazina ahsanu fi hadihi dunya xasana ñi nga xam ne dañuy def lu rafet ci àdduna gii yàlla nee na dinaa leen may lu rafet. Liman ahsana al amal fi hadihi dunya xasana azima fi l axira wa hiya al janna daaru l abrar ñi fiy def lu rafet su àllaaxira ñu am lu rafet. Waykat ba nee na inna al jamila wa in taala zamanu bihi fa laysa yaxsuduhu illa liman zaraa nee na def lu rafet képp koo xam ne def nga ko lu yàgg-yàgg kenn du góob la nga def lu dul yow ma nga xam ne yaa ko defoon. Def lu rafet nag mooy bëgg tuyaaba jàppale ñi nga tane ci sa doole mbaa sa xam-xam mbaa sa kattan loolu mooy def lu rafet. Di ko def nag te bañ caa séntu lu dul payug sa borom subhanahu wa taala. Jibril ba mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jàngal si asahaaba ridwanullahi alayhim dafa laaj alayhi salatu wasalaam ñetti laaj bokkoon na ci laaj mu ne ko ma huwa al ihsaanu lan moo di rafetal. Yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko an taabuda allaha ka annaka taraa fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak. Rafetal mooy da ngay jaamu yàlla rafetal ko ba mel ni yaa ngi jàkkaarloog moom. Soo fa mun tàgg nga jaamu yàlla rafetal ko te yëg ni mi ngi jàkkaarloog yow loolu moo di rafetal. Nga xam ne doo ci seet ci ngay defal mooy kan fu mu dëkk waaye da ngay def ngir sa borom tabaraka wa taala. Moo tax ñooñuy def lu rafet su àllaaxira yàlla may leen lu rafet. Wa ardullahi waasia suufu si yàlla si lu yaatu la gàddaay leen fu ngeen dëkk te muy dëkkuwaayu kufru ngeen dem ila daaril iman bu leen nekk ci barab di fa tëral ay lay di wax ne dama ca amutoon pexe. Wa ardullahi waasia suufu si yàlla si lu yaatu la foofi dëkk ñu bundoxatal ci ak jaamu yàlla suñu borom tabaraka wa taala lii mu ne sama suuf si lu yaatu la mooy kon nag mën ngaa jóg nga gàddaay feneen. Moo tax mu fasiru ne ñu ne ñu ngi wàccoon ci Jaafar ibnu Abi Talib ak sahaaba ya ba ñu gàddaaye dem Habasha te muy histoire bu am solo. Te ñu fekk woon fa an Najashi te Jaafar waxoon fa waxam yu rëy ya ba nga xamee ni jàkkaarloo na ak Najashi te mu nanguloon leen aar leen laq leen ba tabarkàlla yi ci xew yépp xew ca. Yàlla ne na innama li fi nekk daal yuwaffaa dañuy matal ak pay assaabiruuna muñkat yi ajrahum seen ak pay bi xayri xisaab ci lu dul di ko yemale fenn. Waaw ñi nga xam ne dañoo muñ assaabiruun ñooy jot pay gu ma sëkk ndax ku bokkul ci saabiruun yi doo tàmbali lu àgg. Saabiruun yi ñooy ak tàmbali mbir di ci muñ ba mu àgg seen pay door a mat ak a jafe nag innama yuwaffa assaabiruuna ajrahum bi xayri xisaab. Bari na jigéen joo xam ne ndeysaan dugg na cib sëy la ko tee añ añ sëy bu jaar ci yoon mooy ndeysaan daa bokkul ci saabiruun yi wala saabiraan yi ndax muñ ba miir ma jeex dafa nekkul lu yomb. Gis nga kuy door a dugg école ci bés bi munta xam lan lay am su école jeexee rawatina ka nekk ca primaire bëgg xam ne su jeexalee université lu muy am ak digganteem ak université la fa dox yépp. Bu fekkee nag dafa bokk ci saabirona yi, muñ ba primaire jeex, mu muñ bala ca tege-tege ca, mu muñ bala ca tege-tege ca, muñ yooya mooy tax coono yam doon sonn kera bañ naan ko të naan ko p ba mu jeexal la mu jeexal ba am doctorat wala yam cay am, loolaay tax payam daa dimat sëkk bi xayri xisaab. Nag bi xayri xisaab amul fu mu yem, ku liggéey ba yàlla di la fay amul fu mu yem. Loolu nag misaal laa ci jiblu woon. Yàlla bu dee jox ña muy jox mu ne innama yu'ta as-sabiruna jazaa'ahum bi ghayri hasr wa biduni adad aw wazn. Yàlla muñ ko dii bu leen di fay. Yaa ngi nii ne ci kër tabarkàlla ñu joxe la fa sëy, nga war a muñ, muñ googee ngay muñ, su meññat jotee ba ngay wat du am fa mu yem, du am ab lim, du am poids. Ne lii nga fi liggéeyoon kon mi ngi nii, suñu borom moom buy fay lu ko jege rek mu jox la ko. Ñu demee insha allah ci suratul insaan, suñu borom tabaraka taala ma nga fay wax wax ji demee niki noonu waaw, yoo xam ne di fay rek di yëkkati di fay, di fay rek di yëkkati di fay, bu la tàmbalee fay moom jàlla jalaaluhu wa azza kamaalu. Suratu az-zumar aaya fukk qul neel inni man muhammad sallallahu alayhi wa sallam umirtu dañu maa digal an a'buda allaha ma wiital yàlla. Loolu lañ ma digal, dañ maa digal an a'buda allaha ma jaamu yàlla, mukhlisan lahu diin selalal ko diine ji, mukhlisan lahu diin selalal ko diine ji. Mu fasiru nañu ne wa innama qassa allahu taala ar-rasul bi hadha al-amr linabbiha ala anna ghayrahu bidhalika ahaq fa huwa at-targhib lil ghayr. Ñu ne bu yàllay wax ak moom lii rawatina ñi nga xam ne nag ñoo ko féetee suuf. Mu ne man mii nga xam ne maay Mohammed, di seen kilifa yéen ñëpp, di seen njiit, di seen jawrin, man day umirtu an aabuda allaha dañu maa digal ma jaamu yàlla, mukhlisan lahu diin selalal ko diine ji. Kon nag rawatina ñu wa umirtu digal nañ ma it li an akuna ci ma nekk awwal al muslimina ki njëkk ommatu ca la muy woote. Maanaam lépp lu muy woote moo ca war a jiitu. Al qurtubi wa kadhalika kana fa innahu awwalu man khalafa diina aabaihi wa qalaqa al asnaama wa haddamaha wa aslama wajhahu lillahi wa aamana bihi wa daa ilayhi. Tafsiru al-Qurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñun fukk ak ñaar. Qurtubi nee na bi ko yàlla ne na nga wax nit ñi ne wa umirtu li an akuna awwal al muslimin, nee na noonu ko yàlla waxe noonu la ko defe. Mu ne ndax mooy ki njëkk a jóg wuute diinay maamam yi, benn sànni xiram ya dammate leen jébbal jëmmam suñu borom tabaraka taala gëm ko wëlbatiku woo ji nit ñi jëmaleen ci moom. Wa umirtu li an akuna awwal al muslimin, ndax looy woote lu dañ caa war a jiitu. Ab yarkat day wax mel leen ni man, waaye du wax mel leen ni gaa yi. Ab yarkat day fexe bay wax ni mel leen ni man, moom nag mu fexe ba mel ni ñam bëgg ña mu yar mel ni ñooña. Waaye doo mel nen ne yéen mel leen ne te bàyyi ma mel nii, loolu yarkat du ko mel. Surtu zumar aaya fukk ak ñaar qul neel inni axaafu man de tiit naa in asaytu rabbi suma moyee sama borom, tiit naa azaaba yowmin mbugulu bis azim bis bu rëy. Waaw, suma moyee sama borom de tiit naa mbugulu bis bu rëy, mu ne nang ko wax nit ñi man mi di seen jawrin di seen kilifa di seen njit in asaytu rabbi suma maya sama baro tidna lol azaba yawmin azim bugul gis bu reey rawatina nak yiyen tabarakal asawi mu ne wal maqsud minha zajrul ghayr an al ma'asi لأنه صلى الله عليه وسلم إذا كان خائفا مع كمال طهارته وعزمته فغيره أولى وذلك سنة الأنبياء والصالحين حيث يخبرون غيرهم بما اتصفوا به ليكونوا مثله هاسي تشاوي جكب نتيل ختم يتمر أجرم ينفق أجرم ينت منه لن يجبلو شي آية جيماي soñu keneen ko dul yonent bi ba nga sori ay jadd jadd ak manke manke mune su fekkee moom moom mooy tiit moom yonent bi ak mataayam ak setaayam ak ni ko yàlla aare mu ne ko dul moom yaa war a gën a tiit loolu nag mooy tëralinu yonent yi alayhi salaatu wasalaam ak ñu baax ñi ndax ñoom ñu dul ñoom dañ leen di melal loo xam ne mooy seen melu ngir ñu roy ci ñoom alayhimus salaatu wasalaam qul inni axaafu in asaytu rabbi azaaba yawmin azim suratu zumar aaya fukk ak ñett qul neel allaha acbudu allaha yàlla rekk acbudu laay jàmm wa laysa haaza bi takraar allah yàlla rekk acbudu lay jaamu yàlla rekk lay jaamu moom lañ doon wax ci iyaka nacbudu wa iyaka nastain ca surat alfatiha kon xul ne liñ ñi man de allah yàlla rekk rekk acbudu lay jaamu laa acbudu illa allah waxdahu muxlisan lahu taacati wa cibaadati min kulli shaa'iba waaw allah acbudu muxlisan bi sellal lahu ñeel ko diini sama ommatu wala diini sama diine léegi nag yéen nit ñi fa acbudu jaamu leen ma chi'tum lu leen neex min duunihi ku dul moom waaw loolu nag du ndigal man de yàlla dong laay jaamu ah yéen nag yéen a fi nekk bëgg jaamu leen lu dul moom ah baax na jaamu leen bés bu añ jotee du ngeen añee sama jaamu duma añee seenu càggante faabudu ma chi'tum min duni moo tax muy wax ci hadis ba moom alayhi salatu wasalaam mu ne soo amul kersa defal lu la neex soo amul kersa defal lu la neex ndax léegi tabarakallah loo defati yàlla du xool la cay baax ak lu bon lépp safaan lay doon faabudu ma chi'tum min duni jaamu leen leneen lu dul yàlla man de yàlla rekk lay jaamu xul neel inn al xaasirina soo bëggee xam ñe pert allazina ñooy ña nga xam ne xasiru anfusahum dañoo pert seen bopp boo bëggee xam ku ñàkk mooy ku ñàkk boppam boo bëggee xam ku réer mooy ku réere boppam inn al xaasirin allazina xasiru anfusahum allahu akbar inn al xaasirin allazina xasiru anfusahum ku ñàkk sa bopp rekk yaa ñàkk ñàkk sa bopp mooy dem ba yëg ni nekkatoo waaw dinañ am ci xeet xeet wu dem ba yëg ni nekkatul aw xeet xeet wu dem ba yëg ni moom léegi nekkatul nit ku ñuul ab tubaab la bu dee kuy jigéen mën naa am mu dem ba bëggatul aw yaramam nekk ci moom mu jël ay pomade wala yeneen di diw ci yaramam ngir der wi nekkoon ci moom dañ ba duutul nekk lam nekkoon waaw allazina qasiru anfusahum wala boog ci wàllu col jim daan col ñu koy xam mu dem ba loola nanguwutu ko ñooñu ñooñu nga xam ne qasiru anfusahum ñoo ñàkk seen bopp waaw ñu ngi nekk ci tabarakallah benn jigéen bu amoon ab kalboom ab xaj nekk ak moom dëkk ak moom ba benn bis mu jóge ca fa mu nekk dem nag doon wàlli ci am po ba muy dem ca pomo nag mel ni gone yi tey yi xeño yenen yum dawul xeño sol yenen yum dawul sol diwo yenen yum dawul diwo bamu deme ba ñibbi fi nak xaj bi ne ko nak du yaw song ko ba mat ko bare ko lutax parce que khasiru anfusuhum bi muy joge ci keur bu ni ko xaj bi xame won kalbu bi bu ko tek tay ni mel bari na ci nit ñi ñoo xamni ni nga leen di xame tay bo demé diir bo ñu yoo daan xame ci noon kawar yañ amon dañ koy dindi def ci yenen bu diñ amon ñu ko yëd légui bu du nuru seen bëdi seen der yi ñu am yenen yuñ ci diw yu tang jir yu koy xolli tabarakallah bo di kete du leen xam xol neel nit ñi innal khasirina ñi ñak allatheena qasaru anfusuhum mo ñak seen bop ñi ñak ci ba der biñ amon muy der bu ñuul ko rafet tabarakallah ratax boko xasse diw nak diw yoyé bam dañ mëno fexé nak ba amat ko nak ñak nga ko ilaahi mu xiyamati du do ko am motax bo ñuulé bayil noné bo xéfé bayil noné jigen mom ñaar rek lay def day xéf mba mu ñuul waaw li amul ñettel amul ñentel buñ la bolé ci groupe bi xéf santal yalla buñ la bolé ci groupe bi ñuul santal yalla waye bo genné ci groupe bi dugg ci groupe balé duñu la xamé khul innal khasirin allazina qasaru anfusuhum moñi persen bop yal nañu ci yalla musal wa ahlihim tartasen ñi yowmal khiyamati bisu taxaway ba ñak sa bop ñak sa ñuñ yowmal khiyamati bisu taxaway ala dama ne zalika ñak sa bop ñak sa ñuñ huwal qusran modik ñak al mubin gubir lu rek nak modik ñak deug deug zalika huwal qusran al mubin ibn abbas radhiyallahu anhu dana waxni inna li kulli rajulin manzilan wa ahlan wa khidaman fil janna fa in ataa allah u'tiya zalik wa in kana min ahli an-nar hurima zalik فقصر نفسه واهله ومنزله التفسير الكبير تا جوكي نيار فك جيروم بن خاتم نيار تيمر اك جيروم فك اك جيروم بن لا نيوكو اندي منيكو غيس موي ديم دا فا ام كير تي الجنه ام اي سخنا تي الجنه ام اي جانخ تي الجنه سو توبي يالا دي تي غور غور لو با ديتا سو ديمي ني جوخ كو يوي ييب kër ga ñu jox ko mu dëkk soxna ñu jox ko mu dëkk tabarkalla jankat ñu jox ko ñukoy liggéey su mbokki su saggane nak bu bukkul ci ñuy jaamu yalla ñu daal di koy xañ lolé lepp mu ñak bopam ñak soxna ya ñak kër ga non la ko ibn abbas radhiyallahu anhu tafsiré tabarkalla suratu zumar aya fuk ak juroom ñoñu dugg sawar lahum dan ñu am min fawqihim falintim zulalun aw akker manam nu lañ koy waxe zulalun akker waye nak deele la ko olaf don wax deele moy lu tal lu lu tim mel tay bu don ak mbaj minan nar ci sawara muy ben lahum min fawqihim zulalun minan nar dene ñu am ay deele yu leen tim min annari ja sawa wa min tahtihim ci sen ronit ñu am fa zulalun min annar lahum min fawqihim zulal min annar wa min tahtihim zulal yoyu lañu fa di am takhshahum naru jahannam min fawqihim wa min tahtihim wa tuhitu bihim min jami'i jawanibihim ومعنى الظلال أطباخ من نار جهنم وتغميتها ظللا تهكم بهم لأنها محرقة والظلة تقي من الحر ظلال كير لن كتكيه وينك وخين يموي جوي لو نمي أم نخ كير دلن تخمون موي لوي كير لا تكبي سرل وي لوي لكيكي وقت دقي اللهم دو أكير وي نو لن كيش دي تي أقران الكريم ذلك سوغي في يالله يخلي نك يخوف الله يالله دي خوب به تييمي وخ عباده جامامي dafa bëgg ñëpp ragal ko. Mu ne ah ñi ngeen seen ñi may moy de di tejji yoon yu may jaarlu di jaar fu ma jaarlu wut lahum min fawqihim zulal min annar wa min tahtihim zulal. Te sawara wa alaxira kuñ ci wutal mbajj menn mbajj ëpp na. Waxuma laa ñu wutal la ca nag yetti mbajj zulal nga sàngoo ko ak yetti mbajj sawara yoolal. Te sawara wa alaxira tàngooroo su ma la ko bëggoon a misaal dana jafe lool, waaye su ma la ko bëggoon a misaal mi ngi mel ni nga dem ca jël ca doomu tendrama fuut ko di ko fuut di ko fuut ba muy ñun fukki yoon ak benn moom doomu tendrama boobee. Nga jël ko nag moom ma nga doon fuut ñun fukki yoon ak benn teg ko ci aw xeer, xeer woowee nga ko teg nga daal di jëm fa nag teggi doom ba doomu tendrama ba delloo ji ko sawara. Tàngoor wa des ca xeer wa mooy suñ sawara wii ci àdduna. Loolu kenn munta xam nu tàngoor wa toll. Moo tax alayhi salatu wasalaam di wax ci hadis ba bu lu toll ni doomu tendrama ca sawara ñu woon àdduna du ngeen bayati lu ñor ndax suuf si day lakk ba yàqu. Kon nag zalika yii bu ko yàllay wax yuxawifu llahu day tiitloo bii ci yii muy wax ibaadahu jaamam yi. Yaa ibaadi ee yéen sama jaam yi fattaquuni waay waay ragal leen ma. Yaa ibaadi fattaquuni waay waay ragal leen ma. Ah jar naa ragal tiit leen ma jar naa tiit ndax koo xam ne su la reyee alhamdulillah la ñuy wax. Mu rey sa jabar ñu ne alhamdulillah, mu rey sa doom ñu ne alhamdulillah, lépp lu mu la mën def ñu ne alhamdulillah santal yàlla kooku jar naa ragal tabarkàlla. Kon suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu bëgg na lool ku ko ragal di ko bàyyi xel. Moo tax mu ne yaa ibaadi fattaquuni yaa awliyaai xaafu azaabi wa laa tataaradu lima yujibu saxati, bu leen dem ci mukk loo xam ne daf leen di jural sama mer. Su ko defee kon suñu borom tabaraka wa taala ci suratu zumar ngeen teg seen baaram ci aaya fukk ak juróom benn di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiix ba ñu dajewaat fi ci ajumu jir ñëw ci kàttanam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Dellu sinañu ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci seen jataayu tafsir bi leen si defem seen rajo di indil ajuma jët ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ki leen koy defal di seen mbokk Aliou Fall ànd ak coon loxarle wi mbokkam Salif Sow. Mu ngi woon ak yéen ci ay bés di weesu ci suratu Zumar ba ak si ci aaya fukk ak juróom benn ci suñu borom tabaraka wa taala di waxee naan zalika yuqawifu llahu bihi ibada yaa ibaadi fattaquun. War a doone tey ci aaya fukk ak juróom ñaar ci suratu Zumar ci suñu borom tabaraka wa taala di waxee walladina ijtanabu ltaaguuta an yacbuduuha wa anaabu ila llahi lahum lbushra fa bashir ibaadi. Suñu borom ci téere bu rëy bi nga xam ne moom la wàcce ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di ci xamle di ci yare di ci xuppe lenn lu ci nekk na ci biir téere bi. Tey mi ngi ñëwaat jëm ci wàllu ñi nga xam ne ñoo ko nangul ginnaaw bi mu waxee ci bind bi weesu ñi nga xam ne ñoo ko gantul ak ya nga xam ne moo leen di xaar ca seen kanam. Lahum min fawqihim zulal min annar wa min tahtihim zulal. Mu ñëw nag ci ña nga xam ne ñoom lañuy añee lu neex lay doon, lañuy añee lu baax lay doon. Mu ne walladina ijtanabu ltaaguut an yacbuduuha,
1: ñi nga xamne dañuy moytu taxut ba duñu ko jaamu ñoñu lay wax moy ya ibadi fattaqun yeen sama jaami ragal len ma bu ko waxe ñaari xeyti jaam la yalla am ñi nga xamne dañu nekk ci al ubudiyya al qahriya ak ñi nekk ci al ubudiyya al tawiyya al ubudiyya al qahriya moy ñafay jaamu yalla jaamu go xamne gi ak sañta bañ la yo xamne yalla koy tege ti ñepp ko nangu lu melni lu way bañal yalla mom da nga nango de lu way bañal yalla da nga nango de nako non lu way bañal yalla da nga nango nelaw lu way bañal yalla dang ko seugal ci walu yoy al ubudiyya al qahriya nak ñi ci nek al tawiyya ñi ci nek moy ñi nga xamne amon nañu doley bañ waye bañuñu am nañ doley gantul yalla waye gantuluñ ko am nañ doley mu digal len ñu def mu tere len ñu bayyi ñu jaar ca nona mu ko santane ya ibadi fattaqul nga ne ko ñan ñoy say ibadu mune walladheena tanñoñu bol dagge xam mo ñi nga xamne ittanabu taghuta dañuy moytandiku lepp luy xiram lepp luy taghut taghut nak moy lo xamne dafa bewo ba jeegi dayo mo xam iblis la ci bopam mo xam doom adama la lu meuna doon dana tekki ak njabar ittanabu moytu nañu at-taghut mbollem luri ak njabar ay ya'buduha ci deggal ko wala ci wetal ko ñoñu day ñu bax leen li di ak taghut duñu ko deggal ya taghut di santane ci walu teur lolé dañ koy gantu manam ab xërem dal xeku ñok mom lenn lu xeto xërem xeku ñok mom lenn lu len way di sante musafa nok la yalla santane duñ ko xeku gëw lu loy seen jikko ci ñëk wa anabu ila Allah ñu delu ci yalla wa anabu ñu delu ila Allah ci yalla raja'u ila ta'ati Allah wa ibadati delu ci yalla nak ay jaamo koy def manam nit su de delu ci yalla du aw lamiñ moy delu ci yalla waye jëf la wa anabu ila Allah ñi mel ñaari jikko yi lahumul bushra ñom dinañu am mbette dinañu am al janna al bushra moy al fawz al azim bi jannatin na'im ñi moytu jaamu xiram moytu njabar delu ci seen borom sa buñu jaxlé anabu ila Allah suñu gisé lu leen jaxal rek wal bëti ku delu ci yalla duñu jog di wuti ay pétaw duñu jog di wuti ku len ko setal duñu jog di wuti ku len di defal yenn dedet wa anabu ila Allah dañuy fak mbir ye wer ko yalla delu ci mom ñooñu lahumul bushra kon nak fa bashir ibadi begeelal sama jambi mune yoonte bi begeelal sama jambi Allahu akbar xamna bu yalla santane ne sallallahu alaihi wasallam begeelal sama jambi mu yor lam yor wara begal ay jaami yalla yanangul yalla ku yabu fexé bokku ca ña nga xamni ñom la yoonte bi nara begal ëlëk mbax gi na ci mom sallallahu alaihi wasallam ak labir ga ak yaatu ga ak bëgg doom aadama ci bopam bu ko yalla joxé ndigal mu begal aw nit ñoñu mu wara begal de waxuma la ay ji waxuma la ay naan yu sedd waxuma la ay soow ak yoyu waye yañuy naan bañu koy deg bañu koy fekke yoyé moy raw yi yépp tabarkal nax aduna si ki fi dakk ganalé yunus ta ibrahima ko dakk ganalé waye yunus ta ibrahima rasulullah sallallahu alaihi wasallam moko dakk ganalé motax yalla sant ko ne ko fa bashir ibadi degeelal sama jami degeel len ci duñu am njaqare luñu ci aduna duñu am njaqare alakhirah duñu am luñ fiy tit nga na mu ne ko waaw legi xamna rek mu ne ya narukuni ba'dan wa salam kon yalla bala def wuy fi wala bok fekk fi manam sot fi wala bok intervention yoy muy def fokk mu bayile ba nga ag ci lo xamni di yow li meunato ko mu wala bok def nga sa kemp lay gatt fa nu najji man nasha'u mun ñu daldi sowe nak kuñu neex ar rusul wal mu'minin bihim donal kafirina waye duñ ci bolé yéfer yi nga xamné ñom ño nangu wut li nga xamné mom yalla tabaaraku ta'ala teural suñu borom tabaaraku ta'ala mun hatta istastay asar rusul wa zannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna fa nujji man nasha' waye wala yuraddu bisul man jagn nak ba'suna suñu dolé yalla leena bu yëkëté dolé amul kenn ku mëna taxaw jagn dolé jojé anil qawmi mujrimina ci togn kat yi anil qawmi ci nit ñi al mujrimina ñi nga xamné kacior lañ bu yalla jëlé wu yatam wuti kacior yalla neena kenn mënta dox digënté mak kacior bo bu duko dor yeen kenn mënuko la yuraddu azabuna wa bashuna anil mujrimina iza nazala bihim motax sallallahu alayhi wa sallam yalla tabaaraku ta'ala bu bëggé door nit ñi bu yamal xiyamé da koy wax zarni wa man khalaqtu wahida wala zarni wa man yukazzibu bi hadha al hadith te yunti bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko yalla ne bay ma ak ñom ah ala kulli hal yalla dal bu yëkëté ay dooram neena amul ku mëna dox ak digënté lolu muy dooré ñi bëgg door ñoo ngi ci suratu yusuf aya temir afuk ak ben te moy aya ji ci mujj yalla neena لقد كان امنا في قصصهم تي سينو نتلي سينو نتلي يوسف موكام يا امنا تي سينو نتلي عبرهن وراته عبرهن لو مانا ييخول عبرهن لو مانا ليرال تخواي عبرهن لو مانا وان نيت فمي تك تانكام لي اولي الالباب تي ني ام خيل لقد كان في قصة يوسف وإخوته عزة وتذكرة لأولي العقول النيرة وأم خلقنك نتيجة بي بقصة يوسف بوكو تابي بمجي أخرك ينكو يتنك تنك لنا أم لو باري باري باري لوم لجو لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لنا تنيو لأبي تجياتر إن شاء الله جبلو هاي بوبو تي تدو قصة بموي وارات بيتنك ñu nañ ko legi muy yalla mi nga xamne mo am katanu ñu duggal yusufa ci teen mu muccel ko mu am katanu ñu duggal ko ci kasso mu muccel ko mu am katanu ñu mom ko mu nekk jam mujju mu momé mu am katanu way juram wala mu tagalo won depuis dir bu yag mu bolé wat le mu am katanu mokam yi nango neko won suñu bayyi da la tan nangote jine mo len gën koku amna katanu fab sallallahu alaihi wasallam jotel ko li nga xamne mom lay wote yekati ay miram feñal dinem woné ko mu yaatu mota xissa bi nek xissa bu reey yalla mune ma kana hadithan yuftara ma kana nikku netti bi hadithan di waxtan rek yuftara wo xamne dañ ko sos dedet melut ni waju nek sa nek xalat sa ben téré binduko man na neex lol ba nit di ko lire di joy waye nak iftira wa da ko sos yalla mu ne li du lañ sos alquran yim wax yeb amu ci lenn lo xamne lañu sos la motax lumu netti lu nek ñeko fekke won do deg ko ca weddi xam ngeen ni Abu Lahab bañu wax tayran ababi la fekki won nako ak ñeneen ñu mel ni ñoom bu fekkon lolé deug wutoon ba muy wéddi alquran ci lay tambulé bu ñaar ba ci dundam alquran na nako sayakhla naran zaatu lab wa imra'atu hamalatul hatab alquran deug gi mu deug taxna bañu né Abu Lahab waxal la ilaha illa waxu ko ben yoon jabaram waxu ko te buñu ko waxon rek dana ñu man né alquran kat kon mbirango nak kune la ilaha illa dug aljanna te Abou Lahab neena ko sawar nga dugg te wax na la ilaha illallah motax ci dundam ba ni mu faatu waxu la ilaha illallah kon alquran ji ma kana hadithan yuftara du waxtan bu ñu sos rek walakin waye tasdiq alladhi dafa dik di deggal li nga xamne bayna yadayhi moko jitu won lako jitu won ci alkutub as-samawiyya al-munazzala min qabl yoyé la ñew di len deggal waye an ak ñom waye jëlli na ci ñom waye it nek muhaymina wa tafsil kulli shay alquran dafa ñew ngir leral kulli shay mepp ngir mu tekantal ko tibyan li kulli ma yuhtaju ilayhi min ahkam al-halal والحرام والشراع والاحكام ليب لو خامني دوم ادم داكاي سوخلا وو سي دوندام القران ليرالنا لوليه امودلو القران ليرالو القران وتفصيل كل شيء دا فا ليرال ليب حتى القران ديمنا باي جانغال ليب نان لاي دوخي دا نا غيس كو خامني كي بوي دوخ مباغ مي داي كوي لول مين مباغ مي موسوفل كو سولدال يي كوي يو خامني تبارك الله دوخي وي دوجي القران ديكو واخني وا ياو لوي تيتروني لا تمشي في الارض مرحا ما غي تاملي جانغالي دوخيم دا نا غيس كو خامني كي خاران سي كير نيت جارال نكو توك سغ دو خول كي موي خاران تي ميلنتان وكو روم ريك مو ردكو ليف ميلنتان يو فات القران ديم باي جانغالي نيروم خاران كات مو ميغا خامني ولا تسير حدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا امول لوم باي كون تفصيل كل شيء wa hudan alquran njubla ku jaxna njub ku nek bo jappe ci mom dal di njub motax yalla tabaaraku ta'ala bu fek boy julli fukki yon ak jurom ñaar dang ko wax ihdinas siratal mustaqim bi nga waxe ihdinas siratal mustaqim nak suñu borom tabaaraku ta'ala andil la tere bo xamne bi la ray ba fi hudan lil mutaqin kon alquran wa hudan te njubla wa rahmatan te yermandela alquran mi yermandela ndax li nga dan wara juk diko luñutu ngir gis fo tek sa tank wala nga wut lo xamne ca ngay doxal sa dundu la nga ca norn def ci ay at wala ci ab dir yalla wacce lu tir melni alquran lola yermandela ngir nga noflu motax al-ghazali bamu binde bindam yu bari di dugg ci xam xamu falsafa nazara yi nga xamne ci la ko don def ginaaw bi mu tambale nak delu ci wat indi ci alquran karim da fa dal ne law ra'aytu ma ra'aytu teesuma gisone ni ma gis tay mu wor ne kon dina wessu fi nga xamne fi la tollon ci ak mbindam kon alquran yi yermande la waye nak li qawmin yu'minuna ci nit ñi nga xamne ñom ñoko gëm ku gëm alquran ku nek moy nek yermande ci yow waye ñi nga xamne gëmuñu ko munta nek yermande ci ñom ni ku gëm nak moy ñi nga xamne suné def len ñu def suné bayi len ñu bayi non lañuy gëmé alquran karim mbokk ñi kon top nañu suratu yusuf la tambule ca bobba ba fi nga xamne ci lañ ci yam mu di aya temir ak fuk ak ben legi ni mu jexé yalla nañu laqad kana fi qasasihim ibra kon buñu topé sar bi di suratu yusuf dinañ ci jangé juroom ben tombo yo xamne tombu ci nek dafa am ay tombu ci biram man nga ne nekul ci benen sar burul mom motax yalla tudde ko ahsanul qasas te benen qissa bu ne ci alquran mom tudde wala ahsanul qasas deral koy ben yonent sar bi alquran net li wu ci ben yonent budul yonent bi nga xamne mom moy yonent yalla yusuf net li wu ci kenen ay net len bam ko defé kon amna walu wo xamne ci walu politique la am walu wo xamne ci walu social la am walu wo xamne ci walu tarbiya la am walu wo xamne ci walu aqdiya la muy pass pass am walu wo xamne walu économique la muy kom kom am walu wo xamne walu enseignement la walu yoy yep sar ni mi ngi netti te day and ci lool nek ci bir so jele ci walu al janib siyasi sar bi day jangale ne xel wo dem kenn ku nek amna lu man buñu bolé dolé xed wi lolay deugural xel wi lolo tax ba Yusuf nekk ci kasso ba am jiwantu go xamne kenn mënu ko fe netti bo ba daf ni ituni bi ji astakhlis li nafsi andil len ma kacha kasso ba te netti ma jiwantu gi ma jegal ko sama bop Yusuf ñewé mu waxtaan ak mom mom waxtaan ak mom ne ko innaka al-yawma ladayna makinun amin Yusufay neko idani ala qazain ardi inni hafizun alim nagn ko waxe won ci bir tafsir ba mur bin nako makin amin Yusuf neko kon hafiz alim muy lo xamni tay day fula neex ñu def la fa ngeen jël ci pass mune man de lima man mom moy ministre bi yor walu agriculture yor walu plan ak economique ñet yoy la bëgg ñu boole ko jox ma ndax man hafiz la alilla ñaar ba ci jang siyasi bob moy sar bi jangé nañ ci bir né amna jokkolo gu nekkon digënté sham ak misra ci walu jëflantém kom kom lola di nekk kon politique bu am solo muy politiqueum biti ak politiqueum bir ñettal ba ci walu siyasa sar bi jangal nañu na jigen ñi ngeen di denc na ngeen len denc te bayyi xel ci seeni pexé ndax seeni pexé lu reey la na ngeen fexé ba di len beggal ba duñu len lalal li pexé ndax kuñ ci lalal pexé du mu ci pexé inna kaydakun azim ñentel bi jang nañ ci ne joy ngannaayu ku ñak pexé la al buka'u kaydu du'afa ku ñak pexé rek moy ñew daal di joy da ngay gis ba deme sanni ci Yusuf ci ten ba dañu day nek ci yoon wa di joy ñom ñep ñu jang ci anam bo bi fawqa kulli zii ilmin alim ku ne na xamni lu way xam amna ku la gëna xam lolé na xam kon sar bi ci teunk bu gatt walu wowo la andi ci al janib siyasi bo ñew ci walu al janib al ijtimaai muy lim jangale ci bir nek li bi ci walu societe bu nek bi moy won nit ñi leen nañu bayyi xel ne société bi xalé yi lañu am te xalé moy yaakaru suba buñ leen yaré di défar leen ndax gis ngeen Yusuf mi rak ye xép ko ba japp ko tek ay bëttam ak loxom ak yépp sanni ci ten mu mujju nek ab bour ñaarel ba ci liñ ci jàngé moy ñak fiir baaxu nonu bour bi ñëwoon rek ni Yusuf a'rid an hadha sar bi neena ñak fiir baaxu bu ñettel bi kasso mën na sa finit dindi ay jikkoom bam nekk ci jikko yu baax ya ndax ñaar ñu Yusuf fekkoon ci biir kasso bi waxtaane ak ñoom jubbanti leen mujj na waaratu leen ndax waaru nañu ba nangoo ànd ak moom moo tax ci juróomeel bi alquran jàngal nañu saar bi ne pénc mi bu ñu dajee rek ku jigéen ñi setal rek set nga juróom benneen bi tazkiya nafsul aziz Yusuf biñ ko wooyee ne ko buur bi nee na nga ñëw wuysi ko def ne laaj leen jigéen ña lan moo nekkoon seeni mbir ndax tuuma jiñ ko tegoon bu ñëwutoon ba raxas ko ci xelum buur bi xanaa rek ñu ne ko génnal bu ñëw génn loola mën naa nekk ab jeexental ci buur bi fu mu toll di ko xoolee Yusufa mu ñëw nag ba jigéen ñu setal ko nag ba mu wóor ko ne kii moom defutoon loola Yusufa dooru génn lu am solo la bu juróom-ñaaral bi mag dana gis lu gën a dul gis loolu yébbinu olof la ndax seen bàyyi fa mu toogoon daan leen wax ñoom nuñ mas a dem rek buñ demee gis la nuy loxoon juróom-ñetteel bi ñu ni tafsir bi léegi mooy jigéen dafa am lu muy taxawe ci société góor am lu mu cay taxawe bu ñëwee ci aljaanibu tarbawi muy anamu yar bi benn mooy ku am sa doom dellu waxtaan ak moom waaye it ku am sa bàyyi dellu waxtaan ak moom mooy bi Yusufa nettalee géwante gi bàyyam ak xel mi ko bàyyam xelam bu ñaareel bi jàngi nañ ci saar bi ne asabru nawaani ijbaariyun wa kasbi muñ ñaari xeet la muñ goo xam ne ñàkk pexe la ci dugal ak muñ goo xam ne am nga pexe muñu ñàkk pexe mooy bi ñu takkee Yusufa di ko sànn ci ten bi su muñee dugg ci ten bi su muñu dugg ci ten bi kon jër muy joy
2: muñu am pexé nak mom moy muñ gi nga xamné mom la muñon ci kanam ndaw si nga xamné mom moko doon sakko bi ñettel bi jangé nañ ci sar bi né ab juddu day lu mu xey ndax Yusuf doom yonent la nara nekku yonent aw nit gis ko ñom né ya bushra ya hadha qulam dari tambli ko jënd ka jaay loolu mo lay won né kon am xey wala bok ab juddu day lu mu xey motax imam malik dan wax ni fo jëm solal sa yere rek ndax ñu xam ñay kan ñentel bi jangé ñen ci ne xalé bu nek dencu kayu yalla la subhanahu wa ta'ala jangé ñen ci ne mbañum rus mo gën banex jangé ñen ci ne ku tey lu ku nek am xam xam jangé ñen ci ne nit kenn wuru ko tagg te seto ko tukke ak mom jangé nañ ci né yakam ti ci shaytan la bok ndax ñewuntu Yusuf gi ba fim joté digënté bi soré na lool shaytan nak amna rôle bu am solo bu mu suyé ci bir qissa bi ben kéro ba Yusuf fa né waja fatali ma sa borom mo shaytané ko ko fatali fatelo ñaaral bi digënté Yusuf ak mbokam yi shaytané mo fa dox ba xajla len ñettel bi sar bi jangal nañu ni inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin ben non rek ngeen am mo shaytan makanit am na role bu am solo bu mu jouer ci bir qissa bi ndax la ndaw sa don pexé bak na mako ko digal la yaqub ne won dom ye bu ngeen dugg ci dekk ba duggé len ni lol tamit bakanam la won ak itam xalé yi nga xamni ñoo sanni Yusuf bal sawarat lakum anfusukum amra sen bakan la yalla jangal ñu ne man yattaqillaha wa yasbir kep ko ragal yalla timuñ sa jëf du nax say muko ci anamu pass pass bi nak moy ñaar bi ben yalla mo gën yalla yu bari rabbun wahidun khairun min arbabin mutafarriq bu ñaaral bi yépp lo xamne du yalla mom ci bopam du wutal aw tur bopam nit ñi koy wutal ay tur nit ñepp buñu bëggoon ñepp gëm yalla tabaraka taala gëm yoonte bi loola yalla neena mu munta nekk